0: אנחנו לפעמים נותנים להם את הטייטל של סביבה או מזון, כל מיני דברים שאולי קצת שכחנו את החיבור המיידי שלנו לנושא, אבל הנה כאן בריאות, זה נורא ברור, נכון? לפחות המושג הזה של בריאות לא איבד את הערך שיש לו ממש ישירות אלינו, לחיים שלנו, ליום יום שלנו, לתחושה שלנו, להסתובבות שלנו בעולם. אז אנחנו עוסקות בנושא הזה, והוא קשור באופן צמוד לאובדן מזון. אז מורן, תספרי לי איך את הגעת לעסוק בנושא הזה, וגם איך הגעת לעסוק בו בתוך משרדי הממשלה. תספרי לי על זה.
1: אוקיי. אז באמת אני עובדת באגף התזונה, שאנחנו אחראים בעצם על המדיניות התזונתית, גם ברמת המערכת וגם ברמת הפרט, ואנחנו יודעים שלבזבוז מזון יש השלכות בריאותיות רחבות, גם לאנשים שנמצאים באי ביטחון תזונתי, שתכף אני אסביר מה זה.
0: בוודאי.
1: וגם בעצם לכולנו, כי בזבוז מזון ואובדן מזון יכול להשפיע על יוקר המחיה, על היכולת שלנו בעצם לרכוש מזון בריא, וגם ההתנהלות התזונתית שלנו היא יכולה להיות הרבה יותר טובה אם אנחנו נתייחס גם להיבטים האלו.
0: מה גרם לך לבחור לעסוק בזה? איך הגעת לנושא הזה? זה ממש שאלה אישית, מסקרן אותי רגע. אולי את לא רגילה ששואלים אותך שאלות אישיות, אבל אני סקרנית לדעת. כי זה באמת משהו, את יודעת, זה תחום שיש בו המון אחריות. זאת בחירה לעסוק בדבר הזה, ובכלל זאת בחירה לעבוד במשרדי הממשלה.
1: לגמרי, כן. קודם כל זה באמת שליחות, ואני רואה בזה באמת יעד גם עצמי שלי וגם לאומי לשפר את התזונה בישראל.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שלתזונה יש השלכות גם בריאותיות, גם חברתיות, גם כלכליות וגם סביבתיות.
0: כן.
1: וזה בעצם ממש כמו יהלום כזה מכל הכיוונים, וההיבט הסביבתי, חלק ממנו הוא גם הנושא של הבזבוז ואובדן מזון. כן. כמובן גם עוד היבטים נוספים, אבל זה אחד מהם.
0: אז אנחנו תכף נדבר על המושג הזה של אי-ביטחון תזונתי, וכבר בהתחלה חשוב לי להגיד שכשאת אומרת, כשאנחנו אומרות בריאות, אנחנו מתכוונות גם לבריאות של הגוף, וגם לבריאות של הנפש.
1: לגמרי.
0: שהיא ממש ממש קשורה גם למושג של בריאות, וגם למושג שאמרת חברתי, היבטים חברתיים.
1: נכון.
0: אז זה בא ביחד, ולפעמים אנחנו מפרידים את זה כדי לחקור את זה, או להבין את זה, או לדבר על זה, אבל בעצם אנחנו יודעות שזה סבכה כזאת, שאנחנו כל הזמן היא משפיעה הגורם הזה על האחר, ואנחנו הולכות איתה בעולם. מיכל, בעבודה שלך, בכל מה שהנתונים שאת אוספת,
2: הרי הנתונים שאני אוספת.
0: נכון.
2: שלי מקרר מלא בנתונים.
0: וואו, מדהים, אני מקווה שהוא לא צורך הרבה אנרגיה.
2: לא, אני עושה שם גם פיפו, first in, first out.
0: אוקיי, פעולה. אז במקרר הזה, את גם אוספת נתונים ממש מהאזרחים עצמם. זה משהו ששאלת, שהתייחסת אליו במחקרים שעשית, בדקת איך האובדן או ההשלכה של מזון, איך היא משפיעה על הרגשות שלנו, אולי גם אנחנו שמים לב בעצמנו שזה משפיע קצת על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו, תגידי משהו על
2: זה. אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני נורא שמחה שאנחנו מדברות על בריאות ומורן פה, כי מבחינתי, כשבחרתי את הנושא של בזבוז מזון, ודיברנו על זה בפרק הראשון, אז אמרתי לך שכל מנה היה לי הרגישה שיש שם איזה חלק שלם, שאנחנו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד אובססיביים על מזון, אנחנו מצלמים אותו, ואנחנו אינסטגרם, אנחנו רואים תוכניות בישול, ואנחנו באובססיה על מזון, וגם יש לנו המון רגשות, חלק שונאים מזון, חלק אוהבים מזון, חלק אופים כל היום, וחלק בבעיות,
0: למזון,
2: כן, וחלק
0: נמנעים.
2: בכיוון האחר נמנעים. יש לנו המון המון המון רגשות סביב המזון, ובאותה מידה יש חלק שלם של האוכל שאנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים, מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים את מה שאנחנו בזבזים. ובתוך החיבורים האלה, אז דיברנו על חיבורים סביבתיים, שהם פחות מעניינים הרבה מאוד אנשים. דיברנו, לא נדבר פה על החיבורים הקולינריים, שהם הכי מרתקים, אני חושבת, את האנשים בישראל. והבריאותי, אני כן רואה עלייה מאוד מאוד הולכת וגוברת, שזה מעניין אנשים הבריאות, ואיך זה מתקשר, ואריכות חיים, ומה הם מכניסים, לפחות את חלקם של אנשים, ועדיין אין את החיבור הזה בין הבריאות שלנו לבין האוכל שאנחנו מבזבזים.
0: אז ההתנהגות
2: שלנו, כן. אז קודם כל, זה משמח אותי על הפרק הזה, שאנחנו נתחיל לחבר את החיבורים האלה, וגם לאנשי המקצוע, שנתייחס לזה אחר כך, שמדברים על הנושא של בריאות, ומחנכים על גידול וערכים בריאותיים, לא מדברים הרבה פעמים על הבזבוז ועל החלקים האלה. אבל עכשיו, מה ששאלת על איך אני מרגיש, ואיך אני חש כלפי הדבר הזה, אז גילינו הרבה מאוד דברים מעניינים. קודם כל, דבר מעניין זה בהכל כלול, פתאום אני נוטש את הבריאות. כשאני באתי עכשיו לבית מלון, ויש לי את הבופה הזה, והכל נמצא שם, ואני יכול לנסות את הכל, אז אני רגע לא זוכר את הבריאות. לא מדברת רק מהכיוון
0: מה עדיף לי, מה נכון לי.
2: לא רק מהכיוון של דיאטה שנאמר בפעם קודמת, אלא בכלל רגע מה נכון לי לאכול כרגע, בתוך החופשה שלי, וכמה נכון לי להמיס, ובכלל רגע להתכתב עם הרגש, ולא רק עם, וואו, יש לי פה הזדמנות לצרכנות עצומה.
0: כן.
2: דבר אחר זה באמת בבית.

0: בבית אנחנו ראינו הרבה הרבה מאוד רגשות, בין אם זה רגשות של אני מרגיש שזה דוחה אם כבר קניתי חומוס ויש לי חומוס בפנים ועכשיו אני לא אעשה דאבל דיפ כי יש את השאריות האלה אז אני אזרוק כי זה כבר מגעיל לי, או יש שאריות אז זה מגעיל, לפני שנייה זה היה הכל בסדר גמור, אז למה אני אפיל?
1: כל זה לא גורם לאנשים נגיד להפסיק לנגב מתוך הצלחת של כולם במחאות?
0: לא, זה גורם להם פשוט לזרוק ולקחת את החדש שהרגע קניתי ופשוט להכניס את הפנימה, כי מה זה משנה? זה קצת, זה קצת המיונז, זה קצת החומוס, זה קצת, זה לא קצת, זה הרבה. או נגיד רגשות של שאריות, אתם מכירים את זה, ערכת, הכנת ארוחה, השקעת בזה המון, קנית, בישלת, ובסוף, כאילו, התנועה הזאת שאי אפשר לראות אותנו, כי אנחנו בהזנה, אבל כשאתה גורף את הכל הפח, כי זה שארית, רגע, זה הפך לשארית, זה כבר לא מזון טוב. ותאריכי תפוגה, שישראלים בכלל, מנעד הרגשות שם עשינו כמה ניסויים חברתיים, אפשר לספר עליהם אחר כך, על מה אנשים מרגישים כלפי תאריך, ומה זה גורם להם להרגיש.
1: מרגישים כלפי תאריך.
0: כן. כן, ומה זה גורם להם להרגיש שהם אכלו משהו שהוא רק עד היום, או שהוא עד מחר, או רגע עבר.
1: יש גם אגב שני סוגים, לא? נכון. אולי תגידי על זה מילה, לא דיברנו על זה בכלל בפרקים הקודמים.
0: נכון, אז יש שני תאריכים, מה שנקרא חשובים. יש הרבה יותר תאריכים. יש תאריך בקבוק, יש תאריך ייצור, יש תאריך, והם התאריכים הלא חשובים. כצרכן קצה זה לא משנה לי בעיקרון מתי זה בוקבק ומתי זה יוצר, והם מבלבלים. התאריכים היחידים שחשובים זה עדיף לשימוש, לנו הצרכנים, עדיף לשימוש לפני ולשימוש עד. מה זה אומר? נורא פשוט. לשימוש עד זה התאריך האבסולוטי שנקבע שעד אליו אפשר לאכול מעבר לו, וגם מורן תסכים איתי פה בפרק, אנחנו לא מדברות על המעבר לו, אנחנו מדברות רק בתוך הטווח הזה, וזה הטווח המוכרז והמוכר והבריא.
1: כן.
0: והתאריך השני הוא עדיף לשימוש לפני, שזה על מוצרים שהם פחות רגישים, ובאים ואומרים, אפשר להשתמש גם עד אחרי התאריך הזה, כל עד זה הוכסן כמו שצריך, ונשמר כמו שצריך, ולא עשית איזה מעשה הזוי כמו לשים את זה בחוץ, בשמש.
1: אז כשכתוב עדיף להשתמש לפני, אני יכולה להיות קצת יותר גמישה.
0: את חייבת להיות יותר גמישה, ואז זה חוזר לעניין, שאולי אני מקווה שנספיק לדבר פה, על מה זה אומר, כאילו, האם אני ב-2026, עם איך שגדלתי, יודעת, אם אוכל הוא טוב או לא טוב, אני יודעת להריח, אני יודעת לטעום, אני יודעת להשתמש בחושים, או שמבחינתי תאריך הוא אבסולוטי, כי אני כבר נותקתי מהקשר לקרקע. אז דברים כאלה, אני מצאתי שישראלים מאוד מלאי רגש, גם מהכיוון של לא להיות פרייר, גם מהכיוון של לסבא וסבתא שלנו לא היה כי הם היו בשואה, או כי יש להם איזושהי משפחה שהיא חקלאית, ומנגד, אני לא אוכל שריות, תאריכי תפוגה כמו אפקט הסינדרלה, עבר 12 בלילה, זהו, זה כבר לא טוב, אני רואה תאריך, אני נלחץ, נשאר קצת הצד, זה מגיל, וכו וכו וכו. אז יש הרבה רגשות, כן, לחלוטין.
1: ממש.
0: ומשיכים לזה גם אלמנטים בריאותיים של, הנה, השארית כבר לא טובה.
1: כן.
0: התאריך אומר שזה כבר לא טוב.
1: כן. בואו נגדיר את המושג שאיתו אנחנו כנראה נלך במשך הפרק, והוא יהיה המרכזי כדי שנוכל לדון אחר כך גם במדיניות ואיך ניגשים לבעיות הללו, והמושג הזה הוא אי ביטחון תזונתי. מה זה? מה זה אומר, מורן?
2: אז אני אסביר באמת מה זה אי ביטחון תזונתי, אבל אני אגיד שגם בבזבוז מזון אנחנו מתייחסים לכלל האוכלוסייה, וגם במה שאמרת על ההתנהגות צרכנים ורכישות, ובכלל סביבת המזון שלנו, שגם על זה נתייחס.
1: זהו, אז בהמשך אנחנו נדבר גם על זה, נכון, וזה ימשיך את הפרקים הקודמים שכבר התחלנו להקליט, אבל חשוב לי רגע שנשים גם את הפוקוס על זה.
2: קודם כל אנחנו מדברים בישראל על 27% מהאנשים בישראל נמצאים באי ביטחון תזונתי. זה ממש מצב שהוא ממש מבטא חוסר זמינות של מזון, גם בעצם אי יכולת להגיע למזון באופן סדיר, וגם מדברים על תזונה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים כן יאכלו מספיק אוכל, והם לא יהיו רעבים, אבל מבחינה תזונתית ובריאותית, הם לא יקבלו את כל מה שהם צריכים. וזה משהו שהוא גם חשוב להבין, כי יש אנשים שהם באי ביטחון תזונתי, ויכול להיות שיש להם אפילו שכיחות השמנה גבוהה,
1: כן.
2: ואז אנשים בעצם אומרים, ככה לא נראים אנשים רעבים, אבל הנושא החשוב פה להבין, שבעצם אנשים באי ביטחון תזונתי, זה לא אומר שהם
1: רק
2: רעבים, אלא זה ממש חוסר יכולת להגיע באופן רציף ונגיש למזון בריא.
1: מזין בריא.
2: מזין ובריא, כן.
1: וואו.
2: אז אנחנו מדברים באמת על אחוזים מטורפים, 27% מהאוכלוסייה, זה באמת אחוז ממשקי הבית, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, שמיליון מתוכם הם ילדים, ויש לזה השלכות בריאותיות ארוכות טווח, בטח אם זה בילדות, אבל גם לאנשים מבוגרים, אם זה בעיות התפתחות, סוכרת, השמנה, הששת, בעיות נפשיות, שגם דיברת קודם על הגוף נפש. בכל זה יש לזה גם השלכות כלכליות, כי כל העלויות של התחלואה הזאת, זה גם ברמה הלאומית יכול להשפיע. זה מצב שאי אפשר להתעלם ממנו, וגם בהדרכה האישית, התזונתית ובכלל, זה משהו שצריך להתייחס לממש כמו טיפול מודע עוני, ובאמת הרבה פעמים מדברים על זה שמזון בריא הוא יקר, או בכלל שקשה לרכוש מזון בריא, אז צריך פה לקחת בחשבון שיש לנו אחוז מאוד מאוד גבוה שאנחנו זורקים, אז אם אנחנו מדברים על 30%, זה בעצם כסף שזרקנו לפח, וגם על ההתנהגות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו פשוט צורכים ביתר, אנחנו קונים מזון שלא צריך, מזון אולטרה מעובד בכלל, מזון אולטרה מעובד זה בעצם מזון שעבר עיבוד עם תוספי מזון, ועם עבר איזשהו תהליך פיזי או כימיקלי.
1: ויש הבדל בין מעובד לאולטרה מעובד, אז מעובד נכון. זה כזה שלא עבר תהליכים כימיקליים?
2: נכון, בעצם המזון מסווג לפי נובה, זו עוד אחת הקלסיפיקציות שיש, אז יש נובה 1, 2, 3 ו-4, 1 זה המזון הגולמי, גווניה, מלפפון, נובה 2, סום סום, בדיוק, כן?
1: אוקיי.
2: נובה 2 זה רכיבים קולינריים, נגיד כמו שמן, מלח, סוכר, נובה 3 זה מזון מעובד, לוקחים את 1 ו-2 ומערבבים ביחד, אבל זה כמו בישול ביתי.
1: אז רגע, תחינה היא ב-2 או ב-3?
2: היא יכולה להיות 3, כי בעצם את לוקחת חינה, מרבבת עם מים, שמה קצת מלח, תבלינים, אז זה 3. גם חמין, כל תבשיל שאת מכינה בבית. ו-4 זה בעצם לוקחים את החומרים, זה קצת משהו שאת פחות יכולה להכין אותו בבית, מתוספי מזון וכל מיני תהליכים נוספים. ואנחנו יודעים שהמזון הזה, אנחנו צורכים אותו ביתר.
1: את 4.
2: את 4, כן.
1: את הקטגוריה
2: יש
1: הזאת.
2: יש ממש תהליכי שיווק אגרסיביים, וגם התאימות של זה. ובסוף, נראה לי אחת הבעיות בבזבוז, זה גם שאנחנו באמת קונים הרבה וצורכים הרבה, אז זה משהו שהוא גם משפיע.
0: אני חייבת לשים פה רגע איזו משוואה, שהיא לא משוואה, אבל היא כל כך הזויה, שהיא מרגישה כמו משוואה, שבשנה האחרונה שיש בנתונים, שזה 2024, היו 2.6 מיליון טון נוט של מזון שבוזבזו,
1: 2.6 מיליון.
0: ובאותה שנה היו 2.6 מיליון איש בישראל שחיו באי ביטחון תזונתי. עכשיו, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה לא באמת משוואה, אין פה שווה.
1: כן.
0: אבל זה אותו נתון בדיוק על כמות האנשים באי ביטחון תזונתי, ועל כמות המזון שהולך לאיבוד. עכשיו, זה א' מטורף, זה כמויות אדירות, וכמו שמורן אמרה, זה בלתי נתפס. חשוב להגיד שמאז המלחמה גם נכנסו עוד ועוד לתוך המעגלים האלה.
1: של העוני?
0: של האי-ביטחון
1: של
0: זנתי.
1: של האי-ביטחון כן. זנתי, שכמו שאמרנו, גם לא חייב לבוא בדיוק עם עוני, בדיוק. ובא בכל מיני צורות.
0: בדיוק, כי תמיד אומרים, מה, ילדים לימדו אותנו בילדות לא לבזבז מזון כילדים באפריקה, לא צריך ללכת לילדים באפריקה, צריך להסתכל מה שנמצא אצלך בפינה. ובשכנים. והדבר הנוסף הוא להבין שהכמות בזבוז באמת משתנה. בין סוגי תוצרות, ואם אנחנו מסתכלים רגע, בואי נסתכל רק על המקטע שלנו בבית, כי זה גם מה שמורן דיברה, על מה באמת אותו ילד אוכל, וממה התזונה שלו מורכבת, אנחנו רואים ש50-60% מהדברים שאנחנו משליחים, זה פירות וירקות, שפירות וירקות זה הדבר הראשון הכי בריא, זה הדבר מבין היקרים שאנחנו קונים, זה לא הכי יקר, אבל מבין היקרים, ובעונות מסוימות מאוד יקר, וזה הדבר שצריך להנגיש. אז לא יכול להיות שגם המשפחות לא מקבלות את זה ונהיות בחוסר ביטחון תזונתי, וגם אנחנו משליחים את זה. עכשיו, למה אנחנו משליחים את זה? יש כל מיני סיבות לאורך השרשרת, אבל זה פרדוקס שחייבים ליישב אותו.
1: כן.
2: זה ממש פרדוקס, ובאמת, בהמשך למה שאת אומרת, מיכל, אם אנחנו נציל אפילו 20% מהמזון, אנחנו יכולים לטפל בבעיית האי-ביטחון תזונתי בישראל. זה באמת נתונים מטורפים.
1: אז כשאת אומרת נציל, שוב תסדרו לי את זה, זה אומר, אחרי שזה כבר הגיע אליי, אני מצילה את זה? לא, לפני. אוקיי, כלומר, בכל תהליך ההגעה
0: מההתחלה, מההתחלה.
1: אבל אם נציל אותו, נגיד בשדה החקלאי, ונגיד ברשתות שיווק, אם נציל אותו, מה, אנחנו יכולות להבטיח שהוא יגיע לאנשים שנמצאים
0: בין, נכון? קודם כל, תגרמי לזה שהמחיר של זה יהיה מחיר נגיש יותר. ברגע שהמחיר יהיה נגיש יותר, אז אוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך יוכלו להרשות לעצמם לקנות את זה. זה שלב ראשון, קודם כל לנצל כמה שיותר את התוצרת הקיימת.
1: כן.
0: בתוך התוצרת הקיימת, לדאוג שאנחנו לוקחים את כל התוצרת. אנחנו לוקחים גם את זה, את הסוג א', אבל גם את הסוג ב', וגם את זה שנראה קצת מכוער, מוזר, מיוחד. ותראו, רגע, הבאתי לכם למרות שאנחנו פה, הבאתי לכם את החציל.
1: אני מתה על חצילים, כי רגע, אני אספר למאזינות ולמאזינים שאת מחזיקה חציל שהוא קצת כמו חצאית.
0: נכון.
1: והוא לא כמו חצאית ארוכה, אלא כמו חצאית הולה כזאת בהוואי. אז הוא קצת יותר פחוס, ויש לו כפלים של הבד. נכון? כמו הכפלים של החצאיות. הוא מקסים.
0: ולמה הבאתי אותו?
1: צריך להגיד לי שהוא נחשב לפחות טוב.
0: הוא נחשב כביכול על פניו שהוא קצת מוזר, והוא קצת נראה אחרת, והוא לא במודל האסתטי המושלם, ואני יכולה להגיד לך שהצלתי אותו, אחד ממנו מתוך שני ארגזים אתמול שקיבלתי לטובת מיצג שעשינו בנושא הזה. וכן, גם המוזרים הגדולים, ומורן תוכל גם להרחיב על זה, שדווקא אני חושבת המוזרים היפים הגדולים, הקטנים הרבה פעמים הרבה יותר טעימים ומזינים, ובוודאי אין איתם בעיה, ואחר כך בכל שאר השרשרת של לדאוג שזה יגיע, וטווחי הספקה, והספקה שהיא עם קצרה יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על המאמות האלה, ובסוף כשזה מגיע אליי הביתה, אז באמת לצרוך את זה, להחסן את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יגיע לשלב ההשלכה, ואם זה יגיע לסוג ב', אז כן, עדיין להכין שקשוקה מהגווניה, שהיא גווניה שאתה רכשת, והיא טבעית יותר טובה מהגווניה אחרת וכולי.
2: כן. אני אגיד ככה, דיברת על הצורה המוזרה של הירק והפרי, אז באמת, כמו שאנחנו מדברים על מודל יופי של אנשים שהוא בעייתי, אז יש גם מודל יופי לפירות ולירקות. אז באמת, הפירות האלה והפירות והירקות, גם אם יש להם צורה אחרת מבחינת ערכים תזונתיים, כמובן הם מצוינים ומעולים וטעימים, ובהחלט אפשר לרכוש אותם. ואם דיברנו קודם על היכולת לרכוש מזון בריא ובעיקר פירות וירקות, שזה באמת הדברים שהם חסרים, אז אם אנחנו מסתכלים מנתוני הלמ"ס על היכולת של משפחה לרכוש מזון בריא ובכלל פירות וירקות, אז אנחנו רואים שככל שחמישון ההכנסה הוא נמוך יותר, ככה רוכשים פחות ירקות ופירות.
0: אבל אני חושבת, מורן, שפה זה חלק, בנוסף לכל מה שדיברנו שצריכים לעשות בכל השרשרת, זה גם חלק שהמדיניות צריכה להיכנס. זאת אומרת שבפיקוח, ולאו דווקא דרך אגב אצלכם, אבל על המחירים,
1: אצלכם משרד הבריאות,
0: לעודד את הסובסידיות לחקלאים, להוזיל את המחירים של התוצרת, לדאוג לזה שזה יהיה נגיש וכו'. זאת אומרת, דיברנו הרבה על מה אני כצרכן קצה, אבל יש פה עוד חלקים. זאת אומרת, גם החקלאי מההתחלה, אחר כך רשתות שיווק שיביאו את כלל התוצרת ולא יפסלו אותה בגין כל מיני שיקולים שהם הרבה פעמים לא שיקולים אמיתיים, וכמובן לדאוג למדיניות ממשלתית שמתמרצת זה וגורמת לזה שכן, בתוך סל המזון הביתי, הדברים האלה הם נגישים.
1: כן. אז אתן באמת מדברות על האופן שבו המיון והבחירות האלה, שגם הרשתות עושות, וגם בסוף אנחנו אולי, או חלקנו, בעצם משפיעות, אמרת מקודם, אפילו על היוקר של המחירים האלה, וזה מביא אותנו ליוקר המחיה, שגם הוא קשור אולי בהיבטים של בריאות. אז תסבירי לי רגע את ההיבטים של בריאות בהקשר של המושג הזה, יוקר המחיה, ונוכל לצלול גם איתו לתוך הנושא.
2: אז באמת שאנחנו בחנו את סל המזון הבריא, ורצינו לראות אם למשפחות יש יכולת לרכוש מזון בריא, אז ראינו שמשפחה...
1: תספרי לנו על סל המזון הבריא, מה יש בו?
2: אז קודם כל, סל המזון הבריא הוא מבוסס בעיקר על מזון מן הצומח, הרבה ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, וכמות מתונה של מזון מן החי, שזה ביצים, מוצרי חלב, דגים ומעט בשר, בעיקר עוף, וכמובן מזון שהוא כמה שיותר גולמי, ביתי, בישול ביתי, ולא אולטרמ מעובד, כמו שאמרנו קודם, שגם דיברנו על אי ביטחון תזונתי, והתחלואה, מזון אולטרה מעובד, אותו דבר, גורם לתחלואה מאוד מאוד נרחבת. אז זה סל המזון הבריא, הוא באמת מתבסס בעיקר על המזונות האלו, שזה גם קשת המזון שלנו, שזה התצורה הגרפית להמלצות התזונה הלאומיות.
1: שהיא בצבעי הקשת?
2: היא בצבעי הקשת, היא מדברת...
1: כי זה מספר לנו משהו על מה שצריך להיות בצלחת?
2: כן, האמת היא שכן, וגם אם דיברנו קודם על המזון ותזונה כמשהו הוליסטי, אז בקשת המזון הישראלית, חוץ מלדבר על המזונות עצמם בתדירות הצריכה המומלצת, הקשת הכחולה, שהיא הקשת הראשונה, היא מדברת על הערכים, הערכים של התזונה. לא ערכים תזונתיים, אלא בעצם הערך...
1: כמו למשל?
2: כמו למשל הערך הכלכלי, הערך הבריאותי, הערך החברתי והערך הסביבתי. אז בעצם שאנחנו אוכלים מזון, זה לא רק מה שיש לנו בצלחת, אנחנו צריכים לחשוב גם מה היה לפני האוכל ומה יש אחרי האוכל, אפרופו בזבוז והתמנה, ובאמת להסתכל הוליסטי על הכל, כולל ההשלכות הכלכליות של זה.
1: מדליק. אז יש קשת כזאת שאני משערת שאפשר קשת. לראות אותה באתר שלכם.
2: אפשר להיכנס באתר של משרד הבריאות, קשת המזון הישראלית, ובאמת לצרוך
1: לוודא לפיה. לוודא שאנחנו צורכות אוכל כמו שצריך.
2: זהו, אבל אני אגיד, אפרופו לוודא, שבתוכנית המזון הלאומית, שדיברתם על זה באמת בפרק הקודם, אז בעצם משרד הבריאות, אנחנו באגף התזונה, קבענו את הסל, שהוא הסל המזון הבריא, שהוא העוגן האסטרטגי לכל התוכנית הלאומית. כן. וראינו שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין מה שהציבור, נכון היום צורך, כן. לבין המצב האידיאלי
1: מה שרצוי, פועל. מה שרצוי שהוא יצרוך.
2: בדיוק, ואני חושבת ש...
1: תסרטטי לנו חלק מהפערים.
2: מזון מן החי, נגיד בשר, בקר ועוף ועודו, אז אנחנו צורכים כמעט פי שתיים ממה שצריך, אנחנו צריכים להפחית. קטניות אנחנו צורכים בחסר, אנחנו צריכים להגדיל פי 4.5.
1: וואו.
2: ירקות ופירות צריך להגדיל פי שתיים.
1: וואו, אז יש לנו הרבה עבודה. ירקות ופירות, הייתי בטוחה שזה ממש לא, ממש נכון. מזון נצרך בישראל.
2: פחות ובשכבות מסוימות כמעט ולא, אם דיברנו קודם על הסוציו הנמוך. ואני חושבת שאחד הדברים הגדולה של התוכנית של ביטחון מזון, mm-hmm. שהיא לא לוקחת בחשבון רק את הגידול באוכלוסייה, ואיך אנחנו נצליח להיערך לשנת 2050 עם כמות מזון מספקת, אלא אנחנו לוקחים בחשבון גם שינוי הרגלים. ושינוי הרגלים זה בעצם שני שינויים מרכזיים, גם שינוי בהרגלי הצריכה של האוכל, מה שאמרנו, הגדלה של קטניות, הפחתה של מזון מן החי, וגם הפחתה של בזבוז מזון. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להפחית את בזבוז המזון, ושוב, היעדים הם באמת שאפתניים, אז אנחנו גם נצטרך פחות מזון לשנת 2050. ואם אמרנו שאנחנו גם צורכים ביתר מזון, הרי יש לנו שכיחות השמנה גבוהה בישראל, עודף משקל והשמנה, אז אנחנו גם...
1: שהם במגמת עלייה, לא? זה ממשיך.
2: כן, בחלק מהגילאים באמת במגמת עלייה. אז אנחנו בעצם גם רוצים לשנות את הרגלי הצריכה, גם בתמהיל של יותר מזון גולמי ומן הצומח, כן. גם את הכמויות, וגם למנוע ולצמצם את בזבוז המזון.
1: וואו.
0: הרבה פעמים באים ואומרים איך נקלקל את אוכלוסיית העולם, איך נבוא ונתמודד עם זה שאנחנו עומדים להיות 15.6 מיליון איש במדינת ישראל בקרוב ונגדל, ואני אומרת לכל הטכנולוגיות, אל תנסו לייצר יותר ויותר מזון, לא צריך לייצר יותר ויותר מזון, צריך פשוט להשתמש בזה נכון יותר.
1: במה שכבר יש.
0: להתנהל עם זה כמו שצריך, אפילו מדברים על זה בעולם, שבזבוז המזון היה יכול לקלקל את כל בעיית הרעב 4 פעמים, אז לא צריך להשקיע שם את האנרגיה, להפך, צריכים להשקיע את האנרגיה גם בחדשנות וגם בשינוי הפרדיגמות, באיך להשתמש נכון יותר.
1: ולזה אני רוצה להוסיף עוד שכבה, שאני חושבת שבאה לביטוי בשתי סדורות של המעבדה, גם עם פרופסור רון מילו וגם עם פרופסור אלון שפון, שמדברים על האופן שבו כבר על השטחים הקיימים שיש, שאנחנו מגדלים בהם מזון, אנחנו יכולים לעשות שינויים, או זה יכול להיות בסוג הגידול שאנחנו מגדלים, ובעזרת זה לגדל באופן כזה שיחלקל, יאכיל, יזין יותר אנשים, נתח נכון. גדול יותר מהאוכלוסייה. נכון. אז אני מוסיפה על מה שאת אומרת, שגם השכבה הבאה של טיפול בבעיה, לא בהכרח אומרת שאנחנו צריכים יותר, נכון. אלא אנחנו צריכים כל מיני שינויים שיכולים לצרוך כמעט את אותה, אולי אפילו פחות, מהמשאבים של הטבע, ממשאבי הטבע, ולהזין את עצמנו
2: בדיוק.
1: יותר בריא, יותר טוב, וגם יותר אנשים.
2: ויותר נגיש.
1: יותר אנשים, ויותר נגיש, כן. המושג הזה של צריכת יתר עלה פה כבר כמה פעמים, אז אני רוצה שנתעכב גם עליו, ואז סוף סוף נגיע למה אפשר לעשות, למה אפשר לעשות, וגם למה משרד הבריאות יכול לעשות ועושה בינתיים. אז צריכת יתר, כמו שאתן אומרות, היא גם משפיעה על הבזבוז. קודם כל, כי ברור שאם צרכתי יותר ממה שאני באמת משתמשת, אז ברור שבסוף אני זורקת את זה החוצה, ויש לזה עלויות, כמו שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, אבל זה גם משפיע, אתן אמרתן לי עכשיו, על מה שאחרים יכולים לצרוך. זאת אומרת, על היוקר מחייה ועל מה שאחרים יכולים לצרוך, זה מטורף.
0: כן, חשוב עוד פעם להזכיר את הנתון שמזון בישראל יקר, ובהוצאה, ההוצאות שלנו, הם מסתכלים, שכל אחד יסתכל על מה הוא מוציא את הכסף ברמה החודשית, זו ההוצאה השנייה בגודלה למשק בית. וברגע שיש לנו פה כרגע מדיניות שהיא חסרת שליטה על מחירי המזון, ומחירי המזון הולכים ועולים, הם לא קטנים, הם לא נעצרים, אלא הולכים ועולים, אז בפירוש זו הוצאה שהולכת וגדלה. אז זה רגע נתון אחד מבחינת הצריכה. באופן כללי, אגב, רואים בעולם שיש לנו צריכה הרבה הרבה יותר גדולה פר נפש. עכשיו, זה הזוי. מה, למה? אני לפני 50 שנה צרכתי פחות מזון? כנראה שכן. כאילו, בן אדם כמוני לפני 50 שנה היה צורך פחות מזון. השאלה, האם אני אוכלת יותר מזון
1: מאשר
0: לפני 50 שנה? אז חלקית אולי יגידו, ומורן מדברת על העניין של ההשמנה, כן, אבל ההשמנה היא לא רק בגלל כמות מזון, היא גם בגלל הסביבה. גם סוג המזון, וגם הסביבה שלא מעודדת תנועה, ובתי ספר שנראים לפעמים כמו בתי כלא, ולא זזים בהם, וכו' וכו'. לא ניגע בזה, בטח לא בפרקים האלה. אבל גם, כי יש לנו איזושהי תפיסה צרכנית של הדברים הם זולים, זה מגיע הכל מהסופר, יאללה נקנה, יש מבצע, ואחר כך כאילו אנחנו פשוט מעבירים את המדף מהסופר אלינו הביתה, ובאותה קלות אנחנו זורקים.
1: כמו שאנחנו עושים אגב לגבי המון המון מוצרי צריכה אחרים.
0: נכון.
1: ריהוט אנחנו גם קונים ככה.
0: ואלקטרוניקה, בגדים.
1: כן, אלקטרוניקה, בגדים.
0: נכון. ההבדל ולא כי כולם חשובים.
1: כן, כן.
0: בסדר? צריך ברור, להוריד ברור. את הצרכנות בהכל. ההבדל פה, זה אני יכולה להגיד שני דברים. האחד, אנחנו לא יכולים בלי מזון. אז אם יהיה חסר פה מזון, זאת באמת בעיה, כן. יותר מאשר אם לי תהיה פחות חולצה או פחות סנדל.
1: כמו שאמרת בפרק הראשון,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להבין, זה שהמזון הוא באמת משהו שמכיל כל כך הרבה משאבי סביבה ומשאבים אנושיים, שהמחיר האמיתי של כל הגווניה הוא עצום. וברגע שזרקתי את העגבניה, זרקתי את כל הקרקע, מים, שינוע, פלטות, פלטות, כן. זיהום אוויר, אנשים שהתעסקו בזה שלוש פעמים, בגידול, בשינוע, אחר כך בפסולת,
1: כן.
0: וגם שם זה משהו שהוא אחר. ולכן אנחנו כן צריכים להסתכל על, על הכמות צריכה, גם על הצריכה שלנו, וגם מה שהמערכת הקפיטליסטית, יש לומר, ומאוד אוברצרכנית,
1: נאו-קפיטליסטית,
0: גורמים לנו לצרוך, לצרוך עוד, ולאבד את התחושה הזאתי, של מאיפה זה בכלל הגיע, כי היום אם את הלכי להרבה מאוד ילדים, לא רק בישראל, אבל בואו נדבר על ישראל, ואת בעצם תבדקי כמה הם מחוברים למזון הזה, הם לא מאוד מחוברים, הם לא מאוד מחוברים, כי מבחינתם תמיד יהיה, וזה בסופר, בא לי, לא בא לי, אני אקנה.
1: כן.
0: רובם לא היו בשדה.
1: זהו, בדיוק. כשאת אומרת גידלו, מחוברים לזה, את מתכוונת. כן,
0: כן, הם גם לא תמיד יודעים אפילו שזה הגיע מהשדה. וגם
1: הביס,
0: אם זה הגיע מהשדה...
1: כאילו מתחיל אצלם. במקום כן. שהוא כן. יכיל בתוכו את כל חוויית ההשקעה של...
2: הם לא מבינים
1: עד
2: אפילו
1: שזה
2: איך...
1: הגיע אליי
0: הם לפה. אפילו הרבה פעמים לא יודעים. הם לא יודעים אם זה היה, אם זה שיח, אם זה עץ, איפה זה גדל, איך זה גדל, כמה זמן, מה מחזור חיים, כן. איך זה נראה, איך נראות הצצורות. הם לא הלכו מעולם לשדה, הם לא הזיעו, הם לא התאמצו, הם לא, את יודעת, קיבלו את השפשופים בברכיים כשהם זרעו קרוביות.
1: וגם, סליחה, גם אנחנו המבוגרות נכון. והמבוגרים, אני לא בטוחה שזה היה כאן. אני אישית, אגב, גדלתי בבית ספר שבו היה שעתיים חקלאות כל יום ראשון בבוקר.
0: ואהבת זה?
1: ואהבתי את זה בטירוף. איזה כיף זה היה. זה היה גם כיתה א', גם ב', נדמה לי שגם ג', אחר כך זה יפסיק, זה מאוד מאוד בייס אותי. אבל ממש, כל יום ראשון בדקנו את החלקה שלנו, אנחנו היינו בחסות, אני חושבת, ואולי עוד דברים, אבל זה היה ממש כיף, ואני חושבת שזה עזר לי להבין מהו הצמח או הפרי שבסוף מגיע עד אליי, וכמה השקעה צריך כדי שהוא בכלל יקרה.
0: וזה גם חיבור פלא. רגשי.
1: נכון.
0: כי ברגע שאתה לוקח משהו שהוא מוצר על המדף, אתה קונה אותו מהסופר, אבל אתה לא היית חלק מהחוויה, אז אתה יותר ככה לזרוק אותו. כן. אתה חייב להתחבר רגשית לזה, וגם לקושי, גם לסבל. יש אנשים שאומרים לי, וואלה, אני שונא ללר לעשות את זה, הייתי מזיע וחוזר עם קוצים. יופי.
1: נכון, זה קשה.
0: אז זה מה שקורה, זה קשה, זה כדי נכון. לגדל מגזון, אז אל תזרקו
1: אז
0: אותו.
1: אז תקנה כמה שאתה צריך.
0: בדיוק. וחוץ מזה, שאם אנחנו רגע נכנסים גם לעניין הבריאותי, ברגע שנחבר ילדים למזון, אין כמו החוויה הזאת של לצאת עם סלסלה, של של עגבניות, לא משנה כרגע מה, של תירס אפילו, שאתה יכול לאכול אותו טרי מהשדה.
1: נכון.
0: זה טרי, זה טעים, ואז אתה מתחבר גם לחוויה שלפעמים ממש אחרת מאשר לקנות את הירק בסופר, אחרי שהוא עבר מחסני קירור ושינויים, ושינוע על שינוע על שינוע, והגיע אליך. ואז, לכל מה שמורן אומרת, יהיה קל יותר לשכנע את הילד לאכול את אותו דבר, כי זה טעים. כן. זה באמת טעים.
1: כן, זה באמת טעים. וכשזה קורה בגיל כל כך צעיר, אז גם יש סיכוי שזה לא ישכח, גם לא בגיל 30, כן, או 38, כמוני, שאני זוכרת את זה. אז מורן, תספרי לנו גם מה אפשר לעשות. אנחנו בפרקים הקודמים התחלנו להכיר את התוכנית הלאומית לביטחון מזון לשנת 2050, ואנחנו יודעות שהיא בין משרדית, שמספר משרדי ממשלה שותפים לה, אז גם משרד הבריאות שותף לה. תספרי לנו קודם על זה, אבל יש דברים נוספים שהמשרד עושה, אז תכף נגיע גם אליהם.
2: כן. אז באמת בתוכנית הלאומית לביטחון מזון, אז קודם כל קבענו את הסל שדיברנו עליו, ולקחנו בחשבון גם את הנושא של הביזבוז מזון, וגם היינו חברים בצוות של הביזבוז מזון, אז כל התוכנית שנכתבה, אנחנו כמובן שותפים אליה. אני אגיד שמבחינתנו, אחד הדברים החשובים מבחינת הצלה של מזון, ובעצם מתן שלו לאנשים אחרים, זה כן. להימנע ממזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, לא להציל עכשיו עוגיות או ופלים שנשארו, ולתת אותם לאנשים באי ביטחון תזונתי, כי זה יכול רק להחריף
1: כן,
2: את הפער.
1: את אי הביטחון התזונתי, ואת הפער בין
2: האנשים. את הפער הבריאותי, אז קודם כל באמת לתת את המזון הבריא.
1: אז נרצה להציל פירות וירקות, נרצה להציל סומסום. הוא נתקע לי, סומסום
0: זה חשוב אגב. זה באמת חשוב, וכמה אנחנו מגדלים פה, אפשר להגיד הרבה על הסומסום, זה לא סתם נתקע לך.
2: ומבחינת השינוי של הרגלי הצריכה, אז כן. קודם כל עשינו גם קבוצות מיקוד והרבה שיח עם הציבור,
1: כן.
2: וגם כמובן מהספרות ודברים שאנחנו יודעים באופן כללי מהעבודה בשינוי הרגלים, שאנחנו צריכים להתייחס גם לפרט וגם לסביבה. אז מבחינת הפרט, אז זה באמת, זה חינוך, וקונים בריא, וכלכלה, וסל מזון, והדרכה תזונתית, ובאמת ללכת...

0: איך שהמזון מסודר בסופר, אם זה, דיברנו קודם על מלונות, אז איך סביבת המלון מעוצבת, יש הרבה מאוד דברים שהם משפיעים על, על הבחירה שלנו,
1: כן.
0: היא לא תמיד מודעת, וכמובן יוקר המחיה, והרבה מאוד דברים אחרים. אז אחד הדברים שאנחנו באמת עובדים עליו הרבה, ואם אני אתייחס רגע בעיקר לבזבוז, זה במטבח המוסדי. מה שבאחריות שלנו בעיקר זה, זה לצורך העניין בתי החולים.
1: מטבח מוסדי, כל המוסדות כל... שאנחנו יודעות שגם עוסקים בתזונה, צהל, בתי חולים,
2: נכון,
1: מסעדות.
2: משרד החינוך.
1: משרד החינוך, כן. נכון, שמגיש בדיוק, בחלק אז, מהמקומות.
0: כן. אז תכף אני אספר על משרד החינוך, אבל רגע, מבחינת בתי החולים, אחד הדברים שבאמת עשו שינוי מאוד מאוד גדול, זה התחיל לפני מספר שנים, משהו כמו 2018, שנכנס תפקיד חדש לבתי החולים למערך המזון, שזה תזונאית, מפקחת תזונה ומזון,
1: כן.
0: שהיא באמת אחראית על כל הממשק בין האשפוז למערך המזון, גם יש ממשק דיגיטלי, מחשובי, שאם עכשיו מטופל עבר מחלקה, או השתחרר, או שינה הזנה, אז המטבח יודע זה ולא שולח בעצם מנות
1: לשווא,
0: וזה נברק.
1: למיטה הריקה.
0: בדיוק.
1: שזה אז... היה קורה,
0: נכון,
1: מספרת.
0: נכון, וזה ממש ירד משמעותית.
1: וואו.
0: ועוד דבר שהתזונאית עושה, היא ממש יחד כמובן עם צוות המטבח, זה הם עובדים ממש על מפרטי מזון, ממש קיטים ומתכונים, אז לא
1: ערכות.
0: מבשלים לפי העין, כן, אלא ממש יש מתכון מאוד מאוד מסודר, וככה אנחנו גם שומרים על הערך התזונתי, וגם פחות מבזבזים מזון, אז ממש ראינו שזה הפחית משמעותית.
1: איזה
0: את
1: יופי.
0: את בזבוז המזון בבתי החולים בישראל, ממש, וזה מאות אלפי שקלים.
1: אז מה שהיה בעבר היה כזה חופש, יד חופשית לאנשים שאחראים על המטבח, והם עשו כמובן מכוונות טובות, אבל עבדו לפי העין ולפי התחושה,
0: זה לאט לאט בהדרגה, זה לא בדיוק יד חופשית מההתחלה, אבל כן, התפקיד הזה וההסדרה שלו, ויחד עם הממשק המחשובי, ממש הפחיתו את בזבוז המזון.
1: וואו.
0: אז כן, זה מאוד מאוד חשוב, זה בבתי החולים. אני אגיד שאנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה בבתי החולים, ובשנים האחרונות בעצם צוות רב משרדי, וגיבוש מאוד גדול של תוכנית של בתי חולים ירוקים, שהוא באמת באופן כללי על הערכות של מערכת הבריאות לשינויי האקלים. ובהקשר שלנו במזון, אז באמת אני הייתי באחת הקבוצות של הרכש של הבתי חולים הירוקים, והכנסנו לשם גם בתוכניות כל מיני תהליכים של עוד הפחתה של בזבוז המזון, עם גם כלים דיגיטליים.
1: אז רכשתם כלים שיכולים לאפשר לבתי החולים?
0: זה משהו שהוא נכון לעכשיו עוד בתוכנית, אבל הוא כן בעצם גובש, ויש עכשיו גם במערכת הבריאות גם אמוני אקלים בבתי החולים, אז הנושא של הפחתת פלטות, שזה... גם ממזון וקשור גם לבזבוז, אז זה גם משהו שעם הזמן יותר ויותר יהיה על המוקד, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד ישפיע.
1: איזה יופי. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה על בתי החולים. אלה שכבר התחילו לוודא שהמטבחים לא שולחים מנות לשווא, וכן הלאה לחולות וחולים שכבר לא מאושפזים, הם גם יכולים לראות שזה משפיע עליהם על הכלכלה? זאת אומרת, על התשלומים?
0: כן, זה חסך מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים בשנה, ממש. זה באמת משפיע גם תזונתית, גם כלכלית, גם סביבתית.
1: זה מדהים.
0: מדהים.
1: זה ממש הכנסה פנויה לבית החולים.
2: זה לא רק לשווא, זה גם...
1: לא הכנסה, סליחה, אבל יש להם תקציב שמתפנה כדי שהם יוכלו לעשות איתו דברים אחרים חשובים.
2: לא, מה שאמרת נכון מאוד. זה שהם יראו את זה כרווח כלכלי.
1: כן.
2: או חיסכון כלכלי, זה האתגר באופן כללי בהסעדות מוסדיות, לבוא ולהראות את זה. והרבה פעמים צריך רק את ההתחלה, את הפיילוט, את ה-case study הראשון כדי להראות להם, ואני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, לא רק בבתי חולים, גם בהייטק, גם במקומות כמו הצבא, מקומות מוסדיים גדולים, זה החסם. זה החסם שאין להם את הכסף הפנוי לתת
1: וואו.
2: להיכנס בשביל להוכיח להם שיש החזרי השקעה, למרות שמראים שזה לפעמים החזרי השקעה גם 1-12 בדברים האלה של השדות מוסדיות, אבל עד שלא יהיה את הנתון פה שמראה להם.
1: מטורף.
2: כן, אני רוצה להגיד על הבתי חולים שזה לא רק מיטה פנויה, זה גם התאמה למטופל. זאת אומרת, אני אפילו זוכרת את עצמי, אחרי לידה מקבלת אוף, כשאני אומרת שאני צמחונית, ועוד דברים שאני אמרתי בפירוש, אל תשלחו לי את זה, כי זה אני לא יכולה לאכול, וזה אני צמחונית,
1: ואני מקבל... האוף הזה נזרק.
2: נזרק, למרות כל הכוונות הטובות שלי לא לצמצם בזבוז מזון, בפירוש הוא נשרף.
1: כן לצמצם בזבוז מזון.
2: כן, לא לבזבז מזון, סליחה, צודקת. שהרבה פעמים אין התאמה, ואני יודעת על הרבה מאוד שבאים אלינו, מספרים על חוויות טיפול בכל מיני מקומות, ואומרים, אבל גיבלנו דברים שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לאכול מבחינה תזונתית. איך זה יכול להיות? ראינו כמות בזבוז מטורפת, שולחים לי תמונות והרבה בתי חולים על הדברים האלה, ולכן אני מברכת מורן על המהלך, ורק שיתרחב.
1: וואו, מדהים. רצית לדבר גם על בתי ספר, מוסדות חינוך.

0: על הצהרונים בבתי הספר. אז קודם כל אני אגיד שבאמת הצהרונים בישראל הם בפיקוח גם של משרד החינוך וגם של משרד הבריאות. אני אתייחס עכשיו לנתונים שאנחנו אספנו מהפיקוח על הצהרונים שהם בפיקוח משרד הבריאות. אז באמת אנחנו נכנסים לצהרונים. מדובר על, אנחנו עושים משהו כמו 7,000 בקרות בשנה.
1: וואו.
0: אנחנו בודקים גם האם עומדים בחקיקה מבחינת האיכות של המזון, גם מסתכלים על השיח ועל האווירה בצהרון.
1: שזה סביבת המזון?
0: גם, נכון, יפה.
1: אוקיי, כן.
0: וגם על שארית הצלחת, וגם שוקלים עוד לפני וכמה נזרק, באמת עוקבים גם אחרי הבזבוז של המזון.
1: כן.
0: ואנחנו עושים הרבה מאוד הדרכות לצוותים בנושא הזה, ומה שראינו, שבעצם אם דיברנו גם קודם על רגש קצת, אז שלא רק אם המזון טעים או לא טעים, אלא או מה אני מגישה, אלא גם איך האווירה סביבה,
1: שזה סביבה
0: ארוחה.
1: שזה קשור למה? לכמה יבזבזו? לכמה יאכלו?
0: כן, זה גם וגם. כי אם אני אוכלת, אני לא זורקת. אז בעצם אנחנו רוצים שהילדים יאכלו את מה שהם צריכים, ושלא יזרקו.
1: כן.
0: אז אם עכשיו בצהרון מגישים מנה של ירק מבושל, והילדים לא אוכלים, וזה נזרק בסוף, אז גם הילד לא קיבל את הערכים התזונתיים שהוא צריך.
1: וגם בזבזנו את הירקות.
0: בדיוק. אז ראינו שברגע שהצוות יושב עם הילדים, ושיש אווירה חיובית, ושמסבירים, ושבאמת פשוט שיח חיובי סביב האכילה, זה גם
1: פתוח.
0: בדיוק, זה גם משפיע על הילדים שהם אוכלים יותר, בריא.
1: וואו.
0: וגם הם פחות מבוזבז. אז זה משהו שאנחנו,
1: זה ממש מחקר שעשיתם? הבקרות האלה, אתם אחר כך אוספים את הנתונים האלה, זה ממש מחקר שלכם, מסקנות?
0: אנחנו אוספים את הנתונים, גם דרך אגב הגשה עצמית, שבעצם לא עכשיו כל ילד מקבל מה שהוא רוצה בצלחת,
1: כן,
0: בלי
1: כף כזאת שנזרקת לו למגש.
0: או צלחת כבר מוכנה שמגיעה, אבל באמת שהילד בוחר ולוקח את מה שהוא רוצה, ושהצוות יושב עם הילדים, אז הם באמת אוכלים יותר מגוון, יותר בריא, בכמות שהם צריכים, ופחות פחות נזרק.
1: זה מדהים מה שאת אומרת, זה מדהים, זה רק ממש ממשיך להדגיש לי את מה שכבר דיברנו עליו בפרק הראשון באופן תיאורטי, אבל הנה את נותנת לנו המחשה ממש של החוויה, שהדברים תלויים אחד בשני, איך אנחנו עושים מערכות יחסים קשור לאיך אנחנו נוכל, מה יוקר המחיה שלנו קשור לאיך אנחנו נוכל, מה בזבזנו קשור ליוקר המחיה שלנו, האם בזבזנו יותר כי לא עשינו מערכות יחסים, כי לא ישבנו ביחד לאכול, קשור, זה מדהים, כשמטפלים בדבר אחד, מטפלים בעוד גורמים כל כך קריטיים, למשל במערכת החינוך, אבל גם מה שאמרנו,
0: אבל גם בבית,
1: על בתי החולים וגם בבית,
0: גם
1: תודה.
0: גם בבית, ארוחה משפחתית,
1: נכון,
0: שיושבים,
1: נכון.
0: ויש מודלינג, אז הילדים אוכלים יותר ירקות, יותר פירות, כי באמת נחשפים למזון, רואים את ההורים שלהם אוכלים, או בני משפחה אחרים, ובאמת זה מדהים.
1: כן, ולא לוקחים יותר מדי, ולא לוקחים רק את המזון המעובד, כן. או האולטרה מעובד.
2: אני רוצה לתת עוד שתי זוויות למה שדיברנו, כי אני חושבת שהעניין הזה הרגשי, והחיבור, והחיבור הבלתי אמצעי, הם ממש אקוטים פה, בין השאר בשביל לחבר אותנו חזרה לשרשרת. אז דוגמה אחת הייתה באמת במלחמה, שבועיים לתוך פרוץ המלחמה, אז הקמתי את קונים חקלאות ישראלית, שהמטרה שלה הייתה לבוא ולעזור לחקלאי הדרום, אחר כך בהמשך התרחבנו לחקלאי הצפון, בשביל למכור את התוצרת שלהם, כי הם איבדו שרשרות אספקה. מאוד פשוט, חיברנו בין כל המתנדבים והמונים שעזרו באיסוף וליקוט התוצרת, לבין מקומות שמכרו את זה במחירות, ועשינו כ-70 מחירות ברחבי הארץ, עם הרבה מאוד מתנדבים שעזרו. ומה שהיה לי נורא נורא נוכח, וזה לא היה במחקר אקדמי, ולא במחקר אמפירי, ולא כלום, אנחנו באמצע מלחמה, אבל שהדבר הכי מרגש שקרה בתוך התקופה הכי כאוטית והעצובה שלנו במדינת ישראל, היה המפגש הזה. הרגע הזה שבו חקלאים או ילדים שחקלאים באו ופגשו את הקונים, ופתאום היה את הדיבור הזה של, היי, מה, אתה מגדל מה, איפה, איך לכם, מה שלומכם, וגם האנשים הביאו את זה, וגם החקלאים אמרו שזה היה רגע מרגש של חיבור, של קונקשן, ומאז אני ממש ממש חסידה עוד יותר ועוד יותר של המחירות הישירות והערך. ומכיוון אחר לחלוטין, בארוחות מסה שלנו, שזה ארוחות שאנחנו בעצם מפגישים קולינריה, קיימות ואומנות,
1: כן.
2: אנחנו בעצם מביאים אנשים לארוחה שהיא ארוחת הפתעה. הם לא יודעים למה הם מגיעים, זה תמיד אנחנו עובדים עם שף מאוד מאוד ידוע, זה ארוחות סופר אסתטיות, 150 איש שמגיעים, ובאים ואוכלים ונורא נורא נורא טעים. עכשיו אנחנו לא מספרים להם כלום, אנחנו לא מביאים אותם לכנס ולא מצגות ולא הסברים, והם אוכלים וזה טעים וזה נחמד ויש מלא אלכוהול ומיצגים ואומנות וכו'. אבל,
1: כן.
2: הבסיס של כל ארוחה, שזה חייב להיות ארוחה מצמבזת, שהיא לא בזבזה כלום. זאת אומרת שיש שני עקרונות. אחד, שאנחנו בישלנו את הכל מדברים שהם עם תוקף קצר, mm-hmm. ודבר השני, שזה דברים שהיו אמורים ללכת לפח. לא, שום דבר מהפח, לא הוצאנו כלום מהפח,
1: כן.
2: לא הצענו, אבל דברים שהיו הולכים לפח, אילולא היינו מבשלים.
1: Mm-hmm.
2: ומה שאני ראיתי מדהים זה שאנשים נורא נורא נהנים, וזה כיף, ובאמת מחכים להגיע לארוחות האלה, וזה באמת מאוד מאוד טעים.
1: כן.
2: אבל לפעמים, כשאני מספרת להם בסוף הארוחה על הדבר הזה, מגיע האיכסה אפקט, אני קוראת לזה, של, באמת? מזה בישלתם? אז אני אומרת, רגע, אבל לפני שנייה לכם נורא נורא טעים, וזה היה ויזואלי, וזה היה מקסים, וזה, ורק רציתם עוד, וגם דרך
1: וגם
2: אגב,
1: וגם אני מבטיחה
2: לא
1: לכם
2: נשאר,
1: שזה בריא ושזה בסדר. בדיוק,
2: ולא נשאר גם כלום. זה האתגר, הוא גם שלא יישאר אחר כך בזבוז בקצה. אז מה זה, אז למה זה מגיל?
1: מצד אחד שלא יישאר, אבל גם שלא יצאו בתחושה של
2: שהם
1: כזה,
2: רעבים.
1: שהם רעבים.
2: כן, זה כן. אני יכולה להגיד לך ככה בסוגריים, שזה האתגר הכי גדול שלי, של כאילו לא לבשל יותר מדי, כי אני לא רוצה שיצאו רעבים.
1: בדיוק.
2: אבל אם אני שמה רגע את זה, האיכס האפקט, האפקט הפסיכולוגי של מה, זה אמור ללכת לפח, אז איך זה בעצם טעים.
1: כן.
2: אבל זה חוזר עוד פעם לרגשות המאוד מאוד גדולים סביב אוכל, ולעניין הזה של צריך לראות אותו אחרת, לעצב אותו אחרת, והמפגש עם אוכל יכול להיות מפגש מאוד מאוד שונה מהמפגש שאנחנו חווים אותו היום כן. בחברה המערבית שלנו.
1: כן, ממש מצריך עבודת עומק רצינית של תודעה, של שינוי של ההרגלים שלנו, של האסוציאציות שאנחנו מצמידות ומצמידים לחצי לחמוד הזה שיושב כאן איתנו באולפן ולקוטט.
2: אני מסתכל עלייך.
1: כן, מסתכל עליי, כן. אני רוצה שנספיק לדבר גם על העבודה של משרד הבריאות ברשויות המקומיות. תספרי לנו קצת על זה.
0: אוקיי. אז באמת ברשויות המקומיות יש לנו, ברשויות ובאשכולות, יש לנו באשכולות האזוריים, יש לנו גם תזונאיות וגם מקדמי בריאות שעושים, מובילים תוכניות שקשורות בכלל באופן כללי לבריאות ולחוסן. ובהיבט התזונתי אנחנו בעצם מעודדים גם קידום של הקמת גינות קהילתיות. קצת דיברנו על זה, על החיבור לטבע, ובאמת לראות מאיפה המזון מגיע,
1: כן.
0: לחוש אותו, ובאמת ראינו שזה גם מגביר את הצריכה של פירות וירקות, ואת המגוון. Mm-hmm. ככל שילד באמת רואה מאיפה המזון מגיע ואיך הוא גדל, אז הוא גם צורך יותר. גם סדנאות של כלכלה בריאה ושל הפחתת בזבוז מזון. אז אנחנו תומכים באמת בתוכניות, לדוגמה של לקט ישראל שעושים ברשויות המקומיות. וגם באופן כללי חינוך לתזונה בריאה והקמה של מטבחים לימודיים. שגם זה משהו שאנחנו רואים שאנחנו משלבים שם כמה ערכים, גם של התנסות, גם של חוויה, גם של באמת לקחת פירות וירקות, כמו שאת אומרת, או מהגינה, מהעץ הפרטי, מהחצר, מכל מקום, ובאמת לבשל בריא. אז זה באמת אלה הדברים בעיקר שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שזה, אם נתייחס רגע קודם גם אפילו למה שדיברנו על האולטרה מעובד, mm-hmm. שברגע שאתה יודע כמה זמן לוקח לאוכל עד שהוא מגיע לצלחת, אז זה כבר לא תרבות האינסטנט הזה, שאתה לוקח משהו שהוא מוכן, בא מוכן, אתה ממש יודע וחווה את כל ההשקעה. ואז גם אתה מכניס את זה כאילו חזרה לגוף, את ההשקעה שניתנה לך בעצם מהטבע.
1: כן. את מדברת על experiential knowledge, על ידע שיש לנו מתוך החוויה, מתוך ההתנסות הישירה, ואני חושבת שלידע הזה יש ערך רב לצד הידע התיאורטי והאמפירי וכולי, והמילולי, כן? יש לידע החווייתי ערך רב, וכשאנחנו פוגשות אותו, אנחנו אפילו לפעמים צריכות קצת פחות מהידע התיאורטי, כי הדברים ברורים לנו באיזו אינטואיציה, ונכון, היא לא מדידה, בסדר, אז מה? אז היא לא מדידה. אבל היא משנה את ההתנהגות שלנו, ואני חושבת שאת מעלה כאן את החשיבות של זה, ואת מספרת איך זה מתאפשר גם באופן ישים, ואיך המשרד מקדם את זה, וזה משמח אותי. אם אני גרה באיפשהו ורוצה לברר אם יש לי את התוכניות האלה אצלי במועצה, איך אני מבררת, מה עושים?
0: בעירייה, ברשות המקומית, לראות אם יש מתאם בריאות, יש גם באתר של אפשרי בריא את רשימת הרשויות עם אפשרי בריא, יש סל מענים שיש שם הרבה מאוד.
1: זה השם של התוכניות.
0: כן.
1: מעולה. איזה כיף. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אשמח שתספרו לי על יוזמות נוספות שאתן שומעות, ואולי את היית, מיכל, רוצה להגביר אותן ולהעצים אותן, ואת אולי, מורן, היית רוצה אפילו לתת להן את הגושפנקה הממסדית, ואולי ככה להצמיח אותן למקומות אחרים. אז אם יש לכן איזה יוזמה ששמעתן עליה.
0: כן. יש לנו יוזמה בעצם שאם דיברנו קודם על המוסדי, על המטבח המוסדי, אז דיברנו על בתי חולים ועל צהרונים,
1: כן.
0: אבל יש גם מקומות עבודה.
1: שיש להם מטבח בילט אין כזה?
0: כן, כן.
1: אין האוס.
0: אין האוס, בדיוק. כן. ובמקומות עבודה שיש באמת חדר אוכל, שבאים ויורדים ואוכלים, או קפיטריות, אז אנחנו בעצם, יש לנו קריטריונים למכרז הסעדה בריא וירוק, שמתייחס גם לאיכות התזונתית,
1: כן.
0: גם אגב למקומיות, למזון מקומי ועונתי, וגם שילבנו שם, זה היה בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה, mm-hmm. גם עם רותם, עם רותם שמי, עקרונות של בזבוז מזון. אז זה משהו שאם
1: כלומר,
0: באמת
1: מי שמגיש את המועמדות שלו במכרז הזה, צריך לעמוד בקריטריונים האלה.
0: יש קריטריונים שקשורים גם לבזבוז מזון. כן,
1: איזה יופי. לתרומות. אז היית רוצה להרחיב את זה, להרחיב את זה.
0: כן.
1: כן. תודה.
2: אז אני אמשיך משם, על הסעדה המוסדית דיברנו, אז בהסעדה המוסדית צריכים לעשות עבודה מטורפת בכל סוג, וכל סוג יש לו את הסיבות השונות גם, כי אין דומה בין בית מלון לבית חינוך לבין תעופה. אז לייצר תעופה, מנגנון אמרת? תעופה, כן.
1: וואי, את יודעת שכל פעם כשאני עולה על טיסה, אני אוכלת את הלב על כל הדברים
2: נכון,
1: שאנחנו,
2: ובצדק,
1: גם
2: נכון?
1: על איך שהאוכל ארוז,
2: נכון.
1: על כל הפלסטיק, ועל אני לא יודעת מאיפה הביאו את המזון הזה, ואיך, בקיצור, אני אוכלת את הלב על זה.
2: וזה בהחלט אחד גם מהיעדים שלי להגיע גם לעולם התעופה, אבל כן, באמת מתוך קטגוריזציה מאוד ברורה, שיש הבדל בין השדות מוסדיות, גם בסיבות וגם במענה והפתרונות. הדבר השני שאני אגיד, זה באמת העניין של, אם אנחנו כבר קנינו פירות וירקות, ואנחנו כבר שם, וכבר כל מה שמורן ואני דיברנו עליו, אנחנו כבר יודעים והכל, אז כן,
1: בריא,
2: לבוא והכל וזה, לבוא ולראות איך אני יכול לבוא ולהשתמש בזה, אז אני גם אפנה לאתגר 30 הימים שלנו, שנמצא באתר של The Natural Step ישראל, וגם לכל צורות היחסון, ואיך ידע כזה יכול מאוד מאוד מאוד לעזור לנו, וגם להתנסות, לקחת, לשלב את הילדים ואת הנוער, איתכם במטבח, לא לחשוב, אוי זה מלכלך, אוי זה נורא, להפך, ככל שתכניס ניסו אותם יותר, הם גם יאכלו את זה יותר, וגם ירגישו מחוברים יותר, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי זה, אם את שואלת על תוכניות, התוכנית שלי משנה הבאה, זה באמת לנסות למצוא את הדרך, עם אורן ועם גורמים נוספים, להוציא את כל הילדים והנוער לשדות, לא כחוויה חד פעמית, לא מתישהו הלכתי ללקט ובדבני.
1: כמו שלי היה.
2: כן, כמו שלך היה, להוציא באופן קבוע, תסבלו, תהנו, לא משנה כרגע איך, אבל להוציא ולחבר להם שם.
1: חלק ממערכת הלימודים. מה לעשות?
2: להכניס את זה, כן, לתוך המערכת, ושזה יהיה חלק, ושזה יהיה חלק מהתנדבות, כמו שפעם התנדבו בשדות והתנדבו בחקלאות, להכניס את זה, ושם לא רק מעצמת ההייטק וחוב, אלא זה הדבר האמיתי. ודבר אחרון, כן. זה להיכנס לאפסייקל, לראות איך אנחנו לוקחים את אותם פירות ירקות ומוצרים בריאים, ואנחנו עושים להם אפסייקל, אנחנו מחדשים אותם במוצר אחר, ומצליחים לעמוד בזה שמשרד הבריאות גם יאשר את זה, ולייצר מוצרים חדשים לחלוטין, שהם גם מזינים.
1: במרכול, בסופרמרקט?
2: אם זה לקחת את הבננות היפות, ולהפוך אותם למאפנס עם קמח קוסמין ובלי הרבה סוכר, ואם זה בשייק, בעמדת שייק היא מגניבה, כי כשנכנסים לסופר ולתת לילד שייק מזה הרבה יותר טוב מכל דבר מעובד, או דברים אחרים שהם גם יותר חדשניים וטקים.
1: קדימה משרד הבריאות, בואו נלך לכיוון הזה.
2: בסערה.
1: תודה רבה לשתיכן, ממש, על הפרק הזה ועל כך ששיתפתן אותנו במאמצים שלכן ובידע שלכן. דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת הבריאות, בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד, כאן איתנו באולפן. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. ומה אתם יכולים כדי לצמצם בזבוז מזון? מה אתם יכולים לעשות? נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה. עם גיל מרקוביץ'.

0: במשך שלושה פרקים למדנו שאובדן מזון הוא תחום עצום שקורה במערכת המזון שלנו, בני האדם. כדי לטפל בבעיות שיוצר תחום אובדן המזון, חשוב לגשת אליו באופן מערכתי. בעיה מורכבת מצריכה טיפול מורכב. בפרק הרביעי נכניס לתמונה את אחד ההיבטים הגדולים ביותר באובדן המזון, חקלאות. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. שלום לשניכם.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן. תודה על המאמץ להגיע. אני ממש רוצה להתחיל בלשאול אותך מה גורם לאדם לעבוד במשרדי הממשלה, מקום שאנחנו יודעים, אנשים שגם אם הם לא עבדו במשרדי הממשלה או במגזר הציבורי בכלל, אנחנו יודעים שקשה, קשה להניע שם תהליכים, הדברים משתנים. מה גורם לבן אדם לבחור בכל זאת לשנות מתוך המקום הזה?
2: אז אני נכנסתי לעולם הממשלתי לפני כשלוש שנים, עד לפני שלוש שנים קיינתי כמנכ״ל ארגון יד לבנים הארצי. טיפלתי במשפחות שקולות. וקיבלתי קריאה מהמנכ״ל הנוכחי ומהשר להגיע ולתת יד כמשנה למנכ״ל. וראיתי בזה זכות גדולה. לא כי אני עושה משהו חדשני ומוביל, כי אני עושה משהו שהולך להשפיע באופן אמיתי על כלל אזרחי המדינה.
0: כן.
2: ואני חשבתי שחקלאות זה דבר קטן, אבל גיליתי עולם. גיליתי עולם שעוסק בשירותים הווטרינריים ובשירותים להגנת הצומח, ובשירות ובחקלאים ובחקלאיות ובמים ובידיים עובדות ובעובדים זרים, ובהמון המון המון תחומים שמשפיעים באמת באמת באופן מאוד מאוד עמוק על כלל החברה האזרחית.
0: כן.
2: אני מרגיש זכות גדולה, יש לי את היכולת להשפיע והשפעה משמעותית, ולכן אני כאן.
0: מהמם. ואנחנו נראה אם באמת הדברים שאתם רוצים לקדם, אז איך הם יכולים להגיע בסוף לציבור, איך הם יכולים להיכתב ולהתגבש לתוכנית, איך הם יכולים להיות מיושמים, להיות מוטמעים בתוך אורח החיים שלנו. אז אנחנו ננסה לראות את הדברים האלה בתוך הנושא של, של הסדרה שלנו, שהיא אובדן מזון. מיכל, ספרי לי על הגישה שלך לחקלאות, כשאת צללת לפני 12 שנים לתחום של אובדן מזון, אז היית צריכה לבחור, נכון?
1: נכון.
0: האם רשתות שיווק, חקלאות, צרכנות, כאילו כל כך הרבה תחומים שכבר דיברנו עליהם, מתי את התחלת להתבונן בהיבטים החקלאיים?
1: זאת שאלה מעולה, כי כשהתחלנו, ממש ממש בהתחלת הדרך, אז אמרנו שהדבר הכי חשוב זה לדבר על הצרכן קצה, ולמה הוא מבזבז, ולבחון את זה בראי של השרשרת, ועשינו תהליך שקראנו לו המעבדה ל-Sustainability Transition Lab for Food Waste, וכינסנו את כל השחקנים מההתחלה עד הסוף, בשרשרת הערך. כן. אבל בסקופ שלנו, על ההתחלה, כשכינסנו אותם, היה כן להזמין את משרד החקלאות כשחקן מאוד משמעותי, אבל שאנחנו לא מתעסקים בשלב הראשון בחקלאים. בחקלאים בחקלאיות, מתוך הבנה שזה תחום כל כך גדול וכל כך מורכב, וגם הזהירו אותנו מכל הכיוונים והאינטרסים והפוליטיקות והכל, ואמרנו, אוקיי, אנחנו לוקחים את זה בעצם כן מהמקטע הזה בתוך שיקול, אבל זה לא המוקד של המעבדה. ואחרי שישבנו שנתיים עם כל השחקנים, בעצם ישבנו משרדי ממשלה, אקדמיות, צבא, משטרה, ארגוני חברה אזרחית, באמת היו שם כל השחקנים לאורך השרשרת שתוכל דמיין, מלונות, הייטק וכו', למעלה מ-40 שחקנים מאוד משמעותיים, ושנתיים של שיחות, ולדבר גם על הפיל שבחדר, כי יש הרבה פיל שבחדר, אנחנו מבזבזים הרבה בגלל כל מיני שחקנים שהיו בחדר, היו שם מתחרים וכו'. כן. אחרי שהבנו את כל הסוגיה, לעומקה ולרוחבה, יצאנו עם ערוצי פעולה, ועדיין החקלאות הייתה מחוץ לזה. זאת אומרת, היו דברים משמעותיים, אבל לא התעסקנו בפנים בתוך החקלאות. זה היה תמחור דינמי ולהגיע לצרכן הקצה, ודברים מדיניות וכו', ושארנו את זה רק ברמת המדיניות עם משרד החקלאות. ואז הגיעה המלחמה, והיו כבר ניצנים גם לפני, אבל הגיעה המלחמה, ואז היה לי ברור אחרי המלחמה שאי אפשר יותר להשאיר את התחום הזה רק ברמת המדיניות ותחילת השרשרת, אלא צריכים לצלול פנימה. כן. לצלול פנימה ולהבין, ואם נספיק לדבר על זה גם פה, גם המיזם ההתנדבותי של קונים חקלאות ישראלית, שהייתה העבודה הראשונה שלי בתוך התחום של חקלאים, לעבוד עם 200 חקלאים קטנים מהדרום, מהצפון, לעזור להם למכור, ואחר כך אין ספור יוזמות שיצאו ושיחות, כולל המחקר היום שאנחנו עושים כבר שנתיים כמעט, על עודפי תוצרת חקלאית, ולי כבר למעלה משנתיים יש את ההבנה שהתחום החקלאי אין מנוס, אם רוצים להגיע לעומק של פעולה בבזבוז ואובדן מזון, מלהיכנס פנימה, פנימה עמוק עמוק עמוק, ובסופו של דבר, שאלת החוסן, שזה מה שהארגון שלי, את יודעת, The Natural Step ישראל אומר, אנחנו מקדמים חוסן מערכת המזון. זה לא יכול להיות, בלי החקלאים והחקלאיות, אבל בעבודת כן. עומק איתם. אז שם באמת הצלילה התחילה לפני כמה שנים, הרבה הרבה יותר עמוק לתחום כן. הזה.
0: יש משהו במשרד החקלאות שהוא נורא מבלבל. מצד אחד אפשר לחשוב שזה תחום ספציפי, חקלאות, זה מה שעושים. אז לכאורה, למה זה לא יושב עם כל משרד העבודה או עם כל המשרדים אחרים שאולי אחראים על השוק, שוק העבודה? זה עוד סוג של מקצוע. אז מצד אחד נשמע כאילו קטן. ויכול להיות להשתייך דווקא למשרד אחר. מצד שני, כשמתחילים לדבר על חקלאות ולפתוח את העולם הזה, וכבר בזריקה של הטייטלים שעשית מקודם, במה המשרד מטפל, כבר אפשר להבין את המגוון האדיר, וגם כשממש נכנסים לעבודת החקלאות עצמה, אפשר להבין שבוודאי שיש שם היבטים של סביבה, בוודאי שיש שם היבטים של זכויות, בוודאי שיש שם היבטים של הסכמים ממדינות אחרות, כן, שקשורים למשל בהגירה, או במי האנשים שעובדים בשדות עצמם. כל כך הרבה דברים, אז אני מסקרן אותי רגע שתגיב על זה גם, שאני אבין למה אתה עדיין חושב שזה חשוב שמשרד החקלאות יהיה משרד עצמאי, שאנחנו מתקצבים אותו לבד, אנחנו עובדים בהתייחסות למוקדים שהוא מעלה, לסוגיות שהוא מעלה, וזה מסקרן אותי לשמוע איך זה נשמע מבפנים.
2: תראי, משרד החקלאות לפני הרבה מאוד שנים לדעתי נשכח איפשהו מאחורה. וכשאנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו רואים, והשבעה באוקטובר, אני חושב, זה הנקודת זמן מעולה להבין איפה היינו. כי בין לילה בעצם, כ-10,000 עובדים זרים חזרו לתאילנד. אף אחד לא יכול להאשים אותם. המשפחות ביקשו שהילדים יחזרו הביתה. הפלסטינים לא הורשו יותר להיכנס לישראל. נשארנו בלי ידיים עובדות. החברה הישראלית התגלתה בתפארתה, והגיעו המתנדבים הרבים לשדות לתת את המענה, אבל לא הייתה תוכנית. כן. מכיוון שאנחנו נתנו את המענה עם מדינה אחת בלבד שנקראת תאילנד, הסכם בילטרלי אחד. אנחנו בשלוש שנים האחרונות גם חתמנו על הסכמים בילטרליים עם מדינות נוספות. אתה לא יכול לשים את כל הביצים מה שנקרא בסל אחד. אז מעבר להסכמים הבילטרליים, כדי לייצר חקלאות מקומית, אתה צריך ארבעה גורמי ייצור. האחד זה ידיים עובדות, השני זה מים, השלישי זה מו"פ וטכנולוגיה, ואחרון זה בעצם, מה שנקרא מחקר ופיתוח, וכמובן אנחנו מסתכלים קדימה ומסתכלים כיצד אנחנו יכולים לתת את, להגדיל את הייצור הזה. כשאתה מסתכל על הדבר שכרגע ציינתי, אתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, מה עשינו בשלוש שנים האחרונות? מחירי המים, אנחנו מורידים אותם, אנחנו צריכים תשתיות אמיתיות למי קולחים, למים, מה שנקרא, מים ברמה, מים מושבים, מים ברמה פחות איכותית, לחקלאות. כי אנחנו בקשיים מאוד גדולים. בשנת 2025 היינו במשבר מים הגדול במדינה. לא היו פה קשמים, הגענו לרמה מאוד מאוד בעייתית.
0: כן.
2: אבל התוכניות חייבות להיות מונגשות, חייבות להיות מאוד מאוד, מה שנקרא, צופי פני עתיד, ולא להסתכל שנה קדימה, להסתכל 25 שנים קדימה.
0: כן.
2: חקלאות, היום מדינות בעולם מתכנסות פנימה, מייצרות קודם כל לעצמם. בישראל הדבר שונה, כיוון שמשרד האוצר ומשרדים אחרים גם חושבים שהורדת מכסים לאפס ותחרות חופשית, זה הדבר הכי טוב לחברה הישראלית. זה יכול להיות נכון אגב במקומות אחרים. בישראל, אם זה מה שיקרה, לא תהיה פה תוצרת מקומית. ואנחנו צריכים לשמור על התוצרת המקומית הזאת, הכל כמובן בצורה מאוד יחסית. וזה המשחק בין הייצור המקומי לבין היבוא. יבוא זו לא מילה גסה.
0: כן.
2: אנחנו מייבאים את רוב המוצרים, אבל צריכים לשים את התעדוף, וזה מה שעושה התוכנית שלנו.
0: אז בוא נציג, אנחנו דיברנו על התוכנית כבר בפרקים הקודמים, אבל בוא נציג אותה רגע מהזווית של המשרד החקלאות, שהוא גם המשרד המתכלל של התוכנית הזאת. אז תגיד לנו שוב, אנחנו מדברים על תוכנית שהשם המלא שלה הוא.
2: אז מדובר בתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
0: כן.
2: באמת, מדובר בתוכנית, במשימה לאומית, משימה אסטרטגית, לא מדובר במשימה של משרד אחד. זה גם משרד החקלאות וביטחון המזון, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, המל"ל, משרד ראש הממשלה, רח"ל, רשות חירום לאומית, צה"ל. הרבה מאוד משרדי ממשלה שחברו עם ראש חץ אחד שאומר להבטיח את ביטחון המזון של ישראל ל-2050. עכשיו, אנחנו שמנו לעצמנו מספר אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. האחד זה גידול האוכלוסייה. ב-2050 אנחנו נהיה עם 17 מיליון תושבים. זה גידול משמעותי, מעל 50%. אנחנו עם תזונה לקויה שהעלות שלה עולה על 20 מיליארד שקלים בשנה. השמנה. צריכים לטפל בזה באמצעות חינוך, באמצעות הסברה, באמצעות קמפיינים, והסבר לציבור איזה מוצר הוא בריא יותר. אובדן מזון כמובן, שזה הדבר הכי משמעותי שעליו אנחנו מדברים היום, שיש פה עלות כל פעם מישהו שאומר מספר אחר, אבל זה כ-25 מיליארד שקל בשנה, מה שנקרא, איך אנחנו בעצם, איך זה משפיע על הציבור. האתגרים בכוח הייצור, החקלאים הולכים ונהיים מבוגרים יותר. כוח העבודה
0: לא מתחדשים.
2: לא מתחדשים, ולעשות חידושים בגיל 62, 63, שזה הגיל הממוצע של חקלאי ישראל, קשה מאוד לעשות חידושים בגילאים האלה. זו בעיה עולמית שאנחנו רוצים להצעיר את גיל החקלאות. האקלים, המדבור, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ולבנות מתקנים לגידול דגים, מתקני רס במדבר, ולגדל תפוחים במדבר. אנחנו עושים את זה, וצריכים להתכונן לזה, כיוון שאנחנו רואים את המצב. והדבר האחרון זה שרשרת ההספקה. מלחמות, פנדמיות, מדינת ישראל חפתה את זה בשנים האחרונות, ואנחנו צריכים לדעת שהשרשרת הזאת, זאת שרשרת שהיא משמעותית. עכשיו, אם אני מדבר על התוכנית, המטרה שלה היא באמת להבטיח את ייצור המזון המקומי, להבטיח את היבוא, כמו שאמרתי קודם, היא לא מילה גסה, ולשלב בין הייצור המקומי לבין היבוא. עכשיו, מה שאנחנו עשינו, יחד עם משרד הבריאות, שהם הגדירו את סל המזון, הם הגדירו מחדש, דבר שלא עשו אותו הרבה מאוד זמן, הגדירו את סל המזון.
0: איך צריכה לראות? צלחת, צלחת טובה ובריאה, כן, צלחת ישראלית, נכון. החשיבות של המקום, של האזורי.
2: כמה חלבון אדם צריך לאכול, כמה אנרגיה הוא צריך לצרוך. שינו את הדבר הזה, ומזה אנחנו בעצם גזרנו תרחישי ייחוס. מתרחישי ייחוס בעצם גזרנו יעדים לייצור מקומי. כמה ירקות ופירות אנחנו רוצים לייצר, ומה היא הדלטה? אם יש מוצר שהוא איכותי וטוב, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגדיל, בואו ניקח את כל המשאבים, הקיימים אגב, בלי תקציבים חדשים,
0: כן.
2: מכל משרדי וואו. הממשלה, ונכוון ראש חץ אחד.
0: אז רגע, זה מרתק מה שאתה אומר מבחינתי, אז אם יש לך דוגמה שאתה יכול ממש לתת, אז זה יהיה נפלא, כי אתה בעצם אומר שאנחנו יודעים מה נכון שהישראליות והישראלים יצרכו ויוכלו, אנחנו יודעים גם מה אנחנו מגדלות ומגדלים היום בישראל, ויכול להיות זמין לנו, כי גם יש את ההיבט של חלק מהתוצרת הזאת הרי מיוצאת, אז גם שאלה מה זמין לנו, ואתה אומר שמזה אפשר לגזור איזשהו שינוי לגבי מה נכון וצריך לגדל כאן. יש לך דוגמה למה, בהחלט. נגיד, צריך לגדל ועוד בהחלט. לא מספיק?
2: תראי, הכי קל כשאנחנו עובדים בשוטף והכל טוב. אנחנו ראינו לפני, לא תקופה לא קצרה, ראינו את החרם שהיה מטורקיה ומירדן עם הייצוא משם לישראל של העגבניות. עד אותו רגע, ליבואנים היה קל, מכיוון שהמחיר היה מאוד אטרקטיבי, לייבא עגבניה מירדן או לייבא עגבניה מטורקיה, אז יצרו בישראל פחות עגבניות, וראינו מה קרה באותו רגע, עגבניות הגיעו גם ל-20 ויותר שקלים לקילו.
0: כן.
2: מה עשינו? המשרד בעצם לקח אחריות.
0: ואגב, בסוגריים אני מזכירה שאת סיפרת לי שהעגבניות, נכון. מיכל, זה אחד הירקות פירות תכלס, נכון?
2: זה
0: עגבניה היא פרי. שהיא פרי שבעצם יש בו הכי הרבה אובדן.
1: לא, דיברנו על זה פעם קודמת בדיוק על מה שהוא מדבר כרגע, יובל, על זה שבאמת העגבניות...
0: כן, כן, אני מדברת על אלה שכן מגודלות, okay. אבל אלה שכן מגודלות כאן, גם יש בהן הכי הרבה אובדן, אם אני לא טועה,
1: לא
0: זה
1: אחד הרבה,
0: הפירות.
1: לא הכי הרבה, אבל יש בזה.
0: כן, כן. שיש הרבה, אוקיי. כן.
2: Okay. עגבניה היא המדד של השוק, כלומר, ברגע שאתה רואה משהו שקורה עם העגבניה, אתה יודע להשליך אותו באופן מאוד מאוד די פשוט, על כלל הפירות והירקות מכיוונים אחרים, היא מדד מעולה, כי אנחנו צורכים הרבה מאוד עגבניות. באותה נקודה שהפסיק היבוא, המשרד לקח אחריות, ולהגיד לקח אחריות, זו משימה, כי משרדים אחרים לא היו שם. וכשאנחנו לקחנו אחריות והחלטנו לתת תמיכות למגדלי העגבניות המקומיות, בכל מיני שיטות גידול, בין אם בפריסות, בין אם במקומות סגורים, נתנו תמיכות, וראה זה באיזה פלא, 100% מייצור העגבניות מהצריכה היא מישראל, כמעט אין יבוא של עגבניות, זה משתנה לפעמים כשיש טיפה חוסרים, אבל אנחנו רואים מה זה עשה. עכשיו, העגבניות הן גם לתעשייה, הם לא רק לשוק המקומי, ככה גם אותו דבר, אני יכול לתת דוגמה על ביצים.
0: רגע, לפני שאתה עובר לביצים, אני רוצה לשאול, כשמטמיעים שינוי כזה, בעקבות בעיה שקורית, בעקבות משבר, יש לו סיכוי להישאר לטווח ארוך?
2: בהחלט.
0: כי צריך לתת איזשהו מענה לאותם יבואנים שעכשיו אולי נפגעה הכנסתם, אז אם אנחנו משנים את האלמנט הזה לטווח הארוך ולא רק עד תום המשבר, אז איך אפשר גם לתת מענה לציבור להמשיך לייצר כאן את העגבניות, גם לתת מענה ליצרנים של העגבניות המקומיים, וגם לתת מענה ליבואנים? מה עושים בכזה מקרה?
2: זו דוגמה נפלאה, מכיוון שבמקרה כזה אנחנו בעצם רואים מצב שבו, אם השוק המקומי יודע לספק את הצריכה המקומית, היבואנים פשוט ייבאו מוצרים אחרים. וככל שיתקבל ותהיה דרישה למוצרים אחרים, המוצרים האחרים האלה ייובאו. התחרות פה היא משחק מאוד פשוט. מדובר פה בכסף. מדובר פה במחיר העגבניה לקילו, אם הוא יגיע מאירופה, שהוא מחיר יותר פחות אטרקטיבי, הוא מחיר יותר גבוה, פשוט לא יהיה יבוא, ואז המחיר עולה, הצריכה פוחתת. זה משחק מתמטי נורא נורא פשוט. אז ככל שאנחנו נדע לתמוך ולתת מענה ולהחליט שכיעד מדיני, ממשלתי, חקלאי, אנחנו רוצים לייצר 95% מהגבינות בישראל, אנחנו נדע להסתכל 25 שנים קדימה, לדעת שהגידול באוכלוסייה הוא 2% בשנה, mm-hmm. ולעשות את התמיכות באופן דומה, באופן נקודתי, ולא להפסיק אותם.
0: כן.
2: יכול להגיע שר אחר ופתאום להחליט שהמדיניות משתנה. Mm-hmm. אנחנו צריכים לדאוג שהמדיניות הזאת, של קודם כל בואו נדבר על ייצור מקומי, אחרי שאנחנו יודעים ליישם...
0: שמתאמת לסל שעשיתם ביחד עם משרד הבריאות.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, יש פה רציונל ארוך טווח
2: לא,
0: ו...
2: לא במרכאות לזרוק תקציבים או לבזבז תקציבים על מוצרים אחרים.
0: כן.
2: אלא כל משרדי הממשלה ביחד להתמקד בייצור העגבניה, בין אם זה לתעשייה, בין אם זה למה שתקרא לתצרוכת בבית או mm-hmm. במסעדות, וצריכים כולם ביחד בראש חץ אחד לתת את המענה. אני חושב שבדרך הזאת, אם אנחנו נלך ענף ענף, נוכל לתת הפתרונות.
1: אני רוצה לקפוץ רגע לעניין העגבניה, כי במקרה, בתוך המחקר שלנו דיברנו, הם לא מעט מגדלי עגבניות בשנה האחרונה. אז קודם כל שפו, זה נורא נורא חשוב מה שאתם עשיתם, שאמרתם להם, בואו להכווין אותם. אגיד להם, אנחנו צריכים עוד עגבניות, בואו תגדלו עוד עגבניות, זה ממש ממש חשוב. באותה מידה, נורא נורא חשוב לייצר המשכיות של זה, כי משיחות עם מגדלי עגבניות, כולם אמרו, רגע, שנה אחת הם רצו, אמרנו את הכל, גידלנו עגבניות. עכשיו פתאום, המחיר צנח, זה כבר לא רווחי לנו. מה קורה עכשיו?

0: אז מה שאתה מדבר עליו, אני חושבת שזה שינוי מאוד מאוד מרענן בשני היבטים. ראשית, לדעת בכלל מה צריך לייצר, מי מייצר ומגדל מה, ולעשות את ההתאמה הזאת של כמה צריך, זה משהו שאני נתקלת הרבה משיחות עם חקלאים, וגם במחקרים שלנו, שלא היה, לא היה מעולם, ולא ידעו להגיד, אפילו מפת GPS, להבין מי מגדל מה, ובאיזה כמויות וכמה, לא הצלחנו להשיג. אז זה שינוי מאוד מרענן, ורק תמשיכו בכיוון הזה, זה בעיניי כל כך בסיסי ואקוטי, כדי לבנות חוסן מערכת המזון. והדבר השני, זה לייצר באמת מדיניות שהיא מצליחה להיות המשיכית, כי כמות התלונות שאנחנו שמענו על המגדלי הגווניות, שעכשיו הרגישו שהם מופקרים אחרי שהם מסבו, כן. והם אומרים, מה, כל שנה אנחנו נסב את הדברים, ועכשיו זה מחיר שוק. אין דבר ששמענו עליו יותר, כשניסינו לדבר עם החקלאים, על בואו נדבר על עודפים. והם הסבירו לנו, ואפשר להיכנס לזה, למה יש עודפים, אפשר רק תכף להסביר למה יש עודפים, אבל אחת הסיבות הבולטות, למה חקלאי לא מרים את התוצרת ויש עודפים, הוא אומר, מחיר שוק. המחיר מזגזג, המחיר נמוך מדי, לא שווה לי, כוח אדם יקר יותר מאשר להרים כרגע את הפרי. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, כי להרים את הפרי כן, או הירק כן חשוב, גם בגלל שזה חשוב לביטחון מזון, כי אנחנו רוצים פחות איבור, אבל גם זה חשוב בגלל שבתוך אותה עגבנייה, תות, קרובית, לא משנה כרגע איזה מוצר, מגולמים גם המון המון משאבים נוספים. המים, הקרקע, האנרגיה, החשמל, השינוע, הזיהום אוויר, הפליטות גזי חממה וכו'. ולכן, בכל, ולכן בכל מקרה צריך להרים את אותה עגבנייה. אבל השאלה איך התמחור הזה מגלם את זה שלאותו חקלאי, אני אפסיק לשמוע ממנו, לא משתלם לי להרים את זה. לא משתלם לי לקחת, ומבחינתי עודפים והפחת הזה, זה חלק אינרנטי שאני יודע בעבודה שלי.
1: כן, ואת אומרת, זה לא להפסיק לשמוע במובן של...
0: אני שנקרא, רוצה תמיד לשמוע אותם.
1: כן, הכוונה מה שנקרא להשתיק, אלא באמת לתת מענה. לתת לחלוטין. מענה לבעיה הזאת. מרתק. אני רוצה שתיתן גם את דוגמת הביצים, שרצית מקודם לתת.
2: הביצים זה שוק מתוכנן. הביצים הוא שוק מתוכנן, אנחנו, אזרחי המדינה אוכלים בין 2.4 ל-2.5 מיליארד ביצים בשנה. זה נתון מדהים, אנחנו אוהבים ביצים.
1: ממש.
2: והוא שוק מתוכנן, כלומר, אנחנו בעצם מייצרים את אותם גידולים ונותנים אותם מכסות לאותם מגדלים, על מנת שייצרו את אותם ביצים עבור אותם אזרחים. איפה הקשיים שאנחנו חווים בעצם? במהלך שני חודשים בשנה, שהם חודשי פסח וראש שנה, כאשר יש גידול בצריכת הביצים, אנחנו מאפשרים יבוא, אנחנו מורידים את המכסים, נותנים רישיונות יבוא ליבואנים, על מנת, כי אתה לא יודע לייצר כל השנה את הכמות הגדולה הזאת. בעבר הרחוק, לא הכל כך רחוק.
1: יש לזה איזשהו סייקל.
2: נכון, כן. בעבר, לפני המלחמה, היבוא של ביצים כל שנה היה בין 50 ל-100 מיליון ביצים, בשנה.
1: וואו.
2: בפסח ובראש שנה. בעקבות המלחמה נפגעו המון המון המון לולים, בעיקר בצפון. 70-75% מהלולים נמצאים בצפון. נפגעו המון לולים, כושר הייצור נפגע באופן משמעותי, והגענו כבר ליבוא של כמעט 300 מיליון ביצים. פי 3, פי 4, פי 5, ממה שבעצם היה לנו בעבר. ראינו את הנקודה הזו, ואז התחלנו לתת מענים. מענים של כפל גידול לכאלה שמגדלים. אנחנו רוצים לייצר יותר. חשוב לציין גם שאותו לא שווה ליבואנים לייבא ביצים מחול. הביצה יותר יקרה. הישראלים יודעים לייצר את הביצה במחיר יותר אטרקטיבי, מכיוון שהוא מחיר שהוא מפוקח.
1: כן.
2: אז היבוא הוא לא אטרקטיבי ליבואנים, אבל לא הייתה להם ברירה. מה שאנחנו עושים בשנתיים האחרונות, אנחנו נותנים יותר מכסות, מחלקים יותר מכסות, אנחנו בדיוק עכשיו הוצאנו להערות ציבור תוספת נוספת של כ-4% מכסות, אנחנו גם דואגים לצפון בעיקר, כי אנחנו רוצים לתת להם, לתושבי הצפון שנפגעו, מכסות מעבר למה שנפגעו, וכל מיני מקומות כמו כפרי נוער וכולי שמחזיקים בלולים, רוצים לתת להם את ההזדמנות הזאת. אנחנו קוראים את המפה, מסתכלים קדימה. שני בעצם ענפים שאנחנו רואים גידול ביצור המקומי, הם הענפים המתוכננים, הם הביצים והחלב. גם החלב, אגב, זו דוגמה נפלאה. ראינו את הרפורמה שרצה להעביר שר האוצר. סגירת, מה שנקרא, רפורמה שרצה שר האוצר לקדם, ואנחנו מנענו אותה. אני גם משמש בתפקידי כיושב ראש מועצת החלב. מנענו אותה, כי סגירה, מה שה-15% הורדה של מחיר המטרה, היה גורם להורדה של 40 אגורות במחיר המטרה שמוכר הרפתן לאותה מחלבה, גורם לסגירה של כ-450-500 רפתות, מתוך 600 רפתות.
1: וואו.
2: עכשיו, זה הרבה מעבר לייצור חלב.
1: זה מרחיק אותנו מביטחון מזון.
2: ממש מרחיק. עכשיו, כן. זה הרבה מעבר לייצור חלב, זה תפיסת קרקע. אותה פרה אוכלת, בסדר, אוכלת את כל מה שהיא אוכלת, כל הגרעינים וכל המספו, כל מגיע מחול, ביבוא. כלומר, יש פה פגיעה מאוד גדולה, גם בהרבה מאוד תשתיות. יש פה שני ענפים שמתוכננים, יש על זה אגב המון ביקורת, גם לי יש לא מעט ביקורת על ענפים מתוכננים, אבל אנחנו רואים את הסטגנציה בפירות והירקות, ב-20 שנים, 25 שנים האחרונות, סטגנציה טוטלית, ושני ענפים שאין בהם סטגנציה, והם מייצרים יותר בשוק המקומי, הם הענפים שהם מתוכננים.
1: כן, הביצים והחלב, כמו שאתה
0: אומר. אבל גם חשוב להגיד שלא תמיד צריך לייצר יותר, כי אם אנחנו מסתכלים רגע על הכמויות, אנחנו מדברים בערך על נגיד 11% שמבוזבזים בשלב החקלאי, עוד לפני שזה עבר הלאה. אחר כך אנחנו מדברים על זה שאנחנו מבזבזים בהמשך, אנחנו מבזבזים הרבה מאוד במטבחים מוסדיים. הכמויות שאני ראיתי שבמטבחים מוסדיים, במלונות וכולי, של פירות וירקות שהולכים, ובכלל, אם מדברים על ביצים, אתם יודעים שבביצים זה הדבר הכי נזרק באחד מהמלונות שאנחנו מדדנו, בארוחת הבוקר, ביצים קשות, זה כאב לב. הדבר השני זה היה סטייקים, דגים ודברים. גם כשאתה מקמת את זה, זה לא רק העניין של הכמות האבסולוטית, זה גם העניין של הערך של אותו דבר שאתה זרקת. קודם כל הערך הכלכלי, כי אי אפשר להשוות סטייק למוצר אחר, נגיד לנזיד של עדשים. סטייק זה הרבה הרבה יותר יקר. וגם הערך של לגדל, לגדל את זה.
1: כן, כל מה שאת אומרת על המשאבים הטבעיים.
0: בדיוק, המשאבים וכולי בשביל לגדל את זה. אבל רגע לחזור לנקודה, אני חושבת שאם מסתכלים, אז אנחנו מדברים על זה שיש 11% בשלב השדה עצמו. שזה עומדנים, לדעתי, גם בחסר. אחר כך יש את כל השלבים באמצע של זה, המסעדות,
1: המטבחים. 11% שנזרק.
0: כן, שנזרק בשלב הגידול החקלאי.
1: תגידו, כשאנחנו אומרים נזרק בשלב הגידול החקלאי, בפרקים הקודמים דיברנו על נזרק, כשזה כבר סוג של פסולת, כן? או שזה איזשהו משהו, מוצר כבר ארוז, שאו שהרשת זורקת אותו מטמינה, או שאנחנו זורקים אותו בפח שלנו הביתי.
0: זה נשאר בשדה.
1: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך. מה קורה בחקלאות? זה אשכרה נשאר בשדה? כן. מה זה הופך לדשן של האדמה?
0: בחלקיות גם אומרים שכמות מסוימת היא גם טובה לדישון האדמה ולמחייתה, אבל כן, זה נשאר, זה פשוט נשאר. כי חלק מעניין גם שהם אומרים שזה כוח אדם של ללכת ולסלק את זה. אבל אם נחזור, כשאנחנו מצרפים את הכמויות, אז יש לנו 11% בשלב השדה, וגם זה מתון שבעיניי הוא בחסר. ואחר כך יש בכל השלבים האחרים, אנחנו משליחים ברשתות שיווק, ורוכלים למיניהם, וכמובן במטבחים המוסדיים, בכולם, ובסוף אנחנו כצרכן קצה, שאנחנו מבזבזים הרבה מאוד פירות וירקות, שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, שזה פירות וירקות זה בערך 50%, ואחר כך יש לנו גם בשר ומוצרי חלב, שזה בערך 10%. העניין הוא שלפני, ואני מסכימה עם יובל, שצריכים לדאוג שלכל אוכלוסיית ישראל, ואנחנו מדברים על באמת גידול טירוף שיהיה פה במדינת ישראל, אבל לפני שאנחנו מגדילים את כושר הייצור, אנחנו צריכים קודם כל להשתמש נכון יותר במה שגידלנו, וכבר קיים. עכשיו, זה מתחיל מהחקלאות, מלבוא ולדאוג שאנחנו משתמשים בכל מה שיש בשדה, אבל כבר אם הוצאנו את זה, והעברנו את זה לתוך, את יודעת, להיחסון ולהפצה, בוודאי, כל שלב שאנחנו מקרבים את זה במערכת, עוד יותר חשוב לבוא ולהשתמש בזה. וזה כן חשוב להגיד את זה, כי נורא קל יחסית, אני חושבת במספרים, לבוא להגיד, אוקיי, נייצר יותר. זה גם השיח העולמי, בוא נייצר יותר, בוא נכניס חדשנות, שתגרום לזה להיות יעיל יותר. אני בעד להכניס חדשנות שתגרום לזה יעיל יותר. אני בעד להכניס דור צעיר, שידע בכלל להתעסק עם החדשנות. כיום לפעמים חקלאים לא עונים אפילו לוואטסאפ כשאתה רוצה לדבר איתם, בטח לא לגוגל פורמס. אבל לצד זה, בוא נדאג להשתמש בצורה יעילה במה שיש לנו.
1: כן. את אומרת משהו חשוב, אני חושבת שאני לא יודעת, אגב, איך זה בקרב מקבלי או מקבלות ההחלטות. זאת אומרת, בקרב אקדמיה יודעים את מה שאת אומרת. חוקרים מדברים על זה, שצריך קודם כל לממש את מה שכבר יש, את השטחים שכבר יש, את המשאבים שכבר אנחנו משקיעות ומשקיעים בתוצרת וכן הלאה, וכמובן, תכף נדבר על עודפים, לדאוג שהעודפים האלה איכשהו בסוף ימומשו ולא יזרקו או יושלחו. אני תוהה אם גם מקבלות ומקבלי החלטות מבינים את היכולת לשכלל כבר עכשיו את המערכת כפי שהיא, בלי לעשות שינויים דרמטיים במנגנונים, אלא באמת פשוט עכשיו להרים מהאדמה, מה שנקרא, את מה שמושלח.
2: אז אני חושב שהדבר המרכזי זה ניטור, ניטור ובקרה, לא רק פה אגב, גם בסך החוץ. זאת אומרת, הגדולה של התוכנית הלאומית לביטחון מזון, אני חושב, אם אנחנו, היא הסתכלות ברמת מקרו מלמעלה, היא הסתכלות ברמת מקרו של הרבה מאוד משרדי ממשלה שמסתכלים, מקימים מערכות ייעודיות, לא רק לבזבוז אובדן מזון, גם לסך החוץ. מה אנחנו מייבים, כמה אנחנו מייבים, מה אנחנו מייצרים, כמה אנחנו מייצרים. בסופו של תהליך, כאשר חקלאי, ובדיוק דיברת על זה עכשיו, כאשר חקלאי מייצר מוצר שעולה לו 2 שקל ליחידה, ומציעים לו 1.5 שקל, לא שווה לו להרים את זה, מכיוון שידיים עובדות זה כסף משמעותי. היום עובד זר עולה כ10,000 שקל בשנה, אפילו יותר, כ$3,000 בשנה. באמירויות עובד זר כזה עולה $500. מים, דיברנו קודם על...
0: עוד רגע, העובד, זה תלוי גם איזה, חקלאים אומרים, אצלי זה מסובך יותר, אז גם העובד עולה יותר, כאילו זה תלוי באיזה גידול.
2: נכון, ולאור המלחמה שהייתה גם, ובעקבות המלחמה, אנחנו רואים את המשאב הזה, שהוא גדל בצורה מטורפת. היינו עם כ-10,000 עובדים זרים, היום אנחנו עם 50,000 עובדים זרים. זה משאב שכמעט פתרנו אותו, אבל הוא עדיין מאוד יקר. המים עדיין יקרים. המו"פ וטכנולוגיה שאנחנו עושים עדיין לא מיושמים ב-100%, מכיוון שלהקים עכשיו מטע של אדרים או של אבוקדו, שהוא מטע של קיר, מה שנקרא קיר פירותי, שייתן את המענה של פחות בזבוז מזון, ויותר משמעות והכנסת כלים כבדים של מה שנקרא לחסוך בידיים עובדות, זה בהתחלה, אנחנו לא ממש בתוך האירוע, אנחנו מנסים ודורשות פה השקעות מאוד משמעותיות, לא רק של המשרד שלנו, של כל משרדי הממשלה. אז כשאני מסתכל על זה ברמת מקרו, אני אומר, צריכים להקים פה מערכים, ועל זה מדברת התוכנית. הקמה של מערכים של ניטור ובקרה, עם אותו חקלאי שעולה לו 2 שקלים, מה שנקרא, עלה לו 2 שקלים לגדל את אותו כרוב, ומציעים לו 1.5 שקל על אותו כרוב, ולא שווה לו להרים אותו, מכיוון שזה לא כלכלי, ועדיף שהעובד שלו יעסוק בדברים אחרים, אנחנו צריכים לדאוג להרים את התוצרת, כי יש לה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואפשר לנצל אותה להרבה מאוד תושבים שהאוכל הזה צריך להגיע לפה שלהם.
1: כן, שגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, שבאמת יש הרבה אנשים שהם, אין להם ביטחון תזונתי אישי.
0: אני גם חושבת, מה שאתה אומר כרגע זה נורא חשוב, כי אם דיברנו בפרקים הראשונים על צרכן הקצה והמודעות שלו,
1: כן.
0: אז הרבה פעמים כשהגענו לבתים של אנשים, בכלל במחקר האתנוגרפי הראשון, כשחיפשנו משפחות לבוא ולנטר מולן את הבזבוז מזון, כולם אמרו לנו, תקשיבי, אין לך מה לעשות אצלנו, אנחנו מה זה ירוקים, לא זורקים כלום. אבל היינו צריכים משפחות, והיינו חייבים לעשות את המחקר, וגילינו בתהליך הזה כמה יש חוסר מודעות של אנשים על עצמם, ופתאום בסוף השבוע הזה שהיינו איתם, הם בהלם על כמות ההשלכה שלהם. אז אם אני מסתכלת, אותו דבר גם קורה הרבה פעמים החקלאים. מצד אחד יש להם תובנה מדהימה, ויש לי המון כבוד לחקלאים וחקלאיות. באמת, בעיניי זה אחד המקצועות המופלאים שיש. ובאותה מידה, הרבה פעמים יש אצלם איזושהי חוסר מודעות לגבי כמות התוצרת, באמת שהם יכולים לממש. אני עומד לפעמים חקלאי ואומר לי, אין לי שום דבר שאני משליך, ואני מסתכלת סביבי, אני כרגע מדברת איתך, תראה כמה יש על הרצפה. וזה הרבה בגלל ההיבטים הכלכליים שחנקו אותם, ובעצם יצרו את המערכת הזאת, שבאמת עבורם זה אין בזה ערך. אז עבורם זה לא פחת כרגע שיש בו ערך.
1: כן, כן, כן, וגם צריך באמת לצאת מנקודות העיוורון שלנו. זאת אומרת, אתה עושה משהו כל החיים, אני משדרת ברדיו הרבה שנים, והוא מגדל עגבניות או קרובים. צריך להוציא אותנו מנקודות העיוורון שלנו, וגם כמו שאת אומרת, להפוך את זה לכלכלי, ברור, לתת את הפתרון, אבל גם להראות שהוא אפשרי, שהוא ישים.
0: ולכן הניטור הוא חשוב.
1: כן.
0: כי אין מספיק נתונים, והניטור הוא חשוב להראות, תקשיבו, זה איקס, זה וואי, ככה אתם יכולים בפוטנציאל להרוויח, ולבוא ולדבר על החלופות.
1: אז בואו נדבר באמת על ההיבטים היישומיים. אני אשמח לשמוע מה בתוכנית, מה מנסה לפתור או לגשת לבעיה הזאת של בזבוז. מזון, אז אני אשמח לשמוע מה למשל התוכנית מציעה, כמובן היבטים של חקלאות, ואיך אפשר להתחיל ליישם אותה.
2: אז התוכנית הלאומית לביטחון מזון מדברת על 6 תחומי ליבה. אחד מהם זה בזבוז אובדן מזון.
1: כן.
2: אשר בזבוז אובדן מזון מבחינתנו זה אחד הדברים המרכזיים שצריכים לקדם אותם, ואגב, הם לא יכולים לעלות הרבה כסף. כלומר, התקציב שאנחנו מדברים עליו, הוא תקציב של בין 50 ל-60 מיליון שקלים לשנה לחמש שנים. תקחי בחשבון את הסכום הזה, תעשי את המכפלות של זה, את מדברת לעשור על 0.5 מיליארד שקל, שיחסכו, במקום, אמרתי קודם את המספר, 25 מיליארד שקל, הוא יחסוך כ-5 מיליארד שקלים. כלומר, תשקיע 0.5 מיליארד, תחסכי 5 מיליארד.
1: מדהים.
2: המספרים פה הם לא צריכים להיות איש אוצר, על מנת להבין, או כלכלן גדול, כדי להבין את המכפלות. האם אתה שם פה תשומות, ואתה שם פה תפוקות, ואתה מחבר את שני הדברים ביחד, ואתה רואה בצורה מאוד מאוד פשוטה, שאם נעשה את זה, אנחנו גם ניתן מענה טוב לסביבה, לחברה, לקהילה, אגב, גם לפן הכלכלי. אז יש פה מענה שהוא מאוד מאוד הוליסטי. אני חושב שהדבר המרכזי זה, יש פה חוסר מאוד משמעותי של תשתיות, של ידע, ומדידה ברמה הלאומית. בהחלטת הממשלה שאנחנו רוצים להעביר אותה בקרוב, יש פה הכנה של תשתית לאומית לידע, ניטור ומעקב. כלל ממשלתי, לא רק במשרד החקלאות וביטחון המזון, גם משרד הבריאות וגם משרד הגנת הסביבה, כולנו ביחד. מעבר לזה, אנחנו צריכים איזושהי מערכת שהיא תומכת בהחלטות, מערכת שאומרת לנו מה קורה אם, כאשר אתה בעצם בסיטואציה שבה אתה רואה את המצב, המצב הוא כזה, העודף הוא כזה, מה אתה עושה? ויש פה מערך מאוד שלם של החלטות.
1: אז צריך ממש להכניס סוג של מנגנון שעוזר לאבד
2: בדיוק,
1: את הנתונים?
2: בדיוק, אנחנו נראים על, על הקמה טכנולוגית של מערכות תומכות החלטה, לפתח כלים דיגיטליים להצלת מזון, לקדם חינוך, הסברה, צרכנות נבונה.
1: שזה גם יושב תחת המשרד לחקלאות?
2: כל מה שאמרתי עכשיו הוא חלק מהתוכנית הלאומית לביטחון מזון.
1: כן.
2: אז כאשר בהחלטת הממשלה, אני מדבר על הסוגיה החינוך,

0: שאלת אותי קודם למה אני במשרד ממשלתי. אני חושב שהמשפט האחרון שאמרתי, או התוכנית הזאת, היא מדברת בעד עצמה. היא מראה מצב שאתה משקיע מעט, אתה מקבל המון, וההשפעה היא כלל ארצית. ההשפעה היא מטורפת.
1: והיא אפשרית לטווח ארוך.
0: היא אפשרית, היא גם מדברת על 2050. זאת לא החלטת ממשלה או תוכנית שמדברת שנתיים קדימה. כשהחליטו לפני מספר שנים להוריד את המחסים על השום לאפס, בין לילה, בלי אסטרטגיה. אין לנו יותר שוק בישראל שנקרא שום. אולי פעם בשנה את רואה לפעמים שמוכרים שום. אין שום בישראל. כל השום מגיע ממקומות אחרים, בעיקר מסין. וחבל, כי זה היה...
1: כשהוא מולבן.
0: זו הייתה החלטה אומללה, כאשר אנחנו מסתכלים, ואנחנו מסתכלים קדימה, אנחנו צריכים לבחון את הדברים. להרוס אפשר ברגע, לבנות לוקח הרבה מאוד זמן.
1: אבל אתה יודע, יובל, יש פה הזדמנות בעיניי אדירה, כי מה שמלחמה עשתה לצד הדברים האיומים והנוראים, היא כן העלתה למודעות את הצורך בחקלאות ואת החקלאים, ולא מעט הלכו והתגייסו ונרתמו, ואני חושבת שצריך לנצל את המומנטום הזה, ובשונה מהקורונה שנוצרו הרבה דברים גם חיובים שבין לילה נרסו, אגב, בקורונה, היה צמצום אדיר של בזבוז מזון, ברגע שחזר, חזרו הכל, והבולדה והכל. אבל יש פה הזדמנות עוד רגע, באמת לקדם את הדבר הזה.
2: טוב, אז אני אגיד עכשיו שאין משרד לפסיכולוגיה, אבל, אבל, בפסיכולוגיה, אחד האתגרים שחוזרים על עצמם כל הזמן, בכל תחום בתוך העולם של בריאות הנפש ופסיכולוגיה וחשיבה אנושית, זה איך התערבות יכולה להשפיע לטווח ארוך. אז את אומרת, הנה, קרתה התערבות שלא אנחנו תכננו, נכון? לא היה צריך לעבור ועדת הלסינקי, זה פשוט קרה, הייתה קורונה, כך היה מלחמה, פשוט קרה, כבר הייתה התערבות, ראינו דברים שלא ראינו קודם, או שידענו קודם, אבל קצת הכבנו מתחת לשטיח, או לא בדיוק תעדפנו גבוה וכן הלאה. ועכשיו השאלה היא, איך כשיש רגע של תובנה, רגע של הבנה עמוקה, ולא רק בשכל, אלא ממש בחוויה, אין עגבניות, או אין שום, או לא משנה, משהו כזה, איך אנחנו לוקחות את ההתערבות הזאת והופכות אותה לארוכת טווח? וכאן משרדי הממשלה באמת יש להם את ההזדמנות להפוך משהו, תובנה כזאת, למדיניות. וזה, אני חושבת שזה חלק החשוב, וגם כמובן הציבור והחינוך של הציבור, כמו שדיברנו גם בפרקים הקודמים. איך אנחנו הופכים את הדבר הזה שהבנו למשהו שאפשר לבטא אותו באורח החיים שלנו, משהו שאנחנו נוכל לחיות לפיו.
1: אם אנחנו מסתכלים על הציבור, ואחר כך נגיע אולי לדברים שהם קשורים יותר למדיניות הציבור, כבר עשינו צעד אחד, שקרה כוח המציאות. כבר היו הרבה יותר מחירות ישירות, שווקים.
2: וזה ממשיך? הרבה יותר.
1: ראשית זה ממשיך, ודבר שני, אני חושבת שצריך למסד את זה. אחרת כל התפוקה הזאת תלך, אבל מה שצריך למסד זה קודם כל מחירות ישירות מהחקלאי והכירות. צריך להתחיל להסתכל אזורית, להתחיל ולראות מה יש בכל אזור, ולהקים את אותם מרכזים שגם הזכרנו בפעם הקודמת, שהם מרכזים שמרכזים את החקלאות שנמצאת באותו מקום.
2: עממות?
1: הם קוראים לזה עממות, אני קוראת לזה קצת אחרת, אבל כן. שזה מרכזים שמרכזים את כל החקלאות המקומית שנמצאת באותו אזור, יחד עם הקהילה העסקית שנמצאת שם, והעסקים המקומיים שיכולים, שהם עסקי מזון שצריכים חומרי גלם, לצד האוכלוסייה שתבוא ותקנה עם ערכים בריאותיים וחינוכיים נוספים של התנדבות, יציאה לשדות של תלמידים ונוער, מיון של התוצרת וכולי, ובזה אנחנו גם מייצרים שרשרת הספקה קצרה יותר. אנחנו מייצרים הזדמנות לקנות את הסוג ב', את העודפים, את המוזרים, כי החקלאי לא יבוא ויברור אותם כמו שרשת שיווק היום פוסלת אותם. אנחנו מייצרים הזדמנות לווין-ווין כלכלי של כלכלה מקומית על ידי זה שאתה מוכר תוצרת סוג ב' במחיר מופחת, אבל אותם עסקים מקומיים שמחים לקבל את אותם חומרי גלם במחיר מופחת. גם ככה המזון מאוד מאוד יקר, בוודאי שהם ישמחו על תוצרת חומרי גלם שיכולים להוזיל את המחיר של הייצור שלהם. אז זה אחד מהמנגנונים, ובזה אנחנו גם מנגישים את אותה מחירה ישירה. עכשיו, האפקט של מחירה ישירה זה לא רק בזה שיש לי גם תוצרת מגוונת, כמו שאמרנו, יש לי שרשרת הספקה קצרה יותר. אז אנחנו מצילים יותר תוצרת, וגם מטריה יותר, ומזינה יותר, ולא צריכים להחסן אותה. אבל גם המפגש הבלתי אמצעי, המפגש הבלתי אמצעי שלי עם החקלאי, אני יודע מה גדל באזור, אני יודע באיזה עונה זה גדל, אני יודע אפילו את הפרצוף של מי שמגדל אותו, ויש לי את החיבור הזה.
2: זהו, אני מעריכה את העבודה שנעשתה.
1: אני מעריכה את זה.
2: כן.
1: ובתוך זה... אם אנחנו מדברים גם על הציבור, להוציא את הציבור החוצה. אם פעם התנדבות הייתה בימים שהקימו את המדינה, סיפרו לי, שהיו מתנדבים בעבודה נדרשת בחקלאות, היום זה כולם רוצים הייטק וכל הדברים האלה. להפך, לא, לחזור למקורות, להוציא ילדים ונוער, זאת ההסברה הכי טובה, יותר מכל.

0: כל קמפיין, יותר מכל מסר וכל משפיען, להוציא אותם לשדה, כחוויה של פעם בשבוע, פעם בשבועיים, הם נמצאים שם, הם מזיעים, הם קוראים את התחת, הם נמצאים, הם לא זורקים מלונים אחד על השני, כמו שכל מיני חקלאים אמרו שזה היה נורא מעצבן שנוער הגיע היום, והם לא מוכנים יותר שנוער יבוא ויעזור להם בכתיף ובאיסוף.
1: זה סיפור אמיתי ששמעת?
0: כן, לגמרי אמיתי. כמות הסיפורים ששמעתי בשנתיים האחרונות היא אדירה, אבל זה בדיוק העניין, זה לגרום להם להגיע לשדה, להרגיש מה זה לקטוף, מה זה לזרוע, כמה זה קשה להוציא את התות, אז אחר כך לחשוב את זה, וואלה, זה היה ממש ממש קשה לקטוף עכשיו. ותתות, אז אולי אני פעם הבא עכשיו פעמיים אם אני זורק אותו, זאת ההסברה. משם זה מתחיל מלהתחבר, מלהבין ורגש, ודבר אחרון בהיבט הזה, זה שיש לנו מפעל ציוני מדהים, במובן רגע בלי ציניות, באמת אני אומרת, של חוות חקלאיות, של אנשים שמלמדים חקלאות, כערכים של מוסר ושל עבודה ושל עבודת צוות וכו', שיתווכו גם את העניין של בזבוז מזון. הם כרגע, במחקר שאנחנו ראינו בלזור השינוי, חיבור דור העתיד למזון, אנחנו ראינו לא רק את הצד שנוער וילדים לא מחוברים, וגם ההורים שלהם כמובן, אלא גם את העניין שגם במקומות שכבר מתווכים ומסבירים ומלמדים, לא מחברים אליהם, אוקיי, הגזר יצא קצת עקום, אפשר להשתמש בו גם ככה, יצא קצת גדול.
1: אבל בתוכניות כאלה זה נשמע לי שזה ממש קל ליישם נכון? את זה, פשוט להכניס עוד במרכאות מודולה לתוך שלבי ההכשרה, באמת,
0: לגמרי.
1: זה נשמע לי
0: מסכימה.
1: כל כך פשוט.
0: אני מסכימה, לכן שם צריכים לדאוג שיהיה את התיווך ולהוסיף, אם זה אנחנו 93% מהאוכלוסייה גדלה בסופו של דבר, בערים. אוקיי? ואנחנו יותר ויותר גרים בעיר ולא
1: וואו,
0: כולנו...
1: וואו, זה נתון ישראלי מפתיע. כן. חשבתי שפחות.
0: לא, אנחנו רובנו אורבנים, ואנחנו לא יוצאים בחוצה וכותפים לעצמנו את העגבנייה לסלט בצהריים.
1: ואז אפשר לזרוק מלונים אחד על השני.
0: למשל, אז איך פותרים את זה? למשל, לגדל משהו בבית. תתחילו, תגדלו משהו, תגדלו, בדיוק לי את היבול הראשון של העגבניות שגידלתי בבית, כן? במרפסת ביפו.
1: מגניב.
0: תגדלו משהו, עציץ, תעשו גינות קהילתיות בבתי ספר, שמגדלות והן גם יצרניות, תכניסו למקום של העסקים שלכם. כל דבר שמקרב, אפילו בלי טייטלים מפוצצים של חקלאות אורבנית, כל דבר שמקרב את המזון לתוך המרחב היום-יומי, בצורה בלתי אמצעית, החווייתית, וזה גם הכי טעים. באמת, זה כל כך, כל כך טעים ברגע שכתבת את זה.
1: כן.
2: אני יכול להוסיף שבאמת, גם תוצרת חקלאית שהיא לא מושלמת, היא יכולה בקלות רבה להגיע למה שנקרא לצרכן הסופי. אנחנו התחלנו פרויקט, אני מניח שאתם מכירות אותו, יצא לגולן, בצפון, ופרויקט מדהים. דיברתם קודם על...
1: תספר עליו.
2: דיברתם קודם על מה שנקרא, ליצור באופן ישיר מהחקלאי. אז זה הפרויקט, הושקעו שם לא מעט כספים. כספים אגב לא גדולים. אבל בסוף, יחד עם המועצה המקומית, לקחנו את כל המגדלים באזור רמת הגולן, נתנו להם תשתית ארגונית, יחד עם איזושהי אפליקציה, כדי לאסוף את התוצרת במקום אחד ולמכור אותה כסל הגולן, שזה משמעות גדולה ואמיתית. זה עבד, זה עובד.
1: ואז עכשיו... כן משתלם להם לאסוף גם את התוצרת במרכאות המכוערת, זו שלא עומדת במודל היופי של הירק.
2: זה עדיין לא מושלם. אני לא יכול לומר זה עדיין מושלם, שזה מושלם, אבל, כן. אבל זו התחלה. זו התחלה של תהליך, ואני שוב חוזר ואומר, כשאני לוקח את עצמי ואני מגיע לישיבות בכנסת, ואני יושב ביחד עם כל נציגי הממשלה מהמשרדים האחרים, יושבי ראש הוועדות, נדהמים מהעניין שאנחנו יושבים ביחד. כי אין דבר כזה בדרך כלל שמשרדי הממשלה יושבים ביחד. וכשאנחנו מאוגדים עם החלטת ממשלה אחת, עם תקציב אחד, לא כל אחד דואג לעצמו,
1: כן.
2: כי אנחנו
1: אינטרס
2: יודעים,
1: משותף.
2: אנחנו יודעים מה קורה עם משרדי ממשלה אחרים, עושים כל מיני קמפיינים ומייצרים ומחדדים והולכים על מוצרים פחות בריאים, יותר בריאים. Mm-hmm. אנחנו רוצים מסר אחד, מסר פשוט. אנחנו רוצים לקחת הסל, אנחנו רוצים שהוא יגיע לכל אזרח ולהוריד את בזבוז צמצום המזון. וכשאנחנו מסתכלים על מספרים, התרומה היא מטורפת, דיברתי על זה מקודם. אנחנו מדברים על מיליארדי שקלים בשנה.
1: כן.
2: אנחנו יכולים לחסוך, שילכו לטובת הציבור, עבורם. ואם אנחנו מסתכלים עד 2025, אנחנו בתוכנית שלנו מדברים על בין 20-25% הורדה של בזבוז המזון. כלומר, אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו לא אומרים שנוריד ב-100%, מכמה שזה בלתי אפשרי, בטח לא ב-25 שנה, ואנחנו רוצים פה ירידה משמעותית.
1: כן.
2: ככל שנעביר את החלטת הממשלה, ונוכל לתת את המענה, ונוכל להעביר תקציבים לעוד משרדי ממשלה, ונסתכל כולנו בראייה אחת, אנחנו נצליח לעשות את זה. אנחנו לפני
1: כ... להיות בשירות. בשירות שלנו, הציבור.
2: אני יכול לספר על הסוגיה שלא קשורה לבזבוז מזון, כן. אני חושב שהיא מאוד רלוונטית. לפני כחודש ימים עברה הצעת חוק, שאנחנו קידמנו אותה, של עדכון שוטף של כל מי שמגדל את מלאי החיטה והמספוא בישראל. אנחנו מחזיקים את מלאי החירום בישראל, לא מדברים כרגע על כמויות, אבל אלה כמויות שאנחנו מקבלים אותן מרשות חירום לאומית, ואנחנו לא באמת יודעים כמה יש לנו פה בישראל בשוטף. אנחנו מחזיקים כי ביקשו מאיתנו להחזיק.
1: חסר מידע, שוב, זה הבעיה הזאת שכן דיברתם עליה, כן.
2: ואנחנו ניסינו, אני באופן אישי, יחד עם המנכ״ל ועם השר וכל אנשי המקצוע, לקדם חקיקה, וקיבלנו המון התנגדויות, בטח מהחברות שבעצם מחזיקות, כי מדובר פה על, על סודות, מה שנקרא, של חברה, כמה אני מחזיק, למה אתה, רגע, אני לא רוצה לומר לך.
0: רגע, למה זה סודות? אם זה משהו לאומי?
2: לא, לא, חברה פרטית שמחזיקה איזשהו, לצורך העניין, מעל 1,000 טון חיטה, זו חברה פרטית, היא לא קשורה ללאומי. מעבר לה, אני לא יודע בעצם כמשרד מה כל החברות העסקיות מחזיקות. אני יודע כן. מה אני משלם עליו. יכול להיות מצב היפותטי שאני לא צריך להחזיק אפילו גרם אחד של חיטה, מכיוון שהשוטף ממלא לי את החסר. אין בעיה. אנחנו עברנו לפני כחודש ימים, עברה הצעת חוק שעבדנו עליה שנתיים, שכל מי שמחזיק מעל 1,000 טון חיטה חייב לדווח למשרד. הוא ייכנס לתוקף ממש בקרוב. אלה מהלכים שהם רואי, הם צופי פני עתיד, הם מסתכלים קדימה.
1: הם מאפשרים תכנון.
2: מאפשרים תכנון. כן. מכיוון שביום של המלחמה, כאשר סוגרים את כל גבולות המדינה, ואתה צריך לדאוג לכך שיהיה פה מספיק מזון בחירום, עבור תושבי המדינה, גם לבעלי חיים זה מספו, וגם לבני אדם זו חיטה, אני כמשרד מחזיק את זה, אני בעצם, אני סוג של עם עיוורון, מכיוון שאין לי מושג מה קורה בשוטף, כן. במשק הישראלי. כנ"ל גם לגבי משרדים אחרים. אז זאת דוגמה נפלאה לכמה מידע וידע הוא חשוב. וגם פה, אם אנחנו צוללים לבזבוז אובדן מזון, ככל שהמידע יהיה נגיש לנו לכל משרדי הממשלה, ויהיה לנו את הכלים לבצע את אותו ניטור ואותו מעקב, אנחנו נוכל לתת מענה מאוד מהיר, יחסית בקטעי זמן, במקצבי זמן מאוד מאוד קצרים.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה בירוקרטית מעצבנת, אבל זה באמת חשוב לי להבין איך הדברים עובדים בתוך המשרד. אז כתבתם תוכנית, נכון? התוכנית הלאומית, ויש לה 6 פרקים, והיא עוסקת גם באובדן מזון, והיא ממש ממש, היא מנסה לצמצם כמובן את האובדן הזה. ואז צריך, אני שומעת אותך אומר, החלטת ממשלה, חקיקה, צריך שזה בסוף יגיע להחלטה רשמית שכולם הסכימו לה ואף תקצבו אותה, נכון? מהו המעבר שאתה צריך לעשות, כמו מעין, אני חושבת על זה, כעבודת תרגום שאתה צריך לעשות, בין תוכנית לבין החלטת ממשלה? מה זה התהליך הזה?
2: אז התוכנית היא מאוד, היא מדברת, היא התוכנית כוללת כמעט 200 עמודים, ומדברת על כל נושא שדיברת עליו עכשיו, בצורה כן. מאוד מדויקת, עם מה שנקרא, עם ירידה לפרטי פרטים, לא בכסף, ירידה לפרטי פרטים במה אנחנו רוצים לעשות. את זה צריך לגזור להחלטת ממשלה,
1: כן.
2: שבעצם מגדירה בפרטי פרטים בכל משרד, מהם המשאבים הנדרשים לאותה פעולה.
1: אז החלטת ממשלה זה התרגום למשאבים, כדי ש-X יקרה, אני זקוקה ל-1, 2, 3.
2: אתה בעצם מנחה, כממשלה, הממשלה מנחה את כל משרדי הממשלה לעשות דברים. מנחים את משרד החינוך לעשות X, מנחים את משרד הגנת הסביבה לעשות Y, ומתקצבים את זה בהתאם. איפה הבעיה? כאשר אתה בונה כזו החלטה, ואני כמשרד שמתכלל את הכל, אני חייב להסתכל ברמת מקרו על הכל,
1: כן.
2: ולהבין שמדובר פה בתקציבים לא קטנים. החלטת הממשלה הזאת עומדת על כמעט 5 מיליארד שקלים לחמש שנים, זה מיליארד שקל לשנה. כן. אלה מספרים לא קטנים, ואנחנו צריכים אותם וחייבים אותם. ואנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה שבה החלטת הממשלה כמעט מוכנה, ועדת ההיגוי נפגשת אחת לשבועיים, שכוללת את כל משרדי הממשלה, מדייקים אותה, מה שנקרא, מסתכלים, מה שנקרא, עם זכוכית מגדלת, על כל סעיף וסעיף.
1: עבודת נמלים.
2: עבודת נמלים, אבל בסוף אתה בונה משהו קדימה. וכאשר אתה גוזר והחלטת הממשלה מוכנה, אתה גם צריך לדאוג שחברי הממשלה יצביעו בעדה.
1: כן.
2: עכשיו, פה זה, אני לא איש פוליטי, אני איש מקצועי במשרד, אני עושה את כל המקסימום שאני יכול על מנת להביא את זה. החלטת הממשלה, אגב, מוכנה.
1: כן.
2: בנושא של
1: התוכנית הלאומית לביטחון.
2: כן. זאת אומרת, האובדן בזבוז מזון, הוא לבנה אחת מתוך כל התוכנית, היא הסתכלות אחת, וכל משרדי הממשלה תומכים. כרגע אנחנו צריכים את התמיכה החזקה של משרד האוצר, שהוא התחיל איתנו כתומך נלהב בתוכנית, אבל לקח צעד אחורה, גם אגב הבנק המרכזי, וגם הכלכלן הראשי של משרד האוצר, היה חלק מהתוכנית בהתחלה, אבל אנחנו צריכים לשכנע בעיקר את האוצר, שהתוכנית היא תוכנית חשובה, משמעותית, ולא תמיד הורדת מכסים, נותנת את המענה שאנחנו זקוקים, כן. שזה בעיקר, בעיקר, בעיקר, מה שהם רוצים, כן. זה הורדת מחירים, וזה מה שנקרא צמצום העלות של כל תושב ותושב, mm-hmm. אבל זה לא במקום הזה. אנחנו מאמינים באמת ובתמים שהתוכנית הזאת גם תיתן מענה, גם תוריד מחירים וגם תיתן מענה בהרבה מאוד רבדים, לא רק בחקלאות, אלא כן. בחברה הישראלית.
1: כן, כן. אנחנו לקראת סיום, מיכל, וחשוב לי שתגידי לנו לציבור מה אנחנו יכולים לעשות מחר. בהיבטים של החקלאות, מה אפשר לעשות? אז כבר הזכרת הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, אבל זה יותר היה נשמע כזה ממעוף הציפור, מה המשרד לחינוך יכול לעשות, מה ההסברה, מה הרשות המקומית. תגידי לי, ממש תבחרי איזה 3 פעולות, 4 פעולות, שאני יכולה לעשות.
0: 7, 8, 20,
1: ברור, כי כולנו פשוט כל כך משתנים כל כך מהר. קל לנו להשתנות.
0: בדיוק, אז את יודעת מה, בואי נתחיל רגע מהשינוי, אני הזכרתי את זה בפרק הזה, וזה גם מתחבר למה שיובל אמר, אם אנחנו נתחיל לצאת החוצה לשדות, אז כשאותם ילדים שאנחנו חינכנו על החיבור הרגשי לאדמה ועל ערכי גידול המזון יהפכו להיות המובילים של מחר, והם ישבו בפודקאסט הזה mm-hmm. בעוד 20 שנה, והם יחזיקו בתפקידים משמעותיים, אנחנו לא צריך להסביר להם למה זה דבר כל כך חשוב, כי הם יתחנכו על זה. אבל עכשיו יש לנו עבודה קשה, כי אנחנו צריכים לשנות פרדיגמות. בינתיים, עד שמשרד החינוך יעשה את זה, כי יובל okay. תהיה פה תהליך מאוד ארוך, okay. שההורים יוציאו אותם וייצאו ולקטיף ויגדלו בבית. אבל זה רגע אחד, זה מכיוון אחד. אני הייתי אומרת, ללמוד את תורת היחסון, זה נשמע, זה נורא נורא משעמם, אבל תורת, באמת, סליחה, כאילו עודת הסטייל, אבל תורת היחסון היא נורא נורא משמעותית. כנסו לאתר שלנו, The Natural Step Israel, יש שם מלא מלא טיפים ברמה שהם מצילים. הם מצילים חיים, מצילים זמן ללכת לירקן, ומצילים את החיים של המלפון וכו', ואני לא מתחילה לתת פה טיפים, כי אני לא מבזבזת את הזמן. כנסו לאתגר 30 הימים, שזה סרטונים ממש ממש קלים שאתם יכולים לעשות, שהרבה מזה מבוסס סביב אותה תוצרת. כל העניין של האסתטיקה, אם ציינתי בהתחלה מה הדברים שהתחלנו מהתחלת הדרך, בהתחלת הדרך זה היה אחד מהדברים המובילים. להפסיק עם האסתטיקה הזאת, מהסטנדרט יופי המעוות, באמת, הקטנים, הגדולים, המעוותים, המוזרים, אנחנו מגדלים בטבע, אנחנו מגדלים שם את התוצרת, כל מה שנראה נורא נורא מושלם, דווקא אני חושדת בו. כמו שאנחנו בני אדם לא זהים, הירקות הפרות לא צריכים להיות זהים, ככה זה סטנדרט היופי, הוא מעוות לחלוטין וגורם באמת להרבה מאוד השלכה. כמה שיותר להשתמש בסוג ב', לקנות בתמחור דינמי, ולהבין שבסוף, כשאני מכינה את השייק מהבננה, זה תמיד הרבה הרבה יותר טוב מאשר לקנות את כל הדברים המעובדים והאולטרה מעובדים. ויש עוד הרבה דברים ללמוד, אבל בייחוד להבין שזה החיים שלנו, זה מקור החיים. מקור החיים מתחיל מהגידול של המזון שלנו, מהאדמה, משם.
1: הרבה הרבה תודה לשניכם על השיחה הזאת, ואני מאחלת לנו, האדם הקטן, הפרטי, שגם אנחנו נצליח לעשות משהו מתוך הדברים שאת סיפרת לנו שאפשר לעשות, וגם שיהיו לנו נציגים שיקדמו את האינטרסים שלנו, בתור ציבור, בתור קולקטיב. תודה רבה, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step Israel, ויובל ליפקין, ראש מנהל ביטחון המזון במשרד החקלאות וביטחון המזון. תודה רבה גם לצוות של התוכנית, צוות המעבדה, ויביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, תמר בנימין, המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים הסקרנים, שלומדים כל הזמן ביחד איתנו. נשתמע.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום, אני גוני. אתם מאזינות ואתם מאזינים לסיפורים מעמליה.
1: גוני, מה נעשה היום?
0: היום נקשיב לסיפור של שרון קנטו, ואפילו נשוחח איתה. זהירות פופיק, בהוצאת כנרת, בית הוצאה לאור.
2: בשדה, רחב ידיים, ליד ירושלים, צוציק הענק, אוהב לנוח צהריים. כל יום, בערך בשתיים, חולץ חולצה ונעליים, ונשכב על הגב. באור השמש מתחמם, חולם על ים, הוא מנמנם. הענק ישן עמוק, הענק נוחר חזק, אך על אפו ואף בטנו מתחולל ברדק. צהריים אחד, לקראת שלוש, תהילה בשדה ילדה, ושמה שוש. שוש, שובבה, היא מלכת הגבעה.
3: איזה הר שומן.
2: היא מתפקעת מצחוק, והופ, לא שמה לב, ונפלה לבור עמוק. נפלה ונפלה הילדה שוש. חטפה בום בברך, קיבלה בום בראש, עד שבום במה, בום עצום מאחור, והבינה שהגיעה לקרקעית הבור. ובבור חושך, אין שום אור. מי עוד בבור?
4: הלו, שומעים אותי? מי עוד בבור?
2: לפתע נשמע קול עבה מהפינה.
5: ברוכה הבאה לפופיק.
3: לפופיק?
2: שוש בשוק.
4: איזה פופיק פה?
5: הפופיק של צוציק הענק.
4: ענק? היה שם הר. הר נהדר למשחק.
5: אוי ילדה, זה לא הר, זו בטן. בטן של ענק.
4: קשקושים בפיתה,
2: שוש אומרת.
4: ומי זה מדבר?
5: נעים מאוד,
2: אומר הכל.
5: לי קוראים בבר, והנה אני.
2: מולה מופיע פיל בגודל בינוני.
5: כולנו נפלנו לכאן, לתוך הפופיק העמוק בעולם. תראי,
2: הוא מדליק מנורה, ושוש מסתכלת סביב ורואה אוטו גלידה, עגלה שהחלידה, פיצות נגוסות, שתי סוסות, קורי הכביש לרוב, אוהל ציירים במצב טוב, צ'יטה שברחה מהספארי ברמת גן, שלושה תיירים נמוכים מיפן,
6: קוניצ'ואה,
2: כדורגל מפוצ'ר בלי אוויר, שוטף מוח החלילי, גם הוא בלי אוויר, הטלף מנומנם, דבס מאובק, בקיצור, ברדק!
3: וואו!
2: היא אומרת, והיפנים שמחים, כי וואו ביפנית זה יאללה, בורחים!
3: וואו וואו!
2: אך הצ'יטה מתייפחת על כתף ההטלף. השוטר רוצה לשרוק, אבל תכף מתעלף. הוא בבר מספר.
5: אנחנו פה כבר חודשים, רעבים ומותשים. הטווס פשוט מובס, והסוסות מבועסות. אפילו הפיצות עצובות.
7: הפיצה זו הרי חיה שמחה.
5: וכל המצב בחיי פשוט לא איי איי איי.
2: בבר נאנח בחדק מושפל. כי כך בדיוק נראה פיל אומלל.
4: אז למה לא יצאתם?
2: שואלת שוש.
5: ניסינו הכל. לעשות מגדל מכל החבורה, לצעוק חזק נורא. להוציא עשן ממדורה, להתקשר למשטרה.
7: השוטר נפל לבור.
5: באמת עשינו הכל, אך לענק זה לא דגדג. איך נצא מכאן? אולי יש לך מזימה בינינו? את נראית לי ילדה חכמה.
4: אני לא חכמה בכלל, אני סתם שובבה.
2: אמרה שוש, אבל בראש כבר הייתה לה מחשבה.
7: לא דגדג אמרת.
2: שוש קמה, קפצה, שיולון ודילוג, והכריזה בקול.
4: הפתרון הוא דגדוג.
7: דיג-דוג!
2: תמהו כל יושבי קורקוון.
7: איזו מילה מצחיקה.
6: הסבירי, הסבירי, זה כלל לא מובן.
2: ניגשה שוש לקיר המערה, הכינה 10 אצבעות ואמרה,
4: עכשיו כולם יחד להתחיל לדגדג. לדגדג חזק, לדגדג מהר. גם אתה, אדוני השוטר, לדגדג בקבות, לדגדג במזלג, לדגדג בזנב, העיקר לדגדג. לדגדג לבד, לדגדג בזוג. גם הענק הכי חזק בסוף יצחק בדגדוג.
7: זה עוד לא המסר של הסיפור.
2: הנה מתחיל רעד קל בדפנות זה הטבור. המנורה קבתה, אך לחדול דגדג אסור.
4: לדגדג חזק!
2: שוש מעודדת.
4: לדגדג עוד, שלא יפסיק לראות.
2: מהשדה עד הקניון, הצחוק הרם נשמע. בחדשות אמרו שזו רעידת אדמה.
7: עזרו!
2: הענק התהפך, והשוטר צעק.
5: אזרחים וחיות, תחזיקו חזק!
4: לא!
2: קראה שוש
4: ואל תפחדו, הנה זה בא. 1, 2, 3.
2: הענק מצוחקק התהפך פעם, התגלגל פעמיים, וכולם כולל הפיצות נפלו אל אור הצהריים. הצ'יטה מאושרת, הפיל שמח,
5: איזה יופי.
2: היפנים ממשיכים מכאן בטרמפ לים המלח.
7: סופליי.
2: כל הניצולים אמרו יפה תודה לשוש, והסוסות הוסיפו, את ילדה עם ראש.
7: מה זה אומר בכלל?
2: צוציק הענק מנמנם לו שוב, ורק לשוש קופץ עוד רעיון אחד חשוב. הלכה לחנות, קנתה בריסטול, הוסיפה מקל ותקעה בחול. על השלט כתבה 2 מילים בגדול. זהירות, פופיק, שאף אחד לא ייפול. סוף.
7: גם להזהיר אנשים זה יפה, אבל זה עוד לא המסר של הסיפור.
2: אחרית דבר, שוש חזרה הביתה וסיפרה הכל הכל לאמא שלה, על הענק ועל הפיל והיפנים המצחיקים ועל האוטו גלידה שלא הייתה בו גלידה. ואמא שלה אמרה לה,
8: יפה מאוד, עכשיו רוצי ישר למקלחת ואל תשכחי לסבן את הפופיק.
7: זה מסר.

0: שלום שרון.
1: שלום, גוני, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. אני אשמח לשאול אותך כמה שאלות.
1: אני מאוד אשמח שתשאלו אותי כמה שאלות. לא מספיק אנשים שואלים אותי שאלות, ואני מאוד אוהבת לענות תשובות.
0: יש לך ילדים?
1: כן, יש לי שתי ילדות. יש את ליאונה הגדולה, היא כבר ממש גדולה, היא בתיכון, ויש את ממפיס, אחותה, שהיא בכיתה זין. או בכיתה זין, כמו שבעצם צריך להגיד. גוני, נראה לך שאני צריכה להגיד בכיתה זין?
0: האמת שלא למדנו את זה עדיין.
1: כי זה נשמע כמו חיטה, כמו אלומות חיטה לשבועות, נכון?
0: כן.
1: אבל ככה זה עם עברית. אם רוצים לדבר עברית נכונה, לפעמים אומרים מילים ממש משונות.
0: נכון. תגידי, כתבת את הספר הזה כי הילדים שלך לא רחצו את הפופיק?
1: גוני, וואו, איזו שאלה מעולה שאף אחד לא שאל אותי אף פעם.
0: תודה.
1: כן, הן לא ניקו את הפופיק אף פעם, והתחילו לצמוח שם כל מיני דברים. פרחים נחמדים, ואז כבר הגיעו גם חיות, ונהיו שם ממש מושבות כאלו. ומכאן כתבתי את הסיפור. אולי זה לא באמת נכון, אבל הכיף בלהיות סופר, וסופר ילדים בפרט, זה שאתה יכול להמציא כל דבר. ופופיק ככלל, זה נושא מצוין. אני מאוד אוהבת פופיקים. תמיד אהבתי פופיקים, בעיקר את הפופיק של עצמי.
0: גם אני אוהבת את הפופיק שלי. לפעמים המילים בספר הזה ממש לא ברורות, כי הן לא בשורות. למה?
1: אני מבינה מה את שואלת. נגיד, יש שם את הקטע כזה שהיא בומבמה, בום עצום, מאחור, והמילים נראות ממש כאילו הן נופלות גם. בואי אני אספר קצת איך הדבר הזה עובד. לספר ילדים, לכל ספר, יש סופר או סופרת. במקרה של זהירות פופיק, זה אני. בעתיד, זאת אולי תהיה את, כשאת תהיה סופרת. ואז יש לו גם עורך או עורכת, שזה בן אדם מהוצאת הספרים, שאומר, כדאי ככה וכדאי ככה, והוא מרכז את כל הסיפור. ואז יש את המאייר. במקרה הזה, יניב שמעוני. מאייר מאוד מאוד ידוע, שאייר הרבה ספרים. ויש לספר גם מעצבת. והמעצבת היא זאת שבעיקר אחראית על נושא האותיות. השם של מעצבת הספר הזה הוא אורית רובינשטיין. ואני ממש זוכרת איך שחשבנו שכמו שהציורים אמורים להעביר את המילים ואת הרוח של הסיפור, ככה גם האותיות. למה שהאותיות ינוחו בשלווה כשהציורים ובעצם הסיפור כולו כל כך משתוללים? אז באמת, את חלק מהשורות שמנו במעגל, נגיד מעל הקרס של הענק. וכשיש דגדוג, אז כל המילים נראות כאלה מדוגדגות. וכששוש נופלת, אז המילים ממש ממש נופלות. אני לא זוכרת אם אני החלטתי, אבל אני מאוד רציתי את זה. את הנפלה ונפלה, שזה יראה ממש כמו נפילה. אז בעיקר באמת זו המחשבה, שהמילים הן לא משהו נפרד. גם הן יכולות להביע את הסיפור עצמו.
0: זה כיף לי לסובב את הספר כדי לקרוא אותו.
1: אוף, אוקיי, טוב, אני שמחה. גם בעיניי איזה כיף.
0: הספר שלך מאוד מאוד מצחיק. את אוהבת בדרך כלל לכתוב דברים מצחיקים?
1: אוי, זה כל כך משמח אותי שהוא מצחיק. מצחיק זה כמעט הכי חשוב מהכל. אני משתדלת שגם כשאני כותבת סיפורים, לא יודעת אם עצובים לקרוא להם או רציניים, שתמיד יהיה בהם משהו מצחיק. לפני ממש קצת זמן, ביקשו ממני לכתוב לעיתון ילדים מגזין שנקרא אדם צעיר, את בטח מכירה אותו, סיפור על ילדה שאין לה אבא.
0: אוי.
1: שזה דבר מאוד מאוד עצוב, נכון?
0: כן.
1: ובכל זאת השתדלתי שיהיו בו דברים מצחיקים. כן, אז התשובה לשאלה שלך, ואני שוב כל כך שמחה על השאלות החכמות שלך, התשובה היא כן, אני משתדלת שהכל יהיה מצחיק.
0: כתבת עוד ספרים?
1: כן, כתבתי עוד ספרים. כתבתי, אוקיי, קודם כל כתבתי עוד מיליון סיפורים. המחשב שלי כבר כל כך מלא בסיפורים שהוא כבד, אי אפשר להזיז אותו מרוב סיפורים. עוד ספר אחד יצא, ממש מה שנקרא יצא לחנויות, והוא נקרא שיבויה ושיקויה עפות למדבר. הוא ספר מאוד מיוחד, הוא יצא בהוצאה קטנה, והוא ככה כרוך ביד, והציורים מאוד מאוד עדינים. מעניינים, ציורים של שחר שריג, והוא די נדיר, קשה להשיג אותו, אבל אני חושבת שחיבבו אותו. הוא ספר שונה מאוד מזהירות פופיק. וחוץ מזה, אני כותבת הרבה מאוד סיפורים לאדם צעיר, שאמרתי לך שאני כותבת שם סיפורים, אז אני גם המספרת של הסיפורים שלו. יש לנו אסקט, ובאסקט אני קוראת את הסיפורים. מותר להגיד שיש לנו אסקט באסקט שלך, גוני?
0: בטח.
1: אבל אני גם כותבת את הסיפורים שלו, וגם פרסמתי שירי ילדים. יש אוספים של שירי ילדים שקוראים להם הסוס המעופף, ושם פרסמתי שירי ילדים. ויש גם ספר למבוגרים, ספר שקוראים לו זנב, והוא על איש אחד שמגלה שצומח לו זנב. כשמספרים את זה ככה, זה גם נשמע כמו ספר ילדים, אבל זה ספר למבוגרים. אני הכי הכי הכי אוהבת לכתוב לי ילדים, מכל הדברים שאני עושה, לכתוב ולקרוא.
0: תודה רבה.
1: תודה לך, גוני. איזה כיף שהזמנת אותי, ממש תודה.
0: אני מקווה שנתראה שוב פעם.
1: אולי בעונה הבאה, תזמינו אותי שוב, אם כבר יהיה לי ספר חדש, ויהיה לי משהו חדש להגיד. אם לא, אז לא. רגע, רגע, רגע. זה הסוף?
0: מה פתאום? ככה את מכירה אותי? עכשיו, נקשיב לי ליד הים. מתוך מה יש מאחורי השמיים של שרון קנטור ועדיה גודלבסקי.
1: ליד הים.

ליד הים גר מלך תינוק. על ראשו כתר אלמוגים, ועל מיטה מצדפים, מצלים, עצי דקל גדולים. חברו הטוב הוא כלב ים קטמטם, וכל היום הם מקשיבים לים. לפעמים בא פרפר, או נקר, או ארנב, לשאול מה המצב. רוב הזמן לא בא אף אחד, ואז זה גם כן מושלם. הם יושבים שניהם ומקשיבים לים.

אתם שומעים את ה... של הגלים הקטנים ואת ה... של הגלים הגדולים ואת ה... של הים. המלך תינוק שמח, ושמח העולם.

בלילה, הירח מאיר בשמיים. אפשר לומר לו שלום. שלום ירח, תודה שאתה זורח.

לחבר הטוב, כלב ים קטמטם. לילה טוב, מלך תינוק. לילה טוב, צדפים. לילה טוב, ים כחול. מחר נבנה ארמון מחול.

0: קמנו בבוקר.
1: תחתכתם שיניים?
0: יצאתי לדרך.
1: באופניים?
2: ראיתי אותך.
0: בקיוסק של אפרים, חתכנו סלט. בצהריים.
1: שטפתם ידיים?
0: והופ, כבר בין 40.

0: לישון.
1: רגע,
2: קודם סיפור.
3: ירדן ולידי בפיג'מה, כל הסיפור והולכים לישון.
4: סיפורים מתוך ספריית פיג'מה.
5: שם הפרק, אני.
1: דידי, נכון, אני?
2: ברור.
1: אז מי אתה?
2: אני.
1: אי אפשר, אני כבר אני. אתה לא יכול להיות גם אני.
2: אז מי אני?
1: אתה.
2: עד עכשיו הייתי בטוח שאני. אני ממש לא מרגיש כמו אתה.
5: דידי וירדן, אתם שוב מפטפטים?
1: אנחנו חושבים מי אנחנו.
4: זה קל, אתם.
2: אז אנחנו בכלל לא אני ולא אתה. אנחנו אתם.
1: אוח, די, זה כבר ממש מבלבל.
6: לו רק.
2: מעט יורם תהרלב. גור קטן של קנגרו ישב בכיס אמו. היה לו חם, היה לו טוב, לבד רק עם עצמו. הציץ החוצה ואמר, אמי כל כך גדולה, אין בעולם עוד אמא חזקה יותר. ופתאום מן היער הופיע לו נמר. קרא הגור, איזה גודל, איזה פאר, זה בטח כיף להיות בן של נמר.
1: גור הנמר, נומרטור, הסתובב סביב אמו. הביט בה וככה אמר לעצמו,
7: יש לי אמא טובה, יש לי אמא עזה, יש לי אמא יפה, יש לי אמא זריזה, אמא גיבורה כזאת אין וגם לא תהיה.
1: ופתאום הוא ראה שמציץ עליו אריה. אריה עם שיניים, אריה עם עיניים, אריה שמזמן לא גזז ציפורניים. רמה של שיער על ראש וחזה.
7: וואו.
1: הוא לחש,
7: זה בטח כיף, אבא כזה.
2: גור האריה, אריסטו, התרוצץ סביב אביו, התחמם והשתזף לו בשמש האביב, ואמר, איזה אבא, הוא מפחיד את כולם, אבל בשבילי הוא עדין ומושלם. אבא שלי החזק בעולם. ופתאום הוא ראה היפופוטם. וואו, הוא לחש קצת בקנאה.
7: להיות בן של היפופוטם, זאת בטח הנאה.
1: בן ההיפו, היפוחונדר, ילד לא קטן. את אביו מרח בבוץ למטה באגם. כשהוא פתח את פיו להגיד רק, בוקר טוב. השתדלו חיות היער לא לעמוד כל כך קרוב. הוא לחש לעצמו,
8: אבא כזה אין לשום ילד. בארץ, בעולם, בטבל, ביקום או בחלד.
1: ופתאום הוא ראה במרחבי הים, 100 קילומטר משם, שוחה לו יצור אדירים.
7: לוויתן.
1: הוא לחש,
8: אפילו אבא שלי על ידו הוא פשפש קטן. לו רק הייתי בן של לוויתן.
2: ובן הלוויתן, ליביס החמוד, שחה אחרי אבא באוקיינוס, לא הלך לאיבוד ואמר,
9: יש לי אבא ענק שבענקים. אנחנו כל הזמן שוחים במים עמוקים. שוחים ושוחים ושוחים בלי סוף.
2: כי אנחנו לא יכולים לנוח על החוף. ובדיוק אז הוא ראה, קשה להאמין, שם על החוף רובץ לו
7: תנין.
2: וליביס אמר, הלוואי שהתנין יאמץ אותי לבן, או לנכד, או לנין.
1: ובן התנין, נינטנדוקטינה, נח ליד אמו, הלא היא תנינה.
7: איזו אמא,
1: אמר לעצמו. כשנחוץ, היא במים. כשנחוץ, היא בחוץ. היא יודעת לשחות ויודעת לרוץ. ופתאום, בינג, שם על הקרח, עומד לו פינגווין. אמר אז נינטנדו, אולו היינו קצת יותר קטנים, קצת פחות תנינים ויותר קטנינים, היינו יכולים לשבת על קרחונים ולהפליג כמו הפינגווין שנים על שנים.
2: ובין הפינגווין, פינג פונג, הפליג על הקרח עם אמא.
0: איזה כיף!
2: הוא חשב כשנה הוא קדימה.
0: אמא שלי די בחתיכת קרח מתחת לרגליה והיא מפליגה בעולם. וגם אני איתה נוסע.
2: ופתאום, אל מול עיניו, הופיעה
0: צפרדעה. איזה כיף לה,
2: הוא אמר.
0: במקום לשבת על הקרח, היא פשוט יושבת על עלה של פרח. כשאני מסתכל עליה, אני יודע. הכיף האמיתי זה להיות בן של צפרדע.
1: ובן הצפרדע, קווק וץ' הראשן, שעת סביב אמו קצת עצוב וביישן. אף אחד אותי אינו מחבק, לא מנשק וגם לא מפנק, לא רק הייתה לי, אני לא יודע, אמא שתחבק אותי אליה. והנה הוא ראה את אמא
0: קנגורה
1: נוסעת בתוך הקן החמים את גורה. חשב קווק וץ', לא רק היו לי כאלה תנאים, גורה קנגורו בטח עושה חיים משוגעים.
2: ואם תרצו לדעת מה מרגיש הקנגורו הגור, קראו מחדש את תחילת הסיפור.
1: ודבר אחד כדאי תמיד לזכור ולא לשכוח.
2: משפחה טובה זה כוח. ואם יש לך קצת מוח, תמיד תמצא סיבה לשמוח.
1: אם נולדת צפרדע,
2: אז מותר לך לקפוץ.
1: ואם אתה היפופוטם,
2: תעשה חיים בבוץ.
10: אני חושב שכל אחד

0: דידי, אם היית אוכל, איזה אוכל היית רוצה להיות?
1: זה קל, הייתי רוצה להיות שוקולד.
0: למה?
1: כי ככה כולם יאהבו אותי, מי לא אוהב שוקולד?
0: נכון. אני הייתי רוצה להיות אוכל מיוחד, כזה שכמעט אין אותו, שרק אני אהיה כזו.
1: כמו מה?
0: כמו מרק מרשמלו, עוגת במבה, או לביבות פרחי העונה. כמו...
2: דידי וירדן, אתם רעבים?
1: כן.
2: יופי, כי יש סיפור על אוכל.
3: מסעדה בקצה הקוטב.
4: כתבה נורית זרחי. פעם היו שלושה אחים פינגווינים.
5: עמוס, מקס והנס.
4: הם החליטו להקים מסעדה בקצה הקוטב.
3: הדליקו אש בתנור, הניחו מעליה שלושה סירים ענקיים ומבריקים.
4: הם שפכו לתוכם את החומרים הנכונים על פי הסדר, ובחשו בשלושה תרבדים ארוכים.
6: כאשר האיסה רתחה, פיזר מעליה הנס את התבלין הנכון, ובכל הקוטב התפשט ריח קינמון חם.
4: מקס הוריד את הסירים מן האש, יצק את התבשיל המבעבע לי כערה ענקית.
3: עמוס תלה מבחוץ שלט.

0: בפנים ערכו מקס והנס את השולחן. לצד כל צלחת הניחו
1: סכין, קרף
0: ומזלג.
2: שלושתם עמדו בפתח מחכים לאורחים. הם עמדו יום, יומיים, שנה, שנתיים.
3: האם לא נראית אונייה באופק?
4: לא.
2: עמוס הרים את המשקפת התלויה על צווארו כדי להשקיף.
5: מקס טיפס על משקוף הדלת כדי להביט.
4: אני רואה משהו.
0: אבל זו הייתה רק הרוח שהעיפה גבעות שלג באוויר.
5: עבר עוד יום, עברו עוד יומיים.
0: עברה עוד שנה, עברו עוד שנתיים.
1: נדמה לי שאני רואה משהו מתקרב. אונייה מתקרבת. אני רואה אונייה מתקרבת.
4: לעבודה!
5: מקס והנס מיהרו להניח את הפינגווינה בתנור, לשם חימום.
2: עמוס יצא ליישר את השלט.

0: הנס מילא אותן בפינגווינה רותחת.
1: עמוס החזיר את הצלחות המלאות לשולחן.
2: האורח הראשון טעם ואמר,
3: מה זה? אף פעם בחיי לא טעמתי משהו כזה. איך אמרת קוראים לתבשיל המוזר הזה?
1: האורח השני טעם ואמר,
4: איכס, איזה ריח מוזר. אין לכם במסעדה שום דבר אחר?
0: הם קמו ברעש ויצאו כועסים החוצה.
3: זה לא אוכל.
4: זאת לא המסעדה.
1: עמוס הסיר את הצלחות מן השולחן.
2: מקס החזיר את התבשיל חזרה לסיר. הנס רחץ את הצלחות והכפות, המזלגות והסכינים שאיש לא אכל בהם, ושוב עמדו שלושתם בפתח הדלת, מחכים לאורחים. עבר יום, עברו יומיים.
5: אתם יודעים מה?
6: מה?
5: אם אף אחד לא רוצה לאכול את התבשיל שלנו, נאכל אותו בעצמנו.
7: הרי אנחנו יודעים הכי טוב כמה הפינגווינה שלנו טובה.
1: כי אנחנו יודעים בדיוק מה שמנו בתוכה.
2: שלושת האחים הדליקו אש וחיממו את הפינגווינה בשלושה סירים מבריקים. בכל החלונות הפשיר הקרח מן החום, ובכל הקוטב התפשט ריח קינמון חם.
1: עמוס, מקס והנס ישבו ליד השולחן. לפני כל אחד צלחת מלאה, ולצידה סכין, כף ומזלג. הם טעמו טעימה ראשונה.
5: זה נפלא.
2: טעמו טעימה שנייה.
1: זה נפלא.
0: הם טעמו טעימה שלישית.
7: עוד יותר נפלא.
0: הם אכלו עוד מנה ועוד מנה. לא השאירו כבר כמעט כלום לאף אחד אחר שיבוא לאכול.
2: בדיוק באותו רגע, אגנה אונייה על החוף שבקצה הקוטב. הנוסעים שירדו מן האונייה אמרו,
6: אנחנו רואים פה מסעדה!
1: בפנים היה נעים וחם. באוויר עמד ריח קינמון.
6: מה יש לאכול במסעדה שלכם?
7: אין פה כלום.
8: אז בשביל מה יש לכם פה מסעדה?
5: זה רק בשביל עצמנו.
6: אל תגידו מסעדה בשביל עצמכם, ואל תגרו את כל האורחים!
7: זה לא שאנחנו כל כך חזירים, אבל אנחנו חושבים שאתם לא תאהבו את מה שאנחנו מכינים.
9: איך אתם יודעים שאנחנו לא אוהבים את זה לפני שנתתם לנו לטעום?
1: טוב, אם אתם מתעקשים. עמוס, מקס והנס גרדו את תחתית הסירים ונתנו לאורחים לטעום.
2: אחרי שטעמו, אמרו האורחים,
9: זה מצוין, זה לא מרק.
6: זה לא דייסה, זה לא פודינג.
3: זה לא הוגה, זה לא נפתן. איך אתם קוראים לזה?
6: פינגווינה!
3: אף פעם לא אכלנו משהו כזה, אנחנו מוכרחים לאכול את זה.
5: אבל אנחנו צריכים הרבה זמן בשביל להכין את זה.
2: האורחים לא ויתרו.
6: זאת לא בעיה, אנחנו נחכה. אין בעיה.
2: הם ישבו על הספסלים, היכו בכפות בתחתית הצלחות הריקות ושרו.

0: עמוס העמיד את שלושת הסירים על האש.
1: מקס יצק את החומרים הדרושים אחד-אחד על פי הסדר.
2: כאשר העיסה רתחה, הנס פיזר מעליה את התבלין הנכון, וכל האורחים אכלו ואכלו מנה ועוד מנה.
1: וריח קינמון חם התפשט מן המסעדה שבקצה הקוטב
0: על פני כל העולם.

0: דידי וירדן, כבר אמצע הלילה. תרדמו כבר.
1: רגע, עוד לא גמרנו לדבר.
2: איך זה שאת תמיד נרדמת מהר ולי לוקח המון זמן?
1: אולי כי אני ואתה אתה. אני אחת שנרדמת מהר ואתה אחת שנרדם לאט.
2: נראה לי שעדיף להיות אחת שנרדם.

0: מהר.
1: אני דווקא חשבתי שכיף לך, שאתה סופר כל מיני דברים לפני שאתה נרדם. אם אני סופרת משהו, אני בקושי מגיעה עד 3.
0: חבל שאי אפשר להתחלף לפעמים, שאני אהיה קצת את ואת תהיה קצת אני.
1: בוא ננסה. היום אני אספור. מה לספור?
0: משהו שאת אוהבת.
1: אני אספור כלבים, אני אוהבת כלבים. הנה, הנה פודל קטן. זה אחד. השני זה כלב זאב. שלישי זה...
0: ירדן? מה השלישי? נרדמה. אבל יש עוד כלבים. השלישי זה בולדוג מפחיד. ימלא!
2: הכל בסדר? מה ימלא?
0: הכל בסדר, אני רק סופר כלבים לירדן כי היא כבר נרדמה. תחש, כלב רוח, לאברדור, דומה לרקסי.
2: את הפרק הזה יצרו דידי שחר וירדן בר כוכבה.
0: קוקר ספניה.
2: הפקה מוזיקלית ונגינה, טל בל חרוביץ'.
0: שיצאו, צ'יוואווה.
2: משתתפים, אפרת אביב, תומר שרון, יובל סגל והילדים, בן החום ואלונה מור.
0: בכנז.
2: מעברים, שחר סיטנר. הפקה בפועל, הנה בסר. הופק עבור תן
3: כאן
2: תאגיד השידור הישראלי בשיתוף קרן גרינספון. הרשימה המלאה של הקרדיטים באתר התאגיד.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מחבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים, וזורק קובייה של

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: היי, זה יובל. עוד רגע נתחיל בפרק לייב של היסטוריה לילדים. אבל בינתיים אני רוצה להמליץ לכם על הסקט ילדים חדש בכאן הסקטים. מדע איכס. הסקט מדעי לילדות ולילדים על המדע שמאחורי הדברים הכי מגעילים. מדע איכס.
2: אתם רוצים שאני אלחץ על הפתיח?
3: כן!
2: יאללה!
4: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.

0: שלום ילדים, שלום ילדות. רגע, אני צריך להדליק, אני מודלק. גדלו, כן, יפה. פעם שעברה עליתי ואמרתי, שלום ילדים, ואז קלט שאני עוד רגע, מדליק, הוא יוצא, נכנס, עכשיו בסדר, כן. שלום ילדים וילדות, ברוכים הבאים למסיבת התה של מרכז עיניו. אני מקווה שכולכם הבאתם טיונים, כמו שביקשנו. אני הבאתי גם את זה, וגם הבאתי עוד טיון. איפה זה הטיון? אולי שמתי אותו... נכון, הנה, פה, כל הטיונים הם מוכנים. אבל לפני התה, אנחנו מקליטים פרק לייב של היסטוריה לילדים, אתם מוכנים? מה את אומרת, אתם מוכנים?
1: אני מוכנה, אבל נשמע לי שהם מוכנים. אורי, אתה מוכן?
2: אני מוכן.
0: יאללה, אז יוצאים לדרך. אז היום אנחנו נספר לכם על התה שגרם לאחת המהפכות הגדולות ביותר בעולם.
3: רגע, עצור הכל.
0: מי אמר את זה? איפה הוא? כן. מה קרה? למה אתה רוצה שאני אעצור?
3: מה זה? אמרת שהפרק הזה הוא על מסיבה.
0: נכון, מסיבת התה.
3: מסיבת התה? מה זה? איזו מסיבה זאת? איפה ההוגה, הבלונים, המתנות? אתה רוצה להגיד לי שהזמנת את כל הקהל הזה, גם הילדים שהביאו לפה את ההורים, רק בשביל לדבר איתם על תה?
0: כן, פיצקי, אבל רק שנייה, אני רוצה להסביר.
3: יובל, תה זה המשקה הכי משעמם בעולם. אני אעזור לך. תעשה פרק על מסיבת השוקו. זה משקה מעניין.
0: רגע, פיצקי, תן לי רגע להסביר.
3: אתה יכול לעשות סיפור על שוקו עם מרשמלו, פגש שוקו עם חלב, שוקו חלב שקדים, שוקו בלי חלב, שוקו עם מקופלת, שוקו עם מקופלת לבנה, שוקו עם פצפוצים, שוקו עם...
1: פיצקי.
3: מה?
1: אולי תיתן לי יובל להמשיך ממש הוא התחיל.
3: או, עדי, ממש מזל שבאת. את לא מבינה מה קרה.
1: מה קרה?
3: וואי, יובל הזמין את כל האנשים פה בקהל לפרק על מסיבת תה. תגידי לו שעדיף שיעשה פרק על מסיבת השוקו.
1: אבל פיצקי, זה דווקא פרק ממש מעניין, אם רק תיתן לי יובל להתחיל.
3: אני לא מאמין, עדי, גם את. מה יש לכם עם התה הזה? זה רק מים בטעמים, זה משעמם.
1: אתה יודע מה, פיצקי? יש לי רעיון מעולה.
3: מה הרעיון?
1: מה דעתך?
3: נו.
1: שאני אכין לך שוקו.
3: שוקו?
1: כן.
3: באמת?
1: ובינתיים יובל יתחיל את הפרק.
3: רגע, יש לי שאלה חשובה.
1: כן.
3: שוקו עם מרשמלו?
1: ברור שהיא מרשמלו.
3: שוקו עם קצפת?
1: יש שוקו בלי קצפת? ברור.
3: אז יובל, אתה תתחיל ואנחנו עוד מעט נבוא. מרשמלו, קצפת, תכין לי את הכל. כן, אני בא,
0: יפה. חיים, הוא משתלט עלינו. אז לפני שנדבר על המהפכה הגדולה הזאת שהתה גרם לה, בואו נדבר על איך בכלל גילו את התה. אז הסיפור הוא שבאמת אף אחד לא ממש יודע מי היה הראשון שגילה את הטעם והתכונות של התה. אבל יש אגדה שמספרת שלפני 4,500 שנה, פחות או יותר, הקיסר הסיני שיינג גונג נח תחת עץ. והוא שתה כוס מים רותחים באותם ימים, המים לפעמים היו קצת מזוהמים ולא נקיים, אז נגעו להרתיח את המים, והוא שתה את המים, ולפתע נשבה רוח, והפיל העלים מהעץ שמעליו ישר לתוך הכוס שלו. הקיסר הסתקרן, אמר, מה זה, העלים שנפלו לכוס, הם שינו את הצבע של המים, זה כבר לא אותו דבר. ואז הוא אמר, לטעום את זה או לא, הוא טעם את זה? אז תא מעולה, וככה משקה חדש נולד. אנחנו לא יודעים אם האגדה הזאת אמיתית או לא, אבל מקור התה באמת מסין העתיקה, והשם המקורי שלו הוא בכלל לא תה, הוא בכלל צ'ה. כן, צ'ה. בסין יש הרבה מאוד ניבים, זאת אומרת דרכים שונות לדבר את אותה השפה, ולכן השם של התה הוא השתנה לפי המקום שבו גרתם. אם גרתם בדרום סין, שם קראו לתה, תה. תגידו, תה, תה, תה, תה, תה. תגידו, תה, תה, תה. בדיוק, בדיוק. אם גרתם בצפון סין, קראו לתה, צ'ה. צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה, צ'ה. בדיוק. בגלל זה עד היום למדינות שנמצאות קרוב לצפון סין, כמו רוסיה והודו, אומרים שם עדיין צ'אי. צ'אי. ומדינות שהגיעו לדרום סין והביאו את התה עד אירופה, הם השתמשו במילה תה, ואז הוא הפך לתה או תי או תי, או איך שאתם אומרים את התה. אז באמת, סוחרים מאירופה שהפליגו לסין, לקחו את התה הזה חזרה לאירופה, ועד היום עברו אלפי שנים, או עברו מאות שנים, מאז שהסוחרים הגיעו לאירופה, ולמרות שעברו מאות שנים, עדיין יש בעולם צ'אי ותה, פחות או יותר כמעט בכל מדינה. אז לפני כ-400 שנה באמת ספינות התחילו להגיע לסין, והימאים על הספינות האלה ראו שבסין אנשים שותים תה, אבל לא סתם עלה בתוך כוס, אלא זה צמח מיוחד שנקרא קמליה סיננסיס, שגדל רק במזרח אסיה. והם ראו שמכינים, בהתחלה הסינים ואז עוד מקומות, מהצמח הספציפי הזה מכינים את כל סוגי התה, תה ירוק, תה שחור, תה כל מיני, והכל, כן, מאותו צמח מהסיננסיס הזה. ההולנדים, שגם להם היה צי מאוד גדול וחזק של ספינות, היו הראשונים שהביאו את התה הזה. הם הביאו בעצם עלים יבשים של תה להולנד, לאמסטרדם. אמסטרדם באותם שנים ממש נחשבה למרכז תרבותי חשוב, ומשם התה התפשט לכל רחבי אירופה. וברגע שגילו אותו, כולם התלהבו ורצו לשתות את המשקה היוקרתי והנחשב הזה, תה. אחת המהפכות הגדולות ביותר של התה באירופה קרתה בזכות נסיכה פורטוגלית, קטרינה בורגנוסה, מי שנסע אותה למלכה היה המלך צ'רלס השני, והיא הפכה בעצם למלכת אנגליה. באותם ימים אנשים היו מתחתנים בין משפחות אצולה, והרבה פעמים קרה שנגיד מלכה התחתנה עם מלך בריטי, והיא הגיעה בכלל מאוסטריה או גרמניה או פורטוגל, והיא לא ידעה בכלל את השפה. אז היא הופכת להיות מלכת אנגליה והיא יודעת רק גרמנית. זה קרה. אבל הם בדרך כלל למדו עוד שפות. אז המלכה הפורטוגלית הייתה רגילה לשתות צ'ה או תה כל יום, והיא מאוד אהבה את המנהג הזה.
1: צ'ארס! צ'ארס! אני רוצה בבקשה... צ'ארס?
2: יש, ניקורלי, יש,
1: ניק. אני כאן.
2: או, שלום, הנסיכה שלי, המלכה. טוב, זו מלכה נהדרת מפורטוגל, אני עשיתי יבוא אישי, הבאתי את המלכה מפורטוגל.
1: יבוא, בסדר. צ'ארס, אני רוצה בבקשה לשתות את הצ'ה היומי שלי.
2: או, את רוצה לשתות... מי את רוצה?
1: צ'ה! אני רוצה את הצ'ה, בבקשה.
2: אני מלך מאוד חכם, אז אני... זה... שם, נכון? לא, הכיוון ה... לא, את רוצה צ'ה.
1: אני רוצה צ'ה, בבקשה, כן.
2: אולי את צריכה... קוראים לך צ'ה? אתה... הנה, להביא אותו, צ'ה?
1: זה לא... לא קוראים... לא, זה לא בן אדם, זה דבר, צ'ה, אני רוצה
2: צ'ה. צ'ה, בטח, אני אדאג לך, אל תדאגי. כל מה שהמלכה מבקשת, אני דואג לה.
1: בבקשה, אני מבקשה.
2: רק שאלה קטנה, אם אפשר. מה זה צ'ה? לא מכירים פה אותה.
1: מה זאת אומרת מה זה צ'ה? אתם לא שותים צ'ה בארמון באנגליה?
2: אנחנו שותים בירות, יין, לפעמים מים חמימים.
1: נורא, נורא, טרבול. אני שותה צ'ה כל יום. אז קדימה, תביא לי צ'ה. צ'ה.
2: בטח, אני, את המלכה. אני, מה שאת מבקשת, אני...
1: אז בבקשה.
2: ברור. אבל איפה מוצאים את ה... צ'ה, צ'ה, צ'ה, זה...
1: רק צ'ה.
2: רק, איך זה נראה?
1: איך זה נראה? זה ירוק, אלים, צ'ה?
2: ירוק, אין בעיה, בדיוק הגנן היה בבוקר כיסח את כל הדשא.
1: לא.
2: אני אצא בחוצה, אני אביא דשא, נשים לך במים דשא ונרבב, לא?
1: צ'ארס, נו, אני רוצה צ'ה, לא דשא.
2: לא, לא דשא. מה, אלים, ירוק. זה אלים, ילים. אני יודע, זהו, פתרתי את הבעיה. אני הולך, אני אביא חסה, יש לי חסה. תראי החסה. אני אשים לך חסה במים ואני...
1: מה קורה פה באנגליה? אני לא רוצה חסה, אני רוצה צ'ה.
2: אולי כוסברה.
1: לא כוסברה, נו באמת. צ'ארס. וגם השם שלך, צ'ארס.
2: משהו, עלי ירוק. פטרוזיליה, אולי אני ארבב.
1: לא, אני רוצה צ'ה, לא פטרוזיליה.
2: שמיר? ריחן? ציפורן?
1: מה קורה פה באנגליה? אני רוצה להגיד חוזרת לפורטוגל. אני חוזרת לפורטוגל, אני רוצה לצ'ה בעצמי.
2: לא,
1: מי זה רוזמרין? אני רוצה צ'ה, להתראות, צ'ה.
2: להתראות. מחיאות כפיים, עדי הררי.
0: האמת היא שהמלכה קטרינה היא הביאה איתה מפורטוגל שני ארגזים גדולים מלאים בעלי תה יבשים, ומהר מאוד ההרגל שלה לשתות צ'ה או תה בידי יום הפך למנהג קבוע בארמון המלוכה באנגליה. ככל ששמעו על התה הזה ששותים אותו בארמון, אז כל נשות המעמד הגבוה רצו לשתות צ'ה או ולהידמות למלכה, והצ'ה או הפך לממש אופנה ולמשקה נחשק שגרם לכולם להרגיש קצת כמו מלכות או מלכים, והוא גם היה יקר מאוד, ממש ממש יקר, כל כך יקר שכדי לשתות תה הייתם צריכים להיות אצילים או לגור באיזה ארמון. למעשה באנגליה של המאה ה-17, המאה ה-17 מסתיימת באיזה שנה? 1700. המאה ה-17 מסתיימת ב-1700. חבילת תה בסכומים של היום, חבילה, עלתה בערך 3,000 שקל. זה מאוד יקר. אז התה הזה היה כל כך יקר שאנשים עשירים, הם החביאו אותו, ואפילו שמו אותו בתוך ארונות ונעלו את התה שאף אחד לא יוכל לקחת קצת תה. וזה מזכיר לי גם שאני פעם החבאתי צ'י מסאלה ואמרתי שאני אזכיר לעצמי איפה... רגע, נראה לי זה פה למעלה אולי, שנייה. רגע, איפה החבאתי? פה, איפה? פה, באזור הזה. בוא נראה פה, בוא נראה פה, כיף. רגע, אתם לא רואים פה? אני חייב תה, דחוף. אני חייב צ'ה, אני חייב צ'ה או תה או משהו. צ'י, אני חייב צ'י, או תה, או תה. אני חייב איזה צ'י, או תה. רגע, פה אין? אתם לא רואים תה? בואו נראה אם יש פה תה. היי, אתם חולצות יפות. מה? מי? אוי, מלא ילדים יש פה. רגע, מי מלא? זהו. אני יודע. אני יודע איפה הוא. שמתי אותו בכיס. בטעות. לא, הוא בכיס. אורי, התה היה בכיס שלי כל הזמן, אתה קולט? סתם עליתי וירדתי. אז, מי שהייתה אחראית, בעיקר על יבוא התה לאירופה, הייתה חברה בריטית שהייתה חברה מאוד גדולה. קראו לה חברת הודו המזרחית הבריטית. זה השם שם ארוך. לאן אתה הולך לעבודה? לחברת הודו המזרחית? עד שאתה אומר את כל השם, כבר נגמר היום עבודה. אז חברת הודו המזרחית הייתה חברה שסחרה בין אירופה לאסיה, הביאה כל מיני תבלינים ובדים ואפילו תה. והיא הפכה לחזקה יותר מכל חברה אחרת, ואפילו חזקה יותר מכמה מדינות. היה לה צי ענק של איזה 100 ספינות, והם הביאו דברים, ומכרו אותם, והביאו ומכרו אותם, ועשו הרבה כסף תוך כדי. ובאיזשהו שלב החברה הזאת ניהלה את הודו בעצמה. היה צבא פרטי משלה. זה כאילו הייתה מדינה ממש משל עצמה. ובשנת 1600 החברה הזאת קיבלה רשות בלעדית מהמלכה, לנהל מסחר עם מדינות אסיה. במילים אחרות, היא קיבלה מה? מה שנקרא מונופול. מונופול.
3: מה? אני מכיר מונופול. זה משחק שלוקח המון זמן לשחק.
0: לא, פיצקי, זה...
3: עוד סיבוב, ועוד תור, ועוד סיבוב, ואף פעם אף אין מנצח. כי נגמרת הסבלנות.
0: לא, פיצקי. זה משחק שמלמד התנהלות כלכלית נכונה.
3: הרגע עברת סיבוב שלם, שלם לי 250.
0: לא, פיצקי, אנחנו לא משחקים.
3: מה? עוד שקניתי את כל רחוב דיזינגוף?
0: פיצקי, אני מדבר על מונופול אחר. מצב שבו לחברה מסוימת יש שליטה בלעדית על תחום מסוים. אם היא לבד, אז אין לה תחרות עם חברות אחרות. והיא יכולה לעשות מה שבא לה ולהחליט מתי היא מוכרת וכמה היא מוכרת ובאיזה מחיר. איך אני אסביר לך את זה? זה כמו ש...
3: אני יודע. זה כמו שלאחותי יש שקית עם דובוני גומי. אז היא מחליטה על השקית. היא קובעת כמה היא תיתן לי, ומתי היא תחלק, ומה אני צריך לעשות בשביל כל דובון גומי.
0: כן, האמת שהסברת את זה די טוב. אז זה היה בדיוק המצב עם חברת הודו המזרחית. היא זו שקבעה את המחירים. ועם השנים, ככל שהתה הזה, או... יפה, רציתי לראות אם אתם תתבלבלו. הצ'אי הפך להיות יותר ויותר פופולרי. חברת הודו המזרחית הבריטית, אפשר להגיד חברת הודו המזרחית, זה ארוך, כן. היא החליטה להגדיל את יבוא התה מסין, יותר אנשים רוצים, למכור יותר, להרוויח יותר כסף. הממשלה בבריטניה ראתה שאנשים ממש התמכרו לתה, הם חייבים את התה שלהם. אז היא אמרה, רגע, רגע, כל פעם שמישהו שותה תה, אני רוצה קצת כסף. כי מיסים, מה שנקרא. אז היא הטילה עליהם מיסים מאוד גבוהים, ומדינות גובות מיסים מאזרחים, כדי שהם יוכלו לעשות כל מיני דברים, לסלול כבישים, לבנות בתי חולים. אם הגעתם לפה, נסעתם באוטו, אז נסעתם על כביש, מישהו היה צריך לבנות את הכביש. אם הגעתם ברגל, מישהו היה צריך לבנות את המדרכה. וככה, כל הדבר הזה זה בשביל לגבות מיסים, בשביל לפתח את המדינה, כן? ככל שהתה הפך יותר ויותר פופולרי, הטילו עליו עוד ועוד מיסים, עד שהרבה אנשים, התה כבר נהיה להם יקר מדי. תחשבו עליכם, אתם נורא אוהבים לשתות תה, ואתם לא יכולים לשתות תה כי הוא נורא יקר, אז מחפשים כל מיני דרכים אחרות לשתות תה. ומה שאנשים עשו, זה הם שמעו שיש עוד מעצמות חוץ מבריטניה, למשל הולנד. וההולנדים, כמו שסיפרתי קודם, הביאו תה מאסיה להולנד, לאירופה, נכון מאוד. אז סירות או ספינות היו משייטות להם להולנד. אוי, זה יופי, בוא נראה פה את הנמלים, בוא נראה פה את התחנות רוח. שים לי מהר, תעמיס לי תה. כן, שים לי. גם בוא נחזור לאנגליה, אני חוזר, אני פה כלום. אני... והם היו ממש מבריחים תה מהולנד לאנגליה. ההולנדים לא הטילו מס מאוד גבוה, מס מאוד קטן על התה, אז הוא היה הרבה יותר זול, הרבה יותר זול לקנות אותו בהולנד. כן, היה מס. אז באמת היו מיסים...
4: ויש הרבה כסף.
0: זה היה... כן, אז הם התפילו. אז באמת, התה...
4: אתה ממהר, יש הכסף...
0: מני מני מזומני, תן לנו...
4: הכסף נכנס.
0: אוקיי.
4: אתה יכול להמשיך בזה.
0: אוקיי, מעולה, תודה. אז מה...
4: זהו, נראה לי שזה בסדר.
0: נראה לי, מבינו את זה, הבנתם? כן, את הרעיון, כן. אז מה עושה בריטי שרוצה לשתות תה בלי לשלם מיסים? הוא מבריח תה. ובאמת, האנגלים קנו תה מההולנדים והבריחו אותו בספינות קטנות לאנגליה. הם לא דיווחו עליו, לא שימו מס לאנגליה, וגם חברת הודו המזרחית הפסידה הרבה כסף, וגם בריטניה, שלא קיבלה את המיסים, גם היא הפסידה הרבה מאוד כסף. אז עכשיו ילדים, אני רוצה שנקפוץ...
1: לקפוץ?
0: מה?
1: אני ממש לא לקפוץ. אורי, בוא נקפוץ.
0: לא.
1: כן, כולם לקום, לקום, לקום.
0: רגע,
1: מה אמרת לקפוץ?
0: מה אתם עושים? לא, אני...
1: לקפוץ, לקפוץ, ילדים, לקום, לקום, לקום, ילדים, ילדות.
0: לא נדע.
1: אמרת לקפוץ?
0: כן, אבל...
1: לקפוץ, קדימה. זמן.
0: יאללה, בואו. מי קופץ? יאללה. יאללה.

0: אוקיי. וואו.
1: אמרתי לך, זה ממש כיף לקפוץ, תראה.
0: לא, אני אגיד לך מה. אני לא התכוונתי שעכשיו, אמרתי, ילדים, ילדות, עכשיו בואו נקפוץ.
1: נכון.
0: לא התכוונתי ש...
1: אז קפצנו.
0: כן, לא, אבל אני התכוונתי בכלל לקפוץ בזמן, לעשות כאילו מסע בזמן.
1: טוב, אתה צריך להגיד.
0: כן.
2: מסע בזמן.
0: לא.
1: רצית לקפוץ בזמן.
0: רציתי עם הזמן.
1: לא, אז אני קפצים, בבקשה. מסע בזמן.
0: לא, אני רוצה שהוא ירד קצת. אני התכוונתי שבאותה תקופה, כן, הסתיימה מלחמה מאוד מאוד גדולה, שנקרא מלחמת שבע השנים, והיא ערכה...
3: שבע שנים,
0: נכון, תודה, שכחתי לכם, כן. אז, ו... כל המעצמות הכי גדולות באירופה נלחמו בקרבות האלה, ונלחמו, ונלחמו, ונלחמו, ובסוף מלחמות מסתיימות. אבל בריטניה, למרות שהיא ניצחה במלחמה, מלחמות עולות הרבה כסף, ובריטניה היה לה חוב מאוד גדול, היא הייתה חייבת הרבה כסף, אז מה עושים כשחייבים הרבה כסף? מעלים את המיסים, בדיוק, ובשביל לחסות את החובות, ולהרוויח עוד כסף, הם העלו את המיסים. בין היתר, הם לא העלו מיסים רק בלונדון או באנגליה. בריטניה שלטה על המון מקומות ברחבי העולם, והיו להם גם מושבות, כל מיני מקומות וכל מיני איים, וגם באמריקה. באותן שנים, אמריקה לא הייתה מדינה עצמאית כמו היום, ארצות הברית, אלא היו אוסף של מושבות שבריטניה שלטה עליהן. היא קבעה מה החוקים ומה ישלמו ואת כל הדברים והכל. עכשיו, 13 המושבות היו כפופות לחוקים גם של המלך וגם של הפרלמנט בבריטניה. ובריטניה קבעה גם האם יהיו או לא יהיו מיסים על תה. כי כמו שהבריטים אהבו לשתות תה, אז זה עבר גם למושבות, וגם שם מאוד אהבו לשתות תה. התה פחות. התה היה זה בכאילו. התה היה אז מאוד פופולרי באמריקה, והמתיישבים שתו הרבה מאוד תה. אבל היחסים בין בריטניה לארצות הברית הפכו להיות לא כל כך טובים. בין בריטניה לאמריקה הפריד אוקיינוס ענק, אלפי קילומטרים של ים, והחוקים של בריטניה שהייתה רחוקה חלו גם על המתיישבים באמריקה. המתיישבים הרגישו שזה לא צודק. מה זאת אומרת? מתקבלות החלטות על החיים שלהם ועל המקום שבו הם גרים ממדינה שנמצאת כל כך רחוק. תחשבו אתם, מדינה אחרת, בקצה השני של העולם, נגיד אוסטרליה, היא תחליט על כל התושבים בישראל, כמה מיסים הם צריכים לשלם, או שכל הילדים מתחת לגיל 12 צריכים לקפוץ 3 פעמים ביום על רגל אחת. וזה לא על רגל שמאל, על רגל ימין. וכל הילדים כל היום יקפצו, זה לא, אתם לא יכולים לקבוע חוקים, אתם גרים רחוק, אתם לא יודעים מה אני עובר, אתם לא מכירים את החוויה שלי. אז הם קצת כעסו וקצת לא אהבו שהבריטים, כן, מתערבים להם. והם כעסו. הרבה פעמים הם לא הסכימו לא למיסים הגבוהים ולא לחוקים, והם היו מתחמקים מגובי המיסים הבריטים שבאו לקחת כסף לבריטניה, והם מבריחים הרבה מאוד מוצרים. אז אם הבריטים אומרים, יש מס על המוצר הזה, הם היו מוצאים איפשהו מקומות, ספינות שהיו באות ממקום אחר, ממדינות אחרות, והם היו מבריחים כל מיני מוצרים. בין המוצרים שהם הבריחו היה גם... או... נכון. בוא נעשה את זה עוד פעם. היה גם... או... בדיוק. וממשלת בריטניה, מה אתם חושבים שהיא... איך היא הגיבה לזה? איך בריטים כועסים? אור... תעשו כמוני. אור... וגם וגם משהו כזה, כן? הם מאוד כעסו, מאוד כעסו. אז הבריטים אמרו, מה זה, נלחמנו את מלחמת שבע השנים, יש לנו הרבה חובות. האנשים במושבות אמרו, אבל זה רחוק באירופה, זה לא קשור אלינו המלחמה הזאת. והם לא כל כך רצו לשלם, אבל הבריטים ממש היו צריכים כסף, אז הם חוקקו חוק נוסף שנקרא חוק טאוזנד, על שם שר האוצר שלהם, צ'ארלס טאוזנד. והחוק הזה קבע שהמושבות באמריקה ישלמו עוד מיסים על זכוכית, על עופרת, על נייר, על צבע וגם על... או... בדיוק, בדיוק. המתיישבים ממש לא האמינו לחוק החדש הזה.
1: איזה מין דבר זה, זה ממש, זה טרבל, זה נורא והיום, נורא והיום.
0: או, מה שלומך, אדוני, איך אתה מרגיש? כן.
1: מה זה הדבר הזה?
0: מה קרה? מה קרה? מה אתה כועס?
1: מה זה הדבר הזה? איזה מיסים גבוהים, אף אחד לא מייצב אותנו שם בלונדון.
0: כן, כן, לא, תדעי לך, הבריטים, הם יש להם חוקים באנגליה, ואנחנו שגרים פה בכלל לא באנגליה, צריכים לקשיב לחוקים שלהם.
1: טרבל, טרבל.
0: זה ממש מכיס. זה מרתיח.
1: זה מרתיח.
0: מרתיח.
1: מרתיח.
0: תה, אני מרתיח. כן, את רוצה? מרתיח.
1: לא, אני רוצה לשתות תה, אבל נו, זה יקר. אולי, אולי, מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? מה נעשה? מה אתה אומר? מה נעשה?
1: יש רעיון.
0: רעיון.
1: אולי נעשה.
0: יש לכם רעיון טוב כזה?
1: יש רעיון, לא, אתה לא נותן לי לדבר. אני רוצה להגיד רעיון שלי.
0: לא, אני מקשיב כל הזמן. אני רוב החיים מקשיב, תדעי לך.
1: הוא מקשיב?
0: כשאנשים מדברים, אני רק... כן.
1: אתה לא מקשיב.
0: אפילו אני שוקל לפתוח תוכנית, שבה אני לא אומר כלום.
1: קשב וריכוז, נקרא לה.
0: כן, קשב וריכוז.
1: בסדר. אז מה אתה אומר? שאולי נעשה...
0: כן.
1: הרם.
0: וואו, איזה רעיון מדהים. מה את אומרת?
1: נעשה הרם. Exactly, הרם.
0: אני בעד לעשות דברים, אבל אני לא מבין מה את אומרת. מה זה הרם, הרם? זה מין מילה זאת.
1: מה זאת אומרת? הרם.
0: הרם.
1: הרם.
0: אוו, את אולי מתכוונת חרם.
1: נו, הרם של...
0: לא.
1: שלא קונים משהו ממישהו, זה מה שאמרתי.
0: את צריכה יותר, כאילו את נחנקת, כן? ואז את מוציאה קול. הנה, תראי, ילדים, תגידו רגע, חה, חה, חה. הנה, תראה, הם עושים את זה נורא בקלות.
1: חה, חה, חה.
0: לא, לא, לא, לא.
1: לא, מה?
0: תחנקי. חרם. ככה.
1: חרם.
0: יא, יא. אז את אומרת, חרם זה רעיון טוב. מה זה אומר בכלל?
1: אין לי הד. אז נחרים את כל המוצרים שלהם.
0: הוא.
1: לא נקנה כלום.
0: מצוין.
1: עד שיוזילו את המסים.
0: מצוין, אנחנו נעשה...
1: אני ג'יניוס.
0: את ג'יניוס, ממש. אנחנו נעשה עליהם חרם.
1: יא.
0: ואנחנו גם... רגע, רגע. החרם הזה.
1: יא.
0: הוא כולל גם הרם על תה.
1: נו, ברור.
0: אז איך אני אשתה תה? אני כל כך אוהב תה.
1: נהיה לבד.
0: נהיה אותו, נשתה אותו. למה תה?
1: מה הבעיה? מה הבעיה? נהיה לבד בבית.
0: אה, לבד?
1: הליטה?
0: אה, איזה יופי נעשה את זה. מה?
1: הליטה.
0: מה קראת עם חום? חום.
1: נו.
0: תראי.
1: הליטה.
0: הליטה.
1: הליטה, נו, ששמים בתוך כוס.
0: אוה. הליטה. את מתכוונת.
1: הליטה.
0: הליטה.
1: הליטה,
0: חליטה, תעזרו להם אחרי, תגידו רגע, חה, חה, חה. הנה, תראה, הם עושים את זה קל.
1: בסדר, נו, הם ישראלים, אני לא יודעת מה לעשות. חליטה.
0: אז אנחנו עושים חרם.
1: בדיוק.
0: אורייט,
1: אורייט. אורייט, אז אני אגיד
0: חרם. ילדים, אנחנו מתחילים את החרם, אורייט? כן, מתחילים חרם, אורייט. יפה. עד עכשיו אתם מעולים, כי כל הזמן אנחנו משתפים אתכם וזה, ועכשיו זה מתגבר. אז באמת האמריקאים אמרו, אין ייצוג, אין מיסוי בלי ייצוג, כן? הם אמרו, בלי שמישהו מייצג אותנו בפרלמנט הבריטי ודואג לנו, אנחנו לא נשלם מיסים. והתושבים, הייתה רק בעיה אחת, שהם לא יכלו להיבחר לפרלמנט באנגליה. עכשיו, כשהבריטים הלכו לבחור, כן? הם בחרו באנשים שהיו אנגליים והכל, והחוקים של אנגליה היו להם יותר חשובים מאשר המושבות. אז התושבים, הדבר היחיד שהם יכלו לעשות, זה פשוט להשתמש בכוח שלהם ולעשות חרם על התה. הם לא קנו תה בריטי בכלל. אבל המושבות ממש התעקשו, ובסוף הפרלמנט הבריטי הבין שזה קצת בעייתי, שהם לא ישלמו מיסים על כל הדברים. זאת אומרת, אורייט, אורייט, אורייט. אני מוריד את המיסוי על הנייר, על הצבע, אני מוריד את המיסוי אפילו על זכוכית ועל עופרת, אבל אני משאיר את המס על התה. בגלל שלי יש את הזכות לגבות מיסים. המושבות האלה הן שייכות לאנגליה ולמלך. הבריטים ממש התעקשו להראות לתושבים באמריקה שהם הבוס. הם השליטים, הם יכולים לקבוע מה שהם רוצים ואף אחד לא יכול להתנגד כי הם הבוס. יורידו מיסים, יעלו מיסים, הם קובעים. תושבי המושבות כבר לא כעסו רק בגלל המיסוי של התה ועוד צד שהם היו צריכים לשלם. הם כעסו יותר כי מישהו מחליט עליהם. מישהו מחליט עליהם, שבכלל לא נמצא פה. והם התחילו יותר ויותר להכין תה מקומי, מאיזשהו צמח שהם מצאו שם, וגם הם הבריחו תה. והבריטים הבינו שהם מבריחים תה והם לא רצו לוותר. הם שלחו חיילים לאמריקה שהתפקיד שלהם היה לגבות מיסים ולדאוג שלא מבריחים תה. ובאותם שנים קרה עוד משהו. חברת הודו המזרחית הבריטית נקלעה למשבר כלכלי. בגלל שהיה להם כל כך הרבה חיילים וסחורות ומחסנים, לא תמיד הכל נוהל בצורה טובה, ואנשים לא תמיד קנו כי היו תקופות שלא היה כסף. אז הם נקלעו למשבר כלכלי, והיו להם כמויות עצומות של תה שלא נמכר. ומדובר על מאות אלפי טון, כאילו תחשבו על הכמויות, כן? אז ההברחות והחרם הזה, הם גם השפיעו מאוד על חברת הודו המזרחית, והם השפיעו גם על כלכלת בריטניה. וממשלת בריטניה החליטה לעזור לחברה, ובשנת 1773, באיזה שנה? בשנת 1773, באיזה שנה?
3: 1773.
0: ממשלת בריטניה חוקקה חוק מיוחד שנקרא חוק התה.
4: מה זה, חבר'ה? אני מכיר את חוק התה.
0: מה, פיצקי, באמת? אתה מכיר את חוק התה?
4: ברור, זה חוק שאומר ש... חייבים לשתות תה פעם ביום, לפחות, כי זה בריא.
0: לא פיצקי, זאת אומרת, זה בריא, אבל זה לא החוק.
4: אז אני יודע, אני יודע.
0: נו, מה?
4: זה חוק שאומר שחייבים לשים חצי מים חמים וחצי מים קרים, שלא ישרוף בפה כששותים, אבל התה שעדיין יהיה חמים.
0: גם, אני יכול להגיד לך מה החוק?
4: נו, תגיד.
0: אז החוק אומר ש...
4: רגע, אני יודע. זה חוק שאומר שאסור להשתמש בטיון יותר מפעמיים.
0: אבל פיצקי, אני משתמש בטיון לפחות שלוש פעמים.
4: שלוש פעמים באותו טיון? אני לא מאמין עליך, יובל.
5: מה זה שלוש? אני משתמש בארבע אפילו.
4: רורי, אתה משתמש בארבע? איכס, רורי, מה? צריך לעשות נגד זה חוק. אז אני לא יודע.
0: אוקיי, פיצקי. אז, חוק התה. חוק התה היה ניסיון להציל את חברת הודו המזרחית, לעזור לה. שהיא לא תתפרק, ונתנו לחברה הזאת את האפשרות למכור תה לא דרך אנגליה ודרך סוכנים, אלא ישירות למושבות. והתה הזה פתאום בלי הסוחרים שבדרך, הפך להיות יותר זול מהתה שהבריחו למושבות. אפילו יותר זול מהתה שהבריחו.
1: זה ממש מרגיז אותי, זה ממש מרגיז אותי. באמת, הם מנסים לשחק איתנו, מה, אתה לא יודע? שלום לך, בריטים.
0: כן.
1: אז... כמו דברים בריטים פה.
0: אז למה? אני חושב שאם אני מסתכל על המצב, כן?
1: כן.
0: בעיניים, וגם הקהל פה, אני חושב שהוא יסכים איתנו, הבריטים. המצב די טוב. עכשיו אתה יותר זול מקודם. אין בעיות, הכל מצוין.
1: נכון. אבל אתם עדיין אומרים לנו ממי לקנות. אם מחר אני רוצה לרכוש תה ממישהו אחר,
0: נו.
1: למה שתחליטו ממי אנחנו רוכשים את התה שלנו? Mm. ואל תשכח שבמושבות חיים אנשים
0: okay.
1: שהעסק שלהם הוא מכירת תה. אז עכשיו מה, לא תהיה להם עבודה כי אתם אחראים על כל התה בעולם? נו, באמת.
0: טוב, תראה, אי אפשר לשתות את התה ולהשאיר את הכוס שלמה.
1: What? לא, על מה אתה מדבר? לא.
0: אי אפשר לשתות את התה ולהשאיר את הטיון יבש.
1: מה? לא הבנתי.
0: לא, לא.
1: מה אתה מנסה להגיד?
0: אי אפשר לאכול את התה ולהשאיר את הצלוחית שלמה. לא. אי אפשר לנגוס בעוגיה ולהשאיר את האצבע. לא,
1: אני... אוי, בלבלת אותי לגמרי. אתם בריטים, אתם עושים מישמש מהכל. אבל יש עוד משהו.
0: נו.
1: הבריטים, כן, אתם, לא ביטלתם את המס הישן על התה.
0: ברור.
1: אם עכשיו אנחנו נסכים לרכוש את התה בזול,
0: נו.
1: זה אומר, היי פרלמנט, אתה יודע מה? אנחנו מסכימים שתטילו עלינו מיסים, ואנחנו לא מסכימים.
0: אני לא מצליח להבין אתכם. עכשיו התה זול. אז מה אתם רוצים? להפגין? אתם מושבה של בריטניה, פייבשת אמריקה. אתם תעשו מה שאנחנו אומרים.
1: אנחנו רוצים ייצוג.
0: אתם רוצים.
1: בלי ייצוג. אין מיסוי.
0: אוי, תפסיקו את זה כבר, באמת, מה זה?
1: אתם רוצים לאפשר לנו לקנות תה במחיר נמוך, אבל לוותר על העקרונות שלנו.
0: עקרונות?
1: לא יקום ולא יהיה.
0: חוק התה גרם להפגנות עצומות בכל המושבות. התושבים זעמו שהבריטים מתעקשים להתערב להם בכלכלה, והם לא נותנים להם אף נציג בפרלמנט הבריטי. איך זה יכול להיות? הבריטים חשבו שאנשי המושבות לא צריכים להיות בפרלמנט כי... אמריקה זה היה נורא רחוק מבריטניה, לפעמים לקח חודשים להפליג ממקום למקום. וגם, הבריטים חשבו שהם יקבעו את החוקים לכל המושבות שלהם כמו שצריך, והם לא צריכים שמישהו יתערב להם. יש להם עוד המון מושבות, מה כל מושבה תרצה לשלוח נציג לפרלמנט? זה too much, too much. אז הבריטים החליטו שהם ממשיכים, והם מפחדים גם שהמושבות האלה יהיו חזקות מדי, הם לא נותנים להם שוב ייצוג בפרלמנט. באותה תקופה, השיטה הבריטית לא עבדה כל כך טוב. המון אנשים שגרו בכפרים ובעיירות קטנות עברו לעיירים גדולות, אבל לא שינו את חוקי הפרלמנט. זאת אומרת, אם יש עיירה, נגיד אתם עיירה, ואתם שולחים שני נציגים לפרלמנט. עכשיו כל האנשים עוזבים ועוברים לעיר אחרת, ונשארים פה אולי שלושה אנשים, עדיין יש לכם שני נציגים בפרלמנט, לא משנים את החוק. אז הבריטים אמרו, מה אתם רוצים? יש לנו גם מקומות באנגליה שלא מייצגים אותם ממש נציגים, אנחנו דואגים להם, אנחנו דואגים. אבל התושבים לא קיבלו את הטענה הבריטית. הם ראו אותם רק כתירוצים. הם טענו שרק מי שחי באמריקה ורואה את מה שקורה להם עם האינדיאנים, ורואה את האדמה שצריך, ורואה את הנהרות, ורואה את כל הבעיות שיש להם שם, רק הוא יכול להחליט כמה מיסים באמת הם ישלמו. ותושבי המושבות התחילו לצעוק, אין מיסוי בלי ייצוג. אין מיסוי בלי ייצוג. באנגלית זה פשוט חרוז, no taxation without representation.
4: מה זה? מה אתה אומר? no flexation?
0: לא, פיסקי, אמרתי, no taxation.
4: no playstation? מה, למה? למה, מה הבעיה?
0: לא, פיסקי, אני אומר משהו אחר. no taxation?
4: מה זה? ריבניישן? מה אתה אומר? מה, אף אחד לא מבין, מה? למה אתה בכלל לא עושה מזה חרוס בעברית?
0: פיסקי, לא כל מה שאומרים באנגלית מתחרס גם בעברית.
4: אין בעיה, תגיד, אין מיסוי בלי איסוי.
0: לא, לא, זה לא, זה לא טוב.
4: אז תגיד, אין מיסוי בלי כיסוי.
0: לא, פיסקי.
4: אין מיסוי בלי רטטוי.
0: פיסקי, מה זה קשור? זה לא קשור.
4: אין מיסוי בלי ביטוי.
0: דווקא זה לא כזה רע, לא כזה רע. ובאמת, באותה תקופה התארגנה ברחבי המושבות קבוצה חדשה שנקראה בני החירות. מי שהוביל אותה היה איש בשם סמואל אדמס. התנועה הזאת של אדמס ממש שאפה לעצמאות אמריקאית. זאת אומרת, שהמושבות יקימו מדינה בעצמן והתנגדו לכל החוקים והמיסים של הבריטים. הם ארגנו הפגנות, חרמות. לפעמים אפילו הם הגיעו לאיפה שהיה רכוש בריטי, הרסו אותו, הלכו גרזן, שברו אותו לגמרי. וכשיצא חוק התי, תנועת בני החירות ממש התנגדו לו בחריפות. אפילו מחיר התי ירד, למה אנחנו צריכים לשלם מיסים לבריטניה, באירופה? למה אנחנו צריכים לציית לחוקים של מישהו שהוא נמצא רחוק מאיתנו, לא מבין אותנו בכלל? אבל למרות המחאה, ספינות בריטיות המשיכו להגיע.

0: והמושל שלה היה נאמן לכתר הבריטי. הרבה מאוד מהאנשים שהתחילו להתנגד למיסים, הם ראו בו אויב, אמרו מה, איך הוא נאמן לבריטים כל כך. אבל הייתה עוד סיבה, כי הבנים שלו מכרו תה. אז כן, הוא הרוויח מהתה והוא גם רצה לציית. וכשהגיעו משלוחי התה, אז הוא דרש שיפרקו את האוניות וימכרו אותם, אבל תושבים שלו התחילו להתנגד. והספינות נותרו בנמל מלאות בתה. אבל היה בעיה קטנה אחת. מה שנקרא עניין של זמן. צריך לראות. עניין של זמן. לפי חוקי המכס הבריטי, לפי חוקים שהבריטים קבעו, מרגע שספינה מגיעה לנמל, מתחיל לתקתק שעון. טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, טוק, והסחורה או שנפרקת תוך 20 יום ומשלמים אליה מיסים, כי קיבלתם סחורה, או שאתם משלמים מיסים, בכל מקרה, והספינה חוזרת לאנגליה, אם לא הספקתם לפרוק אותה. והתושבים אמרו, מה זה? אם יפרקו את התה, נשלם מס. אם לא יפרקו את התה, מה יקרה? אז איזה מין דבר זה? זה ממש לא בסדר. והם לא ידעו כל כך מה לעשות. כי הם הבינו שהם יפסידו בכל מקרה. זו הייתה ממש מלכודת. אז התושבים החלו לכנס אספות. ולאספות האלה בהתחלה הגיעו כמה עשרות אנשים. אחר כך כמה מאות. אחר כך כמה... אלפים, בדיוק. לא, נעצור באלפים. והם התנגדו לקבל את התה הבריטי ולתשלום מיסים. כולם, מכל עבר, החלו לצעוק. רגע, אבל זה כולם, איך נעשה את זה? אולי תעזרו לי? אוקיי. נמאס לשלם את המס. יפה. בלי ייצוג, אין מיסוי. תחזירו את התה לבריטניה. היי, היי, אני רוצה תה.
1: היי, אני רוצה תה.
0: שמישהו יביא לי יובל גלי... לא, סליחה, זה... שיכרון, כן, לא, זה חיות, כן. אז באמת המושל לא כל כך הקשיב, והימים עברו, הימים עברו עוד מעט. צריך כבר לשלם את המס, בין אם פורקים או לא פורקים. השעון תקתק. ותקתק.
2: נמאס, נמאס לשלם את המס, נמאס לשלם את המס. אנחנו חייבים למצוא משהו לעשות. חייב למצוא. קדימה, בוא נחשב ביחד.
0: בוא נחשב ביחד, כן.
2: קדימה, נאמר משהו לעשות.
0: אולי אנחנו יכולים להגיד לבריטים,
3: נו, נו, נו, זה לא יפה איך שאתם מתנהגים.
2: נו, באמת.
3: תפסיקו עם השטויות, מה זה?
2: הם תכף יפרקו את התה מהספינה ואנחנו נשלם מס. צריך להיות חכמים.
0: נכון, נכון. אז באמת זה נמאס. אולי נגיד להם...
3: בבקשה, די עם המס.
2: לא, צריך משהו חזק. יש לי רעיון, יש לי רעיון.
0: נו, נו, נו, מה רעיון?
2: אולי נעלה לספינה...
0: נעלה לספינה?
2: ונלחם בכל האנשים.
0: נלחם? מה פתאום? זה מסוכן מדי. את יודעת שיש להם חיילים על הספינות ונשק.
2: נו, אנחנו הרבה אנשים.
0: יש לי רעיון. אנחנו נעשה הפגנה שקטה.
2: לא.
0: נמוד. לא נדבר אפילו. שקטה
2: ככה.
0: הם בין 2-4 אוהבים לישון. נבוא בין 2-4 ונעשה להם רעש.
2: לא, נו, אתה עדין, אתה עדין. רגע, יש רעיון מעולה.
0: נו, נו.
2: מעולה, אבל
0: ששש. נו, נו.
2: צריך להיות בשקט, אני צריך להגיד את הרעיון שלי.
0: מה הרעיון?
2: לא, אל תצעק.
0: לא טוב.
2: אתה מקשיב?
0: כן.
2: מקשיב.
0: הרבה אומרים לי, אני צועק.
2: בסדר, תקשיב.
0: לא
2: צעק,
0: לא שמעת.
2: אולי,
0: maybe.
2: נו. נתגנב לנמל.
0: נתגנב?
2: נעלה
0: את התה לים?
2: כן.
0: זה לא מסוכן טיפה.
2: זה גאוני.
0: כן. זה בטוח.
2: זה קצת מסוכן, אבל זה גאוני. כל התה בים.
0: אורייט.
2: זה מחאה.
0: בסדר.
2: אורייט.
0: בוא נעשה את זה.
2: כן? עושים את זה?
0: לא עושים את זה.
2: זו מסיבה. תמרח משהו שלא ידעו שזה אתה.
0: אורייט. תתפר. תתפר. רעיון טוב, כן. אז באמת, ב-16 בדצמבר 1773, לאחר פגישה סוערת, קבוצה של מתיישבים, לצד אנשים מתנועת בני החירות, התארגנה לעלות על הספינות בנמל ולהשליך את התה לים. אבל הם ידעו שאם הבריטים יזהו אותם זה מסוכן. אז הם החליטו להסתיר את זהותם, והם התחפשו לאינדיאנים משבט המוהוק המקומי. יש האומרים שלתחפושת הזה היה רעיון סמלי, שכביכול האינדיאנים היו המתיישבים המקומיים, הראשונים, ביבשת אמריקה, ועכשיו גם המתיישבים הבריטים הופכים להיות מתיישבים מקומיים, אבל אולי הם בכלל רצו להגיד, אנחנו אמריקאים, מכף רגל ועד ראש, חלק מהאומה הזאת שנמצאת פה. עד היום לא יודעים בדיוק, אבל הם הסבו את זהותם. הם לא לבשו לבוש אינדיאני מסורתי מדויק, אלא שמו כל מיני דברים עליהם.

0: הם צבעו את הפנים שלהם בפיח, הם עטו על עצמם סמיכות צמר שלא יזהו אותם. חלק עלו עם גרזנים קטנים לשבור את תיבות העץ שהכילו את התה, והם ממש עשו הכל שאף אחד לא יזהה אותם, כי זה היה מאוד מסוכן. למבצע לא קראו בשם מיוחד, פשוט קראו לו השמדת התה. והוא, נכון, אז באותו זמן שהם הלכו, עוד לא היה שם למבצע, פשוט קראו לו השמדת התה, והוא יצא לדרך. הוא יצא לדרך. אורי, זה מותח. הוא יצא לדרך. בנמל הגנו שלוש ספינות גדולות, ועליהן מאות ארגזים של תה, השייכים לחברת הודו, המזרחית הבריטית. קבוצה של כ-120 איש, לבושים בתחפושות, התקרבה לספינה. הם התחלקו לשלוש קבוצות. שתי קבוצות עלו לספינות וטיפלו בארגזי התה, וקבוצה אחת למדה על המשמר, לראות אם מישהו מגיע. שתי הקבוצות טיפסו אל הספינות, והרימו את ספינות התה הכבדות, וזרקו אותם למים. בזה אחר זה, הם זרקו במשך שלוש שעות, 342 ארגזים לים, בתור פעולת מחאה. השווי של הארגזים היום, בערך $1,000,000. $1,000,000 של תה. העדויות של אנשים אותם ימים סיפרו, שבגלל שנזרק כל כך הרבה תה לים, המים הפכו לקהים ואחורים, וזה היה נראה כאילו זה ים של תה בנמל. כן? זה היה מזמן, זה כבר לא היום, זה היה פעם. בנמל עמדו אזרחים ומלאכים שאמרו, משהו כזה, פחות או יותר, והם ראו את המאורע, ההיסטוריה הזה, ובכל ארגזי התה שצפו על הים. כשהאירוע נגמר אחרי שלוש שעות, המתנגדים ירדו מהר מהספינות. ברחו חזרה לבתים שלהם, הורידו את כל האיפור, זרקו את הכל, והזהות שלהם מעולם לא נחשפה, לא ידעו מי הם בכלל. אבל כשההודעה על השמדת התה הגיעה ללונדון, הבריטים זעמו. איך בריטים זועמים? כן, משהו כזה, פחות או יותר. הם דרשו פיצוי, ואמרו, אנחנו רוצים שתחזירו לנו כסף, אבל כל התה ששפדתם. והמתיישבים אמרו, לא, ממש לא, ממש לא, לא משלמים, לא כלום דבר. אז הבריטים חוקקו חוקים נוקשים, שנקראו חוקי הכפייה, נגד תושבי מסצ'וסטס, ששם התה נזרק למים. הם רצו להניש את התושבים ולהחזיר את המשמעת, להגיד להם, חבר'ה, אתם שייכים לאימפריה הבריטית, אתם לא יכולים לעשות מה שבא לכם, לזרוק תה למים, מה זה צריך להיות? והם לא הרשו לאף ספינה לפרוק סחורה בנמל של בוסטון. הם הפסידו הרבה מאוד כסף, אנשים היו תלויים ממש בנמל הזה למחיה שלהם. ואם קודם מסצ'וסטס וחלק מהמושבות האחרות היה להם קצת עניינים, עכשיו כולם התאחדו ואפילו עזרו לאנשים שגרו שם. הם שלחו להם אוכל וכל מיני דברים שהם היו צריכים. הבריטים גם הגיעו לאזור עם הרבה מאוד חיילים. הם קבעו שאסור לקיים אספות ציבוריות, אסור הפגנות, אסור מחאות. אבל האירוע של השמדת התה כבר שינה את פני ההיסטוריה. ומה שנקרא, אחרי הרבה שנים קראו לזה מסיבת התה של בוסטון. אז זה ממש שינה, נכון? זה ממש שינה. זה התחיל בתור איזו בדיחה או עקיצה והפך לשם הרשמי. אז במקום להפחיד את המושבות, כמו שהבריטים רצו, החוקים שלהם עשו בדיוק את ההפך. הם יחדו את כל המושבות. והמושבות ממש, הקבוצת בני החירות התחזקו, עוד אנשים הצטרפו אליהם, ואפילו מושבות נוספות כמו מרילנד ודרום קרוליינה, גם יצאו במחאה והשמידו תה בריטי. אז עוד מושבות משמידות תה בריטי. בספטמבר 1774 התכנס הקונגרס הראשון של המושבות בעיר פילדלפיה. הגיעו אליו נציגים מכל המושבות והם דנו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו מגיבים לבריטים? חלק חששו שהבריטים חזקים מדי, זאת אימפריה ענקית, ואנחנו פה במושבות. אבל הם הבינו שאין להם ברירה. אין להם ייצוג. יש מיסוי כבד, חייבים להתנגד. צדיק הרוס. אז בהתנגדות נוספת לחוקי הכפייה, המנהיגים הפוליטיים ניסחו חוק משלהם שקרא לסרב לחוקים הבריטיים, לא לשלם יותר מיסים, להחרים סחורה בריטית, לא לקנות שום דבר, ולהקים גם ממשל וגם צבא. שזה כבר מה? אנחנו בדרך למדינה. בדיוק, יפה. אתם ממש טובים. תושבי המושבות החילו להתאגד, הם הכינו כלי נשק, הם אספו כלי נשק, הם הכינו את עצמם למלחמה. בריטניה שמעה על כך ושלחה חיילים נוספים לאמריקה כדי לנסות ולהשתלט על כל המחאות שהמשיכו להתפשט. בשנת 1775 המתח הגיע לסי. אז כשהמתח מגיע לסי אתם תעשו המתח הגיע לסי. הבריטים שמעו כי בעיירה קונקורד במסצ'וסטס יש מאגר של כלי נשק. הם שלחו לעיירה חיילים לאסוף את כלי הנשק ולעצור את כל המתנגדים. אבל בדרך הם נתקלו במתיישבים שרצו לעצור דווקא את הבריטים. החל עימות ונורתה יריעה ראשונה. היריעה הזו נקראת היריעה שנשמעה ברחבי העולם. היא מסמלת בעצם את תחילתה של מלחמת העצמאות של ארצות הברית. אלפים מתושבי המושבות הצטרפו ללחימה נגד הצבא הבריטי. הם נלחמו על הזכות לעצמאות. מכאן כבר אי אפשר היה לחזור לאחור. ב-4 ביולי בשנת 1776 נציגי 13 המושבות התכנסו וכתבו מכתב למלך אנגליה שבו הכריזו כי 13 המושבות שבאמריקה שכבר היו במלחמה מול בריטניה רואות עצמן כמדינה עצמאית לכל דבר, והם כבר לא חלק מהאימפריה הבריטית. לאחר כמה ימים, צלצל פעמון גדול בעיר פילדלפיה. יפה, הנה הפעמון. בעזרת הפעמון הזה היו קוראים לתושבים להתאסף, כי לא היה וואטסאפ, והוקראה ההודעה על עצמאות. ושמו של הפעמון באמת הפך לפעמון הדרור או פעמון החירות. מה שנקרא באנגלית, הליברטי בל. יעברו עוד 8 שנים של מלחמה עד שהבריטים יוותרו ויכירו בארצות הברית כמדינה עצמאית. השנה, ב-4 ביולי 2026 אמריקה תחגוג 250 שנות עצמאות. היא חברה מאוד טובה שלנו, וגם לפעמים שהיחסים הם לא כל כך טובים, היא עדיין ממשיכה להיות חברה מאוד טובה שלנו, והיא זכתה בעצמאות בגלל תה, מי יודע. היום תה הוא המשקה הנצרך ביותר בעולם אחרי מים. עדי, את רוצה לנחש כמה כוסות תה שותים ברחבי העולם כל יום?
1: 500 מיליון.
0: יותר.
1: מיליארד?
0: יותר.
1: 2 מיליארד?
0: יותר.
1: יש לכם רעיון?
0: 3 מיליארד. רגע, אני מחשב.
1: אני אומרת 2.5 מיליארד.
0: את צודקת.
1: בוא נעשה מלא תה.
0: מלא תה, מלא תה.
1: אתה יודע מה בא לי עכשיו?
0: כן, מה בא לך?
1: מסיבת
0: תה,
1: בא לי מסיבת
0: תה.
1: ברור, בא לכם מסיבת תה?
0: בוא נעשה מסיבת תה.
1: כולם.
0: יאללה, ריקוד.

0: וכמובן, אי אפשר בלי הקרדיטים על מחקר, כתיבה, שחקנית ואוהבת תה ורוד, עדי הררי!
1: עריכה, משחק ומשליך קופסאות תה לים, יובל מלכי!
0: עריכת לשון ואוהבת מסיבות, דינה בר מנחם!
1: קיצוף פסקול, מיקס, חיית במה ומעדיף שוקו עם משמלו, אורי
0: פנטור! הפקה והרגע עלו על ספינה של חברת הודו המזרחי, תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר.
1: תודה למרכז עיניו, תומר כהן, אירן אבו, מורלי קרצ'נר, מורן אהרון.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: לפני מספר ימים יצאתי לערוך קניות בסביבת מגוריי. במרכול הגדול, לצד מוצרים מוכרים מאוד, אפשר לקנות מוצרים עשויים חומרים טבעיים בלבד, מוכרים פחות, וגם מוצרים בתוצרת מקומית אזורית. לא רק כחול לבן, אלא תוצרת שיוצרה באזור מסוים בישראל, בגליל, ברדיוס יחסית קרוב למרכול. במתחם הירקות והפירות מוצאים למחירה ירקות ופירות שנקטפו ולוקטו זמן קצר לפני שהגיעו למדף, ומכאן שלא בילו שעות במקרר, וניכר שרוב המוצרים נבחרו בקפידה. חניתי, ואז, כן, הגעתי באוטו, ואז הבחנתי בפח הענק שמולי, מחולה מלאה, קדושה בפירות ובירקות. מלבד העובדה שהמראה היה מאוד יפה, צבעוני, חי, אסתטי באופן מפתיע, הוא היה עצוב נורא. וממש יכולתי להרגיש את כל שרשרת ההשקעה זרוקה בתוך הפח הזה. את הזרעים, שאני מקווה שנזרעו בשמחה, את העצים שטופחו בהתמדה, את המים שהושקו, את שרירי החקלאים והחקלאיות שעדרו, נהגו בטרקטורים, דשנו, תכחו, לקטו, מינו, ניקו, כל ההשקעה הזאת בפח. וזאת סדרת המעבדה הנוכחית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, בסדרה בנושא צמצום בזבוז מזון. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row. שלום לכן, מיכל ואופירה.
1: שלום.
2: שלום,
0: אני שמחה שאתן כאן. אנחנו בסדרה מיוחדת, בדרך כלל מתארח או מתארחת, אורחת אחת במעבדה. והפעם אנחנו בנושא שהוא כל כך הוליסטי, כל כך אקוסיסטמי בהוויה שלו, שאנחנו נצטרך לשמוע עליו מאוד זוויות. ואנחנו גם באמת נראה שהאורחים והאורחות באולפן השתנו, כי הם יתנו לנו גם זוויות של מדיניות. אז זה מה שיקרה. אז תודה רבה לכן. ולפני שנתחיל, תספרו לי רגע איך אתן הגעתן לבזבוז מזון. אני רוצה רגע להתחיל איתך, מיכל, כי את גם קצת חוקרת את הנושא, וגם קצת עושה בנושא. זאת אומרת, את עושה גם וגם. היום האקדמיה משתדלת גם לעשות גם וגם, אבל את ממש בהגדרה בחרת לעשות את זה. אז תספרי לי איך הגעת לנושא בכלל, ואז גם מה עשית לגביו, כי אני שומעת שאת יזמת, והקמת ארגון, תספרי על זה.
1: אז האמת שכל הנושא של הקיימות, עוד לפני הבזבוז מזון, התחיל אצלי בטיול בגרוזיה ובטורקיה. אני סיימתי את המשפטים, את מבחני הלשכה, לי ברור שעורכת דין דגולה בישראל אני לא יהיה, ונסעתי לאזורים שהיו אז דאז נידחים, עוד קראו לזה גרוזיה, ומקומות באמת שלא הייתה שם שום תיירות. התארחנו בבתים של אנשים, היינו במרחבי חוץ מאוד לא מתוירים, ואני זוכרת את הרגעים האלה פתאום שאני כאילו אומרת, רגע, משהו פה מוזר לי, משהו פה שונה. אנשים נראים מאושרים, למרות שהם ממש ברמת חיים סוציו-אקונומית מאוד נמוכה, הם הכניסו אותנו לבית כדי לקבל עוד קצת כמה שקלים או כמה פרוטות לפרנסה. המרחב נראה אחרת, הוא לא נראה בנוי כמו אצלנו, זה לא high-rises גבוהים, הכל שחור, מגדלים, אלא מוטות גבוהים, הבניינים מוצבים אחרת בין מקום למקום, אמרתי, משהו ברגע מוזר, מה זה הדבר הזה? ובעצם הבנתי שהתחלנו לייצר מרחבים שנראים הכל אותו דבר. יצרנו לנו...
0: זהים?
1: זהים לחלוטין. יצרנו לנו חיים שהם זהים לחלוטין כחברה מודרנית, חברה מפותחת, ובעצם כשאני נמצאת במקומות שהם חברה על פניו כביכול פחות מפותחת, אני רואה שם עושר יותר גדול וסגנונות אחרים וחיבור הרבה יותר למקורות, לשטח, את יודעת, לבסיס של כל החיים. ואמרתי, רגע, משהו פה מובט. התנתקנו. משהו מובט בצורת חיים שלנו, משהו מובט באיך שאנחנו מתרגמים את החיי יום-יום שלנו, ולא היה לי איזה שם, ואני לא ידעתי מה השם, ואז חזרתי...
0: מעניין מה שאת אומרת, כי זה קצת נשמע כמו אובדן מגוון ביולוגי, רק אובדן תרבות.
1: זה מה שאמרתי, אנחנו תקועים שם בבניינים האלה, ונורא נורא חם לנו, אנחנו לא יכולים לפתוח את החלונות, ובעצם אנחנו בבניין נורא נורא חמה, אז למה לבנות את הבניינים השחורים? וכנ"ל על האוכל, ובכלל, איך הם מתמודדים עם האקלים המקומי? ותהיתי, למה כל כך התנתקנו מהאקלים, מהשטח גידול שלנו, מהעני שלנו? וחזרתי, ולא ידעתי איך קוראים לזה ומה זה, ואז הוצמדה לי המילה קיימות, ונסעתי ללמוד את זה בתואר שני בשוודיה, שאני חייבת להגיד שהגעתי ולא היה לי מושג, אמרתי למשפחה שלי, יכול שאני חוזרת תוך שבוע, הדבר הזה לא יהיה בכלל בשבילי, כי מעולם לא שמעתי את השם הזה.
0: וואו.
1: ושם בעצם נעשתה אצלי הטרנספורמציה, העיניים נפתחו, ואמרתי, וואו, יש פה משהו ענק, לא ידעתי עליו עד עכשיו, והוא בעצם מתרגם את ההרגשות השונות שחוויתי לאורך השנים, בשם שקיימות, אסטרטגיה לשינוי קיימות וכולי.
0: אז הרגשת את הרווח של לצלול בבריכה של אי ידיעה.
1: כן, ובייחוד שאיזה יופי שיש אנשים שמתעסקים זה, שנתנו לזה הגדרה, ויודעים גם איך להתחיל ואיך לפעול, ומשם באמת חזרתי לארץ, והתחום הראשון שהתעסקתי בו היה במרחב הבנוי, כי משם התחלתי את כל החיבור.
0: משם התחילה הסקרנות שלך.
1: בדיוק, איך המרחב נראה, איך הוא מתורגם, איך אני מרגיש בתור בן אדם בתוך המרחב הזה, ולמה הרגשה שלי חשובה. ואחרי שבאמת הייתי מהמייסדות, והייתי שבת ראש של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, במשך עשור הרגשתי שאני כבר מוכנה לאתגר הבא, ולמערכת הבאה, כי מעניינות אותי מערכות, ומעניינים אותי שינויים ארוכים, שינויים שלוקחים זמן, גם אם הם מייסרים, ונדבר על זה הרבה פה בפודקאסט, אני חושבת
0: בנושא שלנו.
1: על כמה זה מייסר, אבל מעניינות אותי מערכות, ובאמת ניסיתי לחשוב, איזה מערכת אחרת צריכה את ההתייחסות של קיימות ולהסתכל עליה. וזהיתי שהמערכת החשובה לי, גם כי אני מתחברת אליה בצורה הרגשית, וחבן מתחבר כשאתה רוצה לעשות שינוי ארוך. וגם שמאוד חשובה... חבן
0: מתחבר רגשית, את אומרת. כן,
1: זו מערכת המזון. וכשהתחלנו, השדה הרגיש לי ממש נטוש. שהיו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים.
0: מתי זה כשהתחלנו?
1: ב-2012. היו הרבה שפעלו למען זכויות בעלי חיים, והיו הרבה שהתעסקו בנושא של טבעונות, שזה נושאים שהם היו מאוד מאוד מטופלים, אבל כל השאר, והשאר לא ידעתי עוד להגדיר מה זה כל השאר, כל השאר, החיבור הזה בין מזון לקיימות, ממש מבחינתי היה נטוש, והתחלתי להבין, אוקיי, מה זה אומר, במה אני רוצה להתעסק, ואני זוכרת אותו בתחילת הדרך, אני יושבת אופטימית ואומרת, אוקיי, הנושא הראשון יהיה בזבוז מזון, אחריו נעבור לבריאות, אחריו נחליט לפי מה שיקרה בשטח, אז אני יכולה לבשר שבזבוז מזון זה עדיין הנושא,
0: כן.
1: וכמו שנדבר פה, אני בעצם הבנתי וואו. שבזבוז מזון פשוט מכיל כל כך הרבה...
0: היבטים?
1: מההיבטים של מערכת המזון, ונוגע בכל כך הרבה נקודות, שבעצם אם נעשה את הטרנספורמציה שם, אנחנו נוכל לשנות המון המון מהדברים, גם במה שחשבתי השני והשלישי, והאם עשיתי שינוי בעשור פלוס האחרון? לא יודעת, נדבר על זה, אבל מה שכן אני יודעת, שככל שאני צוללת פנימה, אני רק שוקעת יותר ויותר ויותר, כי כמו שנדבר, לכל חלק יש... את הבעיות ואת הפתרונות.
0: לכל חלק בתוך התמונה הגדולה של בזבוז מזון.
1: בתוך התמונה של בזבוז המזון, ואני מרגישה שאם פעם הייתי מגדירה את עצמי יזמית קיימות, היום אני יזמית קיימות וקולינריה, כי חייבים לשקוע שם פנימה, יש המון המון המון מה לעשות.
0: כן. אוקיי, אנחנו נשמע על זה.
1: כן.
0: ותודה שפתחת בסיפורים האלה. אופירה, אני אשמח לשמוע אותך, איך את הגעת לחקור את הנושא הזה? האם זה סטודנט או סטודנטית ששלחו אותך לעשות את זה, או שאת גילית יום אחד מתוך נתונים או מחקר מסוים, שזה נושא קצת נטוש, כמו שנגיד מיכל מגדירה אותו?
2: אז אני במאה הקודמת הגעתי ללמוד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה, כי הייתי חייבת לעשות מה שאבא שלי רוצה.
0: יפה.
2: אבל החיים גלגלו אותי, ובטכניון למדתי גם תואר שני וגם תואר שלישי בנושא של טיפול בפסולת, בהנחיה של הטובים ביותר של פרופסור יורם אבני מלך ופרופסור מוטי שכטר, שהכניסו אותי לעולם הזה של טיפול בפסולת. ואז הגיעה אפרת, ואפרת הגיעה בסביבות 2013-14, ואמרה לי, אני רוצה להתעסק בבזבוז מזון. אמרתי, וואלה, אוקיי, זה, אפרת זה היום דוקטור אפרת אלי מלך, כן? אמרתי, היא תחזיר אותי, היא תסגור לי את המעגל האישי והמקצועי, וככה צללנו לתוך הנושא הזה.
0: וואו, איזה כיף זה שיש הזדמנות באקדמיה כל הזמן לבוא עם הסקרנות של הסטודנטיות והסטודנטים ואנשים שאת פוגשת. ואז מה גילית? את יודעת להגיד מה הדהים אותך שם, מה השאיר אותך שם, כי את עדיין מתעסקת בזה, נכון? זאת אומרת, אפרתי כבר דוקטור, אבל את עדיין מתעסקת בזה.
2: לא להאמין שמי שלמד הנדסת מזון וביוטכנולוגיה היום מתעסק בבזבוז מזון ורגשות. היום מתעסק בבזבוז מזון בבתי מלון, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן. אבל הספקטרום, כמו שמיכל אמרה גם קודם, הספקטרום של הנושאים, שאנחנו צריכים להבין למה אנשים לוקחים מלפפון וזורקים אותו. למה אנשים קנו, אז את כל השרשרת של הגידול ושל הדשנים ושל המים ושל האנרגיה. בסוף הלכתי לסופר, קניתי, ואחרי 3 ימים אני זורקת את זה. או כי קניתי יותר מדי, או כי החסנתי את זה לא כמו שצריך במקרר וזה נרכב, אז אני חייבת לזרוק את זה. אתה אומר, זאת אומרת, ליטרלי, זרקתי כסף. למה אנשים עושים את זה?
0: כן, את אומרת, העניין הזה הוא אפילו יותר פשוט. המוטיבציה, אפילו רק של הצרכן, רק שלנו, שקונות את הפירות והירקות, לא ברור, לא ברור לנו למה לנו יש את המוטיבציה לקנות כל כך הרבה, ובסוף גם לזרוק חלק מזה. עוד לפני שאנחנו פותחות את עומקה, רוחבה ואורכה של השרשרת הזאת, של ההגעה של המזון אלינו הביתה.
2: אני רוצה להוסיף עוד דבר קטן. אני דור שני לשואה. אבא שלי היה מספר תמיד שהם היו הולכים לשוק עם תכשיטים, או עם קצת זהב שהיה להם, וחוזרים הביתה עם קילו עגבניות. זאת אומרת שברור שקילו עגבניות זה זהב, ואוכל לא זורקים, כי לא זורקים. וכמובן, אני תמיד מספרת את זה, וגם סיפרתי את זה בסשן הקודם שלנו במעבדה, הילדים שלי והנכדים שלי, לעולם יאכלו פשטדות שעשויות מקוטג', שאתה פתחת את המכסה, ראית שהתוקף אמנם הוא היה היום או אפילו שלשום, אבל הקוטג' סבבה, והוא נכנס לפשטדה, והכל סבבה, וכולם אוכלים את זה, ולאף אחד לא קורה כלום עם זה. ובמחקר של אפרת, אנחנו ראינו אנשים שזורקים לפח בדיוק את זה, את הקוטג' שהתאריך שלו הוא מחר, אבל הוא אפילו לא פתח אותו, הוא זרק אותו as is, או היא, זרקו אותו as is לפח. זה פשוט לזרוק כסף. עכשיו, התמונות הן כמובן תמונות מחרידות שאתה רואה, שקנו פיצה, פיצה עולה היום 70, 80 שקל.
1: גם שערוריה שנדבר על המחירי מזון תכף.
2: נכון, כן. אבל אנשים אכלו שמינית מהפיצה, ושבע שמיניות זרקו. אוקיי, זה לא היה נורא טעים, תוסיף על זה, זה פטריה, תחמם את זה בטוסטר, אני בטוחה שתוסיף קצת גבינה צהובה, אם לא פינקו אותך בזה, סבבה. אבל כן. לזרוק 70 שקלים, זה עלה 80, זרקת 70 שקל לפח.
0: אז את אומרת שזה באמת, זה באמת סימן שאלה ענק. כלומר, איך אנחנו מאפשרות לעצמנו במשכורת שלנו, שאנחנו עובדות בשבילה מאוד מאוד קשה, אפילו התודעה האישית מאוד מוזרה, מעלה הרבה מאוד שאלות על לזרוק 60 שקלים מתוך ה-70 שהשקעתי בפיצה.
1: אני רוצה להוסיף עוד אלמנט פה, כי כשאנחנו מדברות על קיימות, ואופירה, את יודעת את זה, כי את מתעסקת גם בנושאים האלה שנים, אז אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בנושאים נורא נורא מורכבים, שמרגישים נורא רחוקים. תחבורה ציבורית. מי יכול עכשיו, האזרח הבודד, לדאוג חוץ מאשר אולי, לדאוג שהוא ייסע בתחבורה הציבורית ולהשקיע יותר? אנרגיה, מדיניות האנרגיה בישראל, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד גדולים, והרבה פעמים נורא נורא קשה להבין מה בן אדם הפרטי יכול לעשות, ובכלל איך הוא מחובר, ומשקיעים הרבה מאוד מאמץ ולחבר. פה אנחנו מדברים על מזון. מה זה מזון? מזון זה הדבר הבסיסי הזה, שבין אם אנחנו אוהבים ובין אם לא, אנחנו חייבים אותו, כן. אוקיי? אחר כך אנחנו מוסיפים על זה עוד שכבה, שגם חיברה אותי רגשית, אני מאוד אוהבת אוכל, אני כן. אוהבת אוכל, זה מעניין, זה מסקרן, תסתכלו כמה ריאליטי, כמה אינסטגרם, באים לאכול לפני שאוכלים, כולם עסוקים בלצלם את זה כל היום.
0: בדיוק.
1: ונדבר על זה, נדבר על זה, על מה אנחנו רואים ומה שאנחנו לא רואים, אבל מזון, בשונה ממוצרי צריכה אחרים, אנחנו צריכים, ואנחנו צריכים אותם זמין, נגיש, בריא, מזין, בניגוד לעוד חולצה, עוד מוצר אלקטרוניקה ודברים אחרים, ולכן יש פה איזה משהו שהוא בעיניי כל כך מסקרן וחשוב לפצח אותו, כי בסופו של דבר ההתנהגות שלנו היא פרדוקס.
0: כן.
1: היא אבסורד.
0: כן.
1: שלנו כמערכת ושלנו כאדם בודד.
0: כן. אני חושבת שמה שמדהים במזון לעומת מוצרים אחרים, ואני גם באמת חושבת שאולי כדאי להפסיק לקרוא לו מוצר.
1: נכון.
0: אז אחד הדברים המדהימים זה שהוא נכנס לתוך הגוף שלנו. כמה דברים אנחנו מוכנות ומוכנים להכניס לתוכנו, לתת להם להתפרק בתוכנו. זה נראה לנו הגיוני, כי ככה האבולוציה וככה הביולוגיה וככה הדבר פשוט קרה, כן? אבל כשאנחנו עוצרות לחשוב על זה, ואנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד ממוצרים אחרים, כי לצערי זה כן הפך להיות פשוט מוצר, המזון. אז כשאנחנו מסמנות את זה כדבר מיוחד, שנכנס אלינו לגוף, מתפרק, עושה בתוכנו השפעה, אחראי לכל כך הרבה דברים, פוגש את המצב רוח שלנו, את ההורמונים שלנו, ואת החוזק של השרירים, וכל כך הרבה דברים, יכול להיות שאולי נצליח כמו מעין להירוז אותו מחדש בתודעה שלנו, ואז גם לתת התייחסות אחרת, גם כאדם פרטי וגם כמערכת, כמו שאת אומרת, לנושא הזה של מזון. אני מקווה שזה קצת מה שנעשה בסדרה הזאת.
2: אבל גיל, כשאנחנו דיברנו על הפרדוקס, תקחי בחשבון שיש אנשים שאין להם מה להכניס לפה. זאת אומרת, מה שיש להם זה לחם לבן מקמח רגיל,
0: כן.
2: ללא אותם תזונה שדיברנו עליה, על
0: הוויטמינים
2: והזנה
0: כן.
2: והבריאות. לא, הם אוכלים לחם, ולפעמים גם שמים מרגרינה עליה, שזה בכלל.
0: כן, אז את אומרת שבעצם יש פה היבט נוסף, ואנחנו נדבר עליו נכון, בעיקר, אני חושבת, בדיוק. בפרק הבא, שיש אנשים שבכלל אין להם את היכולת לבחור מה הם מכניסים לגוף, שלא לומר שלפעמים אין להם בכלל מה להכניס לגוף, וזה חלק חשוב בתוך השיחה שלנו על בזבוז של מזון, ואנחנו נציין גם את זה. אז תודה שאת מזכירה את זה, אופירה. תסבירו לי רגע, מה ההבדל בין אובדן מזון לבזבוז מזון? יש הבדל שחשוב שנכיר, תספרו לי עליו, ועם ההגדרות האלה נוכל לצלול.
2: בשמחה רבה. אז אובדן מזון, או food loss, הוא בעצם קורה בשדה החקלאי, בכל התהליך של המיון אריזה בבית האריזה, ועד הקטע של, נקרא לזה, הסיטונאי. זה אובדן מזון. כשאנחנו מדברים על בזבוז מזון, food waste, זה כל מה שקורה בשרשרת משם והלאה. זה דרך הכימונאים, זה דרך המוסדות, אם יש לנו מלונות, אם יש לנו צבא, אם יש לנו
0: בתי חולים,
2: מפעלי קייטרינג, בתי חולים וכו'. וזה דרך מסעדות כמובן, והבתים שלנו.
0: כן.
2: אז זה food waste. אני חושבת שכדאי לנו להתייחס לכל ה סגמנטים האלה ולקרוא להם מזון אבוד. שהם בעצם כוללים את שני הסגמנטים האלה. גם כשנדבר אחרי זה על אמצעי מדיניות, אז כמובן שיש אמצעי מדיניות ספציפיים לחלקים של האובדן ולחלקים של הבזבוז, אבל כדיברנו על ההוליסטיות של הנושא, אז נקרא לזה באופן הוליסטי מזון אבוד.
0: מזון אבוד.
1: אני יכולה להוסיף עוד הגדרה?
0: בטח.
1: בוא נבדיל בין צמצום במקור, שזו הסיבה שאני פה, כמה אנחנו יכולים לצמצם ולמנוע את היווצרות הבזבוז מלכתחילה, לעומת הצלה של מזון. הצלה של מזון זה במקרה שלא הצלחנו ובאמת נותר בקצה של השרשרת נותר מזון, אז אנחנו מצילים אותו, וזה בעצם מפעל שלם, וזה חשוב לי מאוד שכמה שיותר נדבר פה על צמצום במקור, ופחות בהצלה, וגם אפשר להגיד, להסביר למה, אני אגיד רגע במשפט, ואולי כשניכנס ממנו לנושאים עצמם, לצמצום במקור יש השפעה דרסטית, הרבה יותר גדולה, כי אתה בעצם מייצר הרבה יותר מדויק, אתה גורם לזה שהכמויות יהיו הרבה יותר נכונות, ושימוש הרבה יותר נכון, ולהתייעל באופן כללי במערכת, ובאנו כן. בצורה
0: כלומר,
1: אישית.
0: כלומר מראש.
1: מראש. ותוך כדי התנועה, וזה מונע את הבזבוז בקצה. הצלה זה חשוב, בייחוד לאוכלוסיות מסוימות שבאמת ידם אינה משגת, אבל מפעל ההצלה הוא מפעל שבעצמו צורך המון המון משאבים, משאבים כספיים, והוא פולט גזי חממה, והוא מצריך הרבה מאוד לוגיסטיקה של שינוע ומרלוגים, ובסוף הוא מוגבל, כי אתה לא יכול את הכל להציל, ואתה לא יכול להגיע לכל מקום, ולכן כמה שיותר שנמנע את הבזבוז מלכתחילה, אנחנו נוכל באמת לטפל ברמה העמוקה בבעיה.
0: מעניין.
2: אנחנו קוראים לזה ההיררכיה, של התיעדוף של איך לטפל בדבר הזה. ובאמת, כמו שמיכל אמרה בנושא הזה של צמצום מלכתחילה, אחרי זה הצלה, ואחרי זה באות כל האפשרויות שלנו להסתה, לסוג של מחזור של מזון אבוד, אם זה אכלה של בעלי חיים, אם זה קומפוסטציה, אם זה אפילו להפיק אנרגיה מהפסולת
0: כן,
2: הזאת.
0: מגניב.
2: ובסוף, בסוף, בסוף יהיה לנו את הסילוק שאנחנו, זה אף אחד מאיתנו לא רוצה להגיע לשם, כי שם זה הפלטות של גזי החממה, שם זה הבעיות הסביבתיות של תשטיפים וכולי, לשם אנחנו ממש לא רוצים להגיע. אז בהיררכיה הזאת חשוב לנו באמת המניעה, ההצלה, ואחרי זה כל הדברים האחרים ש
0: מעניין, זה ממש נשמע דומה לשלושת הארים, כן? לשלושה האר של קודם reduce, קודם להפחית את התופעה. אחר כך, אם בכל זאת קרתה, אז reuse, להשתמש, להציל, נגיד במקרה שלנו, ואחר כך to recycle, שזה בעצם השלב האחרון. אז היררכיה דומה יחסית.
2: זה מבוסס על אותו רעיון, כן.
1: זה מבוסס על אותו רעיון, ובייחוד אני יכולה להגיד לך שכשנדבר על פתרונות, רוב האנשים שתדברי איתם על הנושא של בזבוז מזון, יגידו לך, כן, אני הצלתי, אני קמתי מקרה קהילתי, אני מציל את העודפים, דברים מהסוג הזה, שחס וחלילה אין פה שום זלזול בכל יוזמה ונהדר הכל, אבל הם דברים באמת בסוף השרשרת שהאפקט שלהם הוא הרבה יותר קטן.
2: אז סוף שרשרת זה יהיה, יש לי קומפוסטר בבית.
1: כן.
2: ואז יש לי לגיטימציה לזרוק.
1: אתה יודע, זה כמו הריבאונד אפקט.
2: זה בדיוק זה.
1: רואים במחקרים, וגיל, אל תתני לדבר על זה הרבה יותר מדי, אבל...
0: אבל תגידו גם מה זה הריבאונד אפקט.
1: רואים הרבה פעמים שכשאנשים עושים מעשה טוב בעולם של הקיימות, אז הם מרגישים טוב עם עצמם, ואז קורה שהם בעצם בסופו של יום צורכים יותר. נגיד, ראו את זה במחקר של אנרגיה, שאנשים שמים אנרגיה שהיא יותר סביבתית, אז הם משתמשים בה יותר,
2: המכונית
1: חשמלית ומוסעים. כנ"ל עושה משהו סביבתי יותר, זה לא מבזבז.
0: זה בסדר.
1: ולפעמים זה יותר אקסרי, באונד אפקט או וכו'. וגם בתוך העניין של מזון יש את זה, אז צריך להיזהר גם לא להגיע לשם.
0: מדהים, אתן אומרות משהו כל כך חשוב, כבר בהתחלה של הפרק הראשון של הסדרה שלנו, שזאת בדיוק הסיבה, שבגללה זה חשוב, שהפעולות שאנחנו נוקטות בהקשרים של אובדן מזון, הם יקרו במקביל, גם אצל התודעה האישית של האדם, אבל בהכרח גם בתודעה הקולקטיבית, במדיניות, כדי שהיצרנים והמקומות היותר גדולים במערכת שמשפיעים על איך שאנחנו גם צורכות וצורכים, גם הם יעברו את השינוי, כי לבד, כמו שאתם מספרות לי כאן, זה פשוט לא אפשרי,
1: זה לא אפשרי.
0: ואפילו לפעמים מייצר אפקט הפוך.
1: כן.
0: וואו. אני ארצה שאתם תספרו קצת מה קורה בעולם בהקשרים של האובדן הזה של המזון, ואז נעשה זכוכית מגדלת, ניכנס לישראל.
1: אז רואים שזו תופעה מאוד משמעותית בעולם, ולא רק בישראל. אנחנו מדברים על זה ששליש מהמזון בעולם הולך לאיבוד בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נסדר את זה רגע באוזן, כאילו מערכת ששליש ממנה הולכת לפח.
0: שליש. כן. אני לא מצליחה לדמיין את זה.
1: בדיוק. אני אתן לך תכף עוד כמה נתונים שיהיה לך קשה לדמיין אותם.
0: אני מנסה לחשוב כזה שיש לי ארון בגדים, ושליש ממנו אני לא לובשת.
1: נכון.
0: או מקרר ששליש ממנו אני תמיד בהכרח זורקת. אני מנסה לחשוב על זה.
1: או תלכי לחברת הייטק, יש בטוח פה מאזינים שעובדים בחברות יצרניות, ששליש ממה שאתם מייצרים בחברה, פשוט לא רלוונטי.
0: זה לא סביר בשום מערכת.
1: נכון. עכשיו, בוא ניתן כמה נתונים לאלה שאוהבים נתונים מספריים.
0: בבקשה.
1: לפני שנדבר על האיכותני ועל הרגשות, אז אנחנו מדברים על זה שברמה היומית זה 4.3 מיליון טונות של מזון שמתבזבזים.
0: וואו, יומית.
1: ובשנה זה 1.3 מיליארד טון של מזון. עכשיו, בוא ננסה לדמיין את זה. זה באמת כמויות אסטרונומיה.
0: לא, אי אפשר לדמיין את זה.
1: אי אפשר לדמיין את זה. זה כמות פסיכית של מזון שהולכת לאיבוד. כשאני יכולה להגיד שהנושא הזה לא היה בסדר העדיפויות, ובאמת כשאנחנו התחלנו ב-2012, לא היו נתונים, לא מצאנו אפילו נתונים בעולם. אני חושבת שמה
0: שקצת הזיז... בעולם גם.
1: כן, מה שקצת הזיז את המחת היה ההתבטאות של האפיפיור, שאמר ב-2013 שלבזבז מזון זה כמו לקחת משולחנם של העניים. ואז זה התחיל לגלגל, אבל יותר בכיוונים של רווחה ונושאים שהם יותר חברתיים. ובאמת אחר כך הגיעה הדירקטיבה האירופאית שנתנה לזה ביטוי וב-Sustainable Development Goals וכו'. אם רגע אנחנו מסתכלים בכללי, אז אנחנו רואים שהנושא הזה גם מאוד מחובר לשינוי האקלים, שזה משהו שכן חשוב להגיד אותו גם אם אנחנו לא מתמקדות פה בתוך המעבדה, אבל בערך 39%, 32% עד 39% מפלטות גזי החממה, הן יוצאות ממערכת המזון. שמערכת המזון זה הרבה מאוד מרכיבים, משלב הגידול, השינוע, ההפצה, ההגעה לכל מרחבי ההסעדה, ובסוף טיפול בזה כפסולת. עכשיו, אם אנחנו מקמתים בתוך זה כמה הולך על בזבוז מזון, מדובר על בערך 8-10%. אז 8-10% מפליטות גזי החממה בעולם, שזה נושא שכן כבר מטופל ומדובר, למעשה נוצרים מבזבוז מזון.
0: וואו.
1: עכשיו, מעניין, אם אנחנו רגע נשארים עוד בעולם, היה את הדוח של OCD ב-2012 שמיפה איזה מדינה מבזבזת הכי הרבה, זה דוח שאני לא מאוד אוהבת להתמקד בו, כי הוא באמת הוא כבר ישן, ומאז לא עשו עוד דוח. אבל כן, אני אגיד ששם, דרום קוריאה הייתה מדינה ראשונה, וישראל הייתה במקום הלא מכובד, מקום שני. אבל...
0: כלומר, המדינות שיש בהן הכי הרבה אובדן מזון.
1: נכון. אבל כן חשוב להגיד, קודם כל דרום קוריאה כבר לא שם, וכשנדבר על מדיניות זה יהיה מעניין להבין איך היא זזה מהמקום המכובד הראשון. ודבר שני, להבין שזה לא בעיה רק של ישראל, אלא כן אנחנו רואים שגם מדינות מאוד מפותחות כמו שוויץ מבזבזות מזון, מדינות אירופאיות אחרות, כמובן ארצות הברית שמבזבזת 39% ממה שהיא מייצרת, אז המדינות באמת מבזבזות הרבה. עכשיו, הסתכלות על מה נעשה בעולם, רגע, ממש בהיי-לבל אני אגיד, שזה נושא שלא נדרשו עליו מספיק. אם מסתכלים על ועידות האקלים, אז רואים שעד לשנה האחרונה, באמת בקופ האחרון בברזיל, לא שמו כמעט את הנושא הזה. ורק באמת בוועידה האחרונה נוצר הפרויקט הראשון שממש מדבר על צמצום במקור, ולא הצלה, וגם שם רואים מעט מאוד מדינות שהכריזו על יעדים, ודיברו על מה הן עומדות לעשות, ונפתחה קרן יהודית שהולכת לתמוך בזה, וזה מתחיל, זאת אומרת, מתחילים להניע את הגלגלים שם ברמה הרגע הגלובלית.
0: כן.
1: כשכן אנחנו רואים שהם אמרו את זה בצורה נורא נורא מפורשת, אם לא נתעסק בצמצום בזבוז מזון, אז עד 2050 בזבוז המזון יוכפל.
0: וואו,
1: שלמה זה יוכפל? כן, למה יוכפל? כי אוכלוסיית העולם גדלה. יש יותר משבר אקלים, אז יש יותר בזבוז מזון, נדבר אחר כך על הקשר הדואלי הזה. אדם צורך יותר פר נפש, ובאמת העלות הסביבתית על כל, בגלל שחיקת הקרקעות וכו', גורמת לזה שיש יותר פליטות כזה חמה. זאת אומרת, שאם לא נידרש לזה עד 2050, זה אפילו המספרים שאמרתי כרגע, ילכו ויוכפלו.
0: וכל זה קורה כשאנחנו עדיין חיות בעולם, שבו מה שנחשב צמיחה, זה כמה אנחנו צורכים וצורכות. זה מדהים, כי אתן בעצם מספרות שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על המושג הזה, על מושג הצמיחה, ועל הרעיון שאם אני צורכת הרבה ויש לי הכנסה פנויה לצרוך בה, אז אני בהכרח צורכת, אבל הנה אתן מספרות לי שאני גם בהכרח זורקת והרבה.
2: אני רוצה לחזור שנייה לסיפור הזה של ה-Sustainable Development Goals, זה בעצם...
0: של היעדים של הפיתוח של האום, כן. כן.
2: זה יעדים שהאום קבע ב-2015 ל-17 יעדים עם 169 מטרות, להגיע אליהם ב-2030, פתח סוגריים, לא יקרה.
0: סגור סוגריים.
2: סגרתי.
0: כן, תודה.
2: אבל מה שחשוב זה שהסיפור הזה של צמצום אובדן מזון או מזון אבוד, הוא יושב תחת ה-SDG 12.3, שמדבר על צרכנות נבונה ואחראית. אבל כמו שכבר התחלנו לדבר על זה, זה קשור גם לנושא של אקלים, זה קשור גם לנושא של מים, זה קשור גם לנושא של עוני, זה קשור לנושא של ה-SDG השני, שמדבר על אפס רעב בעולם. זה ההוליסטיות של הדבר הזה, היא פשוט נוגעת לכל אחד מה-17 יעדים האלה של האום. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רק אנחנו עם הבופה
0: כן,
2: שלנו.
0: או נקודתי כזה,
2: זה
0: כן.
2: זה הרבה, הרבה יותר רחב, מים, אוויר, גזי חממה, החיים מעל האדמה, החיים מתחת לאדמה, הכל שם.
0: כן.
1: ובהסתכלות מה קורה, אם את רוצה לראות איפה הבזבוז קורה בעולם, אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, עיקר הבזבוז קורה בשלב ההתחלה, כמו שקודם אופירה אמרה, שזה השלב מהשדה עד שזה מגיע לצחן, בדיוק, לצחן הקצה, בגלל נושאים של פרקטיקות של גידול, ובגלל שיטות השינוע, שמאוד מאוד קשה להשיג שינוע של קירור, שזה צורך הרבה מאוד אנרגיה, וכמובן היחסון. אז אנחנו רואים שבמדינות מתפתחות, באמת השלב המהותי הוא שם, ופחות בשלב הצריכה, כי תודעת השפע שם והשפע לא קיים.
0: כן.
1: ובמדינות כמו שלנו, אירופה, ארצות הברית, גם סין, ישראל וכולי, אז אנחנו רואים שעיקר הבזבוז הוא בעצם בשלב הצרכני, מהרגע שהשלמנו את שלב השדה אצלנו בבית, אבל אצלנו בבית, לא רק בבית, אצלנו בבית, שאנחנו אומרים בבית, אצלנו בבית, במסעדה, במטוס, בבית החינוך ובמלון, אבל... חשוב להגיד שזה גם נגרם מהרבה מאוד דברים שקורים בתחילת הדרך, אבל יש כן הבדל בין עולם מתפתח ומפותח בפרקטיקות כדי להגיע לכמה שיותר צמצום.
0: ואם תתגבש וגם תיושם מדיניות שמסתכלת על כל השרשרת של ייצור המזון, אז יכול להיות שהיא כן תשפיע, גם אם היא תיכתב רק במדינות מפותחות, יכול להיות שהיא תשפיע גם על המדינות המתפתחות?
1: ברור, בהחלט. כי בעצם הכל בסופו של דבר יורד למטה, וזה מתחיל הרבה פעמים מהמתקדמים בפירמידה, ואז זה, את יודעת, הפירמידה זזה עם זה, ומה שהיום הוא נורא נורא חדשני, בעוד 5 שנים, 10 שנים, יהפוך להיות משהו שהוא common knowledge, ואת יודעת, practice של כולם, וכולי. אני חושבת שזה גם לא באמת הפרדה כזאת. זאת אומרת, הרבה פעמים שאנחנו מדברים על יחסון, זה בעיות שמחלחלות לכל המדינות, ובאופן כלי, תהיה פרקטיקה שמצליחה לראות רגע את העולם, ולהפסיק את השינוע הבלתי פוסק של מזון, שאנחנו מייצרים פה את התפוזים, אבל אנחנו לא למכור אצלנו את התפוזים, אלא אנחנו רק נשנה אותו למחולה, אבל אנחנו נייבא אלינו, ועגבניות, ואני יכולה לתת הרבה מאוד מהאבסורדים האלה, ונדבר על זה אולי בחלק של חקלות, אבל השינוע הבלתי פוסק של מזון, וחוסר הסתכלות של קודם כל, תאכלו את מה שיש לכם, גדלו את מה שאתם צריכים, אחר כך תתחילו לשנה את זה ממקום אחד, משנהו, כי בעצם לא מחשבים את כל העלות. לא מחשבים את כל העלות הסביבתית, ולא מחשבים את כל ה... אבל זה באמת גם גולש לנושאים נוספים, כלכליים וכולי, שנדבר עליהם אולי.
2: כן, אני רוצה להעלות תמיהה. איפה ישראל ממוקמת בסיפור הזה? משום שאם אנחנו מסתכלים על הנתונים, והנתונים כיום, הנתונים היחידים פחות או יותר שיש לנו בנושא הזה של האובדנים לאורך השרשרת, הם נתונים של לקט ישראל, הם מציגים את זה שמכלל... החקלאות מאבדת 24% מהתוצרת שלה, ומשקי הבית מאבדים 38%. זאת אומרת שבישראל וואו. אנחנו גם מדינה מתפתחת בקטע של משקי הבית, ואנחנו, מתפתחת בקטע של החקלאות,
0: ומפותחת
2: בקטע של משקי הבית. זאת אומרת, וואו. אנחנו שני הקצוות אצלנו הם מאוד מאוד גבוהים. ככה שאנחנו, מדינת OECD, סבבה, אולי מדינת OCD יהיה יותר נכון להגיד את זה.
1: ואת יודעת מה, זה מה שאת אומרת, גם אני מרחיבה אותו, כשאתה מסתכל על המדיניות העסקית, אנחנו עובדים המון ב-Natural Step עם העסקים בישראל, ומנסים לייצר פתרונות לכשלי שוק, אני מתחברת למה שאת אומרת, אנחנו גם שם לצערי נמצאים במדינה יותר מתפתחת מאשר מפתחת. את יודעת, גיל, מדברים על זה, אנחנו פוד-טק ניישן, אנחנו הייטק, אנחנו מעצמה, כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר זה פשוט לא מחלחל לתחומים האלה שבזבוז הזון, וזה לא מחלחל לפעילות עסקית, וכשנדבר על למה עסקים לא עושים, זה ממש ממש אינרנטי באופן שבו הם תופסים את הנושא שקיימות בכללי, ובזבוז מזון בפרט.
0: אני חושבת שאתן מעלות נושאים שהם באמת חוזרים לתודעה. אנחנו מיתגנו כל כך בקלות את ישראל כסטארט-אפ ניישן, ואנחנו תופסות ותופסים סטארט-אפ ניישן בתור פשוט הדבר הזה שעושה אקזיט ב-30 מיליארד דולר באיזה סכומים שאפילו אי אפשר לקלוט שהם כמו הסכומים שנזרקים בשנה בעולם. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים רובנו חושבים ככה על סטארט-אפ ולא על האופן שבו אנחנו יכולים לחסוך, או על האופן שבו אנחנו גם טובים לסביבה. אנחנו באמת לא חושבים ככה כשאנחנו אומרים את המילה סטארט-אפ. אז מה האסוציאציות שעולות לנו כשאנחנו מדברים על הסטארט-אפ ועל היכולת להיות מדינה מפותחת? איזה אסוציאציות עולות? זה מה שחשוב שהציבור יבדוק וגם אולי יחליף, ירענן.
1: אנחנו גם לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך במיינדסט הזה. המלחמה, אם היא הוכיחה משהו, מעבר לכל הדברים האיומים האובייס שהתקשורת מתעסקת איתם הרבה ודנו בהם, היא הוכיחה שהנושא של חוסן מערכת המזון הוא לחלוטין צורך ביטחוני, והוא קריטי.
0: אז תסבירו, אני רוצה שתסבירו את זה, ואז אנחנו נוכל משם להיכנס לתוך ישראל, להבין מה קורה בה היום. התחלתן להגיד לי, אנחנו כמו מדינה מתפתחת בהיבטים של ייצור והחקלאות, כמו מדינה מפותחת בהיבטים של צריכה ובזבוז שם, בהיבטים של משק הבית. אני מתחילה להבין את התמונה, אבל אני רוצה שתסבירי את מה שאמרת עכשיו, מה המלחמה הוכיחה ולמה זה קשור למזון, וגם מה זה אומר שמדיניות צריכה לעשות כאן, מה התפקיד פה של מדיניות. אז תתחילי עם המלחמה.
1: שמערכת המזון שלנו היא מערכת שהיא מערכת אקוטית. אוקיי, התחלנו ואמרנו בתחילת הפודקאסט שאנחנו חייבים מזון. ואנחנו צריכים מזון שהוא יהיה נגיש וזמין ולכולם בכל עת ומגוון מספיק לצרכים. ומה שהמלחמה הוכיחה מעל לכל ספק, שאנחנו מדינת אי, ובמקרה של קיצון כמו מלחמה, אנחנו מתנתקים ומנותקים, ואנחנו חייבים, בנוסף למאמץ המלחמתי הברור של המלאך, שאולי הוא מנצח את המלחמות, אנחנו חייבים גם לדאוג גם לעורף ולספק לו את המזון שצריך למשך הזמן שצריך בצורה נגישה ומזינה. והמלחמה ספציפית גם פה הוכיחה את זה, את הצורך הזה והיותנו מדינת אי, בגלל שבמים פגעו הרי בסופו של דבר הם פגעו באסם התבואה של ישראל, במי שמספקים 35% בערך מהפרות והירקות הטריים של ישראל. עכשיו, הם לא רק פגעו בהם כחקלאים ואנשים פרטיים, הם עשו את זה במכוון. חמאס עשה טרור חקלאי, והוא בא והוא פגע בתשתיות ובשדות, כי הוא במכוון ידע שזה מקום רגיש, והוא ידע את הערך הכלכלי של המקום הזה, וכמה הוא מספק מחלק אינרנטי וחשוב בתוך הבסיס התזונתי של כל מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים עוד לחשוב שבכל עת ובכל רגע אנחנו יכולים לייבא, לעשות את כל צורת הסחר של פעם. אנחנו צריכים להבין שצריכה להיות לנו את היכולת לקלקל את אוכלוסיית המדינה שלנו בצורה נכונה, ושיהיה לנו את החוסן. ומה זה אומר חוסן? זה אומר לדאוג לחקלאות המקומית, למגוון, לחקלאים הקטנים, לעסקים קטנים שהם מספקים את תוצרת המזון, ומצד שני, לדאוג להשתמש נכון ויעיל במה שאנחנו כבר מגדלים.
2: נוסיף לזה גם את כל הסיפור הזה של השינוע של המזון לפה, אוניות, לא רצו להגיע לכאן. אז בסדר, היו מלאים, היו זה, אף אחד מאיתנו לא סבל ממחסור, אבל אנחנו צריכים גם לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת, אי-אי, בסוף, ככל שאתה תהיה יותר עצמאי ותבנה את המערכות שלך, ושוב, אם אנחנו מדברים על שרשרת הספקה, ואנחנו מדברים על פליטות של גזי חממה ופליטות של מזהמים קונבנציונליים מהשרשרת הזאת, כמה שאתה תעשה את זה, ואגב, זה גם רלוונטי לנושא של האנרגיה. אם אתה תייצר את האנרגיה שלך קרוב אליך, אז לא תצטרך לעשות הולכה, ולא תצטרך לשנע דלקים, ולא תעשה את זה קרוב. אז הקרבה הזאת יש לה, היא זאת שבונה את החוסן ואת הביטחון.
1: כן. וזה לא משהו חדש, זה התחיל בקורונה.
2: נכון.
1: הרי בקורונה הייתה
3: הדיבור
1: בעלה.
3: הזה, כן,
1: הדיבור
3: ברור.
1: הזה של להתחיל לעצור ברגע, פתאום מדינות אמרו, אני אולי לא אשנע, כי אני בעצם...
3: זקוקה לדברים בעצמי.
2: המלחמה של רוסיה אוקראינה.
1: בדיוק, ומלחמת רוסיה אוקראינה שפתאום מאפיות לא מקבלות את כמות החיטה שהן רגילות לקבל, ופתאום יש עלייה במחירים, אבל זה כאילו עוד כביכול אפשר להתמודד, אז היו כמה ימים שחוסר וכו'. אבל פה פתאום במלחמה, זה כן היה רגע להבין שזה אירוע גדול יותר, והאירוע הזה אנחנו לא יכולים להיות שעננים אליו, כי פתאום טורקיה אומרת שהיא לא מביאה לנו, אפשר לייבא ממנה עגבניות, ופתאום ירדן אומרת שאי אפשר, אז מה, לא יהיו עגבניות, ואנחנו מגדלים פה עגבניות.
3: תראו, זה מעניין, כי אנחנו הרי יודעות שהעידן הגלובלי הוא עידן של תלות הדדית. אנחנו אולי חושבים עליו רק במושגים של חופש מוחלט כזה, לקנות הכל, ויש לי עגבניות כל השנה, ו-12 קולקציות, ולא לא יודעת מה, אבל בעצם זה גם עידן שכמו מעין מחזק או מדגיש גם את התלות ההדדית ברמה הגלובלית. כי תלות הדדית תמיד יש, היא פשוט קורית ברמות מקומיות, אבל הנה היא קורית גם ברמה הגלובלית. והסכמי הסחר הבינלאומיים שנכנסים כאן לתמונה, שמאוד מאוד קשה לשנות אותם, להפר אותם, מאוד מאוד קשה. אז גם כשיש מדינה שכבר רוצה לעשות משהו ברמה המקומית, אם היא חתומה על הסכמי הסחר הבינלאומיים האלה, מאוד מאוד קשה לשנות את איך שהשוק, השווקים עובדים בתוכה, ובהדדיות עם מדינות אחרות. אז איך אפשר לעשות את זה? איך ישראל...

0: שבלעדיהם אין את ההרכב התזונתי הנכון, לא הקלורי, ההרכב התזונתי הנכון שאוכלוסייה צריכה בשביל לקלקל את עצמה. אחר כך לבוא ושתהיה מפת גידולים ברורה, ונדבר על זה בפרק החקלאות, כי אין אותה, של מי מגדל, מה, איפה, בכמה, ואז להשוות.
1: מה זאת אומרת, אנחנו לא יודעות ויודעים?
0: לא, לא, לא, אבל את לא רוצה לגלוש לזה בפרק הזה, נכון? את רוצה שנדבר על זה בפרק של החקלאות?
1: רק רציתי לוודא שהבנתי, כי זה הפתיע אותי.
0: נכון, גם אותי מפתיעים דברים עדיין כל יום בעיסוק בזה, אבל נכון, אבל רגע להשוות את הנתונים, יש לי X אוכלוסייה, יש לי Y גידולים, איך אני מייצר את ה-X וה-Y, ובנוסף, פרמטר שלישי זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בהתחשב בשינוי האקלים, והשינויים שצפויים פה, השינויים הדמוגרפיים, מה אני צריך כדי להסתכל גם קדימה. עכשיו, לא כל דבר צריך שיהיה מגודל בישראל, ולא כל דבר צריך בכל רגע נתון, ואנחנו לא צריכים שהסלט הישראלי יהיה אותו דבר, וזה, אני זוכרת עוד מהילדות שלי, שלא תמיד היה הכל. זה לא רק עניין של מחיר, זה אפילו עניין של היצע. לא צריך שכל הזמן יהיה בכל רגע נתון.
1: זה גם עניין של בריאות. זה טוב להחליף גם.
0: כן,
1: זה חשוב.
0: זה מרענן, וזה גם חשוב לקרקע, אבל רגע, לחזור לשאלה שאת אמרת, אני חושבת שקודם כל לדעת כמה אוכלוסייה יש לנו ומה היא צריכה. איפה מגדלים ומה הפוטנציאל גידול, ואז לבוא ולהכניס משתנים כמו שינוי אקלים ומה הם אומרים לנו, ולהכניס איזה דברים הם הכרחיים ואנחנו לא יכולים לגדל פה, או אנחנו צריכים להתחיל ולגדל פה כי זה הכרחי, ואז להתחיל ולחבר את כל הנקודות האלה, בשביל לייצר מפה של גידול בישראל, מה צריך, ואז לגזור מזה מדיניות, אם זה כולל סובסידיות, אם זה כולל לעודד מעבר, אם זה כולל להכניס טכנולוגיות כדי להפוך את זה ליעיל יותר, אם זה אומר שדור שני לא באמת מספיק נכנס, אלא רק היום רואים שהרבה יצרנים קטנים, אבל הם לא באמת מקלקלים את האכילה של כל במסות, אז אם אנחנו צריכים להכניס אותה לעניינים, וזה עוד החלק הראשון, בנוסף למה שאנחנו מדברות פה, של להשתמש יעיל יותר, ומה המדיניות שדורשת את זה בשביל שנהיה יעילים, כי כבר גידלנו עגבניות, אין סיבה להביא מטורקיה, בוא נדאג שנאכל את כל העגבניות.
1: זה נחמד לשמוע אותך מדברת על זה, כי אני אומרת לעצמי, השלב של המדיניות, זה השלב היצירתי. אפשר לראות את כל הנתונים, ולהתחיל לעשות ממש, באמת, בריינסטורם משוגע, של מה שצריך לעשות, והשלב של המדיניות דווקא יכול להיות, כאילו, סליחה שאני אומרת, אני מרגישה צורך להתנצל, אבל כיף, כיף, וכמובן שצריך להיות מאוד דינמי, כי התחום משתנה, והאוכלוסייה גדלה, או קטנה, או משתנה, והצרכים משתנים, והאדמה משתנה, ולכן, גם אם נגיע לפתרונות מאוד מאוד יצירתיים וטובים ומתאימים כרגע, הם עדיין יצטרכו להיות דינמיים עם השינויים שמתרחשים.
0: מה אתה אומר, בכיף, מדיניות?
2: השאלה אם אתה מתוסכל בסוף או לא, אבל
1: רק לפי מבחן התוצאה אופירה אומרת.
2: בדיוק, אבל אני כן רוצה שנייה לחזור אחורה, כי בעצם אנחנו גם נדבר על זה בפרק הבא בתוכנית הלאומית לצמצום מזון אבוד, אבל הוא חלק מתוכנית גדולה שהיא גם תדובר אחרי זה בפרק של החקלאות, וחשוב לי לעשות את הפריימינג, כי זה בדיוק זה, כי הפריימינג של התוכנית הגדולה שמשרד החקלאות וביטחון המזון הוביל אותה, היא עסקה לא רק בנושא הזה של צמצום מזון אבוד, אלא גם בנושא של באמת הצלחת של האוכל שלנו. התוכנית מיועדת ל-2050, אוקיי? מה צריך להיות הצלחת שלנו? כי חלק מהיבוא שלנו זה בכלל גרעינים בשביל הפרות. זאת אומרת, חלק ניכר מהחיטה שלנו זה לא למאפיות.
1: יבוא בשביל האוכל של הפרות.
0: נכון, כן.
2: ואנחנו צריכים לגדל, לתת לפרה פי כמה וכמה טונות של אוכל בשביל לקבל טון אחד של פרה, סליחה על הביטוי. אז מה צריכה להיות הצלחת שלנו? איפה אנחנו מכניסים פה את החקלאות המקומית? איפה אנחנו מכניסים פה את תעשיית המזון? איפה אנחנו מכניסים פה את כל הנושא הזה של הסכמים בינלאומיים והסחר וכו' בתוך הסיפור? ובתוך כל הסיפור הזה גם את כל הנושא הזה של מחקר ופיתוח. לא רק מחקר ופיתוח חקלאי, אלא מחקר ופיתוח בכל שלב ושלב מהשרשרת הזאת. זאת אומרת, כן. בסוף התוכנית הזאת ששוב, היא תוכנית מוכנה, עדיין לא מתוקצבת, לא ברמה של משרד הגנת סביבה, לא ברמה של משרד הבריאות, לא ברמה של משרד החקלאות וביטחון המזון, וזה נמצא. זאת אומרת,
1: כן. זה זמין,
2: אז just do it.
1: אז just do it. תגידו, יש ערך לזה שרק משרד אחד יתקצב את חלקו בתוכנית, או את ההיבט שלו בכל מה שקשור לאובדן מזון?
2: אין כזה דבר. אין כזה דבר. זה הכל הוליסטי. כי אתה מדבר על מה שאתה...
1: בוודאי שזה הוליסטי, אבל כמו שאתן מספרות לי, יש משרד שנגיד בחר להתייחס לזה, משרד להגנת הסביבה נגיד כתב תוכנית, ומשרד החקלאות כתב תוכנית, אבל נגיד שלא כולם מצליחים לתקצב את התוכנית. האם יש ערך בכל זאת שרק משרד אחד יתקצב אותה?
2: תראי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל יש דברים ש...

0: התקציבים הם לא אסטרונומיים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של שקלים על פני חומש. זה לא הרבה כסף. כשזורקים פה מיליארדים לכל מיני דברים לא שימושיים, ושלא תורמים לבטן של ילד רעב, אז מאות מיליונים זה לא הרבה כסף.
1: במיוחד לאור מה שאמרתם גם על הבזבוז, כלומר יש כאן גם בזבוז כלכלי.
0: נכון. התועלת אגב, אנחנו נעשה כבר ספוילר, התועלת היא פי 5 מהעלות.
2: וזה ברמה של מה שאת מדברת, יש עוד רמות שניכנס אליהם בעסקים, שזה אפילו 1:7 או יותר, אבל גיל, אני מסכימה עם אופירה, אבל מתחשק לי גם להגיד באותה מידה שאני, שכן יש ערך. כל משרד
1: ללאשר את התקציב גם במשרד, את אומרת?
2: אופירה ישבה על התוכנית הרבה מאוד חודשים, וכמובן רואה את הערך בהתמה של הכל, ואת הסינרגיה של הדברים, אבל אני גם רוצה להגיד, שאני רואה המון המון ערך גם בזה, שכל משרד יבוא ויקח את הסמכויות שלו, כי הם באמת סמכויות שונות, ואם כל משרד יאמץ את הרגולציה ואת המדיניות שלו, כבר שם יהיה המון המון המון ערך, גם אם הערך הצירופי של הכל ביחד יהיה הרבה יותר גדול, אבל שיתחילו רק לעשות, יש 5 משרדים בליבה, יש 7 שהם לא, אם מסתכלים לא רק על הליבה ממש, וברובם הם לא עושים כלום. אז גם אם אנחנו נתחיל ומעבר לזה, הם עושים לפעמים גם מהלכים מנוגדים, כשנדבר על ההיבט הכלכלי ועל הסל המזון. תראה, אנחנו מדברים, לא אמרנו עוד את הנתון המקומי, אנחנו מדברים על 2.6 מיליון טונות של מזון שמבוזבז בשנה. כשאנחנו מסתכלים...
0: מתוך 6 מיליון טון פסולת עירונית...
2: בדיוק.
0: אוקיי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על השליש הזה.
2: אנחנו מדברים ממש השליש. עכשיו, עוד כמה נתונים להסתכל לתוך זה, גם אמרנו שזה שליש, גם אמרנו 2.6 מיליון טון, גם אם מסתכלים על דוח העשור של לקט, אנחנו רואים שאין תנודה, יש דווקא עלייה בכמות בזבוז המזון, זאת אומרת, נכון, יש יותר עשייה ויותר דיבור וטיפה יותר מודעות, וגם אפשר לדבר קצת על הסקרים שעשינו עם מודעות, אבל בסופו של דבר, דה פקטו, יש יותר בזבוז מזון, אנחנו לא הצלחנו להפחית. והערך הכלכלי של זה הוא ערך כלכלי מאוד מאוד גבוה. אז אופירה ציינה קודם כמה הערך הכלכלי בצמצום, ההחזר השקעה, אבל אנחנו מדברים על זה שיש בערך 24.3 מיליארד שקל שהולכים על בזבוז מזון. עכשיו...
0: ישיר.
2: ישיר.
1: עכשיו
2: למאזינים שממש על זה, כסף שהולך לפח בגלל בזבוז מזון. עכשיו בואו נדמיין. מה היה אפשר לעשות ב-24.3 מיליארד שקל, וגם בואו נעשה עוד איזה משחק דמיון, כל הזמן אומרים, אוקיי, אבל הצלה הולכת לנזקקים, נכון, הצלה הולכת לנזקקים, אבל אם היינו מייתרים את הכסף הזה, ולא הולכים אליו בשביל בזבוז מזון, ולוקחים מראש ונותנים למדיניות רווחה וביטחון במזון, בלי שזה עובר דרך כל השרשרת, ובסוף כהצלה, הרבה הרבה פחות מחצי מזה, כי היית צריכה לעשות מנגנונים גם הרבה יותר רגילים, וגם הרבה יותר קרובים וטריים ומזינים, ובאמת הכמויות האלה הן אסטרונומיות, ואם רוצים רגע לקמת את זה ברמה של העשור האחרון, הם הכניסו גם בדוח 211 מיליארד שח, בעשור האחרון. זה כמויות אדירות.
0: 211 מיליארד. זה עלות ישירה. כן, לזה, נכון. על ה-23.4 כן. יש עוד תוספת של 4 מיליארד שקלים, נכון. שזה ההשפעות הסביבתיות.
1: וואו.
0: ואם אנחנו מדברים על ההשפעות הבריאותיות, שוב, דיברנו, עוד לא דיברנו על זה, נכון. אפילו, שאחד מכל 3 ילדים במדינת ישראל סובל מאי ביטחון תזונתי.
2: נכון.
0: ואז אם אנחנו מוסיפים פה, ואנחנו יודעים שאחוז ניכר מהמזון הזה שהולך לפח, הוא פירות וירקות.
2: נכון.
0: מה שאומר ויטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים.
2: והדברים הכי יקרים.
1: ערכים תזונתיים.
2: והדברים הכי יקרים. ובעצם כשאני זורק פרי וירק, אני זורק 3 פעמים משאבים סביבתיים. אני זורקת כרגע, כשגידלתי את זה, את המים, קרקע, אנרגיה, חשמל, כל מה שהיה צריך. פעם שנייה כשאני שינתי את זה. לתוך לסופר, לקימונאי, למרכולית.
1: את הדלק.
2: ואת הדלק, ואת המרלוג, ואת העטיפה, וכולי.
1: השכר של האנשים האלה.
2: ובפעם השלישית כפסולת, כי זה לא נעלם בפח, אחר כך צריכים לטפל בזה כפסולת, ופליטות גזי חממה וכולי.
1: שזה לגמרי נעלם מעינינו.
2: זה נעלם מעינינו לחלוטין, זה כאילו שקוף לחלוטין, אבל זה לא רק משאבים, זה גם משאבים סביבתיים, 3 פעמים, וזה גם משאבים אנושיים, כי היה בן אדם שגידל ודישן ושינע וארז ועורכי דין ומיתוג וכו' וכו'.
1: אנחנו ממש חייבות לסיים, ואני אגיד למה למאזינות ולמאזינים שאנחנו נדבר כאן בפרקים הבאים גם על המשרד להגנת הסביבה, היבטים שקשורים שם, גם על היבטים שקשורים לכלכלה שכבר התחלנו לדבר עליהם בפרק הזה ולהזכר אותם. אנחנו נדבר גם על היבטים של בריאות עם נציגה שתגיע ממשרד הבריאות, ואנחנו נדבר גם עם משרד החקלאות בפרק הרביעי, ויש לנו כאן מעבדה שמנסה לשאול את השאלה גם איך מפגישים בין מסורות.
0: עוד לא נכנסנו למעבדה בכלל.
1: כן, עוד לא נכנסנו למעבדה. בין מסורות של ידע, כן, גם הידע האקדמי וגם הידע של חברה לתועלת הציבור שעושה את המחקרים עם הציבור, וגם הידע של איך עושים בירוקרטיה, כן, איך עושים כאן מדיניות ציבורית לטובת הציבור. אז זאת תהיה המעבדה שלנו, וממש...
0: והרבה פוליטיקה.
1: כן, זה גם הרבה פוליטיקה לצערנו, ואני רוצה ממש שתגידו במילה, אמרתי למה אנחנו כן נתייחס בפרקים הבאים, למה לא נתייחס וחשוב לכן ויקר ללבכן. אז לדוגמה אני, זה התחום של חינוך, שלצערי לא הצלחנו להכניס לתוך הסדרה שלנו, אז אני מאוד מצרה על זה, אבל לחינוך יש בעצם תפקיד חשוב מאוד, גם בחינוך הציבור, גם מגיל מאוד מאוד צעיר, של להכניס את ההכרה הזאת של מה זה ההשקעה, עד שהאוכל מגיע אליי לצלחת, ולמה זה חשוב לו לזרוק אותו, או בכלל לגדל אותו טוב, ולהשקיע בו, ולאהוב אותו. אז זה התחום שמפוספס מהבחינה שלי. מה מבחינתכן, אופירה?
0: אז בואי נוסיף על זה, לא רק חינוך, אלא גם הסברה. Mm-hmm. כי הציבור צריך לדעת, והסברה גם היא יכולה להיות הסברה לשפים במסעדות ובבתי מלון. זאת אומרת, גם הם צריכים קורסים והדרכות, לא רק... איך לצמצם את הבזבוז, אלא גם איך להשתמש בשאריות, ואיך להנציל דברים שאחרת היו הולכים לפח. זאת אומרת, זה כן. מכלול שלם של הדרכות, חינוך, כן. הסברה, פרסום, כל הדברים האלה מאוד מאוד, ופנייה לרגשות שלנו.
1: מיכל, במשפט?
2: שני הדברים שאמרתם, זה מצחיק שממש פגעתם בול, אחד החינוכי, מבחינתי המחקר האחרון שעשינו לזרוע שינוי חיבור דור העתיד למזון, זה ממש מחבר גם מאיפה אני הגעתי לנושא, וזה פשוט קריטי. צריך לחנך על הכל, נכון, אבל פה כן. ממש חייבים לחבר ילדים, והדבר השני שאת אמרת, אופירה, זה לדבר על השפים, השפים, זה המקור הפרנסה שלכם, בגלל זה הגעתם למקצוע, איך יכול להיות שזה חלק שנעלם?
1: מדהים. תודה רבה רבה לשתיכן, דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step בישראל, פרופסור אופירה אילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל. תודה רבה לביביאנה דייץ' רובינזון, עורכת שותפה של התוכנית וכותבת התחקירים האקדמיים שלה, תמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול הקשוב שלנו, ותודה רבה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים. נמשיך בפרק הבא. We'll be right back.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: אפשר לצמצם בזבוז ואובדן מזון בישראל? אנחנו ממשיכות את המסע סביב השאלה הזאת בסדרת מעבדה מיוחדת שמפגישה בין ידע אקדמי ובין ידע של עובדות ועובדי ציבור, אנשי מדיניות ציבורית. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, ומצטרפת אלינו רותם שמאי, מנהלת אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה, בשיחה על הייצור, השיווק וצרכנות המזון של כולנו. Gonna make this garden grow inch by inch and row by row, row by row. שלום לכן.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: כיף שאתן כאן, תודה רבה שהגעתן לספר, לחלוק איתנו את הידע שלכן. רותם, כיף שאת מצטרפת, שלום לך.
3: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: תספרי רגע על הדרך שעשית, בחירה אישית, איך הגעת למשרדי הממשלה? איזו בחירה זאת, רצינית, לא?
3: זה היה לי די טבעי האמת.
0: כן?
3: כן.
0: תספרי.
3: עשיתי תואר שני במדיניות סביבתית, איזושהי התמחות בחול, ושחזרתי לארץ וראיתי שיש לי אפשרות להצטרף למשרד ממשלתי שעוסק בתחום שאני הכי מתעניינת בו, מדיניות סביבתית. זה נהדר, לא? גם הכי מעניין וגם משלמים לי על זה.
0: מה זה אומר מדיניות סביבתית? כי סביבה זה מונח עצום. מדיניות זה מונח עצום.
3: נכון. אז האגף שלנו גם עוסק בתכנון שנתי ורב שנתי במשרד להגנת הסביבה ותוכניות אסטרטגיות, שחלק מזה זה מה שנזכיר היום.
0: כן.
3: אנחנו מתעסקים גם במדיניות רגולציה, מלווים את הרגולטורים במשרד בעדכון והכנה של רגולציה סביבתית חדשה, וגם נושא של כלכלת סביבה, איך בעצם אנחנו מתמחרים את ההשפעות הסביבתיות, כוללים את זה בשיקולים שלנו במשרד להגנת הסביבה. זה בקצרה מאוד.
0: כן, ממש על קצה המזלג,
3: כן,
0: ברור.
3: שאנחנו עוסקים בהם.
0: בעצם מה שהמעבדה הפעם עושה בארבעת המפגשים הללו, היא מפגישה בין מסורת של ידע אקדמי, כי זאת מסורת של איך אוספות את הנתונים, ואיך מנתחות אותם וכן הלאה, ומאזינות ומאזיני המעבדה בוודאי כבר יודעים שזאת מסורת מסוימת של הפקה של ידע, והבנה של תחום שלם, לבין מסורת אחרת, שהיא יושבת בעולמות הבירוקרטיה, בעולמות הדמוקרטיה, כי הבירוקרטיה שייכת בעיקר לעולמות הדמוקרטיה, לא רק, אבל גם, והמטרה שלי לפחות בפגישה הזאת, זה שאת תביא אלינו את המסורת הזאת, כדי שאנחנו נוכל להבין איך מהתסכול של נתוני האקדמיה, אפשר גם לייצר משהו לטובת הציבור. איזושהי תובנה, אולי אפילו לשנות את ההרגלים שלנו, את הדפוסים שלנו, בתור קולקטיב, ואולי גם בתור יחידים ויחידות. בסדר? אז
3: בטח, אני אגיד שאני שמחה שאנחנו נפגשות לא רק פה. זאת אומרת, גם בעבודה
0: אופירה, מיכל ואת.
3: נכון, אנחנו שותפות לנושא הזה, כתף אל כתף, הרבה שנים.
0: ממש כמו שאתן יושבות כאן עכשיו באולפן.
2: לגמרי.
0: נכון. זה נחמד. יופי, אז תודה רבה. אני רוצה שמיכל, אופירה, תגידו מילה, כי אנחנו לא הספקנו לדבר על זה בפרק הקודם, אני רוצה שתגידו מילה באמת על המחקרים שאתן עורכות, כי המחקרים שאתן עורכות הן חלק ממה שמאפשר לכן לגשת לנושא העצום הזה של אובדן מזון. אז תגידו על זה כמה דברים, או מזון אבוד, סליחה, זה הדיוק, מזון אבוד, נכון. למדתי את ההבדל, יש אובדן מזון, זה בהתחלה של השרשרת, יש בזבוז מזון בסוף של השרשרת, ויש מזון אבוד, השם הכולל.
2: מהבחינה.
0: אה, יש.
2: אז כמובן, כשאנחנו ניגשים למחקר, אז אנחנו צריכים להבין קודם כל מה שאלות המחקר שלנו. האם השאלות שלנו הן שאלות כמותיות, ואז פה כל הנושא הזה של המדידה, שהוא יעלה בוודאי בשיחה שלנו, כי הוא גם חלק מהתוכנית הלאומית, איך מודדים ומה מודדים. כי אנחנו יודעים שמה שנמדד מנוהל זה הסלוגן הידוע, ואז אנחנו יכולים גם לעבוד איתו. מה שלא נמדד נזרק לפח. יש לנו את הנושא הרגולטורי, איזה רגולציות צריך להפעיל, באיזה צורה להפעיל את הרגולציות האלה, על מי להפעיל את הרגולציות האלה. לדוגמה, הנושא שהוא לגמרי, לגמרי, וגם דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, האם זה סגמנטלי או מיניסטריאלי הדיון פה, או שהוא דיון הוליסטי. אז יש דבר שהוא מאוד מאוד סגמנטלי ומאוד מאוד בידיים של המשרד להגנת סביבה, זה כל הנושא הזה של השלכת חומר אורגני. זה יכול לבוא עם מיסוי.
0: תגידי לי רגע, חומר אורגני?
2: החומר אורגני זה אותו, חלקו הוא המזון האבוד, אוקיי? סופרמרקט, עושה ניקוי של המדפים, יש לו מלפפונים קצת שקצת התשתקמקו, אז הוא זורק אותו. ברגע שהוא יצטרך לשלם על המלפפונים האלה הרבה כסף, תחת למשל נושא שהוא דווקא לא במשרד, אלא ברשות המקומית, תחת חוק פסולת עודפת, שזה הרשות המקומית המטילה, אז הוא ברגע יחשוב אולי לעשות עם זה משהו, אולי למכור לימונדת מלפפונים בכניסה לסופר. כשהרגולציה למשל בצרפת אומרת, אתם לא תוציאו מזון מהסופר, כאיסור גורף. תשברו את הראש, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, ובלבד של... זה כבר לא עניין של כסף. זה כבר עניין של איסור מוחלט.
0: אז את אומרת שהרגולציה יכולה להיות כלפי הצרכן, משתמש הקצה במילים אחרות, או כלפי היצרנים, או כלפי הרשתות?
2: נכון. תראי, אנחנו בסך הכל, אנחנו דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, בסך הכל אנחנו טרמפיסטים. כי אנשים שיש להם משק בית ומייצרים פסולת, אנחנו טרמפיסטים. מה זה טרמפיסט? טרמפיסט זה שאני משלם את ארנונה על פי גודל הדירה שלי ועל פי שכונת המגורים שלי, בלי קשר לכמות הפסולת שאני מייצרת. כן. בלי קשר לכמות הילדים שיש לי בבית, בלי קשר אם השתמשתי בקוטג' להפשטדה או לא, אני משלמת. ומי הנקודה שבה מה שנקרא אוטו זבל ולוקח לי את ההשפעה, אני לא יודעת מה קורה עם זה. וגם התשלום הוא תשלום אמורפי, הוא בתוך הארנונה שלי. אני לא יודעת, אין לזה קורלציה. אז בקטע הזה של הייחוד של הפרקציה הזאת שנקראת חומר אורגני, שהיא בתוכה, וזה עוד מושג שלא דיברנו עליו, יש לנו את המזון הנמנע, שזה אותו מלפפון שהרכיב לנו במקרר, ויש לנו את הפסולת הבלתי נמנעת. הפסולת הבלתי נמנעת לצורך העניין זה קליפת
0: תפוח אדמה.
2: או הקליפה של הביצה או הגלעין של האבוקדו.
0: כן.
2: זה בלתי נמנע. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על הכמויות, ואם אני מחזירה אותנו למחקר של אפרת, 50% מהפסולת שלנו היא פסולת, מתוך הפסולת האורגנית שאנחנו זורקים באותו מחקר ספציפי שאפרת אלימלך עשתה, 50% מזה לא היה צריך להיות מלכתחילה בפח.
0: אז כן, הפסולת
2: זאת
0: הנמנעת.
2: זאת הפסולת הנמנעת, 54% הם הפסולת הנמנעת. זאת אומרת, in the first place, זה אותה פיצה שדיברנו עליה, זה אותו קוטג' שלא נפתח, זה אותו חבילת שוקולד שנזרקה לפח.
0: כן.
2: אז ברגולציה, כמו שאת אמרת גם, אנחנו צריכים להכיל את הכללים האלה, וזה יכול להיות כלים רכים יותר, זה יכול להיות כלים קשוחים של כנסות, לכל אורך השרשרת. אנחנו גם צריכים להבין אותנו כבני אדם, איך אנחנו מתנהגים עם הפסולת הזאת. מה יכול לגרום לנו לשנות את ההתנהגות שלנו? אז יש פה הרבה מאוד, אנחנו הולכים לבית מלון, הכל כלול. יאללה, הלכה הדיאטה, ניקח ונטעם מכל דבר, כי אנחנו נורא רוצים לעשות סשן טעימות לילדים שיגלו טעמים. אכפת לנו.
0: גם להרגיש שמימשנו, נכון?
2: שילמנו, כן, שילמנו מגיע לנו.
0: כן.
2: אז יש פה הרבה מאוד נושאים פסיכולוגיים, התנהגותיים, רגולטוריים, מגוון מאוד מאוד גדול של שאלות מחקר ושיטות מחקר.
0: שיטות מחקר בהתאם.
2: שנגזרות מהשאלות האלה.
0: כן.
2: וכמובן, כלכלה, סביבה, כל הנושא הזה של השימוש בטכנולוגיות החדשות. אתה נכנס היום למסעדה, שם משקפיים של גוגל, ויודע בדיוק מה יש לך במנה.
0: אשכרה.
2: כמה קלוריות, כמה פחמימות.
0: ערכים תזונתיים.
2: ממש. חלבונים. כמה חלבונים, כמה שומנים. אותו דבר אנחנו צריכים לקחת ולתרגם את זה לפח ההשפעה שלנו. נלמד את המכונה.
0: לכסף האבוד?
2: על הכסף האבוד.
0: מה שזרקתי.
2: בדיוק.
0: יש לנו נתונים על כמה שווה ערך כסף? אנחנו זורקות מזון...
2: זה ה-23.4 מיליארד שדיברנו עליהם.
0: כן, במשק בית יחיד.
3: משק בית מעל 4,000 שקלים לשנה, בעלות ישירה של המזון, ולפי הערכות, אם עושים את זה הפוך, ובודקים את העלות למשק, ואז מחלקים למשקי הבית, זה כבר סדר גודל של מעל 10,000 לשנה.
2: וזה בממוצע.
0: רגע, 10,000 לשנה, משק בית...
3: נושא בעלות של המזון האבוד הזה. זה כשל שוק רציני.
0: יש אנשים שזה יותר מהמשכורת החודשית שלהם. נכון.
1: כן, וזה גם ממוצעים. חשוב להבין שממוצע אומר שיש משפחות שזורקות הרבה יותר. זה מאוד מאוד תלוי באיזה סוציו-דמוגרפי אתה נמצא, ומה פרקטיקות הקנייה, בישול, לחסון וכו' שלך. זה אפילו יכול להיות הרבה יותר.
3: ואני בטוחה שלכל אחד מאיתנו יש משהו יותר טוב לעשות בשנה עם
0: 10,000 או 4,000 שקלים.
3: זה ממש העלות הישירה.
0: ללא ספק, זה באמת מטורף. כן. מיכל, תספרי לי קצת על המחקרים שאתן עורכות ב-The Natural Step. מה קורה שם, כשזה לא בהכרח בתוך האקדמיה? אני משערת שהמטרה היא כן להגיע לרמת דיוק ומידע מהימן, כמו שהערכים או המסורת האקדמית אומרת, אבל עם עוד איזה אולי היבטים שהאקדמיה אולי פחות מכניסה, אני לא יודעת, תספרי.
1: לחלוטין, אז אני אגיד שאני מאוד מעריכה את האקדמיה, יש לי פינה מאוד חמה לאקדמיה, אני באה מבית אקדמי, עם אבא ואמא פרופסורים, אחות שהיא דוקטורית, עם פרסומים במקומות הכי מובילים, ואח קטן שהוא גם דוקטור, אז מבחינתי, וגם אני עשיתי דוקטורט, כן. אז מבחינתי, כן, אבל הם חיים את העולם הזה, במובן באמת היומיומי, אז יש לי הרבה מאוד כבוד, אבל דווקא מתוך הכבוד הזה, כשאני עשיתי את הבחירה שלי לבוא ולרצות לקדם את הדברים בעולם הממשי, אני מנסה כל הזמן להביא את השילוב הזה. השילוב הזה בין מצד אחד לבוא ולהגיד מידע שהוא מהימן, ולא סתם אני חושבת, אני מרגישה, וזה הרבה פעמים מה שאני חושבת שהתנועה הסביבתית בעבר הייתה חוטאת בו, כי הייתה מביאה דברים שהם לא היו מידע מהימן ומוצק, עם נתונים, יחד עם הצורך להביא נתונים, כי העולם העסקי והעולם של המדיניות צריכים נתונים, לא רק לבוא ולהגיד להם, זה נראה לנו לא נכון, והאינטואיציה כן. שלנו אומרת, ומצד שני, לפעול בהרבה הרבה יותר זריזות. זאת אומרת שהמחקר מראש הוא הרבה יותר זריז, והמחקר מראש הוא מכוון לא רק לשם המחקר והמתודה המשך של העמקה בהבנת הבעיה, אלא מוכוון יישומיות. ומכוון לשינוי. שאפשר יהיה לקחת אותו ואחר כך להבין, אוקיי, מה אני עושה? אז אני אתן דוגמאות מאוד מאוד קצרות.
0: כן.
1: המנעד הוא מאוד גדול, כי באמת, כמו שאמרנו, הסוגיה היא הוליסטית, יש בעיות שונות ויש פתרונות שונים. אז למשל, אם אופירה דיברה רגע על המחקר של דוקטור אפרת אלי מלך, אז אנחנו על ההתחלה ב-2012, כשלא הבנו את בכלל את הבעיה, וגם אמרתי בפרק הקודם שלא היו נתונים, נכנסנו לבתים של אנשים ועשינו מחקר אתנוגרפי, כי מה שהיה לנו חשוב זה לא רק הנתון של כמה בזבוז מזון ברמת המשק הבית, שדרך אגב עוד לא ציינו את זה, אבל זה רבע ממה שאנחנו קונים. אז אני כן אזרוק פה טיזר להמשך את ההבדל בין הנתון הגלובלי של שליש לבין כמה אנחנו ברמה הפרטית. נחזור לזה אולי אחר כך.
0: אוקיי, רבע ממה שאנחנו קונות וקונים, נזרק.
1: נכון. היה לנו חשוב להבין במחקר הזה מה אנשים מרגישים, לא רק מה המספר, אלא מה הם מרגישים כלפי זה, ובאמת ליווינו אותם במשך שבוע, בקנייה, בבישול, ביחסון, וברגעים האלה שהם החליטו להשליך, ויצאנו הרבה הרבה מאוד תובנות מה הם מרגישים, כמו הם לא רוצים, אופירה הזכירה בפרק הקודם את אותה בת של ניצולי שואה, אז זה עלה מאוד חזק, עלה מאוד חזק, אני לא רוצה להיות פרייר, ודברים כדוגמת זה. אז זה נגיד מחקר אחד שהוא יחסית זריז, אתנוגרפי, מהיר, במטרה להבין בסופו של דבר גם איך הנפש חושבת, וגם מה הסיבות לבזבוז המזון, והבנו שיש 17, ואז הלכנו וקיבצנו וכו'. זה נגיד דוגמה אחת.
0: מה הבנתם שמה?
1: 17 סיבות שונות לבזבוז מזון בבית. אז זה נגיד דוגמה אחת.
0: שאחת מהם אני לא רוצה להיות פרייר.
1: רגע, לא נכנס את הדוגמאות, כי אני רוצה לתת לך עוד רגע.
0: זה מדהים, אבל זה ממש מעניין. 17 סיבות.
1: אני מסכימה, אפילו עשינו את הארוחה של זה. עכשיו אני רוצה להגיד, אבל מתודות אחרות שבאמת משלימות, אז למשל, מכיוון אחר, היה לנו מאוד מאוד חשוב להבין את בזבוז המזון בקרב מלונות. מה שאנחנו עושים שם זה down to earth, אנחנו באים, ועוד לפני המשקפיים שיופירה מדברת אליהם, שאפשר להיכנס לטכנולוגיות וכו', זה תכף במחקר שעוד שנייה נדבר עליו, הלכנו ושקלנו. שקלנו בבית מלון 11 אנשים שישבו יומיים ושקלו מבוקר עד אחר הצהריים את הפסולת, והפרידו ונגעו בזבל והרגישו את הזבל וכימתו. יש לנו דאטה, יש לנו נתונים על בזבוז המזון ממש, לא עומדנים, לא השורות נתונים. ומכיוון אחר אני יכולה לתת דברים שהם קצת יותר אולי חזוניים, כמו מחקר שעכשיו אנחנו בעצם מפרסמים על הנושא של איך AI יכול לעזור בבזבוז מזון, והוא יותר מסתכל...
2: לצמצם בזבוז מזון.
1: כן, זה יותר נכון, לצמצם בזבוז מזון.
3: לסייע לה. לא צריכים עזרה.
0: לסייע לה בזבוז.
1: שהוא מחקר שממש אמור להיות המלצות למדיניות, ואיך אפשר לשנות את זה, ואיך אפשר לבוא ולהכניס את השכבה, או... לזרוע שינוי, לדבר על, על החינוך, כן. איך אפשר לבוא ולייצר את השינוי. זאת אומרת, זה מחקרים שבסוף, הסוף שלהם הוא לדבר על איך אפשר לייצר שינוי כן. בעולם כן. האמיתי, מתוך דאטה ש, שבעצם יצרנו. ובאמת, הרעיון של המחקרים האלה זה תמיד אינטרדיסציפלינרי, זה תמיד חולש על שלבים שונים בשרשרת, אבל לייצר יחסית בזריזות. וגם אני אגיד, אופירה, עדי נדירה. אין הרבה כמוך שבאמת... מאגדים הרבה סטודנטים שמתעסקים בזה. אני הרגשתי הרבה מאוד שנים, ממש, לא סתם אמרתי, נטושה, שאין מחקרים באקדמיה, וכל הזמן אמרתי, אני לא דווקא צריכה לחקור את זה. כאילו, היה פה מחקרים מאוד מאוד עמוקים,
4: אז היית יכולה פשוט להתחיל לגשת לשינוי.
1: הייתי יכולה לקחת ופשוט לעשות את היישום, לבוא ולראות דברים בשטח, לבוא ולמדוד בשטח, אבל לא הייתי צריכה לעשות את המחקרים עצמם. אז אני חושבת שכמה שיותר שיכנסו בתוך האקדמיה לחקור, יש עולם שלם עוד שלא נחקר ופוטנציאל ומרתק. מרתק.
0: רותם, כשניגשים לנושא כל כך גדול, מהזווית של משרד ממשלתי, מהזווית של באמת רצון לעשות משהו חזרה לציבור, את מסתמכת על הידע שנאסף באקדמיה, בכל מיני ארגונים וחברה אזרחית, האם גם את במקביל לאיסוף המחקרים קיימים כבר יוצרת מחקרים משלך?
3: אז קודם כל התשובה היא שברור שכן, אנחנו תמיד שאנחנו עוסקים בנושא מסוים, אנחנו מסתכלים על עולם הידע הקיים, אז בוודאי, אבל תרשי לי רגע רק להגיד למה אני בכלל כאן, זאת אומרת, מה הקשר בין המשרד להגנת הסביבה לבזבוז מזון, וזה לא כל כך ברור, זאת אומרת, לקח קצת זמן עד שאנשים התחילו יותר ויותר לעשות את החיבור הזה, אז קודם כל נגיד שלייצר מזון, יש לזה השפעות סביבתיות כבדות. אז אם צרכנו אותו בסוף, אז יופי, אבל אם לא, אז בעצם יש לנו שלוש בעיות סביבתיות, שלוש פעמים פגענו בסביבה. פעם אחת, כי את המשאבים שניצלנו לצורך ייצור המזון, קרקע, מים, אנרגיה, אנחנו פשוט זרקנו את המשאבים.
0: כן.
3: בזבזנו את המים, בזבזנו את הקרקע. לא דברים שיש לנו בהכרח בשפע.
0: לא השקענו, אלא בזבזנו.
3: בזבזנו. פעם שנייה, בכל התהליך הזה, נפלטות פלטות לסביבה. כן. מזהמים. אז אם אכלנו בסוף את המזון, עוד ניחה.
0: אז הייתה תועלת.
3: כן, אבל אם זרקנו את המזון, אז פלטנו לשווא.
0: כן.
3: ובסוף, אם אנחנו נשארים עוד עם הבעיה הענקית הזאת של פסולת, יותר משליש מהפסולת העירונית שלנו בישראל היא פסולת מזון. פסולת שמקורה במזון, זה מטורף, זה נתונים אדירים. המשרד להגנת הסביבה גם צריך עוד לטפל בפסולת הזאת. אז כמובן...
2: להיות הרגולטור שלהם.
3: נכון, להיות לנהל את משק הפסולת, ולכן זה בסוף...
0: זה התפקיד של המשרד להגנת הסביבה?
3: זה לא היחיד, אבל אחד החשובים, אנחנו בסוף. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אז קודם כל זה המקום של המשרד להגנת הסביבה. ואני עוסקת בנושא הזה כבר, אני חושבת, יותר מעשור. נושא שעניין אותי... אני חושבת מ-2014-2015, ובגלל זה גם אני ומיכל מצאנו אחת את השנייה די מהר, סביב הנושא הזה. אבל היום אנחנו במקום קצת אחר, כלומר, לקח הרבה זמן לעסוק בזה באמת בממשלה. זה לא שלא עשו דברים לאורך השנים, יש פעולות מסוימות במקומות מסוימים, בנגיעות, אבל לראות את זה כנושא שלם לקח הרבה זמן. אחת הבעיות הכי קשות...
0: מה זה לראות את זה כנושא שלם?
3: להסתכל על זה, אני אגיד, אין איזשהו משרד אחד, אין אבא ואימא לנושא הזה בממשלה.
0: כן, שזה גם אופירה ומיכל הסבירו בעצם בפרק הקודם.
3: נכון, זה חלק מהקושי. כל אחד יש לו חלק בשרשרת הזאת, משרד החקלאות בהתחלה, משרד הכלכלה בהמשך, משרד להגנת הסביבה בסוף, משרד הרווחה שהוא רלוונטי להיבטים מסוימים, משרד הבריאות בוודאי רלוונטי להיבטים מסוימים, וכולנו ביחד, וזה לא רק, נניח זה הבולטים המשמעותיים לאורך השרשרת, וכל אחד יש לו את ההיבטים שלו, אבל זה לא הכל באחריותו, ולא הכל בסמכותו.
0: כן.
3: ומאוד קשה לטפל בסוגיה כזאת, ככה, שזה מפורק.
0: כן.
3: אבל אני חושבת שהיום אנחנו, כמו שאומרים, בשלה העת, אנחנו במקום אחר, זה, אחת ההוכחות לכך זה שזה גם נכנס כנושא מרכזי בתוכנית הלאומית לביטחון מזון שהוביל משרד החקלאות בשיתוף עוד חמישה משרדים, אתם עוד תדברו גם
0: עם משרד החקלאות, נכון, אבל היא בעצם השחקנית הראשית בסדרה שלנו, התוכנית הלאומית הזאת, אנחנו נרצה לדבר עליה, אז תכף תציגי אותה.
3: לא, זאת התוכנית לביטחון מזון, בתוכה היה את הצוות של צמצום אובדן ובזבוז מזון, זה בעצם הצוות שהובלנו ביחד עם משרד החקלאות, ועם ליווי מקצועי של מוסד שמואל נאמן, ועם הרבה מאוד שותפים, אז אני אגיד שהתוכנית הזאת היא באמת, עסקנו בה הרבה מאוד חודשים, ועשינו אותה מההתחלה, שאלת אותי על איך עושים את זה, אז באמת בהתחלה לומדים את כל מה שקורה בעולם, וכל מה שקורה מסביב. ואחר כך...
0: זה יכול לקחת שנה גם, לא?
3: לא, אנחנו כולנו כבר עסקנו בזה הרבה קבוצה של מומחים, ויותר נכון מומחיות. התוכנית מאוד נשית. הכרנו את הידע הקיים, בדקנו את עצמנו, מה שאנחנו יכולים ללמוד. חוץ מזה, אנחנו כל התהליך הזה, קודם כל לובה על ידי צוות בין משרדי, שישב מההתחלה בתהליך, הבין את כל הדרך כדי שנוכל בסוף להגיע ליישום.
0: אז מה זה אומר? נציגות מכל משרד?
3: אומר שהקמנו צוות חוץ מהגנת הסביבה וחקלאות שישבנו בראשו, אז היו לנו נציגים ממשרד הכלכלה, משרד הרווחה, משרד הבריאות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלטון מקומי, שלטון אזורי, ואת מי שכחתי? תכף אני אזכר, כל פעם אחרי זה לא יפה.
2: תמיד זה ככה. התוכנית נמצאת באתר של המשרד להגנת סביבה.
3: בוודאי.
2: כל התודות וכל האנשים. אנחנו גם ראינו, למעלה מ-130 איש, ישבנו בשולחנות עגולים וירטואליים, ודיברנו עם למעלה מ-130 אנשים שהם בסגמנטים השונים של החקלאות, של הקימונאות, של מצילי המזון וה-NGOs.
3: הסעדת המונים, עשינו חקר, וגם שאלנו את אותם כל האנשים האלה, קודם כל בואו נאפיין את החסמים, בואו נבין את הבעיות,
0: כן.
3: בואו נשמע מכם פתרונות, בואו נחשוב ביחד על יעדים, בואו נגדיר לנו, את הכל עשינו בשיתוף ובהבנות, ואני אגיד שממש היו נקודות פה בתוכנית, אני מאוד אהבתי את זה, ששלחו אותנו חזרה לשולחן הסרטוטים.
0: כן.
3: מרבנו להציע איזה רעיון, אמרו לנו נראה לכם, אוקיי, אוקיי, רגע, חוזרים, משפרים.
0: כן.
3: וזה קרה כמה פעמים, ודווקא אני אוהבת את זה, כי זה בסוף מיד איתנו, ואני מקווה איזושהי
2: אחרי יישום בסופו
3: של דבר. בדיוק, חזית רחבה, שכשעכשיו הדברים מתקדמים לשלבים הבאים, הם איתנו, כן. הם גם ראו את התהליך.
0: אז אני חושבת שאתן מעלות כאן משהו שמאוד מאוד חשוב לי לשים עליו את הדגש, וזה המקומיות. המקומיות של המחקר. זאת אומרת, האקדמיה יכולה לחקור בזבוז מזון גם בסודן, והיא יכולה לחקור גם בגואטמלה, וגם חברה לתועלת הציבור, יש לה את הערך של לעשות, החברה האזרחית בכלל, יש לה את הערך של לעשות באופן מקומי, ואז יש כאן מפגש מאוד מאוד מאוד חשוב, שאותי גם משמח ומרגש, של מקומיות, גם מזווית של מעוף הציפור, איזו יכולת להסתכל על הדברים בזום אאוט, היכולת שלה, של משרדי הממשלה, לתכלל, להכניס לתוכם הרבה מאוד סוגים של ידע, גם את האקדמיה שיכולה גם להביא מבט משווה וכן הלאה, גם האזרחים והאזרחיות עצמם, שיש להם ידע ויש להם רגשות ויש להם חוויה, שהיא חלק מאיך שאנחנו ניגשות וניגשים למזון, ואז יש כאן ידע שהוא מקומי. זה מזכיר לי את מה שמיכל, את אמרת בפרק הראשון, שאנחנו פשוט מאבדים את התרבות שלנו. ואם אנחנו לא עושים את כל התהליך הזה שאתן מתארות לי באופן מקומי, אנחנו פשוט מאבדים את היכולת לתת מענה ישים, רלוונטי, מתאים למקום.
2: סקיילבילי.
0: וגם דזיירבל, שרוצים אותו פה.
2: כחול לבן.
1: אני רוצה לחזק גם את מה שאת אומרת, במקרה הזה ספציפי, יש שלוש נקודות למה זה קריטי, גם שזה יהיה מקומי. גם בגלל שבאופן כללי, לקדם בישראל דברים שהם לא מקומיים, רק בגלל שהבאת את ההחזר השקעה שקורה בחול, תמיד אתה נתקל באוקיי, אבל אצלנו זה לא כי.
0: כן.
1: א', ב', ג', ד'. דבר שני, המבנה האישיותי, האתנוגרפי של האזרח, התושב הישראלי, הוא מאוד מאוד מיוחד, במובן שהוא גם מאוד אוהב להריח, ומנגד הוא מאוד לא אוהב להיות פרייר, והוא גם מאוד סוגד לתרבות השפע, במובן חיובי ושלילי, גם יחד, וגם הוא מאוד אוהב את הפינוקים האלה של הכל כלול, תרבות השפע, את הבופה הישראלי וכו'. אז הם מרכיבים אתנוגרפיים מאוד מאוד משמעותיים, אנחנו לא השוויצרים שנכנסים וקונים כן. שתי חתיכות גבינה להיום. והדבר הנוסף, זה באמת העניין של הצרכים המקומיים שלנו, כי כמו שאמרנו על חוסן מערכת המזון, באופן כללי, מזון צריך להיות דבר מקומי, בגלל המשאבים הסביבתיים, בגלל שאנחנו צריכים את החוסן של מערכת המזון, אז
0: כן.
1: אין אי אפשר לקדם הסתכלות של מזון בר קיימה, ובאופן ספציפי, צמצום בזבוז מזון, בלי להבין את הנפש ואיך העסקים עובדים, ואם הזכרנו בפעם הקודמת ה-OECD, ולמה דרום קוריאה זזה מהמקום המכובד של המקום ראשון, הם עשו צעד מבריק, אבל בחיים לא היה עובד פה. אז ולכן...
0: את חייבת להגיד ולכן, מה הם עשו.
1: הם עשו צעד שהם הלכו והכריחו אנשים, pay as you throw, אתה משלם לפי מה שאתה באמת זרקת. עכשיו, לא נבזבז את הזמן המעבדה, להתחיל להסביר למה פה זה לא היה עובד, אבל זה לא היה עובד, ולכן להעתיק copy-paste, רגולציה ממקומות אחרים, בלי להבין את המרכיב האנושי, את המרכיב הדמוגרפי פה, את התרבותי, את המקום של המזון, צורת המחיה שלנו, את הנפש באופן כללי של צרכנות שלנו, זה פשוט לא רלוונטי.
0: כן, מדהים.
2: ולכן אנחנו צריכים להתחיל מעסקים. אנחנו צריכים ששם, שם זה כן יעבוד.
4: pay as you throw, exactly. זה כן יעבוד כן. בעסקים,
1: כי,
4: את אומרת.
1: אבל בסוף... לא בקופי-פייסט של דברים אחרים, כי גם העסקים פה, תכף נדבר על רשתות, על מה הם אומרים לעומת הרשתות שנמצאות בחוד.
2: מסכימה בחוד. לגמרי, אבל אם אתה כבר רוצה לבדוק את הישימות של הדבר הזה, אתה יכול להתחיל את זה באותם מקומות מרוכזים. בואי, אפילו הצבא, וכל מה שיש לנו להגיד על הצבא, אנחנו אומרים, כמויות, אמזון, אתרי והמעובד וה-whatever שנזרקות שם הן מטורפות.
1: נכון.
2: אנחנו עבדנו יחד עם החברה להגנת הטבע והצבא במה שנקרא צהל בסביבה, ועשינו סיור זריקת מזון בבסיסים. בסיסים. הגענו לבסיס, אני לא אציין את שמו, מפת ביטחון שדה, אנחנו פותחים את הפח, אנחנו רואים שם יוגורטים, לא עוד שבועיים.
4: שהתוקף...
2: התוקף הוא עוד שבועיים.
4: וואו.
2: אז אני שואלת את זה שליווה אותנו, למה יוגורט של עוד שבועיים בפח? הוא אומר, כי היום הגיע משלוח של יוגורט לעוד שלושה שבועות, אז צריך מקום במקרר, אז זורקים את היוגורט של עוד שבועיים.
0: לא נכון.
2: עכשיו, מאחר והם לא משלמים את מה שהיה נדרש מהם לשלם, אומרת, אולי הם משלמים את עלויות הפינוי, אבל בטח לא את העלויות הסביבתיות של זריקת היוגורטים האלה, אז זורקים. אז זה טרמפיסט. אז זה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים לראות מה מהדברים האלה יכול לעבוד פה ועל מי.
1: אותו דבר גם ברשתות שיווק. אם אתם הולכים לסופרים, אז גם את אותה חוויה שאת מתארת בצבא, אגב, גם לי היה את החוויה המזעזעת הזאת בצבא, ולצערים, למרות ההבנה, הם עדיין לא עושים כלום בנושא הזה, למרות שזה מתורגם לכסף.
3: נכון, אני אגיד להגנתם של מיטב ידיעתי, הם התורם מזון ארוחות מבושלות הכי גדול בישראל. סליחה.
4: צהל, תורם המזון המבושל הגדול בישראל.
1: אנחנו לא רק מכפישים את צהל, אבל כן, זה מצוין שהם גם עושים עם זה, אבל את אותם דברים שאופירה אמרה שמצא בפח, או שגם אני ראיתי, הם לא תורמים. אז באמת יש שם גם יד מובט, אבל אני רוצה להגיד שבדיוק התופעה הזאת זה מה שאני רואה בסופרים. שאני הולכת לחדרי החזרות, או בחוץ, כשהם מסתכלים על ההשלכות שלהם, בתוך הצפרדעים שיש מחוץ לסופרים, אני רואה דברים מזויים. אני רואה שנשאר עוד שבוע לתאריך תפוגה, ואני מנסה להבין למה זה פה. נשארו שלושה ימים, יומיים, לא משנה. זה, כל עוד זה בתאריך תפוגה, למה אתם לא מוכרים את זה? ובאמת חדרי החזרות מלאים באוכל או בחוץ, פחים שמשליחים, וכנל באופן כללי בעסקים שאחת הדרכים היא לגרום להם להבין את זה דרך זה שהם ישלמו על הפסולת האורגנית. זו דרך אחת.
4: אתן מזכירות מושג שלדעתי לא בהכרח מוכר לציבור, חדרי החזרות. ספרו לי על התופעה הזאת בבקשה.
1: כל מה שמחזירים בסופר ליצרן, ומפעת תאריך תפוגה, או שיש איזושהי בעיה באריזה, או משהו פגום אחר, הם בעצם מכניסים את זה לתוך חדרי... כן, לחדרים הקרים או מאחורה, ומחסירים. עכשיו, יש שני מנגנונים. יש מנגנון אחד ש... זה בעצם, נלך רגע עוד צד אחורה.
4: כן.
1: זה בין היצרנית לבין הסופר.
4: כן.
1: ויש שני זוגי הסכמים. יש הסכמי החזרה או הסכמי אי-החזרה. מה זה אומר? אם עד אחוז מסוים אתה לא מכרת מהתוצרת, אז אתה... פשוט יכול לקבל שיפוי מלא על המחיר, אבל לזרוק את זה. עכשיו, יש כאלה שאתה זורק את זה בעצמך, ויש כאלה שבאות ולוקחות את זה, והן בעצמם זורקות את זה. אבל הרעיון...
4: וכמו שלמדנו, גם לזרוק עולה כסף.
1: נכון.
4: כי יש על זה עבודות שצריך לעשות.
2: לא מספיק.
4: ומישהו צריך לשלם על עבודות.
1: אבל לא מספיק. אבל זה לא מגלם את העלות הסביבתית המלאה.
4: הבנתי, אוקיי. זאת אומרת, עדיין משתלם להם לשלם על הזריקה.
3: שברור שאנחנו כצרכנים משלמים את זה, כי כשהם מוכרים להם את זה, ויודעים שאחוז מסוים לא ימחר ויחזור אליהם, או לא יחזור אליהם, זרק, אז מראש מגולם במחיר, גם החלק הזה. מישהו משלם על זה, וזה כולנו.
4: כן.
3: זה עלינו.
4: תודה שהזכרת. אז זה דרך אחת להחזיר, כן? והדרך השנייה להחזיר?
1: שאתה פשוט, אתה בעצמך משמיד את זה. אז מה שאנחנו הרבה פעמים רואים בסופרים, הסופר עצמו, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שהסופרים לא מחלקים את זה לעובדים, מפחדים עם הצוללי פחים, ופשוט גורטים את זה, שופכים את זה אקונומיקה, עושים את כל הצעדים, והם עצמם מפנים את זה.
4: שופכים את זה אקונומיקה?
1: כן, רק כדי שלא תצריכי את זה, ואחר כך, אוי ואבוי, מה יקרה שם.
3: הם לא אוהבים שמחפשים להם בפחים ליד הרשת.
2: אני רוצה לספר סיפור.
4: פרקטיקות שלא הכרתי. מרתק, כן.
2: אני רוצה להיכנס לשלי הזה, לסופר המקומי לידי.
4: כן.
2: אני נכנסת איזה יום, ואני רואה את האיש של הירקות יוצא עם איזה 10 ארגזים. אני שואלת אותו, מה זה? הוא אומר, זה הולך לפח. אני מסתכלת, תפוח שיש עליו איזה נגיעה קטנה של איזה. אומרת, למה זה הולך לפח? הוא אומר, כי זה סוג ב'. אמרת לו, אוקיי, אז למה שלא, כמו שאת המוצרי מאפה בשעה 6 בערב אתם מוכרים בחצי מחיר, למה אתם לא מוכרים את התפוח הזה, הוא יהיה נהדר בתוך קומפוט או בתוך רסק תפוחים, כן. יהיה נפלא.
4: כן.
2: אמר, לא, המנהל של הסופר אמר, אנחנו פרימיום. על פרימיום משלמים. והוא לקח את 10 הארגזים האלה וזרק אותם לפח.
4: אז זה קשור גם במיתוג.
2: חלק,
4: מה שאת מספרת כאן, במיתוג.
3: גם במיתוג, אבל לא רק. זה לפעמים לרשת קצת קשה, זה תגובות שבעבר משרד החקלאות היה לו כל מיני ניסיונות לעשות את הדבר הזה של תמחור דינמי על סוג תוצרת בתוך הסופר.
2: צריך להסביר אולי מה זה
4: תמחור דינמי.
3: שזה תמחור שונה במקרה הזה לפי סוגים של תוצרת, וזה יכול להיות גם לפי התאריכי תפוגה. איזשהו תמחור שהוא משתנה.
4: אז אם אני קונה גבינה לבנה שיש לה עוד שבוע, אני אוכל לשלם עליה פחות, קצת קצת פחות, לעומת גבינה לבנה שיש לה תוקף של עוד 3 שבועות.
3: נכון, או להוריד ביומיים האחרונים את המחיר נניח בחצי, לסמן במדבקה, לשים במקום מסוים, יש כל מיני פרקטיקות לעשות את זה בעולם, אבל ממה שאני זוכרת, גם היה איזשהו חשש שהצרכן הישראלי, שהוא לא דרום קוריאני, יערבב סוגי תוצרת, ואז בעצם יהיה תמחור אחר, והצרכן יגיע לקופה, הוא יגיד שהוא לקח מהסוג ב', והוא שילב שם גם מסוג א', ואז הם אמרו, במקרה כזה חייבים לארוז לפחות את אחד מסוגי התוצרות. או שהפרימיום יהיה, או שהסוג ב', ואז אוקיי, ועכשיו שמתחילים להוסיף אריזות לשוק, תמיד צריך להסתכל מה עושה.
4: על העלות הסביבתית.
3: בכלל, את המשמעות, צריך לחקור. זה באמת, הרבה מחקרים מהסוג הזה חסרים לנו מאוד, כדי לקבל החלטות נכונות. אנחנו יודעים כן להגיד, נניח, איזה סוגי אריזות עדיף על פני סוגים אחרים, אבל עדיין פה צריך לחשוב, ואז להסתכל. גם אם אריזות מאריכות חיי מדף, כל דבר כזה, אנחנו הסביבתנים כאלה בעייתיים, כל דבר עושה עוד בעיה. אז צריך באמת תמיד לשקול את השיקולים ולראות
4: אתם מה... אתם מציאותיים, לא בעייתיים. אבל אני רוצה להגיד שבאמת עכשיו שוב אתן מחזירות אותי לעולם סיור המוחות, אני חושבת, מה היה קורה? הם היו פשוט יותר עובדים בסופר, שמשגיחים יותר, מוודאים שזה לא קורה. אולי עדיף לשים את הכסף שם.
2: אני, אבל גם,
4: מישהו
2: אבל
4: יכול
2: גם
4: להסתכר
2: החששות,
4: מהדבר הזה.
1: אבל רותם, גם החששות שאת אומרת, זה נורא נורא ישראלי. תמיד יש המון חששות על כל מהלך, אוקיי? אז הוא אומר את זה, אני יכולה להגיד לכם עוד דברים ששמעתי, את התמחור הדינמי, אני מנסה כבר 7 שנים לקדם בישראל, ועברתי את כל רשתות השיווק ואת כל
4: ההתנגדויות.
1: ושמעתי את כל ההתנגדויות. ואני יכולה להגיד, אני מתחברת למה שאת אמרת, אז יש את ההתנגדות, שהצרכן יבוא רק ויקנה רק בסוף, הוא לא יקנה לפני כן, כי הוא יחכה רק להנחות. מה יקרה עם המוצרים שלי? אני מוצרי פרימיום, כיצרנית מזון, מה פתאום עכשיו הם קרו את המוצרים שלי במחיר מוזל? יחשבו שאני לרווחה, זה סופרים, רק לאנשים מסכנים יבואו ויתחילו לכנס. יש המון המון בעיות, אבל בסוף השאלה מה המצב הקיים היום והאם הוא טוב. המצב הקיים היום הוא לא טוב, והוא גם לא הגיוני כלפי הצרכן הקצה, כי אם ההוצאה השנייה בגודלה בבית היא על מזון, והמזון הולך ומתייקר, וכושר ההשתכרות שלנו לא הולך וגדל אם לא יורד, כן. בטח מאז המלחמה, כן. אז לא הגיוני שנמשיך לקבל את זה, ונגיד לא, אין תמחור דינמי, אנחנו לא מוזילים מוצרים לקראת פג תוקף, ואנחנו ממשיכים כרגיל, ואנחנו נמכור את היוגורט ב6 שקלים, גם אם זה היום האחרון שלו, זה לא הגיוני. אז נכון שיש חסמים בהטמעה של זה, בייחוד כי אין טכנולוגיה מאוד מאוד נוחה לעשות את זה עדיין, ועדיין, אם שוקלים את השיקול הכלכלי, הסביבתי, החברתי, ואפילו האתי, בהשלכת מזון, אז אפשר למצוא את הפתרונות, כמו עוד סדרן שיבוא ויעשה את זה, והטמעה של מערכת שעושה את זה, וכו' וכו', וגם להתחיל להכניס פרקטיקות, שלא רק לחשוד בישראלי שיבוא ויערבב את זה, גם אם זה בלי אריזת פלסטיק. אני, זה לא שאני לא מסכימה לבעיות, אני רק אומרת שהכל ביחס למצב הקיים, שהוא כל כך גרוע ולא הגיוני.
3: אני כמובן מסכימה עם מיכל, עם הכל, זה רק היה קצת להסביר את הנימוקים שאנחנו שומעים.
1: כן, כן, אנחנו באותו צד.
3: ואני אגיד שבעצם התוכנית הלאומית, היא לוקחת סדרה של כלי מדיניות, שצריך להפעיל אותם את רובם ביחד, בסדר? אחד מהם זה עידוד תמחור דינמי, ובמקרה הזה, בתוך התוכנית, ההמלצה היא ללכת על סוג של תמרוץ בהתחלה, לקחת כמה רשתות שיווק, בעצם לתת להם איזושהי סוג של תמיכה, כדי להראות להם את הכדאיות, כי אנחנו גם מאמינים שזה ייכנס לפרקטיקות, נוכל להראות שזה גם כדאי בסוף לרשת, וגם שהיא תחסוך מזה. אבל זה סדרה של כלי מדיניות בחמישה תחומים.
4: זהו, אז טוב שאת באמת נכנסת לזה. בואי נעשה סדר, כי אני רוצה שבזמן שנשאר לנו, אנחנו כן נתייחס להיבט של התוכנית הלאומית לצמצום אובדן ובזבוז מזון בישראל, שהיא חלק מהתוכנית הגדולה שתיארתן, ואנחנו עוד נחזור לדבר עליה גם בפרק הרביעי. אז תספרי לי רגע, באופן מסודר, על התוכנית.
3: אוקיי. אז התוכנית הזאת, כמו שאמרנו, שהיא גם נבנתה בשיתוף רוחבי בממשלה, וגם בשיתוף והתייעצויות עם הרבה מאוד בעלי עניין ומומחים בתחום, mm-hmm. היא מיפתה, היא לקחה כלים מן העולם, ולא סתם גיירנו אותם, ממש היינו צריכים לעשות
2: את הבדיקות.
3: כהלכה. אז קודם כל, לקחנו, יש פה 16 או 17 כיווני פעולה שאנחנו ממליצים mm-hmm. ליישם, חלקם, אפילו הרוב, עוסקים במניעה במקור של אובדן ובזבוז מזון, וחלקם עוסקים בהצלת מזון.
4: שזה מה שאנחנו יכולים לעשות, האנשים בקצה של ה...
3: אז הצלת מזון היא פחות מדברת אלינו במשק בית, אלא יותר הצלה מהסעדה מוסדית, הצלה מחקלאים, הצלה מתעשייה, הצלה משקות שיווק.
4: אני אבין כמוכן את המוסדים.
1: את עושה, כבן אדם פרטי, את עושה גם הרבה מאוד צמצום במקור. את עושה גם וגם בייחוד צמצום במקור, אגב, ולא הצלה.
4: אוקיי.
3: כן. וכמה בדיחות דוד אני שמעתי על אני מציל מזון בזה. כן. בסדר. אז כן. אז יש לה כלים גם כאלה וגם כאלה. הם עוסקים בחמישה תחומים מרכזיים, הנגשת מידע, רגולציה שקשורה לפסולת, שינוי התנהגות, הרחבה של הצלת מזון וסינכרון ותאום בין הגופים שפועלים בתחומים השונים. וחוץ מזה, יש לה שני רכיבים רוחביים סופר חשיבים. הזכרנו אותם, נגענו בהם. אחד זה מדידה ומעקב, כדי שנוכל לאורך הזמן, להבין אם אנחנו עומדים ביעדים, הגדרנו יעדים. אנחנו כן בדרך, לא בדרך, ולהתאים אותם ולדייק אותם לחלקים בשרשרת.
4: כן.
3: והרוחבי השני, וזה גם עלה פה, זה השקעה בחדשנות. איך אנחנו נעזרים בעצם בחדשנות וברעיונות יצירתיים כדי להתמודד עם התופעה הזאת. התוכנית הזאת, אני מאוד גאה בתהליך שעשינו אותה ובתוצר הסופי, ועכשיו אנחנו ממתינים גם ומקווים שהיא תאומץ ותאוגן בהחלטת ממשלה.
4: זאת אומרת שכתבתן אותה וגיבשתן אותה, ניסחתן אותה, אבל היא עוד לא מיושמת?
3: היא לא מיושמת.
4: כן.
3: אבל רגע, היא עוד לא אומצה רשמית כתוכנית, כי בהכוונה שהיא תאומץ זה גם שיאומצו היעדים, וגם שהיא תתוקצב. אנחנו עדיין לפני השלב הזה. אבל להגיד גם שהיא לא מיושמת לגמרי, זה גם אני לא יכולה להגיד, בגלל שכשיש תוכנית, ואני מתחילה לראות את זה, גם השחקנים יודעים לאיזה כיוון לכוון, ומי שיכול ומה שאפשר, מתחילים לעשות...
4: תני לי דוגמה ממש מעשית, שאני אוכל לחוש כמוך, כי את נמצאת בתוך...
3: למשל, הלשכה המרכזית בסטטיסטיקה, הם היו שחקנים מאוד חשובים אצלנו, כי עד היום אני אגיד ככה, יש את דוח אובדן המזון של לקט ישראל, שאנחנו שותפים לו בשנים האחרונות, אבל זה דוח שעשה את המיטב בתוך לקונה. הוא מבוסס הרבה על הערכות. עכשיו אנחנו צריכים לעבור ליותר מדידה ויותר סקרים, ואני מאמינה שבטווח הארוך זה חייב להיות תחת הממשלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ולכן אחד הדברים המורכבים שעשינו בתוך התוכנית, היה לאפיין תוכנית מדידה מסודרת, שש שנתית, שנוכל בעזרתה, כמו שאמרתי, לבדוק את עצמנו, לדייק את עצמנו, לשפר את כלי המדיניות. אתה צריך לראות בסוף איפה השפעת, איפה לא, איפה צריך יותר.
4: כן. אז זה משהו שכן קרה. אפילו אם עדיין תקציב.
3: אז תוכנית המדידה המלאה עוד לא תוקצבה, אבל עכשיו שבלמ"ס עושים סקר מסוים, או מכוונים, אז הם מכניסים לאט לאט את מה שהם יכולים מתוך התוכנית. זו דוגמה. אני יודעת שבמשרד החקלאות, למשל, התחילו כבר, ואפילו עשו כבר פיילוט לאחת האפליקציות שאנחנו דיברנו עליהן בתוך התוכנית, שיוצרת קשר ישיר בין החקלאים לבין הצלת מזון, כדי איפה שנוצר עודף. זו דוגמאות קטנות.
4: שיבואו לאסוף.
3: כן.
4: כן.
3: זה מה שקופץ לי עכשיו, יש עוד דברים.
4: שיכולים להיות מיושמים, עוד בטרם יש תקציב.
3: כן, אז אנחנו לאט לאט, כשיש כיוון, זאת התחלה טובה. ועדיין, התקציב, תג המחיר ששמנו לתוכנית הזאת, 220 מיליון לחמש שנים. זה לא המון בתקציב.
2: זה רק התקציב הממשלתי.
3: זה לא תקציב ממשלתי, והוא כמובן ממנף תקציב של חברה.

0: אתה כאן, באיזו מידה אתן זקוקות לחדשנות כדי ליישם את כל הרעיונות האלה? כל אחת מכן, לדעתי, פוגשת חדשנות בעולמות שלה. אז תספרו לי קצת גם על רעיונות שיכולים לעזור ליישום של תוכניות לצמצום אובדן ובזבוז מזון בישראל, וגם על דברים שאולי יש לכם חלום שיקרו, אבל עוד לא קרו, ויכולים להועיל בהקשר הזה.
1: חדשנות זה בכל מקום. זה פוגש אותך בשדה החקלאי. איך אתה מתאים את הגידול שלך לביקוש, איך אתה מתאים את הגידול שלך לשינוי האקלים, כל הדברים האלה זה הכל המערכות, מה שאנחנו קוראים חקלאות מדייקת, וכל הדברים האלה, כן. זה סופר חדשנות. אתה עובר אחרי זה לנושא הזה, דיברנו על זה שבמדינות מתפתחות יש הרבה אובדן מזון בקטע של היחסון, אז בוא תשפר את מערך היחסון של הגרעינים, של התוצרת החקלאית שלך, של הדברים האלה, ואתה יכול לעשות את זה באמצעות הכלים האלה של הבינה המלאכותית. נושא של אריזות, בכלל לא דיברנו על אריזות רק בזה, תחום עצום של אריזות שיכול להאריך את חיי המדף שלך, לא לפגוע בערכים התזונתיים, מהנדסת מזון, הלו, לא לפגוע בערכים התזונתיים שיש לך, לייצר אווירה טובה למוצר. אז נכון, זה בא לכאורה במחיר שייצרת פלסטיק, אבל בסוף, אם אני לוקחת את כל השרשרת שלה לגדל מלפפון ואחרי זה להרוז אותו, אז המחיר של האריזה הוא קטן, ואגב, יש על זה מחקר, המחקר היחיד שעשה ניתוח מחזור חיים לכן להרוז או לא להרוז מלפפונים, והתשובה הייתה, תארוז את המלפפונים בסקיות שנותנים לך בסופר, זה יאריך את ימיהם. זה השורה התחתונה.
0: כלומר, בבית? במקרר
1: כן,
0: שלי בבית?
1: כן, זה בטיפים. ככה.
0: אם כבר יש לך את הסקיות בבית, אז כבר תארזי בזה את המלפפון.
2: זה טיפ מעולה, כי הוא מעולה לעצלנים. אתה פשוט מכניס את זה עם הסקית
0: למגירה.
3: ולא עם העגבניה. אם אנחנו רוצים כבר להרחיב.
0: אבל את צריכה לעשות את זה בסקית שהבאת איתך מהבית. לא בחדשה שאת כל הזמן לוקחת בסופר מחדש ואוגרת אין סוף סקיות.
1: בואי נחזור למה שדיברנו על, על בקרב עמנו אנו יושבים, אז בואי, אני לא בטוחה שזה בדיוק מה שיעשה הישראלי הממוצע. אבל בואי נמשיך לסיפור הזה. כל הנושא הזה, אחד הדברים שאני באופן אישי מאוד חשוב לי בתוכנית הזאת, זאת המאמה. המאמה זה מרכז אזורי למזון אבוד, אני יודעת.
0: ראשי תיבות.
1: כן, כן. אבל מאמה זה מאמה. אני יודעת שמיכל תגיד בואו, אז אנחנו מגיעים פה להצלת המזון, ואנחנו לא מונעים במקור, אבל מזון, בסופו של דבר, אנחנו יודעים שעודפים ייווצרו לכל אורך השרשרת. ומאמה כזאת, מערך כזה, בוודאי הוא נסמך גם על כלים של...
0: מה את מדמיינת שקורה שם? תתארי לי את המרכז הזה.
1: זה פוד האב. נורא פשוט, פוד האב עם שכחות, עם מקררים, עם מסעיות שמגיעות מהשדה, מקוררות או לא מקוררות, עם אוכל מוכן שמגיע ואז הציבור שגר מסביב למאמה הזאת יכול להגיע בצהריים ולאכול שם ארוחת צהריים, עם משטחים מהסופר שנפלו והקרטון של הקורנפלקס קיבל איזושהי מכה והם כבר לא רוצים לשים את זה בדיספלי.
0: רגע, רגע, רגע, סליחה, את סיפרת לי את זה בדרכנו לאולפן ואני הייתי בשוק. אנשים לא קונים את הקורנפלקס?
1: לא, לא מציגים את הקרטון. נכון. זה כבר הולך?
0: הרשת?
1: בוודאי.
3: אבל גם אנשים מתלוננים שזה לא מוצר, הוא פגום, הם רוצים החזר, כאילו הצרכן אצל מאוד מפונה.
0: שהמלבן, המלבן של הקורנפלקס מעוך.
3: כי אנחנו מאוד בפינוק ומגיע לי. אני לא צפרר לשלם על זה מחיר מלא.
0: אבל... אבל זה רק
2: יש,
0: קרטון,
2: יש רשתות שיווק מאוך. בחול שמתמחות במזון כזה שהאריזה הפנימית נניח לא נפגעה, לא נפגמה, או התאריך...
1: המוצר עצמו כן, לא נפגע.
0: המוצר, יש מוצר שאנחנו מחפשות להוזיל.
3: אנחנו הכל בחוקי, אנחנו לא מדברות כן. על שום דבר שהוא אחרי תאריך תפוגה, כן, אנחנו כן. לא מדברות על כלום שהוא לא מזין ולא טוב.
0: כן, כן, ברור.
3: אבל רגע, אופירה, לא. את אמרת שאני אגיד, אז רגע, אני רוצה להגיד שאני מאוד בעד מאמות, אני פשוט חושבת שצריך מאמות מורחב. ומה שאני מנסה להקדם, וזה גם שיחה, רותם, אם את זוכרת, חודשיים לתוך המלחמה, אני זוכרת את עצמי עוד עם הזקות והכל מרימה לך טלפון נורא דחוף לדבר, על זה שאני חושבת שהגעתי למסקנה מה הפתרון, ואחד מהפתרונות זה אזורי. דיברנו על מקומי,
0: כן.
3: כמה שאנחנו קטנים ואנחנו אי, אז בתוך המקומי אני חושבת שצריכים גם בחינה אזורית, כי כדי באמת להגיע למקום שממקסם כמה שיותר את התוצרת ומייעל, בלי להתחיל לשנע בכל רחבי הארץ, זה להסתכל ברמה האזורית. מה זה אומר אזורית? זה כל מה שאופירה אמרה במרכז, פלוס שכבה גם
0: במרכז
3: של...
0: במרכז מאמה.
3: באותה מרכז מאמה, אבל לא פלוס שכבה... הארץ. לא, לא, לא במרכז הארץ, ממש לא.
1: המאמה זה ההגדרה של...

0: לה זה מערך אזורי.
1: נכון, אז אני אומרת, אותו מערך אזורי, אבל שהוא משלב בעצם שני עקרונות, הוא משלב קודם כל עבודה עם חקלאים, לבוא ולנתח עם החקלאים בצורה עמוקה, מה העודפים שיש לכם, למה יש לכם עודפים, למה אתם לא מוכרים אותם וכולי, שזה גם חלק ממה שנדבר בפרק החקלאות, ואחר כך, מהצד השני, לבוא ולחבר לכלכלה המקומית, לעסקים קטנים, מבוססי מזון, שמקבלים את אותה התוצרת, ואת אותם דברים שאי אפשר היה למכור, או לא היו נמכרים לצרכן הקצה, ובסוף הקהילה שבאה, וכמו שאופירה אמרה, יש את ההצלה של המזון, אבל גם יש את המחירה הישירה. המחירה הישירה, מחירה של תמחור דינמי, מחירה של סוג ב', יש ערכים גם חינוכיים ובריאותיים נוספים. זאת אומרת שאני מאוד מעד המרכז האזורי, כשהוא מכיל את כל האלמנטים האלה, אבל גם לא סיימנו את החדשנות.
2: אני רואה את אופירה מהנהנת כאן, אז יש לך פה הסכמה.
3: יש הסכמה מלאה, זה חלק מאיך שאנחנו, פשוט מיכל תיארה מאוד יפה את הדמיון שלנו, היא הוסיפה את הרכיבים הנוספים. זה לגמרי ככה, שאנחנו דמיינו את המערכים האלה, זה מערכים שקודם כל עושים מיפוי של נקודות עודף, מיפוי של נקודות צורך במרחב שלהם, סוגרים מעגלים קצרים, יוצרים קשר עם עסקים, הרעיון הוא שזה יהיה איזשהו קונסורציום כזה, גם של שלטון מקומי ואזורי, גם של אקדמיה, גם של עסקים, גם של חברה אזרחית, והמרכז הזה מבחינתנו הוא גם, שחשבנו עליו, כן, יש לו רכיב של הצלת מזון וסגירת שרשראות עם מזון מבושל למשל או פג תוקף, אבל גם כן, גם חינוכי,
2: לקראת,
3: סליחה, וגם חינוכי והכשרות, וכל הדברים היפים האלה, זה בדיוק מה שדמיינו, לדעתי אנחנו על אותו הממה.
0: ממש אותו, אותה מאמה.
2: אז מתי יש מאמה? אני רוצה לדעת איפה הפיילוט.
0: אני יודעת עד מתי חייבים להקים את המאמה הזאת.
2: עד שאת יוצאת
0: לפנסיה.
2: כמה זה? שנתיים יש לנו?
0: שנתיים יש לכם.
1: אז רגע, אז אופירה, לא תיאמנו את זה לפני, אבל מבחינתי נכון להקלטת הפודקאסט, שזה עכשיו אנחנו ב-2026, אני לחלוטין רוצה שהפיילוט הראשון יצא בסוף 2027. 2028 כבר קורה, ומהפיילוט להקים כמה מרכזים אזורים בכל רחבי הארץ עם השונות המקומית.
2: אני מאוד שמחה שהעלינו את המאמה כדוגמה. בואו רגע נצמד אליה ונמשיך. כדוגמה מה? אז עכשיו כדוגמה מה? מעולה. אז עכשיו בואו ניקח אותה, ותספרו לי, מה כל אחת מכן, אקדמיה, ממשלה, משרד להגנת הסביבה, וחברה אזרחית, מה כל אחת מכן צריכה לעשות כדי שזה אשכרה יקרה? תספרו לי, מה אתן עושות? מחר בבוקר, ואז שבוע אחר כך, ואז בעוד חודשיים. צפרו לי, אופירה, בואי נתחיל איתך.
0: אני קודם רוצה ברשותך לקחת את זה קצת אחורה, כי המאמה הזאת היא יושבת בתוך התוכנית שהיא כוללת גם נושא של חובת תרומת מזון. היא כוללת נושא של שקילה של הטבות מס לאלה שתורמים מזון. היא מדברת על נהלים לתרומת מזון. אז ברגע שהדברים האלה יהיו מסודרים, המאמה כבר תהיה מנוהלת בתוך הסיפור. עכשיו אני רוצה סתם כחוקרת להבין אם בן אדם ילך למאמה, בדבר הכי פשוט, האם אתה תלך למאמה הזאת ותיקח שמה במקום 1+1 בסופר, אם תבוא, שזה אגב מעורר בזבוז מטורף.
2: הסוג הזה של השיווק.
0: המבצע.
2: כן, המבצעים הללו.
0: האם אתה תבוא למאמה הזאת פשוט להבין מהאנשים, או לתרגל עם אנשים, אפילו, שוב, נשתמש בהדמיות של נוטבוק אליהם ונעשה הדמיות, האם אתה תבוא למרכז כזה ותהיה, תסכים לקחת או לקנות שם קונפלקס עם קרטון
2: מאוך.
0: אז יש פה גם היבטים התנהגותיים, גם צריך להבין את הכלכליות, כי אנחנו רוצים מערך אזורי, אבל פתאום אנחנו מתחילים להזרים אליו מסעיות, מתחילים להזרים אליו קירור, כל הדברים האלה, אז יש פה גם ניתוח מחזור חיים. יש פה נושא של בדיקות של הדברים האלה, אז
2: אז יש לך הרבה מה לחקור, את מתכוונת.
0: אין סוף של מאסטרים ודוקטורטים שיכולים להיות בנושא הזה.
2: אז זה מה שאת עושה מחר בבוקר, רותם, כן.
3: טוב, אני צריכה על הכתפיים שלי בעצם להוביל בממשלה את יישום התוכנית, כמו שאמרנו קודם כל את האיגון של האימוץ שלה, כחלק מהתוכנית הרחבה יותר עם היעדים, ולפעול לתקצוב שלה, אני עוסקת בזה הרבה, וכמובן להמשיך לשמור על קבוצת השותפים, אנשי המקצוע שמבינים את הסוגיה הזאת, בכל המשרדים הרלוונטיים שאנחנו עובדים איתם, ולוודא שכל אחד עושה כמיטב יכולתו, לפני שיש תקציב כללי, אחרי שיש, לקדם את הצעדים שתחת אחריותו וסמכותו.
2: כן.
3: אז זה באמת הרבה עבודה. ולקרוא את המחקרים.
2: שאופירה מפיקה בזמן הזה, במקביל.
0: עם נוטבוק, את יכולה לקצר את זה.
2: מיכל? מה את עושה מחר בבוקר כדי שהדבר הזה יקרה?
1: אז קודם כל אני אגיד שברגעים אלו ממש, על שולחן הסרטוטים אני כותבת תוכנית עסקית לכזה מקום ואיפה אני חושבת שצריך להיות הפיילוט, אז בוא נגיד שאם הסבתי את היד של סוף 2027, אז רותם, בסוף החודש הבא, התוכנית הזאת מבחינתי תהיה גמורה, ואז האתגר התמיד של החברה האזרחית זה למצוא את המימון הזה. אני יכולה להגיד שבאופן כלי פילנטרופיה כמעט לא תורמת לנושא הזה, זה לא נמצא מועדף, לא מזון באופן כללי ולא ספציפי, הנושא של צמצום בזבוז מזון, והרבה מהפילנטרופיה הבודדה שיש הולכת באמת על נושא של הצלת מזון, לא נרחיב כרגע בדקות הבודדות מדוע, ולכן חייב להיכנס כסף שהוא כסף מהרשויות המקומיות, האשכולות האזוריים וכמובן מהממשלה, כדי באמת להצליח ולעשות זה, ייחוד בהנחת העבודה, שפיילוט הוא כפיילוט, הוא לומד, ולכן הוא לא יהיה ישר רווחי, כן. כי יש הרבה מנגנוני שוק בכללי שעוסקים בזה, ואם הזכרתם חדשנות, להכניס גם את כל החדשנות בתוך הדבר הזה, בכל שלבי השרשרת, אין לנו זמן להעמיק, אבל יש חדשנות לכל שלב, וחדשנות שהייתי מאמצת כדי לפתור חסמים.
0: ותמיד, תמיד ממש... נזכור שעל כל שקל שהמדינה שמה, אז... הגופים האזרחיים או ההשקעות הלא ממשלתיות הן כפולות מזה, והתועלות הן תועלות לכולנו.
2: כן, אנחנו לא ציינו שאחד משלושה ילדים בישראל הוא ילד שלא מקבל את המזון הבריא, הבטוח והנגיש והזמין שהוא זקוק לו, ואני שמחה שבשיחה היחסית קצרה שלנו הצלחנו להכניס את זה שה... אינטרסים שמשרתים את הסביבה הם גם אינטרסים שמשרתים בסוף את האנשים, אותנו ואת הילדים הרעבים וגם אלה שיש להם. אז תודה רבה לכן. אני שמחה לסיים את השיחה בינינו בשאלה מה הציבור עושה מחר בבוקר? מה כל אחד ואחת מאיתנו עושים מחר בבוקר? דוקטור מיכל ביתרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית The Natural Step ישראל, ופרופסור אופירה איילון, חוקרת ומרצה בבית הספר למדעי הסביבה, ראש המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, וחברה בפורום מדעניות ומדעני האקלים בישראל, ורותם שמאי, מנהלת אגף מדיניות ואסטרטגיה במשרד להגנת הסביבה. הרבה, הרבה, הרבה. תודה לכן. תודה גם לצוות של המעבדה שבלעדיו הדברים לא היו מצליחים להגיע לציבור, לוויויאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד כאן באולפן איתנו, וגם לשרון לרנר שעזר לנו בהתחלה. תודה רבה, אני גיל מרקוביץ', נשתמע בפרק הבא.

הוא נמצא עוד בוקר ואני קמה למיטה ריקה, זה בוקר, הקפה שלך מוכן על השולחן, אתה לא כאן,

0: את הפרק השני סיימנו בנתון שכל ילד שלישי בישראל סובל מאי ביטחון תזונתי. תזונה היא נושא מורכב, כבר הבנו בפרקים הקודמים, ויש לה השפעות בריאותיות ישירות ועקיפות. גם לבזבוז המזון עצמו יש השלכות בריאותיות גם עקיפות וגם ישירות, גם על הפרט וגם על הקולקטיב. איתי באולפן דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות. והפעם, כמו שאפשר לנחש, נעסוק בהיבטים הבריאותיים של המזון האבוד. שלום לשתיכן.
1: שלום.
0: מורן, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
1: תודה לך.
0: אני ממש ממש שמחה שאנחנו עוסקות בהיבטים של בריאות, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על כל מיני תופעות שאנחנו לפעמים נותנים להם את הטייטל של סביבה או מזון, כל מיני דברים שאולי קצת שכחנו את החיבור המיידי שלנו לנושא, אבל הנה כאן בריאות, זה נורא ברור, נכון? לפחות המושג הזה של בריאות לא איבד את הערך שיש לו ממש ישירות אלינו, לחיים שלנו, ליום יום שלנו, לתחושה שלנו, להסתובבות שלנו בעולם. אז אנחנו עוסקות בנושא הזה, והוא קשור באופן צמוד לאובדן מזון. אז מורן, תספרי לי איך את הגעת לעסוק בנושא הזה, וגם איך הגעת לעסוק בו בתוך משרדי הממשלה. תספרי לי על זה.
1: אוקיי. אז באמת אני עובדת באגף התזונה, שאנחנו אחראים בעצם על המדיניות התזונתית, גם ברמת המערכת וגם ברמת הפרט, ואנחנו יודעים שלבזבוז מזון יש השלכות בריאותיות רחבות, גם לאנשים שנמצאים באי ביטחון תזונתי, שתכף אני אסביר מה זה.
0: בוודאי.
1: וגם בעצם לכולנו, כי בזבוז מזון ואובדן מזון יכול להשפיע על יוקר המחיה, על היכולת שלנו בעצם לרכוש מזון בריא, וגם ההתנהלות התזונתית שלנו היא יכולה להיות הרבה יותר טובה אם אנחנו נתייחס גם להיבטים האלו.
0: מה גרם לך לבחור לעסוק בזה? איך הגעת לנושא הזה? זה ממש שאלה אישית, מסקרן אותי רגע. אולי את לא רגילה ששואלים אותך שאלות אישיות, אבל אני סקרנית לדעת. כי זה באמת משהו, את יודעת, זה תחום שיש בו המון אחריות. זאת בחירה לעסוק בדבר הזה, ובכלל זאת בחירה לעבוד במשרדי הממשלה.
1: לגמרי, כן. קודם כל זה באמת שליחות, ואני רואה בזה באמת יעד גם עצמי שלי וגם לאומי לשפר את התזונה בישראל.
0: כן.
1: ואנחנו יודעים שלתזונה יש השלכות גם בריאותיות, גם חברתיות, גם כלכליות וגם סביבתיות.
0: כן.
1: וזה בעצם ממש כמו יהלום כזה מכל הכיוונים, וההיבט הסביבתי, חלק ממנו הוא גם הנושא של הבזבוז ואובדן מזון. כן. כמובן גם עוד היבטים נוספים, אבל זה אחד מהם.
0: אז אנחנו תכף נדבר על המושג הזה של אי-ביטחון תזונתי, וכבר בהתחלה חשוב לי להגיד שכשאת אומרת, כשאנחנו אומרות בריאות, אנחנו מתכוונות גם לבריאות של הגוף, וגם לבריאות של הנפש.
1: לגמרי.
0: שהיא ממש ממש קשורה גם למושג של בריאות, וגם למושג שאמרת חברתי, היבטים חברתיים,
1: נכון.
0: אז זה בא ביחד, ולפעמים אנחנו מפרידים את זה כדי לחקור את זה, או להבין את זה, או לדבר על זה, אבל בעצם אנחנו יודעות שזה סבכה כזאת, שאנחנו כל הזמן היא משפיעה הגורם הזה על האחר, ואנחנו הולכות איתה בעולם. מיכל, בעבודה שלך, בכל מה שהנתונים שאת אוספת,
2: הרי הנתונים שאני אוספת.
0: נכון.
2: שהיא מקרר מלא בנתונים.
0: וואו, מדהים, אני מקווה שהוא לא צורך הרבה אנרגיה.
2: לא, אני עושה שם גם פיפו, first in, first out.
0: אוקיי, פעולה. אז במקרר הזה, את גם אוספת נתונים ממש מהאזרחים עצמם. זה משהו ששאלת, שהתייחסת אליו במחקרים שעשית, בדקת איך האובדן או ההשלכה של מזון, איך היא משפיעה על הרגשות שלנו, אולי גם אנחנו שמים לב בעצמנו שזה משפיע קצת על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו, תגידי משהו.
2: אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, אני נורא שמחה שאנחנו מדברות על בריאות ומורן פה, כי מבחינתי, כשבחרתי את הנושא של בזבוז מזון, ודיברנו על זה בפרק הראשון, אז אמרתי לך שכל מנה היה לי הרגישה שיש שם איזה חלק שלם, שאנחנו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד אובססיביים על מזון, אנחנו מצלמים אותו, ואנחנו אינסטגרם, אנחנו רואים תוכניות בישול, ואנחנו באובססיה על מזון, וגם יש לנו המון רגשות, חלק שונאים מזון, חלק אוהבים מזון, חלק אופים כל היום, וחלק בבעיות,
0: למזון,
2: כן, וחלק נמנעים. בכיוון האחר נמנעים, יש לנו המון המון המון רגשות סביב המזון, ובאותה מידה יש חלק שלם של האוכל שאנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים, מה אנחנו לא רואים? אנחנו לא רואים את מה שאנחנו בזבזים. ובתוך החיבורים האלה, אז דיברנו על חיבורים סביבתיים, שהם פחות מעניינים הרבה מאוד אנשים. דיברנו, לא נדבר פה על החיבורים הקולינריים, שהם הכי מרתקים, אני חושבת, את האנשים בישראל.
0: את רוב האנשים.
2: והבריאותי, אני כן רואה עלייה מאוד מאוד הולכת וגוברת, מדברת, שזה מעניין אנשים הבריאות, ואיך זה מתקשר, ואריכות חיים, ומה הם מכניסים לפחות את חלקם של אנשים, ועדיין אין את החיבור הזה בין הבריאות שלנו לבין האוכל שאנחנו מבזבזים.
0: אז ההתנהגות, אז, בין הבריאות שלנו, לבין ההתנהגות.
2: כן. אז קודם כל, זה משמח אותי על הפרק הזה, שאנחנו נתחיל לחבר את החיבורים האלה, וגם לאנשי המקצוע, שנתחז את זה אחר כך, שמדברים על הנושא של בריאות, ומחנכים על גידול וערכים בריאותיים, לא מדברים הרבה פעמים על הבזבוז ועל החלקים האלה. אבל עכשיו, מה ששאלת על איך אני מרגיש ואיך אני חש כלפי הדבר הזה, אז גילינו הרבה מאוד דברים מעניינים. קודם כל דבר מעניין זה בהכל כלול, פתאום אני נוטש את הבריאות. כשאני באתי עכשיו לבית מלון, ויש לי את הבופה הזה, והכל נמצא שם, אני יכול לנסות את הכל, אז אני רגע לא זוכר את הבריאות. לא מדברת רק מהכיוון...
0: את מה עדיף לי, מה נכון לי.
2: מה עדיף לי, מה נכון לי. לא רק מהכיוון של דיאטה שנאמר בפעם קודמת, אלא בכלל רגע מה נכון לי לאכול כרגע, בתוך החופשה שלי, וכמה נכון לי להמיס, ובכלל רגע להתכתב עם הרגש, ולא רק עם, וואו, יש לי פה הזדמנות לצרכנות עצומה.
0: כן.
2: דבר אחר זה באמת בבית. בבית אנחנו ראינו הרבה, הרבה מאוד רגשות, בין אם זה רגשות של אני מרגיש שזה דוחה, אם כבר קניתי חומוס ויש לי חומוס בפנים, ועכשיו אני לא אעשה דאבל דיפ כי יש את השאריות האלה, אז אני אזרוק כי זה כבר מגעיל לי. או יש שאריות, אז זה מגעיל. לפני שנייה זה היה הכל בסדר גמור, אז למה אני אפיל?
0: כל זה לא גורם לאנשים, נגיד, להפסיק לנגב מתוך הצלחה של כולם במחאות?
2: לא, זה גורם להם פשוט לזרוק ולקחת את החדש שהרגע קניתי ופשוט להכניס את הפנימה, כי מה זה משנה? זה קצת, זה קצת המיונז, זה קצת החומוס, זה קצת, זה לא קצת, זה הרבה. או נגיד רגשות של שאריות, אתם מכירים את זה, הרחת, הכנת ארוחה, השקעת בזה המון, קנית, בישלת, ובסוף, כאילו, התנועה הזאת שלי אפשר לראות אותנו, כי אנחנו בהזנה, אבל כשאתה גורף את הכל הפח, כי זה שארית, רגע, זה הפך לשארית, זה כבר לא מזון טוב. ותרחי תפוגה, שישראלים בכלל, מנעד הרגשות שם עשינו כמה ניסויים חברתיים, אפשר לספר עליהם אחר כך, על מה אנשים מרגישים כלפי תאריך, ומה זה גורם להם להרגיש.
0: מרגישים כלפי תאריך.
2: כן, ומה זה גורם להם להרגיש שהם אכלו משהו שהוא רק עד היום, או שהוא עד מחר, או רגע עבר.
0: יש גם אגב שני סוגים, לא? נכון. אולי תגידי על זה מילה, לא דיברנו על זה בכלל בפרקים הקודמים.
2: נכון, אז יש שני תאריכים, מה שנקרא חשובים. יש הרבה יותר תאריכים. יש תאריך בקבוק, יש תאריך ייצור, יש תאריך, והם התאריכים הלא חשובים. כצרכן קצה זה לא משנה לי בעיקרון מתי זה בוגבק ומתי זה יוצר, והם מבלבלים. התאריכים היחידים שחשובים זה עדיף לשימוש, לנו הצרכנים, עדיף לשימוש לפני ולשימוש עד. מה זה אומר? נורא פשוט. לשימוש עד זה התאריך האבסולוטי שנקבע שעד אליו אפשר לאכול מעבר לו, וגם מורן תסכים איתי פה בפרק, אנחנו לא מדברות על המעבר לו, אנחנו מדברות רק בתוך הטווח הזה, וזה הטווח המוכרז והמוכר והבריא.
0: כן.
2: והתאריך השני הוא עדיף לשימוש לפני, שזה על מוצרים שהם פחות רגישים, ובאים ואומרים, אפשר להשתמש גם עד אחרי התאריך הזה, כל עד זה הוכסן כמו שצריך, ונשמר כמו שצריך, ולא עשית איזה מעשה הזוי כמו לשים את זה בחוץ, בשמש.
0: אז כשכתוב עדיף להשתמש לפני, אני יכולה להיות קצת יותר גמישה.
2: את חייבת להיות יותר גמישה, ואז זה חוזר לעניין שאולי, אני מקווה שנספיק לדבר פה על, על מה, מה, מה זה אומר. כאילו, אני, האם אני ב-2026, עם איך שגדלתי, יודעת אם אוכל הוא טוב או לא טוב, אני יודעת להריח, אני יודעת לטעום, אני יודעת להשתמש בחושים, או שמבחינתי תאריך הוא אבסולוטי, כי אני כבר נותקתי מהקשר לקרקע. אז דברים כאלה, אני מצאתי שישראלים מאוד מלאי רגש, גם מהכיוון של לא להיות פרייר, גם מהכיוון של לסבא וסבתא שלנו לא היה כי הם היו בשואה, או כי יש להם איזושהי משפחה של, שהיא חקלאית, ומנגד, אני לא אוכל שריות, תאריכי תפוגה כמו אפקט הסינדרלה, עבר 12 בלילה, זהו, זה כבר לא טוב, אני רואה תאריך, אני נלחץ, נשאר קצת הצד, זה מגיל, וכו וכו וכו. אז יש הרבה רגשות, כן, לחלוטין.
0: ממש.
2: ומשיכים לזה גם אלמנטים בריאותיים של, הנה, השארית כבר לא טובה.
0: כן.
2: התאריך אומר שזה כבר לא טוב.
0: כן. בואו נגדיר את המושג שאיתו אנחנו כנראה נלך במשך הפרק, והוא יהיה המרכזי כדי שנוכל לדון אחר כך גם במדיניות ואיך ניגשים לבעיות הללו, והמושג הזה הוא אי ביטחון תזונתי. מה זה? מה זה אומר, מורן?
1: אז אני אסביר באמת מה זה אי ביטחון תזונתי, אבל אני אגיד שגם בבזבוז מזון אנחנו מתייחסים לכלל האוכלוסייה, וגם במה שאמרת על ההתנהגות צרכנים ורכישות, ובכלל סביבת המזון שלנו, שגם על זה אני אתייחס.
0: זהו, אז בהמשך אנחנו נדבר גם על זה, נכון, וזה ימשיך את הפרקים הקודמים שכבר התחלנו להקליט, אבל חשוב לי רגע שנשים גם את הפוקוס על זה.
1: קודם כל אנחנו מדברים בישראל על 27% מהאנשים בישראל נמצאים באי ביטחון תזונתי. זה ממש מצב שהוא ממש מבטא חוסר זמינות של מזון, גם בעצם אי יכולת להגיע למזון באופן סדיר, וגם מדברים על תזונה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שאנשים כן יאכלו מספיק אוכל, והם לא יהיו רעבים, mm-hmm. אבל מבחינה תזונתית ובריאותית, הם לא יקבלו את כל מה שהם צריכים. וזה משהו שהוא גם חשוב להבין, כי יש אנשים שהם באי ביטחון תזונתי, ו... יכול להיות שיש להם אפילו שכיחות השמנה גבוהה, כן. ואז אנשים בעצם אומרים, ככה לא נראים אנשים רעבים, mm-hmm. אבל הנושא החשוב פה להבין, שבעצם אנשים באי ביטחון תזונתי, זה לא אומר שהם
0: רק רעבים,
1: אלא זה ממש חוסר יכולת להגיע באופן רציף ונגיש למזון בריא.
0: מזין בריא.
1: מזין ובריא, כן.
0: וואו.
1: אז אנחנו מדברים באמת על אחוזים מטורפים, 27% מהאוכלוסייה, זה באמת אחוז ממשקי הבית, זה אחוז מאוד מאוד גבוה, שמיליון מתוכם הם ילדים, ויש לזה השלכות בריאותיות ארוכות טווח, בטח אם זה בילדות, אבל גם לאנשים מבוגרים, אם זה בעיות התפתחות, סוכרת, השמנה, אששת, בעיות נפשיות, שגם דיברת קודם על הגוף נפש. וכל זה, יש לזה גם השלכות כלכליות, כי כל העלויות של התחלואה הזאת, זה גם ברמה הלאומית יכול להשפיע. זה מצב שאי אפשר להתעלם ממנו, וגם בהדרכה האישית, התזונתית ובכלל, זה משהו שצריך להתייחס לממש כמו טיפול מודע עוני, ובאמת הרבה פעמים מדברים על זה שמזון בריא הוא יקר, או בכלל שקשה לרכוש מזון בריא, אז צריך פה לקחת בחשבון שיש לנו אחוז מאוד מאוד גבוה שאנחנו זורקים, אז אם אנחנו מדברים על 30%, זה בעצם כסף שזרקנו לפח, וגם על ההתנהגות שלנו, שהרבה פעמים אנחנו פשוט צורכים ביתר, אנחנו קונים מזון שלא צריך, מזון אולטרה מעובד בכלל, מזון אולטרה מעובד זה בעצם מזון שעבר עיבוד עם תוספי מזון, ועם עבר איזשהו תהליך פיזיו-כימיקלי.
0: ויש הבדל בין מעובד לאולטרה מעובד, אז מעובד נכון. זה כזה שלא עבר תהליכים כימיקליים?
1: נכון, בעצם המזון מסווג לפי נובה, זאת אחת הקלסיפיקציות שיש, אז יש נובה 1, 2, 3 ו-4, 1 זה המזון הגולמי, גווניה, מלפפון, נובה 2, סום סום, בדיוק, כן?
0: אוקיי.
1: נובה 2 זה רכיבים קולינריים, נגיד כמו שמן, מלח, סוכר, נובה 3 זה מזון מעובד, לוקחים את 1 ו-2 ומערבבים ביחד, אבל זה כמו בישול ביתי.
0: אז רגע, תחינה היא ב-2 או ב-3?
1: היא יכולה להיות 3, כי בעצם את לוקחת חינה, מרבבת עם מים, שמה קצת מלח, תבלינים, אז זה 3. גם חמין, כל תבשיל שאת מכינה בבית. ו-4 זה בעצם לוקחים את החומרים, זה קצת משהו שאת פחות יכולה להכין אותו בבית, מתוספי מזון, בכל מיני תהליכים נוספים. ואנחנו יודעים שהמזון הזה, אנחנו צורכים אותו ביתר.
0: את 4.
1: את 4, כן.
0: את הקטגוריה
1: הזאת. יש ממש תהליכי שיווק אגרסיביים, וגם התאימות של זה. ובסוף, נראה לי אחת הבעיות בבזבוז, זה גם שאנחנו באמת קונים הרבה וצורכים הרבה, אז זה משהו שהוא גם משפיע.
2: אני חייבת לשים פה רגע איזו משוואה, שהיא לא משוואה, אבל היא כל כך הזויה, שהיא מרגישה כמו משוואה, שבשנה האחרונה שיש בנתונים, שזה 2024, היו 2.6 מיליון טון נוט של מזון שבוזבזו,
0: 2.6 מיליון.
2: ובאותה שנה היו 2.6 מיליון איש בישראל שחיו באי ביטחון תזונתי. עכשיו אי אפשר להתעלם מזה, כי זה לא באמת משוואה, אין פה שווה.
0: כן.
2: אבל זה אותו נתון בדיוק על כמות האנשים באי ביטחון תזונתי, ועל כמות המזון שהולך לאיבוד. עכשיו זה א' מטורף, זה כמויות אדירות, וכמו שמורן אמרה, זה בלתי נתפס. חשוב להגיד שמאז המלחמה גם נכנסו עוד ועוד לתוך המעגלים האלה.
0: של העוני.
2: של האי-ביטחון
0: של
2: תזונתי.
0: של האי-ביטחון כן. תזונתי, שכמו שאמרנו, גם לא חייב לבוא בדיוק עם עוני, בדיוק. ובא בכל מיני צורות.
2: בדיוק, כי תמיד אומרים, הילדים לימדו אותנו בילדות לא לבזבז מזון, כי ילדים באפריקה, לא צריך ללכת לילדים באפריקה, צריך להסתכל כן. מה שנמצא אצלך בפינה. ובשכנים. והדבר הנוסף הוא להבין שהכמות בזבוז באמת משתנה. בין סוגי תוצרות, ואם אנחנו מסתכלים רגע, בואי נסתכל רק על המקטע שלנו בבית, כי זה גם מה שמורן דיברה, על מה באמת אותו ילד אוכל, וממה התזונה שלו מורכבת, אנחנו רואים ש50-60% מהדברים שאנחנו משליחים, זה פירות וירקות, שפירות וירקות זה הדבר הראשון הכי בריא, זה הדבר מבין היקרים שאנחנו קונים, זה לא הכי יקר, אבל מבין היקרים,
0: כן.
2: ובעונות מסוימות מאוד יקר, וזה הדבר שצריך להנגיש. אז לא יכול להיות שגם המשפחות לא מקבלות את זה וניות בחוסר ביטחון תזונתי, וגם אנחנו משליחים את זה. עכשיו, למה אנחנו משליחים את זה? יש כל מיני סיבות לאורך השרשרת, אבל זה פרדוקס שחייבים ליישב אותו.
0: כן.
1: זה ממש פרדוקס, ובאמת בהמשך למה שאת אומרת, מיכל, אם אנחנו נציל אפילו 20% מהמזון, אנחנו יכולים לטפל בבעיית האי ביטחון תזונתי בישראל. זה באמת נתונים מטורפים.
0: אז כשאת אומרת נציל, שוב תסדרו לי את זה, זה אומר, אחרי שזה כבר הגיע אליי, אני מצילה את זה? לא, לפני. אוקיי, כלומר, בכל תהליך ההגעה לצרכן...
2: מההתחלה.
0: אבל אם נציל אותו, נגיד בשדה החקלאי, ונגיד ברשתות שיווק, אם נציל אותו, מה, אנחנו יכולות להבטיח שהוא יגיע לאנשים שנמצאים
2: קודם
0: בביטחון?
2: קודם כל, תגרמי לזה שהמחיר של זה יהיה מחיר נגיש יותר. ברגע שהמחיר יהיה נגיש יותר, אז אוכלוסיות במצב סוציו-אקונומי נמוך יוכלו להרשות לעצמם לקנות את זה. זה שלב ראשון, קודם כל לנצל כמה שיותר את התוצרת הקיימת.
0: כן.
2: בתוך התוצרת הקיימת, לדאוג שאנחנו לוקחים את כל התוצרת. אנחנו לוקחים גם את זה, את הסוג א', אבל גם את הסוג ב', וגם את זה שנראה קצת מכוער, מוזר, מיוחד. ותראו, רגע, הבאתי לכם למרות שאנחנו פה, הבאתי לכם את החציל.
0: אני מתה על חצילים, כי רגע, אני אספר למאזינות ולמאזינים שאת מחזיקה חציל שהוא קצת כמו חצאית.
2: נכון.
0: והוא לא כמו חצאית ארוכה, אלא כמו חצאית הולה כזאת. בדיוק. בהוואי. אז הוא קצת יותר פחוס, ויש לו כפלים של הבד. נכון? כמו הכפלים של החצאיות. הוא מקסים.
2: ולמה הבאתי אותו?
0: מה רוצה להגיד לי שהוא נחשב לפחות טוב?
2: הוא נחשב כביכול על פניו שהוא קצת מוזר, והוא קצת נראה אחרת, והוא לא במודל האסתטי המושלם, ואני יכולה להגיד לך שהצלתי אותו, אחד ממנו מתוך שני ארגזים אתמול שקיבלתי לטובת מיצג שעשינו בנושא הזה. וכן, גם המוזרים הגדולים, ומורן תוכל גם להרחיב על זה, שדווקא אני חושבת המוזרים היפים הגדולים הקטנים הרבה פעמים הרבה יותר טעימים ומזינים, ובוודאי אין איתם בעיה, ואחר כך בכל שאר השרשרת של לדאוג שזה יגיע, וטווחי הספקה, והספקה שהיא עם קצרה יותר, כמו שדיברנו בפרק הקודם על המאמות האלה, ובסוף כשזה מגיע אליי הביתה, אז באמת לצרוך את זה, להחסן את זה כמו שצריך, כדי שזה לא יגיע לשלב ההשלכה, ואם זה יגיע לסוג ב', אז כן, עדיין להכין שקשוקה מהגווניה, שהיא גווניה שאתה רכשת, והיא טבעית יותר טובה מהגווניה אחרת וכולי.
0: כן.
1: אני אגיד ככה, דיברת על הצורה המוזרה של הירק והפרי, אז באמת, כמו שאנחנו מדברים על מודל יופי של אנשים שהוא בעייתי, אז יש גם מודל יופי לפירות ולירקות, אז באמת הפירות האלה והפירות והירקות, גם אם יש להם צורה אחרת מבחינת ערכים תזונתיים, כמובן הם מצוינים ומעולים וטעימים, ובהחלט אפשר לרכוש אותם. ואם דיברנו קודם על היכולת לרכוש מזון בריא ובעיקר פירות וירקות, שזה באמת הדברים שהם חסרים, אז אם אנחנו מסתכלים מנתוני הלמ"ס על היכולת של משפחה לרכוש מזון בריא ובכלל פירות וירקות, אז אנחנו רואים שככל שחמישון ההכנסה הוא נמוך יותר, ככה רוכשים פחות ירקות ופירות.
2: אבל אני חושבת, מורן, שפה זה חלק, בנוסף לכל מה שדיברנו שצריכים לעשות בכל השרשרת, זה גם חלק שהמדיניות צריכה להיכנס. זאת אומרת שבפיקוח, ולאו דווקא דרך אגב אצלכם, אבל על המחירים,
0: אצלכם
2: משרד הבריאות, לעודד את הסובסידיות לחקלאים, להוזיל את המחירים של התוצרת, לדאוג לזה שזה יהיה נגיש וכו'. זאת אומרת, דיברנו הרבה על מה אני כצרכן קצה, אבל יש פה עוד חלקים. זאת אומרת, גם החקלאי מההתחלה, אחר כך רשתות שיווק שיביאו את כלל התוצרת ולא יפסלו אותה בגין כל מיני שיקולים שהם הרבה פעמים לא שיקולים אמיתיים, וכמובן לדאוג למדיניות ממשלתית שמתמרצת וגורמת לזה שכן, בתוך סל המזון הביתי, הדברים האלה הם נגישים.
0: כן. אז אתן באמת מדברות על האופן שבו המיון והבחירות האלה, שגם הרשתות עושות, וגם בסוף אנחנו אולי, או חלקנו, בעצם משפיעות, אמרת מקודם, אפילו על היוקר של המחירים האלה, וזה מביא אותנו ליוקר המחיה, שגם הוא קשור אולי בהיבטים של בריאות. אז תסבירי לי רגע את ההיבטים של בריאות בהקשר של המושג הזה, יוקר המחיה, ונוכל לצלול גם איתו לתוך הנושא.
1: אז באמת שאנחנו בחנו את סל המזון הבריא, ורצינו לראות אם למשפחות יש יכולת לרכוש מזון בריא, אז ראינו שמשפחה...
0: תספרי לנו על סל המזון הבריא, מה יש בו?
1: אז קודם כל, סל המזון הבריא הוא מבוסס בעיקר על מזון מן הצומח, הרבה ירקות, פירות, קטניות, אגוזים, זרעים, וכמות מתונה של מזון מן החי, שזה ביצים, מוצרי חלב, דגים ומעט בשר, בעיקר עוף, וכמובן מזון שהוא כמה שיותר גולמי, ביתי, בישול ביתי, ולא אולטרמ מעובד, כמו שאמרנו קודם, שגם דיברנו על ביטחון תזונתי והתחלואה, מזון אולטרה מעובד, אותו דבר, גורם לתחלואה מאוד מאוד נרחבת. אז זה סל המזון הבריא, הוא באמת מתבסס בעיקר על המזונות האלו, שזה גם קשת המזון שלנו, שזה התצורה הגרפית להמלצות התזונה הלאומיות.
0: שהיא בצבעי הקשת?
1: היא בצבעי הקשת,
0: היא מדברת... כי זה מספר לנו משהו על מה שצריך להיות בצלחת?
1: כן, האמת היא שכן, וגם אם דיברנו קודם על המזון בתזונה כמשהו הוליסטי, אז בקשת המזון הישראלית, חוץ מלדבר על המזונות עצמם בתדירות הצריכה המומלצת, הקשת הכחולה, שהיא הקשת הראשונה, היא מדברת על הערכים, הערכים של התזונה. לא ערכים תזונתיים, אלא בעצם הערך...
0: כמו למשל?
1: כמו למשל הערך הכלכלי, הערך הבריאותי, הערך החברתי והערך הסביבתי. אז בעצם שאנחנו אוכלים מזון, זה לא רק מה שיש לנו בצלחת, אנחנו צריכים לחשוב גם מה היה לפני האוכל ומה יש אחרי האוכל, אפרופו בזבוז והתמנה, ובאמת להסתכל הוליסטי על הכל, כולל ההשלכות... הכלכליות של זה.
0: מדליק. אז יש קשת כזאת שאני משער שאפשר לראות אותה באתר שלכם.
1: אפשר להיכנס באתר של משרד הבריאות, קשת המזון הישראלית, ובאמת לצרוך לפיה.
0: לוודא שאנחנו צורכות אוכל כמו שצריך.
1: זהו, אבל אני אגיד, אפרופו לוודא שבתוכנית המזון הלאומית, שדיברתם על זה באמת בפרק הקודם, אז בעצם משרד הבריאות, אנחנו באגף התזונה, קבענו את הסל, שהוא הסל המזון הבריא, שהוא העוגן האסטרטגי לכל התוכנית הלאומית. וראינו שיש פערים מאוד מאוד גדולים בין מה שהציבור, נכון היום צורך, לבין המצב האידיאלי
0: פועל. מה שרצוי שהוא יצרוך.
1: בדיוק, ואני חושבת ש...
0: תסרטטי לנו חלק מהפערים.
1: מזון מן החי, נגיד בשר, בקר ואוף ועודו, אז אנחנו צורכים כמעט פי שתיים ממה שצריך, אנחנו צריכים להפחית. קטניות אנחנו צורכים בחסר, אנחנו צריכים להגדיל פי 4.5.
0: וואו.
1: ירקות ופירות צריך להגדיל פי 2. אז יש לנו הרבה עבודה.
0: ירקות ופירות, הייתי בטוחה שזה ממש מזון נצרך בישראל.
1: פחות, ובשכבות מסוימות כמעט ולא, אם דיברנו קודם על הסוציו הנמוך. ואני חושבת שאחד הדברים הגדולה של התוכנית של ביטחון מזון, שהיא לא לוקחת בחשבון רק את הגידול באוכלוסייה, ואיך אנחנו נצליח להיערך לשנת 2050 עם כמות מזון מספקת, אלא אנחנו לוקחים בחשבון גם שינוי הרגלים. ושינוי הרגלים זה בעצם שני שינויים מרכזיים. גם שינוי בהרגלי הצריכה של האוכל, מה שאמרנו, הגדלה של קטניות, הפחתה של מזון מן החי, וגם הפחתה של בזבוז מזון. זאת אומרת, אם אנחנו נצליח להפחית את בזבוז המזון, ושוב, היעדים הם באמת שאפתניים, אז אנחנו גם נצטרך פחות מזון לשנת 2050. ואם אמרנו שאנחנו גם צורכים ביתר מזון, הרי יש לנו שכיחות השמנה גבוהה בישראל, עודף משקל והשמנה, אז אנחנו גם...
0: שהם במגמת עלייה, לא? זה ממשיך.
1: כן, בחלק מהגילאים באמת זה במגמת עלייה. אז אנחנו בעצם גם רוצים לשנות את הרגלי הצריכה, גם בתמהיל של יותר מזון גולמי ומן הצומח, כן. גם את הכמויות, וגם למנוע ולצמצם את בזבוז המזון.
0: וואו.
2: הרבה פעמים באים ואומרים איך נקלקל את אוכלוסיית העולם, איך נבוא ונתמודד עם זה שאנחנו עומדים להיות 15.6 מיליון איש במדינת ישראל בקרוב ונגדל, ואני אומרת לכל הטכנולוגיות, אל תנסו לייצר יותר ויותר מזון, לא צריך לייצר יותר ויותר מזון, צריך פשוט להשתמש בזה נכון יותר.
0: במה שכבר יש.
2: להתנהל עם זה כמו שצריך, אפילו מדברים על זה בעולם, שבזבוז המזון היה יכול לקלקל את כל בעיית הרעב 4 פעמים, אז לא צריך להשקיע שם את האנרגיה, להפך, צריכים להשקיע את האנרגיה גם בחדשנות וגם בשינוי הפרדיגמות, באיך להשתמש נכון יותר.
0: ולזה אני רוצה להוסיף עוד שכבה, שאני חושבת שבאה לביטוי בשתי סדרות של המעבדה, גם עם פרופסור רון מילו וגם עם פרופסור אלון שפון, שמדברים על האופן שבו כבר על השטחים הקיימים שיש, שאנחנו מגדלים בהם מזון, אנחנו יכולים לעשות שינויים, או זה יכול להיות בסוג הגידול שאנחנו מגדלים, ובעזרת זה לגדל באופן כזה שיחלקל, יאכיל, יזין יותר אנשים, נתח נכון. גדול יותר מהאוכלוסייה. נכון. אז אני מוסיפה על מה שאת אומרת, שגם השכבה הבאה של טיפול בבעיה, לא בהכרח אומרת שאנחנו צריכים יותר, נכון. אלא אנחנו צריכים כל מיני שינויים שיכולים לצרוך כמעט את אותה, אולי אפילו פחות, מהמשאבים של הטבע, ממשאבי הטבע, ולהזין את עצמנו
1: מדיום.
0: יותר בריא, יותר טוב, וגם יותר אנשים.
1: ויותר נגיש.
0: יותר אנשים, ויותר נגיש, כן. המושג הזה של צריכת יתר עלה פה כבר כמה פעמים, אז אני רוצה שנתעכב גם עליו, ואז סוף סוף נגיע למה אפשר לעשות. למה אפשר לעשות, וגם למה משרד הבריאות יכול לעשות ועושה בינתיים. אז צריכת יתר, כמו שאתן אומרות, היא גם משפיעה על הבזבוז. קודם כל, כי ברור שאם צרכתי יותר ממה שאני באמת משתמשת, אז ברור שבסוף אני זורקת את זה החוצה, ויש לזה עלויות, כמו שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, אבל זה גם משפיע, אתן אמרתן לי עכשיו, על מה שאחרים יכולים לצרוך. זאת אומרת, על היוקר מחיה ועל מה שאחרים יכולים לצרוך, זה מטורף.
2: כן, חשוב עוד פעם להזכיר את הנתון שמזון בישראל יקר. ובהוצאה, ההוצאות שלנו, הם מסתכלים, שכל אחד יסתכל על מה הוא מוציא את הכסף ברמה החודשית, זו ההוצאה השנייה בגודלה למשק בית. וברגע שיש לנו פה כרגע מדיניות שהיא חסרת שליטה על מחירי המזון, ומחירי המזון הולכים ועולים, הם לא קטנים, הם לא נעצרים, אלא הולכים ועולים, אז בפירוש זו הוצאה שהולכת וגדלה. אז זה רגע נתון אחד מבחינת הצריכה. באופן כללי, אגב, רואים בעולם שיש לנו צריכה הרבה הרבה יותר גדולה פר נפש. עכשיו, זה הזוי. מה, למה? אני לפני 50 שנה צרכתי פחות מזון? כנראה שכן. כאילו, בן אדם כמוני לפני 50 שנה היה צורך פחות מזון. השאלה, האם אני אוכלת יותר מזון
0: מאשר
2: לפני
0: 50
2: שנה? אז חלקית אולי יגידו, ומורן מדברת על העניין של ההשמנה, כן, אבל ההשמנה היא לא רק בגלל כמות מזון, היא גם בגלל הסביבה. גם סוג המזון, וגם הסביבה שלא מעודדת תנועה, ובתי ספר שנראים לפעמים כמו בתי כלא ולא זזים בהם וכו' וכו', לא ניגע בזה, בטח לא בפרקים האלה. אבל גם, כי יש לנו איזושהי תפיסה צרכנית של הדברים הם זולים, זה מגיע כל מהסופר, יאללה נקנה, יש מבצע, ואחר כך כן. כאילו אנחנו פשוט מעבירים את המדף מהסופר אלינו הביתה, ובאותה קלות אנחנו זורקים.
0: כמו שאנחנו הרבה... עושים אגב לגבי המון המון מוצרי צריכה אחרים.
2: נכון.
0: ריהוט אנחנו גם קונים ככה.
2: ואלקטרוניקה, בגדים.
0: כן, אלקטרוניקה, בגדים.
2: נכון. ההבדל, ולא כי כולם חשובים.
0: כן, כן.
2: בסדר? צריך להוריד את הצרכנות בהכל. ההבדל פה, זה אני יכולה להגיד שני דברים. האחד, אנחנו לא יכולים בלי מזון. אז אם יהיה חסר פה מזון, זאת באמת בעיה, כן. יותר מאשר אם לי תהיה פחות חולצה או פחות סנדל.
0: כמו שאמרת בפרק הראשון,
2: כן, נכון? כן, זה דבר אחד. דבר שני שחשוב להבין, זה שהמזון הוא באמת משהו שמכיל כל כך הרבה משאבי סביבה ומשאבים אנושיים, שהמחיר האמיתי של כל הגווניה הוא עצום. וברגע שזרקתי את העגבנייה, זרקתי את כל הקרקע, מים, שינוע, פלטות, פלטות, כן. זיהום אוויר, אנשים שהתעסקו בזה שלוש פעמים, בגידול, בשינוע, אחר כך בפסולת,
0: כן.
2: וגם שם זה משהו שהוא אחר. ולכן אנחנו כן צריכים להסתכל על הכמות צריכה, גם על הצריכה שלנו, וגם מה שהמערכת הקפיטליסטית, יש לומר, ומאוד אובר צרכנית,
0: נאו-קפיטליסטית,
2: גורמים לנו לצרוך, לצרוך עוד, ולאבד את התחושה הזאתי, של מאיפה זה בכלל הגיע, כי היום אם את תלכי להרבה מאוד ילדים, לא רק בישראל, אבל בואו נדבר על ישראל, ואת בעצם תבדקי כמה הם מחוברים למזון הזה, הם לא מאוד מחוברים, הם לא מאוד מחוברים, כי מבחינתם תמיד יהיה, וזה בסופר, בא לי, לא בא לי, אני אקנה.
0: כן.
2: רובם לא היו בשדה.
0: זהו, בדיוק. כשאת אומרת מחוברים לזה, את מתכוונת. כן,
2: כן, הם גם לא תמיד יודעים אפילו שזה הגיע מהשדה. וגם אם זה הגיע מהשדה...
0: הביס כאילו מתחיל אצלם. במקום כן. שהוא כן. יכיל בתוכו את כל חוויית ההשקעה של...
1: הם לא מבינים
0: עד
1: אפילו
0: שזה
1: איך...
0: הגיע אליי.
2: הם לפה. אפילו הרבה פעמים לא יודעים. הם לא יודעים אם זה, היה, אם זה שיח, אם זה עץ, איפה זה גדל, איך זה גדל, כמה זמן, מה מחזור חיים, כן. איך זה נראה, איך נראות הצצורות. הם לא הלכו מעולם לשדה, הם לא הזיעו, הם לא התאמצו, הם לא, את יודעת, קיבלו את השפשופים בברכיים כשהם זרעו קרוביות.
0: וגם, סליחה, גם אנחנו המבוגרות נכון. והמבוגרים, אני לא בטוחה שזה היה כאן. אני אישית, אגב, גדלתי בבית ספר שבו היה שעתיים חקלאות כל יום ראשון בבוקר.
2: ואהבת זה?
0: ואהבתי את זה בטירוף. איזה כיף זה היה. זה היה גם כיתה א', גם ב', נדמה לי שגם ג', אחר כך זה יפסיק, זה מאוד מאוד בייס אותי. אבל ממש, כל יום ראשון בדקנו את החלקה שלנו, אנחנו היינו בחסות, אני חושבת, ואולי עוד דברים, אבל זה היה ממש כיף, ואני חושבת שזה עזר לי להבין מהו הצמח או הפרי שבסוף מגיע עד אליי, וכמה השקעה צריך כדי שהוא בכלל יקרה.
2: וזה גם חיבור פלא. רגשי.
0: נכון.
2: כי ברגע שאתה לוקח משהו שהוא מוצר על המדף, אתה קונה אותו מהסופר, אבל אתה לא היית חלק מהחוויה, אז אתה יותר ככה לזרוק אותו. כן. אתה חייב להתחבר רגשית לזה, וגם לקושי, גם לסבל. יש אנשים שאומרים לי, וואלה, אני שונא ללר לזאת את זה, הייתי מזיע וחוזר עם קוצים. יופי.
0: נכון, זה קשה.
2: אז זה מה שקורה, זה קשה, זה כדי לגדל מגזון, אז אל תזרקו
0: אז
2: אותו.
0: אז תקנה כמה שאתה צריך.
2: בדיוק. וחוץ מזה, שאם אנחנו רגע נכנסים גם לעניין הבריאותי, ברגע שנחבר ילדים למזון, אין כמו החוויה הזאת של לצאת עם סלסלה, של טוב של עגבניות, לא משנה כרגע מה, של טירס אפילו, שאתה יכול לאכול אותו טרי מהשדה.
0: נכון.
2: זה טרי, זה טעים, ואז אתה מתחבר גם לחוויה שלפעמים ממש אחרת מה שלקנות את הירק בסופר, אחרי שהוא עבר מחסני קירור ושינויים, ושינוע על שינוע על שינוע, והגיע אליך. ואז, לכל מה שמורן אומרת, יהיה קל יותר לשכנע את הילד לאכול את אותו דבר, כי זה טעים. כן. זה באמת טעים.
0: כן, זה באמת טעים. וכשזה קורה בגיל כל כך צעיר, אז גם יש סיכוי שזה לא ישכח, גם לא בגיל 30, כן, או 38, כמוני, שאני זוכרת את זה. אז מורן, תספרי לנו גם מה אפשר לעשות. אנחנו בפרקים הקודמים התחלנו להכיר את התוכנית הלאומית לביטחון מזון לשנת 2050, ואנחנו יודעות שהיא בין משרדית, שמספר משרדי ממשלה שותפים לה, אז גם משרד הבריאות שותף לה. תספרי לנו קודם על זה, אבל יש דברים נוספים שהמשרד עושה, אז תכף נגיע גם אליהם.
1: כן. אז באמת בתוכנית הלאומית לביטחון מזון, אז קודם כל קבענו את הסל שדיברנו עליו, ולקחנו בחשבון גם את הנושא של הבזבוז מזון, וגם היינו חברים בצוות של הבזבוז מזון, אז כל התוכנית שנכתבה, אנחנו כמובן שותפים אליה. אני אגיד שמבחינתנו, אחד הדברים החשובים מבחינת הצלה של מזון, ובעצם מתן שלו לאנשים אחרים, זה כן. להימנע ממזון אולטרה מעובד. זאת אומרת, לא להציל עכשיו עוגיות או ופלים שנשארו, ולתת אותם לאנשים באי ביטחון תזונתי, כי זה יכול רק להחריף
0: כן, את הפער. כן, את אי ביטחון התזונתי, ואת הפער בין
1: את הפער הבריאותי. אז קודם כל באמת לתת את המזון הבריא.
0: אז נרצה להציל פירות וירקות, נרצה להציל סומסום. הוא נתקע לי, הסומסום הזה
2: בראש. סומסום זה חשוב אגב, זה באמת חשוב, וכמה אנחנו מגדלים פה, אפשר להגיד הרבה על הסומסום, זה לא סתם נתקע לך.
1: ומבחינת השינוי של הרגלי הצריכה, אז כן. קודם כל עשינו גם קבוצות מיקוד והרבה שיח עם הציבור, כן. וגם כמובן מהספרות ודברים שאנחנו יודעים באופן כללי מהעבודה בשינוי הרגלים, שאנחנו צריכים להתייחס גם לפרט וגם לסביבה. אז מבחינת הפרט, אז זה באמת, זה חינוך, ואחרי קונים בריא, וכלכלה, וסל מזון, והדרכה תזונתית, ובאמת ללכת לדיאטנית, וכל מיני דברים שהם באמת ברמה הפרטנית. אבל ברמה המערכתית, יש לנו באמת אין סוף דברים ש אנחנו צריכים לעשות, עושים, וחלק כבר נמצאים גם בתוכניות.
0: כן.
1: ואחד מהם זה באמת שינוי סביבת המזון.
0: מה זה אומר?
1: סביבת המזון, כן.
0: מושג חדש.
1: כאילו, אנחנו חושבים לפעמים שיש לנו בחירה חופשית למה לקנות או מה לרכוש ומה לצרוך, אבל זה לא באמת ככה. אנחנו מושפעים מהרבה מאוד דברים שקורים בדרך, אם זה שיווק, אם זה פרסום, אם זה איך שהמזון מסודר בסופר, אם זה דיברנו קודם על מלונות, אז איך סביבת המלון מעוצבת. יש הרבה מאוד דברים שהם משפיעים על הבחירה שלנו. כן. היא לא תמיד מודעת, וכמובן יוקר המחיה, והרבה מאוד דברים אחרים. אז אחד הדברים שאנחנו באמת עובדים עליו הרבה, ואם אני אתייחס רגע בעיקר לבזבוז, זה במטבח המוסדי. מה שבאחריות שלנו בעיקר זה לצורך העניין בתי החולים.
0: מטבח מוסדי, כל המוסדות שאנחנו יודעות שגם עוסקים בתזונה, צהל, בתי חולים, מסעדות.
2: משרד החינוך.
0: משרד החינוך, נכון, שמגיש בחלק מהמקומות.
1: אז תכף אני אספר על משרד החינוך, אבל רגע, מבחינת בתי החולים, אחד הדברים שבאמת עשו שינוי מאוד מאוד גדול, זה התחיל לפני מספר שנים, משהו כמו 2018, שנכנס תפקיד חדש לבתי החולים למערך המזון, שזה תזונאית, מפקחת תזונה ומזון,
0: כן.
1: שהיא באמת אחראית על כל הממשק בין האשפוז למערך המזון. גם יש ממשק דיגיטלי, מחשובי, שאם עכשיו מטופל עבר מחלקה, או השתחרר, או שינה הזנה, אז המטבח יודע זה ולא שולח בעצם מנות
0: לשווא,
1: וזה נברק.
0: למיטה הריקה.
1: בדיוק.
0: שזה אז היה קורה,
1: נכון,
0: מספרת.
1: נכון, וזה ממש ירד משמעותית.
0: וואו.
1: ועוד דבר שהתזונאית עושה, היא ממש יחד כמובן עם צוות המטבח, זה הם עובדים ממש על מפרטי מזון, ממש קיטים ומתכונים, אז לא ערכות. מבשלים לפי העין, כן? אלא ממש יש מתכון מאוד מאוד מסודר, וככה אנחנו גם שומרים על הערך התזונתי, וגם פחות מבזבזים מזון, אז ממש ראינו שזה הפחית משמעותית.
0: איזה
1: את
0: יופי.
1: את בזבוז המזון בבתי החולים בישראל, ממש.
0: אז מה שהיה בעבר היה כזה חופש, יד חופשית לאנשים שאחראים על המטבח, והם עשו כמובן מכוונות טובות, אבל עבדו לפי העין ולפי התחושה.
1: זה לאט לאט בהדרגה, זה לא בדיוק יד חופשית מההתחלה, אבל כן, התפקיד הזה וההסדרה שלו, ויחד עם הממשק המחשובי, ממש הפחיתו את בזבוז המזון.
0: וואו.
1: אז כן, זה מאוד מאוד חשוב, זה בבתי החולים. אני אגיד שאנחנו לוקחים את זה עוד צעד קדימה בבתי החולים, ובשנים האחרונות בעצם צוות רב משרדי, וגיבוש מאוד גדול של תוכנית של בתי חולים ירוקים, שהוא באמת באופן כללי על הערכות של מערכת הבריאות לשינויי האקלים. ובהקשר שלנו במזון, אז באמת אני הייתי באחת הקבוצות של הרכש של הבתי חולים הירוקים, והכנסנו לשם גם בתוכניות כל מיני תהליכים של עוד הפחתה של בזבוז המזון, עם גם כלים דיגיטליים.
0: אז רכשתם כלים שיכולים לאפשר לבתי החולים?
1: זה משהו שהוא נכון לעכשיו עוד בתוכנית, אבל כן. הוא כן בעצם גובש, ויש עכשיו גם במערכת הבריאות גם אמוני אקלים בבתי החולים, אז הנושא של הפחתת פלטות, שזה גם ממזון וקשור גם לבזבוז, אז זה גם משהו שעם הזמן יותר ויותר כן. יהיה על המוקד, ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד ישפיע.
0: איזה יופי. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה על בתי החולים. אלה שכבר התחילו לוודא שהמטבחים לא שולחים מנות לשווא, וכן על הלחולות וחולים שכבר לא מאושפזים, הם גם יכולים לראות שזה משפיע עליהם על הכלכלה? זאת אומרת, על התשלומים?
1: כן, זה חסך מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים בשנה, ממש. זה באמת משפיע גם תזונתית, גם כלכלית, גם סביבתית.
0: זה מדהים.
1: מדהים.
0: זה ממש הכנסה פנויה לבית החולים.
2: זה לא רק לשווא, זה גם...
0: לא הכנסה, סליחה, אבל יש להם תקציב שמתפנה כדי שהם יוכלו לעשות איתו דברים אחרים חשובים.
2: לא, מה שאמרת נכון מאוד. זה שהם יראו את זה כרווח כלכלי.
0: כן.
2: או חיסכון כלכלי, זה האתגר באופן כללי בהסעדות מוסדיות, לבוא ולהראות את זה. והרבה פעמים צריך רק את ההתחלה, את הפיילוט, את ה-case study הראשון כדי להראות להם, ואני יכולה להגיד לך שבאופן כללי, לא רק בבתי חולים, גם בהייטק, גם במקומות כמו צבא, מקומות מוסדיים גדולים, זה החסם. זה החסם שאין להם את הכסף הפנוי לתת להיכנס בשביל להוכיח להם שיש החזרי השקעה, למרות שמראים שזה לפעמים החזרי השקעה גם 1-12 בדברים האלה של השדות מוסדיות, אבל עד שלא יהיה את הנתון פה שמראה להם.
0: מטורף.
2: כן, אני רוצה להגיד על הבתי חולים שזה לא רק מיטה פנויה, זה גם התאמה למטופל. זאת אומרת, אני אפילו זוכרת את עצמי, אחרי לידה מקבלת אוף, כשאני אומרת שאני צמחונית, ועוד דברים שאני אמרתי בפירוש, אל תשלחו לי את זה, כי זה אני לא יכולה לאכול, וזה אני צמחונית,
0: ואני אקבל... ואז הוא נזרק, האוף הזה נזרק.
2: נזרק, למרות כל הכוונות הטובות שלי לא לצמצם בזבוז מזון, בפירוש הוא נשרף.
0: כן לצמצם בזבוז מזון.
2: כן, לא לבזבז מזון, סליחה, צודקת. שהרבה פעמים אין התאמה, ואני יודעת על הרבה מאוד שבאים אלינו, מספרים על חוויות טיפול בכל מיני מקומות, ואומרים, אבל גיבלנו דברים שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לאכול מבחינה תזונתית, איך זה יכול להיות? ראינו כמות בזבוז מטורפת, שולחים לי תמונות והרבה בתי חולים על הדברים האלה, ולכן אני מברכת מורן על המהלך, ורק שיתרחב.
0: וואו, מדהים. רצית לדבר גם על בתי ספר.
1: כן,
0: מוסדות חינוך.
1: על הצהרונים בבתי הספר. אז קודם כל אני אגיד שבאמת הצהרונים בישראל הם בפיקוח גם של משרד החינוך וגם של משרד הבריאות. אני אתייחס עכשיו לנתונים שאנחנו אספנו מהפיקוח על הצהרונים שהם בפיקוח משרד הבריאות.
0: כן.
1: אז באמת אנחנו נכנסים לצהרונים. מדובר על, אנחנו עושים משהו כמו 7,000 בקרות בשנה.
0: וואו.
1: אנחנו בודקים גם האם עומדים בחקיקה מבחינת האיכות של המזון, גם מסתכלים על השיח ועל האווירה בצהרון.
0: שזה סביבת המזון?
1: גם, נכון, יפה.
0: אוקיי, כן.
1: וגם על שארית הצלחת, וגם שוקלים עוד לפני וכמה נזרק, באמת עוקבים גם אחרי הבזבוז של המזון.
0: כן.
1: ואנחנו עושים הרבה מאוד הדרכות לצוותים בנושא הזה, ומה שראינו, שבעצם אם דיברנו גם קודם על רגש קצת, אז שלא רק אם המזון טעים או לא טעים, אלא או מה אני מגישה, אלא גם איך האווירה סביב הארוחה.
0: שזה קשור למה? לכמה יבזבזו? לכמה יוכלו?
1: כן, זה גם וגם. כי אם אני אוכלת, אני לא זורקת. אז בעצם אנחנו רוצים שהילדים יוכלו את מה שהם צריכים, ושלא יזרקו.
0: כן.
1: אז אם עכשיו בצהרון מגישים מנה של ירק מבושל, והילדים לא אוכלים, וזה נזרק בסוף, אז גם הילד לא קיבל את הערכים התזונתיים שהוא צריך,
0: וגם בזבזנו את הירקות.
1: בדיוק. אז ראינו שברגע שהצוות יושב עם הילדים, ושיש אווירה חיובית, ושמסבירים, ושבאמת פשוט שיח חיובי סביב האכילה,
0: זה גם פתוח.
1: בדיוק, זה גם משפיע על הילדים שהם אוכלים יותר, בריא.
0: וואו.
1: וגם הם פחות מבוזבז. אז זה משהו שאנחנו...
0: זה ממש מחקר שעשיתם? הבקרות האלה, אתם אחר כך אוספים את הנתונים האלה, זה ממש מחקר שלכם מסקנות?
1: אנחנו אוספים את הנתונים... גם דרך אגב הגשה עצמית, שבעצם לא עכשיו כל ילד מקבל מה שהוא רוצה בצלחת,
0: כן,
1: בלי...
0: כף כזו שנזרקת לו למגש.
1: או צלחת כבר מוכנה שמגיעה, אבל באמת שהילד בוחר ולוקח את מה שהוא רוצה, ושהצוות יושב עם הילדים, אז הם באמת אוכלים יותר מגוון, יותר בריא, בכמות שהם צריכים, ופחות נזרק.
0: זה מדהים מה שאת אומרת. זה מדהים, זה רק ממש ממשיך להדגיש לי את מה שכבר דיברנו עליו בפרק הראשון באופן תיאורטי, אבל הנה את נותנת לנו המחשה ממש של...

0: מדהים.
1: כן, זה... ולא לוקחים יותר מדי, ולא לוקחים רק את המזון המעובד, כן. או האולטרה מעובד.
2: אני רוצה לתת עוד שתי זוויות למה שדיברנו, כי אני חושבת שהעניין הזה הרגשי והחיבור, והחיבור הבלתי אמצעי, הם ממש אקוטים פה. בין השאר בשביל לחבר אותנו חזרה לשרשרת. אז דוגמה אחת הייתה באמת במלחמה, שבועיים לתוך פרוץ המלחמה, אז הקמתי את קונים חקלאות ישראלית, שהמטרה שלה הייתה לבוא ולעזור לחקלאי הדרום, אחר כך בהמשך התרחבנו לחקלאי הצפון, בשביל למכור את התוצרת שלהם, כי הם איבדו שרשרות הספקה. מאוד פשוט, חיברנו בין כל המתנדבים והמונים שעזרו באיסוף וליקוט התוצרת, לבין מקומות שמכרו את זה במחירות, ועשינו כ-70 מחירות ברחבי הארץ, עם הרבה מאוד מתנדבים שעזרו. ומה שהיה לי נורא נורא נוכח, וזה לא היה במחקר אקדמי, ולא במחקר אמפירי, ולא כלום, אנחנו באמצע מלחמה, אבל שהדבר הכי מרגש שקרה בתוך התקופה הכי כאוטית והעצובה שלנו במדינת ישראל, היה המפגש הזה. הרגע הזה שבו חקלאים או ילדים שחקלאים באו ופגשו את הקונים, ופתאום היה את הדיבור הזה של, היי, מה, אתה מגדל מה, איפה, איך לכם, וואו. מה שלומכם, וגם האנשים הביאו את זה, וגם החקלאים אמרו שזה היה רגע
1: בשביל.
2: מרגש של חיבור, של קונקשן, ומאז אני ממש ממש חסידה עוד יותר ועוד יותר של המחירות הישירות והערך, ומכיוון אחר לחלוטין, בארוחות מסה שלנו, שזה ארוחות שאנחנו בעצם מפגישים קולינריה, קיימות ואומנות, כן. אנחנו בעצם מביאים אנשים לארוחה שהיא ארוחת הפתעה. הם לא יודעים למה הם מגיעים, זה תמיד אנחנו עובדים עם שף מאוד מאוד ידוע, זה ארוחות סופר אסתטיות, 150 איש שמגיעים, ובאים ואוכלים ונורא נורא נורא טעים. עכשיו אנחנו לא מספרים להם כלום, אנחנו לא מביאים אותם לכנס ולא מצגות ולא הסברים, והם אוכלים וזה טעים וזה נחמד ויש מלא אלכוהול ומיצגים ואומנות וכו'. אבל הבסיס של כל ארוחה, שזה חייב להיות ארוחה מצמבזת, שהיא לא בזבזה כלום. זאת אומרת שיש שני עקרונות, אחד שאנחנו בישלנו את הכל מדברים שהם עם תוקף קצר, ודבר השני שזה דברים שהיו אמורים ללכת לפח, לא, שום דבר מהפח, לא הוצאנו כלום מהפח, לא הצענו, אבל דברים שהיו הולכים לפח, אילולא היינו מבשלים. ומה שאני ראיתי מדהים זה שאנשים נורא נורא נהנים, וזה כיף, ובאמת מחכים להגיע לארוחות האלה, וזה באמת מאוד מאוד טעים. אבל לפעמים, כשאני מספרת להם בסוף הארוחה על הדבר הזה, מגיע האיכס האפקט, אני קוראת לזה, של, באמת? מזה בישלתם? אז אני אומרת, רגע, אבל לפני שנייה היה לכם נורא נורא טעים, וזה היה ויזואלי, וזה היה מקסים, וזה, ורק רציתם עוד, וגם דרך
1: וגם
2: אגב,
1: וגם אני מבטיחה
2: לא
1: לכם
2: נשאר,
1: שזה בריא ושזה בסדר.
2: בדיוק, ולא נשאר גם כלום. זה האתגר הוא גם שלא יישאר אחר כך בזבוז בקצה. אז מה זה, אז למה זה מגיל?
1: מצד ואני... אחד שלא יישאר, אבל גם שלא יצאו בתחושה של
2: שהם
1: כזה...
2: רעבים.
1: שהם רעבים.
2: כן, זה כן. אני יכולה להגיד לך ככה בסוגריים, שזה האתגר הכי גדול שלי, של כאילו לא לבשל יותר מדי, כי אני לא רוצה שיצאו רעבים.
1: בדיוק.
2: אבל אם אני שמה רגע את זה, האיכס האפקט, האפקט הפסיכולוגי של מה, זה אמור ללכת לפח, אז איך זה בעצם טעים.
1: כן.
2: אבל זה חוזר עוד פעם לרגשות המאוד מאוד גדולים סביב אוכל, ולעניין הזה של צריך לראות אותו אחרת, לעצב אותו אחרת, והמפגש עם אוכל יכול להיות מפגש מאוד מאוד שונה מהמפגש שאנחנו חווים אותו היום כן. בחברה המערבית שלנו.
1: כן, ממש מצריך עבודת עומק רצינית של תודעה, של שינוי של ההרגלים שלנו, של האסוציאציות שאנחנו מצמידות ומצמידים לחציל החמוד הזה שיושב כאן איתנו באולפן ולקוטש.
2: הוא מסתכל עלייך.
1: כן, מסתכל עליי, כן. אני רוצה שנספיק לדבר גם על העבודה של משרד הבריאות ברשויות המקומיות. תספרי לנו קצת על זה.
3: אוקיי. אז באמת ברשויות המקומיות יש לנו, ברשויות ובאשכולות, יש לנו באשכולות האזוריים, יש לנו גם תזונאיות וגם מקדמי בריאות שעושים, מובילים תוכניות שקשורות בכלל באופן כללי לבריאות ולחוסן. ובהיבט התזונתי אנחנו בעצם מעודדים גם קידום של הקמת גינות קהילתיות. קצת דיברנו על זה, על החיבור לטבע, ובאמת לראות מאיפה המזון מגיע,
1: כן.
3: לחוש אותו, ובאמת ראינו שזה גם מגביר את הצריכה של פירות וירקות, ואת המגוון. ככל שילד באמת רואה מאיפה המזון מגיע ואיך הוא גדל, אז הוא גם צורך יותר. גם סדנאות של כלכלה בריאה ושל הפחתת בזבוז מזון. אז אנחנו תומכים באמת בתוכניות, לדוגמה של לקט ישראל, שעושים ברשויות המקומיות. וגם באופן כללי חינוך לתזונה בריאה והקמה של מטבחים לימודיים. שגם זה משהו שאנחנו רואים, שאנחנו משלבים שם כמה ערכים, גם של התנסות, גם של חוויה, גם של באמת לקחת פירות וירקות, כמו שאת אומרת, או מהגינה, מהעץ הפרטי, מהחצר, מכל מקום, ובאמת לבשל בריא. אז באמת אלה הדברים בעיקר שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שזה, אם נתייחס רגע קודם גם אפילו למה שדיברנו על האולטרה,

0: עובד, שברגע שאתה יודע כמה זמן לוקח לאוכל עד שהוא מגיע לצלחת, אז זה כבר לא תרבות האינסטנט הזה, שאתה לוקח משהו שהוא מוכן, בא מוכן, אתה ממש יודע וחווה את כל ההשקעה. ואז גם אתה מכניס את זה כאילו חזרה לגוף, את ההשקעה שניתנה לך בעצם מהטבע.
1: כן. זה... את מדברת על experiential knowledge, על ידע שיש לנו מתוך החוויה, מתוך ההתנסות הישירה, ואני חושבת שלידע הזה יש ערך רב לצד הידע התיאורטי והאמפירי וכולי, והמילולי, כן? יש לידע החווייתי ערך רב, וכשאנחנו פוגשות אותו, אנחנו אפילו לפעמים צריכות קצת פחות מהידע התיאורטי, כי הדברים ברורים לנו באיזו אינטואיציה, ונכון, היא לא מדידה, בסדר, אז מה? אז היא לא מדידה, אבל היא משנה את ההתנהגות שלנו, ואני חושבת שאת מעלה כאן את החשיבות של זה, ואת מספרת איך זה מתאפשר גם באופן ישים, ואיך המשרד מקדם את זה, וזה משמח אותי. אם אני גרה באיפשהו ורוצה לברר אם יש לי את התוכניות האלה אצלי במועצה, איך אני מבררת, מה עושים?
0: בעירייה, ברשות המקומית, לראות אם יש מתאם בריאות, יש גם באתר של אפשרי בריא את רשימת הרשויות עם אפשרי בריא, יש סל מענים שיש שם הרבה מאוד.
1: זה השם של התוכניות. כן. מעולה. איזה כיף. אנחנו ממש לקראת סיום, ואני אשמח שתספרו לי על יוזמות נוספות שאתן שומעות, ואולי את היית, מיכל, רוצה להגביר אותן ולהעצים אותן, ואת אולי, מורן, היית רוצה אפילו לתת להן את הגושפנקה הממסדית, ואולי ככה להצמיח אותן למקומות אחרים. אז אם יש לכן איזה יוזמה ששמעתן עליה.
0: כן. יש לנו יוזמה בעצם שאם דיברנו קודם על המוסדי, על המטבח המוסדי, אז דיברנו על בתי חולים ועל... צהרונים,
1: כן.
0: אבל יש גם מקומות עבודה.
1: שיש להם מטבח בילט אין כזה?
0: כן, כן.
1: אין-האוס.
0: כן, אין-האוס, בדיוק.
1: כן.
0: ובמקומות עבודה שיש באמת חדר אוכל, שבאים ויורדים ואוכלים, או קפיטריות, אז אנחנו בעצם, יש לנו קריטריונים למכרז הסעדה בריא וירוק, שמתייחס גם לאיכות התזונתית,
1: כן.
0: גם אגב למקומיות, למזון מקומי ועונתי, וגם שילבנו שם, זה היה בשיתוף עם משרד להגנת הסביבה, גם עם רותם, עם רותם שמי, עקרונות של בזבוז מזון. אז זה משהו שאם
1: כלומר,
0: באמת...
1: כלומר, מי שמגיש את המועמדות שלו במכרז הזה, צריך לעמוד בקריטריונים האלה.
0: יש קריטריונים האלה. שקשורים גם לבזבוז מזון.
1: איזה כן, יופי. בתחומות. אז היית רוצה להרחיב את זה,
0: כן.
1: כן. תודה.
2: אז אני אמשיך משם, על השדה המוסדי דיברנו, אז בשדה המוסדי צריכים לעשות עבודה מטורפת בכל סוג, וכל סוג יש לו את, את הסיבות השונות גם, כי אין דומה בין בית מלון לבית חינוך לבין תעופה. אז לייצר תעופה, מנגנון אמרת? תעופה, כן.
1: וואי, את יודעת שכל פעם כשאני עולה על טיסה, אני אוכלת את הלב. על כל הדברים
2: נכון,
1: שאנחנו,
2: ובצדק,
1: גם
2: נכון?
1: על איך שהאוכל ארוז,
2: נכון.
1: על כל הפלסטיק, ועל אני לא יודעת מאיפה הביאו את המזון הזה, ואיך, בקיצור, וזה, אני אוכלת את הלב
2: בדיוק,
1: על זה.
2: וזה בהחלט אחד גם מהיעדים שלי להגיע גם לעולם התעופה, אבל כן, באמת מתוך קטגוריזציה מאוד ברורה, שיש הבדל בין השדות מוסדיות, גם בסיבות וגם במענה והפתרונות. הדבר השני שאני אגיד, זה באמת העניין של, אם אנחנו כבר קנינו פירות וירקות, ואנחנו כבר שם, וכבר כל מה שמורן ואני דיברנו עליו, אנחנו כבר יודעים והכל, אז כן,
1: בריא,
2: לבוא חלה. והכל וזה, לבוא ולראות איך אני יכול לבוא ולהשתמש בזה, אז אני גם מפנה לאתגר 30 הימים שלנו, שנמצא באתר של The Natural Step ישראל, וגם לכל צורות היחסון, ואיך ידע כזה יכול מאוד מאוד מאוד לעזור לנו, וגם להתנסות, לקחת, לשלב את הילדים ואת הנוער, איתכם במטבח, לא לחשוב, אוי זה מלכלך, אוי זה נורא, להפך, ככל שתכ ניסו אותם יותר, הם גם יאכלו את זה יותר, וגם ירגישו מחוברים יותר, אז זה הדבר השני. הדבר השלישי זה, אם את שואלת על תוכניות, התוכנית שלי משנה הבאה, זה באמת לנסות למצוא את הדרך, עם אורן ועם גורמים נוספים, להוציא את כל הילדים והנוער לשדות, לא כחוויה חד פעמית, לא מתישהו הלכתי ללקט ודבני.
1: כמו שלי היה.
2: כן, כמו שלך היה, להוציא באופן קבוע, תסבלו, תהנו, לא משנה כרגע איך, אבל להוציא ולחבר להם שם.
1: חלק ממערכת הלימודים. מה לעשות?
2: להכניס את זה, כן, לתוך המערכת, ושזה יהיה חלק, ושזה יהיה חלק מהתנדבות, כמו שפעם התנדבו בשדות והתנדבו בחקלאות, להכניס את זה, ושם לא רק מעצמת ההייטק וחוב אלא זה, זה הדבר האמיתי. ודבר אחרון, כן. זה להיכנס לאפסייקל, לראות איך אנחנו לוקחים את אותם פירות ירקות ומוצרים בריאים, ואנחנו עושים להם אפסייקל, אנחנו מחדשים אותם במוצר אחר, ומצליחים לעמוד בזה שמשרד הבריאות גם יאשר את זה, ולייצר מוצרים חדשים לחלוטין, שהם גם מזינים.
1: מתכוונת במרכול, בסופרמרקט?
2: אם זה לקחת את הבננות היפות, ולהפוך אותם למאפנס עם קמח קוסמין ובלי הרבה סוכר, ואם זה, ועמדת שייק מגניבה, כי כשנכנסים לסופר ולתת לילד שייק מזה הרבה יותר טוב מכל דבר מעובד, או דברים אחרים שהם גם יותר חדשניים ו...

0: וטקים.
1: קדימה משרד הבריאות, בואו נלך לכיוון הזה.
0: בסערה.
1: תודה רבה לשתיכן, ממש, על הפרק הזה ועל כך ששיתפתן אותנו במאמצים שלכן ובידע שלכן. דוקטור מיכל ביטרמן, יזמית בתחום הקיימות והקולינריה, מייסדת ומנכלית של The Natural Step ישראל, ודוקטור מורן בלייכפלד מגנזי, מנהלת אגף התזונה בחטיבת הבריאות, בריאות הציבור במשרד הבריאות. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ' רובינזון, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב, ליובל יסוד, כאן איתנו באולפן. תודה רבה לכן, מאזינות ומאזינים. ומה אתם יכולים כדי לצמצם בזבוז מזון? מה אתם יכולים לעשות? נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלושה שיודעים.
3: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. בלב יער גשם בקוסטה ריקה הוצב מסך מגע בגודל 15 אינץ' בתוך מסגרת עץ גדולה. חושבים שזה מוזר? חכו עד שתגלו מה חשבו על זה קופי הקפוצ'ין שנתקלו בצעצוע החדש הזה. כמה מהם הצליחו לגלות שלחיצה על המסך מזכה אותם בפרוסת בננה מיובשת? מה ניסו החוקרים האמריקאים שהציבו את המסך להשיג באמצעות הניסוי הזה? איך סייעה להם הבינה המלאכותית? והאם יש כאן שיטה חדשה שבאמצעותה יחקרו מעכשיו חיות בתוך סביבתן הטבעית? תלחץ לנו על כל הכפתורים, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אני מודה ומתוודה שהדבר הראשון שחשבתי כשקראתי על המחקר הזה הוא כמה זה לא טבעי לתקוע מסך באמצע הג'ונגל. יש אפילו תמונות של זה וזה לא, זה לא, לא עובר לי, אני מודה. אבל אולי את בתור מומחית הקפוצ'ין, שאת באמת מומחית, את גם עשית על זה מחקר בעצמך, אמנם לא בקוסטה ריקה אם אני לא טועה. בברזיל אולי?
4: נכון, זה היה בברזיל, נכון?
3: אוקיי.
4: ומאוד. הדוקטורט שלי היה על קפוצ'ינים בברזיל, לא בדיוק הקפוצ'ינים האלה, אלא אלה עם הפנים החומות, אבל הם חברים שלהם.
3: אוקיי, בני דודים.
4: מאוד דומים, כן. כן, אז...
3: אז האמת שזה אפילו מעניין אותי... מעניין אותי אפילו להתחיל מהפרספקטיבה שלך, של לעשות ניסוי כזה שבאמת להביא דבר כל כך לא טבעי, לא מכתב, להביא מסכי טאץ' ולראות איך הקופים האלה מתנהגים, יש בזה משהו קצת מוזר, לא?
4: יש בזה משהו קצת מוזר, אולי באמת לי זה נראה פחות מוזר, בגלל שאני מכירה כאילו מאיפה הם הגיעו, כי הרעיון של הדבר הזה הוא בעצם לעשות מבחנים כמו, לבחון קופים כמו במעבדה, אבל בטבע. אז באמת יש לנו, עושים הרבה מחקרים על קופי קפוצ'ין, גם כאלה שחיים בגני חיות או במעבדות, כל מיני מחקרים התנהגותיים עליהם, וגם בטבע. אני בדוקטורט שלי גם באמת עשיתי את שניהם, אבל עם קופים אחרים כמובן, זאת אומרת, היו קופים שעשינו עליהם תצפיות בטבע, והיו קופים שגרו בגני חיות ובמעבדות, ועשינו עליהם, עשינו איתם ניסויים, זה לא מדבר על הניסויים כמו שאנחנו חושבים על ניסויים בבעלי חיים, אלא באמת על דברים כמו, דברים התנהגותיים, כמו ללמד אותם לגעת ב... מסכי מגע כאלה ולראות איך הם מגיבים לכל מיני מבחנים, אפשר לעשות מבחנים קוגניטיביים, מבחנים בעצם לראות, לנסות להבין איך הם חושבים ואיך הם, מה רמת ההבנה שלהם בכל מיני דברים, למשל אם הם יכולים לזהות, להבדיל בין צורות שונות, אם יש להם גמישות מחשבתית, אם אפשר ללמד אותם איזשהו... חוק כזה, למשל, תמיד תיגע בעיגול ולא בריבוע, ואז להחליף את החוק הזה, להפוך אותו ולראות אם הם מסתגלים אליו. כל מיני מבחנים, שעשו המון מבחנים כאלה.
3: גם המחקר הזה עכשיו ספציפית שאנחנו מדברות עליו, שנעשה בקוסטה ריקה?
4: המחקר הזה ספציפית הוא היה ממש רק פיילוט, אז הם עדיין לא עשו לו ממש מבחנים, אבל זה הכוונה שלנו. והמטרה של המבחנים האלה זה בעצם, כשאנחנו חוקרים בעיקר קופים וקופי אדם, פרימטים, זה הקבוצה שאנחנו שייכים אליה, בני האדם. אז בעצם אנחנו מנסים לראות איך האינטליגנציה שלנו התפתחה, מה התנאים שגורמים שמובילים להתפתחות של אינטליגנציה, איזה תחומים של הבנה ושל חשיבה אנחנו חולקים עם קופים אחרים וקופי אדם אחרים, ואלה ייחודיים אולי לנו. וזה מחקרים מאוד מעניינים, אבל כשעושים אותם במעבדה הם מאוד מנותקים מההקשר האקולוגי שלהם, מהחיים של ה... בדיוק, מהחיים של החוקרים, של בעלי החיים בטבע.
3: כן.
4: ואי אפשר למשל לשאול האם מה שעבר על בעל החיים עד עכשיו, אם למשל הייתה בצורת, וכשהוא היה קטן לא היה הרבה אוכל, האם זה משפיע על ההתפתחות הקוגניטיבית שלו, או איך ההתפתחות הקוגניטיבית שלו משפיעה על ההצלחה שלו ברביעה, על ההצלחה שלו בקבוצה, דברים כאלה שרלוונטיים לחיים של ה... לקשר בין היכולות הקוגניטיביות שלהם לחיים שלהם.
3: אבל גם, כמו שאת אומרת...
4: זה הרעיון פה.
3: כן, כמו שאת באמת אומרת, המחקר במעבדה הוא מוגבל לתנאי המעבדה, ובוודאי שקשה להמחיש דרכו את החיים עצמם, מה שנקרא. אבל אני חושבת גם על, את יודעת, מסכי מגע, אם אמרת, צורות, משולשים, עיגולים, כל מיני צורות גיאומטריות.
4: עד כמה זה רלוונטי להם בכלל, זה גם שאלה שמאוד מעניין לראות.
3: אז אני לא יודעת, כמה בטבע שלהם באמת, הם נחשפים לצורות הגיאומטריות המושלמות האלה במסכים המאהבים עם האורות האלה, אבל...
4: נכון, וזאת יכולה להיות עוד שאלה מעניינת, האם יש הבדלים בתפיסות מסוימות בין קופים שגדלו בגני חיות וקופים שגדלו בטבע.
3: כן, האמת שזה מאוד מעניין. אגב, יש סיבה שדווקא חוקרים קופי קפוצ'ין, יש בהם איזה משהו שהוא שונה מקופים אחרים, או שפשוט הנגישות אליהם היא יותר נוחה?
4: הנגישות אליהם היא נוחה, והם גם מאוד חכמים. If I say so myself, אני יודעת שאני קצת ביאסט, אבל...
3: ברור.
4: הקופים עכשיו דווקא לא אלה שאני חקרתי גם משתמשים בכלים, והם מפצחים מבנים בעזרת אגוזים, וזה דבר שהוא די נדיר, ואנחנו רוצים לראות מה התנאים בעצם שגרמו להתפתחות של אינטליגנציה בקוף שהוא אבולוציונית יחסית לא מאוד קרוב אלינו. וגם יש את העניין שהם נגישים, ובמחקר הזה גם ספציפית זה מאוד עוזר שהם מאוד סקרנים, מאוד חקרנים, והם מה שנקרא בשפה המדעית נאופילים, שזה אומר אוהבי דברים חדשים.
3: אוקיי.
4: זאת אומרת, יש הרבה מאוד חיות בר בעיקר, שאם אתה תשים משהו חדש בסביבה שלהם, במשך איזה שנה לפחות הם לא התקרבו לשם בכלל.
3: כן, אפשר גם להבין את זה, כן.
4: זה משהו שונה, כן. קופי קפוצ'ין, לעומת זאת, כשאני עבדתי צם, אם היינו מביאים את מה שאני זוכרת שיום אחד הבאנו בד לתלות אותו מאיזה ענף כדי לעזור בצילומי וידאו שעשינו, ואיך שהגענו, עוד לא הספקנו לתלות אותו, הגיע אחד הקופים וניסה לעזור לנו לתלות אותו, או אם הוא לא מצליח לעזור לנו לתלות אותו, אז לפרק אותו ולהפיל. לבדוק מה קורה.
3: מגניב, מגניב מאוד.
4: הם מאוד מאוד אוהבים דברים חדשים, וזה גם כמובן עזר עם העניין של המסך מגע הזה כאן.
3: ובאמת ניגשו בכזו טבעיות וסקרנות, אני אגב תוהה איך...
4: זה לקח להם כמה זמן, אבל הם אכן ניגשו וניסו לפרק אותו, שזה מה שקפוצ'ינים עושים, אבל הם בנו אותו ככה שהוא יהיה עמיד לקפוצינים.
3: אבל חיות אחרות לא, אמנם את אומרת באמת, הרבה חיות אחרות כנראה נמנעות יותר, מזהות את זה אולי כסכנה, אבל איך ידעו באמת שהמסך ידע מתי ניגש אליו קפוצ'ין ומתי חיה אחרת?
4: בוא נדבר קצת על מה זה כולל כל המערכת הזאת.
3: כן.
4: אז מסך מגע עם מחשב שיש בו תוכנה שמזהה פרצופים. שזה מאוד חשוב. אז קודם כל, אם מזהה אם זה קפוצ'ין או לא קפוצ'ין. ואם זה לא קפוצ'ין, אין שום דבר. לא קורה כלום. ובעצם היו שם קאוטיז, שזה חיות, הם נראות כמו רקון, זה משהו קרוב של הרקון, עם זנב מפוספס. מאוד חמודות, שהן גם מאוד מאוד סקרניות ומאוד הרסניות. והם התקרבו לשם וניסו לפרק כמו הקפוצ'ינים, אבל זה לא עשה כלום, כי זה זיהה שזה לא קפוצ'ין. אבל גם יש להם מערכת תוכנה שמזהה, כמו מערכת זיהוי פנים שיש לבני אדם, אז יש מערכת זיהוי פנים לקפוצ'ינים, וזה קבוצות של קפוצ'ינים שהם עובדים איתם, ויש להם הרבה תמונות שלהם ווידאויים שלהם, אז הם נמנו את המערכת על הקפוצ'ינים האלה, ככה שיכולה לזהות איזה קפוצ'ין ניגש למסך. וכמו שאמרנו עכשיו, זה הפיילוט. בפיילוט, כל מי שנגע במסך קיבל פרס. זה כל מה שצריך לעשות.
3: אוקיי.
4: אבל
3: מעניין אותי אם באינטליגנציה של הקפוצ'ין, אולי גם אם הם קלטו שלאחרים, שאחרים נגעו במסך וקיבלו איזשהו פרס, ואז גם עודד נוספים להצטרף לניסוי.
4: בהחלט נראה שכן, בהחלט נראה שכן. היו כאלה שישבו והסתכלו מהצד, וראו אחרים עושים את זה, ואז ניגשו ועשו את זה. והרעיון הוא בהמשך, באמת לעשות מבחנים, ושהתוכנה, שהיא תוכנת תפילה מלאכותית כמובן, תעקוב אחרי ההתקדמות של כל קוף. למשל, במעבדה בדרך כלל עושים כך שאם הקוף עובר את מבחן א' 5 פעמים, בהצלחה, אז הוא עובר למבחן ב', ואחר כך למבחן ג' וכו'. ככה כל פעם קצת יותר קשה.
3: מעניין.
4: ושם התוכנה תוכל לדעת, לפי הזיהוי פנים, איפה כל קוף, איזה מבחן לתת לו עכשיו.
3: מעניין.
4: היא יכולה אפילו לזהות אם יש שני קופים ומי יותר קרוב, מאוד מתוחכם.
3: מתוחכם. את גורמת לי לא לגמרי להיות נגד הרעיון של להציב מסכי מגע באמצע היער. אני עדיין, משהו שם לא יושב לי עד הסוף, אבל אולי עם התפתחות המחקר, וכמו שאת אומרת, שהוא יהפוך לקצת יותר מתוחכם, ויהיו שלבים יותר מתקדמים, אולי בעזרת מה שנלמד מזה, אני ארגיש עם זה יותר בנוח. אנחנו גם נעלה תמונות של זה לעמוד הפייסבוק שלנו, לכאן שלושה שיודעים, כדי שגם מאזיננו יוכלו לראות איך זה נראה, ולמה אולי אני קצת, יש לי איזה בעיה עם זה. זה כן עדיין מאוד חמוד לראות את הקופים האלה מתעסקים עם זה.
4: זה משהו להכניס לטבע, משהו שהוא לא שייך לטבע.
3: כן.
4: אחד מהם שאני יכולה להגיד זה שאני בטוחה שקופים מאוד נהנים מזה. שזה... דברים חדשים.
3: זה חשוב, למרות שלצערי גם על האנושות אפשר להגיד שיש הרבה דברים שאנחנו אוהבים והם לא כדי
4: חתרה,
3: וזה לא בהכרח טוב לנו. אז זה נקודה למחשבה, אבל מעניין מאוד לאן המחקר הזה על קופי הקפוצ'ין עוד התפתח. אני מודה לך מאוד, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. אני אגיד אפילו מומחית מספר אחת לקופי קפוצ'ין ספציפית. תודה רבה.
4: תודה, להתראות.
3: תשעים אלף ישראלים עזבו את הארץ במהלך 2025, נתון גבוה מאוד שממשיך את מספרי השיא של 2024 ו-2023. אבל איך בדיוק מודדים את הנתון הזה? למה הוא כל כך מורכב למדידה? והאם יכול להיות שגורמים מסוימים משחקים איתו בצרכים פוליטיים? מי שידבר איתנו כך הוא פרופסור איתי עטר מאוניברסיטת תל אביב, שהוא גם ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, שניתח את נתוני הלמ"ס בנושא שהתפרסמו לאחרונה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, דניאלה.
3: זה חתיכת מספר, 90 אלף ישראלים, זה אפילו קצת יותר, שעזבו במהלך 2025. מה המספר הזה בעצם אומר לנו?
2: אני אתחס למספר הזה, ואז באמת למה ואיזה מדדים משתמשים. המספר הזה שאנחנו פרסמנו, מתייחס ל-90 אלף ישראלים שעזבו לתקופה של 3 חודשים ומעלה. חלקם עזבו ל5 חודשים וחזרו, חלקם לא חזרו. המספר כאמור הוא 90,000, וזה המספר שאנחנו רואים גם בשנת 23 וגם ב-24, וזה באמת קפיצה משמעותית ממה שאנחנו רואים בשנים קודמות.
3: אז ההשוואה לשנים קודמות, כלומר, זה גם השוואה של יציאה למשך 3 חודשים, כי, כלומר, זה אותו מדד?
2: לא, אז אני אומר, אם אנחנו מסתכלים על המדד הזה, ואנחנו לפעמים, כל מה שמשתמשים במדד, נכון להשוות את אותו מדד לשנים קודמות. כן. אז אם אנחנו משתמשים במדד הזה, אז באמת אנחנו רואים 90 אלף בשלוש השנים האחרונות, וקודם זה פחות או יותר עמד על 60 אלף, אז זה קפיצה של 50%. המדד המקובל, שזה המדד שבדרך כלל משתמשים בו, וגם עליו יש יתרונות וחתרונות, הוא ישראלים שעזבו לתקופה של למעלה משנה. וזו תקופה באמת ממושכת, אומרים, אוקיי, אם מישהו עזב לתקופה של למעלה משנה, אנחנו צריכים לראות בו כמישהו שיכול להיות עזב את ישראל, ואולי לא מתכוון לחזור בטח בתקופה הקרובה. זה המדד המקובל של שנה, וגם שם אומרים, עזבת לתקופה של יותר משנה, זה בסדר אם באת לבקר במהלך השנה הזאת, אבל אנחנו רוצים שהמדידה תתייחס לתקופה של למעלה משנה.
3: אז למה אנחנו... בעצם, אז למה בעצם פרסמתם את הנתונים ואת ההערכה הזו עכשיו? כי שלושה חודשים, אני חושבת, אתה יודע, יש גם צעירים אחרי צבא שנוסעים לחצי שנה. כלומר, אני לא מתרגשת משלושה חודשים.
2: אז א', גם יש אנשים שנוסעים למעלה משנה ללימודים וחוזרים. אני למדתי בחול 5 שנים וחזרתי, והרבה חוזרים.
3: כן.
2: עכשיו, באמת המדד המקובל הוא שנה, ושאנחנו הסתכלנו וניתחנו ופרסמנו גם את הנתונים של תקופה של למעלה משנה, אנחנו משתמשים בנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל אחד מאיתנו שעובר בשדה התעופה מעביר דרכון, אנחנו יודעים מתי נצאת, מתי חזרת, ואנחנו באמת עוקבים אחרי ישראלים מ-2009 קדימה. ואנחנו באמת פרסמנו את הנתונים על 2000, לכל השנים האלה, כולל 2023 ו-2024, עבור המדד הזה של שנה, וראינו קפיצה גם כן של 50%. ראינו שב-2023 וב-2024 עזבו את ישראל לתקופה של למעלה משנה 50,000 ישראלים, וגם פה מדובר בקפיצה מאוד גדולה ביחס לשנים קודמות. השבוע באמת פרסמנו את הנתונים של השלושה חודשים, ועולה השאלה, למה פתאום אתם משתמשים במדד אחר?
3: נכון.
2: מי שיקרא את המסמך שלנו, יראה גם בדיוק מה שאני אגיד עכשיו, אבל לצערי לא כולם קוראים אותו. אנחנו משתמשים במדד של השלושה חודשים, כי אנחנו רוצים להגיד משהו על 25. 25 זה עכשיו, ואם אנחנו רוצים להשתמש במדד של ה-12 חודשים, אנחנו צריכים לחכות ל-27. אנחנו לא רוצים לחכות ל-27, כי אנחנו חושבים שקורה משהו בישראל שהוא מפחיד, שהמון המון ישראלים ורופאים ומהנדסים עוזבים את ישראל, אנשים שהם הכי חשובים, או לא הכי חשובים, הם מאוד חשובים לכלכלה ולחוסן שלנו, ואנחנו לא רוצים לחכות ל-27 בשביל להטריע על הסכנה שעומדת לפתחנו. אז לכן אנחנו אומרים, בוא נשתמש במדד של השלושה חודשים, ונגיד, תראו, המדד הזה של שלושה חודשים אומר משהו שצריך לשים לב אליו, וגם אנחנו מראים במה שפרסמנו, שכשאשר מסתכלים על מדד השלושה חודשים, אמרתי ש-90,000 ב-25, ב-24 ו-23, רואים קשר מאוד חזק בין 90,000, בין המדד הזה לבין המדד של 12 חודשים. אז כאשר מדד השלושה חודשים קופץ, גם המדד של ה-12 חודשים קופץ. אז לכן המדד הזה של השלושה חודשים הוא מאוד מאוד אינפורמטיבי גם למדד ה-12 חודשים.
3: ולמה בכל זאת דווקא עכשיו, כלומר, אתה יודע, השנה עוד לא הסתיימה, אנחנו באמת עדיין באמצע 2026, אתה אומר שבאמת אתם רוצים להצביע על איזה שהם תהליכים שאולי מתרחשים פה במדינה, אבל בכל זאת, למה דווקא עכשיו? למה לא לחכות עם זה בכל זאת, כמה חודשים, כדי באמת...
2: אני אגיד, אני חושב שאנחנו פה, מצד אחד, במדע, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על תופעות ארוכות טווח ומנסים להבין, כמו שדיברתי עם החוקרת לפניי. כן, יש מקומות שיש לנו הזדמנות לבוא ולהגיד על המדינה שלנו שקורה פה משהו מסוכן. קורה פה משהו מסוכן, אנחנו צריכים להתריע עליו. ולא לחכות ל-27 שזה יהיה מאוחר מדי. כן, ופה יש לנו הזדמנות, לכן זו חובה שלנו לבוא ולהגיד, שימו לב, אנחנו צריכים להעלות את זה למודעות הציבורית, ואני אגיד יותר מזה. אני חושב שהבחירות, ואתמול פורסם גם סקר בנושא, שהרבה אנשים שוקלים לעזוב את ישראל עוד, כן? ואנחנו, יש לנו עוד נתונים על רופאים שעוזבים, וכל אחד מאיתנו שמחכה לתור לרופא, ידע שהתור שהוא מקבל הוא מתארך, בגלל שאין רופאים. והבחירות באוקטובר ישפיעו על ההחלטה של רבים, רבים, האם לעזוב או להישאר. לכן... אני חושב שזה חובתנו לבוא ולהציג את הנתונים ולא לחכות ל-27 שאנחנו נסתכל אחורה ונגיד איך זה קרה ואיך ברחו ואיך עזבו וכו'.
3: אז אלו באמת נתונים אנחנו יודעים להגיד על האוכלוסייה שיוצאת. אנחנו באמת יודעים להגיד שזה אקדמאים, רופאים, יש לנו את הנתונים גם האלה לגבי גיל, מצב משפחתי...
2: אז באמת, אנחנו פרסמנו בחודש פברואר, פרסמנו נתונים לגבי 2023 ו-24, ושם ניתחנו את המדד של ה-12 חודשים, ובזכות הגישה שלנו לנתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לכל אחד שעוזב, אנחנו יכולים לחבר את השנות השכלה שלו, והמקצוע שלו, ומצב משפחתי וגיל. כמובן, אנחנו לא יודעים מי זה הבן אדם, אבל אנחנו יכולים לדעת את המאפיינים שלו. ושם אנחנו רואים שבאמת, א', צעירים עוזבים, למעלה מ... 75% מהעוזבים הם צעירים מתחת לגיל 40. לרוב גברים ולא נשים עוזבים, יותר גברים מנשים עוזבים, אבל גם כשאנחנו מסתכלים על המקצועות וההשכלה, אנחנו רואים שהקפיצה המשמעותית היא בקרב באמת הרבה רופאים. נדבר על בשלוש השנים האחרונות כ-1,500 רופאים. 1,500 רופאים זה המון.
3: המון.
2: המון. אני חושב שבבית חולים סורוקה, אם אני לא טועה, מדובר על כ-700-800 רופאים, אז תחשבו,
3: וואו.
2: זה המספרים, זה מפחיד, וזה גם הייטקיסטים ואקדמיים, ואנשים טובים שאיכשהו שוקלים את, שואלים את עצמם לגבי העתיד שלהם, וזה תופעה כאמור מפחידה. אנחנו עוד לא ניתחנו לגמרי את הנתונים של 25, אבל הערכה שלנו שה... נתונים שמאפיינים את 23 ואת 24 ימשיכו גם ל-25.
3: אנחנו יודעים להגיד משהו על מאזן ההגירה, על כמה מאותם אנשים חוזרים, או אולי לא אותם אנשים, אלא אנשים באופן כללי שחוזרים?
2: אז ב-2023 ו-2024, אנחנו שם עשינו את הניתוח הזה גם של, של החוזרים, אנחנו רואים שכפי שאמרתי, 50 אלף עזבו את ישראל לתקופה של 12 חודשים, ופחות או יותר 20 אלף ישראלים שבו לישראל, אבל גם 20 אלף, אנחנו רואים פחות ישראלים חוזרים, כלומר אנחנו גם, רואים גם עלייה גדולה בקרב העוזבים, וגם פחות חזרה של ישראלים. אני אגיד עוד משהו ש... שאולי התפספס קצת בתקשורת, המספרים שהלמ"ס פרסמו ל-23 ו-24 הם יותר גבוהים משלנו. אני אמרתי 50 אלף, הם פרסמו נתונים על 80 אלף ישראלים שעזבו ב-23.
3: וואו.
2: הפער הזה נובע מזה שאנחנו, בניתוח שלנו, המספרים שלנו הם שמרניים, במובן הזה שאנחנו מסתכלים על ישראלים, כישראלים שגרו לפחות 3 שנים בישראל. Mm-hmm. אנחנו כן מסתכלים, מנסים למקד בישראלים שזה היה מרכז חייהם, הם למדו, גרו, נולדו פה, והלמ"ס פרסם נתונים של 80 אלף ישראלים, כי הוא כלל את כולם, ובתוך הכולם הזה נכללים הרבה עולים שהגיעו מרוסיה ואוקראינה, אחרי מלחמת רוסיה-אוקראינה, ומהר מאוד עזבו. אז זאת אומרת, הנתונים שלנו שהם מפחידים לפני עצמם, הם עדיין יותר ממוצעים.
3: הם הגרסה יותר רגועה, יותר, לא יודעת אם רגועה, אבל יותר ממותנת אפילו.
2: נכון, אז זאת אומרת, המספרים הם יותר שמרניים באיזשהו מקום ממה שהלמ"ס פרסמו, כי אנחנו אומרים, בואו נתמקד באלה שאנחנו יכולים להגיד שהם ישראל הייתה מרכז חיים. אנחנו עושים את זה, אגב, כי התגובה של משרד האוצר הייתה לנתונים של הלמ"ס, עזבו, מי שעוזב הם לא ישראלים, הם אוקראינים. אז אומר, אנחנו רצינו, בוא, נמקד את הדיון, למרות שכל אחד שעוזב זה צריך לקחת את זה בחשבון, בוא נמקד את זה בכאלה שהם באמת גדלו פה, עבדו פה, שרתו פה וכו'.
3: כן, אומנם נגענו בזה אולי בצורה קצת מכובסת שאמרנו תהליכים שקורים במדינה, אבל מה בכל זאת אנחנו יודעים להגיד על הסיבות אולי האפשריות להגירה הזו? אנחנו מדברים באמת על עניין ביטחוני, פוליטי, או שאולי יוקר המחיה, עניינים כלכליים, מה אנחנו יודעים להגיד דבר כזה מהנתונים האלה?
2: אני חושב שאני אגיד כמה דברים, אבל אני חושב שאין סיבה אחת. יש לכל, גם לכל בן אדם יש כמה סיבות, ובטח שאנחנו מדברים על כאלה מספרים יש הרבה סיבות. יחד עם זאת, אנחנו כן מזהים, אני חושב, 3 גורמי מפתח בנושא הזה. אחד זה באמת המהלך של הממשלה בתחילת 23 להחליש את מערכת המשפט ולפגוע במוסדות הדמוקרטיים, כי אנחנו רואים שהעזיבה מתרחשת עוד לפני השבעה באוקטובר.
3: זהו, אוקטובר זה כבר לקראת סוף השנה, אז אם היו כאלה נתונים ב-2023, הם בהכרח היו צריכים להתקיים עוד לפני.
2: נכון, ובכל שנה, לא משנה, העזיבה היא מתרחשת, האנשים עוזבים בחודשי הקיץ, וככה זה גם קרה ב-23, אנחנו רואים שם קפיצה, ואנחנו מייחסים את זה לזה באמת למהלכים שקרו אז באותה תקופה. כמובן, השבעה באוקטובר, והמצב והמלחמה, והמצב הביטחוני, והשירות הצבאי הבלתי נגמר, והמילואים וכולי, גם כן הם עוד גורמים לחלק מהאנשים להבין שהם רוצים לעזוב, זה גורם נוסף. וכמובן אחר כך גם הנושא הזה של החטופים, ואולי דרך לקיחת אחריות מצד הממשלה, אלה נושאים שתורמים, לצערי, מעודדים באיזשהו מקום אנשים לעזור, וגם נושא יוקר המחיה, שהוא מלווה אותנו הרבה שנים, אבל הוא גם לא הופך להיות יותר פשוט בשנים האחרונות. יש פה 3 גורמים, אחד המתקפה על היסודות הדמוקרטיים, המצב הביטחוני, המלחמה, ויוקר המחיה.
3: ממש לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך, כלומר, באמת, כל מה שאתה מתאר הוא מטריד, אבל אני גם חושבת על תהליכי גלובליזציה באופן כללי בעולם, כלומר, מעבר בין מדינות הוא כבר לא נושא כזה דרמטי. אני מעריכה שאפשר לראות גם נתונים, לא יודעת אם דומים, אבל זהים, כלומר, אבל גם נתונים במדינות מערביות רבות אחרות של אוכלוסייה שנעה ממקום למקום, כי זה קצת העולם שאנחנו חיים בו היום, אז אולי זה לא רק מטריד, אלא גם מספר פה איזשהו סיפור גלובלי.
2: אני חושב שתמיד היו אנשים שנסעו וחזרו, ובכל השנים אנחנו נתחיל נתונים מ-2009, אז עזיבה לעולם ללמוד, לעבוד, לקבל השכלה, ליצור קשרים, זה קריטי בעולם גלובלי, ואנחנו חושב שזה חלק מעולם גלובלי, ושישראל תמשיך להיות כלכלה מפותחת ומתקדמת. אז בן הזה, חלילה, אין פה שום אמירה נגד גלובליזציה, שום מקום יציאה לעולם וחזרה לעולם. החשש שלו אנחנו מצביעים, הוא הקפיצה הכל כך גדולה במספרים. כלומר, זה לא שאנחנו נשארים על איזושהי מגמה, אנחנו מגיעים למספרים שהם מטרידים מאוד, ואם הם יימשכו, יש פה גם פוטנציאל להפסד ופגיעה קשה בכלכלה. רק רשות המיסים, לא רק אנחנו, פרסמו נתונים בשבוע שעבר על הפסד של מאות מיליונים בכל שנה מהכנסות ממיסים. אז נכון שיש פה עולם גלובלי, אבל אנחנו צד שני, גם כלכלת ישראל כל כך תלויה בעון האנושי ובאנשים שלה, ואם אנחנו מפסידים אותם, זה משהו שיכול להיות להפוך, להגיע לשל נקודת על חזור,
3: כן.
2: וזה סכנה.
3: לא רק הכלכלה, אלא גם החברה, אפילו הבריאות, כמו שאמרת מקודם, זה באמת משפיע לכל כך הרבה דברים שונים במדינה שלנו. מעניין מאוד, ונראה לאן המגמה עוד תימשך, וכמובן גם נחכה לנתונים הבאים לניתוח של לא רק 3 חודשים, גם 12 חודשים, ונראה באמת איך הסיפור הזה מתפתח. תודה רבה לך, פרופסור איתי עטר, מהפקולטה לניהול, על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה. תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.

J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie.

0: במשך שנים הניחו שבלב האמזונס התקיימה אוכלוסייה מצומצמת יחסית, בשל התנאים הקשים ששוררים שם. אבל בשנים האחרונות, טכנולוגיה חדשה שמבוססת על סריקות לייזר מהאוויר, חושפת שייתכן שלאורך השנים חיו באזור כמה מיליוני בני אדם, שבנו מתחמים עצומים, דרכים מסודרות, תעלות ענק ומבנים גיאומטריים מרשימים. מי היו האנשים שחיו שם, ואיך זה שרק עכשיו ארכיאולוגים מתחילים להבין את גודל הסיפור? ייכנס איתנו לעומק הג'ונגל פרופסור גדעון אבני, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שלום.
0: שלום, שלום. אז איך קרה, מה קרה פה במחקר הנוכחי ששינה את פני תמונת האמזונה? זה חתיכת שינוי להגיד שבעצם חיו שם מיליוני בני אדם ממה שהעריכו עד כה.
1: כן, זה האמת, זה אחד המהפכות הגדולות של השנים האחרונות שמתרחשות בארכיאולוגיה. והמהפכה הזאת לוקחת אותנו לכל המרחב הענק של יערות העד, של מרכז אמריקה, של קצת יותר עדויות, אבל בעיקר של אזור האמזונה, שזה אזור ענק.
0: עצום.
1: בעצם חצי יבשת. זה לא שהאזור הזה לא נחקר, אבל אם אנחנו הולכים, את יודעת, לרומנטיקה של אינדיאנה ג'ונס, שהולכים בתוך יער העד ופתאום מוצאים איזה פינה ו... אנחנו כבר אחרי הדור הזה, והשיטה הזאת שכבר משמשת קרוב לעשר שנים באינטנסיביות הולכת וגדולה, שנקראת לייגר, זה אפשר לקרוא לה אנטי אינדיאנה ג'ונס, זאת אומרת...
0: זה לא להסתובב עם הצ'טה.
1: זה לא להסתובב עם הצ'טה ולא להסתובב עם החיות, זה פשוט לטוס מעל האמזונה, זה בדרך כלל לא במטוסים עם אנשים, או בכתבמים כאלה, מטוסים לא מאוישים, ולמפות שטחים נרחבים באמצעות קרן לייזר שההפשטה הגדולה, היכולת שלה היא לחדור דרך המסך הענק הזה של העצים ולראות מה היה על הקרקע. והמחקר הספציפי הזה שהתפרסם ממש עכשיו בנייצ'ר לקח שטח, החוקרים לקחו שטח שהוא בערך כמו הגליל שלנו, בסדר גודל של 4,000 קילומטר מרובע. שהתרבות הזאת, התרבות שנקראת על שם נהר האקווה, אנחנו נמצאים רק כדי למקם אותנו,
0: כן.
1: במשולש הגבולות של ברזיל, בוליביה, פרו, בקצה הדרום-מזרחי,
0: כן.
1: של הדרום-מערבי של האמזונס.
0: דרום-מערבי, כן.
1: ופתאום תופעות שהכירו אותן בצורה מאוד מצומצמת, מתגלות כתופעות ענק. אנחנו מדברים על מבנים, מבנים מאוד מאוד גדולים, כמו 2-3 מגרשי כדורגל סמוכים, שחפורים בקרקע, תעלות ענקיות, ויוצרים צורות גיאומטריות שלפי הפרשנות, שוב, שיכולה להשתנות, שימשו כאתרי התכנסות, אולי לצרכים פולחניים. הגילוי הגדול הוא באמת בהיקף. אם עד המחקר הזה ידעו שיש משהו כמו 30 כאלה, שוב, בשטח של הגליל, היום מדברים על 400. זאת אומרת, האוכלוסייה שחיה שם, היא הייתה גדולה לפחות פי 10 ממה שחשבו.
0: ואנחנו מדברים באמת רק על אותו שטח נחקר, על אזור הגליל הזה, שפתאום יש עלייה של מ-30 מבנים ל-400, או ש...
1: בדיוק, על איפה אנחנו מדברים רק באזור שטח של נחקר.
0: שהוא זה שזה לשטח לכאורה, כאילו, אמנם שטח גדול, אבל לכאורה עדיין קטן במונחי אמזונס.
1: זה שטח אפסי.
0: כן.
1: זה שבוי של אחוז. עכשיו, יודעים להעריך את התחום של התרבות הזאת, של התרבות האקווירית. אנחנו מדברים על סדרי גודל של 200,000 קילומטר, משהו כמו סוריה. אבל עדיין זה חלק מאוד מאוד קטן מתרבויות נוספות שכנראה היו באזור האמזונס ושרק עכשיו יתחילו להיכנס אליהם יותר לעומק עם השיטה הזאת. זאת אומרת שאזור שלם שלאורך כמעט 200 שנות מחקר נחשב לאזור יחסית נידח, ליערות, אזור קשה גישה רק דרך הנערות, פתאום התברר שהאזור הזה היה אזור מאוד מרכזי בתרבויות הפרקולומביאניות של אמריקה. מתחילים לדבר רק על התרבות הזאת, על אוכלוסייה של משהו כמו 10 מיליון אנשים. זאת אומרת, זה לוקח אותנו לעשרות מיליונים, ואם רגע נמקם את זה במפה הגלובלית ועל ציר הזמן, אנחנו מדברים פחות או יותר משנת 600-500 לפני הספירה, עד שנת 800 לספירה. זאת אומרת, זה התקופה שהתרבויות המערביות הגדולות פרחו, יוון, רומא, סין, ופתאום אנחנו רואים שבתוך האמזון, אז מתחת לירות, יש תרבות ענקית. שרק עכשיו צריך להתחיל לראות מה הייתה ההתארגנות שלה. זה כנראה לא מדובר פה על איזשהו אימפריה, מדובר פה על קהילות שהן
0: שבטיות, ילידיות.
1: שבטיות שחיות בשטחים מוגדרים, כל הארגון החברתי כנראה היה שונה ממה שאנחנו מכירים היום. אבל שוב, גם השאלה איך נראו פני השטח, אנחנו היום מדברים על יערות עד, יודעים כבר בתרבות הזאת שהיה תהליך גדול מאוד של בירוי יערות, שריפה והכשרת שטחים לאיבוד, כמו שנעשה גם בתקופה המודרנית באזור מסוימים. מה זה אומר לגבי אקלים קדום, לגבי הכיסוי וההשרה של צמחייה? יש פה המון שאלות שפתאום מתגלות באמצעות הטכנולוגיה החדשה הזאת.
0: כן.
1: שוב, זה לא מבטל את התפקיד של הארכיאולוגים, עדיין צריך ללכת למקומות, לאסוף חרסים, לעשות חפירות, לתארך, לנסות להבין.
0: נראה לי אבל זה יכול לעזור למקד איפה בדיוק לעשות את החפירות האלה בעצם, במקום כן, ללכת לאיבוד בג'ונגל.
1: זה בדיוק הקטע, נגיד, שהוא כבר לא רומנטי. כלומר, אין מה ללכת לאיבוד בג'ונגל, אתה יודע בדיוק איפה המקום, אתה יכול להגיע אליו במסוק, במטוס, אתה לא צריך ללכת שבועיים בתוך יערות העד.
0: כן.
1: יש פה איזה היבט של, נגיד, סוף עידן הרומנטיקה.
0: ולמה אתה אומר שמה שמצאו כנראה מעיד בעיקר על אזורים, מבנים יותר טקסיים ולא מגורים? איך אפשר לדעת את הדבר הזה?
1: קודם כל, הגודל שלהם. אנחנו מדברים על מבנים גיאומטריים מאוד מאוד מוגדרים, על מרובעים, מלבנים, על דרכים שמובילות עליהם. אין שם מבנה מגורים, גם במעט שכבר הספיקו לראות אותם בשטח, לא מדובר על בתים שאנשים גרו בהם, הבתים כנראה היו מחומרים מתקלים, מייצים, ענפים, שכח, דברים מהסוג הזה, הם היו בפריפריה של המבנים הגדולים האלה. וזה בדיוק אחד הנושאים שאותן משלחות אמורות לחקור עכשיו, איפה גרו האנשים שבנו את המבנים האלה. עכשיו, אנחנו מכירים בהרבה מאוד תרבויות מבנים מונומנטליים, אנחנו מכירים את הפנייה המאוד מאוד מרשימה. ההבדל בין האזור הזה לבין, נגיד, האזורים של מקסיקו, גואטמלה, שאותם מכירים כי שם בנו פירמידות ענקיות.
0: כן, שפחות מתקלות, נגיד, פחות נעלמות.
1: פחות מתקלות, כן. פחות נעלמות, יש יותר אבן, פה כנראה מקורות האבן רחוקים, ולכן הדרך להרשים את אותה אוכלוסייה שגרה שם היא בחפירה בקרקע, תעלות מאוד עמוקות, סוללות אפר, והן אלו שיוצרות את המבנים האלה, שנגיד עם תיאוריה, המזון עשה אזור מדמרי, היו כבר מזמן רואים אותם מהאוויר. כמו שרואים את אותם מבנים קרקעיים או ציורי קרקע, לא כל כך רחוק משם במדבריות של פרו. אז בעצם השורה התחתונה היא שאנחנו עוד לא ממש מכירים את הציוויליזציה הקדומה הזאת כפי שהיא הייתה באמת. מתחילים לראות אותה, ועברו פה כמו לתאר פיל דרך נגיעה באיזה חלק של הזנב או ברגל, לראות את כל הפיל ולהבין עכשיו, אוקיי, אז מה זה אומר? מי בנה אותו? איפה אנשים? השאלה הגדולה, גם בתרבות הזאת וגם בתרבויות אחרות, היא לאיפה הם הלכו.
0: כן, נכון.
1: אבל כל הסיפור הזה נגמר די במהירות, סביב שנת 800-850 לספירה, במקביל להיעלמות של תרבויות דומות באזור הזה, במרכז אמריקה, תרבות המאיה. עכשיו, למה זה קרה? זה אחד הסוגיות המרתקות ועדיין לא כל כך ברורות בארכיאולוגיה של האזורים האלה ובהיסטוריה. מונים משהו כמו 80 סיבות אפשריות. הרבה מאוד מהם לוקחות אותנו לשינויים סביבתיים.
0: מעניין.
1: בצורות, ירידת מפלסי המים, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש עוד המון המון מה לחקור, ורק התחלנו לגלות את העולם הזה.
0: מעניין מאוד. לפני סיום, אני תוהה אם תוכל רק לתאר לנו בעצם איך נראית תמונת לוויין של הדבר הזה. אני, אתה יודע, אני מתארת לעצמי, אני חושבת על המזונות, אני חושבת רק על צמרות עצים, אני תוהה איך באמת נראה. אולי אפילו אנחנו נחפש תמונה כזו אחר כך ונעלה לפייסבוק שלנו, אבל פשוט ממש אם תוכל לתאר לי בכמה מילים איך נראית תמונה כזו.
1: תשמע, אני מאוד מסקרן. כן, התמונות האלה כבר מתרוצצות ברשת, זה מאוד פשוט. זה בדיוק כמו שמסתכלים על אזור מדברי, שבו בסוג של תמונה שאתה רואה את כל הפרטים. במדבר, אתה מסתכל מלמעלה, אתה רואה את המבנים האלה. זה בלשון של מאוד הפשטה, פשוט גילחו את העצים.
0: כן.
1: אתה רואה את פני הקרקע, וככה אפשר לראות את כל המבנים האלה, שתמיד צריך לזכור שיש מעליהם עצים, אבל השיטת הסריקה הזאת והצילומים שמייצרת, נאפשר לראות את הקרקע בלי העצים. והצמלויים האלה כבר באמת מסובבים ברשת.
0: מעניין.
1: אפשר פשוט לראות אותם, וצריך לדמיין מה היינו רואים אם באמזונוס לא היו עצים, ורואים פשוט שטחים נרחבים וענקיים.
0: ואנחנו כמובן לא...
1: וכל התרבות הזאת חשופה.
0: אנחנו כמובן לא מעודדים גילוח של העצים האלה, נהפוך הוא, חשוב לנו לשמר אותם. עכשיו שיש לנו גם את הטכנולוגיה לראות מבעד לעצים האלה, זה חתיכת דבר, ובאמת יש, כמו שאתה אומר, חקרו פה שבריר קטן מכל היער הזה, ויש עוד הרבה לעשות, אז היידה לעבודה. מעניין מאוד.
1: בהחלט.
0: מודה לך מאוד על השיחה הזו, על המחקר החדש והמסקרן, שמגלה את סודות.

0: האובססיה הזאת של כולנו לסקרים, יעלה לנו על כל שאלה ושאלה, ואז יציג לנו את כל הנתונים בגרף יפה יפה, עורך המחקר הזה, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג חינוכי מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: תראה, אני כתבתי שאלות רבות. השאלה הראשונה היא, למה אנחנו כל כך אוהבים סקרים? ואני מודה, אני לא כל כך אוהבת. סליחה. אבל באופן כללי אנחנו, מה זה אוהבים? אנחנו, כל מהדורה, יש בחירות, אין בחירות, זה לא משנה. כל היום אנחנו בסקרים. מה זה? סליחה, אני כועסת.
1: אני מאוד יכול להבין את זה. זה שסקרים שמתפרסמים בכל כלי תקשורת אפשרי, זה רק מוכיח כמה שהם נוכחים בחיים שלנו.
0: ממש.
1: אנשים אוהבים סקרים כי זה נותן איזשהו ייצוג גרפי למציאות שיכולה להיות מאוד מורכבת. מציאות שאנחנו לא תמידים לנווט בה מה נכון, מה לא נכון, מה הולך להיות. הגרף שבסוף משתקף מהסקר עושה קצת סדר. מה ככה אנשים רוצים? מה הולך להיות? מה המציאות בסוף?
0: אבל מה זה מה המציאות? אתה מסתכל בסקרים של 11, שהם כמובן הטובים ביותר, 12, 13, 14, ואתה רואה מציאות מאוד אחרת בכל מקום. אז מה המשמעות של המציאות הזו בכלל?
1: נכון שיש הבדל בין הסקרים, בין הערוצים השונים, אבל בסוף נותן איזושהי תמונה כלשהי, לא הכי מדויקת. אנשים רוצים את התחושה של השליטה, שהם יודעים מה הולך להיות. כי הנתונים נכון מאוד מורכבים, הם משתנים לעתים ממש קרובות, והגרף או התרשים בסוף נותן איזשהו ככה משמעות של משהו שהבן אדם יכול לחיות איתו, גם אם זה לא הדבר הכי מדויק בעולם.
0: אז אוקיי, אז בוא נרד רגע לא הדבר הכי מדויק בעולם. איך הסקרים האלה מתבצעים בפועל? כי זה מאוד השתנה במהלך השנים. והיום אנחנו בכלל בעולם אחר של איך הסקרים האלה מתבצעים? וגם האם בחנתם בעצם ממש מכוני מחקר? מה עשיתם פה בעצם?
1: אז ככה, רוב הסקרים מתבצעים באמצעות פאנלים מקוונים. מה זה אומר בעצם? שאנשים משתתפים בפאנלים האלה ומבצעים בשגרה סקרים מסוג כזה או אחר בתשלום או בתמורה לסוג של ואוצ'ר. ואותם פאנליסטים, ככה זה נקרא, מקבלים גם הצעות לשתף בכל מיני סקרים פוליטיים, אם זה מטעם ערוץ תקשורת, אם זה מטעם מועמד כזה או אחר, ואז הם בעצם מביאים את דעתם. כמו שהמכונים מדגם, בעצם מנסים ליצור איזשהו תמהיל שמשקף את האוכלוסייה, ולכל מכון מחקר יש בעצם איזושהי דרך לנסות ליצור את המדגם שבעצם עולה על המצב בארץ, מחלה דמוגרפית. אז הוא משתתף מקבל שאלון, קצר, כמה שאלות פוליטיות, וזה בעצם עולה, ובסוף, בסוף, אחרי שדוגמים כמות סבירה, אפשר להגיע למסקנות כלשהן.
0: אני פשוט חושבת, כשזה נעשה באופן מקוון, אדם יושב לבד בביתו, מי מפקח עליו, מי בודק, כי אז, אתה אומר, לפעמים זה גם בתשלום, אז אני יכולה לסמן, טיק, טיק, טיק, טיק, יש, קיבלתי כסף, לא, אני לא מתעניינת יותר מדי, או להפך, דווקא אנשים שמאוד נמשכים לתחום הפוליטי, והם הרבה יותר פוליטיים אולי מהאזרח הרגיל, הם, יש להם איזשהו אינטרס להשתתף. יש גם את הדיבור על אנשים ש, אתה יודע, בכוונה עונים הפוך כדי לשבש את התוצאות. כלומר, אני חושבת על, אני לא סומכת על מי שמשתתפים בסקרים האלה.
1: זהו, אני חושב שחברות המדגם יכולות לראות לאורך זמן, כאלה שמתעסקים באופן עקבי, ולראות בעצם חבר שהם יציבים, שהם הוכיחו אמינות לאורך זמן, ולראות את החבר שהם יותר ככה אמינות בבעייתית. אבל זה עדיין טריקי מאוד. במחקר שבדקנו, בעצם ניסינו לראות, אני ופרופסור אייל פר מבית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, לראות בעצם מה האיכות, כמה אפשר להסתמך על אותם פאנלים מקוונים האלה. והתוצאות היו קצת מדאיגות.
0: אוקיי, כמה מדאיגות, אם אנחנו מצליחים לרדת לפרטים?
1: אני אגיד שבמחקר שעשינו, בעצם רצנו מחקר על 5 פאנלים מובילים בישראל, פאנלים מקוונים. ורצינו לראות בעצם כמה משתתפים עונים באופן תשבי, כמה הם שמים לב לשאלות עצמן, כמה הם עקביים לאורך זמן, כמה יש להם נטייה לרמות. עכשיו, לא עשינו שום, לא ניפינו שום משתתף, בפאנלים הם מפעילים תהליכי בקרה, בדיקות הרענות, בעצם הם צריכים להגיע למשתתפים שהם יותר אולי ככה קשובים ומשתפי פעולה. אז אנחנו רוצים לראות משהו ככה נורא ראשוני, ב5 פאנלים, וראינו ש משהו כמו 42% מתוך כל המשתתפים עברו בהצלחה בדיקות קשב מאוד בסיסיות. מה זה בדיקת קשב? שאנחנו משתתפים, ביקשנו מהם בשאלה הבאה, תסמן את התשובה 3 או את הספרה 6, ללא קשר לתשובתך האמיתית. ועדיין, אפילו שזה שאלות נורא פשוטות ובסיסיות, הרבה מאוד משתתפים נפלו בזה. לא שמו לב, אפילו שזה עושה כבר

0: עשה את השאלון.
1: אז בדיוק, אז יש כאן, ואתה אומר זה קרה, ואתה אומר רק, לא יודעת אם רק זה המילה הנכונה, אבל 42% כן הצליחו לעמוד בבדיקות האמינות, אז אני תוהה מה קרה עם ה-58 האחרים.
0: יכול להיות ש... בקחת שאלון, המשתתפים לא היו מספיק שובים, בהמשך הקשב השתפר, יכול להיות שהם עלו נורא נורא מהר, יכול להיות ש... יש שם, יש לזה הרבה סיבות.
1: כן.
0: קשה בדיוק מה המוטיבציה מתחת לזה. כמו, מה המוטיבציה שלך במחקר. יש כאלה שעושים את זה מסקרנות אינטלקטואלית, יש כאלה שעושים את זה מתוך מקום להשפיע, יש כאלה שעושים את זה מתוך רצון לקבל את תגמול כספי, וזה גם מאוד לגיטימי.
1: כן. אז בעצם אנחנו מדברים פה, אם אנחנו מחלקים את עולם הסקרים לשניים, יש לנו את, את החלק הראשון, שהוא איסוף הנתונים, שאנחנו מדברים עליו,
0: נכון.
1: שדיברנו עליו עד עכשיו, שיש בו איזושהי בעייתיות, ואז הצגת הנתונים, ומה זה עושה. כלומר, כי פרסום סקר, סקר יכול ממש לשנות את המציאות. אם אנחנו רואים שמפלגה אחת... היא לוקחת בענק ויש לה המון המון קולות, מה זה עושה למצביעים של המפלגות האחרות, או אולי המצביעים של אותה מפלגה שאומרים, אולי אני לא חייב לצאת להצביע כי אני רואה שהם מצליחים גם בלעדיי. כלומר, העיצוב המציאות פה הוא קריטי.
0: ממש ככה. הסקר יכול להיות כמו נבואה שמגשימה את עצמה. אם נניח בן אדם רואה שמפלגה מסוימת נמצאת בעלייה, אז הוא יכול לייחס לה ככה, סיכוי יותר גבוה, עסקות, ואולי אפילו להרכיב את הממשלה הבאה, לחילופין מפלגה שנמצאת בסקרים, ממש ככה, מתחת לאחוז החסימה, יכולה לחוות אצל אותו בן אדם כמפלגה בסיכון מאוד גבוה, ואז אולי לרצות לא לבחור בה.
1: כן.
0: גם אם זה אתם תיאת לבו מלאכת חילה.
1: יש פה אז באמת דיברנו עד עכשיו על הבניית המציאות ועכשיו על הפירוש של המציאות, אז איך נכון לפרש את הסקרים האלה, אז איך נכון להתייחס אליהם? האם נכון כשאני רואה סקר גם לחשוב מי ביצע אותו ואיך, כדי לנסות באמצעות זה קצת יותר להבין את הנתונים?
0: קשה לא לדעת מה היה בתהליך עצמו, איך ניסחו השאלות, באיזה סדר, אם זה החלק ממחקר אחר. רוב החברות המדגם עושות מאמצים עילאיים באמת להבטיח איכות ולסנן ולעשות כל תהליכי בקרה. עדיין, יכול להיות שהסקר לא יהיה מדויק מהסיבות שציינתי מקודם.
1: כן.
0: אז שווה לחיות את הסקר בתור איזשהו סוג של עוגן, מדבר על מה המצב כלשהו כרגע, גם אם זה לא הכי מדויק, לראות נניח מהלכי רוח בציבור. לראות אם יש מגמות לאורך זמן, אם יש שינויים כאלה ואחרים.
1: ושוב אני אומרת, זה קצת תלוי באיזה גוף תקשורת, איפה צורכים את המידע, כי באמת הסקרים, אנחנו רואים את זה בתקופה הזו ממש מדי יום, הם מאוד שונים מגוף תקשורת אחד לאחר.
0: גם ההסתייעות של הגוף תקשורת תלויה באיזה פאנל הוא משתמש.
1: כמובן.
0: יש פאנלים מסוימים שיש להם אולי... אחוז קצת יותר גבוה של אנשים עם אוריינטציה פוליטית מסוימת, אז יכול קצת אולי יותר להטות בכיוון כזה.
1: אני חושבת פה על איזושהי מעגליות כזו של סקר אחד ייצר איזושהי מציאות, שאז הסקר שבא אחריו בעצם מייצג. כלומר, אם ראינו בסקר אחד שמפלגה מסוימת לא עוברת את אחוז החסימה, אולי בסקר הבא כבר היא לא תשתתף בכלל במדגם, או שלהפך, אולי אנשים יותר ינסו לחזק אותה כדי שהיא כן בכל זאת תישאר, ואז אנחנו בעצם רואים את המעבר הזה מסקר אחד לאחר, איזושהי מעגליות כזו.
0: לגמרי, להיות גם הסקרים עצמם, הם ככה, הם זה אחר זה קוראים, ומציאות שהיא נורא דינמית, אז מספיק שיש אירוע חברתי, משמעותי, זה כבר יכול נורא להשפיע על דפוס ההצבעה. אנשים לא מקבלים החלטות רק באופן רציונלי. אירוע נקודתי שקורה במדינה, נניח פה בארץ, מאוד יכול להשפיע להניח על הנטייה להצביע למפלגה, או למועמד מסוים.
1: כן.
0: אז בעצם השתנות של הדברים היא נורא נורא מהירה, והסקרים איפה שמנסים לחכות את זה, ולשקף, אבל גם קצת שני גם משפיעים, כמו שציינת.
1: ואני מניחה לקראת סיום שגם פוליטיקאים מן הסתם, הרבה מהם פועלים לפי הסקרים, אני תוהה אם גם הרבה מהם מנסים מראש להשפיע על הסקרים, כדי שיראו תוצאה מסוימת, כדי שהמציאות תתיישר לפיה, או שאני כבר הפכתי להיות קונספירטיבית מדי.
0: זה מאוד יכול להיות שבעצם הסקר יכול לחזק איזושהי מדיניות מסוימת שמה אותו פוליטיקאי רוצה לקדם אליה, ושהוא משתקף בסקר, הוא יכול להגיד, יופי, זה באמת מראה את מה שאני מנסה לעשות, יש ציבור מאחוריי.
1: כן, אנחנו גם כמובן עוד לא נכנסנו בכלל לעניין הזה של איך בדיוק מנסחים את השאלות, כי גם זה יכול מאוד להשפיע, אני מניחה, על איך שאנשים עונים, וגם על התצוגה גרפית באופן כלי של סקר, גם עם שתי מפלגות, נגיד, הן יחסית קרובות, אבל להציג אחת הרבה יותר גבוה מהשנייה, רק מה שזה עושה בעין, אבל אין לנו זמן לצערי להיכנס לכל זה. אני באתי מהמקום הסקפטי והלא עד, אני כבר בתחילת השיחה אמרתי את זה, אבל בכל זאת, אם נגיד ממש במשפט אחרון, למה הסקרים, למה אנחנו ממש כן צריכים אותם? אמרת שבכל זאת הם נותנים לנו איזושהי קריאת כיוון של המציאות, אז איך נכון לנו להתמודד איתם?
0: גם סוג של עוגן לשיח, כי אני חושבת שזה עצם הסקר עצמו, גם אם הוא אמיתי או לא, עד הסוף הוא כבר עכשיו שימש לעוגן לשיח בינינו עכשיו.
1: כן.
0: אז זה בסיס טוב לכל לדבר על מה שקורה.
1: וחשוב אולי, כמו כל דבר שאנחנו צורכים, בימי הבינה המלאכותית כמובן, אבל גם באופן כלי, אני אומרת את זה גם כאשר אני מגישה בגוף תקשורת, מאוד אמין ומצוין לדעתי, תהיו ביקורתיים תמיד, וכלפי סקרים, על אחת כמה וכמה, הדבר הזה, הצעקני הזה, אבל אנחנו צריכים אותו. גם אני אומרת את זה, ואני מכורה עדיין, כן? מעניין מאוד, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור דן קונפינו, פסיכולוג, חינוכי, מומחה, בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית נתניה, מעורכי המחקר הזה על הסקרים, שרק יטיבו איתנו, בתקווה.
0: תודה רבה.
1: תודה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: נסתדר.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
0: כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: לרוב לא מדברים, האמת. לרוב זה כזה דפיקה בדלת באמצע הלילה. ואז המדריכים, אנחנו שואלים, רוצה לשתות משהו, רוצה לאכול משהו. ההורים יודעים שאתה פה, האם הוא רואה איזושהי סכנה לחייו, אם ההורים ידעו, אם המשפחה תדע. זה יכול להיות נערה בזנות, טרנסית, ערבייה, וזה יכול להיות נער הומו ממגמת כימיה ברמת גן, והאמת שהשילוב ביניהם הוא גם מאתגר.
2: זאת ארבל נצר.
3: שלום. כיום אני סטודנטית לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, לשעבר רכזת ולפני זה מדריכה בהוסטל בדרור.
2: בדרור הוא קורת גג חירומית לנוער בסיכון. זה בית שבני נוער בסיכון, שהם גם להטאבים, מגיעים אליו לכמה חודשים, עד שימצא להם פתרון ארוך טווח, או שהם יעברו תהליך עם המשפחה שלהם ויחזרו הביתה.
3: נערים יכולים להגיע לשם מגילאי 12 עד 18, ויכולים להגיע, זה אומר שהם יכולים פיזית להגיע ולדפוק בדלת, בלי שום מחנה מוקדמת, 24-7, גם ביום כיפור, יכולים פשוט לדפוק ויכניסו אותם ויקלטו אותם.
2: הם דופקים בדלת כי הם לא יכולים להיות כרגע במקום שהם נמצאים בו, גם בגלל הזהות הלהט"בית שלהם.
3: לרוב הם באים באיזושהי נקודת משבר שהם חווים בתוך המשפחה, או במסגרת אחרת שהם היו בה. אחרי הרבה זמן שהם מתמודדים עם להיות להט"בים במקום שהוא לא להט"בי, והם או בורחים משם או מבקשים לעבור, והם מגיעים כי הם בעצם מחפשים שנייה לא להיות במלחמה עם מי שהם.
2: כשארבל מדברת על בית דרור, העיניים שלה בורקות.
3: וזה היה ממש אהבה ממבט ראשון, ממש התאהבתי בהוסטל. הנערים באמת מגיעים, והרבה פעמים זו הפעם הראשונה שהם חופשיים, מגדרית, מינית. הרבה פעמים יש ערבי דרג שהנערים מרימים. ממש כאילו, זה דברים באמת שאת רואה קסם. ממש את רואה קסם מול העיניים שלך קורה. לראות רופול הולך שם חזק. אני חושבת שזה בדיוק מה שחיפשתי. איזה מין מקום שמאוד מאוד אכפת לו מכל מי שעובר בתוכו. גם מהנערים האמיצים האלה שמגיעים לשם בשביל למצוא לעצמם חיים טובים יותר, אבל גם הרבה מאוד בשביל הצוות ובשביל המתנדבים.
2: מדריכה בהוסטל בית דרור, או בכל הוסטל אחר, היא הדבר הכי קרוב שיש לבני נוער בסיכון להורה נוכח. הורה לשמונה עד 16 בני נוער, ובממוצע כ-11 במשמרת.
3: המדריכה היא קצת, נקרא לזה, האימא והאימא של ההוסטל. היא בעצם אחראית לכל תחומי החיים של הנער, בכל השעות שהם מ-4 אחר הצהריים ועד 8:30 בבוקר של המחרת. אוכל, שתייה, תרופות, יציאות, כניסות להוסטל, שינה, משברים שקורים, הכנת שיעורי בית לבית ספר, מבחנים, יציאות לרופאים, יציאות חירומיות כאלה למיון או למשטרה.
2: גם כשיש משבר או מצב חירום בהוסטל, וזה קורה לפחות כל כמה ימים, המדריכות והמדריכים הם אלו שמנהלים אותו.
3: בוא נגיד, האירועים החמורים יותר קורים בלילה. נערה בזנות שחוזרת בלילה מאיזשהו אירוע אלים שהשתתפה בו, או שהיה אלים כנגדה, והיא חוזרת מאוד נסערת, אפילו אלימה, או שצריך ללכת איתה לחדר 4 או למיון. קורה בהחלט שהורים מאוד מתנגדים לזה שהילד ייכנס להוסטל להט"בי, והם מגיעים והם מאוד מאיימים. ובעצם המדריכים, הדבר שהם יכולים לעשות זה להשתמש בקסם האישי שלהם, ושנייה לנסות להרגיע ולהגיד, הילד שלכם במקום בטוח, בואו נדבר על זה מחר עם הוס משפחות.
2: בית דרור הוא הוסטל פתוח. זה אומר שכל נער או נערה יכולים לפתוח את הדלת ולצאת. חלקם נמצאים שם בצו בית משפט, אבל גם אז אין שום דבר שמונע מהם לעזוב. וכל מה שהמדריכים יכולים לעשות במצב כזה הוא לדווח למשטרה.
3: המשטרה מקבלת טלפון ויוצאת לחפש, אבל מניסיוני, כשמקבלים 3 פעמים ביום שיחות כאלה, אז החיפוש הופך לפחות ופחות מהיר או עמוק. נערה שאני יודעת שהיא הולכת לעשות זנות בחוץ. היא ברחה עכשיו, אני יודעת שהיא הולכת לעשות זנות, ואני יודעת בדיוק איך היא הולכת לחזור, וכמה היא הולכת להיפגע, וזה גם תחושת אחריות, אשמה, כאב, תחושה שלא הצלחתי להשאיר אותה פה היום.
2: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בית דרור הוא רק ההתחלה של הסיפור שנספר היום. זו מסגרת אחת מתוך 8 מסגרות חירום לנוער של משרד הרווחה, שנקראות קורות גג. מסגרות שאליהן בני נוער מגיעים מעכשיו לעכשיו. לפעמים אפילו דופקים ונכנסים בדלת ונשארים עד שימצא להם פתרון ארוך טווח. במסגרות האלה החל לפני 2 שנים מאבק עובדים סביב השאלה הבסיסית ביותר. של מי העובדים האלה? האם הם עובדים של מי שמשלם להם משכורת והשם שלו כתוב בראש תלוש השכר שלהם, העמותות שמפעילות את ההוסטלים, או שהם עובדים של מישהו אחר? של מי שקובע בפועל כמה הם ירוויחו, כמה המשמרות הם יעבדו, כמה נערים יהיו בהוסטל, מה יהיו תנאי העבודה, ומתי יוכלו לפטר אותם? של משרד הרווחה. זה מאבק שארגוני עובדים חלמו לנהל במשך שנים. הוא התגלגל עד לבית הדין הארצי לעבודה, והוביל לפסיקה תקדימית שיכולה לשנות את הדרך שבה מפריטים שירותים חברתיים בישראל. וגרם למדינה לעשות צעד דרסטי, להקפיא את כל המכרזים החברתיים שלה, 10 מכרזים בעלות של מיליארדי שקלים בתחומי הרווחה, החינוך והבריאות. מעונות לקשישים, מרכזים למחורים, דרי רחוב, פנימיות טיפוליות, הכל מוקפא. אז השבוע בחיות כיס, פסק דין קורות הגג או כוח לעובדים נגד מדינת ישראל. איך מכרז אחד עומד לשנות את הדרך שבה מפריטים שירותים חברתיים?
4: המדינה אומרת, אין לנו שום יחסי עבודה איתכם, לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים מי אתם.
2: למה דווקא עכשיו הגענו לנקודת רתיחה?
5: היא פשוט דוחקת את ארגוני העובדים מחוץ לתמונה ומשאירה את העובדים האלה, חשופים לחלוטין.
2: ואיך זה קשור למה שקורה בעולם? את העבודה הזאת, להיות בתפקיד הורי כלפי 8-16 בני נוער, מ4 אחר הצהריים ועד 8 בבוקר, עושים המדריכים בבית דרור בשכר מינימום פלוס 2 שקלים לשעה, 37.5 שקלים. המדריכים הוותיקים, אלו שמחזיקים יותר משנה, מקבלים 39 שקלים. בלילה, השכר הוא שכר המינימום.
3: באופן אישי, אני הגעתי לראיון בבית דרור, לא היה לי מושג מה השכר, ויצאתי בעצם מהדלת של ההוסטל אחרי הראיון, וקלטתי שאין לי מושג מה השכר, בעצם. לא שאלתי מה השכר.
2: ארבל סימסה למנהלת שהיא בעצם לא שאלה מה המשכורת.
3: אז היא כותבת לי את המספר, והייתי כזה, אוקיי, כאילו, לא ציפיתי להרבה יותר.
2: אז ב-2021, השכר היה 31 שקלים לשעה. שכר המינימום היה קצת יותר מ-28 שקלים.
3: הייתה לנו מדריכה אחת מדהימה בהוסטל שדיברה בכנסת על השכר ואמרה, נערה שלי שואלת אותי, למה אני לא עושה זנות? למה לא עושה זנות? כאילו, חסר לי כסף. כאילו, היא מסבירה לי שזה שווה לי.
2: השיחות הציניות על השכר הנמוך, המרמור והכעס על המערכת, אומרת ארבל, נוכחים מאוד בדינמיקה בין המדריכים.
3: יותר מהשחיקה הכלכלית זה שחיקה של הכבוד אולי. אני חושבת שמצטבר כעס על המערכת, שגם פוגעת בילדים וגם פוגעת בנו כצוות. לאורך זמן הכעס הזה מתגבר על האהבה לילדים, ואני חושבת שברגע הזה הרבה עוזבים, שהכעס הוא גדול יותר.
2: אחרי 1.5 שנים, ארבל קודמה לתפקיד הרכזת, האחראית על המדריכים. היא התקשתה יותר ויותר לגייס כוח אדם.
3: ברגע שהם שומעים את השכר, זה מבריח, ממש ככה.
2: גם מי שלא ברח והתחיל לעבוד בגלל תחושת שליחות, לרוב לא נשאר יותר משנה.
3: עוזבים לגמרי בגלל השכר, חד משמעי. נשארים למרות השכר, ובזכות הנערים, בזכות האהבה אליהם, בזכות הרצון להשתייך לקהילה ולתרום למען הקהילה דברים, אבל עוזבים בגלל השכר.
2: הרבה לידע שיש להם, לעובדים בבית דרור ועד עובדים. היא גם הכירה את הנציגים של כוח לעובדים, ארגון העובדים שמייצג את עובדי קורות הגג בעמותת אותות. זו עמותה ותיקה לטיפול בנוער בסיכון שמפעילה את בית דרור ועוד 6 קורות גג נוספות.
3: מרטין הגיע, אני לא זוכרת אפילו כמה פעמים או ממתי אני מכירה אותו, אבל תמיד היה ברקע, הרבה פעמים מגיע לישיבות צוות, גם לדבר על הזכויות וגם על היכולת להתאגד.
2: אבל היא גם ידעה שהיכולת של הוועד לעזור מוגבלת. הוא יכול לדרוש תנאים יותר טובים מעמותת אותות, אבל לעמותה יש תשובה די טובה. אין כסף. זה התקציב שמתקבל ממשרד הרווחה.
3: ידענו שאין כסף, ידענו שמקור האין כסף הוא במשרד הרווחה.
2: יום אחד הנציגים של כוח לעובדים התחילו לדבר עם ארבל ועם העובדים האחרים על משהו אחר. הם אמרו שבקרוב יתפרסם מכרז חדש, ושיש סכנה שמשרד הרווחה יחליף את אותות בעמותה אחרת. האמת היא שבתור בחורה צעירה ועסוקה, ארבל לא כל כך התעניינה במכרז.
3: זה הרגיש יבש, זה הרגיש לא מעניין, כאילו מין משהו שקצת מדחיקים. כאילו פחות עניין אותנו השכר, כי הרגשנו לאן אפשר לרדת, כאילו מה בדיוק היא לקח.
2: אבל המכרז הטריד מאוד את הנציג של כוח לעובדים, את מרטין.
6: אני מרטין וילר, אני עובד בכוח לעובדים כבר 12 שנה, באיגוד המקצועי, ראש ענף שירותים חברתיים מופרטים, מלווה את העובדים והעובדות בתחום הטיפול בנוער בסיכון ובצעירים בסיכון ואוכלוסיות בזנות.
2: קורות הגג הן 8 הוסטלים חירומיים לטווח קצר, מתוך כ-60 הוסטלים לנוער בסיכון. מרטין מכיר היטב את החיים של העובדים בהוסטלים האלה.
6: אני חייב להגיד שלפני 10 שנים, אפשר להגיד שככלל העובדים יכולים היו להתפרנס מהעבודה הזאת, יכולים היו לגור בעיר כמו תל אביב או ירושלים, לשכור בדירה, וזאת הופעה שהיום היא כמעט ולא מתקיימת. כבר כמה שנים, לפחות 5 שנים, אנחנו מזהים שעובדים לא מצליחים להסתכר בכבוד. ברמה הכי בסיסית, לא מצליחים להחזיק עבודה ודירה, יוקר המחיה שהאמיר, אין שום מענה לזה בשכר. השכר פשוט נשאר קבוע באיזשהו מרוץ לתחתית, באזור המינימום.
2: השינוי הכי גדול שמרטין רואה במהלך השנים הוא בתחלופה המהירה של העובדים.
6: אני יכול כאיש איגוד מקצועי להגיע למסגרת מסוימת, בין אם זה קורת גג, בין אם זה מסגרת אחרת, לפגוש צוות בתחילת שנה, לבוא במחצית השנה, לגלות שחצי מהצוות התחלף, להגיע בסוף השנה ולגלות פרצופים חדשים לגמרי שמעולם לא פגשתי.
2: כשעובדים מתחלפים כל כמה חודשים בבית קפה, זה אולי לא נעים ללקוחות ולא כלכלי לבעלים, אבל לא נורא. כשזה קורה בהוסטל לנוער בסיכון, זה אומר שההוסטל לא ממלא את התפקיד שלו. מדינת ישראל מוציאה בני הנוער מהבית שלהם, חלקם בצו בית משפט. אומרת להורים שלהם, אתם לא עושים עבודה טובה, אנחנו נחליף אתכם באנשים אחרים שיעשו את התפקיד שלכם יותר טוב. והאנשים שהיא מפקידה בידיהם את האחריות הזו, הם עובדים זמניים שמתחלפים כל כמה חודשים. זה סותר כל תפיסה יסודית של טיפול בנוער. במקום שהילדים יחוו מערכות יחסים משמעותיות, מיטיבות, שיש בהן יחסי אמון, הם ממשיכים להתאכזב. זאת שוב ארבל.
3: בבית רור יש איזה מסורת ממש יפה של מעגלי פרידה, שעושים גם למדריכות וגם לנערות, לכל מי שעובר שם, גם למתנדבים. ובעצם יושבים במעגל, וכל אחד במעגל אומר מילות פרידה למי שעוזב. אז אפשר להגיד שנער שנמצא 3 חודשים בהוסטל, חווה כמה וכמה מעגלי פרידה. גם מנערים כמובן, אבל הרבה מהצוות.
2: בכל מקרה, בתור איש ארגון העובדים, מרטין וחבריו לעבודה כל הזמן עם עין אחת פקוחה אל לוח השנה, אל התאריך שמגיע 1-5 שנים.
6: אז אנחנו יודעים להגיד שבתאריך X, בגדול, אמור להתפרסם מכרז להפעלת שירות, ושזה דבר דרמטי, כי בעצם המכרז מייצר את התשתית של השירות לשנים קדימה.
2: בדרור, כמו כל 8 קורות הגג, 60 ההוסטלים לנוער בסיכון ו-90% מהפעילות של משרד הרווחה, לא שייך למשרד הרווחה. הוא שייך לגוף אחר. במקרה הזה, לעמותת אותות. אחת לכמה שנים, משרד הרווחה מפרסם מכרז. הוא מזמין עמותות וחברות להגיש הצעות להפעלת כל הוסטל והוסטל. המכרז קובע. מה יהיה התעריף שישולם למי שיזכה במכרז? מה הדרישות שהוא צריך לעמוד בהן? כמה עובדים הוא יוכל להעסיק ובאיזה משמרות ואחוז המשרה? איזה כוח אדם הוא צריך לגייס? כמה בני נוער יוכלו לגור בהוסטל ועוד? המפעיל שזוכה במכרז, מבחינה פורמלית, כאילו פותח הוסטל חדש. גם אם ההוסטל עומד וקיים באותו בניין, ונמצאים בו אותם נערים ונערות שהיו בו אתמול, הוא בעצם נסגר. כל העובדים מפוטרים, והמפעיל החדש פותח אותו מחדש. והוא יכול לבחור להעסיק את מי שהוא רוצה. העובדים שממשיכים לעבוד תחת המפעיל החדש יגיעו למחרת לאותו מקום עבודה, עם אותו תפקיד בדיוק, אבל מבחינה רשמית זה יהיה יומם הראשון בעבודה. הוותק שהם צברו, ואיתו עוד כמה שקלים למשכורת, ילמו כלא היו. ואם היה להם ועד וארגון עובדים שייצג אותם, ברגע שהתחלף המפעיל, גם הוועד כבר איננו. כי הם לא עובדים יותר באותו מקום. צריך להתחיל את כל ההתארגנות מההתחלה. זה משחק סולמות ונחשים, שבו כל כמה שנים חוזרים לתחתית. לכן, בקיץ 2023, כשהם ידעו שמכרז חדש לקורות הגג עומד להתפרסם, מרטין ואנשי כוח לעובדים ביקשו פגישה עם משרד הרווחה.
6: הפגישה הזאת התקיימה, ואני חייב להגיד, ברוח טובה סך הכל.
2: הם ביקשו שיפור מסוים בשכר הבסיס, הכרה בוותק ובתארים אקדמיים, והכשרות וליווי מקצועי לעובדים כדי שידעו איך להתמודד עם משברים בהוסטל. הם גם ביקשו שהמכרז יכיר בכך שיש בהוסטלים עובדים עם הסכם קיבוצי, ושכל מפעיל חדש שייכנס יצטרך לעמוד בהסכם.
6: הצגנו את המעין דרישות האלה, הייתה פגישה טובה, הן היו קשובות סך הכל, ומאז לא שמענו מהן.
2: בשבעה בינואר 2024 התפרסם המכרז להפעלת קורות הגג. מרטין קרא אותו וחשכו עיניו. המכרז נכתב כאילו הפגישה לא התקיימה.
6: התעלמות מהסכמים הקיבוציים שלנו, לכל אורך הדרך. היא פשוט מייתרת את העבודה שלנו, היא פשוט דוחקת את ארגוני העובדים מחוץ לתמונה ומשאירה את העובדים האלה חשופים לחלוטין.
2: המכרז החדש לא הכיר בהסכם הקיבוצי של העובדים. הם עמדו לאבד את כל מה שהשיגו, את התוספת הקטנה לשכר, את מעט התנאים שצברו, ובעיקר הם עמדו לאבד את הוועד שלהם. ולב העניין היה הדבר הבא, וזה פרט שאולי נשמע טכני בלבד, אבל הוא קריטי. המכרז קבע שנוסף על 8 קורות הגג הקיימות, יוקמו עוד 2 חדשות, שמיועדות לבני נוער ערבים. אם מתוך 8 קורות הגג הקיימות, עמותת אותו תפעילה 7, אחרי המכרז החדש, מתוך 10 קורות הגג, כל זוכה במכרז יוכל להפעיל לכל היותר 5. זה אומר שאותות, העמותה שבה יש ועד של כוח לעובדים, תאבד לפחות 2 מקורות הגג שהיא מפעילה, ואולי יותר. בוודאות, עשרות עובדים יפוטרו. העובדים שישארו ויעבדו אצל המפעילים החדשים, יצטרכו להקים ועד חדש מאפס, או כמה ועדים שונים. זה נקרא בדיני עבודה פיצול יחידת המיקוח. המשמעות היא להקטין מאוד את הכוח של ארגון העובדים, כך שיצטרך להילחם עבור כל קבוצה בנפרד. והיה עוד משהו.
6: גילינו שמשרד הרווחה מעודד את המפעיל החדש שיכנס להפעיל את קורת הגג, להוציא את קורת הגג מהעיר שבה נמצאת היום, זה מבחינתנו היה הקש ששבר את גב הגמל.
2: המכרז קבע שמי שיזכה במכרז להפעלת קורת גג מסוימת, לא יהיה מחויב להפעיל אותה באותו מקום ואפילו לא באותה עיר, רק באותו מחוז. זה אומר שבית דרור למשל, שנמצא בכוונה בדרום תל אביב, במקום שבו בני נוער להטאבים בסיכון מסתובבים ויכולים לגשת אליו בקלות, יוכל לפעול למשל מגדרה. וקורת הגג שנמצאת בירושלים, הוא פונה בעיקר לנוער חרדי שחזר בשאלה, היא תוכל לעבור פתאום לאשקלון. ומעבר לפגיעה הדרמטית בנוער עצמו...
6: כמובן שאתה פוגע בעובדים ובעובדות שיפוטרו או יתפטרו כי הם לא ייסעו למקומות מרוחקים. אין בזה שום היגיון מקצועי, מלבד, ובזה המשרד לא יודע, כן? אבל ברור לנו שזאת הסיבה. מלבד רצון להוזיל את עלויות השכירות. פוגעים קודם כל במי שאפשר לפגוע, בחלשים, בעובדים ובנערים. זה פשוט לא הגיוני.
2: כוח לעובדים ניסו לפנות שוב למשרד הרווחה, אך טיעוניהם לא התקבלו. הם פנו לחברת הכנסת נעמה לזימי, שזימנה את בכירי משרד הרווחה לדיון בוועדה בראשותה, הוועדה המיוחדת לענייני צעירים. כיוון שמשרד הרווחה סרב לדבר איתנו לפרק הזה, אפשר דרך הדיון להבין מה עמדת המשרד. זאת סוזן דסוקי, שהייתה מנהלת טיפול באוכלוסיות קצה במשרד הרווחה, ועזבה מאז.
7: עוד פשוט צריכה לקבל את המענגן.
8: להעביר אותה, אנחנו לא המעסיק הישיר של אף אחד ממי
7: שיש לנו כאן.
8: זה שירותים שהם מופרטים, התקשרויות עם המפעילים. אני לא יכולה להתייחס להרבה מאוד דברים שנאמרו כאן, בגלל שאני לא המעסיק הישיר, בעצם אני לא המעסיק.
2: הדבר הזה קרה לאורך השנים שוב ושוב, אבל זו הייתה כנראה הפעם שבה הוא קרה בצורה הכי בוטה. כשעובדים פונים למעסיקה שלהם, עמותת אותות, היא אומרת להם שהיא לא יכולה לשפר את התנאים, כי היא לא קובעת את תנאי המכרז ואת התקציב. וכשהם פונים למשרד הרווחה, זה שקובע את הדברים האלה, הוא אומר, אלה לא עובדים שלי, אני רק קונה שירות במכרז. הם צריכים לפנות למעסיק שלהם, לעמותה. אז, של מי העובדים האלה? מול מי הם יכולים לנהל מסע ומתן? ואם התשובה היא שמול אף אחד, איך זה חוקי?
4: אנחנו בשנים האחרונות מחפשים את ההזדמנות לייצר שינוי יסודי בכללי המשחק של השירותים האלה. וכשהגיע המכרז הזה אמרנו, אוקיי, יש לנו פה הזדמנות.
2: זאת עורכת הדין אביגיל שחם.
4: אני מזכ"לית של כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי. אני גם ניהלתי את המחלקה המשפטית של הארגון והצגתי ומייצגת את הארגון בהליכים עקרוניים במאבקים של העובדות והעובדים שאנחנו מייצגים.
2: עובדים שהמעסיק שלהם לא קובע את התנאים שלהם, ומי שקובע את התנאים שלהם לא מעסיק אותם, זו התמודדות שאביגיל וכוח לעובדים חיים מדי יום.
4: אנחנו אומרים לעמותה, זה נראה לך הגיוני שאת לא משלמת החזרי נסיעות על מוניות בשבת, כשצריך לקחת ילדים למרפאה? אז היא אומרת, לא מתקצבים לי את זה. אז אין לי איך לשלם. לכו למשרד הרווחה, אם אתם רוצים. באים למשרד הרווחה. משרד הרווחה אומר, מי אתם? מי זה העובדים האלה? אני לא המעסיק? אני לא קשור. נתתי את זה, יש פה מעסיק ישיר. תריבו מולו. אני נתתי את מה שנתתי, אני רגולטור.
2: כל מכרזי השירותים החברתיים, מסבירה אביגיל, פוגעים בעובדים. בכולם לא שומרים על הזכויות שלהם. בכולם לא מבקשים מהזוכים במכרז לקלוט את העובדים שכבר עובדים במקום הזה, ומאפשרים להם לפטר את כולם ולבטל את הזכויות שלהם. אבל המכרז של קורות הגג, הוא הלך עוד צעד קדימה.
4: פה הייתה הכרזת מלחמה גם על זכות ההתארגנות של העובדים. זה היה המכרז שאמר, לא רק שאנחנו הולכים לשמר את השכר הנמוך ואת היעדר התנאים ורציפות הזכויות, אנחנו הולכים לרסק את היכולת הקולקטיבית שלכם לפעול ביחד במסגרות האלה. משתי סיבות שהיו במכרז הזה ספציפית. הסיבה הכי משמעותית הייתה שהמכרז קבע שאף מפעיל שיזכה בו לא יוכל להפעיל יותר מכמה מסגרות ספורות. והמשמעות שזה היא בעצם לפרק את השירות ולפצל אותו בין המון מפעילים שונים, ולהשאיר קבוצות נורא קטנות של עובדים, כל אחת מול מפעיל אחר, בלי יכולת לקיים מאבק משותף. ממש הפרד ומשול. לחתוך את הנקניק הזה לפרוסות דקות דקות ולזרוק אותם לכל עבר. והדבר השני היה שהמכרז הזה התעלם מההסכמים הקיבוציים שהעובדים האלה השיגו, ולא טרח אפילו להגיד למציעים במכרז, דעו לכם שלעובדים האלה יש הסכמים קיבוציים שיחולו עליהם ומחייבים אתכם.
2: אביגיל וכוח לעובדים הגישו בקשת צד לבית הדין לעבודה, שזה בערך כמו להגיד שהם עתרו נגד המכרז.
4: הטיעון המרכזי בהליך היה ככה. הוא היה, מה בעצם עובד מרוויח כשהוא מתארגן? אחד הדברים המרכזיים שעובד מרוויח כשהוא מתאגד, זה את הזכות להידברות, את הזכות למסע ומתן. מה זה אומר? עובד בודד במקום העבודה, אם עושים שינוי ארגוני, אם מחליטים לפגוע לו בשכר, אין לו קול. אף אחד לא צריך לתת לו דין וחשבון. להבדיל, כשעובדים מתארגנים, יש זכות למסע ומתן על פגיעה בתנאי העבודה שלהם או על שינוי מהותי שמשפיע על תנאי העסקה. ולכן, עובדים קונים את הזכות לשבת בשולחן של מקבלי החלטות, לדרוש דרישות ועבודה. אם לא נענים לדרישותיהם, גם להיאבק, גם לנקוט בשביתה. זה הכוח המרכזי שאנחנו קונים כשאנחנו מתארגנים ומתארגנות. עכשיו, העובדים האלה הם עובדים שאין להם באמת את הכוח הזה, גם כשהם פורמלית מאורגנים, ויש להם ועד וארגון יציג, כוח לעובדים מייצג אותם במקום העבודה. בעצם הם לא יכולים לדבר עם הגורם שהוא זה שמקבל את ההחלטה הפוגנית. נופלים בין הכיסאות קלאסי.
2: הדבר הזה קורה בכל פעם שיש מכרז, הוא מפעיל חדש שזוכה במסגרת.
4: המדינה אומרת, אין לנו שום יחסי עבודה איתכם, לא מעניין אותנו, אנחנו לא יודעים מי אתם. יש התנערות מוחלטת מאחריות כלפי עובדי השירותים. המדינה תופסת את עצמה בתור קניינית של שירותים, לא מעניין אותה כל היבט כוח האדם של הדבר הזה.
2: בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, אביגיל חקרה את צמרת משרד הרווחה. מטרת החקירות הייתה להוכיח שמשרד הרווחה מעסיק בפועל את עובדי קורות הגג, שכן מתקיימים יחסי עבודה ביניהם.
4: יש שם הרבה בפקידות הבחירה שמנהלים את האופרציה הזו של ההפרטה. ואנשי הכספים והתקציבים המשמעותיים של משרד הרווחה הם לאורך השנים, הם אלה שנכנסו ופטרו סכסוכי עבודה וסיימו שביתות בכל מיני העברות עקומות כאלה ואחרות של תקציבים, כדי שהדרישות של העובדים יענו. והם אלה שהיו צריכים לתת דין וחשבון על איך זה קורה. שלאורך השנים אף סכסוך עבודה לא מצליח להיפטר בלי המשרד, והמשרד עדיין אומר שהוא לא מעסיק. ואיך זה קורה? שמשרד הרווחה נותן לפעמים הוראות ישירות לא להעסיק עובדים ברמה השמית, ועדיין אומר לעצמו שהוא לא מעסיק. הייתה שם איזושהי רמת מסך, איזושהי חשיפה של הבלוף, שכשיורדים בתוך החקירות לפרטים הקטנים, אז רואים אותה, פשוט רואים אותה פתאום.
2: שמה, שמשרד הרווחה כן מעסיק את העובדים האלה?
4: שמשרד הרווחה נהנה להתערב בכל מה שנוח לו להתערב, בלי לקחת שום אחריות. שבעצם מה זה אומר להעסיק עובדים בסופו של דבר? זה אומר להחליט מה יהיו התנאי העסקה שלהם, זה אומר להחליט את מי קולטים ואת מי מוציאים, זה אומר לפתור בעיות שעולות. המדינה מעורבת בדרך כזו או אחרת בכל המישורים האלה.
2: בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קבע שהמדינה היא לא המעסיקה של עובדי קורות הגג, אבל שהיא כן צריכה לשמוע את העובדים. וגם זה בנוגע לעניין אחד בלבד. פיצול יחידת המיקוח. שזה אומר, אותו שינוי ממפעילה של 7 הוסטלים ל5 לכל היותר.
4: גם אנחנו וגם המדינה ערערנו על פסק הדין. בית הדין הארצי לעבודה ישר הבין שמדובר בתיק מאוד מאוד גדול. תיק תקדימי, והוא בעצם הרחיב את ההרכב.
2: בית הדין הארצי קבע גם הוא שהמדינה היא לא המעסיק, אבל שהמכרז בהחלט פגע בזכות של העובדים להתארגנות, שהיא זכות חוקית יסודית.
4: כבוד השופטת לאה גליקסמן, שהיא שופטת נפלאה ורבת זכויות, היא תפסה את התיק הזה והבינה אותו. וכתבה פסק דין מפואר ותקדימי, ובעצם מה שהיא מבינה שם זה שהמדינה יצרה שיטה, שבהמון המון אזורים של שוק העבודה בעצם אפשר להתארגן. אפשר פורמלית, יש ארגון יציג, אבל בשביל מה להתארגן? בשביל מה להתארגן? אם הארגון לא יכול להגן עליי מפני פיתורים מחזורים כל כמה שנים, אם חתמתי הסכם קיבוצי, עם כל הסיכונים, התנכלויות, איומים, סכנה בפיתורים, כל הדבר הזה קורה, ובסוף, שנה אחרי שהצלחתי לחתום על ההסכם, אני מאבדת את ההסכם וצונחת חזרה לסקוואר וואן. זה מה שנקרא במשפט העבודה אפקט מצנן. אין טעם להתאגד, זה מחבא אותך, כי אין לך אפשרות לשמר הישגים.
2: ההרכב בראשות השופטת לאה גליקסמן ביטל את מכרז קורות הגג. הוא קבע שעל המדינה לאפשר לעובדים המאורגנים הידברות לפני שמתפרסם מכרז חדש.
4: ובעצם היא מקבלת את הטענה שלנו ויוצרת מצב שבפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, עובדי קבלן, יש להם זכות להיכנס לחדר של מקבלי החלטות של התפקידים הבכירים במשרדי הממשלה ולהגיד להם מה הם דורשים.
2: אבל זה שלעובדים יש זכות לדבר, לא אומר שהמדינה חייבת להקשיב.
4: הידברות קודם כל זה גם לא מציאה גדולה. היא לא פותרת את כל הבעיות. הידברות היא שיח. ופה אנחנו מדברים על האזור של הדדיות וגיבוש פתרונות משותפים, של מיצוי איזשהו תהליך שבו מנסים ביחד מתוך כוונה משותפת לצמצם את הפגיעה בעובדים, להגביר את הביטחון התעסוקתי.
2: איך אפשר לדעת שזה לא נעשה מהפה לחוץ? שבו איתם בחדר ישיבות, יקשיבו להם, יצאו מהחדר, ימשיכו כרגיל.
4: כי זה שיח עומק שיורד לפרטים, ושצריך להתנהל בצורה דו-כיוונית. הם צריכים לתת תשובות מנומקות וכתובות, הם צריכים למסור מידע, הם צריכים להגיב להצעות. ככה זה אמור להיראות.
2: והמדינה בתגובה לפסק הדין הזה?
4: המדינה בתגובה לפסק הדין הזה דופקת ברקס אגרסיבי לכל מכרזי הרכש החברתי. היא אומרת, רגע, קבעו לנו חובה שאנחנו לא מוכנים להשלים איתה, אנחנו עוצרים את המכרזים, לא יהיו מכרזים, לא תהיה הידברות.
2: למרות שזו רק הידברות, מבחינת כוח לעובדים זה הישג עצום. בפעם הראשונה יש שינוי בתהליך ההפרטה והרכישה של שירותים חברתיים. יש שלב נוסף שבו הם יכולים להיכנס לפני שמודיעים לכולם שהם מפוטרים או שהם מבטלים את כל ההישגים שלהם. כשאביגיל מדברת על המשפט, קשה לפספס את ההתלהבות בקול שלה.
4: זה לא קורה הרבה כשפתאום את מרגישה שיש איזשהו קשב, שיש איזושהי הפנמה של בית הדין לעבודה. וואי, זה התפקיד שלי. יש פה פתולוגיה בשוק העבודה, יש פה כשל שוק עצום, ואין מלבדים חוץ מבית הדין לעבודה לתת פה להושיט יד לעובדים האלה.
2: משרד הרווחה צפוי להגיש עתירה נגד בית הדין לעבודה בימים הקרובים, והדיון הזה יגיע לבגץ. שם תיקבע מדיניות הפרטת שירותי הרווחה בישראל שנים קדימה. ההחלטה של המדינה לעצור את מכרזי הרכש החברתי יחזבה פעילים וחוקרים שקיוו שהמדינה תענה לבקשה להידברות, ואפילו תעשה שימוש בידע שיש לארגוני העובדים כדי לשפר את המכרזים. אבל היא לא מגיעה בחלל ריק. בשנתיים האחרונות הוקם במשרד ראש הממשלה צוות שבוחן מחדש את כל הנושא של הרכש החברתי, של הדרך שבה המדינה מפריטה שירותים חברתיים. גם הם לא הסכימו לדבר איתנו. בדיון שהתקיים בוועדת הפריפריה בשנה שעברה, אפשר היה ללמוד באופן מאוד כללי מה הכיוון שלהם. זה ראש הצוות, יונתן אלמוג.
9: יש במשרד החינוך, הבריאות והרווחה רק 238 שירותים חברתיים במיקור חוץ. כשאני אומר שירות חברתי, זה יכול להיות שירות מאוד קטן של מאות אלפי שקלים, כמו תוכנית למכוננים נגיד במשרד החינוך, וזה יכול להיות שירות ענק של מיליארדים, כמו שירות להשפוז גריאטרי במשרד הבריאות, שזה כ-2 מיליארד שקלים. אז כאלה שירותים יש 238, והיקף ההוצאה השנתית מגיע ל-15 מיליארד שקלים בשנה על השירותים האלה. בכל משרד מתפרסמים בערך כמכרזים פומביים, 35-40 מכרזים, שמשרד הרווחה נחשבו המשרד הכי גדול. באמת, 25 יחד עם המשרדים, עם החשכ"ל, זה שנה של הסתכלות, אני חושב, יותר מלמעלה, על צורות הספקה, על אולי אימוץ מודלים מחול, כמו שהוצע פה לבחון מודלים חדשים.
10: שהתוצר הסופי, רק שנבין, יהיה איזשהו מניואל של איך אמור לראות רכש חברתי.
9: מדריך לרכש חברתי, איך לעשות את מיקור החוץ יותר, זה יש, וכל הזמן מתקדמים ביישום. זה ליצור אולי גם מסגרות אחרות, או הגמשה שלהם, או לחשוב על...
10: שהם לאו דווקא מכרזים.
9: שהם יכולים להיות מכרזים מסוגים אחרים, והם יכולים להיות לא מכרזים, הם יכולים להיות כל דבר.
2: לקנות שירותים במקום להעסיק עובדים, זה דבר שמדינת ישראל עושה בהיקף גדול. אבל היא ממש לא המציאה את הפטנט הזה.
11: שמי פרופסור הילה שמיר, אני מרצה למשפטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וגם המנחה האקדמית של הקליניקה לזכויות בעבודה בפקולטה למשפטים, וגם עומדת בראש קבוצת מחקר בינלאומית שנקראת Change Lab, שעוסקת בזכויות עובדים בשרשרות הספקה גלובליות.
2: פרופסור שמיר חוקרת את המקרה של קורות הגג, למרות שהוא מעט שונה מתחום המחקר העיקרי שלה.
11: כי אני בדרך כלל חוקרת באמת שרשרות העסקה גלובליות, תחשבו על סוואטשופס, על H&M, על נייקי, על אפל, שמייצרים במורד שרשרת העסקה גלובלית עם המון המון המון שרשורים שסופה בדרום הגלובלי.
2: מה בין מדריכים בהוסטל לנוער בסיכון בישראל לבין בני נוער שתופרים נעליים בסדנאות יזע בהודו? ההבדלים רבים, אבל יש דבר אחד משותף, שרשרות הספקה.
11: שרשרת הספקה גלובלית בעצם, או שרשרת הספקה בכלל, היא מתייחסת למצב שאם בעבר אנחנו מדמיינים בעצם שיש לנו מעסיק, בואי נחשוב על פורד, כן, יצרנית הרכב. כל מרכיבי הרכב מיוצרים במפעלים של פורד. אז במודל הפורדיסטי הזה, המעסיק הוא בעל ההון, כן, במונחים מרקסיסטים קצת. במובן הזה שיש לו את אמצעי הייצור, הוא משקיע את הכסף ואחראי על המוצר.
2: אבל ברוב המקרים... זה יותר מסובך.
11: מה שקורה בשרשראות הספקה הגלובליות זה שבעצם פורד כבר לא מייצרים את כל רכיבי הרכב שלהם, אלא הם קונים אותם מספקים. ספק אחד מייצר חלק אחד מהרכב, ספק אחר מייצר חלק אחד ממערכת חשמלית, ספק אחר מייצר את הזכוכיות. לא, כל דבר כזה הופך להיות חלק מאיזשהו שרשרת שבסופה יש לנו את המוצר.
2: כשהמעסיק כבר לא מייצר את המוצר בעצמו, אלא רק קונה אותו, הוא גם כבר לא מעסיק את העובדים, הוא רק קונה את מה שהם מייצרים. זה קורה גם במפעלים בבנגלדש וגם בשירותים חברתיים בישראל. זאת התפתחות לא כל כך חדשה, אבל חוקי העבודה עד עצם היום הזה לא לוקחים אותה בחשבון.
11: כל משפט העבודה, בעצם גם הקיבוצי וגם האישי, בנוי על סביב חוזה העבודה, וחוזה העבודה הוא דיידי, כן? יש לו שני צדדים, עובד ומעסיק. כנגד מי מותר לשבות, כנגד המעסיק, על מי חל ההסכם הקיבוצי, על כל עובדיו של המעסיק. הכל בעצם שואלים מי המעסיק, מי המעסיק, מי המעסיק, בתוך משפט העבודה הקיבוצי.
2: כשמעסיק, זו יכולה להיות מדינה, וזה יכול להיות מותג אופנה, מפסיק להעסיק את העובדים שלו, ועובר לקנות שירותים עם מי שמעסיק אותם, זו כבר לא מערכת יחסים בין עובד למעסיק, בין שניים. עכשיו זו שלישייה, או רביעייה, או יותר. וזו הבעיה שבתי משפט ומחוקקים נתקלים בה בכל העולם.
11: פסק הדין הזה הוא בעצם חלק ממגמה בינלאומית של הרחבת האחריות של, שוב אני אכנה את זה, מזמין השירות או התאגיד המוביל לזכויות עובדים במורד שרשרת ההספקה.
2: הניסיונות להטיל אחריות לזכויות העובדים על מי שמזמין את המוצר ולא רק על מי שמייצר אותו, החלו כבר בשנות ה-90. אז העולם החל לגלות מי מייצר את הבגדים שהוא לובש והזדעזע.
11: התגלה, למשל במקרה של נייקי, שכן יש עבודת ילדים ועבודות כפייה במורד שרשרת ההספקה, והתאגידים מאוד חששו שהולכים ממש להטיל עליהם אחריות, אז הם אמרו, רגע, רגע, אנחנו יודעים הכי טוב מה קורה בשרשרת ההספקה שלנו, ולכן אנחנו בעצם נעשה רגולציה של עצמנו דרך אחריות חברתית של תאגידים.
2: היום, בכל תאגיד גדול יש מחלקת אחריות חברתית תאגידית. היא אמורה לדאוג שהתאגיד לא מעורב דרך הספקים שלו בעבודת פרך, עבודת כפייה או עבודת ילדים. אבל זה לא ממש מה שקורה.
11: והמחקר הרב בתחום מראה שאין לזה שום אכיפה, אין שום דרך לדעת באמת האם הם עומדים בזה או לא. גם אם הם עומדים בזה, הם בדרך כלל יעמדו בזה למול הספק הראשון בשרשרת הספקים שלהם במורד שרשרת ההספקה, אבל הם לא ידעו מה קורה בהמשך הדרך.
2: בעקבות הכישלון הזה, הממשלות החלו לחוקק חוקים שמאפשרים להטיל על מעסיקים אחריות על כל העובדים בשרשרת שלהם.
11: וכאן יש לנו חקיקה גם בצרפת, גם בגרמניה, גם בהולנד, גם בנורווגיה, ולאחרונה האיחוד האירופי העביר דירקטיבה בנושא, שאומרת לתאגידים, אתם צריכים לפתח מנגנונים בתוך תהליכי הרכש שלכם, שמראים שאתם, כמו שאתם מבצעים בדיקת נאותות ביחס לכל השקעה שלכם, בשביל להיות אחראים כלפי בעלי המניות והמשקיעים שלכם, אתם צריכים לעשות את אותו דבר ביחס לזכויות אדם.
2: זה קורה גם במגזר הציבורי.
11: ששם יש לנו בעצם מה שנקרא חקיקת רכש, שבעצם באה ואומרת למדינה, את כשחקנית שוקית מבצעת רכש משמעותי, ואת מעטה תשתמשי בכוח הקנייה שלך כדי להטיב את השוק. זאת אומרת שאני לא מייצרת עכשיו דרישה לכל השוק להתנהג בצורה מסוימת, אבל כשהמדינה הולכת לבצע רכש, היא דואגת שמי שהיא מבצעת ממנו את הרכש, לא מבצע הפרות של זכויות עובדים.
2: פרופסור שמיר מזכירה שדבר כזה כבר קרה בישראל. בשנות ה-90 נפוצו כאן מאוד עובדי הקבלן. הם לא היו עובדים של עמותה שמספקת שירותים, כמו במקרה של קורות הגג, אלא של חברת קבלן שמספקת כוח אדם בלבד. בשנת 1996 חוקק חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.
11: החוק הזה יצר מהלך יחסית רדיקלי הרבה יותר מכל מה שאנחנו מדברות עליו היום. החוק הזה קובע שכאשר מדובר בחברת כוח אדם, העובד יעבוד תקופה זמנית, ואם הוא עובד תקופה של למעלה מ9 חודשים, הוא ייקלט, הוא הופך להיות עובד ישיר של המעסיק.
2: אבל השוק ובעיקר המדינה למדו לעקוף את החוק. אם עובד מתקרב למכסה 9 החודשים, הוא מפוטר ומוחלף באחר. ובעיקר, במקום להעסיק עובדים דרך חברות כוח אדם, המדינה עברה לרכוש את השירותים עצמם, ולא את העובדים. עליהם, החוק לא חל.
11: כל פעם שיש איזושהי רגולציה שמייצרים על מנת, בוא נאמר, לשפר זכויות עובדים, התוצאה של זה היא איזושהי הקשחה של השוק. הרבה פעמים יש כזה דימוי בעולם העבודה, שבעצם כל המאבק של זכויות עובדים הוא כמו טיפוס על מין הר גבוה, שאנחנו כל פעם מתקדמות צעד, מצליחות לנעוץ את הצעד הבא שלנו, ואז אנחנו צריכות כבר למצוא את הנקודה הבאה שבה נוכל ליצור יציבות ונוכל לקדם את הזכויות. יש בזה משהו סיזיפי. אבל אני חושבת שהרבה מאבקי זכויות הם כאלה.
2: פסק הדין קורות הגג נוגע בשאלת מפתח בהפרטה של שירותים חברתיים. למה להפריט? על פי התיאוריה, להפרטה יש מטרות ברורות. היא מאפשרת למדינה גמישות ניהולית, משחררת אותה מהסרבול ומעלויות בהחזקת עובדים ומוסדות משלה. והיא גם אמורה לאפשר למומחיות שהתפתחה בשוק החופשי או במגזר השלישי לבוא לידי ביטוי. אם יש עמותה שמנהלת הוסטלים לנוער בסיכון 30 שנה, מוטב שהיא תמשיך לעשות את זה והמדינה תממן. אבל המכרז של קורות הגג מראה שמתוך כל הכוונות נשארה כוונה אחת עיקרית, לשחרר את המדינה מהאחריות על העובדים. האם זה חייב להיות ככה? פרופסור הילה שמיר חושבת שהפרטה טובה אפשרית.
11: אני לא חושבת שכל המטרה כאן היא איזושהי מטרה של פגיעה בזכויות עובדים. אני חושבת שזה אחת המטרות. למעשה היא אחת המטרות המוצרות בדוחות של המדינה, שלא אומרים פגיעה בזכויות עובדים, אומרים הפחתת עלויות. וכשהעלות המרכזית היא שכר עובדים, אז זו המשמעות. אבל היא שלובה במטרות אחרות שהן כן מטרות לגיטימיות. כולנו רוצים שהמדינה תוכל לספק את השירותים האלה באופן איכותי ומותאם וגמיש. אמנם ההפרטה כרגע מתנהלת בצורה שהיא רעה חולה, אני אישית מאמינה שההפרטה יכולה להתנהל טוב יותר.
2: האם אפשר לתת לנערים ולנערות בית טוב באמת, מקום בטוח, משענת אמיתית? כשמתבססים על עובדים זמניים, לא מקצועיים, בשכר נמוך, ללא אופק, שמתחלפים לעתים קרובות. במשך עשרות שנים חשבו במערכת הרווחה שכן, שאפשר, שתחושת שליחות וייעוד יחליפו תגמול אמיתי וביטחון תעסוקתי. ויכול להיות שזה יצליח, אבל זה לא מצליח יותר.
4: המדינה בתהליכי הפרטה לימדה את עצמה לשכוח מעובדים, אבל השירותים האלה הם רק עובדים.
2: זו שוב עורכת הדין אביגיל שחם.
4: כל השאר זה הערות שוליים לשירות. בסדר, יש קייטרינג שמביא חמגשיות, ויש שומר בכניסה, ויש מבנה שצריך לתחזק, אבל השירות הוא האנשים שמפעילים אותו. והמדינה שיש לה חובה לספק את השירותים לאוכלוסיות הכי פגיעות שלה, לא באמת יכולה להרחיק את עצמה מהשירות עד כדי כך. ועכשיו המדינה נדרשת פה לאיזשהו שינוי פרדיגמה. להגיד, רגע, אני חייבת להיות במגע עם העובדים.

0: עובדות, הם שותפים שלכם, הם האנשים שקמים כל בוקר כדי לעשות את המעשה הזה. אנחנו לא מפלצת, ואנחנו רוצים למצוא ביחד איך לייצר תנאי עבודה טובים לטובת כל הנוגעים בדבר. אז אנחנו מקווים שזה לא ידרוש מלחמה, אבל בכוח לעובדים אנחנו תמיד מוכנים למאבק אם צריך, עד הסוף, עד הסוף הטוב.
1: אתם האזנתם לחיות כיס, ההסקט הכלכלי של כאן. אם הנושאים של הפרטת שירותי רווחה וטיפול בנוער בסיכון מעניינים אתכם, אני ממליצה לכם להאזין גם לסדרה בית בקצה המסילה, סדרה בת 4 פרקים שיצרתי עם קרן נויבך בקיץ 2023. חפשו בפיד של חיות כיס, בית בקצה המסילה. העורכת שלנו היא לי צדוק, עורך הסאונד הוא טל וניג, התחקירנית שלנו היא יודיה קלייטמן. תודה לטל נרונסקי שסייע בהפקה. המפיק שלנו, עדי אפרת, עוזב ללימודים בארצות הברית, ואנחנו מאחלים לו המון בהצלחה ומודים לו. עדי, תודה רבה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את שאול אמסטרדמסקי ואלון אמיצי, אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזנתם.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום ללהי צדוק, העורכת של חיות כיס וגורי כיס.
3: היי צליל, תקשיבי, יש לי בעיה.
1: מה הבעיה?
3: לגו.
1: לגו?
3: ליתר דיוק, לגו, הרי פוטר ואבן החכמים, מהדורת הספנות.
1: אני לא בטוחה שהבנתי מה הבעיה.
3: תקשיבי צליל, אני חייבת את הלגו הזה. אני לא מפסיקה לחשוב עליו. זה 1571 חלקים של יופי. הינשוף, הדוויג, הלבן והיפה, ואבן החכמים, האדומה והבועקת. אני אפילו תליתי מדף מיוחד בחדר בשביל לשים אותו.
1: אוקיי, אז בואי ניכנס לאתר של לגו ונחפש רגע. הרי פוטר ואבן ה... 749 שקלים? אוקיי, אני חושבת שעכשיו הבנתי מה הבעיה.
3: כן, נכון, זה המחיר בחנות הרשמית של לגו. אבל אני לא ילדה, אני עושה השוואת מחירים. ב-KSP למשל, באינטרנט, ראיתי שזה עולה 589 שקלים. זה כבר חיסכון של 160 שקלים. והנה, בחנות GoMobile זה 569 שקלים. זה כבר 180 שקלים פחות מהמחיר בחנות הרשמית של לגו.
1: לי זה גאוני. השוואת מחירים. איך חשבת על זה?
3: האמת שזה לא רעיון שלי, זה היה רעיון של הילי.
4: פעם אחת ראיתי בחנות לגו של בת הים הקטנה, ורציתי אותו והוא עלה 150 שקל. ואז בדקנו באחד האתרים, וראינו ששם הוא עלה 70 שקל.
3: זו הילי, היא בת 7.5 מיוקנעם, וגם היא מאוד אוהבת להרכיב לגו.
1: אני חייבת לומר להי שהטעם של הילי יותר צנוע משלך.
3: חכי שהיא תגיע לגיל 28.
4: הרכבתי לגו של כזה מסיבה, הרכבתי לגו של פארק מים, גם לרוב המצאתי דברים.
3: כשהיא הייתה במסע אחרי דגם הלגו הבא שלה, עלתה לה שאלה.
4: השאלה שלי היא, למה לאותו מוצר יש מחיר שונה בחנויות שונות?
3: עכשיו, דגם הרי פוטר אבן החכמים מהדורת הספנות. אותו מספר חלקים, אותה חוברת הוראות, אותו ינשוף יפה בשם הדוויג, אותו מוצר בדיוק, אבל מחירים שונים. זו הבעיה שלי צליל. איך זה יכול להיות? אין ברירה. נצטרך להיכנס למוד בלשיות ולצאת למסע בעקבות הלגו כדי לפתור את התעלומה הזו. צליל, שימי את כובע הבלשית שלך.
1: רגע, איפה שמתי אותו?
3: הנה שם, ליד זכוכית המגדלת.
1: אה, נכון.
3: הדבר הראשון שצריך להבין זה מאיפה מגיע הלגו לחנות.
5: טוב, תראי, כעיקרון כאן יש לך תקיר בנות, כביכול שפה יש לך מספר מאוד גדול של אם זה ברביות, רמבו, ה-LOL, בית הבובות של גבי.
3: זו ליזה מחנות הצעצועים אמריקן טויז בתל אביב.
5: כל מיני פאזלים, משחקי קופסה, יש לי גם מגוון די גדול. יש לך גם דברים ליותר גדולים, טיפה נגיד מדעים, כל מיני של נשיונל גיאוגרפיק. פפה פי גם יש לך שמאוד אוהבים. בלוי גם יש לך בסדרה בנטפליקס. על כזה משפחת כלבלבים וחברים שלהם. הלגוים יש לך מבחר גם די גדול. יש לך כאילו לגו דופלו, גיל 4, יש לי קריאטור, נינג'אגו, פרחים, מיינקראפט.
1: בעצם בשביל לענות על השאלה של הילי, הסתובבת בחנויות צעצועים כל היום?
3: משהו כזה, ואני לא יכולה להגיד שלא נהניתי. אבל בואי נתחיל מההתחלה. אבני הלגו הומצאו לפני יותר מ-90 שנים, בשנת 1932, בידי הנגר הדני אולה קירק קריסטיאנסן. זו חברה משפחתית שעוברת מאב לבן.
1: אז משם הלגו מגיע, ממשפחת קריסטיאנסן בדנמרק. אוקיי, אבל איך הוא מגיע לפה?
5: אנחנו עובדים עם ספקים שם.

0: מייבאים אותם מחוץ לארץ. מביאים אותם או במטוס או באונייה, זה משתנה.
1: יבואנים, אלה אנשים שאפשר להבין מהשם שלהם מה העבודה שלהם.
2: להביא דברים?
1: בדיוק. אלה אנשים שהמקצוע שלהם זה לייבא לישראל את כל מה שלא מיוצר פה. גם לגו, גם משחות שיניים, גם דגני בוקר, כדי שיהיה לנו את כל מה שאנחנו צריכים ורוצים בסופר.
2: אז מי מייבא את הלגו לישראל?
1: בחנות של ליזה, אמריקן טויז, מזמינים את הלגו מיבואן שנקרא אילנית שיווק צעצועים בעם.
0: הספה, כן, זה אילנית שיווק צעצועים בעם. הם מוכרים עוד דברים, כאילו בובות רימבו, LOL. הם לא רק מביאים לגו, אבל גם.
1: פעם מזמן, כל החנויות היו קונות את הלגו מאילנית. אבל היום זה כבר לא ככה. הרבה פעמים יש כמה יבואנים שמייבאים לישראל את אותם מוצרים.
2: אז בגלל זה יש מחירים שונים לאותה ערכה של לגו? כי כל יבואן גובה מחיר אחר?
1: כן, יבואן אחד ימכור לליזה דגם של לגו ב-100 שקלים, ויבואן אחר יכול למכור לה את אותו הדגם בדיוק ב-150 שקלים. כל יבואן בוחר לתמחר את הלגו גם בהתאם למחיר שבו הוא קנה אותו, וגם בהתאם להוצאות שלו, להביא את הלגו במטוס, או ליותר מלהביא את הלגו באונייה. וכמובן שהיבואן גם ירצה להרוויח על זה שהוא טרח ועשה את כל הדרך הזו מדנמרק, אז הוא יעלה את המחיר כדי שישאר לו משהו בכיס.
2: אוקיי, הגיוני.
1: אבל האמת שזה קצת יותר מסובך מזה. צליל, יצא לך פעם להיות במקום הקסום הזה שנקרא החנות הרשמית של לגו?
2: טרם.
1: אני לוקחת אותך אחרי התוכנית.
2: אני רוצה גם גלידה אחרי.
1: בסדר. בכל מקרה, חנות הרשמית של לגו היא גן העדן של אוהבי לגו. בכל חודש, בראשון לחודש, מביאים לחנות ערכות חדשות ומציגים אותן בחנות כשהן כבר מורכבות. זה יום חג. אנשים מגיעים במיוחד לחנויות כדי לראות מה חדש. באמצע החנות יש עמדת הרכבה שבה את יכולה להרכיב דמויות, האנשים הקטנים האלה של לגו, לעצב אותם ואחר כך גם לקנות אותם ולקחת הביתה. ובחנות עצמה יש אזורים לפי נושאים. דיסני, הארי פוטר, נינג'אגו, מלחמת הכוכבים. ויש ערכות שאפשר להשיג רק בחנות של לגו.
2: אוקיי, יש לי פעילות לחופש הגדול עם הילד שלי, תודה לי. נשמע שזו ממש חוויה נהדרת לקנות את הערכות בחנות.
1: כן. הבעיה היא שבחנות, במקום שבו הכי כיף לקנות, זה בדרך כלל יותר יקר.
2: למה זה יותר יקר?
1: החנויות של לגו עובדות באמצעות שיטה שנקראת זכיינות. הזכיין, שהוא גם היבואן, לא עובד ברשת לגו העולמית, אבל הוא מקבל ממנה רישיון לפתוח חנויות של לגו. זה אומר שחברת לגו אמרה לו, אתה יכול לפתוח חנות עם השם שלנו, אבל היא תראה בדיוק כמו שאנחנו רוצים, אתה תמכור שם רק מוצרי לגו, והעובדים ילמדו לעבוד בדרך שלנו. וגם המחיר יהיה המחיר שאנחנו קובעים. בתמורה, זכיין משלם לחברת לגו העולמית כסף, ומתחייב לפעול לפי הכללים האלה.
2: זאת אומרת שאם הזכיין רוצה להוריד את המחיר, הוא לא יכול?
1: יש לו קצת גמישות במחיר, אבל ממש קצת. בסוף החברה עצמה קובעת מה המחיר המומלץ, ולרוב הוא נצמד אליו.
2: ואיך ליזה מאמריקן טויז קובעת את המחיר?
1: זה תלוי בהרבה דברים, קודם כל כמה היא שילמה על הערכה ליבואן.
0: תראי, כעיקרון יש לך קטלוג של כל הפריטים שיש להם. את נפגשת עם הסוכן מחירות, ואת בוחרת הכמויות שאת רוצה, את הסוגים שאת רוצה, לפי מחירים. גם בסוף אני יכולה לקנות מוצר, סתם דוגמה, ב-50 ולמכור אותו ב-50. אוקיי? אבל בסוף יש לך עלויות שאת צריכה לשלם עליהם, וגם בסוף את רוצה להרוויח.
1: לחנות של ליזה בתל אביב יש כל מיני הוצאות, כמו שכירות, מים, חשמל, משכורת לעובדים, וכמובן לקנות את הצעצועים עצמם גם עולה כסף. ויש לה גם את ההכנסות, שזה כל הצעצועים שהיא מוכרת.
2: והמטרה שלה בסופו של דבר זה שההכנסות יהיו יותר גבוהות מההוצאות, כי היא רוצה להרוויח.
0: חנות בסתם דוגמה ברמת גן היא לא אותה שכירות כמו בתל אביב. אני יכולה להגיד לך שהשכירות פה מאוד גבוהות. יש לך עובדת שאת צריכה לשלם עליה, חשמל, ארנונה, וגם השעות של העבודה שלנו, הסניף הזה ספציפית, פתוח מ-9:00 עד 11:00 בלילה. אז תחשבי שזה עוד שעות לשלם לעובדת נגיד, עוד חשמל, עוד מים שהיא משתמשת, סתם דוגמה. בסוף כל הדברים האלה קובעים את המחיר של המוצר.
2: אוקיי, אז הכי יקר בחנויות לגו, ובחנויות צעצועים שאינן חנויות של לגו. יש אפשרות יותר זולה?
1: בטח שיש, האינטרנט. לחנות צעצועים כמו זו של ליזה יש הרבה הוצאות ועלויות שאין לחנות אינטרנטית. כי אם החנות באינטרנט, אז היא לא צריכה לשלם על שכירות על החנות, ולא מים ולא חשמל, וכנראה גם לא משכורת לעובדים, אולי קצת לעובדים שמתחזקים את האתר. לחנות אינטרנטית יש רק מחסן. בעלת החנות לא צריכה לסדר את הערכות יפה בתצוגה, היא פשוט מוציאה מהמחסן את מה שאת מזמינה, רק כשאת מזמינה את זה.
2: אוקיי, ליהי, אז נקנה לך את הערכה של הארי פוטר ואבן החכמים מהדורת הספנות באינטרנט. הנה, אני נכנסת לאתר של איזושהי חנות, זה עולה פה 589 שקלים, ואפשר להזמין משלוח עד הבית. זה יגיע תוך שבועיים.
1: שבועיים?
2: 14 יום.
1: אני חייבת את זה עכשיו.
2: באמת יש לך בעיה.
1: מה אני אעשה?
2: תחכי שבועיים.
1: אני יודעת. אני אכנס לאפליקציה שדרכה אפשר להשיג הכל ומהר.
0: וולט זה חנות בפני עצמה, זה חנות אינטרנטית בפני עצמה. גם כל הפריטים שנמצאים בחנות נמצאים גם בוולט.
2: וולט היא אפליקציית משלוחים שפועלת בהרבה ערים בישראל, אבל לא בכולן. אפשר להזמין בוולט משלוח מחנות צעצועים, והוא מגיע אפילו תוך חצי שעה או שעה.
1: מדהים. אם אפשר להזמין את כל מה שיש בחנות דרך אפליקציית וולט, אז למה שאני אגיע לחנות? אני יכולה לשבת במסגן בבית, ושליח יגיע עד אליי עם הלגו של הארי פוטר, חלום שמתגשם.
0: יש הבדל בין המחיר לבין החנות, כי הם לוקחים ממך עמלות, אז בגלל זה משתנה לך המחיר. ככה לא היה משתנה המחיר אם לא היה את העמלות האלה.
1: אז אם אני אזמין את הדגם של הארי פוטר ואבן החכמים בוולט, אני דווקא אשלם יותר?
2: כן, על נוחות משלמים. את רוצה שמישהו יעזוב עכשיו את כל מה שהוא עושה, ויסע עכשיו עד לחנות להביא לך את הערכה, ואז ייסע משם עד לבית שלך. זה שירות שצריך לשלם עליו, וזה אומר שהלגו הזה יעלה לך יותר כסף. זה עוד גורם משמעותי בקביעת המחיר של המוצר.
1: טוב, תקשיבי, צליל. אני החלטתי שאני מוכנה לשלם קצת יותר כדי שזה יגיע אליי עכשיו, אני לא רוצה לחכות.
2: לא חבל.
1: אבל זה יגיע עד אליי, זה שווה את זה, לא? וגם יש פה בוולט מלא מבחר, אז אני פשוט אבחר דגם זול יותר. הנה, אני רואה לגו של מכונית מקלרן של פורמולה 1, באיזושהי רשת מוכרת, והיא עולה רק 516 שקלים.
2: מה אני אגיד לך, זיל הזול?
1: רגע, צליל, אני מסתכלת פה בוולט בסניף אחר של אותה רשת, ואני רואה ששם אותו לגו, אותה מכונית, עולה 492 שקלים. איך זה הגיוני? גם בתוך אותה רשת המחירים לא זהים?
0: כאילו, אני רוצה להגיד לך שבסניף בז'בוטינסקי, כל הטרנדים, כל הסקואשים, נגיד, התמגוצ'י שהיה לבובו, שמה טס לי יותר מפה. כי זה ילדים כזה שאתה, את כולם באותו בית ספר, מדברים כזה, וואי, מונדיאל, קלפים, זה, לך יש, לי אין, כזה.
2: מה שליזה אומרת פה זה שלסניפים אחרים מגיעים אנשים אחרים, ואנשים אחרים מחפשים מוצרים שונים. אז יכול להיות שבחנות צעצועים בשכונה רוצים קלפי מונדיאל, אבל בחנות צעצועים בקניון ימכרו יותר משחקי קופסה.
1: אוקיי, רוצים דברים אחרים. איך זה קשור למחיר?
2: אנשים שונים לא רק רוצים דברים אחרים. לרוב הם גם מוכנים לשלם עליהם סכומים אחרים.
1: מה זאת אומרת?
2: נכון, תמיד אומרים שתל אביב היא העיר הכי יקרה בעולם?
1: כן.
2: אז זה לא שהיא פשוט יקרה כי ככה, היא יקרה מהרבה סיבות. אחת מהן היא שבעלי עסקים יודעים שאנשים בתל אביב מוכנים לשלם יותר, או שיש להם יותר כסף פנוי מאנשים שגרים במקום אחר. זה נקרא כוח קנייה, ובעלי עסקים מזהים את זה. גם זה משפיע על המחיר של המוצר.
1: זה נשמע לי קצת לא פייר, כאילו אם אני גרה בתל אביב אני אשלם יותר על לגו, רק כי האנשים סביבי מסוגלים לשלם את זה?
2: כן, וזה באמת קצת לא פייר. בגלל זה קוראים לתופעה הזו אפליית מחירים. וזה לא קורה רק בלגו.
3: גם קרה לי פעם שראיתי ברבי שעלתה 100 שקל. ואז חיפשנו עוד פעם את אותה ברבי בחנות אחרת, וגילינו ששם ברבי עולה 50, אז כבר קנו לי 2 במחיר של 1.
2: אני אתן לך דוגמה מעולמי, בסדר? נגיד שאת רוצה לקחת את אחיין שלך למדעטק בחיפה.
1: אני רוצה.
2: או למוזיאון המדע בירושלים, או כל דבר כזה. אם תיכנסי לאתר ותזמיני כרטיס, המחיר יהיה גבוה מאוד. אבל אם תחפשי הנחה דרך כרטיס האשראי שלך, כנראה תשלמי פחות, ויהיה מחיר אחר אם את חברת הסתדרות המורים, או גמלאית של משרד הביטחון, או חברה בכל מיני מועדוני צרכנות שלא נפרסם אותם פה. והרי ברור שעבור המוזיאון, העלות של כניסה של ילד אחד היא אותו דבר, נכון? זה לא משנה אם הילד הזה הוא בן של מורה או של הייטקיסטית. זאת אפליית מחירים. וזה עוד משהו שמשפיע על המחיר.
1: האמת שגם בלגו יש הנחות לקבוצות פייסבוק של אספני לגו, בכל מיני חנויות. אז זו גם אפליית מחירים?
2: אפשר לומר שכן. כשאנחנו מקבלים הנחה, כמובן שאנחנו שמחים, וזה כנראה משתלם גם למועדון הלקוחות וגם למי שמוכר את המוצר. אבל האמת שבתור צרכנים, זה פשוט מסבך לנו את החיים. כל רכישה או ביקור איפשהו הופך למבצע של חיפוש הנחות והעתקת קודים, ואתה גם אף פעם לא יודע אם באמת מצאת את ההנחה הכי טובה שיכולת לקבל. זה מעייף. לדעתי היה יותר טוב אם היה מחיר אחיד לכולם, ושהוא היה קצת יותר נמוך.
1: אז מה אני אעשה, צליל? איך אני אדע כמה אני אמורה לשלם על הלגו של הארי פוטר שאני רוצה? איך אני אדע שאני מקבלת את הדיל הכי טוב?
2: להילי יש טיפ בשבילך.
1: כמה את חושבת שלגו כזה, של ספר של בת הים הקטנה, צריך לעלות?
3: לא יודעת, הוא גם היה כאילו יחסית קטן. נראה לי שלא יודעת, 70 שקל. כמו שזה עלה.
2: כמו שהילי אומרת, לפעמים כדאי לסמוך על הניסיון שלנו. בכמה קנינו את המוצר הזה בעבר? כמה חברים שלנו שילמו על אותו מוצר? כמה הוא עולה באינטרנט? ככה נדע שאנחנו עושות רכישה די מושכלת.
1: טוב, הבנתי, אני חייבת את הלגו הזה, אני נוסעת עכשיו לקניון.
2: לי, קניון באמצע גוש דן, לא בטוח שתמצאי שם את המחיר הכי טוב.
1: כן, אבל יש שם סניף של לגו, והדגמים החדשים, והדמויות הקטנות שאפשר להרכיב, והאזור של לגו בוטניקל, וואו, זה מהפנט.
2: לא, לי, אל תיכנסי, תהי צרכנית חכמה, תשלמי על זה ביוקר.
1: זה עבוד צליל, ניפגש עוד 3 שעות.
2: לא, לי, אל תיכני לזה, את יכולה למצוא מחיר טוב יותר.
1: אין מחיר ללגו.
2: אתם האזנתם לגורי כיס, הפודקאסט של כאן לילדים ולילדות שמתעניינים בכלכלה. אם אתם רוצים לשמוע פרקים נוספים, חפשו עוד פרקים של גורי כיס בכל אפליקציות הפודקאסטים. העורכת שלנו שמחליטה איזה פרקים ליצור ומי יעשה מה, ובחרה בעצמה לעשות פרק הלגו, היא ליהי צדוק, שהגישה איתי את הפרק הזה. עורך הסאונד שלנו, האיש שגורם לכל פרק להישמע כל כך כיפי, הוא טל וניג.
1: המפיק שלנו, האיש שמוודא שהכל יעבוד ויתקתק, הוא טל נרונסקי. התחקירנית שעוזרת לנו להשיג עוד מידע ומרואיינים, היא הודיה קלייטמן. ויחד איתנו במערכת יש גם את שאול אמסטרדמסקי ואלונה מיצי. תודה רבה צליל, אני אהבתי להרכיב את הלגו של הארי פוטר ואבן החכמים.
2: תודה להי, ואם לכם אין לגו שתוכלו להרכיב עכשיו, אז אתם מוזמנים לשחק עם ההורים שלכם במשחק הדיגיטלי של גורי כיס שבנינו במיוחד לעונה הזו. הלינק למשחק נמצא בתיאור הפרק. להתראות.

0: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שרון קנטור, סקרנית.
2: לאחרונה נדמה שהמהלך של הידמות העולם, או העולם המוכר לנו, לאמריקה, הושלם. אם ב-1986, במסעו של הפילוסוף הצרפתי בודריאר לאמריקה, הוא תיאר אותה כחברה היפר-ריאליסטית שניזונה לחלוטין מהדימויים של עצמה, הרי זה, בתמציתיות, מה שקרה לחברה האנושית כולה, לכולנו. גרנדיוזיות, מגלומניות, פרנויה, צריכה מוגזמת, עיסוק בגוף, שכלול בלתי פוסק. כל אלו הם סממנים של אמריקה, ושל כל השאר, אנחנו אמריקה. לכן, כשאנחנו חוגגים ליום הולדת, אנחנו חוגגים גם לעצמנו. כאן תרבות מציינת 250 שנה לארצות הברית, ואני החלטתי להזמין לשיחה את החבר הכי אמריקאי שיש לי, שהוא עדיין ישראלי ולא אמריקאי. אלעד ליבמן, או דוקטור אלעד ליבמן, כמו שצריך לקרוא לו היום, ניגן איתי בכמה להקות, ואז בשיא ההצלחה שלנו, כלומר, כשהצלחנו להביא 5 אנשים למועדון שנכנסים אליו 10, הוא עזב כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית בטקסס. אני חושבת שהוא הבטיח לנו שיהיו רובוטים מנגנים ושזה יהיה נורא מגניב. זה היה לפני כמעט 15 שנים. הוא הגיע כשהמושג החלום האמריקאי עדיין ייצג משהו. היום, עבור רבים, אמריקה מייצגת סוג של סיוט. זה נשמע אולי כמו עוד הגזמה גרנדיוזית, אבל בפעם הראשונה, זה יותר מ-50 שנה, מספר האזרחים שעוזבים את אמריקה גבוה ממספר המהגרים שמגיעים אליה. לפי סקרים, 1 מכל 5 אמריקאים רוצה לעזוב לצמיתות. משפחות עם ילדים מחפשות אולי איכות חיים באירופה, היבשת הישנה הזאת שאמרו שאין לעתיד, קשישים שוקלים לעבור לבתי אבות זולים במקסיקו. אלעד עדיין שם. הרובוטים בכל העולם אכן מנגנים, ואפילו עושים את זה לא רע. האימור על בינה מלאכותית ולא על מוזיקת אינדי היה נכון. אלעד ואני מדברים כמעט כל יום. מדברים כמו שאנשים מדברים היום, כלומר שולחים לינקים לכתבות מקוממות או ליוטיובים מצחיקים. אנחנו דואגים יחד מהעולם ועושים הכל כדי שהוא יהיה יותר טוב. כלומר, בעיקר מגיבים באימוג'י של סמיילי כועס. אלעד הגיע לאמריקה בין שתי הכהונות של אובמה, וכש-AI הייתה רק באזוורד. אני מקווה להצליח לשמוע ממנו על אמריקה, כמו שהוא רואה אותה עכשיו. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לאורח שלנו, אסף רפפורט, ולגלברט על הפתיח המצוין. נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, סקרנית, אמריקה. בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם חוגגים יום הולדת, 250 לחברה קרובה, קרובה אליך קצת יותר מאשר אליי כרגע. היא עדיין צעירה.
3: In the grand scheme of things, היא צעירה, אבל היא לא צעירה. זאת אומרת, כשאת חושבת על זה, גם עולה שאלה מאוד מהותית לגבי איך אנחנו מקטלגים מדינה. זאת אומרת, גרמניה כאומה, היא אומה מאוד ותיקה, אבל המדינה הגרמנית המודרנית, קמה ב-1870 פחות או יותר. זאת אומרת, גרמניה כישות פוליטית עצמאית, צומחת ביותר תקופת ביסמרק וכן הלאה, זאת אומרת, הישות הפוליטית המדינית הרציפה, וגם היא בינינו לא כל כך רציפה, הלכה את גרמניה של 1870 עד סוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה הלכה את גרמניה של ויימר, אחרי זה הלכה את גרמניה הנאצית, ואחרי זה את הגרמניה המודרנית החדשה, שגם אז הייתה מפוצלת, הלכה את גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית. אז אנחנו לוקחים את המדינה הזאת, שהיא כאמור עם מאוד מאוד מבוסס, והגרמניה כישות מדינית עברה המון תמורות ב-150 השנה האחרונות. בהשוואה ארצות הברית, שומרת על סוג של כנס שהיא רציפות, הייתה מלחמת אזרחים גדולה באמצע. לא נזניח זאת. אבל במובנים מסוימים עדיין נושאת על גבה את הציור, את היעדר ההיסטוריה. אתה רואה את זה בהרבה בארכיטקטורה. זאת אומרת, יש את החוויה הזאת שאתה מטייל בעיר אירופית, ואתה מגיע לזה קרן בניין, ויש שם פלאק ורשום עליו Established 1733. זה קיים בפינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית, אתה מגיע לעיר כמו בוסטון או עיר כמו ניו יורק, יש שם עדיין פה ושם בניינים שהם באמת ברמה הזאת של עתיקים. אבל הם far and few between, רוב ארצות הברית נראית כמו איפה שאני גר כרגע, עיר שהפרה-היסטוריה שלה היא אמצע המאה ה-19, וההיסטוריה המודרנית שלה היא בת בערך 100 שנה. וזה רוב ארצות הברית. וזה מאוד ניסה, מאוד קיים ב-DNA. זה גם מייצר מערכת יחסים מאוד מורכבת של האמריקאי הממוצע עם הכובד של ההיסטוריה האירופית. סוג של שילוב של זלזול והרצה, כמו בהרבה מערכות יחסים סבוכות. חשוב לי לסייג, כי אני לא אוהב להציג את עצמי כתור מומחה לדברים שאני לא מומחה בהם, אבל אני כן חושב, למשל, האמריקאי הממוצע, למשל, לא מטייל הרבה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ולכן הרבה מהכובד ההיסטורי הזה, יש לו מעמד כמעט מיתי, וזה כן משנה כשמתחילים לדבר איתך בתוך הרטוריקה האמריקאית על דברים כמו ציוויליזציה מערבית. וזה נעשה מתוך לנז מאוד עכשווי, מאוד מקומי, שמנסה לגרור לתוכו איזשהו תיקוף היסטורי, שהתיקוף ההיסטורי הזה, שוב, מדבר על, על, על המערב, הוא חוזר כל הדרך לרומא, וזה כמובן שאלה מורכבת להגיד, מה, עד כמה נקרא לזה אימפריה רומאית, קוואט אנקוואט המערב.
2: אבל כן. נכון, יש איזו הערצה מחודשת של, של אמריקה לאימפריה הרומית.
3: אני חושב, שוב, אני מפליק פה קצת בספקולציות, אבל אני חושב שרומא מהדהדת בחוויה האמריקאית פעמיים, גם כסוג של הד היסטורי של אימפריה לאימפריה, וגם קצת על, על הנוירוזה האמריקאית מפני אובדן האימפריה, כשאתה חושב על נפילת האימפריה הרומית. ואני כן חושב שיש איזושהי חרדה עמוקה, הרבה מאוד מהעיסוק, גם בהגירה וגם בפוליטיקה וגם בתרבות, חוזר שוב ושוב למוטיבים האלה של נפילת רומא, לא רק של לא רק לאימפריה הרומית, אלא גם לדעיכת רומא, מבחינת דברים שקשורים במוסר אישי וחברתי, ודברים שקשורים כמובן בהגירה, ובהרכב אתני, נקרא לזה.
2: כן.
3: תראי, יש בזה משהו שאני גם יכול לזדות איתו ברמה אישית, זאת אומרת, אתה קורא ספר היסטורי, על, יש ספר נהדר של מרק מורד, ספר שנקרא The Anglo-Saxons, והוא עוסק באנגליה שבין העזיבה של אנגליה את האימפריה הרומית, זה ב-410 לספירה, עד הפלישה הנורמנית של 1066, וההתחלה של אנגליה המודרנית, כאילו תחילתו של רצף חדש בהיסטוריה הבריטית. ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא לא מנותק מההקשר של איזו חוויה שנחוות, אני חושב שהיא נחוות ברחבי העולם, אבל היא מאוד נוכחת בהוויה היומיומית האמריקאית, לדעתי, בצורה שלא מדברים עליה המון, של איזו חרדה קיומית מפני אובדן דרך, חרדה קיומית מפני, הייתה לנו אימפריה ואנחנו מאבדים אותה.
2: אבל אני מנסה להבין, האם התחושה הזאת, תחושת הקריסה המתקרבת, האפוקליפסה, היא יכולה להיות הולדה של כמה דברים. היא יכולה להיות הולדה של דברים שהם במציאות. תכף, אתה יודע, מן הסתם ניגע הרבה באמריקה של טראמפ. אבל היא יכולה להיות גם תולדה טבעית של כל מקום אחרי שהוא הגיע, או כל, כמו, או כל אדם. אחרי שהוא הגיע לבגרות, בעצם הוא הבשיל, הוא כבר מבין שהגרף כבר לא יעלה למעלה, מן הסתם זה אומר שהוא ירד למטה, כלומר זה משהו שהוא טבעי, ויכולה להיות גם, וזו אפשרות שלישית, שהיא בטח רלוונטית למקום כמו אמריקה, איזושהי התאהבות במשהו שהוא יותר קשור לסטורי טיילינג, לתפיסה כזאת, דיסטופיה זה באופנה לצורך העניין, משהו כזה.
3: כאילו, את נוגעת בנקודה מעניינת. את בעצם אומרת שיש משהו ממתי באפוקליפסה, בדום סקרולינג, בהוויה הזאת של עיסוק בדעיכה עצמו.
2: כן.
3: יש בזה משהו. אני גם חושב שהרבה מזה נוסוף סביב תקשורת וטכנולוגיה, והסוג של היזון החוזר, שבסופו של יום, זה היה נכון לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, ש-if it bleeds, it leads, כן? זה המשפט המפורסם מעיתונות פה בארצות הברית, וקטסטרופות וזווה, וזה אחד הדברים שמייד, זה נכון גם לדרמה, זה אחת הסיבות שבערב ממוצע, אם אתה סוחם את כל המיטות, מסדרות, חוק וסדר למיניהן, יש לך יותר מקרי פשיעה, מכמות הפשיעה שקרתה באמת באותו לילה.
2: באמת?
3: בניו יורק ספציפית היה, אז בדקו את זה, שאם הסתכלת על סדרות פשע שמתקיימות בניו יורק, וסחמת את מקרי ההרג בערב נתון, זה היה יותר רציחות ממה שאנשים נרצחים בניו יורק, לפחות נכון לימי ג'וליאני בלומברג.
2: שזה מאוד מהדהד את מה שאנחנו כרגע מרגישים לרשתות, שהעולם שמשתקף מהם הוא אפל לחלוטין, וכשאתה יוצא לרחוב, וואו, אתה כמעט מופתע מכך שהרחוב עומד, ושאנשים אומרים אחד לשני שלום, ולא פשוט מחסלים אחד השני מיד.
3: אז אני חושב, ושוב, אני חושב שזה עבר, באנגלית אתה קורא זה, it was weaponized, זאת אומרת, זה הונשק על ידי מערכות שבאופן אלגוריתמי, כל מה שהן מהונדסות לעשות, זה לשמור אותך, המילה בלעז היא engaged. אני לא יודע בדיוק איך לתרגם את זה.
2: מעורב, מעורבות. מעורבות כבר.
3: השתתפות, מעורבות.
2: איך שקוראים לזה? הם שקוראים לזה engagement אצלנו?
3: כן. לגלות יש מחירים מאוד משונים, שעוד לא את כולם אפשר לתמחר בכזו קלות. אחד מהם הוא סוג של התשתשות היכולת שלך לחשוב בשפת האם של עצמך.
2: אבל אין המושגים האלה, זה בסדר, הם לא, שפת האם שלהם היא כוללת, היא השפה של הדיגיטל, אז זה בסדר, אתה לא צריך בכלל, כן?
3: אבל המערכות האלה, ואנחנו חושבים, שוב, זה לא איזה משהו מופשע, כל מי שנמצא במערכות האלה, חווה את סוג השיעבות שהן קופות עליך. אנחנו חווים מיד, אני יכול להגיד מיד ראשונה, את האפקט הממכר שלהן, וגם את העובדה שזה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו, ואני לא מאמין, אף אחד לא יושב, גולל בטוויטר ואומר לעצמו, זה אחלה, זה טוב לי.
2: זה ערב משגע בטוויטר. אני אפתח לעצמי איזו כוסית.
3: כמו, אני תמיד אומר, אף אחד לא מגיע לקצה של השקית טיפו צ'יפס ומרגיש טוב עם עצמו. אין, כאילו.
2: אבל אתה יודע מה ההבדל? שלשקית טיפו צ'יפס יש קצה.
3: נכון.
2: אתה יודע, הסקולינג הוא אינסופי. זה העניין. זה כמו שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף.
3: זה שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף, אבל לך יש סוף. גם, זאת אומרת, הלימיט הוא לא הלימיט הפיזי של השקית, הוא הלימיט הפיזי של הקפסיטי הנפשי שלך להיות. עכשיו, אנחנו גם דוחה, אתה יודעת, אנחנו מאמנים את עצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה. אתה חושב על המושג go outside and touch grass, שזה המושג שאמריקאים אומרים אחד לשני באינטרנט, של כאילו, אחי, אתה יותר מדי אונליין, שחרר, יש עולם שם בחוץ, יצאת מיפוס, זה החוצה. זה חוזר גם למה שאמרנו קודם, שאתה יוצא החוצה ואתה מגלה שהשמש עדיין זורחת, יש יום אביב יפה בחוץ, ואף אחד לא שיסה בך כלבי תקיפה ושם אותך בתוך ון במטרה לגרש אותך. עכשיו, ראוי לציין שיש נוירוזות יותר הגיוניות ומתוקפות. זאת אומרת, אם אני מהגר לא חוקי במיניסוטה לפני כמה חודשים, העצה go outside and touch grass היא כנראה לא עצה טובה במיוחד.
2: בדיוק, זה מה שרסי אגיד, שה-touch grass בעצמו הוא מה שאנחנו רוצים להגיד פריבילגי, זה העניין.
3: כן, וגם למשל הדבר הזה, שוב, האלגוריתמים מייצרים מציאות שנחוות כמאוד ממשית, אבל היא לא הממשות. והפער הזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק.
2: כמה זמן אתה באמריקה?
3: 14 שנה. כמעט פחות.
2: 14 שנה. וואו. כן. ונסעת בעצם כדי לעשות דוקטורט בבינה נכון. מלאכותית, נכון?
3: נכון מאוד.
2: אתה זוכר מה משך אותך מלכתחילה לבינה מלאכותית?
3: פעלתי בתפר שבין, גם כשבלימודים הקודמים שלי, אני בא מרקע יחסית אינטרדיסציפלינרי, אני למדתי קומפוזיציה וניצוח, אני למדתי מדעי המחשב. התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב היה, אפשר לנסח את זה בתור מוזיקולוגיה חישובית, זאת אומרת, זה השימוש בכלים מעולמות ניתוח המידע והבינה המלאכותית, בשביל להבין את האבולוציה של סגנונות ביצוע במוזיקה קלאסית. זה התזה שלי, תואר שני. ואני חיפשתי, המשיכה שלי לבינה מלאכותית, אתה קודם כל שזה, לפחות בשעתו אז נראה, כמו אחת החזיתות היותר מעניינות, והתחום הזה, זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, מדעי המחשב הקלאסיים כמובן מאוד מעניינים אותי, וזה חומר מאוד מאוד יפה, בטח המתמטיקה יפה יפייה, אבל חיפשתי ללמוד משהו שיש לו גם איזושהי אחיזה בעולם, וזה היה נראה כמו, אני חוויתי את זה בתור משהו שיש לו סוג של נגיעה בכל, וגם עניין אותי את צד המדעי הקוגניציה, שאני חשבתי שזה כלי להבין באמצעותו גם יותר איך אנחנו מתנהלים ואיך התודעה האנושית עובדת, ובאמת חלק מהמחקר שעשיתי בדוקטורט שלי נוגע גם בניסיון להבין ולהיות באינטראקציה עם החוויה האנושית. וזה הדברים שמשכו אותי, זאת אומרת, אני לא באתי לזה מתוך פרספקטיבה של אני הולך לבנות AGI או בינה מלאכותית כללית שתחליף את הבינה האנושית. אני חושב שזה, גם היום זה נראה לי מטרה מאוד גרנדיוזית, שלא לומר מגלומנית.
2: אבל אתה יודע, אתה ואני, אנחנו רואים מה קורה, זאת אומרת, בוא נבדיל, אנחנו גם רואים מה קורה, ואנחנו גם שומעים את הפחדים הגדולים מאוד מסביב. כשאתה נזכר בעצמך, אז נכנס לתחום, יכולת לדמיין משהו כזה?
3: אני חושב, מעבר לזה שאני לא יכולתי לדמיין, אני לא חושב שמישהו יכול היה לדמיין, זאת אומרת, כשלימדתי את קורס בינה מלאכותית, השתמשתי בסקר שהיה באמת מאמצע שנות ה-2000, שאלה הייתה האם נגיע לרמת שיח דמויית אנושיות עם בינה מלאכותית בעשר השנים הקרובות, ואם סקרת אנשים ב-2015, אני חושב שאחוז חד ספרתי מהחוקרים מאמין שזה יהיה בר השגה בעשר השנים הקרובות, ואילו אם היית סוקר אותם וסקרת אותם ב-2020, ולמעלה מחצי הניחו שתוך עשר שנים אנחנו נהיה כאילו fully conversational. וקו פרשת המים הוא כמובן GPT-3, נחלק את זה לשניים. מצד אחד, אין ספק שהיו פריצות דרך טכניות משמעותיות ב-5-6 שנים האחרונות, גם מבחינת, נקרא לזה תשתית אלגוריתמית, אבל בעיקר מבחינת הנדסה, זאת אומרת, היכולת להרים את כזה קנה מידה של חישוב שנדרש בשביל לבנות מודלים גדולים יותר ויותר, והאיסוף של כמויות המידע שנדרשות, שפחות או יותר יש לך קומץ חברות שפשוט שתו את כל האינטרנט על מנת לאמן מודלים. דברים ש... לא נראו אפשריים ברמה התשתיתית, לא ברמה הרעיונית, לפני 10 שנים. ומעל כל זה, יש גם עניין עסקי מאוד משמעותי. כש-GPT-3 משוחרר, זה ליטרלי היה לפני 6 שנים, זה היה ביוני 2020, מה שאני זוכר.
2: רגע, אני רוצה להישאר עם משפט שאמרת, כן. היו כמה חברות ששתו את האינטרנט.
3: נכון.
2: ודיברת עכשיו על כסף, ואנחנו כאמור מציינים, חוגגים, 250 שנים לאמריקה. החברות האלו, ששתו את האינטרנט של כולם, הן חברות אמריקאיות.
3: מהותית, אם לאו דווקא בהכרח תחינה לזה, מבחינת חוקי ניסוי.
2: אתה מתכוון על זה, איפה משלמים מס? לא.
3: כן.
2: אוקיי, אבל כן אפשר להגיד שדגל אמריקה מתנוסס מעליהן, גם אם המס שלהם משולם.
3: כן, לא.
2: זאת אומרת, למה אני מנסה לחבר את זה? לעניין הזה של התחושה של האימפריה הקורסת והמתפוררת. כי בעצם, למעשה, וואו, האימפריה האמריקאית, כן. בניו פרונטיר הזה, בבינה המלאכותית שהיא ניו פרונטיר ברמה משוגעת, זה ניצחון מטורף כרגע. נכון שהוא מאוים כל הזמן, ואיפה הסינים ואיפה הסינים, אבל היא בניצחון משוגע.
3: את נוגעת פה במשהו מרתק מכל מיני רבדים. זה מצרף מאוד מעניין של נסיבות. ואני חושב שהוא התחדד בצורה מאוד מאוד כמעט פואטית, סביב המודל האחרון של אנתרופיק, הלא הוא קלוד פייבל, ששוחרר לאוויר העולם, ויממה אחר כך פחות או יותר, הממשל האמריקאי הלכה למעשה אנס את אנתרופיק, להסיר אותו בעצם מכל אפשרות גישה, אומר להם, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שהמודל הזה יפעל מחוץ לגבולות ארצות הברית, ניחא, בזה עוד ניתן לשלוט, וגם מדובר בסכנה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים שאינם אזרחי ארצות הברית להשתמש במודל. וזו כבר גזרה שאין הציבור יכול לעמוד
2: בה. אוקיי, אבל זה מחזק את התזה שלי. בעצם מה שזה אומר, זה שאת הנשק הקטלני של העולם כרגע, הוא חייב להישאר בבעלות אמריקאית. זה מה שטראמפ בעצם אמר.
3: זה נכון, אבל את אמרת גם אבל שהחברות האלה הן חברות אמריקאיות. ופה זה נעשה יותר מורכב. כי החברות האלה הן חברות אמריקאיות, כשזה נוח להן, והן חברות בינלאומיות חסרות לאום, כשזה נוח להן, כשזה משתלם להן. אני גם רואה את זה, זאת אומרת, אני לא בדיוק זר לעולם התאגידי, אני מכיר אותו, אני מכיר את הגישה. הם לא חושבים ממונחים של, אנחנו first and foremost צריכים לשרת את האינטרסים של ארצות הברית. הם כן חושבים, זאת אומרת, חושבים הרבה בהקשר של מה מותר לנו ואסור לנו, יחסית לממשל האמריקאי, יחסית נקרא לזה, למרחב הפעולה שמתאפשר לנו מול המערכות, מול המערכת החוקית והפוליטית האמריקאית, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם היא למקסם רווח, והמטרה שלהם היא לספק את הבורד, אלה חברות שיש להם משרדים וכוח אדם ברחבי העולם.
2: נכון, וגם מעבר לציניות, רגע, צריך להגיד שהם גם מייצגות איזשהו חזון למין האנושי בכללו,
3: נכון.
2: לא לאמריקאי בלבד.
3: במובן הזה, אני חושב שיש משהו מאוד פיסניקי בתאגידים האלה, מבחינת זה שברוב המקרים, לרוב החברות, אני לא מדברים עכשיו, לא מדברים על לוקהיד מרטין, כן? אבל חברות כמו גוגל ואמזון וכן הלאה. בגדול מלחמה היא bad for business, כן? זאת אומרת, יש משפט מפורסם של פרנק זפה, ש- there will never be a third world war, there's too much real estate involved. אז כאילו... אז,
2: טוב, זה מזכיר באמת את הסרט של טראמפ, את החזון לעזה, שבעצם הפך אותה באמת לפארק נדלני מדהים.
3: זו בהחלט, אז אני חושב שבתור מי שיושב בארצות הברית לחווה את טראמפ 1 בין 2016-2020, זה אני אפשר לדבר הרבה על, על, על הטראומה שבשביל לפחות לחלק ניכר מהמחנה האמריקאי של ממשל טראמפ הראשון, וגם אחרי זה ממשל ביידן וממשל טראמפ השני, יש איזה כן איזה סוג של כמעט בלבול, כי מצד אחד היה לך כזה חזון טקי אוטופיסטי של עזה בתור מין כזה ריביירה, משהו בין מיאמי לווגאס, או whatever, זאת אומרת, מה שקשה לקלוע בדיוק, אבל זה המרחב. ומצד שני, זה היה כרוך במחיקה אלימה של מיליוני אנשים, שהוצגה שם בקטע כמעט קריקטורי. אז, ואני חושב שהרבה אמריקאים נמצאים במתח הזה, שמעל הכל כרגע מרחף איזה דוק של רשעות. עכשיו, הייתי רוצה, זאת אומרת, להיות כאילו, אתה יודע, לבחור צד פוליטי ולהגיד שמשל טראמפ הנוכחי מייצג, בהחלט הוא חרט על דגלו סוג של רשעות כמעט מוצהרת, של רדיפת אויבים ונקמה, ולגרש את כל המהגרים, וכל על כל הקסנופוביה.
2: נכון, אבל זה לא רשעות מוצהרת. אני חושבת שאתה לא מדייק, כי זה דווקא מוצג לפחות כמשהו בשירות איזשהו טוב שאנשים לא מסוגלים לומר, היי, זה כן טוב.
3: אני חולק עלייך, כי זה לא נעשה, יש, אתה מסתכל לפחות איך שהממשל מתבטא פנימית בתוך ארצות הברית, איך שמדברים לתקשורת שאוהדת אותם, Fox News וימינה מכך, Newsmax, OAN, יש המון שמחה לעד ושנאה. אתה רואה את זה למשל, ממש לא מזמן, ג'יימס טלריקו הוא המועמד של הדמוקרטים לסנאט בטקסס. מדובר בבן אדם שאפילו אם אתה לא מסכים עם אותו, אי אפשר לא לתאר אותו כ-good Christian boy, בחור בן 37 עם חזות נערית, כומר מוסמך, שכל הרטוריקה היא רטוריקה מאוד old school נוצרית של אהבה והחלה ואהבת השכן. באופן כללי, בן אדם מאוד חיובי, הוא חבר הסנאט של טקסס, הבית הנבחרים הפנימי של טקסס, הוא עובד בייפרטיזן עם המון אנשים, זאת אומרת, הוא בעצמו משדר כן איזה פוליטיקה של נוצריות מהז'אנר פרי הלאומנות הנוצרית, זאת אומרת, נוצריות של הפניית הלכי אחרת.
2: כאן איזה פוליטיקה של רצון טוב.
3: פוליטיקה של רצון טוב זה הגדרה יפהפייה. הוא משקף המון מזה, והוא לא ניצב בן אדם כמו קן פקסטון, שאומר עליו שהוא כאילו מוזר ומגעיל, ודוחה משמש ברטוריקה לחלוטין פרסונלית, מנסים לקשור את זה לאידיאולוגיה, אבל גם ברמה של באמת סקול יארד בולינג, של תראו את ה, אני לא אפילו לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל כאילו אלבונות ש, אבל להם אין בעיה להגיד את זה בשידור. ואז סטיבן מילר עולה לשון הניטי, מי שלא יודע מי זה שון הניטי, אפשר לחשוב עליו כעל הריקלין, ריקלין של טראמפ. והוא עומד מול הבוק, אומר עליו שכאילו קורא, אומר שהוא, כאילו, he's a trans, כאילו, במחנה הזה זה אלבון מן הסתם, ושהיא's a weird weakling, כאילו, כל מיני מילים כאלה, זאת אומרת, אני שוב, אני עושה את זה פרפרזה מעודנת יחצית, אבל זה לא רטוריקה של מי שמרחם על אכזרים יצטרך להתאכזר לרחמנים, הז'אנר הזה, זאת אומרת, זה רטוריקה של תיעוב ונקמה, אתה גם רואה את זה בסושיאל מדיה, שאגב, הממשל טראמפ, הנוכחות שלו במרחבים האינטרנטיים, כטרולי, הנוכחות שלהם, הנוכחות שלהם כטרולס, היא משהו חסר תקדים. זה שערוצים רשמיים של הבית הלבן מעלים דברים כמו deportation ASMR, שזה נשים בוכיות בשלשלאות, הולכות כאילו, והצלילי שקשוק של השלשלאות. לא, באמת, כן, אבל זה היה עשו ממש, שוב, התענגות על החזריות, אי אפשר שלא, אם לא נחשף לזה עד עכשיו, קשה להסביר את זה במילים. הם העלו, שהיה את הטרנד של לעשות אנימציית מיאזאקי לכל דבר, היה תמונה מפורסמת של מהגרת לא חוקייה, שנשפטה לגירוש בגלל שטענו שהיא מכרה סמים, הם עשו מזה תמונה של מיאזאקי, כאילו שלי ככה, אזוקה עם דמעות. זאת אומרת, אי אפשר שלא לראות את זה
2: כמופע של רשעות. אוקיי, אז אני כאילו נורא מתקשה לנוכח הדוגמאות שהבאת, כי הן באמת לא נחשפתי להם, אני אגיד לך, אני גם באמת, אני לא בטוויטר, יש לי נשמה וילדים, אז אני לא שם, אבל
3: לי יש אחד מהשניים, שזה ילדים. נשמה זה open for debate, כן.
2: אבל אני כן מנסה לומר לעצמי, לחשוב שהטרמפיזם, ובמידה רבה מאוד, גם נציגים כאן בשלטון הישראלי, בעצם מנסים לומר לנו, על אף כל הגועל נפש הזה, שהסיבה שהוא, שהמופע שלהם הוא כזה, הוא כדי לגאול אותי מהבלבול המוסרי הגדול שבו אני נמצאת. ולא רשע לשם רשע.
3: אז אני חושב שבארצות הברית, יש בזה כמובן, יש, אני חושב, ההתרשמות שלי מהפוליטיקה האמריקאית ב-14-15 שנים האחרונות, אני רואה את חוברת ארצות הברית בתור תנועת מטוטלת בין תנועות לתנועות נגד. עכשיו, זה רדוקציה, כי הכוח וכוח הנגד, זה לא אחד כתגובה לשני בדיוק, אלא שניהם צומחים במקביל לזה כנגד זה בצורה כמעט ניוטונית. זאת אומרת, כוח ו-equal and opposite reaction לכוח הזה, כל פעם מצד אחר. תחושה שאני מקבל, ואני חושב שהיא מתוקפת על ידי לא מעט עבודה גם יותר אקדמית שנעשתה, זה שהשנים של ממשל ביידן בין 2020-2024 כזה, הם סוג של האפותיאוסיס, זאת אומרת, ההגעה לבחורה של הרבה מפוליטיקת הווק, שעד לאותה נקודה אתה פחות בתוך הממשל, ויותר ברשתות חברתיות ובאקדמיה, זאת אומרת, זה לזרמים שצומחים, מישהי מאיתנו שמכיר, נניח, את המרד השפוף של גדי טאוב, שהוא עוסק כניסה של פוסט-מודרניזם להגות האמריקאית ולתרבות האמריקאית בשנות ה-80 וה-90 ואילך. זאת אומרת, אין זו תחושה של המשך, ואני גם חוויתי את זה, אני יודעת, יש לי רגל ב-humanities גם באקדמיה הישראלית, גם באקדמיה האמריקאית, ואתה רואה את האבולוציה הזאת של דור אחרי דור, שגם מייצר פרספקטיבות שלא תמיד יש להן היזון חוזר. זאת אומרת, יש גבול לכמה ווק אתה יכול להיות במציאות.
2: ואנחנו חייבים כל הזמן לפגוש את המציאות.
3: וזה מה שרציתי לה הפרימסי של הווקנס, את ההתחלה דרך Black Lives Matter, כאילו היה לך את MeToo ואת Black Lives Matter, ואז את ממשל ביידן הראשון, שהיה מכל מיני סיבות מאוד אידיאולוגית, left wing במובן הווקי, זאת אומרת, זה לא שהם הסתובבו, אבל למשל גם מבחינת זכויות עובדים, וגם מבחינת פוליטיקה בין אישית נקרא לזה, וגם מבחינת שפה ורטוריקה, היה יותר שמאלי מאף קדנציה של אובמה לצורך העניין. וטראמפ 2 מגיע כתגובת נגד לזה, מאוד מאוד מובחן. אז כשאני רק רוצה לסיים את המחשבה שלי, אז כשהם נורא רשעים, הם לא אומרים לעצמם שזה כדי בעצם לטובתנו. הם אומרים לעצמם, אתם התחלתם, השמאלנים התחילו, אז אנחנו עכשיו מכניסים להם בחזרה.
2: כן, כאילו אתם הגזמתם, אז אנחנו צריכים להגזים לצד השני, אתם הרערתם בעצם את הסטטוס קוו, זה מה שהם אומרים, אתם הרערתם על הדבר, אנחנו רק צריכים להחזיר, זה נכון, אני חושבת שגם בישראל, שזה מאוד מאוד מוחש, והנה אפילו המשפט הזה שאמרתי גם בישראל, כי באמת אני חושבת שאחד הדברים שמקים בתדהמה, כל אדם שמגיע לאמריקה בפעם הראשונה, או גם כשהוא חוזר אליה אחרי זמן רב שהוא לא היה בה, זה התחושה ההפוכה בעצם, כי היא לא תחושה נכונה, היא עד כמה אמריקה מוכנה מה שנקרא לגלם את עצמה. זה כאילו היה איזה מלהק נורא נורא הגיוני, אמר רגע, איזו מדינה תגלם את הדבר הזה? הנה, זה נראה ממש טוב. עכשיו, כמובן שזה בדיוק ההפך, פשוט אנחנו כל כך רבועים בייצוגים של אמריקה, שאנחנו בעצם בהלם מכך שיש הדבר הזה סוג של מקור, אבל יש לו מקור. שוב, אפשר לדון כמובן על האם זה באמת מקור.
3: כן, זהו.
2: אני תוהה לתחושה הזו בתוך אמריקה ועכשיו.
3: יש משהו מאוד מתעתע באמריקאיות, במובן שהוא מייצר, בגלל שאנחנו מופצצים רבועים דימויים של אמריקאיות, בתוך התרבויות שלנו, אני זוכר, וזה תהליך שממשיך, זה לא תהליך שנעצר בשום שלב. אני הייתי בספרד ב-2015, וראיתי, זה היה באוקטובר, וראיתי פיצ'קס של הלווין, בחנות רנדומלית במלגה. עכשיו, אתה אומר כאילו, זה לא היה פעם, זאת אומרת, עשור לפני כן זה לא היה, זאת אומרת, התופעה, הקולוניאליזם של הנפש, זה, אני חושב...
2: לא, אמריקה היא עכשיו יותר מאי פעם, באמת חזות הכל, אין שום דבר כבר בתרבות, שוב, אני לא כרגע באמת באיזה הר קטן בהודו, או הר גדול בהודו, סליחה, אבל באמת, זה רמת חזות הכל שלא דמיינו שהיא יכולה להיות.
3: אבל מה שמיוצא, זה ורסיה מאוד מאוד... מוקצנת ופלקטית של אמריקאיות, אבל בגלל שהחובה אותם מכל כיוון, מייצרת לך את האשליה שאתה מבין את האמריקאיות. ואני מגיע, אתה מגיע לפה, ואחד הדברים הבאמת, אני לא אגיד מהרערים, אבל פוקחי עיניים שאתה חווה, זה להבין שלמעשה התרבות האמריקאית היא תרבות מורכבת והטרוגנית, וכן יש בה עומק ורבדים, שאתה לא יכול לחוות אותם מלראות סיטקומים. אבל אם אני מגיע לארץ אחרת, אם אני מגיע לגרמניה או להולנד, אני לא משלט עצמי בשום שלב שאני מכיר את התרבות הגרמנית או התרבות ההולנדית, בטח לא כי קראתי, לא יודע, בגרמנית כי קראתי היינריך בל באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לנו את התחושה הזאת שפמיליאריות. אתה מגיע לארצות הברית, אתה חושב, אני מכיר את זה, ואז אתה מגלה מהר מאוד שאתה זר באותה מידה שאתה זר בפרנקפורט.
2: כן, הנה קולה, אבל קולה זה לא כל מה שיש פה. זה נכון, זה מאוד נכון, וזה קשור באמת לעובדה שנדמה שלא ניתן בכלל לדבר, נגיד, על מושגים כמו ניחוס תרבותי בהקשר האמריקאי, כי כאילו אמריקה בעצמה היא מעצמה, אפשר להגיד, של, של, של שיווק תרבותי, של, של מימים של, של עצמה לצורך העניין. אבל גם כאן כן יש משהו כזה.
3: ברור. אני חושב, זאת אומרת, בנושא של cultural appropriation, מצד אחד יש חוסר מוכנות להכיל את העובדה שהתרבות האנושית היא כולה תרבות של שאלות והשראות, ודיפוזיה, כאילו, את ואני יודע, אוהבי מוזיקה, רוק אנד רול זה לא ז'אנר שיכולה לקרות בלי שהוא צמח בקהילות שחורות, והיא לקח, והיא נוחס מידיהם של אומנים שחורים, למרות שמצד אחד יש המון אומנים שחורים שזה היה האפשרות שלהם בכלל לפרוץ למיינסטרים האמריקאי, בטח בשנות ה-50 וה-60, אבל אני כן חושב שהיה משהו בדיון של who gets to benefit מפירות התרבות. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו משהו, ואתה הופך אותו לשלך, ובו בזמן מדיר מההון התרבותי שאתה מרוויח מזה, את האוכלוסיות שמהן זה צמח, בין אם זה התרבות השחורה, בין אם זה התרבות הגאה, יש פה איזה עניין בעייתי. אבל הפתרון הוא לא להגיד, כברים לבנים סטרייטים לא יכולים לעשות היפ-הופ. זה לא יכול להיות שזו התשובה שאתה מספק לשאלה, מה זה cultural appropriation ומה נחשב לגיטימי. בסופו של דבר, יש גם מתח מאוד גדול בין דוברים קולניים של, שמים את עצמם כמייצגים של קהילות מסוימות, לבין מה קורה בקהילות האלה עצמן.
2: אנחנו רואים נתונים, לראשונה בעצם, נתונים של הגירה ממש מוזרים, הגירה חוצה, מאמריקה. עד כמה זה דבר שהוא בשיח? עד כמה זה דבר שהוא מורגש?
3: אני לצורך העניין יכול להגיד שמתוך השיח הפנים האמריקאי שאני מכיר, אני לא רואה מספרים כאלה. יש כן דיבור טיפה היה בקליקות מאוד מסוימות, סביב הגירה החוצה של אוכלוסיות מאוד מסוימות, למשל אקדמיים. ושאלת תחושה של נרדפות, שיש בזה משהו, אני חושב שקורים תהליכים מאוד מסוכנים כרגע, אחד הדברים המסוכנים שקורים, זה גם מתקשר ל-AI וזה גם מתקשר בדברים, זה שהממשל הנוכחי לא מעוניין, זאת אומרת, לתקן את עוולות, משהו תופס כהקצנה השמאלנית של האקדמיה, הוא מעוניין לרסק את האקדמיה כמוסד, ולהשתלט עליה כבסיס כוח חדש משל עצמו. ומצד אחד, שוב, המלחמה מפורשת במוסדות אקדמיים ספציפיים, כמו הרווארד, כמו קולומביה. מצד שני, כרגע ממש קורים תהליכים מאוד מאוד מסוכנים לגבי האופן שבו מחקר אקדמי ממומן בארצות הברית. זאת אומרת, המון המון המון מחקר אקדמי ממומן על ידי קרנות מחקר אמריקאיות. אם תסתכלי על נפח המחקר הגדול, בינה מלאכותית, רפואה, הנדסה, מי הספקים הגדולים של מימון, מצד אחד יש לך כל מה שקשור ב-Department of Defense, על זה מממנים מאוד גדולים, ויש להם את הפרספקטיבה שלהם, בשביל מחקר יותר קלאסי, טהור, היה לך את ה-National Science Foundation, והיה לך את ה-National Institute of Health, והממשל הנוכחי מנסה, א', לרכז הכל תחת, כסות אחת, תחת מערכת אחת, להפקיע את זה מביקורת עמיתים, כי מה שקרה היום עד עכשיו, זה שהגופים האלה מביאים מומחים, שהם מהקהילה עצמה, הם עושים להצעות עצמן ביקורת עמיתים, כמו שעושים למאמרים עצמם, ואז בוחרים את הפרויקטים הכי מעניינים, או הכי well thought out.
2: זה פה הסכנה, בדיוק. תיארת את הסכנה של ההשתלטות של הממשל.
3: אבל אני אומר, זה גם...
2: הסכנה השנייה זה של השמרנות בעצם, מהמצב כרגע?
3: המודל הקיים הוא לא חף מבעיות, הוא מייצר איזה סוג של שמרנות, אבל בשמרנות הזאת יש גם שקיפות, אתה מבין איך התהליך עובד, אתה מבין מה הקריטריונים, כי אלה שוב קריטריונים שדומים לביקורת עמיתים. אחד הדברים שמנסים ליצור זה מצב שבו אם אני עכשיו רוצה לעשות, לקבל גרנט מחקרי מארצות הברית, אני צריך שטאפ עם חברה אמריקאית גדולה. אז בעצם זה כבר לא מפסיק להיות סתם קרנות מחקר טהור, אני צריך למצוא מישהו, אם אני עכשיו חוקר שעוסק במערכות המלצה, אני צריך למצוא שותף באמזון לצורך העניין, שיהיה מעוניין לעבוד איתי. וזה כמובן הולך לשנות בצורה דרסטית, מה חוקרים כמחקר יסודי. אני מכיר את זה באופן אינטימי, מה הבעיות שמעסיקות את התאגידים הגדולים, וזה לא בדיוק, לא נכנס תחת הקטגוריה של מחקר טהור. אגב, זה מתחבר לתהליך מרתק אחר שקורה ב-15 שנה האחרונות, שזה סוג של מעבר מרכז הכובד המחקרי, לפחות בבינה מלאכותית, זה מאוד מורגש, מהאקדמיה לתעשייה. ובא הממשל האמריקאי, שיש לו, כמובן, has partnered with התעשייה, וזה מאוד מעניין, אגב, לראות איך כל החברות האלה שנהיו סופר ווק, כשזה היה מאוד מאוד בנפישל פוליטית להיות ווק, מיד מיד ישרו קו עם הטרמפיזם בשנייה שהטרמפיזם was ascendant. אז זה לא רק מסיבות ציניות, סיליקון ולי באמת עברה באופן מואץ תהליך של הימנה פוליטית. זה לא רק אינטרסים ציניים, יש לך באמת אנשים...
2: איך זה קרה? מה, הם נולדו מחדש? הגיעו מלא אנשים חדשים? איך זה קרה?
3: כמו כל דבר אחר, הרבה מזה חוזר לקוביד. זאת אומרת, הרבה מה... קוביד וממשל ביידן. שני דברים קרו במהלך ביידן / קוביד. הראשון זה שהייתה תחושה כללית, החברות האלה, הרבה מהיזמים האלה, חוו גם את המיטו וגם את צמיחת הווקנס כסוג של מרד פנימי שלהם, שפתאום חברה כמו גוגל, שיכולים לשלם כל מיני עצומות, שכל מיני אנשים שלא מעוניינים לעשות ביזנס עם, לצורך העניין עם ישראל, או שהם לא מעוניינים לעשות ככה, או לא מעוניינים לעשות דבר אחר, או שהם דורשים לעבור תהליך של, לא יודע, טכנולוגיות ירוקות. ואתה באמת ראית שכל החברות הגדולות הולכות בהדרגה ומקפלות את הרכיב מחקר טהור, ומקפלות, מכניסות יותר ויותר את המחקר שלהם תחת מוצרים ספציפיים. ואתה ראית את זה למשל במעבר, שיש לך עדיין מייקרוסופט ריסרצ', אבל מרכז הכובד של מייקרוסופט ריסרצ' עבר תחת מה שהיום נקרא מייקרוסופט AI. ובגוגל עברנו תהליך כזה דומה, זאת אומרת, כמשקיף במין בחוץ, אז ה-Deep Mind הוחדו עם גוגל ריסרצ', היה לך גם כל מיני שעות אחרות שנבלו בתהליך כמו גוגל בריין, והיום כל זה תחת נופל תחת גוגל ריסרצ', אבל הוא בעצם לגמרי מקופל תחת כל המיזמים העסקיים של מודלי תשתית, לג'מיני ולכן הלאה, וגם מתחבר לחברות בת כמו ויימו, לצורך העניין, שעושה רכבים אוטונומיים.
2: אז אפשר להגיד שהשורה התחתונה התחזקה מאוד בכל הסיפור של המחקר.
3: ואצל אילון מאסק, למשל, הימנה הייתה מאוד, גם כל מיני שילוב של כל מיני תיאוריות קונספירציה, וגם התחושה שקליפורניה ניסתה למנוע ממנו להשאיר את המפעלים שלו פתוחים.
2: כי באיזשהו אופן, כאילו, השמאל באמת ייצג פחות את רוח החופש האמריקאית המפורסמת. אם אני מתרגמת את זה רגע למונחים טיפה יותר ארציים, בסדר?
3: כן, אני אומר, אז היה שם בהחלט איזה מימד, שהיה אשליה של הלימה בין מה שקראו את קליפורניה אידיאולוגי, שהיא מאוד מאוד חירותית והיפית, אבל היא גם מאוד מאוד ליברטריאנית וקפיטליסטית, ומה שממשל ביידן, שהוא היה הרבה יותר במובנים מסוימים סוציאליסטי, זכויות עובדים וכן הלאה, והיום באמת עולם הטק מרגיש נחווה כהרבה יותר ימני, והרבה עובדים, אנשים גם נדדו. אני גם חושב שיש, אנחנו משנים, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג, אבל אני חושב שגם המחיר האישי, הנפשי, הבין אישי, של קוביד דחף הרבה אנשים לאידיאולוגיות קיצוניות, לשני הכיוונים.
2: אני רוצה לדבר על עד כמה הגרנדיוזיות של טראמפ, כפי שהיא נראתה כמובן בחגיגות ה-80 שהוא ערך לעצמו, עד כמה היא מורגשת בתור משהו שהוא בהלימה עם האמריקאיות, או שהוא זר לה לחלוטין, או שאין בכלל שאלה כזו, כל אחד יכול לתפוס את אמריקה שלו כמו שהוא רוצה.
3: כן, אני חושב שיש איזה מימד של מבוכה מהספקטקל, זאת אומרת, מצד אחד אמריקה כולה אובססט, אובססיבית לספקטקל, זאת אומרת, זה לא זר להוויה האמריקאית, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על בריטים מעונבים, זאת אומרת, הספקטקל הוא מאוד ב-DNA, טראמפ נבחר בין היתר מתוקף היותו כוכב ריאליטי, אז להגיד שזה זר להוויה האמריקאית, זה לא ישר. מדרך כיסה, רוב האמריקאים מסתכלים על זה במובחים, במובחים בשתי רמות. הראשונה היא שזה נתפס כמוגזם, הם כן רוצים שהנשיא שלהם יהיה טיפה נשיאותי, ושהוויה תהיה טיפה יותר מכבדת. אני כן חושב שלהרבה אמריקאים, אתה יודע, טראמפ זה...
2: פחות רומי, אם נזכר רגע ברומא, אז אולי פחות רומי קצת, אם אפשר.
3: אפילו ברומא, זאת אומרת, אני לא יודע, האמת שאני...
2: תלוי מי ברומא, אנחנו רוצים להחליט, היו כל מיני קיסרים.
3: בדיוק, רוצה להגיד, רומא, גם ברומא יש לך את אספסיאנוס ויש לך את קליגולה, וזה לא אותו דבר. אבל הדבר השני, אני חושב שהרוב האמריקאים, מה שבאמת מצפן אותם, שבזה הוא מתעסק. על המשפט שאני שומע הרבה, וגם קיים בתקשורת, וגם שומע, שוב, קשה לדעת מה האמריקאי חושב, אין דבר כזה אמריקאי ממוצע, כמו שאין המצביע החציוני, בסופו של דבר שהמון אנשים. אמריקה היא מדינה מבולבלת, שהיא ערב רב של מקומות ואנשים ואידיאולוגיות, וכל ניסיון לכלוא אותה תחת, כל הדיבור הזה של what is real America, מרגיש שהוא מנסה להסתיר את העובדה הבסיסית, שאין בדיוק דבר כזה אחד real America. יש פסיפס של המון המון אלמנטים, שצריכים סיפור מסגרת משותף, והסיפור הזה התרופף עד כדי שחיקה מוחלטת. האמריקאי ממוצע שהוא מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על שיפוצים בבית הלבן, והוא גם מסתכל על מלחמה באיראן, מה שמטריד אותו זה שבזה הוא מתעסק, ולא ביוקר המחיה, ולא ביום יום שלהם, ולא בדברים שמעסיקים אותם, וגם לא, שום דבר, לא, הרבה דברים, שאפילו אם היית ממסגר אותם כניצחון, אמריקה באמת, אם את בחרת בטראמפ על הטיקט של לשלוח מהגרים לא חוקיים, וחוקיים לצורך העניין הביתה, טראמפ מספק את הסחורה, זאת אומרת, הממשל בהחלט, אחף באגרסיביות, מדיניות,

0: או אומרים שכן ואז מבטלים, אז הוא אמר שהוא פשוט יהיה שם, כי בכל מקרה הוא הכוכב הגדול ביותר, יותר טוב מאלוויס וכו' וכו'. אז גם פה הוא עושה איזו האחדה כזו.
1: אבל פה אני לא בטוח שהוא טועה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, אחד הדברים שבאמת הבן אדם שולט ללא מצרים בתודעה האמריקאית, גם 4 השנים של ביידן נמדדו בין היתר על ידי הנוכחות סלש הידרות של טראמפ. הם היו בצילו של טראמפ במישור הפוליטי, ולא באמת נפטר ממנו. היו את המשפטים שלו, הוא נשאר בציבוריות, הוא התראיין, הוא עדיין שלט בללא מצרים, כמו שהוא שולט עכשיו במפלגה הרפובליקנית. ואני באמת, זו שאלה מאוד מעניינת. הדבר הכי מעניין כרגע זה מה יקרה עוד שנתיים. כי מכיוון, יש לו את הכוח הזה, זה דומה במובן מסוים לביבי, אין המון דמיון בין ביבי לטראמפ, גם אם מי שמנסה מאוד בכוח לחפש דמיון ברמה האישיותית, ברמת ההיסטוריה הפרטית, איך שהם התפתחו, אבל הם שניהם הצליחו להפוך להיות מרכז ראשית הצירים של כל המערכת הפוליטית המקומית שלהם, שהכל נמדד ביחס אליהם. ומה יקרה ביום שבו טראמפ לא נמצא, זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה.
0: אתה חשב דל מאז שהגעת עד עכשיו כישראלי לשעבר, כיהודי?
1: אני לא חושב שאני ישראלי לשעבר. אני חושב שאני תמיד אהיה ישראלי, לא משנה איפה אני חי. אני חושב שקרו תמורות מאוד קיצוניות, גם בתפיסה של ישראל, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הלוקלית שלנו, ישראל הייתה, כשאני הגעתי, זה עוד היה קרוב מספיק לתהליך השלום ולרצח רבין, שהיה איזה, כן, גם רצון טוב וגם אמונה ברצון הטוב של ישראל, וגם באמת ישראל הייתה bipartisan issue. והיו אנשים שהם באמת היו נגד ישראל למוצר, אבל הם היו בשוליים של השוליים. היום אנחנו במצב שבו שתי המפלגות בגדול, הזרם העולה בתוך שתיהן, הוא אנטי-ישראלי במוצהר. הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית, הוא נגד ישראל מהסיבות של הכיבוש, של מה שהם קוראים לזה אפרטייד, ולא ניכנס לוויכוח על כמה הם צודקים או לא, אני חושב שיש הרבה סיבות להאמין שהם צודקים. בוודאי מה שקרה בעזה הוא משבר מאוד גדול, וגם הדבר שקשה להם איתו זה שזה היה קרה תחת משטר ביידן בעיקר, שזה הדבר שהם גם משתמשים בו כדרך לנגח את האגף היותר מתון שמרני, מפלגה הדמוקרטית, גם כי יודעים שזה מאוד מאוד מאוד לא פופולרי. ומצד הרפובליקני, המחנה שמיוצג על ידי ג'יי די ונס, טאקר קרלסון, זאת אומרת, מאוד גם בדלני, וגם אנטי-ישראלי ספציפית, ואנטי, נקרא לזה, האימפריאליזם האמריקאי, אמריקה פרסט, הם רואים לישראל בתור, אפילו ניתן להם את הבנפיט לדעת שהם לא אנטישמים במוצר, למרות שרבים מהם בהחלט כן, וגם אגב יש אנטישמים בצד הדמוקרטי, נניח את זה בצד, הם רואים בישראל סוכן כאוס שאונס את ארצות הברית להסתבך במלחמות לולה שוב ושוב ושוב. אז מבין שני אלה, החוויה של להיות ישראלי בארצות הברית כרגע היא חוויה לא נעימה, בשיח וכן הלאה. אני לא חווה ממקום מושבי באוסטין את זה ביומיום שלי. מהכיוון השני, לגבי ארצות הברית, התחושה, ארצות הברית השתנתה מאוד ב-14 שנים האחרונות, גם מבחינת הגירה והמסגור של הגירה, גם מבחינת השיח הפוליטי זז בצורות מאוד מאוד משונות. רשתות חברתיות שינו לחלוטין את הדינמיקה של השיח, ואיך הרעיונות מתפשטים, ואיך הרעיונות עוברים ולידציה, ואיזה סוג של פוליטיקאי מצליח ואיזה לא, וכמה כוח יש לרשתות המרכזיות ולשומרי סף למשטר את השיח, והבינה המלאכותית מעצה את כל זה. קודם כל, ברשתות החברתיות אפשרו בהרבה מובנים את העלייה של בינה מלאכותית, דרך איסוף מידע ותיוג מידע, והיום הנוכחות של בוטים היא כל כך מוחשית שאתה לא יכול שלא לחוות אותה.
0: ישראלי שמגיע היום, בעצם למשהו שהוא דומה מאוד למה שאתה הגעת לפני 14 שנים. עד כמה ובמה אתה יכול להעריך את השונות של התחושה שהוא מגיע איתה לאמריקה?
1: קודם כל, נתחיל מזה התחלה. ההיפרדות הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים שהגיעו כמותי ב-2012, יחשבו פעמיים ושלוש אם בכלל להגיע ב-2026. למה? כי זו ריזיקה מאוד גדולה, לבוא לעשות נניח דוקטורט, לעבור, במקרה שלי לבוא עם בת זוג, תוכניות למשפחה, למדינה זרה, מתוך ידיעה שאם הממשל, ואם האוניברסיטה שלך תבוא לו בטוב הממשל, הם יכולים מעכשיו לעכשיו לפסול את כל הוויזות אשרת השהייה של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה, אוברנייט. שזה משהו שלא היה עולה על הדעת ב-2012, מי לא היה משנה לבחר? אני הגעתי לפני הבחירות לנשיאות השניות של אובמה, כשבזמן בשביל,

0: בשנה הראשונה שלי פה, אובמה נבחר לכהונה שנייה, רץ נגדו מיט רומני. לאף אחד לא הייתה מחשבה שאם רומני יבחר, מי שיושב כרגע על אדמת ארה״ב כסטודנט זר, החיים שלו השתנו בצורה מהותית. זה בכלל לא היה בתפריט. על זה אגב, לזה אגב, שתי הצדדים היותר נציים בשתי המפלגות, הדמוקרטי והרפובליקנים, קוראים לזה The Uni Party. התחושה הזאת שזה גם הרבה אנשים בסטייל סאוף פארק שאומרים את זה, שבגדול אין הבדל בין המפלגות, זה הכל תיאטרון, זה הכל ביטור, בסופו של דבר כולם עושים אותו דבר, וזה באמת היה הסוג הזה של ה-Uni Party Moment, שמתחיל בעצם עם ימי קלינטון, עד סוף כהונת אובמה. זה החלון הגדול של ה-Uni Party, במובנים מסוימים. אגב, זה גם נתמך בזה, שאתה מסתכל על מלחמת עיראק השנייה, שהייתה כהונת בוש, היא בהתחלה כי זכתה לגיבוי גורף של רוב הדמוקרטים, וכשאובמה מנצח את הילרי קלינטון בפריימריז, זה אחד הטיקטים החזקים שלו, הוא התנגד למלחמה, והיא תמכה במלחמה.
1: אז בואו נחזור לאותו ישראלי, נכון. אז הוא אומר, דבר ראשון, הוא אולי בכלל לא יגיע, כי אין לו ביטחון במה שהיא.
0: נכון.
1: כי הקרקע רועדת כל הזמן.
0: נכון, וגם במיוחד חושבת על זה, כאילו למשל אני הגעתי לאוניברסיטה שמאלנית, בעיר שמאלנית, במדינה ימנית. אני את אוסטין, היא לטקסס, בהרבה מובנים מה שתל אביב היא לישראל, ישראלי שהגיע לאוסטין ב-2012, חווה את זה בצורה מאוד הומולוגית, זאת אומרת שהעיר עצמה היא מאוד היפית והיפסטרית ושמאלנית, והיא מוקף, והיא נמצאת בתוך, מוגנת בתוך ממסד שהוא בגדול מאוד דתי ומאוד שמרני. המתח הזה קצין, כי אז זה היה יחסית בסוג של שיווי משקל, והיום התחושה היא שאין בדיוק שיווי משקל, יש סוג של מתח אקטיבי דינמי, שלא ברור לך לנו ילך.
1: וואו, זו הגדרה מעולה. זו הגדרה ממש טובה. כלומר, הדבר הזה שזיקקת עכשיו, של החלפת מה שהיה שיווי משקל, שגם בשיווי משקל יש מתח, במושג הזה הרי גלום מתח.
0: בהגדרה הוא שיווי משקל הוא מתח.
1: נכון. אבל הוא הוחלף רק במתח. כאילו, נכון. במתח ללא שיווי משקל. בתחושה נכון. הזאת שאני לא הולך פה על משהו שהוא יחסית, שהיציבות שלו נובעת אולי מקיומם של, של דעות שונות וזרמים שונים, נכון. דווקא זה, אלא ההפך. זה מה שיוצר את התחושה של הליכה על חבל דק.
0: נכון. היום סיכוי סביר שאם הייתי בוחר בכלל לעשות דוקטורט בחול ולא בישראל, אז לא דווקא הייתי מגיע לארצות הברית. זה דבר ראשון. מי שמגיע היום, מגיע למציאות הרבה הרבה יותר מקוטבת, וגם כישראלי, סוג המטען, אגב, להיות ישראלי, מי כמוך יודע, להיות ישראלי בחול, תמיד נסע בחובו מטען ופוטנציאל נפיצות. אני הייתי במסיבת גג בלונדון, באמצע שנות ה-2000, ומישהו ניגל פיילה, אומר לי כזה, למה אתם עושים את כל הדברים הנוראים האלה לפלסטינים? ואתה אומר את כזה, אתה שואל אותי בתור מי? בתור שר החוץ של מדינת ישראל, או אולי הרמטכ"ל? אני רק בן אדם. היום התחושה הזאת של אני רק בן אדם, היא לא דווקא מספיקה בשביל לנטרל את תחושה מסוימת של עוינות, שאתה מוצא בכל מיני מרחבים. עכשיו, אני לא חווה אותה
1: בארץ. לא רק שהיא לא מספיקה, היא כמעט דבר שאסור לומר אותו, אפשר להגיד.
0: כן, אז זהו, כבר זה לא אומרת לך ההגנה הזאת של היכולת להבדיל בין פרטים לבין האומה ש... פועלת כביכול בשמם.
1: למרות שלאמריקאים אין את זה. אמריקאים לא נושאים על גבם את כל מעשי ממשל טראמפ בשום צורה.
0: לא פנימית, אבל אמריקאים אקספט שחיים בחול, אתה בהחלט הרגש את המתח הזה, שהם מודעים לזה שאמריקה נתפסת באופן בעייתי. זאת אומרת, זה נכון וזה לא נכון. בעיקר רוב האמריקאים, אין הרבה אקספט אמריקאים. זה לא רוב...
1: לא, אני חושבת שברור לעולם, שאין דבר כזה, האמריקאי האחד, נכון. זה, לעולמת ישראל, שההפך, למרות שיש פה הרבה מאוד סוגים של הרבה אנשים והרבה מהגרים בדוד, היא נתפסת בתור משהו הומוגני.
0: אני אזקק לך את זה. אמריקאי מעל גיל 50 זוכר ישראל שהייתה ישראל של רבין ופרס. אמריקאי מתחת לגיל 40 לא מכיר ישראל שהיא לא ישראל של נתניהו. ואמריקאי מתחת לגיל 25 לא מכיר ישראל שהיא לא בן גביר וסמוטריץ'. זה לפחות ככה אני חווה את זה, וזה נכון לשני המחנות הפוליטיים, ומאוד קשה לנו לצאת אל מתחת לגיבנת הזו. וגם עוד דבר שקרה, הוא שפעם לא היו רשתות חברתיות, אז אם איזה שר התבטא בצורה נלעגת, או מגוחכת, או קטסטרופלית, זה לא מיידית הגיע דרך כפתור הטרנסלייט בטוויטר לכל האנשים בעולם, וגם לכל הרשתות החדשות הימניות או השמאליות כאחד. בעולם. היום אנחנו במצב שבו בן גביר יכול לעשות, לומר משהו מופרע על כל הראש, מתוך מטרות אלקטורליות פנימיות שלו, מיידית פירס בורגן מרטווט את זה ל9 מיליון עוקביו, ואז בנט צריך לענות, ואז מישהו אחר עונה, ואז הוא מרטווט את מי שעונה, וזה נהיה מערך שלם של אינטראקציה, שפשוט ב-2006, לצורך העניין, לא יכול היה לקרות.
1: כן, זה אלו הם ימי הדברור הגדול. דוקטור אלעד ליבמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו מאוסטין, טקסס, הרחוקה.
0: אמת, הרחוקה.
1: הקרובה מאי פעם.
0: רציתי להגיד, ובלב אני תמיד קרוב. אז תודה רבה שהרחת אותי, שמחתי לשוחח, ומסיבות יום הולדת שמחות, 250 שמחות לכולנו.
1: עד כאן סקרנית להיום. תודה רבה לאסף רפפורט על העריכה, תודה לגלברט על הפתיח שלנו. המייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימל.com. מזל טוב לאמריקה, למרות הכל. שמרי על השפיות.

0: frère.
1: די, חיים בכל נועם. זהו, זה החיים.

0: עולם האגדות משמש עבור כולנו מקום לברוח אליו. זה קסמה אפילו של המילה אגדה, אלא שכוחן של אגדות שיש להן קשר למציאות בעיקר של פנים הנפש. לכן הן רלוונטיות גם אחרי מאות שנים. אולה טימר קרבצ'נקו, אומנית ומתמודדת נפש, שמתמודדת בנוסף במשך שנים רבות עם מציאות חיצונית, מייסרת ומתנכלת, מצאה את עצמה בליבה של פרשה טרגית, פרשת רצח הנערת העיר רדה זיכרונה לברכה, והפכה בעיני ההמון למחשפה, למפלצת, על לא עוול בחפה, ללא קשר וגם ללא אשמה לפי קביעת הפרקליטות. המציאות היומיומית הזאת מצאה לה ביטוי באמצעים אומנותיים עוצרי נשימה ביופיים, ציורים, רישומים, איורים וספר שיראה אור בקרוב. ספר אגדות שאולה כתבה ואירה בעצמה, ושם, בספר הזה, שמה את ליבה, את נבחי נשמתה, והצליחה לדבר את עצמה דרך הסיפור והציור. בחלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, אנחנו ממשיכים היום את שיחת הנפש הזאת עם אולה קרבצ'נקו, אל מה שעומד מאחורי הדימוי, מאחורי התיוג, אל האישה האמיתית, האומנית, הציירת, הכותבת, מאחורי השם. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שוב שלום לך אולה. אז איך נולד הספר הזה? את אומנם ציירת כמעט מרגע היוולדך,
1: כן.
0: אבל אמרת לי שהמילים היו קודם, כן. וגם האגדות.
1: גם מבחינתי המילים והסיפור הם הרבה יותר חשובים מהיורים. היורים כאילו הם חשובים, והם עומדים בפני עצמם, אבל הם, הסיפור מבחינתי הוא יותר משמעותי. הדמויות ומה שקורה להם הם הרבה יותר משמעותיים. כאילו הציורים רק באים ועוזרים לראות את זה.
0: אבל אמרת שבכלל היו לך מילים, היו לפני.
1: נכון.
0: לפני שהתחלת לצייר שהיית מאוד קטנה, mm-hmm. אבל אמרת לי שהמילים הגיעו קודם.
1: גדלנו על אגדות. ואימא שלי בעלת פנטזיה ענקית. והייתה כותבת לנו אגדות. הייתה כותבת לנו סיפורים. והייתה מקריאה לנו, מאז שאנחנו ממש קטנות. זה משהו שהוא באמת טבוע בתוכי, אז כאילו זה לא סתם התחלתי לכתוב אגדות, כאילו אני גם מנסה לכתוב סיפורים יותר בוגרים וזה, אבל אני תמיד נמשכת למקום של הסיפורי ילדים.
0: אז אמא הייתה מספרת ואת היית מציירת את זה בעצם, נכון?
1: תשמעי, כילדה הייתי מציירת כל דבר, כאילו הייתי מנסה לצייר בטח את הסיפורים שלי, את הסיפורים של אמא, גם אמא הייתה אגב מאיירת לנו את הציפורים, יש לה ממש ספר אגדות שהיא כתבה לנו, ספר מקסים, אני באמת היום חדש, ממש מחברת משבצות, פשוטה כזאת, שאת פותחת אותה ואת רואה איורים בעת צבעוני, כנראה זה מה שהיה לה באותה תקופה, הסיפורים פשוט מרהיבים שהיא כתבה ביד והיא נראה אותם, והספר הזה ליווה אותנו רוב הילדות.
0: ובכל זאת לא כתבת, אלא ציירת, ואת ספר האגדות הזה בעצם התחלת לכתוב,
1: כן.
0: ולצייר בתקופה מאוד מאוד קשה בעבורך.
1: כן, אז זהו, שהתחלתי קודם לכתוב אותו. גם הסיפורים בהתחלה, כשהתחלתי לכתוב, הדבר ראשון, לא ידעתי איזה שפה הזאת, לא ידעתי כאילו איזה שפה היו הסיפורים, מה, הלילה שלהם, תדעת, רק התחלתי לבנות אותם. באמת לקח לי, כתבתי אותם במשך איזה שנתיים, כאילו עבדתי עליהם. וזה גם היו תהליכים כמובן, בהתחלה היה להם צורה אחרת לגמרי. הם היו הרבה יותר בוגרים, הדימויים היו הרבה יותר קשים, כי זה יותר מתכתב לחוויות הקשות שאני עברתי אז. ולאט לאט כאילו התחלתי באמת להעביר אותם לשפת ילדים יותר, שגיליתי שזה לא קל בכלל, יותר קל לכתוב למבוגרים מאשר...
0: מאוד קשה לכתוב לילדים.
1: כן, כן, מאוד קשה.
0: והבנתי ש... את מדברת על שנתיים שבתהליך כתבת... ולא אהבת את מה שכתבת,
1: כן.
0: כי...
1: כי לא יודעת, זה לא התאים. בהתחלה הסגנון, ניסיתי איזשהו סגנון לירי כזה, שירי, זה פשוט לא אהבתי. אני סבלתי לקרוא אותם. באמת, אני קודם כתבתי אותם. היה כבר איזושהי מסגרת לסיפורים. אגב, יש סיפור שלא נכנס לספר. יש סיפור שלם שכתבתי אותו, לא ערכתי אותו, אבל כתבתי אותו ואיירתי את כולו, והוא לא נכנס לספר.
0: למה?
1: כי הוא היה ארוך מדי ומורכב מדי, והחלטנו ששלושה סיפורים זה מספיק. ושואם.
0: שואם סמית, כן.
1: שואם סמית, אוי, היא מוכשרת, היא כזאת כן.
0: והיו שלבים שנתקעת עם הכתיבה?
1: בוודאי. היו שלבים, למשל, בשתי החיות. אני זוכרת את הרגע הזה שנתקעתי, שיש איזה סיפור כזה, שזה שתי החיות. לילית בת הירח, ושמשית היא בת השמש, והן חיות בבית קטן. ויש ליד הבית יער עם, מלך השדים, שהוא מאוד מאוד רשע ומגעיל, והוא חוטף את שמשית. ואז לילית חוזרת מהשמיים, והיא מגלה שאחותה לא נמצאת, והיא נכנסת ליער לחפש אותה. את שואלת רוחות, זה כאילו עלילה, אני לא אכנס, אבל היא מחפשת ליער לצאת אותה, ושם נתקעתי, אמרתי, איך אני מקדמת אותה? איך היא מוצאת אותה בעצם? וכאילו הנחתי את הסיפור הזה בצד, לא ידעתי איך, להמשיך. ואז יום אחד פשוט כזה, צץ לי הכביש. כאילו, אותו הכביש שאני מתכתבת איתו בסיפור המסגרת, ופתאום לפתע הוא כזה צץ לי מהשיחים בתוך המוח שלי, והתחיל לדבר עם לילית, ופתאום לפתע הסיפור התחיל לזרום בצורה שאני לא האמנתי שהוא יכול, כאילו פשוט התחיל באמת לכתוב את עצמו. והייתה שם תקיעה נוספת כשלילית נתקעת במעבה האדמה במבוך של מלך השדים, שהיא מנסה למצוא את שמשית, ובאמת לא ידעתי איך להוציא אותה מהמבוך הזה. לא ידעתי איך היא תמצא אותה, ואז כאילו כתבתי שהיא בוכה. ותוך כדי כך שהיא בוכה, נזכרתי שהיא בת הכוכבים. ואימא שלי סיפרה לי, ואחר כך כמובן גם למדתי את זה בעצמי, אבל היא סיפרה לי שהעולם הזה, וגם אנחנו, זה בנוי מכוכבים, מפלנטות וכוכבים, שהתפוצצו בסופרנובה והתפזרו ביקום, והם בנו את כל מה שמסביבנו היום, את כל המינרלים, ואת כל העולם שלנו. אנחנו בעצם עשויים מכוכבים. ונזכרתי בזה. ואז אמרתי, הכוכבים שבאדמה, הם יאירו והם יזכרו שהם היו פה כוכבים, והם יאירו את המערה ואת המבוך הזה באור, וזה כאילו פשוט היה אחד פלוס אחד, שבאמת לא רק פתר לי את הסוף של הסיפור, אלא נתנו איזושהי משמעות אחרת, כי שמימית היא, זה באמת גם חלק מהסיפור שלי, שזה, אני לא רוצה לספר, אבל כאילו היא נכנסת לתוך חלום, והיא בעצם מחושפת, והיא שוכחת את עצמה, היא שוכחת את החיים שלה, את השם שלה, מי היא בכלל, והיא עבודה.
0: וזו תחושה שאת מכירה.
1: בוודאי. זאת אני, כאילו, שמימית עוברת, סליחה, שמשית עוברת את המסלול שלי בעצם. היא מחושפת, היא עיוורת, היא לא מכירה את עצמה, היא עבודה, ואז מגיעה האחות ומאירה באור גדול, גם בלי כוונה, פשוט הכוכבים הרסיסים מתחילים לשיר.
0: הם שתיהן הולכות לאיבוד באיזשהו
1: כן,
0: מקום.
1: כן, הם שניהם הולכות לאיבוד, ובאמת ככה היא מתעוררת, ואיזשהו... תשמעי, הסוף הוא פנטסטי, אני יכולה להגיד. כמו הסוף של אנה, הוא פנטסטי. כן. הוא... יש באמת איזושהי נקודה שזה מתחיל להיות פנטזיה, כי אני הצלתי את עצמי בסופו של דבר. לא היה איזשהו משהו חיצוני כן. כל כך גדול שבא ושלף אותי. היה תהליכים, אבל בסופו של דבר באמת שלפתי את עצמי כן. מהחלום הזה והתעוררתי והתחלתי לברוח. התחלתי ממש לברוח ולצאת החוצה.
0: מהחורש רע.
1: כן.
0: הסיפור הראשון, אנה וממלכת הכוכבים, הוא סיפור אגדה כמעט קלאסי. נסוכה עליו הגמומיות כמעט עד לסיומו. הוא הזכיר לי לא מעט את בת הים הקטנה של אנדרסן. בכלל נדמה לי שהסיפורים שלך הם יותר אנדרסן מהאחים גרים. ואנה שלך, כמו בת הים הקטנה, בעצם מוותרת על אוצרותיה, על כישוריה, על השירים ועל הדמעות ועל האור. רק שלא למען אהבה או איזה נסיך.
1: זה נלקח ממנה, זה נלקח ממנה, היא חסרת אונים, פשוט העולם לוקח ממנה ולוקח ולוקח, ולא רואה אותה בכלל, הוא לא קולט שהוא ילדה, לא קולט שהיא, כאילו, חושבים שזה שהוא ייצור, הם פשוט משתלטים ולוקחים, כל אחד מהגחמה שלו. וכן.
0: זהו, שבת הים הקטנה נותנת, כי היא רוצה לזכות באהבה של הנסיך.
1: כן, ואנה, כל מה שהיא רוצה זה לחזור הביתה, לחזור לתום, לחזור לביטחון שלה.
0: אנה עושה את זה מתוך אילוץ בהתחלה, אבל אחר כך מתוך נדיבות.
1: כן, אז פה משתנה באמת הסיפור.
0: והוויתור הזה, שאצל אנדרסן הוא נורא, הוא מזעזע, גם כאן יש בו משהו מאוד מאוד עצוב, ואמרת לי, ואת אומרת שהסיפור הזה של אנה הוא בעצם סיפור עלייך. אז על מה את ויתרת שהיית צריכה להביע אותו בסיפור וביורים?
1: מתכוונת לנקודה הזאת שאנה בעצם כבר אין לה דבר. היא כבר לא בטוחה מבכלל, והיא מגיעה באמת למטרה, למה חטפו אותה, בשביל לרפא את המלכה. ופה זה רגע באמת מאוד משמעותי. היא מחליטה לרפא את המלכה. וזה הוויתור הכי גדול. זה הוויתור על הקנייה. גם אצלי, כאילו, תמיד יש את הבחירה, את לא רוצה להגיד, אבל כאילו, את יודעת, התאבדות למשל. אני לא רוצה אולי להגיד את זה, אבל יש תמיד את האפשרות להיכנע. תמיד את האפשרות לא לעשות את המאמץ. והרי כשאנה מרפאת את המלכה, זה סוג של המלכה הזו היא, זה גם היא. זה כאילו המחלה והכאב, ואז זה כאילו היא מקריבה משהו מעצמה כדי לתת איזושהי בריאות, איזשהו סיכוי לריפוי. וזה צעד מאוד מאוד קשה, כי עם סך חוויות כזה של כאב, של זיכרונות כאבים, מאוד מאוד קשה להחליט, להתחיל תהליך של בכל זאת לרצות לחיות בעולם הזה. בכל זאת לעשות צעדים לא קלים בכלל, כדי לסלוח, כדי לנסות לסלוח לעצמי קודם. תהליכים נפשיים מאוד לא קלים, להתגבר על טראומות קשות. ההחלטה הזאת של לחיות, של לנסות בכל זאת, זה אולי הדבר הכי קשה. כי
0: זה לוותר על מה?
1: זה לוותר על הוויתור, זה לוותר על המנוחה. כי כשאת מוותרת, את רשאית לשקוע, את רשאית לשקוע בתוך הרחמים העצמיים שלך עד הסוף, ולשקוע בכאב ופשוט לוותר, כן? ללכת לישון או למות. היה לי זה, את יודעת, היה לי בתקופה הזאת של הקורונה, כשהייתי בבית הזה, אני טבלתי, והיה לי מאוד קשה. והיה לי איזה קטע ממנו אני למדתי משהו. שכפתי על הרצפה, ואני רציתי למות. פשוט אמרתי, אני הולכת למות עכשיו, אני הולכת להתאבד עכשיו. שכפתי על הרצפה, ואמרתי, אני בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי. כאילו, היה לי מאוד קשה, היה לי כאלה. אמרתי, בשביל להתאבד, אני צריכה להקים את עצמי ולעשות את זה. אני שכבת על הרצפה, ואני אומרת, אוקיי, אני אקים את עצמי. רק עוד דקה להרגיש את הרצפה. רק עוד כמה נשימות להרגיש את האוויר סביבי, לפני שאני נפרדת מהעולם הזה. עוד כמה רגעים להרגיש, אולי, ואז זה הפך להיות, אולי לפני שאני אתאבד, אני גם אשתה קפה. ואז אני התרוממת, ואני הולכת להכין את עצמי לקפה, ואז אני שותה קפה, ואני אומרת, אולי לפני שאני אתאבד, אני אלך לטיול קטן עם אמא. ואז ככה זה הפך להיות. שכל פעם שאני חושבת, אני מרגישה את הכאב הזה, את יודעת שלפעמים המשקל של החיים הם לוחצים, אני מרגישה שהם לוחצים אותי למרמה של אבק, וממש קשה אפילו להרים את עצמי מהרצפה. אני כאילו נזכרת ברגע הזה, ואני אומרת, תמיד אפשר למות אחר כך, כי אני רוצה לחיות עוד קצת. ובשביל לחיות עוד קצת, אני רוצה גם לחיות קצת יותר טוב. ואז זה הרגע הזה שבו אני מחליטה שאני הולכת קדימה, ואני שמה את ידיי הקטנות על המלכה, ואני נותנת את עצמי ואת אחרונות הכוחות שלי כדי לתת סיכוי, מתוך חמלה, לא מתוך אילוץ, מתוך בחירה. וזה באמת מה שאנה עושה. זה הבחירה הכי קשה. כי זה נורא קל לוותר. מאוד קל לוותר. אני מוותר את זה, אני פשוט לא סובלת יותר. וההחלטה של להמשיך לחיות זה גם החלטה להמשיך לחיות עם הסבל הזה, וללמוד להתמודד איתו. זה הסיפור.
0: בסופו של הסיפור הזה, מותר לספר?
1: כן.
0: אנה מצליחה לרפא את המלכה החולה, להבריא את הממלכה כולה, ולחזור הביתה ולקבל בחזרה את מה שהיא איבדה.
1: כן.
0: אבל זה סיום שביקשו ממך לשנות.
1: כן.
0: הסיום המקורי שאת כתבת היה אחר.
1: הסיום המקורי שלו הרבה יותר טרגי. אבל נכון, נכון. ביקשו ממני לשנות בשביל הילדים. בשביל לא לגרום למפח נפש, לא להפגיש עם המציאות בצורה כל כך אמיתית.
0: שזאת סוגיה שנתונה להרבה מאוד ויכוחים.
1: כן, גם בתוך עצמי.
0: האם ילדים לא יכולים לשאת באמת את הרוע ואת הקושי ואת העצב?
1: יכולים, ואני חושבת שזה גם חשוב.
0: אולי גם אוהבים.
1: יכולים, כן, אני חושבת, אני גם גדלתי על הגדות של אנדרסון, גם על בת הים, אני מכירה את הדמעות שלי שהזלתי כשהיא מתה, ואני מכירה את החיבור המיידי שלי לעולמה, לתוך העולם הזה שרק לימד אותי יותר ופתח אותי מבחינה רגשית יותר, הרחיב לי את, את העולם שלי בעצם.
0: בעצם דיסני אינטיק
1: הוא השטיח, השטיח. הסוף הטוב, הסוף הטוב תמיד הוא אשליה, אין סוף טוב. גם לי אין סוף טוב. אני אגיד לך, לא משנה אפילו אם, אם אני אצליח להבריא ולהיות אדם, זה גם לא ממש סוף טוב, כי בוא נגיד, אנה, בסיפור הראשון, כפי שכתבתי אותו, היא מחליטה להבריא את המלכה, והיא לוקחת את מקומה. היא לוקחת את מקומה, המלכה מבריאה, כמה הממלכה מבריאה יחד עם המלכה. המלך כולם מבריאים, אבל אנה נופלת לתרדמת. היא לוקחת את המחלה של המלכה עליה, ויש פה מין המציאות. כי הילדה הזאת, אנה, היא מגיעה מעולם שהוא תום, היא מגיעה מהתינוקות, מהינקות, יש שם אפילו שיר שאני קוראת אותו עוד פעם, ואני מבינה שהיא שרה על, על הקשר האימאי הקרוב בין התינוק, נכון? יש שם איזה שיר, כל חיי רצתי על גבעות, עגולות ורקות כמו משי, ואז אני מגלה שזה בעצם המקום הזה, שאתה תינוק, ולפני שאתה פוגש בעולם, לפני שאתה פוגש בכאב, אתה נמצא במקום רך שהוא אחד עם העולם, שהוא כולו ממלכת הכוכבים.
0: כן.
1: ובסיפור המקורי, אנה חוזרת לממלכת הכוכבים, רק היא עוזבת את הגוף שלה, והיא נראית שם רק כזיכרון בתוך העולם הזה. וזאת המציאות, כי כשאנחנו עוברים את המסלול ומתבגרים, ואת יודעת, מתבגרים תוך כדי שאת לומדת דרך חוויות קלות וטובות, וגם מאוד מאוד קשות, ככה את מצליחה להעמיק ולהיות אדם יותר מבין ומכיל ומעמיק, זה כי את יודעת, החוויות הן מעמיקות את האדם, אבל הילד אף פעם, את אף פעם לא חוזרת אחורה, אי אפשר להחזיר אחורה, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחורה, את לעולם לא תוכלי להיות היצור התמים האחד עם העולם, כמעט אני מאמינה שאני חושבת שלא.
0: אי אפשר לתקן.
1: אי אפשר לתקן. אי אפשר, אנה לא יכולה לחזור לעולם שלה ולהיות היא, כי היא כבר שונה.
0: כן, היא כבר שונה.
1: ויש גם משהו בסוף הזה שהיא לוקחת את מקום המלכה, שזה בעצם הילדה, היא נשארת אי שם, אבל כמה האישה הבוגרת, כאילו משהו מהחוויות שהילדה עברה, ביגרו אותה לאדם בוגר, לאישה שמוכנה לחיים הלאה, כאילו זה איזשהו גלגול של פרפר כזה, את יודעת שקודם גולם, ואז זחל, ואז פרפר.
0: ובכלל גם השינה הזאת, או התרדמת כמו שאת קוראת לה, זה גם מוטיב שחוזר באגדות, נכון?
1: כן.
0: גם שלגיה,
1: כן.
0: גם היפיפייה הנרדמת.
1: כן, אני חושבת.
0: הם היו באיזה שינה, ואז הם התעוררו.
1: אני חושבת שנושא התרדמת באגדות בכלל זה מוטיב חזק, בגלל שהוא מאוד מאוד מתכתב עם המציאות שלנו, כי עד שאת לא לומדת למשל, ילדים למשל, יש להם איזושהי אכזריות טבעית. זה לא שהם אשמים, זה לא שהם אכזריים. הם פשוט לא יודעים. הם פשוט עוד לא חוו את מה שהאדם האחר חווה כדי ללמוד להיות בנעליו ולראות את העולם דרך עיניו. אין להם עדיין את הרגש האמפתי הזה שמצריך באמת לעבור דרך מסלול מסוים כדי שתוכל להבין אדם שעובר במסלול דומה. והתרדמת הזאת, אני חושבת שחלקה הגדול זה באמת החלקים הרדומים, הפוטנציאל שלך, של להכיר את העולם ואת הסובבים שלך ברמה העמוקה יותר, אז שאתה לא מכיר, אתה בסוג של תרדמת. אתה בסוג של, אתה פשוט לא מכיר. אתה ישן.

0: אז זה היה הסוף שאת רצית, כן. ואז...
1: זה הסוף המציאותי.
0: המציאותי, כמו שאת חשבת שנכון לסיים את הסיפור הזה, ואז ביקשו ממך לרקח
1: כן,
0: בשביל אבל... הילדים, ואת נכון. את, את חיה בשלום עם הסיום שנאלצת לכתוב?
1: את יודעת, לא נאלצתי. מצאתי לאנה מסלול אחר, שהוא גם כן מחזיר אותה באיזשהו מקום. את יודעת מה, אני לא שלמה, אני חושבת עד הסוף לגמרי, כי באיזשהו מקום הסיפור המקורי מבחינתי הוא תם ונשלם באותו רגע. הוא כבר היה שלם, הוא כבר היה גמור, כן. הוא כבר הגיע לפתרון שלו, אפילו שהוא פתרון עצוב וטרגי, אבל הוא הפתרון אמיתי, כמו שאנחנו חיים, אין מה לעשות. אבל גם בסוף החדש הצלחתי בכל זאת לפתור את הדילמה הזאת, כי אנה חוזרת בעצם שונה, והיא בעצם חוזרת עם אקסטרה, כי אני, יש לה חוויות וסיפורים חדשים שהיא מספרת לחבריה, ויש לה יער חדש שהיא מצמיחה, ומדבר חדש שהיא יכולה להצליח, וכנפיים שהיא יכולה לעוף איתם, כאילו היא כן מגיעה שונה, היא לא מגיעה מי שהייתה פעם.
0: שזו גם אפשרות.
1: כן, זו גם אפשרות, אני מקווה. אני מאוד מקווה.
0: כן.
1: כן, וגם יש איזה לקחים כאלה שהצלחתי, את יודעת, כל מי שלוקח ממנה משהו בכוח, נגיד החיית המלכת היער, המלכה הכבירה של יערות היד, כמי שהיא מקראת לעצמה, היא לקחה ממנה את הדמעות, אבל הדמעות הן לא שלה. הן לא טובות לה.
0: כן.
1: הן לא עושות לה טוב. והיא מתחננת בפני אנה שתיקח אותם בחזרה, כי כן. כאילו, את... זה גם כן, כן. יש לזה, יש לזה איזושהי משמעות.
0: נכון.
1: אז אני לא עוד כדי כך... לא שלמה עם הסוף הזה, פשוט אני יודעת שיש סוף אמיתי, ויש סוף פנטסטי.
0: אבל אולי הוא לא כל כך פנטסטי.
1: אולי לא.
0: וזה לוקח אותנו אולי גם לעוד ויתורים או ריכוחים שאני תוהה, אם את נאלצת לעשות ביצירות שלך, שהן לא פעם נועזות מאוד, פרובוקטיביות מאוד, מעוררות רגשות, לופתות, ולעיתים אפילו מפחידות, כי אצלך יש נתיב ישיר, מן הנפש של היצירה, אז קורה שאת מצנזרת או גונזת או מציירת ולא מפרסמת?
1: תראי, זה... זה שיח שלי, הכי אני חושבת ותיק מאז שהתחילו לנתח את היצירות שלי, כל אחד והניתוחים הזויים שלו, זה שיח ביני לבין עצמי, מין תחרות, וגם מקום שאני כל הזמן צריכה לבדוק האם אני באמת מצנזרת, או האם אני באמת מטריסה ומגזימה בכוונה כדי להטריס, כי לפעמים בא לי להטריס, אתם פוחדים ממני, אז גם, תעשו גם קאקי במכנסיים, אני רק אשמח את זה. כאילו, אתה פוחד ממני, אתה פוגע בי על ידי זה, ואז כאילו, גם, אז תפחד עד הסוף, יאללה, תצא גם מהבית, מבחינתי, תסגור את עצמך, תעניש את עצמך, לא אותי. ולפעמים אני כל הזמן צריכה, אני כל הזמן מנסה לבדוק באמת אם אני לא נותנת לה... זה שיח מאוד מאוד צפוף. כי מצד אחד אני כאילו לא רוצה לתת להם, לזהם את המקום היחיד באמת שהוא שלי, שאני יכולה להתבטא בו בחופשיות ולא לשים כאילו קצוץ על אף אחד. כמו שאומן צריך באמת. כי למה זה אומנות? אתה לא עושה את זה בשביל... זה לא שלט ל... כרגע לסרט שאני צריכה לפרסם. אני מציירת את מה ש... אני יוצרת את מה שאני רוצה. מצד שני, אני אומרת לעצמי, כאילו, לא, הרי לא ייתכן שאני אשאר מנותקת מכל זה. הרי גם זה משפיע מאוד עליי. זה מאוד כן משנה אותי. זה מכריח אותי להתבגר. זה מכריח אותי לדעת להכיל כמויות מטורפות של אנשים שלא מכירים אותי, והם, את יודעת, שהם מקאיבים לי באופן כמעט יומי, ואני צריכה לדעת להכיל את זה, כי אני לא יכולה להילחם נגד זה, אני לא יכולה לגמור את החיים שלי במלחמה, בכל אחד שזורק עליי חץ, להחזיר לו חץ, אני פשוט לא אחיה, כאילו, אני פשוט, לא היו לי חיים. ואני צריכה אז ללמוד לקבל את החצים ולהכיל את זה, וזה כן איזשהו, זה כן מכריח, זה כן משנה אותי. וזה כן בוודאי בהכרח משנה את האומנות שלי, וזה זה כאילו הפחד שלי, זה שזה ישנה אותי כל כך מבפנים, את המקום שהוא עולם הכוכבים שלי. אני לא רוצה שיגעו שם. מעולם לא רציתי שמישהו יסתכל לתוכי. זה יותר חשוף מערום.
0: נכון.
1: זה יותר חשוף נכון. ממפתחו לי את הרגליים ויציצו לבפנים, זה יותר פגיע וחשוף. והכאב שחשפו חלקים מסוימים, לא את כל העולם, חלקים מסוימים לרעבה, ממש כמו ש... כמו שטקסים של אז, שהיו טקסי, שמישהי נישאה למלך, אז כולם היו בתוך החדר לראות שהוא מבקע אותה, ומציגים את הסדין עם הדם שלה. כאילו, יש פה איזשהו חילול, שאני מאוד לא רוצה שהוא יזהם אותי, כאילו, את יודעת, גם יעשה לי מרורים, וזה באמת איזושהי... והמרורים האלה, זה יכול להשפיע על העבודה, להשפיע... וזה תמיד איזשהו... קשה לי מאוד, כי אני בין מקום כזה שאני... אני רוצה להיות נאמנה לעצמי, לי, נאמנה לעצמי, ולדעת לצייר גם את המקומות הרכים יש בי, וגם את, את הילדותיות, וגם את המקומות הקשים, ושזה לא יבוא מאיזשהו אינטרס זר, שזה לא יבוא מתחושת איום, שזה לא יבוא מתחושת פחד וצנזור.
0: אבל אני מבינה שבתקופת הלימודים שלך במכללת תל חי התבקשת לצנזר, והייתה התנגשות בין היצירה לבין המצב הריאלי סביבך.
1: כן, זה היה, אני חושבת שזה היה קשה גם למורה שלי שביקשה ממני וגם לי, ואני...
0: מה ביקשו שתצנזרי?
1: תראי, זה היה ממש אחרי שיצא צל של אמת. הייתי תלמידה, לא מספיק זה שכולם ממש בחדו לשבת איתי בכיתה פיזית, לא באו לכיתה, אבל אחרי שכבר התרגלו, נתנו לנו איזשהו תרגיל לצייר, וציירתי זאבה. זאבה גדולה. כאילו, נורא רציתי, כי כבר חשפו חלקים מהעולם וכולם פשוט פחדו ממני, רציתי סוג של באמת להראות אותה החוצה, כדי, סוג של להפגיש אותה עם המציאות, להראות, היא לא כל כך נוראית, כאילו, את יודעת, ניסיתי כאילו בכל זאת כן ל... כן, זה איכשהו השפיע עליי, וניסיתי, אולי סוג אפילו של התרסה, אולי סוג של אפילו...
0: דווקא.
1: כי כולם כל כך תקפו אותי על זה, אז אני כאילו דווקא רוצה, כאילו יש איזה, זה נורא קשה. אז עשיתי משהו כזה, והמורה שלי והתלמידים מסתבר נורא פחדו, אני לא יודעת מה אפשר לפחד מיצירת, כאילו זה לא שהציור הזה עכשיו הולך לתקוף, כאילו זה לא... תדעת, זה כאילו זה...
0: תראי איזה כוח יש לאומנות. כן...
1: זה כאילו, זה גם אם אני לא אצייר אותה, זה לא אומר שהיא לא... כאילו, זה לא... את יודעת, זה... כן. פשוט, התלמידים מסתבר, קיבלו את זה נורא קשה, הם התחילו לפחד, והמורה שלי, היא ישבה מולי, והיא בכתה גם, כי אני אמרה, אולה, אני לא מאמינה שאני אומרת לך את זה. וואו. ואני נורא מצטערת, אבל את יודעת שהמצב עכשיו נורא עוד מאוד מורכב, ואני מבינה אותך שאת רוצה לבטא, את כל הדברים הפנימיים שלך כאלה ואחרים, וזה בסדר. אבל כרגע התלמידים קשה להם להכיל גם ככה, ומתקשים, אם את יכולה להסיר את זה. וסרתי, ואני נורא בכיתי. כי הרגשתי שתדעת שפעם ראשונה העולם הורס משהו שהוא שלי לגמרי, שזכותי לגמרי לבטא את עצמי בו, באיזה אופן שאני רוצה. ופתאום לפתע זה לא. לך אסור. לאומנים אחרים מותר לצייר, ואני לא מציירת זוועות, כאילו, אני לא מציירת, יש אומנים שמציירים ממש, כאילו, דברים מאוד מפחידים, כאילו, מוצאים את הגיהנומים והסיוטים הכי נוראים שלהם לבד, ואני לא עושה את זה. הציור שלי יחסית מאוד מאוד פושר, אבל גם לי אסור, לכולם מותר ולי אסור, וזה נורא מעליב, אבל אני עכשיו אני מאוד מבינה, כי אין מה לעשות בכל זאת, אני חיה בעולם הזה, ובאותו זמן העולם היה מטורף הרבה יותר ממני, והייתי צריכה פשוט שלא יפגעו בי. וגם, תדעת, גם תלמידים היו צריכים, הם גם עברו תקופה לא קלה. כאילו, אני... עזבי את הכעס הזה שזה פשוט אלבון נוראי שאף אחד לא רוצה לשבת איתך בכיתה. כאילו, פשוט אנשים לא באים לכיתה, ומצד שני, זה כאילו... את יודעת, אחרי צל של אמת, נכנסתי לתקופה עם כאילו מצב פסיכוטי, אני מתמודדת נפש עם מחלת הסכיזופרניה, ואני לא מחביאה את זה, אין בזה שום דבר להחביא. אני דווקא בעד לפתוח ולדבר על זה. ובאמת נכנסתי לתקופה שהיא כאילו פסיכוטית. שהתלמידים בכיתה היו צריכים להתחיל להתרגל למציאות שיש להם תלמידה אחרת בכיתה. ולאט לאט הם למדו. לאט לאט הם למדו שזה לא מפחיד. שזה מוזר, שאני יכולה לעשות תנועות מוזרות, שאני שומעת דברים שהם לא קיימים, שאני שונה, שאני מלאה חרדות, שאני מוזרה. אבל הם למדו להכיל את זה, והם למדו אחר כך לצחוק איתי על זה. ואני חושבת שגם להם הייתה איזושהי הזדמנות לקבל את השונה, וגם לי הייתה איזושהי הזדמנות תיקון, שאני רואה שבכל זאת מקבלים אותי.
0: את הלימודים את התחלת בעצם אחרי תקופת אשפוז של 3 שנים.
1: כן.
0: באיזשהו מקום המחלה אולי אפשרה לך להתמודד עם הסערה הנוראה בחוץ. כלומר, יכול מאוד להיות שאדם שלכאורה הוא נורמלי, כי מי באמת נורמלי?
1: כן.
0: אבל הוא לא מתמודד נפש, לא היה מסוגל לעמוד במתקפה כזאת, ברדיפה כזאת, בצד המחשפות הזה, ודווקא את יכולת לברוח אל מחוזות הדמיון.
1: כן, תראי, זה ידוע שהמצב הפסיכוטי זה מצב מגננה של נפש חשופה. אני בן אדם חשוף, באמת, אני בן אדם חשוף, אני מרגישה מאוד מאוד רגישה לסביבה שלי. והמצב הפסיכוטי הוא כמו שמיכה שעוטפת אותך. זה כמו שמיכה נגד מכות. עכשיו, את פחות נמצאת במציאות הזאת, את פחות מודעת, וזה מה שהציל אותי. באמת, צללתי לאיזשהו מקום פנימי.
0: כן.
1: צללתי לאיזשהו עולם פנימי כזה שהתערבב לי עם העולם החיצוני, אבל אני התעסקתי בעולם הפנימי שלי, ולא התעסקתי כל כך באופן מוחלט עם המציאות החיצונית שהייתה, א', יותר קשה, ממה שאפשר לסבול.
0: מהסיוטים הכי גדולים שרק יכולים להיות באגדות.
1: כן, ואני עוד סכיזופרניה פרנואידית, כאילו זה כאילו הפרנואיד שלי, רקמו אור וגידים לכל העולם סביבי, וזה היה פשוט...
0: פתאום הפחדים הפכו לממש.
1: כן, הפחדים, הסיוטים הכי גדולים שלך ממש קמים לתחייה. ואני לא הייתי יכולה להתמודד עם זה, אם לא היה לי את האפשרות לברוח ולהתכנס בתוך עצמי, ולהתעסק בעצמי, וכאילו, את יודעת, לטשטש את המציאות הזאת, כן, כן, הפסיכוזה ממש הצילה אותי בקטע הזה, כן.
0: ואז בבית את מתחילה את כתיבת ואיור הספר, שאפשר לומר שיש מוטיבים ששזורים בשלושת הסיפורים, יש סכנה, יש איום, יש גיבורה שבידיה הכוחות להציל, והאויבים כמו הנחש, או הכביש, או הצבי והלטאה, הופכים אחר כך לחברים.
1: כי הם לא...
0: ומתביישים אפילו בהתנהגותם. אז ככה היית רוצה שיראה העולם סביבך?
1: כי זה בדיוק הנקודה של ה... את טועה שאת אומרת שהם אויבים.
0: בהתחלה?
1: לא, הם לא אויבים. זה הקטע. העולם הוא לא שחור ולבן. אין טוב ורע. יש אפור. הם דמויות, הם לא מודעות שיש ילדה. הנחש לא יודע שהיא ילדה. הוא חושב שהיא לטעה. הוא לא מכיר את הילדה. הוא חושב שהיא ייצור, ולכן הוא לוקח ממנו כי הוא ייצור. אם הוא היה יודע שהוא ילדה, זה היה מכיר. איך נגיד הנחש מזהה אותה כילדה?
0: נחש הזכוכית.
1: נחש הזכוכית, מלך המדבר, הזקן שהוא עשוי מזכוכית והלב שלו לא, זה לא פועם. איך הוא מגלה שהיא ילדה? אחרי שהוא לוקח ממנה את השיר. והוא חוזר לרקות שלו, השיר עוזר לרקח אותו, לזכר באנושיות שבו, ורק אז הוא רואה את אנה כילדה, והוא מבקש ממנה שתיקח, והוא נותן לה מתנה. הוא לא אויב, הוא פשוט לא מודע, הוא רדום. כמו שאנשים שפוגעים בי, הם לא מכירים אותי, הם רדומים. הם לא מכירים אותי כאנה, הם חושבים שאני לטעה. ואז הם פוגעים בי כי הם פשוט לא יודעים.
0: זה לא נאיביות עולה?
1: מה?
0: לחשוב ככה?
1: אבל את חושבת שהייתי יכולה לשרוד בעולם הזה אם הייתי רואה אותו כטוב ורע בלבד, ולא הייתי יכולה להכיל ולהבין למה פוגעים בי? הרי, תשמעי, אני גרתי הרבה שנים עם בן אדם שפגע בי, וחלק חלק מהיכולת הישרדות, חלק מטכניקת ההישרדות, זה להבין אותו. זה למצוא נקודות אמפתיה, להתפס בדברים הטובים, לא לראות רק את הדברים הטרעים. גם במערכת יחסים כזאת, זה ידוע שזה, מערכת יחסים מתעללת, זה תמיד צעד אחד קדימה, שיש משהו טוב, ושני צעדים אחורה, ולאט לאט את הולכת אחורה ואחורה ואחורה, את מאבדת חלקים מעצמך, אבל תמיד יש את הצעד אחד קדימה, שאת אומר לך, הנה משהו טוב, אז אולי אני טועה, אולי אני מגזימה, כי הנה הוא טוב, כי הנה יש משהו טוב, את מבינה, זה תמיד משאיר אותך. אבל את הצדדים הרעים, את הצעדים אחורה, את צריכה בעצם, זה נורא מבלבל, אבל אני צריכה כאילו כאילו לאבד קצת מעצמי ולהתחיל להבין למה, ונגיד אני הייתי צריכה להתחיל להכיל ולהבין אוכלוסייה שלמה שנדתה אותי, שכיללה אותי, שהייתה, התאכזרה עליי, ואני צריכה להבין בעצם, אני צריכה להכיל אותם ולהבין, הם פוחדים, הם לא מכירים אותי, הם פוחדים, בשבילהם אני איזושהי דמות מפלצתית, אני מפחידה אותם, הם מפחידים אותי, כן, אבל בראש שלהם זאת אני המפלצת, כן. ואם הם היו, היה להם את העומק להיכנס לתוך נעליים כל כך גדולות כמו שלי, עם חוויות כל כך קשות כמו שלי, ולהבין אותי, הם היו מצליחים להכיל אותי. יש אנשים שמצליחים, אבל זו דרישה מאוד קשה. ואז אני צריכה להבין אותם כדי לשרוד, כדי לדעת שאני לא מוקפת באויבים אכזריים בצמאי דם, אלא שיש פשוט אנשים בורים שהם לא מבינים, וזה העולם האפור, אלה הצבעים האפורים, זאת העמקה.
0: זו היכולת שלך באמת אולי להבחין בגוונים, בגווני גוונים של הלבן והשחור. אבל הדמויות והתפורה בסיפורים שלך נטועים בעולם של טבע. זה בעלי חיים, זה צמחים, זה כוחות טבע כמו רוח ושמש ולילה וכוכבים. בעצם שום הוויה של ציוויליזציה אנושית.
1: כן. אני ילדת טבע. אני מסכימה איתך, אני ילדת טבע. גדלתי בטבע. מה זה גדלתי בטבע? אני ילידת אודסה, כן? נולדתי בעיר. אבל סבתא שלי מצד אבא היה בית בכפר. נוסעים לשם, שהוא בין שדות ויערות ובערות, וכפר ממש עתיק כזה של רועה שלוקח את הפרות למראה, ואחר כך שעברנו לגור בגולן, בקצרין, כאילו יש טבע מטורף מאוד יפה, אז בעצם כאילו גדלתי שם.
0: אבל זה לא רק זה, זו בחירה שלך לספר את הסיפור בלי להכניס לשם בני אדם.
1: יכול להיות, כי אני אוהבת יותר בעלי חיים. אני כאילו, יותר קל לתקשר איתם.
0: כי אפשר להגיד על נחש שהוא חושב שאת לטעה. אני לא בטוחה שאפשר להגיד את זה על בן אדם,
1: נכון?
0: עוד משהו שחוזר בשלושת הסיפורים, זה הנאיביות והתום של הגיבורה, שהולכת שבי אחרי מילים, ואחרי מראה עיניים, ומאמינה, כמוך.
1: כן, כן. אז מדברת על הסיפור של שתי אחיות, למשל, שמלך השדים מפיל עליה מלא שקרים, אז השם סיפורים, והוא פשוט שובע אותה בשקרים שלו.
0: והיא נופלת הישר אל תוך הסכנה, אבל בשלושת הסיפורים ישנה גם הצלה, יש גאולה, שנדמה לי שאולי גם הצילו אותך, או לה, את עצמך, בכתיבה, בציור, הצלת את עצמך.
1: דבר ראשון, הרבה אנשים באמת שמו יד ועזרו לי ומצילים אותי גם היום. אבל באמת ההתאפסות הזאת בחלקים הטובים של החיים, של המציאות, זה מה שמחזיק אותי.
0: אבל כן. זה גם מה ש... את יודעת, זה גם הנאיביות והתום שגורמות לשמשית או לך להיכנס למקומות
1: עדיין...
0: המסוכנים.
1: ואני עדיין כזאת. אני כבר פחות כזאת, אבל אני מאוד... אני לא יודע, הייתי אומרת שקל לעבוד עליה, ואני ממהרת לפתוח באנשים. אני רגישה לאנשים. נגיד, אם אני מעליבה מישהו, אני ישר מרגישה שאני מעליבה את עצמי. ואני ממהרת לפתח, זה נכון, אני ממהרת לתת אמון. זה כאילו, את יודעת מה, היום אני מרגישה פחות, באמת היה לי בתקופה האחרונה איזה מישהו שבגד באמון שלי בצורה מאוד קשה. ידיד טוב, האחרון, ואני מקווה שזה יהיה האחרון. שזה באמת היה לי מאוד קשה, ללמוד את המציאות מחדש, ועוד פעם ועוד פעם, כי זה יכול לקרות לך פעם, פעמיים, ואני כנראה קשה לי לוותר על האמון, על המחשבה שאני...
0: אבל את כתבת את הסיפור, אז יש משהו שאולי הסיפור מלמד אותך?
1: שאני מנסה ללמד את עצמי, את הלקחים שלי קשה לקלוט.
0: כן. בשביל זה את כותבת אותם.
1: כן, זה גם דרכים שאני... נכון. אני משקפת את המציאות לתוך סיפור פשוט יותר. וככה יותר קל לי להתבונן ולהבין אותו.
0: להתבונן, בדיוק.
1: ולהבין, או לתרגם.
0: נכון.
1: כי זה באמת נורא מורכב.
0: ישנם גם דימויים שמאפיינים אותך, שעוברים כחוט השני ביצירותייך. זה במודע, או שפתאום את מגלה שהם שם?
1: זה חצי במודע. זה חצי במודע, רק חצי.
0: מה למשל?
1: למשל, ציור הביצה, או סרט הסטן, שחוזר אצלי הרבה.
0: גם סרט אדום.
1: סרט אדום או לבן, יש לו כאילו היסטוריה פנימית. הוא גם הופיע בתערוכת הגמר שלי, כשלקחתי עצים, גדעי עצים ישראליים, ועטפתי אותם בסרט סטן לבן, כדי שידמו לעצי הלבנה של אוקראינה. ממש אנסתי אותם להיות משהו שהם לא, כמו שאני נאנסתי להיות ישראלית ולעזוב את התרבות האוקראינית שבמנה באתי. מה לעשות? הגירה היא קשה.
0: והנה, את כותבת בעברית.
1: והשפת, זה השפה הכי, כאילו שפת, שהכי קרובה לשפת האם שלי.

0: למשל, הוא מפנה תשומת ליבה של כיפה אדומה לפרחים. Mm-hmm. הוא אומר לה, תסתכלי, איזה פרחים יפים יש מסביב. Mm-hmm. היא לא רואה, היא ממהרת לסבתא, וזה הזאב שאומר לה, תסתכלי על הפרחים. מתי הגיעה הזאבה? למה הגיעה הזאבה?
1: בעולם הפנימי שלי? היא חברה שעוזרת לי. כאילו איתה אני מרגיש שפחות חלשה.
0: למה דווקא
1: זה עבר? פחות חסרת עונים. אני לא יודעת.
0: פשוט ראית אותה פתאום?
1: אני לא יודעת. אולי היא מגיעה מהאגדות שאימא הייתה מקריאה לי אז. אולי היא מגיעה מאיזשהו מקום
0: של... ובאגדות זה לא הפחיד אותך?
1: העולם הפנימי. אני לא יודעת. כאילו יכול להיות שכן, אבל באיזשהו מקום אולי אני הייתי צריכה חברה שהיא קצת מפחידה ויותר חזקה. כדי שאני ארגיש פחות חסרת עונים. כדי שאני ארגיש איזשהו שיש לי חברה באמת שיכולה לעזור לי, להתגונן מפני איומים שהיו לי אז.
0: מה יש בזאבה?
1: דבר ראשון, זאבים הם חיה, בעל חיים מאוד מאוד חכם. מה יש בזאבה? אנחנו חיות, אני רואה את זה ככה. אני רואה שאנחנו חיות. היא הצד הפראי. האדם הוא מאוד, אנחנו מאלפים את עצמנו כל הזמן. אנחנו, יש את החינוך ויש את דרכי האדם, בנקרא ככה, חוקים שאנחנו מכילים על עצמנו, וגם לזאבים יש חוקים, כמובן, יש מוסר פנימי, יש את כל הדברים האלה, אבל...
0: חיים בלהקות.
1: כן, אבל אני ילדת טבע. נגיד, קשה לי להיות בעיר יותר מדי זמן, אני מתחילה להרגיש כמו בתוך כלוב, ואני תמיד רוצה לחזור למקום הפראי יותר, למקום הטבעי יותר, והזאבה היא פראית, היא החלק הפראי שבי, היא החלק הנקי שבי, שנגיד האנושי עוד לא הצליח לאלף, זה לא כלב, זה לא הצליח לאלף, יש כבוד הדדי, כלב הוא יותר להקה, גם זאב להקה, אבל במקרה שלי, הזאבה שלי היא חברה, אנחנו שוות, ו... זה שיח מכבד, כאילו, בוא נגיד ככה, אני מדברת, ושאני מכירו לזה עם השדים הפנימיים שלי, אבל אם אתה רק מדבר איתם, ונותן להם את האוויר באמת גם כן לדבר, פתאום קולטים שזה לא שד רע כל כך, לא שחור לבן, אלא שיש לו גם עומק, ויש לו סיבה שהוא קיים, ויש לו זכות גם לדבר. ואם מדברים, זה מעשיר את היכולות, זה מעשיר את היכולת התמודדות, את הלמידה.
0: ובאיזה אופן היא הגנה עלייך?
1: רק, בעיקר עצם העובדה שלא הרגשתי כל כך חלשה וחסרת אונים, שהייתה לי, שידעתי שיש לי חברה חזקה, שהיא יכולה לשמור עליהם, פוגעים בי. והיא הייתה שם כשהיה לי בודד, כשהייתי נורא בודדה. היא הרחה לי חברה, והיא עודדה אותי, והיא כעסה איתי, והרגשתי יחד איתה דברים.
0: אז את מציירת אותה הרבה.
1: אני התחלתי לצייר אותה, פעם לא ציירתי אותה. במיוחד אחרי צל של אמת, אחרי הצנזור גם פחדתי נורא לצייר אותה, כי אין מה לעשות, צנזרתי את עצמי, אבל לאחרונה אני כן מוציאה אותה החוצה, לאחרונה אני כן מרשה לה לצאת לעולם, ולתת לעולם להכיר אותה קצת יותר.
0: אנחנו פוסעים איתך בזהירות ובעדינות אל תוך מאחורי הקלעים של הנפש שלך שנפרצה, שעברה ועוברת פגיעה ללא הפסק, ואחד הדברים המפתיעים אולי, הנפלאים מאוד, שבתוך העולם הזה שחלקו מסוית וחלקו חלום, שיש בו חושך גדול, אבל הרבה אור ורוע וטוב לב נדיר ועצב, אבל גם המון המון הומור. כמו למשל, אני אקרא פה איזה כמה קטעים, יש המון, המון, המון משפטים שהצחיקו אותי נורא. למשל, רשימת המאכלים של האורחים הכבודים בנשף, שאגב, הנשף...
1: נשף שדים.
0: נשף של... את יודעת מה הוא הזכיר לי? הוא הזכיר לי את הנשף באומן ומרגריטה.
1: נכון, נכון, יש שם איזה משהו מאוד מחושף עם מוזיקה.
0: יש שם נפש כזה מטורלל כן, לגמרי, כן. וזה ממש כזה...
1: כן, נשפיות כן. כזה. נכון.
0: אז רשימת המאכלים של האורחים הכבודים, נסיכות הסוכר מגבעות ארוך הביאו פירות מתוקים מדבש, אבל אם תאכלו יותר מאחד, תדבקו לרצפה, לקירות, או לכל דבר אחר בסביבה למשך ימים ארוכים. אורגות המחשבות הביאו צוף, אבל אם תשתו ממנו, תזכרו.

0: זכרו בדברים הטובים ביותר שקרו לכם, אך מי שמגזים בשתייה עלול להיתקע בזיכרונותיו ולעולם לא לחזור אל המציאות. ינשופי הצער הביאו בלוטים מיער היגון. פרי הבלוט הוא כוח חמות שאם תתאמו ממנו, הזהירו ינשופי הצער, תתכווצו למשך שעה אחת לגודלו מעורר החמלה של הפון. לכן רק האמיצים שבאמיצים העזו לטעום בלוטים. וזה מן הסתם מוביל לתחרות אומץ בין האורחים. נחשי הבארות תרמו דגיגים כסופים דקיקים, טעמם עוטף את הלשון בעצבות, וזאת צובעת את עולמם בתוגה כחולה. ועוד אחד, הידד אמרתי, ועכשיו כשנסיכת הפרפרים אצל טרנטולה, הם התחתנו והכל הסתדר. אבל שרוך רך, נענע בראשו בעצב ואמר, קראת יותר מדי אגדות. ברשותך, אמשיך לספר והכל יתבהר. אולה, את אישה נורא מצחיקה.
1: יש לי קטעים, כן. יש לי קטעים, יש לי קטעים שאני מצחיקה. אני מקווה לפחות, לא פעם. את יודעת, לומדים לצחוק על הדברים.
0: זה מצחיק גם אותך כשאת כותבת?
1: כן, בטח. בוודאי. את יודעת, חלק מההומור זה פשוט הכיף שלו. זה הכיף קצת להתחשף, זה הכיף קצת לכתוב דברים שכאילו, את יודעת, הכביש מתחצף, ואז זה ככה, ו... כן, אני גם...
0: את משתעשעת. את גם משתעשעת.
1: כן. נגיד, הסיפור של הכביש זה לגמרי שעשוע. התחיל כשעשוע, ואיכשהו הפך באמת לסיפור אמיתי, שדווקא אני אוהבת אותו ככה, מצחיק כזה, עם הקשקשת הלטה הזאת. כן, שהיא כאילו באמת קסקסת וגם קשקשת, כאילו מקשקשת, כי היא אומרת שטויות והיא נוחלת כזאת.
0: אז את גם השתעשעת עם העברית, קשקשת וקסקסת.
1: כן, כן, יש שם איזה קטע שאני נורא גאה בו, שאנה הולכת עם המלך בשדה, שלחה הרוח לתאה קטנה וירוקה להדריך את השניים, את המלך והילדה אל עברו השני של השדה. ושוב מצאו עצמם הולכים והולכים בשדה הקוצים. עד מתי אתם שואלים? עד שקלו כל הקוצים.
0: נהדר.
1: כן.
0: נהדר.
1: כן.
0: תגידי, מאין מתחילה היצירה אצלך ציור, סיפור מבפנים או מבחוץ? מהתבוננות פנימה או התבוננות החוצה?
1: את יודעת מה? זה שאלה שאני לא יכולה ממש לענות עליה. כי הפנים והחוץ תמיד מתערבבים. כאילו העולם החיצוני משפיע, העולם הפנימי שלך, והעולם הפנימי גורם לך לראות את העולם החיצוני. זה תמיד איזשהו ערבוב. זה תמיד, אין ממש גבול שעובר. ואני רואה את האדם בכלל כעולם הפנימי שלו הוא חצי מעולמו, כמו שהעולם החיצוני הוא חצי מעולמו. זה כאילו שני עולמות שהם עובדים בפני עצמם, והם תמיד באיזושהי אינטגרציה, הם תמיד עובדים ביחד. ומאיפה יצירה מתחילה? קשה לומר. קשה לומר. כי אני לא יכולה להגיד לך שזה רק מעולם פנימי, כי גם העולם החיצוני נמצא בתוך העולם פנימי. וההפך.
0: והבנתי שאת רואה את היצירות בדמיונך הרבה פעמים.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: וחלק מהן לא מגיעות אל הנייר, לא מגיעות לביצוע, ונשארות בראש.
1: שם.
0: ולא עוזבות אותך.
1: כן.
0: למה?
1: כמו יתומים שנשארים בצד הדרך. תשמי, יש לי הרבה דמיון. כשאני הולכת סתם או עומדת בקטור לסופר, תמיד אני חושבת, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אני חושבת על איזשהו ציור, או עולה לי באיזשהו חיזיון, כי המוח שלי עסוק בזה. ואז באמת יש חיזיונות ויש תמונות שאני משקיעה בהן יותר תשומת לב, הם מעניינים אותי, אני מפתחת אותם בתוך המוח, ואני אומרת, את זה אני רוצה לצייר. אבל כשאני מגיעה הביתה, משהו אחר מעניין אותי. ואני זונחת את החיזיון הזה בצד. אבל לצערי הרב הוא נשאר בצד, הוא נשאר שם, מחכה, ואני יודעת שהוא שם, יש לי כבר כאלה של שנים ארוכות הם יושבים ומחכים שם.
0: אז אולי יש סיבה אחרת שאת לא מציירת אותם.
1: כן, לא, לא יודעת, אולי פשוט הם לא, באותו רגע הם עניינו אותי, ואני קצת אנוכית כזאת, אני לא, כן, אני כאילו פתאום אתה לא כל כך מעניין אותי, אז שב בצד, בסדר, אני...
0: חכה לתורך.
1: חכה לתור שלך, כן, בדיוק.
0: את רואה את הציור כולו בדמיון? כלומר, רק צריך להעביר את זה לנייר?
1: תלוי, תשמי, זה גם כן עובד כמו חרב פיפיות, לא, אולי לא. גם עובד לשני הצדדים, כי כאילו... ציורים שנמצאים אצלי בדמיון, אני רואה הרבה יותר ממה שאני מעבירה לנייר. על הנייר עובר רק ממש חלק, אם יש לי מזל, אם בכלל. אם אני מצליחה עם טכניקה להשיג את כל מה שיש לי שם בתוך הראש. מצד שני, גם כשאני מציירת נגיד טבע דומם, יש לו משמעות רגשית, ובעולם הפנימי שלי זה לא טבע דומם סתם. כאילו נגיד הטבע דומם שבלבן, בסדרה לבנה, יש לו משמעות. יש לה ביצה משמעות, ויש לה קופסה סגורה משמעות, ויש לה לציור, לרישום שאני תולה משמעות, ולמראה יש משמעות. אלה דימויים שמתוך העולם הפנימי שלי, כאילו באיזשהו מצב, אני מציירת את העולם הפנימי שלי.
0: אבל אם את אומרת שרק חלק ממה שאת מדמיינת, מגיע בסופו של דבר לציור עצמו,
1: כן.
0: יש בזה משהו נורא מתסכל, לא?
1: כן, יש בזה הרבה מאוד תסכול. אומנות היא כולה תסכול. את יודעת כמה רגעים של סיפוק קטנים יש בכל החיים האלה של היצירה? זה נורא נדיר למצוא סיפוק מיצירה. זה, רוב הזמן, כאילו, זה, את יודעת, וגם את מגיעה לסיפוק, טוב, היה, אני צריך להמשיך הלאה, את לא יכולה לשכב על זרים. ואז את ממשיכה להתאכזב. כאילו, כמות העבודות שאני התאכזבתי מהן הרבה יותר גדולה מכמות העבודות שאני אוהבת.
0: יש ציור שאת קשורה אליו במיוחד, דמות או מדיום שאת מרגישה שמבטא אותך באופן הכי קרוב?
1: כעיקרון צבע שמן זה הצבע שאני הכי מכירה והכי נוח לי לעבוד איתו מבחינה היכולות הטכניות ורישום. שני עולמות שונים, הקטם והקו. אני מאוד אוהבת לרשום. לפעמים נראה לי שליד שלי יש חיים משלה. בצבע שמן אני עובדת הרבה עם העיניים, ואני עובדת הרבה על התבוננות, אז הרישום דווקא נותן לי את השחרור הפנימי של הרגש, משהו שהוא עוזר לי לבטא יותר רגשי, יותר אקספרסיבי. אני אוהבת את הציור באותו רגע שאני עושה אותו, ואם הוא טוב אני אוהבת אותו עוד יותר, אבל תמיד אני עושה ציור אחר ואני מתקדמת הלאה. ולכן גם אין לי בעיה, את יודעת, יש אמנים שמתקשים למכור עבודות, והם כאילו מרגישים שזה חלק מהם, ואני יודעת שזה חלקים ממני, אבל אני כבר, יש כל כך הרבה מבפנים שממשיך לבעבע ולצאת, שאין לי פשוט מקום, אז אני משחררת אותם.
0: ואין אף אחד שבכל זאת ככה...
1: חביב עליי? את יודעת מה? בבית שלי תליתי ציור אחד בלבד. כן. יש ציור אחד, יש לי בית קטן, דירה קטנה, ואני תליתי בו רק רישום אחד. זה רישום של אנה בספינה. הוא, אגב, לא נכנס, הציור של הספינות, יש לי כמה ממנו, לא נכנס, אבל יש את אחד הרישומים הראשונים שעשיתי, לפני שהטכניקה שלי הייתה מפותחת. ואני כל כך אוהבת אותו. זה אנה בספינה, זה ספינת דרקון כזאת ירוקה, והשמיים, זה נורא נורא מזכיר לי ציורי האגדות של פעם. והוא לא מושלם, הוא עקום, הוא קצת מלוכלך, הכוכבים שלו מוקמים לגמרי, אבל אני כל כך אוהבת אותו. וזה אולי האטום הזה, המשהו תמים, לפני שהטכניקה אפילו נכנסה והשתלטה על הרעיון.
0: יש משהו שנמצא בדמיונך, ואולי את חוששת לצייר, אבל הוא שם, ואולי כדאי להעז ולתת לו ביטוי קונקרטי?
1: יש. אני חושבת שיש. יש לי... שוב, אני תמיד חושבת בהווה, כי מה שהיה, אתה יודע, ציורים שכבר ציירתי, סדרות שכבר עשיתי, אני לא אחזור אליהם. זה כמו גם ציור, לצייר ציור במשך כמה ימים, זה קצת כמו לחזור לשיריות של אוכל של אתמול. זה קשה לי, זה באמת קשה לי. אז אני תמיד בהווה, ועכשיו אני עובדת על איזה סדרה, אני עובדת על כמה סדרות, שלושה סדרות למעשה. עכשיו אני מנסה לפתח איזושהי סדרת איורית יותר, רשומית עם צבע, לא רק רשום, אלא גם להכניס כתמים של צבע, וזה עולם שאני מנסה למצוא עולם פראי דווקא של ילדים, זה נורא ממשיך את איורי הספר, זה נמשך מאיורי הספר פשוט למקום יותר של מבוגרים, והילדים שם הם כאילו הם פראיים.
0: ואת חוששת מזה?
1: אני חוששת מביקורת חיצונית, גיד.
0: אז את מציירת או לא מציירת?
1: אני מנסה לצייר. אני מנסה, אבל בראש שלי הם גם יצורים היברידיים.
0: כן.
1: והם לא תמיד שמחים, שהם נופלים לתוך חלום. ואת יודעת, אני חוששת, אבל אני מנסה.
0: אגב, אמרת שיש בך כוחות קסם, שאת בעצם קוסמת, כמו סבתך. אני חייבת להסכים שאת קוסמת בצבעים ובמחולים ויוצרת פלאים של ממש, אף על פי שרבים עדיין תופסים אותך כמחשפה, ותהיתי איך זה שאין ציורים של מחשפות.
1: יש, אני כל הזמן מציירת פורטרטים עצמיים. זה נכון.
0: אולה טימר קרבצ'נקו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, איתנון.
0: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום עם האומנית הישראלית ומתמודדת נפש אולה טימר קרבצ'נקו על יצירתה, ציוריה, איוריה וגם על ספר האגדות, אגדות מארץ עוד יותר רחוקה שיראה אור בקרוב. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, אני רותי קרן מגישה ועורכת. לתוכנית הזאת תוכלו להזין שוב גם בשבת בשתיים בצהריים, וכמובן בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות, באתר כאן ובספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את התוכנית. להתראות.
1: במשך כל הקיץ התגורר הכביש הקטן צרוך רך בפינת החדר והשמין מזבובים. כעבור זמן מה התחלתי לפקפק שמה דיברנו אי פעם. נהנתי את רשתות שכמעט הוא פרח ממנה. תפסיקי עם זה פרחחית, את מבריחה לי את כל הזבובים. צרוך רך, אמרתי, יש לך עוד סיפורים? יש, אמר, לא חסרים. על דמעות של ים, על סוס שאיבד את הרעמה שלו, על הנעל ששכח את עצמו. מה תרצי לשמוע? אין לך סיפור אהבה? אהבה, את אומרת? תני לי לחשוב. כן, יש, יש ויש בהחלט סיפור אהבה. קדימה, מסגיל עם מעט חלב וכפית של דבש. סיפורי אהבה יש להמתיק מראש, אמר והחל מספר.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני אורי מאיר צ'יזיק, גר בקיבוץ קטן בעמק המעיינות, ממש מתחת לבית שאן, בין העיר שהיא פתחו של גן עדן לנהר הירדן. אני דוקטור להיסטוריה של הרפואה והתזונה, אבל כשאני צריך להסביר מה אני באמת עושה, אני מספר שאני מתעסק במרחק שלנו מהאוכל. אנחנו נמצאים בתהליך של התרחקות מהאוכל שלנו. אם פעם היינו לקטים ציידים, אז צדנו ואכלנו, או ליקטנו ואכלנו, ידענו בדיוק מאיפה הגיע האוכל שלנו ומה הוא עבר בדרך. משם התחלנו בתהליך של התרחקות. התחלנו לאגור את המזון שלנו, אחר כך המהפכה החקלאית, עברנו לכפרים, לערים, והגענו היום למצב בו לרוב האנשים אין מושג. לא מאיפה הגיע האוכל שלהם ולא מה הוא עבר בדרך. מה שאני למדתי הוא שככל שאנחנו מתרחקים יותר מהאוכל שלנו, ככל שאנחנו פחות יודעים, אנחנו מעמידים בסכנה גם את הבריאות שלנו, גם את הסביבה שלנו, ואפילו את הקהילה שלנו. ולכן, מה שאני מנסה לעשות בחיים שלי, זה לקרב בין אנשים לאוכל שלהם. את זה אני עושה כשאני חוקר את ההיסטוריה, אבולוציה, פוליטיקה, כלכלה ופיזיולוגיה של האוכל, ומנסה להחיות מסורות מקומיות. במשפט אחד, אני מנסה להרכיב את הסיפורים של האוכל שלנו. הסקט הזה נקרא חיי מדף, ובכל פרק אני אבקר בסופר, אבחר לי מוצר אחד מהמדפים, ואתחכה אחרי הסיפור שלו. אבדוק מאיפה הוא הגיע, מאיפה הוא יכול היה להגיע, ומה בעצם ההיסטוריה הגלובלית או המקומית שלו. בואו נתחיל. טוב, אני עומד בסופר מול המדף של הסרדינים. שנייה, מה יש לנו פה? הסרדינים בילי פוד, סרדינים שמן סויה, מאיפה זה מגיע? יבנה, לא, אינדונזיה, אינדונזיה. הנה, סרדין של פוסידון, פה אני רואה מאיפה זה מגיע, מסין. סין? סרדינים מסין. יש סרדינים של מותג שנקרא רוברט, אולי זה מקומי, אולי נמצאתי פה משהו מקומי. זה סרדין מפורטוגל, לא מקומי, אבל מאגן הים התיכון. אנחנו מדינה ים תיכונית, החוף שלנו ממש כמו של פורטוגל. אז אם כל הסרדינים שראיתי בסופר הם ממדינות אחרות ששוכנות לחופי הים התיכון, איפה הסרדינים שלנו? לאן הסרדינים שלנו סוחים? כדי למצוא קצה חוט לתשובה, התקשרתי לשאול את מי שבטוח יודע.
3: אז אני דוקטור אורן סונין, אני היום ממלא תפקיד של מנהל תחום דייג, ואגף לדייג וחקלאות המים.
2: במשרד החקלאות.
3: במשרד החקלאות, כן.
2: אורן הוא חוקר דגים וים, וגם איש נחמד ששמח תמיד לתת תשובות. בלי הרבה גינונים, קפצתי למים והתחלתי ישר מלשאול את אורן על הסרדינים.
3: אז הסיפור של הסרדינים בארץ הוא סיפור מאוד מעניין, שאולי גם אפשר דרכו להבין את הסיפור על הדייג כולו בארץ. יש את הסיפור הידוע שסכר אסואן עצר זרימה של נוטריאנטים, ואוכלוסיות הסרדינים לאורך החופים שלנו קצת ידלדלה.
2: נוטריאנטים הם חומרים מזינים, פחמימות, שומנים, חלבונים.
3: אבל זה רק צד אחד של הסיפור, וצד משני, כי לאורך החופים שלנו יש עדיין הרבה מאוד סרדינים, וגם דגים פלאגיים האחרים.
2: דגים פלאגיים הם דגים להקטים, שסוחים בגוף המים, ולא על הקרקעית של הים. למשל, אנשובים, מקרלים, טונות, פלמידים וגם סרדינים. הם חלק נכבד מהדגה במדינות שכנות כמו טורקיה ויוון. אבל לפני שהם מגיעים לשם, הם עוברים פה קודם, לאורך החופים שלנו. אז אם הסרדינים כן עוברים בחופים שלנו, כמו שאורן אמר, למה אני לא רואה אותם בקופסאות על המדף בסופר? הסיבה הראשונה לדבריו של אורן היא אנחנו, הצרכנים.
3: אני קורא לזה צרכני עדר. כולם רוצים מה שכולם רוצים, אבל לא כל כך שמים לב לאיכות. ואנחנו מעדיפים לאכול דגים מגידול ולא דגים מהים.
2: ככל שבעל החיים גדל בתנאים יותר טבעיים ופחות אינטנסיביים, הוא יותר טוב לנו ובריא. המדד הטוב ביותר באמצעותו ניתן לראות את זה, הוא חומצת השומן אומגה 3. ככל שתנאי הגידול יותר טבעיים, כך הכמות של האומגה 3 בבשר תהיה גבוהה יותר. קחו לדוגמה את הזמן שבו לוקח לגדל את הדגים בבריכה האינטנסיבית לעומת מאגרי המים הטבעיים. תשמעו את זה.
4: סתם לדוגמה, לסדר לך את הראש.
2: זה מנחם, הוא דייג. תכף נפגוש אותו שוב.
4: אמנון של בריכות דגים 900 גרם גודל ב9 חודשים בבריכה. אמנון כנרת, שהוא נקרא מושט, מושט כנרת כדי להגיע ל-900 גרם, לוקח לו 9 שנים.
2: בריכה מגדלת באינטנסיביות דגים רבים, בצפיפות, עם כימיקלים ומזון שאינו מתאים למערכת העיכול של הדג. ואילו הכנרת היא בית גידול טבעי לגמרי. אבל מעבר להתנהגות הצרכנית שלנו, יש עוד גורם משמעותי. זה שוב אורן.
3: אבל הספינות היהודיות, ספינות דג ההקפה, שנועדו לדוג סרדינים ודגים פלאגים אחרים, לא מוכשרות היום לדוג במים עמוקים, ופשוט הדגים האלה לא מגיעים אלינו.
2: כלומר, הדגים נמצאים, אבל אין את הצי שיכול לתפוס אותם. ולמה אין לנו את הצי הזה?
3: הצי הזה לא קיים בגלל סדר עדיפויות של השקעות בנושאי דייג ומתגה במדינת ישראל.
2: מדינת ישראל משקיעה בעיקר בגידול דגים בבריכות, ולא בדייג בים או בכנרת.
5: לפני 30 ו-40 שנה דגו פה סרדינים.
3: לא רק שדגו פה, ענף דייג של סרדינים ודגים פלאגים בכלל היה ענף הדייג העיקרי בשנות ה-50, 60 וגם ה-70. נפרקו לפה אלפי טונות רבים של סרדינים ודגים פלאגים האחרים, וזה היווה מקור חשוב מאוד לתעשייה ובכלל צריכת דגים.
2: בזמן השיחה עם אורן גם נזכרתי שלפני יותר מ-20 שנה, כשהייתי סטודנט צעיר, גרתי במגדל העמק. אהבתי לבשל ולאכול, אך עוד לא עסקתי באוכל, אבל אני זוכר מהסופר קופסת סרדינים שאהבתי במיוחד. זו הייתה קופסה אדומה, עם איור כחלחל של הכנרת, עם סירה קטנה באופק, ועליה היה כתוב באותיות בולטות, סרדיני כנרת. שאלתי אותו.
3: הדג העיקרי בכנרת זה דג שכמעט אף ישראלי לא מכיר. זה דג שהדייגים קוראים לו סרדין כנרת, שמו העברי זה לבנון כנרת. יש כיום רק ספינת דייג אחת שיכולה ללקוט דגים כאלה בדייג מסחרי, בכמויות גדולות, מקיפן, שמופעלת על ידי קיבוץ אנגב היום, והסקיפר שלה, מנחם לב, בעצם מי שרוצה לקנות היום סרדינים, לבנוני כנרת, זה רק מהספינה של מנחם לב.
5: טוב, אז אני מבין ששולח אותי לטיול בכנרת.
3: לגמרי, טיול בכנרת.
2: את מנחם תופסים תמיד תוך כדי עבודה. דיברתי איתו כשאנחנו על הסירה במהלך שייט ביום חם במיוחד. המנוע רועש, על הסיפון צוות קטן של 5 דייגים, חבר'ה צעירים, חקלאים. הם יושבים ומחכים לרגע שמנחם ייתן את האות. ולפעמים שומעים דפיקות. זה הסונר שמכה בחוף.
4: אני דייג מעל גיל 60 מקיבוץ אנגב, חבר קיבוץ אנגב. 40 ומשהו שנה דייג, בכנרת. כל יום שהים מאפשר לי לצאת, אני יוצא לים. יש לי יותר שעות ים מאשר שעות יבשה. אני מכיר את הכנרת, לא מה שמעליה, מה שיש מתחת לכנרת.
2: החיים של דייג בשנות ה-60 נראים קצת שונים מהיום. מנחם מפליג בתיאור של האופנה המקומית אז, ודרך ההתמודדות של הדייגים החלוצים עם השמש המקומית.
4: בשנות ה-60 היה לנו את התחתוני זלמן האלה עם החור, היה תחתונים לבנות ליום יום ותחתונים אפורות לעבודה של עטה.
6: של עטה, עטה זה יקר,
4: כן, ורק שתבין, היינו מביאים מחדר אוכל מרגרינות, היינו מורחים על עצמנו, יושבים על הרשת ומבשלים את עצמנו עטה גידי, אתה רואה את הקמטים עליי, כן? מי ידע שמש, לא שמש וכן הלאה. מי
2: הבין? חור באוזון, חור בהשכלה. טוב, פה אנחנו כבר בדרך, בכנרת, מחפשים דגים. אחד הדברים המדהימים הוא לצפות במנחם כשהוא מחפש את הדגים שלו באמצעות הסונאר. הוא יושב על כיסא גבוה בקוקפיט הקטנטן, מנווט את הסירה ומביט במסך ומקשיב לקולות. הסונאר הוא בעצם מקם שעובד על גלי קול.
4: לנשים שמבינות בינינו, יש לי כמו מכשיר אולטרסאונד, אני בודק דגים. לפי הצליל, כרגע אנחנו שומעים יבשה, לפי הצליל, אני יודע איזה סוג דג זה.
6: מדהים.
2: בהתחלה לא ממש מצאנו להקה של דגים לדוג, ומנחם היה קצת מודאג.
6: אנחנו נוסעים כרגע לכיוון דרום, אני נמצא כרגע מול מושבת כנרת, ב-45 מעלות נמצא בית גבריאל, 90 מעלות נמצא קיבוץ האום.
2: אחרי כמה שעות מנחם פתאום נדלק והדייג מתחיל. הדייג עצמו מהפנט. חמישה אנשים עובדים בתאום מושלם. לכל זיז יש פה מקום, לכל חבל יש תפקיד, וכל יד על הסירה יודעת מה היא עושה. בסוף, הדגים נשפחים כמו מים לסירה המלווה. שם מנחם והחבר'ה ממיינים. מה שקטן מדי או לא צריך מחזירים למים, ומה שמתאים מכניסים לקרח. עדויות לדייג מסחרי בכנרת יש לנו כבר מהאלף השלישי לפני הספירה, מלפני יותר מ-5,000 שנה, בתקופת פריחתה של העיר בית ירח בדרום הכנרת. בהמשך, בתקופה ההלניסטית, לפני 2,000 שנה, הוקמה העיירה הרומית מגדלה, שעל חופו המערבי של האגם, קרוב למגדל של היום. מגדלה התפרסמה באותה עת כמקום מרכזי להמלכה, לשימור ולשיווק של הדגים. אולי שם התחילו לשמר את הלבנונים ולשווק אותם בקופסאות חרס קטנות. מלאכת הדייג בימה המשיכה לתוך התקופה הביזנטית כמה מאות שנים אחרי התקופה ההלניסטית. אבל מאז חלה ירידה הדרגתית שנמשכה יותר מ-1,000 שנים. נוסעים במאה ה-19 דיווחו בכתביהם רק על 2-3 סירות דייג באגם. לאורך המאה ה-19 ועד המאה ה-21, הדייג בכנרת היה נתון בשליטתן של שתי משפחות מצפת. משפחת גולדצוויק, היהודית, ומשפחת חורי, הערבית-נוצרית. הן החזיקו בידיהן את השליטה בסחר הדגים בטבריה, ולא אפשרו לסירות אחרות לדוג בכנרת. בתחילת המאה ה-20, העליות היהודיות הביאו איתן חלוצים, שרצו מאוד לעסוק בכל חקלאות אפשרית. והרי הדייג הוא חקלאות. מספר קבוצות ציוניות שהגיעו לאזור בשנות ה-20 ניסו את מזלן בדייג. אבל כולן נתקלו בקשיים. לא היה להן ניסיון בדייג, לא היה להן כסף להשקיע. והדורפול של אותן שתי משפחות, גולדצוויק וחורי, עשה כל שיכול כדי למנוע כניסת דייגים נוספים לאגם. דו-קיום, אבל חלוצים לא מתייאשים. הם המשיכו לנסות. בשנת 1937 הוקמו בשני צידי הכנרת הקיבוצים עין גב וגינוסר. שניהם יישובי חומה ומגדל. הקיבוצניקים היו חדורי אמונה שהאחזות בנקודות אלו תחזק את כיבוש השטח העברי ותניב חיזוק כלכלי. ההתחלה לא הייתה קלה בדומה לקודמיהם, אך הסוכנות היהודית עזרה להם במימון, ציוד והדרכה. הקיבוצים החלו לדחוף את עצמם לדייג באזור הדגה הטוב בכנרת, הבטחה. אך נתקלו עדיין בקשיים מצד הדורפול של גולדצוויק חורי. ובכל זאת, עד קיבלו אישורים לדוג מהבריטים ומהדורפול. תחילה עד קילומטר מהחוף, לאחר מכן לימים שלמים במקום. לעתים היו נורים לעברה מטחי עיריות מהחוף הסורי. לאחר מספר אירועי ירי סיפקה מחלקת הדייט של הסוכנות, באוגוסט 1939, סירות מנוע משוריינות לביטחון הדייגים. בשנת 1944 מספר הדייגים הערבים היה בסביבות 100, עוד הדייגים העבריים היו 30. ובכל זאת ניסיונות אלו לא היו לשווא. רבים מהדייגים העבריים סיפקו ידע לקיבוצים שבאו כעשור לאחר מכן. הם יישמו את הידע שנצבר במעבר לדייג המודרני בכנרת של ראשית ימי המדינה. זוכרים את דייג המקיפן? אז הוא נכנס בערך בתקופה הזאת. אבל מעבר לסכסוכים החיצוניים, בקיבוץ, כמו בקיבוץ גם פנימיים, לא חסרו. הקיבוצים לא כל כך הסתדרו אחד עם השני, הם רבו על שטחי הדייג והיה צורך בגישור. לבסוף, לאחר התערבות של מזכירות הקיבוץ המאוחד, הוחלט להקים שותפות קואופרטיבית שאליה הצטרף פרטנר חדש באגם, קיבוץ מעגן. וכך, בשנת 1946 נולד ארגון דייגי הכינרת, שחיבר בשותפות כלכלית ולוגיסטית את הקיבוצים, שאליו הצטרפו יותר מאוחר גם קיבוצי האון ותל קציר. העבודה המשותפת והניהול המאוחד הצליחו להגדיל את הפרודוקטיביות של הדייג ולהפוך אותו לענף רווחי. עם הקמת המדינה, הדואופול של גולדצוויק חורי הפסיק להתקיים. הדייגים הסורים הורחקו והוקמו עוד שני קואופרטיבים של דייג, רקת בטבריה ושחף במגדל, אגודות שיתופיות של דייגים. בשנת 1951, כל הסירות באגם צוידו במנועים על ידי מחלקת הדייג הממשלתית, שכן עד אז עבדו במשוטים ומפרסים. חלקן אף צוידו בקננות, מהן מנופים שמעלים את הרשתות. בשלב הבא נבנה בעין גב בית חרושת לשימור דגים, טרית, על ידי ארגון דייגי הכינרת. בראשית שנות ה-70 פעלו כ-2,000 דייגים באגם.
6: הכינרת כרגע, אני ספינה לבד, אני יודע להביא, אם יש הזמנות כל השנה, כי זה בא בעונות, אני יודע להביא עד 400 טון.
2: אז מה קרה לכל הספינות? אם תשימו לב, בכל התהליך הזה שתיארנו פה, הדייגים לא היו לבד. היה להם גב. בהתחלה, זו הייתה ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית שתמכו, אחרי זה הם התאחדו לקואופרטיב והיה להם אחד את השני. ועם הקמת המדינה הייתה גם המדינה. והיה גם עוד גורם משמעותי. בימי ראשית המדינה, אחד הגורמים המשמעותיים בשיווק דגי הכינרת בפרט, והחקלאות הישראלית בכלל, הייתה תנובה. כן, כן, אותה תנובה שאנחנו מכירים היום בתור תאגיד סיני גדול. תנובה הייתה קואופרטיב. קואופרטיב או אגודה שיתופית הם עסק שנמצא בבעלות חבריו. במקרה של תנובה אלו חקלאים. והשליטה מחולקת ביניהם באופן שוויוני, כאשר המטרה המרכזית היא רווחתם. תנובה היא קואופרטיב שהוקם על ידי ההסתדרות הציונית והיה בבעלותם של המשקים החקלאים, הקיבוצים והמושבים, כדי להיות שר ההספקה של המדינה שבדרך. היא נכנסה לכל מקום בו היה קושי חקלאי בעיבוד או בשיווק, במטרה להוציא אותו מהבוץ. אולי בפרק אחר נספר על הרפתקאותיה של תנובה בשוק המזון המתפתח. אבל היום אנחנו בכינר. וגם פה תנובה פעלה.
6: היינו מוציאים 1,000 טון סרדינים בשנה. הסרדינים האלה היו הולכים לתנובה. מתנובה הם היו נוסעים ל4 מפעלים שהעסיקו אלפי עבדיים עובדות, כי לנקות דגים זה היה ביד.
2: מנחם לקח אותי לפשפש במסמכים עתיקים בארכיון של עין גב. שם למדתי על התפקיד של תנובה. בארכיון מצאתי מסמכים משנת 46 שמתארים את תפקידה של תנובה בשרשרת האספקה.
7: במשך השנה נעשו על ידי תנובה כמה פעולות חשובות העשויות להיות לעזר רב לשיווק הדגים. א', הוקם בית החרושת לשימורי דגים באטלית בשותפות עם קבוצת גורדוני המעפילים שהחל כבר בייצור. ב', המחלקה בחיפה צוידה במקרר חשמלי שהוא מכשיר חשוב לכיוון השוק ושמירה על רמת מחירים. כדי לאפשר למשק הדייג להחזיק מעמד בתקופת המעבר ולאחריה, מוטלים על תנובה תפקידים רבים בארגון השיווק, יש להשלים את הסידורים במחלקות, בעיקר על ידי ציודן בקירור חשמלי.
2: בהמשך, עם הקמת המדינה גם היא הצטרפה לתמיכה. בשנת 1966 הוקמה הקרן לתמיכה בדייגי הכינרת, וגם חולקו מכסות יבוא למפעלי עיבוד הדגים. בעל מפעל עיבוד דגים, שרצה לייבא דגים מחול, היה חייב קודם כל לקנות דגים מדייגי הכינרת.
7: על מנת להקל על המצב של כל הדייגים, ובעיקר הנכשלים, ולהבטיח להם עזרה, עובד והוגש למשרד החקלאות תחשיב הכנסות והוצאות, אשר מצדיק את הקמת הקרן המשותפת עם הממשלה בסך 40,000 לירות לשנה, שתבטיח את קליטת העודפים ותמריצים לייצוא.
2: זו הייתה הדרך של המדינה לתמוך בחקלאים. רוצה לייבא? קודם תשתמש במה שיש לנו כאן. בשנת 1967 יוצרו בישראל 5 מיליון קופסאות שימורים של סרדין הכינרת וכמעט 6 מיליון של סרדיני ים.
7: שיווק סרדיני הכינרת היה תקין ומשביע רצון, וזאת תודות לחוזה שנחתם עם התעשיינים לקליטת השלל במפעלים בתקופת החורף.
2: בשנת 1979, 42% מהדייג שלנו היה דייג מקומי. רק לשם השוואה, כיום פחות מ-13%. מנחם גם מספר בגאווה שאפילו במנות הקרב של צהל הייתה קופסת השימורים של סרדיני הכנרת. תנובה, ובהמשך המדינה, היו השותפות של הדייגים. אז איפה הסרדינים שלי, אתם שואלים? מסוף שנות ה-80 התחיל תהליך הידרדרות בתמיכה של המדינה בחקלאות הדייג המקומית, בכנרת ובכלל. זה היה תהליך גלובלי ומקומי, ונחזור אליו הרבה בהסקט הזה. אבל במהותו היה תהליך שבו המדינה הסירה בהדרגה אחריות, הפסיקה את השותפות הזו עם הדייגים והחקלאים באופן כללי, ואמרה להם, חבר'ה, תסתדרו לבד. ובלי גב, החקלאים לא יכולים להתקיים. במכתב משנת 1989, דייגי הכנרת כבר מתחננים לתעשייה לא לזנוח את הדייג בכנרת בשביל יבוא זול.
8: הנדון, דייג סרדיני הכנרת. אנו, קבוצת הדייג בכנרת, מסוגלים לדוג 1,000 עד 1,200 טון סרדינים בשנה. משנה לשנה יורדת כמות קליטת בתי החרושת עד כדי כך שהכמות הגיעה בשנתיים האחרונות ל-500-600 טון בלבד. כמות קליטה זו היא מתחת לקו האדום מבחינה כלכלית המאפשרת קיומו של ענף דייג זה בכנרת וסכנת כליה מרחפת עליו. נבקשכם בדחיפות לזמן פגישה אצל שר התעשייה והמסחר ולהציג בפניו בעיה זו על מנת למנוע ולהקטין את היבוא המתחרה, שכן אם הדבר לא יעשה במהירות מרבית, ענף זה של דייג עברי בכנרת ייסגר לטיפולך.
4: ברגע שפתחו את היבוא, הפסיקו לייבא דגים. מה שיבוא, יבוא לי פה הפתלה. מה זאת אומרת? יבוא דגים בזול, כי במרוקו למשל, הדייג מסובסד. בספרד, הדייג מסובסד. ביוון, הדייג מסובסד. בארץ, אין כבר כמעט דייג, לא בים תיכון, ובכנרת מתוך 7 ספינות, אני נשאר כהדייג האחרון, שעוד שורד איכשהו, כי הקיבוץ לא רואה את עצמו.
2: הדייג לא דח, הוא נגדע. בשנות ה-90 תנובה עברה בחדות ליבוא דגים זולים מחול. ענף הדייג המקומי קרס. תנובה הייתה הכל, היום היא כלום, מנחם אומר. ב-2001, 3 שנים אחרי שתנובה פירקה את שותפות תמיד להפצת דגים מקומיים, היא הקימה, עם קיבוץ טירת צבית, דגי תנובה. שותפות שעסקה בעיקר ביבוא סלמון ונסיכת הנילוס ו... קצת בגידול דגי בריכות. בשנת 2008 עדיין שטו 3 ספינות דייג מקיפן בכנרת. כיום יש רק את מנחם. הוא מספר שעד לפני כמה שנים עוד הביאו סרדינים ביבוא וארזו אותם בקופסאות. אבל עכשיו גם את זה, הכל יבוא. את הלבנונים שלו הוא מוכר בעיקר למגזר הערבי. בשנת 2018 חברת יונה, שיצרה גם את סטארקיסט, סגרה את המפעל שלה. זה היה המסמר האחרון בארון הקבורה של התעשייה המקומית. יש שישאלו למה אנחנו בכלל צריכים דייג מקומי. יוקר המחיה בישראל גבוה, וכל דבר שאפשר לייבא מחול בזול יכול להקל עלינו. מה הפרינציפ לשלם יותר? התשובה לכך די פשוטה. ממש כמו שאנחנו צריכים פה חקלאות מקומית, אנחנו צריכים את הענף החקלאי הזה. הדייג שומר על האיזון בדגה בימה, תומך במערכת האקולוגית, מביא לצלחת שלנו מזון מזין ואיכותי שאנחנו יודעים בדיוק באילו תנאים הוא גדל, מספק תעסוקה גם למי שגר בפריפריה, מפתח את המרחב הכפרי ומהווה פרנסה לאנשים רבים בשרשרת הייצור. הוא אפילו מחזק את ביטחון המזון שלנו ומאפשר לנו לספק את צרכנו התזונתיים בעצמנו גם בשעת משבר. מנחם מספר שהחות'ים דווקא מכניסים תקווה. הם מעכבים את המשלוחים מסין והמזרח, ופתאום יש יותר ביקוש לדגים שלו. אולי זה תרגיל או נורית הזרה שמנסה להראות לנו מה יקרה פה אם נהיה מבודדים, ונשאר עם סירת רשת הקפה אחת בכנרת. זו של מנחם. הוא עדיין עובד, יוצא כמעט כל בוקר לימה, ומגדל דור חדש של חקלאים צעירים.
9: העולם עגול.
10: אבל כבר אין מפעלי סרדינים, איך נכניס את הסרדינים לקופסאות?
9: הכל יהיה בסדר, נעשה סרדינים אחרים.
10: לאט לאט.
6: מה לעשות? גם מפעלי חצי הצבאי נסגרו, ועכשיו פותחים מחדש, אין מה לעשות.
2: אני חזרתי הביתה עם לבנון הכינרת וניסיתי לשחזר את אותם הסרדינים בקופסה שכל כך אהבתי. חשבתי בהתחלה שזה יהיה מאוד מסובך, אבל אחרי כמה ניסיונות התברר לי שזה די פשוט. לחסתי לצנצנת מלא לבנונים, נקיים כמובן אבל עם העצמות, כמו בקופסאות שימורים. הוספתי להם 2% מלח ממשקל הדגים, כיסיתי בשמן זית, סגרתי את הצנצנת ובישלתי את הצנצנת מכוסה במים במשך 4 שעות. ניסיתי לחכות את ההכנה של קופסאות שימורים. יצא ממש, אבל ממש אותו דבר כמו קופסת השימורים שזכרתי.

0: האזנתם לפרק הראשון של חיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם ולי צדוק. לי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי, טכנאי ההקלטה היה יובל יסוד. תודה לאריה גולן ולעומר בן רובי על הקריין. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה רבה שהזנתם.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני מוצא את עצמי מתרוצץ בסופר ומחפש את כל תחליפי החלב הצמחיים הפזורים בו. הם לא נמצאים על מדף אחד, חלק מצד אחד של הסופר במקרר, וחלק אחר בצד השני, על מדף רגיל. זה קצת מוזר. אני מוצא שיש כל מיני סוגים של תחליפי חלב. חלב סויה, שיבולת שועל, אורז, שקדים, וויטמינים שונים ומשונים. יש כאלה עם מעט חומרים, או הרבה חומרים. לא ברור מה צריך שבאמת יהיה בהם כדי ליצור תחליף חלב, שהמילה חלב אינה מופיעה כלל בשמו. וישנם גם את התחליפים החדשים, שהם חיקוי של חלב פרה, מחלבון שמציסים מפטריה, והוא זהה לחלבון חלב פרה. טוב, יש פה הרבה מה לחקור. אני אורי מאיר צ'יזיק, והאסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאין הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו. אנחנו בפרק על המשקאות שמנסים לחקות את החלב. בעצם אסור לקרוא להם חלב צמחי, כי הם לא חלב, אבל כך הם נקראים בפי כל.
2: מה שעוד מעניין בתחום החלב, שהתחום הכי צומח בענף החלב זה תחליפי החלב.
0: זה מיכאל אוזן, מהפרק על החלב. זוכרים? אפילו בקרב אנשי המקצוע שעוסקים בנושא, קוראים למפעלים של תחליפי חלב מחלבות.
3: כבר פתחו פה, שנקרא, מחלבה. חולבים את הסויה.
0: זו ענבל דרור. עוד רגע נחזור אליה. לפני שניכנס לשוק ולהרכבים, אני רוצה לשאול שאלה בסיסית שמעסיקה אותי. למה צריך תחליף? הרי יש אנשים ששותים חלב, ויש כאלה שלא רוצים. למה אלו שלא רוצים חייבים תחליף? אם הם לא רוצים לשתות חלב, שפשוט לא ישתו חלב. אבל כנראה חלב הפך למרכזי כל כך בתזונה שלנו, שאנשים פשוט לא מצליחים לראות את עצמם מסתדרים בלי שתיית חלב. וזה גם עניין צרכני. אנשים מצפים לתחליפים, כמו שיש להם המבורגר צמחי, לחם ללא גלוטן וסוכר נטול סוכר. השאלה היא מאיפה התחיל הסיפור הזה של תחליפי חלב.
3: כשהדינוזאורים שלטו.
0: זו שוב ענבל, שהכרנו לרגע קודם. ענבל היא מקור ידע בלתי נדלה בנושאי שיווק ואוכל.
3: אני אשת שיווק, בשנים האחרונות אני עוסקת בשיווק דיגיטלי בעיקר, והיום אני מנהלת את תחום המשפיענים ויוצרי תוכן במקן בישראל. לאורך הרבה שנים היה לי קשרים עם, נקרא לזה, חברות שמייבות מוצרי משקאות צמחיים, אז עבדתי עם אוטלי במשך לא מעט שנים, ולפני זה גם עם אלפרו.
0: זה היה גילוי נאות. אבל לפני שנשמע מה לענבל יש להגיד, נחזור לרגע להיסטוריה היותר רחוקה, ונזכיר שלמדנו כבר בעונה הזו שבני האדם התחילו לצרוך מוצרי חלב רק ממהפכת מוצרי המשנה, שהתרחשה לפני 4,000 עד 6,000 שנה. וגם כשהתחילו לשתות חלב, הם לא שתו חלב ניגר, הם בעיקר אכלו מוצרים שהוכנו מחלב, ושהיו בעלי חיי מדף ארוכים יותר. שתיית חלב ניגר נעשתה מקובלת רק מאז שהצלחנו לשמר אותו בקירור, שזה ממש לא מזמן. פסטר? זוכרים? אבל החלב כבר פה, והוא ממלא את המדפים. אז התחלתי מלנסות להבין ממתי בכל סופר מקצים מדפים לתחליפי החלב. מתי הם נהפכו לפופולריים כל כך?
3: לפני 20 שנה, משקאות צמחיים היה אפשר להשיג רק בבתי טבע. והיית צריך באמת להתאמץ מאוד בשביל לעשות, או להכין בבית. אני זוכרת, אמא שלי הייתה לה איזה אפיזודה טבעונית שהייתי ילדה, והיא הייתה מכינה חלב שקדים בבית.
0: עד לפני 20 שנה, תחליפי חלב צמחיים היו מוצרים מיוחדים, שיועדו בעיקר לטבעונים שרצו להימנע מחלב פרה או לבריאותנים. אבל אז היה אז, ובעשר השנים האחרונות קרה משהו לשוק תחליפי החלב. היום אפשר למצוא אותם כמעט בכל מקרר בישראל.
3: הדבר הזה היום במקולת השכונתית המצ'וקמקת שלי פה בנווה שרת, יש במדף משרד הפרסום שאני עובדת בו, אתה פותח את המקרר, יש 5 סוגי חלב, מה שנקרא. יש סויה, יש קדים, יש שיבולת שועל, יש שיבולת שועל בטעם מגוזל לוז, יש שיבולת שועל בטעם זה, ויש גם חלב פרה.
0: אז למה ואיך התחלנו לשתות תחליפי חלב צמחיים? לענבל יש תיאוריה מעניינת. היא מסתכלת על החלב הצמחי כעל אירוע תרבותי.
3: אנחנו יודעים שפחממה ריקה זה לא טוב, פחממה מלאה זה טוב. אנחנו יודעים ששומן מוקשה זה רע, ושומן צמחי מזוכח זה טוב. אנחנו כאילו יודעים את הדברים האלה, ואיכשהו בעשור האחרון וקצת לפני, חלב פרה הפך להיות משהו שהוא נקרא לזה מוטל בספק לגבי כמה הוא טוב לנו. אז אלה הנקודות שאני יכולה לעשות כדי להרגיש טוב. כמו להחליף את הפרוסת לחם לבן בפרוסת לחם מלא, וואו, כבר הגעתי לדרגת קדושה. אז ברגע שאני מחליפה את הכוס חלב שלי בחלב שיבולת שועל, אני מרגישה שעשיתי משהו נורא טוב בשביל עצמי, בשביל הסביבה, בשביל הפרות, בשביל כל הזה, למרות ששוב, בואו נגיד את זה רגע בסוגריים, לא באמת, כן?
0: אז לטענתה, זה בעיקר בשביל התחושה שלנו, וההבדל או השינוי שאנחנו מייצרים באמצעות צריכת התחליף, הוא לא באמת משמעותי לעולם. האומנם?
3: כי יכול להיות שאם כולנו באמת, כל העולם יעבור לשתות רק שיבולת שועל, אז באמת הפרות, אתה יודע, יקפצו ברחובות בשמחה. אבל בסוף, בוא נגיד שנייה, זאת תעשייה וזאת תעשייה. המשקה שיבולת שועל שלי אולי באמת אף פרה לא נפגעה בו, אבל הוא עובר דרך מפעל, והוא עובר דרך מטוס או אונייה גדולה שמגיעה הנה, ויש פועלים שהם עובדים בשביל לעשות אותו.
0: ניסיתי להבין מענבל למה לדעתה הסיבה שאנחנו צורכים תחליפי חלב היא בעיקר חברתית. אז היא לקחה אותי לשוודיה. שוודיה היא מדינה חלבית. מאז מהפכת מוצרי המשנה לאורך ההיסטוריה שעטו שם חלב. חלב פרה.
3: אז אוטלי, בעצם זאת חברה שוודית, שאם אתם קצת מכירים את השוודים, הם אנשים בסך הכל מאוד מאוד משעממים, ומאוד חסכנים, ומאוד פונקציונליים.
0: אוטלי הוקמה בשוודיה בשנת 1994, והתחילה בתור חברה די משעממת. הם השתמשו בפטנט לייצור עיסה משיבולת שועל, ויצרו מהעיסה החלקה הזאת כל מיני מוצרים, בהם גם חלב שיבולת שועל. החברה הייתה עם פטנט טוב, אבל בשוודיה השוק היה קטן, כי אתם יודעים, זו בסך הכל שוודיה.
3: בתחילת שנות ה-2000, ונכנס לתפקיד בחור בשם טוני פיטרסון, להיות מנכ"ל אוטלי, וטוני פיטרסון הפך את אוטלי למוצר המגניב ביותר בעולם. פתאום, קודם כל הוא הבין את הדבר שהיום כולם מבינים, וזה שאנחנו לא מוכרים מזון, אנחנו מוכרים לייפסטייל. אוקיי? אנחנו לא מוכרים שתייה, אנחנו מוכרים את כל התדמית והמגניבות והכיף ואיזה יופי שזה. ומה שעשה טוני פיטרסון, זה שהוא לקח את המשקה המאוד משעמם הזה, והפך אותו לכוכב. הוא עשה פרסומות מטורפות. הוא לקח את הבקבוק והכניס בו נונסנס. הוא פתאום היית הולך ברחוב, היית רואה גרפיטי. כשהמסר העיקרי של הוואו נו קאו היה אחד הדברים הכי מזוהים איתו, הוא הייתה פרסומת אייקונית בסופרבול, שבה רואים אותו, את טוני, שהוא לא איש חינני באופן במיוחד, יושב בשדה ענקי ופתוח על אורגן ושר וואו נו קאו בסופרבול.
4: וואו נו קאו נו.
0: צריך לציין שבמקביל אוטלי ניהלה קמפיינים בשוודיה לדחיקת ולצמצום מקומו של חלב הפרה בארוחות בתי הספר. וזו לא הייתה משימה פשוטה, כמו שזה אולי נשמע.
3: וזה באמת אחד הדברים שהם כאילו עשו שם שינוי מאוד מאוד מאוד גדול בתחום הזה. כי גם בארץ, גם בשוודיה, הלובי של הפרות מאוד מאוד מאוד חזק.
0: שני המהלכים האלו, גם המהלך השיווקי וגם ההשפעה על המדיניות השוודית, הפכו את אוטלי מחברה קטנה וזניחה לחברה בינלאומית מגניבה. הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת לדרך שבה מוצר, במקרה שלנו תחליף חלב, הפך למיינסטרים תרבותי בעולם כולו. אני מסכים חלקית עם ענבל. אירועים תרבותיים מעצבים את החיים הקולינריים שלנו בעולם המערבי המודרני כל הזמן. הרבה מוצרים מופיעים בין לילה לטרנדים, ואחרי זמן מה יורדים מהמסך. אבל פה מדובר במשהו קצת שונה, כי מדובר בתחליף למוצר שהוא מוצר יסוד, ולכן, לטעמי, זה לא רק טרנד. מגוון הסיבות להחלפת מוצר היסוד בתחליפים הוא גדול. זה יכול להיות בגלל רצון להימנעות מלקטוז, טבעונות, וגם הטעם של חלב הפרה שלא כולם אוהבים. ופלח האוכלוסייה המתחלף הולך ומתרחב. אז כנראה יש פה שילוב. גם היה צורך בתחליף, וגם יש פה היסחפות חברתית. טוב, אז הסברנו את הצד התרבותי שהשפיע על הפופולריות של תחליפי החלב. אבל ממה הם מורכבים? והאם התדמית הבריאותית שלהם לפני 20 שנה עדיין רלוונטית? אני חושב שאפשר לחלק את התחליפים שנמצאים על המדפים לשלושה סוגים עיקריים. הסוג הראשון והנפוץ ביותר הוא תחליף החלב האולטרה מעובד. בו ישנו את הגורם החלבי, כלומר השיבולת, הסויה או השקדים למשל, השומן שתכף נרחיב על תפקידו, ועוד הרבה חומרי טעם וריח מייצבים ועוד, שאתם כבר יודעים שהם לא ממש בריאים לנו. בישראל, המותג ששולט בשוק תחליפי החלב הוא המותג אלטרנטיב של תנובה, שמשתייך לקטגוריה האולטרה מעובדת. אבל יש עוד חברות ומותגים המשתייכים לאותה קטגוריה. גם אלו שעל המדף וגם שבמקרר, כמו למשל אלפרו של שטראוס, אוטלי שהזכרנו לפני רגע ועוד. הסוג השני הוא תחליפי חלב המכילים רק את הגורם החלבי, מים ושומן. אבל זה לא הופך אותם בהכרח לבריאים. למה?
3: בסוף, כדי לייצר משקה שדומה לפרה, צריך להוסיף לשומן, כי לשיבולת שועל בטבע אין. מה לעשות? היא לא נותנת שומן. ובסוף, אתה רוצה לקנות משהו שיגרום לך להרגיש שלא שתית פרה, אבל עדיין שתית חלב פרה.
0: בדרך כלל, השומן המוסף הוא שמן מזוכח כלשהו. על שומן מזוכח עוד לא עשינו פרק, אבל בואו נגיד כבר בהתחלה שהוא לא בכבישה קרה, והוא לא שומן שאנחנו מעוניינים או רוצים לצרוך. מבין אלו עם השמן בלבד, אפשר למצוא של The Bridge, Oatly ואחרים. הסוג השלישי והנדיר ביותר של תחליפי החלב, הוא שאנחנו קוראים לו Clean Label. יש בו רק את הגורם התחליפי, נגיד בחלב סויה, סויה ומים. די נדיר למצוא כאלה למרות שהם הכי טובים לנו. בדיוק תנובה יצא עם חלב סויה קלין לייבל, והוא מופיע ברשתות השיווק במקררים. ובאמת בואו נתרכז שנייה בתנובה. כן, שוב תנובה, מה לעשות? חברת המזון הגדולה בישראל. וגם, תראו מופתעים, השולטת המוחלטת בשוק תחליפי חלב. תנובה שולטת ביותר מ-60% מהשוק הזה, אף על פי שיש מוצרים הרבה פחות מעובדים, עם הרבה פחות חומרים, שהרבה יותר טובים לנו. אתם בטח שואלים את עצמכם, אם תנובה מייצרת בעיקר את המוצר הכי מעובד בקטגוריה, איך הם הצליחו להשתלט על השוק? אז התשובה פה היא די פשוטה.
3: המהפכה האמיתית שתנובה עשו כשהם נכנסו לתחום משקאות הצמחים, זה להכניס אותו למקרר. ואז זה פיזית עומד ליד החלב.
0: באירופה תחליפי החלב רובם נמצאים על המדף, ולא במקרר. פשוט כי רוב החלב שנצרך באירופה, חלב הפרה, הוא חלב עמיד, שלא צריך קירור, אז גם הוא על המדף.

0: המקרר בסופר. אז את תחליפי החלב שלהם הם ייצרו למקרר, בקרטון, ליד קרטון החלב הרגיל. וזה טרף את השוק.
1: עכשיו, הם לא סתם הכניסו את זה למקרר, הם הכניסו את זה למקרר בשורה של החלב, בשורה של, של המעדנים. זה ליד היוגורט של הפרה והעז, יש לך יוגורט של סויה ושקדים וכל הדבר הזה. זאת אומרת, הדבר הזה הפך להיות, גם אם לא חשבת על זה קודם, זה פתאום עולה עליהם, וכולנו יודעים איך אנשים קונים.
0: בעצם, מה שכל התחליפים עושים, ולנסות לחכות חלב פרה.
1: זאת אומרת, בסוף אתה קונה משהו שאמור להיות הכי קרוב לפרה שאתה יכול להגיע. וזה מצחיק. כאילו, זה הגיוני, אבל זה קצת מצחיק. כאילו, אתה רוצה פרה, תאכל פרה.
0: ובתוך הניסיון לחכות את חלב הפרה, יש עכשיו ממש שחקן חדש.
2: לנו זה החלב מספר אחד פה, ומי ש... מי שרוצה, זה פחות טוב, הולך לתחליף שזה חלב של תנובה.
0: זה ליאם שרון.
3: אני, בהכשרה שלי, אני מהנדס מזון. יש לי תואר שני בביו-כימיה, מהפקולטה החקלאות, ו-MBA מאוניברסיטת תל אביב. עובד ברימיל כמעט 5 שנים. התפקיד שהיום זה מנהל פיתוח עסקי.
0: מה שליאם וחברת רימילק עושים הוא בעצם לייצר חלבון חלב פרה בלי פרה. הם מייצרים את מותג החלב החדש של גד, רימילק.
2: בעצם מתחיל משמר. שמר שזה היחיד של שמרים. זה אותם יצורים שאנחנו משתמשים בהם לפעמים לאפות בבית לחם או חלות, ומשתמשים בהם ליצור של בירה או יין. אז אותו שמר בשם פיחיה פסטוריס.
4: שוב פעם?
2: פיחיה פסטוריס, זה השם שלו. אנחנו משתמשים בו כאורגניזם מטרה בשביל שהוא ייצר את החלבון, בעצם הוא הפרה שלנו.
4: אוקיי.
2: ההנחה היא שכל היצורים החיים מאוד מאוד מאוד דומים. בכולנו יש DNA שמסודר בכרומוזומים, וב-DNA מקודד איזשהו קוד גנטי. הקוד הגנטי הזה בעצם בתוך התא מתורגם לחלבון. מ-DNA ל-RNA, מ-RNA בתוך הריבוזום, סוגריים עד היונת, הופך לחלבון.
0: ובמילים של בני אדם?
2: אם הבן אדם, איש או אישה מהשורה, רוצים לצרוך חלב פרה, או קוטג' או גבינה לבנה, מחלב פרה, וזה מה שטעים להם, אז זה מה שאני רוצה לחכות.
0: ליאם וחבריו הצליחו לעשות דבר גאוני וחדשני. באמצעות הצסה של שמר, הם מייצרים חלבון שהוא זהה לחלבון חלב הפרה, פשוט בלי הפרה. וזאת, כדי לחכות את החלבון, ולייצר חלב וגבינות בלי פרות. החלבון הוא מרכיב תזונתי חשוב בחלב הפרה. אבל גם כשיש בתחליפי חלב חלבון, הוא לא דומה לחלבון חלב פרה. וברימילק הם יוצרים חלבון הזהה במבנה שלו לחלבון חלב פרה.
2: מייצרים את זה במפעל פרמנטציה, מפעל תסיסה גדול מאוד. זה הכי רחוק ממעבדה שיכול להיות. מי שלא מכיר יכול לחשוב שזה מפעל לבירה או יין בחוץ, רק מאוד גדול.
3: עכשיו אנחנו הולכים לחדר של ה...
2: של הפרמנטציה. פה בעצם יש פה די הרבה מיקרופרמנטורים.
0: המיקרופרמנטורים הם תאי תסיסה קטנים שבהם תוסס השמר ומייצר את החלבון.
2: ובעצם מיקרופרמנטורים האלה מזינים אותם עם השמר הזה, מזינים אותם עם חומרי ההזנה והתנאים הנכונים, ואחרי כמה ימים, 4, 5, 6 ימים, נוצר פה משקע מאוד גדול של השמר, אבל בתוך הנוזל גם יצוף החלבון חלב שלנו. והתפקיד אחר כך, אחרי שאנחנו חולבים את הפרמנטור הזה, זה להפריד את כל השמר החוצה.
0: שמתם לב למינוחים? גם פה הם חולבים. בלי פרות.
2: החדר הזה הוא חדר הפיילוט, שהוא מדמה מחלבה, הוא מיני מחלבה. זה הדבר הכי דומה למחלבה שתראה פה ברימיל. השמר שעבר טיפול יצא החוצה, אנחנו נשארים עם נוזל מרוכז, עם חלבון חלב, זהה לחלבון חלב של פרה, שאותו אנחנו אחר כך מרכזים עוד יותר ומייבשים לאבקת חלבון. לוקחים את אבקת החלבון הזה ביחד עם מים, שומן, סוכר ומינרלים, משחזרים את זה לחלב מחדש, בונים אותו בוטום אפ.
0: אז ברימילק מייצרים חלבון חלב פרה ללא פרה, שזה מדהים בפני עצמו מבחינה מדעית,

0: והחלבון הזה מהווה בסיס עם חומרים נוספים לייצור חלב. אבל עכשיו, לשאלה שמעניינת אותי, למה לעשות את זה? זה אולי לא מטריד את הפרות, ואין בזה לקטוז, אבל המחיר של החלב התחליפי הזה גבוה יותר מהמחיר של תחליפי החלב הצמחיים, וגם של חלב הפרה. אז שאלתי את ליאם.
1: מה שקורה עם חלב, בגלל התחממות גלובלית, בגלל משבר האקלים, אפשר להתכחש לזה, אבל המחירים של חלב עולים כל הזמן. כשמסתכלים על מחירים בורסאיים, מסתכלים בפרספקטיבה של 20 שנה אחורה, המחירים כל הזמן בעלייה. כל הזמן בעלייה, ככל שאנחנו נהיה יותר טובים בזה. נייצר זנים שהם יצרנים יותר. נעבוד בבצ'ים יותר גדולים. יצרנים יותר גדולים, ככה נוכל להוריד דווקא מחירים.
0: מה שליאם אומר, הוא שבעצם יש פוטנציאל שהמוצר הזה יהיה יותר זול מחלב פרה, בעיקר כי בעתיד חלב פרה יהיה יקר יותר. זה יכול להיות, אבל זה בהחלט עתידי, ואין לנו ממש דרך לדעת. נקווה שהתחזית שלו תתממש. מעבר למחיר יש פה פלט טכנולוגי. מייצרים חלבון והופכים אותו לחלב כמו של חלב פרה. האמת שזה לא בדיוק כמו של פרה. מוסיפים לו סוכרים וחומרים כדי שיהפוך לחלב כמו של פרה. החלב בסופו של דבר מורכב מהחלבון, אבל ברשימת הרכיבים על האריזה יש גם שומנים מהצומח, סיבים, חומרי טעם וריח, סוכרים, מייצבים. אותי הטריד רשימת החומרים המוספים, כי אתם כבר יודעים שאני בודק בקפידה כל אריזה של מזון מעובד. אבל ליה מסביר שהרי גם מה שמיוצר בטבע מכיל מלא רכיבים.
1: כשאנחנו כותבים על האריזה של מוצר מהחקלאי, כמו חלב, כמו שמן זית, כמו דבש, אנחנו כותבים את השם של, של חומר הגלם עצמו, כותבים חלב, על האריזה זה מופיע כמרכיב אחד. אבל חלב הוא לא מולקולה אחת, הוא חומר שמכיל יותר מ-4,000 מולקולות שונות. נכון שאנחנו כציבור צרכן לא מודע לכמות של החומרים שנמצאים בחלב. מה שאנחנו עושים זה בונים את החלב מלמטה, bottom up, מלמטה למעלה, כך שאנחנו מוסיפים את הדברים שצריך בשביל שיקבל את התכונות שאנחנו רגילים מחלב, ולא מוסיפים את הדברים שלא צריכים, שנמצאים שם בעצם בגלל היותו הנוזל הזה שמאכיל את הצאצאים הקטנים. סתם דוגמה הכי בסיסית, אני לא שם לקטוז בחלב, כי זה משהו שמלכתחילה אנחנו רוצים לפרק ולא צריכים אותו כאנשים בוגרים.
0: בוא נגיד שבנושא הזה ליאם ואני עדיין לא מסכימים על הכל, אבל בהחלט ניכר שביצירת החלב הם השקיעו מאמץ במציאת חומרים שהם כמה שיותר איכותיים ופחות שנויים במחלוקת. בסופו של דבר, אותי מרתקת השאלה שעדיין אין לי עליה תשובה. האם זה יעבוד? האם זה יצליח להחליף את חלב הפרה? ועוד משהו קטן שתפס לי את האוזן בשיחה המרתקת עם ליאם, היה התובנה שהם בחרו לייצר חלב פרה. אבל תיאורטית, באמצעות הטכנולוגיה שלהם, הם יכולים לייצר כל חלבון שירצו.
2: שני, אז למה לייצר חלבון שזה לחלבון חלב פרה, ולא לחלבון שזה לחלבון חלב אם?
1: קודם כל, הטכנולוגיה מאפשרת לייצר חלבון זה לחלב אם.
0: אנשים, כמו שכבר גילינו, פחות מתעניינים בערך, ויותר מחפשים את התחליף למה שהם מכירים ורגילים אליו.
1: אם הייתי מייצר תחליפי פורמולה לתינוקות, היה יותר נכון לעשות את זה. אבל כשאנחנו צורכים חלב לשתייה או יוגורט או, או, או, או, או קוטג', אנחנו צורכים חלב פרה בדרך כלל. לפעמים חלב עיזים או כבשים. אבל זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו עכשיו מחכים את מה שאנחנו רגילים אליו.
0: אז אני רוצה להציע סטארט-אפ. כיום, ברוב תחליפי המזון לתינוקות משתמשים בחלבון חלב פרה, שמרכיבים אותו עם עוד כל מיני חומרים. למה שלא נייצר באותה דרך שפיתחו ברימילק חלבון חלב אם? וכך נעשה את תחליפי החלב לתינוקות יותר דומים לחלב שלהם, חלב אם, עם החלבון המתאים יותר והבריא יותר בעבורם. מסקנות. אם אנחנו רוצים לצרוך תחליף חלב, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב למה. האם אנחנו עושים את זה בגלל החברה, בגלל הטעם, בגלל החלבון, בגלל הרגישות, ועל פי הסיבה, נחליט מה מתאים לנו. אני הייתי מחפש את התחליף שמספק את הצורך. אם אני רוצה חלבון וחושב שחלב זה התעללות בפרות, אז אני אבחר בחלב סויה קלין לייבל. אם אני רוצה רק טעם דומה, אז אולי בשיבולת שואל. ואם אני רוצה טעם זהה, אז אולי ריבילק. וגם אני אזכיר שאם אנחנו ממש רוצים, די בקלות אפשר להכין תחליף חלב צמחי בבית. קצת שיבולת שואל, מים וסחיטה. יש אין סוף סרטונים ברשת שמדגימים מחנה ביתית של חלב צמחי. בכל מקרה אני לא אעשה בשבילכם את ההחלטה, אבל אזכיר לכם את הדבר הכי חשוב. אתם בוודאי רוצים להכיר את החומרים שנכנסים לכם למערכת העיכול ולהבין איך הם משפיעים עליכם.

הזמנתם לחיי מדף. הסכת על מה שאנחנו אוכלים, מה אין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסכת היא לי צדוק. הפיק, עדי אפרת. עורך הסאונד הוא רוני קלדרון. תודה לרות על מגור המון, על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסכתים, ולכל עולם התוכן של כאן, ביישומון כאן. אני, אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהזנתם.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: ימים מבורכים עוברים על האורח הראשון שלנו הבוקר. רק השבוע נודע כי סרטו האבות שלנו מועמד ל-12 פרסי אופיר, בהם גם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר, הבמאי, התסריט והצילום. והנה כעת בשורה שכל במאי בעולם חושק בה. הסרט התקבל להקרנת בכורה עולמית בפסטיבל הסרטים בטורונטו. לא רק אחד מפסטיבלי הקולנוע הנחשקים בעולם, אלא בעיקר הפסטיבל שבו האמריקנים משיקים את הסרטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר למרוץ האוסקר. אנחנו מדברים על הבמאי אבי נשר שנמצא איתנו כעת. אבי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב גואל.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך הבשורה תפסה אותך?
3: נשמע, זה הייתה חוויה מאוד מעניינת. קודם כל אני הופתעתי ברמות קיצוניות, אתה יודע, יש באמת ארבעה פסטיבלים חשובים בעולם, ונציה, טורונטו, ברלין וכאן, והם כולם מאוד מאוד לא אוהדים את ישראל בלשון עדינה, והרחיקו קולנוע ישראלי, ואתה יודע, אני הייתי בטורונטו קודם כבחירה רשמית כמה וכמה פעמים, אבל שם האווירה מאוד השתנתה, וכשהתקשרו עם החדשות, אני לא קיבלתי את זה בתור אני, בתור פרט, אלא אני קיבלתי את זה ברמה של ישראלי, של חלק מהעם הזה, שיש לו אג'נדה של לשנות את השנים האיומות שהוא עבר ולהתחיל פאזה חדשה, ואני גם קיבלתי את זה בתור מישהו שמאוד אוהב את הקולנוע הישראלי, ושמאוד מייחל לפתוח לו את העולם, כי זה באמת יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים כאן, ואנחנו כלואים במין גטו כזה שכפו עלינו, ואני ממש לא רשמתי את זה כדבר שאני קיבלתי, אלא אנחנו קיבלנו. זה מאוד משונה.
2: אנחנו רואים בשבועות האחרונים, ראינו את זה גם עם הסרט עצמאות שעשה את הבחורה שלו בשנה שעברה בטרייבקה. גיטאי התקבל עכשיו, עמוס גיטאי התקבל עכשיו לפסטיבל ונציה, אבל זה מאוד מאוד מאוד מצומצם. איך זה בכל זאת מצליח? זה כי מדובר בסרט מצוין, או כי מדובר באבי נשר?
3: זה ודאי שזה מדבר באבי נשר. אתה יודע, אני מניח שיש דרכים שונות, יש את הדרך הישנה והמקובלת שאתה עושה קולנוע שמחניף לראיית העולם הפוליטית של אותם אנשים, בעיקר אירופאים, וזה דרך שהיא לא מקובלת עליי, ויש את הדרך שבה אתה עושה את הקולנוע שלך, והם פשוט מואבים את הקולנוע. אני יודע, סיפרו לי על טורונטו, שהאנשי הפרוגרמציה פשוט מאוד מאוד אהבו את הסרט, וטורונטו זה פסטיבל שתמיד התגאה בכך, שקולנוע בא קודם, בנטיות פוליטיות אחרת, מה שאי אפשר לומר על הפסטיבלים האירופאים. ובאיזושהי נקודה הם באו להנהלה ואמרו, תשמע, אין דרך לא לקבל את הסרט הזה, לא חשוב איזה מחיר נשלם. ומאוד ייתכן שהם ישלמו מחיר מאוד כבד בתוך קנדה, כי קנדה כיום היא מדינה, היא מקדם כנראה אנטישמי מאוד חריף, אבל זה הסרט. וגם זה מעניין, כי הם לא מתרואים את זה כסרט על 7 באוקטובר. זה לא, זה סרט שמתחיל ב-5 באוקטובר ונגמר ב-8 באוקטובר, וזה סרט על בני אדם, וזה סרט על המטען הכבד שכל אחד מאיתנו נושא עם חייו הפרטיים, ואז אתה נתקל בדבר הנוראי והאסון הכבד הזה, ואתה צריך גם לשרוד, אבל אתה גם בוחן את חייך מחדש, ואתה אולי מייחל לשינוי, אם תצא בחיים מהסיפור הזה, כי דברים לא יכולים להיות כפי שהם היו מקודם. והם חוו את זה כקולנוע סטרייט, וזה היה מאוד מעניין לדבר עם קצת האנשים האלה, אחרי שהסרט התקבל, והם קצת, כמובן, בקנדיות עדינה ודיפלומטית, מספרים לך, לא מספרים לך יותר מדי, אבל כנראה יש שם מאבק גדול של, של קולנוע כנגד פוליטיקה.
2: ומה תעשה, אבי, אל מול המחיר? אתה תהיה שם, הקרנת הבכורה היא ב-13 בספטמבר, נכון? כן. מה תעשה אל מול המחיר? מה תעשה אל מול ההפגנות?
3: תשמע, אני לא גם יודע מה לצפות, מאוד, מאוד מתרגלים אותנו כזה לא להגיב פיזית, אתה יודע, כלומר שיטת מרדכי דוד, עושים לך פרובוקציה, אל תגיב, בגלל שהתגובה תהיה ויראלית, אז אל תגיב. עכשיו, אתה יודע, אני, אם, אם מישהו יחוות בי, אני, בעיה גדולה, אם מישהו ידחוב את אשתי, אז אנחנו עוברים לפסים יותר אינסטינקטיביים. אבל שמע, אנחנו באים לשם עם שחקנים, ואנחנו באים לשם לחגוג את הסרט, ואנחנו באים לחגוג את הקולנוע הישראלי, ואני מאוד מאוד מאוד חשוב לי שהסרט הזה יהיה מין ספתח לפריצה של קולנוע ישראלי חזרה לעולם. אתה יודע, אני, יש לי אהבה גדולה לקולנוע ישראלי באשר הוא, וזה, אתה רואה כמה שהמרחבים הצטמצמו בשנתיים שלוש האחרונות, ויש לה באמת כמות אנשים מוכשרים כבירה, ועם קצת פתיחה לעולם, אפשר לעשות כאן בקולנוע מין מהפכה כמו שהיה בהייטק, ואתה יודע, אני ממש, אני רואה עצמי בתור...
2: שהייתה דרך כזו, נכון? אבי, חשבנו שאנחנו שם, אבל רק היה צריך יום אחד בשביל לשנות את הגלגל.
3: יום אחד, אבל כמו שגיבורי הסרט צריכים לשנות, זאת שינוי, בעצמם, אנחנו עצמנו צריכים, אתה יודע, יש לנו בחירות בעוד חודשיים, שאנחנו מקווים שתהיה התחלה חדשה, ואנחנו צריכים להתחיל לחזור לדברים הישראלים המאוד חשובים לנו, ולשנות דברים שאולי במהלך השנים קצת איבדנו, ושמע, באמת, זה מאוד מאוד מרשים כמה אנשים מוכשרים שיש כאן, ורק תהיה להם ההזדמנות, וההזדמנות היא פועל יוצא של הזדמנות. אתה יודע, כאילו אתה נכנס לפסטיבל כל כך יוקרתי, ופתאום טרח נפתח את הדלת אתה.
2: אתה יודע, אמרת אבי שאנחנו לפני בחירות, 27 באוקטובר, ומקווים להתחלה חדשה, זה ציטוט שלך, זו גם הסיבה שאתה מוציא את הסרט בישראל, ממש שנייה לפני הפסטיבל, להזכיר לכולם מה היה כאן? זה מהלך פוליטי שלך?
3: אתה אמרת, אז אתה יודע, אני, קולנוע פוליטי במיטבו הוא לא קולנוע שמנפנף בדקלים. אומרים שהסרט שהשפיע רבות על המתנגדים למלחמת וייטנאם, היה סרט שלא עסק בווייטנאם, אלא קומדיה מש של רוברט אלטמן, שבכלל עסקה בקוריאה. אני חושב שמאוד מאוד מאוד חשוב, לא רק לזכור את הזוועה, של השביעי באוקטובר, שבאמת, אתה יודע, אני לצערי רב, אני יודע הרבה מאוד מקרוב על שכול שמטלטל אותך לכל חייך, אבל אתה מאוד חשוב לזכור איך הגענו לשם ואיך הרגשנו, וכמו שאנשים אומרים על השואן, never again, אף פעם לא, אתה צריך מאוד מאוד מאוד להרגיש בגוף, לאו דווקא את הזוועות או את המהלכים הצבאיים, אתה צריך להרגיש אומה שלמה נרדפת ואומרת זה לא יכול להיות.
2: אבל הדברים שאתה אומר לי מאוד מאוד ברורים, במיוחד בהנחה הראשונה שלך, שסרט פוליטי חייב להיות לא פוליטי מיסודו, אבל אתה מוצא עצמך היום, כשאתה בכיר הקולנוענים הישראלים, אתה מוצא את עצמך, כותב מאמר דעה לשער של ידיעות אחרונות או הארץ, בחרו בזה ואל תבחרו בזה?
3: לא, אני לא כותב מאמרים. אם אתה רוצה לדעת מה אני חושב, לך לסרט שלי. אני לא, מילים מבחינתי מצמצמות את מורכבות האמירה, כי אני לא מכיר אמירות של שחור לבן, בכל אמירה יש גוונים שונים של אפור, אבל זה סרט שמדבר על שינוי, לא במושגים של שמאל וימין, ואני לא, אני מאוד מאוד זוכר, אני בן לדור יום כיפור, אני הייתי קצין ממלחמת יום כיפור, ואיבדתי את שני חבריי הקרובים ביותר מרמת גן, והיה ניסיון אחרי יום כיפור, גם של גולדה, גם של דיין, לשנות את הנרטיב, של מה שקרה שם. אני לא זוכר את הפנים האפורות של דדו, הרמטכ"ל, כשהיו מנסים להטיל בו את האשמה. ואחרי, כמו שאנחנו זוכרים, אחרי מלחמת יום כיפור, במהפך של מנחם בגין בישראל, השתנתה כי הייתה צריכה להשתנות. אז אתה יודע, אתה לא צריך לנפנף את גלים, אתה לא צריך לכתוב מאמרים. אתה צריך לומר אמת מסוימת. הסרטים שלי באופן מסורתי מבוססים על דברים שאנשים סיפרו לי, ודברים שהם קרובים לחיים ודומים לחיים. אני עברתי בשביל אוקטובר טלטלה אישית, איומה, אתה יודע, וכולנו עברנו, ואני עדיין בגוף זוכר את הטלטלה, ואני אישית הייתי מאוד רוצה לוודא שבבחירות בעוד חודשיים, אנחנו נוודא שאנשים שישימו שם ישמרו עלינו כנגד הטלטלה כזאת. וזה מצריך מנטליות.
2: אבל אתה לא אומר, אבי, ושיסתלקו האנשים שלא שמרו עלינו. את הסיפה אתה לא אומר.
3: אני, מה שאני אומר הוא בתוך הסרט. בתוך הסרט, הסרט מספר את הסיפור. אין צורך מבחינתי להרחיב את הדיבור יותר מדי. אתה יודע, כלומר, קרה מה שקרה, לא מעצמו. יש איזה נרטיב מסוים. ומה ששוב, מה שמאוד מאוד חשוב לי, שוב, אני זוכר לפני 7 שנים שקרה מה שקרה לי ולמשפחתי, הדבר הנורא, והשאלה הייתה איך אתה קם מזה, איך אתה לא פשוט נכנע לזה, איך אתה פשוט לא קורס לתוך עצמך ומתמסר לתהום, ואיך אתה יוצר חיים חדשים מתוך האובדן הנוראי. והסרט הזה שם, זה סרט שגם בא לחבר את עצמנו לעצמנו, במובן כמעט של הלהקה. אתה יודע, זה סרט שאתה אמור לבוא לשם לשעתיים, והסרט לא הולך להטיף לך שום דבר, ובאופן, כי אני הסרט מושתת על הרבה מאוד רעיונות עם אנשים ששרדו, והם מספרים לך גם דברים שהם מצחיקים, דברים שהם רומנטיים, דברים שהם מטלטלים, ובמיוחד דברים ששואפים להתחלה חדשה ולחיבור חדש.
2: אתה אומר, אבי, אתה מזכיר כמובן את האסון המשפחתי הפרטי שלכם, אתה מתייחס כמובן למותו של הבן הקטן שלך, ארי, שנהרג בתאונת פגע וברח, ואתה שואל את עצמך, איך קמים מזה? בכלל קמים מזה, אבי?
3: קמים מזה, הפצע הוא בנשמתך עד יום אותך, אבל אתה ממשיך עם החיים, אתה בונה את העולם מחדש, אתה מתחבר לערכים שלך, אתה ממשיך לחיות, החיים זה ערך מקודש. לצערנו יש שרים בממשלה שלא רואים חיים כערך מקודש אלא דברים אחרים, אבל עבורי חיים זה ערך מקודש, ואתה חיים עם מתנה גדולה, ואתה צריך לצאת מהמגע עם התהום, כשאתה לא מתמסר לה, ואתה זוכר את עצמך, אתה זוכר את מה שאתה אוהב, אתה זוכר את מה שאתה מאמין בו, ואתה מוצא דרך לחזור ולהתחבר לחיים שלך כפי שאתה מכיר אותם וכפי שאתה אוהב אותם, ואתה לוחם את דברים, אתה יודע, זה כמו שלי, אני באמת, יש לי אהבה גדולה לקולנוע ישראלי, והדרך שבה חוויתי טורונטו זה כאדם שאכפת לו מקולנוע ישראלי, אז אתה כאילו, אתה חוזר לדברים האלה שמאוד אכפת לך מהם, ואתה לא נכנע לייאוש, אתה לא נכנע לפחד, אבל אתה מאוד מבין שאתה פצוע, ושאתה צריך למצוא דרכים לרפא את עצמך. הריפוי לא ימלא, אבל הריפוי יאפשר לך להתחיל מחדש.
2: מה יש שם באהבות שלנו? אולי לפני כן, למה האהבות שלנו? למה ככה אתה קורא לסרט שעוסק בשבעה באוקטובר?
3: בשביל זה לא מדייק להגיד שהוא עוסק בשבעה באוקטובר, הוא עוסק באנשים שלכל אחד מהם היו חיי אהבה מורכבים. לאו דווקא אהבה רומנטית, גם אהבה רומנטית, גם אבא ובעל, אהבות שונות. אהבה זה כוח כל כך מסיבי בחיים שלנו. אני יכול להגיד לך שהאהבה הראשונה בסרט זה אהבה שלי למקום הזה. שהיא אהבה בלתי מוסברת, אתה יודע. אני יכולתי לעשות קולנוע אמריקאי. אבל יש לי אהבה גדולה למקום, אהבה גדולה לאנשים שחיים כאן, אתה יודע, אני בכל, אני שומע עברית, אני מרגיש שיש כאן בני משפחה באזור, אני מודע לפגמים, אבל יש כאן אהבה גדולה, וזה מתחיל מזה, ואהבה זה כוח שמפעים אותנו, וזה כוח שאנחנו לעתים מאבדים, כי אנחנו עושים דברים קצת לא חכמים ולא אחראים ומאבדים את זה, אנחנו חייבים לחזור לדבר הזה שמפעים את חיינו, שנקרא אהבה. והסרט באמת עוסק באהבה, ובא באהבה, וכן, הסרט מתרחש בחלקו בשביעי באוקטובר, אין בו מעשי זוועה מזעזעים, זה מאוד לא סרט דוקומנטרי, זה סרט על בני אדם, והמסע המטלטל שהם עוברים מהחמישי באוקטובר עד השמיני באוקטובר, והתובנה שהם רוכשים בדרך תוך כדי ניסיון נואש לשרוד. ומה שמעניין שאתה מקרין את הסרט בחול, כשהוא זוכה להצלחה מרובה גם לאנשים שבכלל לא מודעים לכך שהיה שביעי באוקטובר, אבל אתה יודע, כל אחד מהם יש את הקטסטרופה האישית שלו, ולכל אחד יש את המעידה בחיי האהבה שלו, וכל אחד צריך לחזור ולהתחבר לזה משהו טוב בחייו, ולא להיעלם בתוך תהום.
2: הזכרתי בתחילת הדברים שהפסטיבל הזה, וזה כבר שנים כך, פסטיבל טורונטו הוא באמת הקר, בו משיקים את הסרטים בעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר למרוץ האוסקר, אבל עוד קודם אתה צריך לעבור את האקדמיה הישראלית, כן, שגם שם הוכרזת כמועמד ל-12 פרסי אופיר. לא נמאס לך מהתחרויות האלה להיבחן כל הזמן ולהתאכזב או לא להתאכזב, ללכת או לא ללכת?
3: תראה, השנה שונה מכל שנה אחרת שאני מכיר, כי אנחנו בשנה של להיות או לחדול. אנחנו בחודשים של להיות או לחדול ברמה הלאומית הישראלית. כי דברים פשוט לא יכולים להיות כפי שהם היו. דברים חייבים להשתנות. זה סרט שעוסק בשינוי. אתה יודע, אני יכול להגיד לך, הסרטים שמועמדים פרס אוסקר הם סרטים מצוינים, כולם. באמת שיש שם יבול של סרטים של יוצרים נהדרים, שאני ממליץ למאזינים שלך ללכת לראות את הסרטים האלה, הם סרטים מאוד מאוד טובים. ומטבע הדברים, אתה יודע, יש סרטים שאם אתה שולח אותם לברלין, יש להם סיכוי גבוה יותר, או לכאן גבוה יותר, או לאקדמיה האמריקאית, שהמצביעים שלהם אנשים מאוד מאוד ספציפיים. אני לא חווה את זה במקום אישי. זה בדיוק כמו טורונטו. אני הייתי מקווה שסרט שבאמת יעזור לנו לפרוץ דרך נוספת. אם אנחנו נזכה בעזרת האל באוסקר האמריקאי, זה ישנה את פני הקולנוע הישראלי לעד. אנחנו לא יכולים להישאר כל החיים תלויים בגחמה של שר זה או אחר. אז אני לא חווה את זה באופן אישי. אני נגד תחרויות באומנות. אומנות זה תחום אולימפי. אתה יודע, אני באמת יכול להגיד שיש שם קובץ סרטים נפלא, של יוצרים נפלאים. אז בעיניי זה לא תחרות, בעיניי אתה כאילו מקווה שהסרט שיכול יותר לנצח במקום מסוים יגיע למקום הזה, אבל זה לא אישי.
2: אבל לא פונקת, זה לא סוד שלא פונקת אף פעם באקדמיה הישראלית.
3: כן, כן. אתה יודע, אני חושב שבשנים האחרונות דברים טיפה השתנו. אני חושב שבשלושה, ארבעה סרטים האחרונים תמיד היינו מועמדים ליותר מ-10 סרטים, 10 פרסים וזה, אבל אין זמן להתחשבנויות. אנחנו באמת בחודשים של להיות או לחדול, והשינוי חייב לקרות. המכה שהמדינה חטפה היא כל כך קשה, שהעם חטף, שדברים חייבים להשתנות. אנחנו חייבים, אתה יודע, אנחנו באנו חושך לגרש. אז אני לא חווה את זה בתור פרט. אני באמת אוהב אהבה גדולה, לא רק את המקום הזה, את הקולנוע הישראלי, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להתמודד על דבר שאני חושב שיכול לקדם אותנו, כמו שטורונטו מקדם אותנו.
2: אבל תיקח אותי במסלול המחשבתי שלך, אבי. איך השורה הפשוטה, and the winner is from Israel, ישנה תפיסה של מדינה?
3: כי קולנוע יש לו היום אפקט מגי, שברגע שנכבה אור, אתה שוכח את הדעות הקדומות שלך, בגלל זה קולנוע כל כך משפיע על שינוי תודעה. אתה יודע, אומרים שנחש מי בא לארוחת ערב, שינה יותר את דעות אמריקאים לגבי יחסים בין שחורים לבנים, אשר כל הנאומים ביחד. אז ברגע שסרט הופך, הופך לסרט לגיטימי ורחב, אז זה לא יכול להיות שהאנשים האלה שעשו להם דמוניזציה כל כך איומה במשך השנים האחרונות, הם באמת כל כך נוראים. פתאום כצופה נפתח לך לב, ואני חווה את זה באמריקה. הייתי באמריקה בתור הקרנות של גן קופים לפני שנתיים, והקרנו במקומות, באוניברסיטאות, עם סטודנטים עוינים לחלוטין לפני ההקרנה, ושינוי מסיבי אחרי ההקרנה, כי אתה רואה סרט והוא נכנס לך ללב, ואתה כבר לא יכול לסנוע את האנשים האלה, ואתה מתחיל לפקפק במה שאמרו לך. ואנחנו חייבים לחזור למקום שבו אנשים מכבדים ישראלים, ואוהבים ישראלים, ורואים בנו כאחד האדם. והסרט הזה מדבר עלינו כאחד האדם, זה סרט על אנשים פשוטים. זה לא סרט, זה לא אנטבה. זה לא סרט על מעשה גבורה מתורת, זה סרט על אנשים כמוני וכמוך, וכל אדם שחי בסינגפור, או מלזיה, או לוס אנג'לס, שחווה חוויה עוצמתית מסוימת. ואני מאוד מאמין בכוחו של קולנוע, בדרכו להעביר שינוי תודעה. וזו התקווה שלי, אין לי... אתה יודע, אני הופתעתי לגלות לאחרונה שנפעלו בן 24.
2: בחיית, אבי.
3: לא, לא, זה באמת הפתיע אותי, אתה יודע, אני מתייחס לכל סרט, אני עושה כסרט הראשון. אז אני כנראה בזורי הלהקה, אני כזה בן 24, אתה יודע, אבל מסתבר שלא. בצורה אכזרית ודורסנית מסתבר שלא. אבל אתה יודע, ואני מכאן, וכשאני לא יהיה כאן, אני הייתי רוצה לחשוב שהמקום הזה ימשיך ויסגשג, שהבת שלי תישאר כאן ותעשה סרטים כאן ולא באמריקה, ושיש לה בן עכשיו, יש לי נכד, שזה גם דבר שמרעיש אותי, כי אני לא מבין איך זה קרה בדיוק. ואתה מאוד רוצה שהמקום הזה, הכל כך קריטי, ימשיך להתקיים, ואתה יודע, אני רואה את עצמי ואת הסרט שלי כבורג קטן בדבר הזה שאמור להוציא אותנו מהצרה. אני לא מדבר ציונות עכשיו, אתה יודע, יש שם גם קולנוע, והקולנוע עצמו אני מקבל שמעניין. אבל המשחק עכשיו הוא משחק גדול יותר וחשוב יותר, ואנחנו לא מדברים על גביעים ומדליות. אנחנו מדברים על שינוי, זה
2: מילה,
3: סיפור אחר.
2: מילה לסיום, הזכרת את הבת שלך, אז כמובן מאזינות ומאזינים תום נשר, שהסרט שלה קרוב אליי, עוד הקדים את אביה, והיה נציג ישראל לאוסקר, סרט מצוין אם לא ראיתם. אתה אומר, אבי, כשאני לא אהיה כאן, יש כבר מחשבות?
3: יש מחשבות רק במרגעים שאני פתאום מבין שכנראה אף אחד מכבי תל אביב לא יתקשר אליי לבוא לשחק הערב. אתה יודע, כי אני... אין לי בברכיים את הניצור הדרוש שפעם היה. אבל לא, אני לא חושב במושגים מורבידים, כדאי, במיוחד שאתה פצוע ושאתה מוקש חול, דבר שאתה לא... נפטר ממנו, אתה ממש לא יכול להרשות לעצמך לשקוע במחשבות שמושכות אותך למטה, ואתה צריך רק לחשוב על מה שחשוב לך באמת, ומה שאתה אוהב באמת להלן האהבות שלנו. ואתה יודע, הבת שלי היא מקור לגאווה ולעונג ונפלאות, ואני באמת מאוד פשוט הייתי רוצה שהיא ובני דורה ירצו להמשיך לגור כאן. שמעתי ש-250 אלף איש ישראלים עזבו את ישראל, וזה נורא, אבל זה מובן. וצריכים לחזור ולהפוך את המקום הזה למקום שתרצה להיות כאן, ובשביל זה אתה חייב לחזור ולהפוך את המקום הזה למקום שבעולם מתקבל כמקום רצוי ושפוי. וכל אחד צריך לתרום את תרומתו הקטנה, זהו, אני גרשתי כאן למחוזות ציונות. אבל אלה החודשים, אלה החודשים הכי חשובים בתור המדינה, מאז קום המדינה, אני חושב.
2: האבות שלנו בבחורה עולמית בפסטיבל הסרטים טורונטו בתחילת, באמצע ספטמבר. אבי נשר, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה לך גואל, תודה.
1: גם כן תרבות.
2: דמותו של המאפיונר מאיר לנסקי, מראשי הפשע המאורגן בארצות הברית במאה ה-20, עומדת בלב סדרה חדשה, סדרה תיעודית לנסקי, הגנגסטר הציוני, שתעלה לשידור ביום שבת, בכאן 11, הבית שלנו, כאן תאגידו השידור הישראלי. לנסקי נולד למשפחה יהודית בתחילת המאה ה-20, הוא היה מבוני לס וגאס, הוא פשע פשעים רבים, אבל באותו הזמן הוא דאג להרמות של כסף שהגיע הגיעו אל המפעל הציוני, בלי שאף אחד באמת שאל אם הכסף כשר או צבוע בדם. לנסקי אפילו התגורר כאן בישראל. בשנת 1970 הוא קיווה שחוק השבות יעזור לו מול השלטונות באמריקה שחיפשו אותו, אבל אחרי שנתיים גורש בהוראת ראשת הממשלה גולדה מאיר. מרואיינים רבים יש בסדרה, אבל המסקרנת מכולן היא זלי דה טולדו, אישה שכבר הגיעה לגבורות, היא סבתא, וסבתא רבתא, היא מתגוררת ברמת השרון, היא הייתה המאהבת של לנסקי. את הסדרה יצר הבמאי אבי מרזוק, שנמצא איתנו. אבי, בוקר טוב לך.
4: בוקר אור, גואל.
2: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ולצדך זלי דה טולדו. שלום זלי.
5: שלום, בוקר טוב.
2: כבוד גדול להריח אותך כאן בתוך...
5: אני מודה לכם על המחמר.
2: תגידי, כשאני אומר, כשאת שומעת אותי אומר ברדיו, המאהבת של מאיר לנסקי, זה סבבה לך?
5: כן ולא, בסדר. מאהבת, אם זה בא מהחווה, אני מוכנה לקבל את זה, כי באמת האיש הזה אוהב אותי מאוד, כנ"ל אני אהבתי אותו בחזרה. אני כתבתי את זה בספר שלי שקוראים לו, קראו לו גנגסטר, מבוסס על 600 מכתבים שהוא כתב לי. ואני חושבת שפגשתי את אבי מרזוק ונשתפתי פעולה איתו ברצון, רק בגלל להוציא ממאיר לנסקי את כל התפקידים שנתנו לו, גנגסטר, שמנגסטר. בעיניי הוא היה איש כביר, איש נהדר, יהודי פשוט נפלא, ואני חושבת שמגיע לו את כל האמת על ידי הסרט של אבי.
2: אבל הוא גם עשה דברים איומים, זלי, את הרי יודעת שהוא עשה דברים איומים.
5: בוא נאמר, אם אני אשאל אותך איזה דברים איומים, אתה יוכל לענות לי?
2: אני לא הייתי המאהב שלו.
5: אבל בעיניי הוא לא עשה דברים איומים. אבל אתה שאומר הוא עשה דברים איומים, אז תגיד לי לפחות מה הוא עשה.
2: אז בוא נשאל את אבי מרזוק, שבאמת הקדיש שנים ארוכות לדמותו של מאיר לנסקי. אבי, איזה דברים איומים מאיר לנסקי עשה?
4: אוקיי, מאיר לנסקי, נתחיל ברקע, הגיע כמאגר לאמריקה בעוני רב ממזרח אירופה בהגירה הגדולה אחרי הפוגרומים.
2: נספר את כל זה, נדבר על הדברים האיומים שהוא עשה.
4: ומאיר לנסקי השתלב בעולם הפשע והיה מארגני עולם הפשע האמריקאי. זה כלל הברחות שחר, זה כלל קומישן, זה כלל הפעלה של כנופיה שנקראה רצח בעם, שרובה הייתה יהודים אגב, יהודים ואיטלקים, והקמת וגאס. אני מאמין שדרך הדבר הזה של עולם הפשע, יש הרבה דברים שהם פליליים לגמרי, כן? לזכותו יאמר שהוא לא נכנס לכלא. האיש לאורך כל התקופה לא הוא שם בבית משפט ולא נכנס לכלא. ולכן הדברים שהוא עשה הם כסוג של מיתוס, כגנגסטר שלא נתפס. זה גם נתפס לדמותו. היהודי החכם.
2: כמובן.
4: היהודי שיודע להתחמק מהחוק, אבל מאיר לנסקי חתום על המון דברים שהם מעל החוק. נקרא לזה ככה.
2: זלי, בת כמה היית כשהכרתם?
5: אני הייתי בת 26, והוא היה 66. היה 40 שנה הבדל בינינו.
2: אז מה בחורה יפה בת 26 שעובדת כמלצרית מוצאת בגבר שמבוגר ממנה ב-40 שנים?
5: האמת, קודם כל הדמות, קודם כל, והאישיותו. הוא היה איש שלא השתממתי איתו דקה, בגלל שכל היחס שלי איתו במשך 12 שנה, זה היה הוא ואני, לא יצאנו, לא בילינו, בגלל שלא רציתי קודם כל להפריע לחיים הנישואים שלו.
2: כי הוא היה נשוי באותו זמן.
5: הוא היה נשוי, בוודאי, הוא היה נשוי. ואני לא רציתי להפריע גם לאשתו, ואני פשוט אהבתי את האיש, אני רציתי שהוא יחב אותי. פשוט מבוסס על החווה, וגם על החברות, וגם...
2: אבל הוא לא בדיוק היה אלן דלון, נכון? זה לא היה הגבר הכי יפה שפגשת בחיים.
5: לא. לא, אבל יחד עם זה, גם קרלו פונטי לא היה הכי יפה בעולם, וסופיה לורן התאהבה בו. אז אין לזה, אם כל הגברים היפים היו רק מתאהבים, אוהבים אותם, מה היו עשי כל היתר?
2: כן. תגידי, אותם שנים של תל אביב, קחי אותי רגע במין ארץ זמן, באותם שנים בתל אביב, הוא היה מטייל עם הכלב שלו וכולם ידעו מי הוא, הוא היה סלב?
5: היה, בהתחלה לא היה. בהתחלה בשביל זה גם נסענו קצת, טיילנו, הלכנו למסעדות, זאת אומרת, מילינו קצת, נסענו לערב, לירושלים, אבל כשהתחיל הפרסום, ממש שמרנו. אני מאוד רציתי להחזיק בקשר הזה, לא רציתי שזה יתקלקל דרך הפרסום, ובאמת, עד היום, זאת אומרת, עד שאני יצאתי לאור, אף אחד לא ידע על זה. והחברים טובים שלי, כל מלון דן, לא דיברו, לא ריקלו. וזה לזכותו, או לזכותי גם.
2: למה יצאת לאור? למה נשאת את זה כאות של כבוד?
5: אני אגיד לך את האמת. האיש שתרם כל כך הרבה למדינה, האיש שתרם כל כך הרבה ליהודים בניו יורק, אתה יודע, כל המלחמה שלו עם הנאצים, על כל מה שהוא תרם למדינת ישראל, על הנשק שהוא עצר לבוא לערבים בארץ. כל זה כתוב, אני לא אמפיק את זה, הוא כתב לי את זה בכתב ידו. ושזרקו אותו מהמדינה, על בסיס שהוא סכנה למדינה, מאוד כאב לי ומאוד כאב לו. ביחד עם זה, אף פעם לא התלונן. אף פעם הוא לא אמר לי על מה שעשיתי, תראה מה אני קיבלתי, או דברים כאלה. הוא היה גדול, הוא איש גדול באופיו. ואפילו שזרקו אותו מהמדינה, עדיין הוא המשיך לעזור. יש סיפור שבעצמו רפי מהמוסד, שכחתי כרגע את השם שלו, הוא סיפר את זה בטלוויזיה בשיחות שהיה במרוקו על שלום עם מלך חסן.
2: רפי איתן אני מניח, את מתכוונת לרפי איתן, נכון?
5: כן, כן, בוודאי. הוא הגיע למרוקו ופתאום ראה ששם אין אף ביטחון, אין כלום, ככה ריק. הוא לא ידע מה לעשות, יגיע למחרת שמעון פרס ופמליה וכל זה ולא ידע מה לעשות. הרים טלפון למאיר ולמחרת היה כל הציוד שם. הוא אף פעם לא סירב לעזור למדינה, אפילו שצילקו אותו מפה בצורה בוטה ולא יפה, ולא חוקי.
2: אפשר לנחש, אבי, שאלה הסיבות שזלי כעת מנתה, שעניינו גם אותך כיוצר כאשר יצאת אל הדרך?
6: ודאי, בלב הסדרה עומדת דילמה מוסרית. יש פה יהודי רע, שעבר על כל עשרת הדיברות, כן? עבר על חוקים באמריקה, הוא היה פושע, כן, אין מה לעשות, היה מקימי הפשע מורגן, ומצד שני, הוא היה יהודי טוב, התגייס למען יהודים, עזר ליהודים, נלחם בנאצים בניו יורק, וההתגייסות שלו למען מדינת ישראל ונשק, ודילמה כזאת, שיוצרת גם קונפליקט של דמות מאוד עגולה, וגם הסיבה שהוא הגיע לארץ, ובא, אמר, אני אבלה פה את שארית ימיי, אני רוצה לנוח, אני רוצה לפרוש,
2: זה היה מנוחה? זה לא היה בריחה, אבי?
6: מאיר לנסקי נרדף לאורך כל חייו, כן? אבל בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60 קרה משהו, התחילו לצאת פרסומים, יצא איזה ספר מאוד רציני על מאיר לנסקי, שטען שיש לו מאות מיליונים של דולר, והוא מעורב בשלטון של איזה עיתונאי, ושם ה-FBI התחיל לשבת עליו ממש ממש חזק, וזה מה שהביא אותו לבוא לארץ. הוא קיבל איזה טיפ מיש איש FBI שאמר לו, תשמע, יושבים עליך, והוא הגיע לארץ, אפשר לקרוא לזה בריחה. כן? ועובדה שהוא הגיע פה לארץ, מיד יצא צו הסגרה, שהעמיד את ממשלת ישראל בדילמה.
2: כן, כי זה היה ממש נשיא אמריקה מול ראשת ממשלת ישראל, כן? זה היה ממש כוחות.
6: נכון. ומה שיפה בדבר הזה, שאתה יכול להסתכל בפרספקטיבה של 50 שנה, ולראות שהדברים שמעסיקים אותנו היום, היחסים בין ישראל לארצות הברית, דילמות מוסריות, מי הוא יהודי שאפשר להכניס אותו לפה, לא להכניס אותו לפה, מה הוא פושע, כל הדברים האלה מקבלים גם משמעות אקטואלית.
2: הוא כתב לך הרבה מאוד מכתבים, טוב, לא היה אימיילים אז, נכון, זלי?
7: תודה
2: לאל,
7: גם בטלפון, כן, בוודאי, כתב לי לפעמים פעמיים ביום, והכל הגיע, אתה יודע, דרך דואר אקספרס. אז אספתי אותם, בוודאי שאספתי אותם, והבטחתי לעולם לא לספר על זה, כל עוד שאשתו היה. ואחר כך אני הייתי עסוקה מאוד בתפקידים של, הייתי פאבליק אפייר של
2: הפילהרמונית,
7: כן. ואחר כך הייתי נספחת תרבות בטורקיה 10 שנים, וגם קצת באזרבייג'אן, ואחר כך הייתי נשיאת התאחדות יוצאי טורקיה, אז כשישבתי לכתוב את הספר הזה, כבר הייתי מוכנה לזה גם נפשי. כי לקרוא את ה-600 מכתבים מחדש, ולראות מה לבחור, מה לשים בספר, כי כל דבר היה שמה חשוב. הוא לא כתב לי מכתבים, והתגלגלתי אליי.
2: הוא לא היה רומנטי? הוא לא היה פרחים שוקולדים?
7: היה מאוד רומנטי, מאוד מאוד. הוא היה, איך אומרים, lover, הוא אהב, פשוט הוא אהב. וואה, בתנה הראשונה שקיבלתי ממנו זה היה חתול, הוא יודע כמה שאני אכפתי חתולים.
2: חתול חי או חתול עשוי יעלומים?
7: חתול, לא יודע. לא קיבלתי יעלומים.
2: לא קיבלתי יעלומים?
7: קיבלתי.
2: אוקיי, אני לא דואג לך, זה לי.
7: אני בוודאי שקיבלתי, אבל גם חתול חי.
2: כן. וואו.
7: ואגיד לך את האמת, המילים שלו, אני אומרת את זה, ידענו שהוא ילך מפה, והוא כתב לי באיזה מכתב, הוא אמר לי, היה לנו מספיק שרים מסביבנו, שיגידו לי שאתה פה לא רצוי, בגלל שהוא אמר לי, אם ווטרגייט היה קורה חצי שנה קודם, הייתי נשאר. כי הלך הזה לא היה ממשלה, זה היה ניקסון.
2: כמובן, זה הכל מתחיל ונגמר בניקסון.
7: זה בכלל לא היה ממשלה, כי ה-FBI אמר לו ללכת מפה, כי הם ידעו, אנשים ב-FBI ידעו שבאמת זה הכל במוסד
2: המתיר. כן. אני רוצה לשאול אותך, אבי, אם אתה מרשה לי, כל השיחה הזו, וגם הסדרה, אולי זו שאלה במחוזות הפילוסופיה יותר, אנחנו לא עושים גלוריפיקציה בשיחה הזאת?
6: תשמע. אני חושב שבמהלך ההיסטוריה, הדמות של מאיר לנסקי הוא הרע באור שלילי מאוד. פה אני מביא דברים חדשים, בעזרות דמויות שלא דיברו מעולם, למשל זלי, שמצאתי את זלי בתחקיר. זה אוצר עם כל המכתבים ועם הסיפור האישי. זה מוסיף עוד רובד לדמות של מאיר לנסקי. בני משפחה באמריקה. אז אין פה, הצופה הוא אינטליגנט והצופה יכול לשאול.
2: לא, אבל אנחנו מנהלים איזושהי שיחה, נכון? איזושהי שיחה נחמדת עם אישה מקסימה, שיש לה תרומה מאוד גדולה, כן? היא לא רק האישה של, אלא גם עשתה משל עצמה, ואנחנו כולנו חדי קרן ושושנים, ואנחנו עוסקים באיש לא נחמד.
6: אין ספק שמאיר לנסקי היה פושע והיה מבוקש והידוע לשמצה ברחבי אמריקה, ואפילו הטיל מורה על אנשים בתור ראש ארגון פשע. זה אין ספק, זה עובדה קיימת, ועם זה אי אפשר להתווכח. אבל זה שהוא היה יהודי טוב, זה שהוא עזר למדינת ישראל, זה שהוא נלחם בנאצים, זה שהוא היה מאהב מקסים, את זה אף אחד לא ידע. ולכן הסדרה הזאת מביאה עוד משהו, עוד נדבך באישיותו של לנסקי, והצופה מספיק אינטליגנט כדי לצפות ולהגיד, אוקיי, איפה סולם הערכים
2: כן,
6: שלי?
2: גם עם הכוכבית הזאת, אתה צודק לגמרי, לצפות בסדרה גם עם הכוכבית הזאת, ואם היה מאהב מושלם, אנחנו לא יודעים, אני גם לא אשאל. זלי, איך נודע לך שהוא הלך לעולמו?
7: התחלתי לעבוד בפילהרמונית, ושזה היה בשבילי צעד מאוד גדול בחיי. אני לא צריכה לספר לך מה זה לעבוד בפילהרמונית. זה אולם ומלואו ומוזיקה, אנשים נחמדים, תרבות, מנצחים וסולנים בינלאומיים. זה עולם אחר לגמרי. וב-15 לינואר, אחותי צלצלה בערב על 3, היא אמרה, שמעתי ברדיו שמאיר נפטר.
2: 83?
6: 1983.
2: 83, כן.
7: ב-3 פתמתי את החדשות ושמעתי שהוא נפטר. עכשיו, בשבילי זה לא היה הפתעה. כי אני איתו הייתי כל הזמן בקשר בכתבים וגם טלפונים, אבל 10 חודשים הוא היה בבית עם מחלה קשה מאוד, סרטן, הוא ישן בלי סוף, מחלת סרטן קשה, והוא נשאר בבית, וכבר הקשר בינינו נעלם בגלל שאנשים שהיו הדואר בשבילנו כבר הלכו לעולמם, הלכו לבית אבות. זה באמת היה מצב מאוד מאוד קשה בכל זאת לי וגם לו. ואני חושבת שחודשיים לפני שהוא נפטר, הוא צלצל לי הביתה. ואני לא הייתי בבית, דיבר עם הבת שלי. ואני לא יודעת מה הייתי אומרת לו. אז בשביל זה לא היה הפתעה. אבל בכל זאת, הוא בנה אותי כך, שידעתי לעמוד בזה. האמת, ידעתי לעמוד בזה. בגלל שכל השנים האלה הוא השפיע עליי ללמוד ולהתקדם ולהתפתח.
2: אבל שמת לב מה אמרת, זלי? הוא בנה אותי כך. את מרגישה גם היום שהזלי, הסבתא והסבתא רבתא והאישה שמדברת איתי עכשיו, נבנתה על ידי מאיר לנסקי?
7: בחלק גדול. היה בי את האישה הזו שרציתי להוציא אותה. היה תמיד. עבדתי בספונג'ה לפני מלצרות, אני באמת אומרת את האמת. עבדתי בספונג'ה כאן, בירושלים, ניקיתי בתי מלון, שירותים. אני אומרת את זה, זה הקרדיט שלי, כי אני בא מבית די עשיר ודי טוב ובורגני, ולמדתי בבית ספר צרפתי של נזירות, הייתי בחברה של היהודים, של הבורגנים בטורקיה. אני לא צריכה לספר את הסיפורים האלה. ידוע אפילו מכל הסדרות, איך שחיו שם. עכשיו, אני באה למדינה, הולכת לקיבוץ, מתחתנת, ואני מתגרשת מנישואים נוראיים. יש לי ילדה בת 1.5 שנה, מחליטים אותי לעזוב אותה, ואני אישה גרושה בלי ילדה, וקשה לי בחיים, ואני צריכה להתפרנס ולעבוד, והאנגלית שלי לא הייתה כי טובה אז. אם היה לי אנגלית טובה, זה היה כבר סיפור אחר, אבל למדתי צרפתית, ספרדית ואיטלקית וכל השפות האלה, ולא אנגלית. ואז הכרתי את מאיר, והוא ראה בי את האישה הזו. בוא נאמר ככה, שהסיפור שלי עם מאיר זה ממלצרות לדיפלומט.
2: מדהים, מדהים, זו כותרת פנטסטית. טוב, מאזינות ומאזינים, נגיד שוב, סדרה חדשה, במוצא שבת היא עולה לשידור כאן אצלנו בבית.

0: רעה, הבעל שיש לו גם כפיל והכל יש במחזה הזה, המון טעויות, המון יריות וגם סוף טוב. המחזה הוא עלה מי יודע כמה פעמים במהלך 120 השנים בכל השפות ועל כל הבימות, גם פה בישראל בתרגום ניסים אלוני. המחזה עלה בהבימה בשנות ה-60 ובשנות ה-80 בתיאטרון באר שבע בשנות ה-90, בתיאטרון חיפה ובקאמרי בשנות ה-2000, בתיאטרון החאן ב-2019, ועכשיו שוב המחזה חוזר להבימה, הפעם בתרגום חדש סוף סוף של אלי ביג'אווי בבימוי נועם שמואל, ומי שמגלם את התפקיד הראשי, למעשה שני תפקידים, הוא נורמן איסה הגדול שנמצא איתנו כעת. נורמן איסה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: בא לנו לצחוק קצת, נכון נורמן? זה הבסיס של הדבר.
1: קודם כל לצחוק זה, אני חושב שזה א' ב' של הבן אדם, לא? זה בלדין, נולדנו עם צחוק, פשוט לפעמים אנחנו שמים אותו בצד ו... ויש עצב ובכי, אז צריך גם לתרגיל את השריר הזה, אני חושב.
0: שחסר לנו כל כך בשנים האחרונות.
1: חסר, כן. כן, כן, תשמע, זה מעציב, אבל בשביל זה יש גם תיאטרון שייתן גם מענה לדבר הזה, וגם בעיות של החברה, וגם לא שבאים לפתור משהו, אבל אז זה התפקידו של תיאטרון, ואני שמח שבאבימה יש כל כך הרבה דברים, כל הצגות שונות ומשונות שהם מדברים לקהל ובאים אליו ממש מול העיניים.
0: וכשאתה מדבר על התפקיד של התיאטרון, נורמן, אתה איש תיאטרון כל כך הרבה שנים, אתה חושב שגם במין יצירה כזו, שהיא אסקפיסטית מאוד, יש מקום לכאן ולעכשיו?
1: בוודאי, בוודאי. תיאטרון, תפקידו הוא גם להצחיק, תפקידו להראות קומדיה כמו שצריך, תפקידו להראות משחק כמו שצריך, תפקידו להראות בעיות מסוימות בחברה, תפקידו, ולכן אמרתי שבאבימה, אם אתה מסתכל, יש מלא הצגות, וכל הצגה פונה למשהו אחר לגמרי. זה, זה, זה כל כך יפה, שזה כמו גינה, זה כמו מטבח, שיש בו מלא דברים, ואתה תואם מה שבא לך, ואתה מבשל מה שבא לך, או מה שהילדים רוצים, או מה שהמשפחה רוצה, או מה שהחברים רוצים. והחברים והמשפחה וכל זה, זה האנשים שחיים פה. אתה חייב להכיל את כולם לפי הטעמים.
0: כבר יצא לך לשחק כמה דמויות באותה הצגה?
1: פעם אחת, כן, שזה קצת שונה, שזה מותו של אנרכיסט מפוקפק, עשינו בגרסה הערבית, שזה שם משחק מלא תפקידים. ופה כל כך, זה כל כך מרתק אותי, מפתיע אותי, שאני כאילו פתאום נכנס לעוד דמות, ואני עם הדמות הזאת חי אותה, ואני מרגיש אותה לגמרי, ואז...
0: כי זה לא רק בגדים, צריך להגיד למאזינות ומאזינים, נכון, נורמן? זה לא רק בגדים, זה ישות.
1: זה לגמרי, זה יש, אני יכול להגיד לך כל אחד מה הרקע שלו, מי הוא נשוי, כמה ילדים יש לו, אם יש לו ילדים, איפה הוא חי וזה, ומה עבר עליו, כל דבר. אני יכול להגיד לך מי הם האנשים האלה. אני כל כך נכנס לבפנים ומרגיש אותם, הם ממש חיים איתי.
0: אתמול בערב כאשר הייתה הצגה, היית צריך להיכנס לחלל השחקנים דרך ההפגנה שהייתה בהבימה?
1: את האמת הגעתי לפני.
0: לפני שהתחילה.
1: תיקונים, כן. אבל זה משהו גם יפה, שיש הפגנות, שיש אנשים חיים. תשמע, זה...
0: אבל זה לא דיסוננס נורא גדול, נורמן?
1: לא, אני חושב שזה משהו טבעי, זה משהו שצריך להיות, זה האנשים מביעים את דעתם, וזה יופי, וזה כל כך משמח אותי שיש את זה, בכלל, כאילו, גם תיאטרון, וגם הפגנות, וגם תגיד מה אתה חושב, אתה יודע, מה ששכחנו פה, איך אומרים באנגלית, agree to disagree, להסכים, לא להסכים. בוא נסכים, לא להסכים. בסדר, אבל בואו נכבד אחד את השני, כל אחד עם הדעות שלו, זה הבעיה פה. הבעיה שלנו שאנחנו לא מכבדים ולא מבינים את הדעה של האחר. ואז אנחנו פוסלים מיד, ואז מתחיל להיות אלימות, ואז מלבים את האלימות, והאלימות גוררת עוד אלימות, והאלימות גוררת מלחמות, ומלחמות שנאה, ושנאה זה דם, ודם זה, אתה יודע, מוות. בואו נתחיל להפוך את כל המשוואות האלה כדי להגיע לבאמת שלום. מילה כזאת, אתה יודע,

0: כבר לא משתמשים בה.
1: צריך להחזיר אותה, צריך להחזיר אותה בכוח. אתה לא עייף, נורמן? אתה לא עייף?
0: מה?
1: מהעמדה בה אתה נמצא, בין השפות, בין הישויות.
0: לא, מה פתאום, עייף אז אני... לא, לא, לא, אם הייתי עייף, אז הייתי מזמן עוזף. אני לא עייף, אני אופטימי. אני חושב שיש פה גרעין טוב של אנשים. אני מאמין באנשים שחיים פה. מאמין בהם שהם רוצים טוב. אין אחד שלא רוצה טוב. מה זה לא רוצה טוב? העניין של תקשורת פה, עניין של הבנה, עניין של קבלה של אחר. זה כל העניין, וצריך פה לנווט את זה לכיוון הזה. אתה יודע, זה כמו ספינה שהולכת לאיבוד, ואז אם אין קפטן כזה שמזיז את הספינה עם הרוח כמו שצריך, אז אנחנו טובעים, אתה יודע?
1: האהבה הגדולה אליך ומחיאות הכפיים המשוגעות שאתה מקבל בסיומה של ההצגה הזו מפתיעות אותך? או שאתה כבר יודע שאתה נאהב?
0: תשמע, בבוקר היה לי דיון עם אשתי אם אני מחכה למחיאות כפיים או אני עושה את זה בשביל הכיף שלי. הבנתי שאני עושה את זה בשביל האהבה שלי, קודם כל בשביל הכיף שלי, כי אני נהנה. והבמה זה מקום שאני חי בו ונעים לי, וזה מרגיע אותי מאוד. וזה כיף שגם יש קהל שמפרגן ונותן עוד מחיאות כפיים ועוד אהבה, שזה מכפיל לך את הרגע.
1: ומה גדעונה אמרה במטבח? מה היא חשבה?
0: שהיא עוד לא ראתה את זה.
1: לא, מה היא חשבה? האם אתה זקוק למחיאות הכפיים או לא זקוק למחיאות הכפיים?
0: לא, היא חשבה, היא אמרת לי, אתה נהנה מהמקצוע שאתה עובד בו.
1: למה בעצם הקדשת את החיים שלך לאומנות, לתרבות, לתיאטרון?
0: וואי, וואי, איזו שאלה גדולה. בוא, יש לך זמן?
1: יש לי.
0: אני לא יודע, במילה אחת. באמת שלא יודע. זה כנראה משהו גורלי, משהו שצריך לעשות אותו. יש כל בן אדם, אני מאמין, שיש לו ייעוד בחיים האלה, לא נולד סתם. וברגע שאתה מוצא את הייעוד שלך, אתה מרגיש להיות, מתחיל להיות שלם עם עצמך, עם מה שאתה עושה. ואני חושב שמצאתי את הייעוד שלי. האומנות והתיאטרון והקירוב לבבות בין יהודים לערבים, אני נורא מאמין בזה, אני מאוד מאוד על זה. וזה הייעוד שלי כנראה. אני לא יודע, אם הייתי חי בשוודיה, אולי הייעוד שלי היה משהו אחר, לא יודע. אין לי מושג.
1: אבל אם היית יכול לעשות את הכל מההתחלה, היית עושה את אותה הדרך?
0: פה? כן, ברור.
1: כן, למרות הכל, למרות העליות והירידות והכל?
0: שיב, הנקודה הזאת, כן, שאנחנו חיים בה פה, היא הכי יפה בעולם. צריך לשמור עליה. צריך שכולם יבינו שהיהודים לא יתעדו מפה והערבים לא יתעדו מפה. כולם צריכים להבין את זה. שאם לא חיים ביחד, אז נמות ביחד. אני מעדיף את החיים.
1: גם אנחנו מעדיפים את את החיים. באיזה שפה אתה חולם, נורמן?
0: לא יודע. לא בדקתי את זה. לא, ממש לא בדקתי את זה. בדרך כלל אין שפה, כאילו אין לי טקסט.
1: בחלום.
0: כן, אין לי טקסטים. הטקסטים נמצאים על הבמה כנראה כל הזמן, אני מתעסק איתם. וכנראה בחלום נעלם לי הטקסט ואני רואה ויז'ואל רק.
1: ועל הבמה איזה שפה מתגלגלת לך טבעי יותר?
0: שום דבר, במה שאני עוסק בה באותו רגע. אין לי משהו אחר. זה אני כל כולי שם, זה לא משהו שפתאום בא לי עוד שפה או זה. לא, אין לי. אם אני משחק בערבית זה בערבית, אם זה בעברית, אם זה באנגלית, כל שפה יש לה טעם. אתה יודע, אתה לא יכול לחשוב ולדבר אחרת. אתה חייב לחשוב באותה שפה שאתה משחק, או זה הכי משתלם, הכי עגול.
1: תגיד לי מילים של תקווה רגע לפני שאנחנו נפרדים.
0: יהיה טוב, תאמינו, יהיה טוב, באמת יהיה טוב. ואנשים פה, צריך להאמין באנשים, ולא לשנוא אנשים פה, כי הם בני אדם טובים, באמת. וצריך לדבר איתם בגובה העיניים. אני לא חושב שיש אנשים רעים פה, אלא אם כן יש כמה. אבל הרוב באמת רוצה טוב. אז בואו נקווה שכולם יכוונו לטוב הזה, ושיהיה טוב בקרוב, אינשאללה, אמין.
1: אינשאללה, יטוש בראש כעת בתיאטרון הבימה, נורמן איסה הגדול.
0: תבואו, כדאי, תבואו.
1: תודה רבה לך שהיית איתי
0: הבוקר. תודה לך, תודה, בוקר טוב.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו נקדיש את הפרק לשאלה אחת. לאן נעלם כוכב הפופ? לא כוכבת הפופ, אלא כוכב הפופ. כבר כמה שנים שאנחנו מדברים על זה שזירת הפופ נשלטת בידי נשים, ובאמת כשאנחנו מביטים מסביב קשה לחשוב על כוכבי פופ חדשים, גדולים, כאלה שעונים על ההגדרה של כוכב פופ, כזה שיש לו קהל מעריצות, כזה שפעם היו אומרים עליו שהבנות חולמות להיות איתו והבנים חולמים להיות כמוהו. יש כמה כאלה, אבל בודדים. כדי לענות על השאלה הזאת, לאן נעלם כוכב הפופ הבן, אנחנו נדבר היום על מודלים של גבריות, על משיכה, על יציאה מהארון, על שמרנות, על פמיניזם, על רשתות חברתיות, על ריקוד, על אסתטיקה של פופ ועוד כמה דברים. יש לנו היום הרבה תחנות לעבור בהן, אז אנחנו נתחיל מיד. ומי שתעזור לי במשימה הזאת היא מיכאלה חזני, יוצרת תוכן בתחום המוזיקה והתרבות. שלום מיכאלה.
4: שלום אלעד.
3: אז אנחנו בעצם היום קצת מחפשים לאן נעלם הכוכב פופ, הדמות הזאת של הכוכב פופ, שבנות צועקות מהקהל, תעשה לי ילד, תעשה לי ילד. וכשאנחנו מביטים מהפופ של השנים האחרונות, אנחנו רואים, זה זירה מאוד מאוד נשית, נכון?
4: כן, זה, אם אנחנו מסתכלים על ה, בעיקר על השנה האחרונה, זה כמויות אדירות של נשים, אני חושבת שזה הכי הרבה שהיה מאז הרבה זמן, סברינה, צ'אפל, כולם גם ביחד, זה ביונסה, טיילור, אריאנה, צ'רלי, כן. כאילו זה לא נגמר.
3: כן, אז בעצם אנחנו מסתכלים בשדה, שדה הפופ, כשאומרים היום פופסטאר באנגלית, אז עולה לראש דמות של אישה, אבל זה לא תמיד היה ככה. את נגיד שהייתי ילדה, היה לך את הדבר הזה של כזה כוכב פופ שאת מעריצה, שיש לך פוסטר שלו, תלוי לקיר?
4: תראה, לא יודעת אם היה לי פוסטר, כי הייתי ילדה בחינוך דתי, אז זה היה קצת אסור. אבל ברור, ג'סטין טימברלק היה האליל שלי.

0: אחרי שהוא יצא מ-NSYNC, כל התקופה של סקסי בק, עוד לפני, זה היה וואו, כי אני חושבת שגם לנערה, פתאום שהיא מגלה מה זה סקסי ומה זה פה, זה משחק לתפקיד הדבר הזה, פתאום היא נמשכת לכוכב פופ הזה, ומי לא נמשכה לג'סטין טימברלייק בזמנו?
1: האלמנט של המשיכה הוא ממש מעניין. נגיד, אם אני מנסה ללכת אחורה, בכוכבי פופ, זה, אז נראה לי הראשון שעולה לראש, זה מייקל ג'קסון, נכון? היית אומרת שכזה האלמנט של המשיכה, הוא היה שם, הוא היה חלק מהפרפורמנס שלו? כאילו, מה האפיל של הפרפורמנס של מייקל ג'קסון, שגורם לבנות כן לצעוק מהקהל?
0: זהו, אני לא בטוחה שהוא היה כל כך אליל מבחינת נמשכים למייקל ג'קסון, כמו שהוא היה כזה living legend. אם אני רגע משווה אותו לביונסה, כי אני חייבת, אני לא חושבת שיש איזה עניין שכאילו נמשכים לביונסה, היא פשוט, היא כזה כל יכול. והוא היה כל יכול, מייקל ג'קסון. הוא איך שהוא זז ואיך שהוא שר והמוזיקה שלו והמונווק הזה, הוא היה, זה היה משהו שלא היה קודם. אז אני חושבת שזה היה יותר, וואו, הבן אדם הזה הוא ממש אגדה, ופחות מאשר אני נמשכת אליו ובא לי שהוא יעשה לי ילד.
1: כן, זה ממש מעניין, ההשוואה ביניהם, אני חושב שמה שאת מתארת כאן זה בעצם קצת כמו כאלה הטיטנים, נכון? כאלה האלים שבאו מהאולימפוס וכזה, הם יודעים לעשות הכל, הם גם שרים יפה, הם גם רוקדים יפה, מה זה, מי הם? והאלמנט של המשיכה כאן, אני חושב שהוא חשוב, כי ביונסה, הקהל שלה, ואנחנו עוד נגיע לזה, אבל באופן כללי, אם אנחנו מאפיינים היום קהל של פופ, זה קהל שברובו מורכב מבנות, מנשים, בנות צעירות, והומואים. זה כזה החלק הארי של הדבר הזה. ואז אם את מנסה מתוך זה להגיד מי אמור להימשך לביונסה, אז רוב הבנות שמאזינות לביונסה, דעת, סטטיסטית, זה לא זה.
0: לא, הן רוצות להיות כמוה. לא נמשכות אליה, אני קצת. מי לא? די. גם הומואים כבר נמשכים לנשים האלה שהם מעריצים, כאילו.
1: אני חושב שהנקודה של להימשך אל או להיות, זה ממש נקודה משמעותית כאן. כי אני חושב שאם אנחנו נלך אחורה לכוכבי פופ גברים, אז באמת האלמנט המאוד מאוד מרכזי היה לרצות להיות איתם. אז הזכרת את מייקל ג'קסון, שזה אולי איזה מין מקרה, בכלל, כל המיניות של מייקל ג'קסון היא...
0: כן.
1: זה מקום שלא כך, לא נעים להיכנס אליו כל כך.
0: קשה להיכנס.
1: אבל איזה עוד שמות? לי עולה לראש ג'ורג' מייקל, בתור כזה.
0: מתקופתו של מייקל, כן. ג'ורג' מייקל, פרינס כזה.
1: רובי וויליאמס גם.
0: גם רובי וויליאמס, עולמות הריקי מרטין, אנריקה אגלסיאס.
1: נכון, נכון.
0: כאילו, אלה היו השמות אז.
1: כן, זה מאוד מעניין גם הנקודה של, הזכרנו כבר הומואים, אז אפשר גם לדבר על זה. יש לנו כאן, אתה יודע, ריקי מרטין יצא מהארון מאוד מאוחר, אבל הוא היה ממש אגדת סקס, סמל סקס, רוקד על הבמה, מושך את הבנות, שר לבנות וזה. ואז אנחנו אחרי זה מגלים שבעצם, רגע, הוא שר לבנות, אבל הוא נמשך לבנים. ואצל ג'ורג' מייקל, העניין של היציאה מהארון גם, בתחילת הקריירה שלו הוא לא היה מחוץ לארון, הוא היה בלהקת ווהם, היה משהו מאוד הומואי בפרפורמנס שלו, אבל עד שהוא לא נתפס באותו תא שירותים, וכל הדבר הזה יצא מהארון, אז בעצם גם כאן היה כאן איזה מין, הרבה מהאנשים האלה, זה אנשים שאנחנו נמשכים אליהם, אנחנו לא באמת, אז, לא ידענו מי הם. אנחנו לא יודעים למי הם נמשכים, אנחנו מפנטזים על איזה משהו כזה רחוק, משהו שהוא לא קרוב אלינו. יכולים להיות הומואים, יכולים להיות לא הומואים, הם יכולים להיות כל מיני דברים, ואנחנו בונים כאילו איזושהי פנטזיה.
0: כל העולם הזה של להיות כוכב פופ לפני עידן הרשתות החברתיות שנגיע לדבר עליו, הוא פנטזיה בכללי. אנחנו לא יודעים על החיים שלהם שום דבר, לא היה להם טיק טוק או אינסטגרם לשתף אותנו בסטורי במה הם עושים כל יום, אז הכל היה בגדר פנטזיה, איך שאנחנו מדמיינים אותם, איך שאנחנו כאילו מדמיינים מה הם עושים ביום יום שלהם, עד לאיך אנחנו, עם מי הם נמצאים ואיזה בני זוג הם בוחרים, או בנות זוג, אנחנו אפילו לא יודעים מה העדפות המיניות שלהם. היום כוכבי פופ כבר ישר יוצאים בהצהרה שהם אוהבים גם וגם, והם כאילו נמשכים לזה ומגדירים את עצמם כזה, והיא והם ודי וכזה, והיום, פעם זה לא היה ככה, אז אני חושבת שהיה יותר נוח כזה, לא לדעת שריקי מרטין הוא הומו, וכן, לשים אותו כאליל בנות.
1: כאילו, על פניו, אם אנחנו חושבים על זה בצורה הכי כזה ישרה, כאילו, סטרייט פורווד גם, אז כאילו, מה שאמור לקרות זה דבר כזה. הקהל של הפופ הוא מורכב מנשים ומהומואים, אוקיי? אז מה שאמור לפנות, כאילו, המוצר על פניו אמור להיות גברים, כאילו. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על, על, על האלילים האלה שלנו, ואנחנו רוצים אותם, ואנחנו נמשכים אליהם, אז למה מה שאנחנו רואים על הבמה זה רק בנות?
0: וואו, זאת שאלה מאוד טובה. אני חושבת גם כי כבחורה, אני לא מחפשת רק לצרוך מוזיקה של מישהו שאני צריכה להימשך אליו מינית. כאילו, בא לי דווקא איזה רול מודל של מישהי שבא לי לראות כמוה, בא לי לעשות את מה שהיא עושה. כאילו, אני כשאני מעריצה את ביונסה, אני מסתכלת עליה ואני אומרת, וואו, היא גם שרה וגם רוקדת וגם פרצה כל תקרת זכוכית אפשרית כמוזיקאית שחורה, וכאילו, זה נותן לי דרייב לעשות גם. וגם זה יפה לראות, אני חושבת שאנחנו המין היפה. אנחנו המין היפה. איזה כיף זה לראות כוכבת פופ. כאילו, זאת שאלה טובה מה ששאלת, כי
1: אבל את אומרת כאן נקודה מאוד מעניינת, כן. על העניין של המין היפה, זה כאילו מצחיק להגיד את זה, אבל הפופ, כפי שאנחנו היום מזהים אותו, או כשמדמיינים פופ, אז אנחנו מדמיינים סגנון מסוים, אוקיי? אז נגיד, אפשר לחשוב על דרייק ככוכב פופ, אבל הוא קודם כל כוכב אי-פופ, אני חושב.
0: נכון, כן.
1: ואפשר לחשוב על מורגן וולן ככוכב פופ, אבל הוא כוכב קאנטרי קודם כל. וכשאנחנו חושבים על פופ, ועל הדבר הזה, שאנחנו כל כך נמשכים עליו בפופ, זה משהו בתנועה, וזה משהו בריקוד, וזה משהו בתזוזה, שהוא באמת כאילו באופן טבעי יותר מחובר לנשיות, וכאילו כשגברים עושים את זה, אז זה סוג מסוים של גבריות, זה לא כל גבריות יכולה לעשות את זה. את התנועה הזאת, את הריקוד הזה, את הסקסיות מהסוג הזה.
0: נכון. כשגברים עושים את זה, זה או מאוד מאוד מרשים, שגבר יודע גם לרקוד וגם כאילו לזוז כל כך יפה וגם לשיר וגם זה. ואני חושבת ש מרגיש לי שהיום מאוד מקטלגים את זה לאיזושהי מיניות מאוד פלואידית. כאילו, אם אתה גם זמר ואתה גם יפה ואתה גם רוקד, אז מה, אתה הומו? כאילו, יש מצב שאתה לא מספר לנו שאתה הומו כזה? ופעם זה לא היה ככה. לא יודעת, פעם ריקי מרטין רקד בלי חולצה, וכאילו, וואו, זה חתיך. והיום, והיום עם איזה, והיום, לא יודעת, ארי סטיילס בא עם גופייה עמוקה, ואומרים, וואו, והוא לובש ורוד עם ופרווה. אז זה כאילו, אנחנו יותר מרימים גבה על הדבר הזה.
1: כן, כלומר, היום, בשביל לעשות את הדבר, נגיד היום, ארי סטיילס התמודד מאוד, כלומר, זה מאוד במודעות מה שהוא עושה, זה ברור,
0: כן, בטח.
1: זה ברור כשהוא עושה את זה, שהוא משחק עם, עם העניין ההומואי, שכל מי שיראה את זה יחשוד שאולי הומו,
0: כן.
1: ובעצם פעם זה לא היה ככה, נגיד ג'סטין טימברלייק, או ג'סטין ביבר.
0: נכון.
1: זה לא היה עניין, כלומר, הזכרת את ריקי מרטין, זה לא היה הסיפור בכלל. כאילו, משהו בתנועה ובסגנון, ובזה שהם צריכים לרקוד, כלומר, אני חושב שאולי העניין גם, הוא מאוד משמעותי כאן, זה הריקוד. כאילו, גבר רוקד, זה היום באיזשהו אופן, וואי, זה מעניין לחשוב על זה, זה כאילו פחות מקובל ממה שזה היה פעם.
0: זה מטורף, דווקא היום צריך להיות, להיות כאילו, יאללה, תחגוג את עצמך, ואתה פלואידי, והמיניות שלך, כאילו, תעשה מה שאתה רוצה, ודווקא היום אנחנו הרבה יותר מודעים לחיצוניות של גבר ואסתטיקה, ואנחנו כבר חושדים, אנחנו כבר מוציאים מהארון לפני ש
1: הכי מעניין בעולם, אני רגע הבנתי משהו בעצם. בעצם מה שקרה זה שבשנות ה-80 וה-90 התחילו לצאת מהארון, כלומר זה התחיל להיות דבר. עכשיו, בשנים שקדמו לזה, היו את כל הכוכבי פופ, אלא שאני לא יודע מה הגיל שלו בצד שמאל או בצד ימין, אני לא יודע מה הוא, אם הוא גיי, אם הוא לא גיי, זה לא כך משנה. הם רוקדים יפה, מגניב, מעולה. אז זה היה איזה מין סגנון מקובל, גם להקות הבנים ברובן היו מורכבות מסטרייטים, זה לא היה עניין, כוכבי פופ זה כוכבי פופ. ואז כאילו עם העלייה של פוליטיקת הזהויות, וזה שגבר שרוקד, זה כאילו הפך להיות מזוהה באיזשהו אופן עם גבריות עדינה, עם גבריות רכה יותר וזה, אז זה כאילו זה נהיה הומואי להיות כוכב פופ.
0: נכון.
1: כאילו, אבל גם ירינו פה לעצמנו ברגל בסיפור הזה, כלומר, בזה שאם היום גבר עושה את הדברים האלה על במה, זה כאילו נחשב לא גברי יותר.
0: אני מנסה לחשוב, אני כן רוצה לחשוב מי היום כוכב פופ סטרייט שרוקד, ואין בו את החשד על ההומיות, ועולה לי קריס בראון.
1: וואו, כן.
0: רק הוא עולה לי.
1: אז קריס בראון, אני חושב שקודם כל קריס בראון הוא גם שייך לעולמות של האי-פופ.
0: נכון.
1: במידה רבה.
0: R&B פופ, כן.
1: כן, והוא אבל מישהו שהגבריות שלו היא נגיד פרובלמטית.
0: כן.
1: נכון? שזה גם נקודה שאנחנו נתייחס אליה עוד רגע. אבל מעניין לחשוב על, אני חושב על בנסון בון אולי. אני כן חושב שהמודל קצת באיזשהו אופן זז או נעלם או השתנה, ונגיד בנסון בון היה יכול כאילו להתרומם ולהפוך להיות הדבר, היה לו להיט ענק,
0: נכון.
1: וזה היה יכול, אבל זה לא כל כך קורה.
0: זה לא קורה. דווקא מרגיש שהוא לבד במערכה.
1: כן.
0: כאילו סביבו יש כזה מורגן וולן כזה, אלכס וורן, כל מיני שמות כאילו שאתה אומר, טדי סווימס, כאילו מוזיקה מאוד מסורתית.
1: כן, נכון,
0: אפילו,
1: נכון, כן.
0: שאין שום קשר, זה לא פופ שרוקדים, וזה לא פופ של פשן, כן. וזה לא כאילו חורוגרפיות, וזה לא, זה גבר עומד, גבר מקועקע עם גיטרה, שר קאנטרי.
1: אז יש לנו את ההיפ-הופ, שזה ז'אנר מאוד מאוד גברי, אוקיי? יש יוצאי דופן בתוך זה, סבבה. יש לנו את ב-R&B, את פרנק אושן, שהוא איזה חריג, את ליל נאס אקס, שהוא חריג.
0: כן.
1: אבל כז'אנר זה ז'אנר מאוד גברי. ויש לנו עוד ז'אנר של כוכבי פופ, שזה באמת הקאנטרי, או המין סול מיוסר, בלדות גדולות מהחיים כאלה. אז גם זה מונח הצידה, ואנחנו באמת, אנחנו רואים שכאילו, אנחנו נשארים עם מעט דברים. אני מנסה עכשיו על עוד שמות שיש לנו עכשיו, אז יש את אד שירן.
0: זהו, באתי להחריג עוד קבוצה, שהיא אד שירן, דה וויקנד, ברונו מרס, איפה כל אלה? אבל אני חושבת שדווקא אד שירן ודה וויקנד הם קצת מעל המשחק בדבר הזה. הם לא רוקדים.
1: כן, אד שירן הוא יותר בסינגר סונגרייטר כזה. נגיד, אם משווים אותו לטיילור סוויפט, אז היא גם סינגר סונגרייטרית, אבל היא פופ, פאר אקסלנס, זה שואו גדול מהחיים, באמת יודעת את העבודה. אד שירן זה כזה, הנה שרתי שירים יפים וחמודים שכתבתי לכם, הוא כמובן כותב שירים מחונן, אבל זה באמת לא ה... אני לא יכול לדמיין מישהי קורת, זורקת חזייה בהופעה שלו.
0: לא, לא. זה לא הקהל.
1: The Weeknd, אני חושב שהוא כן במידה מסוימת עונה על הקטגוריה. כן, אני חושב שברונו מרס ו-The Weeknd זה הכי קרוב שיש לנו לדבר הזה מהשנים האחרונות.
0: ברונו, אגב, הוא ממש כוכב פופ.
1: כן.
0: ברונו זה כזה המשך של, כאילו, כל הילדות שלו הוא עשה כזה חיקויים של אלוויס.
1: כן.
0: הוא כזה יותר באזור של מייקל ג'קסון ופרינס, מבחינת גם ווקל ואיכשהו מופיע.
1: ברונו מרס גם הוא פלרטטן מאוד בהופעה שלו וזה. יכול לדמיין בנות שצועקות בהופעה שלו, תעשה לי ילד.
0: חד משמעית.
1: כן.
0: מה זה? אני בהופעה שלו, הוא לא שמע אותי בפארק הירקון, אבל ברור שכן.
1: אז אוקיי, אז הנה מצאנו, אז הצלחנו למצוא אחד שהוא ממש עונה על הדבר הזה, אבל תראי כמה קשה לנו לחשוב על זה. כמה למצוא כוכבת פופ שרוקדת באופן אקספרסיבי כזה, ויש באמת איזה מין, את היצר הזה וזה, יש לנו בלי סוף, כאילו יכול לשלוף 10 כאלה, וכוכבי פופ יש מעט, עולה לי לראש גם סם סמית, אני חושב.
0: גם.
1: זה כאילו בלדות סול כאלה, גדולות מהחיים כאלה, גם, הוא קצת דומה לאד שירן באיזשהו אופן, גם בזה ששניהם בריטים, וגם בזה שיש משהו, שהכתיבת שירים זה כאילו העניין, הוא גם במקרה, יש לו קול ענק.
0: הוא אדל בבת, מבחינתי.
1: נכון, נכון.
0: גם מבחינת צבע קול, הם ממש דומים.
1: אז אוקיי, אז אנחנו רואים שאנחנו מצליחים למצוא כמה, אבל זה באמת מעט.
0: שוב, זה מעט ביחס למה שאנחנו מחפשים להגדיר ככוכב פופ שהגדיר תקופה, שבנות נמרחות עליו כאילו איזשהו אליל, איך אני אסביר את זה? זה כאילו, מבחינתי, אם היה את מייקל ג'קסון, אז אחריו החליף אותו ג'סטין טימברלייק, ואחרי ג'סטין טימברלייק הגיע לדעתי ג'סטין ביבר.
1: ג'סטין ביבר, כן.
0: כל ה-in-betweens, הם לא הגדירו מה זה כוכב פופ.
1: אני חושב שג'ורג' מייקל ורובי וויליאמס לגמרי חייבים להיכנס
0: הם,
1: כאן.
0: לא, הם ייכנסו, הם שם.
1: כן, כן, אני חושב שגם פרינט, אבל מקודם אמרת משהו שהוא מאוד מעניין בעיניי, דיברת על ביונסה, שביונסה היא בעצם, נכון, היא הכוכבת פופ האהובה עלייך.
0: האהובה עלייך, כן.
1: כן. ואמרת שאנחנו צחקנו קצת, כן, נמשכים, לא נמשכים וזה, אבל בעצם אמרת שזה משהו שאת רוצה להיות, כאילו.
0: נכון.
1: ואני חושב שיש משהו מעניין עם המערכת יחסים שיש לנו עם הכוכבי פופ, עם הכוכבות פופ. וזה ש... נגיד, אני בתור ילד, הנה, אני אתוודא, דבר שאני לא עושה פה הרבה. אני ממש הייתי מאוהב בג'ורג' מייקל, ברמות. מאוהב, מאוהב, אוקיי? מאוהב, כמעט כמו שהייתי מאוהב באלאדין, אוקיי? מאוהב, טופ מאוהב שיש. ואחרי זה, עוד וידוי, בכוכב נולד אחד, שי גבסו היה שר, ואני הייתי מאופנת.
0: יואו.
1: וזו מערכת היחסים שהייתה לי אז עם הדברים האלה, עם פופ. אני רציתי משהו בהם, כאילו. ואז באה בריטני, ושינתה הכל, ופתאום, כאילו, באמת, איזושהי מערכת יחסים אחרת כבר עם הכוכבי פופ שלנו, זה לא לרצות להיות איתם, זה איפשהו בין הם מבטאים משהו בי, לאני רוצה להיות הם.
0: אתה מדבר על התקופה של עכשיו יותר?
1: אני מדבר על שנות האלפיים, המוקדמות, שאני חושב שהרבה מהפופ שאנחנו מדברים עליו התחיל שם, כזה כן. כאילו, זה התקופה של הכוכבות פופ, וגם בעצם ביונסה התחילה שם, נכון. והכל, כאילו, Destiny's Child, והכל זה, הכל צמח משם. ושם אני חושב אולי התחילה באיזשהו אופן להשתנות המערכת יחסים שלנו עם הדבר הזה.
0: מעניין אותי למה אתה חושב שדווקא בשנות האלפיים התחילה להשתנות המערכת יחסים, כי אני דווקא חושבת שהתחילה להשתנות מהתחילה של הרשתות החברתיות. שם זה התחיל להשתנות לדעתי.
1: אוקיי.
0: כי משנות האלפיים לא היה עדיין אינסטגרם וטיק טוק, היה מה שקבע מכוכב היה MTV ו-VH1 וטקסים וכאילו זה הפיסת מידע היחידה שקיבלנו מהם, זה וצהובונים ופפרצי.
1: כן.
0: מעבר לזה לא ידענו שום דבר, זה עדיין היה בגדר פנטזיה הכל.
1: נכון.
0: ואני חושבת שזה התחיל להשתנות כשהתחילו רשתות חברתיות, ואז לכל אחד יכול לתפוס את הספוט שלו, לכל אחד יש מקום ברשת, וגם נהיה יותר קשר אישי בין האומן למעריצים. פתאום אפשר, אתה יכול, יש לך הצצה לחיים של הכוכב פופ שאתה כל כך אוהב.
1: וגם כמה אתה גדול קשור במידה רבה לכמה אתה נוכח ברשתות, וכמה אתה מעלה, ונגיד אם אנחנו חושבים על השנים האחרונות, על טיק טוק, תקני אותי אם אני טועה, אבל יש יותר טיק טוקריות מטיק טוקרים עצומים, כאילו בטופ.
0: חד משמעית. כן, כאילו משהו בעידן רשתות החברתיות משחק יותר לבנות מאשר לבנים.
1: כאילו יש משהו בפוזיציה של כוכבת פופ שיותר מאפשר לה לדבר עם הקהל שלה, להעלות, היי, ריקוד חמודי וזה. אנחנו נותנים להן יותר אשראי לעשות את זה מאשר כוכב פופ, שאנחנו כאילו לא מצפים שהוא יעשה את זה, לא יודע, בגלל, לא יודע מה. תפיסות מיושנות כאלה של גבריות ונשיות, אני לא יודע למה.
0: מה, שגבר כאילו פחות מתעסק בלצלם את עצמו ו...
1: את מדמיינת את, לא יודע מה, את ג'סטין ביבר עכשיו עושה כל טרנד בטיק טוק? אני לא.
0: לא, גם אני לא.
1: אני מדמיין אותו מעלה תמונות שלו שבור.
0: וזה מה שהוא עושה.
1: כן, אני מדמיין וזה קורה.
0: זה מה שהוא עושה. אני דווקא כן מנסה לחשוב על איזה אומן... על איזה כוכב טיק טוק מאוד פעיל, כאילו אומן זמר מאוד פעיל בטיק טוק. אין הרבה כאלה.
1: מי שאני מצליח לחשוב עליו שהוא כאילו כוכב טיק טוק, הם לא זמרים, כלומר זה כאילו רקדנים, זה חתיכים, זה, אבל הפוזיציה הזאת של היי, אני כוכבת פופ ואני מעלה דברים, זה מצחיק להגיד את זה, כן, כי זה תפיסות מיושנות קצת, אבל זה כאילו נשי.
0: זה נכון, בסדר, זה כמו שיש יותר משפיעניות ממשפיענים.
1: כן, כאילו, זה אותו דבר, בעצם.
0: זה אותו דבר, לעבוד באינסטגרם, לעבוד בלצלם את עצמך, לעבוד להיראות טוב. את צריכה להיראות טוב. ואצל גבר זה פחות עבודה, לדעת, כאילו, כן. ואני באמת חושבת על כל הכוכבות פה פעם שמאוד מעורבות באינסטגרם, כאילו, מגיבות למעריצים, ועושות להם ריפוסט בטיק טוק, סברינה וצ'רלי, ואפילו לידי גאגה התחילה לגעת שם. כן, שפתאום מגיבה למעריצים, וכן, לקחתי את הפרח שהבאת לי בהופעה, וכאילו, מעריצים מתחרפנים מזה. ודווקא אומנים שעדיין לא עלו שלב לרשתות, הם עדיין מרוחקים. ביונסה מרוחקת מהדבר הזה. יש הרבה אומנים שלו. גם טיילור סוויפט היא כן קשובה למעריצים, אבל היא לא עכשיו בטיק טוק כל הזמן.
1: נכון, אבל טיילור סוויפט היא מנהלת שיחה, וואו, צפופה עם המעריצות שלה, מאוד מאוד, והמשימות, והאיסטר אגס, והרמזים, והצמידים. ביונסה באמת קצת, היא קצת של דור אחר.
0: היא באמת, משהו מרגיש לי שבהתנהלות שלה, היא לא עוברת לג'ן זי.
1: לא.
0: זה לא עובר.
1: לא, אני חושב שיש לה המון המון מעריצים ג'ן זי, אבל זה ברור שביונסה, אני חושב שהיא מקוטלגת, אוי, זה נורא שאני הולך להגיד את זה, אבל היא מקוטלגת אצלם בתור מבוגרת.
0: נכון, זה נכון אבל. אני חושבת שזה נכון. אז אני חושבת שכל הדבר הזה של להיות אומן ברשתות החברתיות, פלוס להיות גבר ברשתות החברתיות, ועם כל זה להיות זמר שצריך לקדם את המוזיקה שלו, שווה... אין כוכבי פופ.
1: זה מעניין, כאילו בעצם אין להם מודל. היום, אם אני רוצה לדמיין איך זה להיות כוכבת פופ, שעושה סאונדים ועושה טרנדים, ואפילו הכי קולית, גם צ'רלי עשתה את כל הריקודים שצריך וזה, וכאילו כשבן עושה את זה, אנחנו לא, אין לנו, יש לנו מודל, אנחנו נראה מדי פעם אותם עומדים במאחורה של איזה טרנד, ועושים את זה קצת נבוכים, אבל אין לנו את המודל הזה של Hi you guys, I woke up this morning, וזה, אין לנו את זה. כל כך...
0: בנסון בון עושה את זה אגב, אבל כולם שונאים אותו. כולם שונאים אותו. זאת בעיה, עד שיש פה כוכב פופ שרוצה, שמביא לנו קצת, מביא לנו אוברול עם מחשוף, עושה סלטות, שר מדהים. לא סובלים אותו, חושבים שהוא חיקוי של פרדי, מרקורי, כאילו שהוא כזה מנסה להיות משהו שהוא לא.
1: אז זה ממש מעניין, כאילו אנחנו בעצם, אנחנו כאילו לא נותנים להם גם, נכון? אז
0: לא.
1: זה משהו בציפייה שלנו, שהם יהיו כאילו בנים.
0: כן, אני לא יודעת מה במודל הגבריות השתנה בשנים האחרונות, שכבר גבר בעינינו זה להראות את כל המסקיולניטי הזאת ממש חזק.
1: זה ממש מעניין, העניין של הגבריות היום, כי אני חושב שבאיזשהו אופן, למרות כל מה שעברנו עם להטאב ועם גבריות חדשה ומודעות והכל, הכל, הכל, הכל, הכל, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו עידן שקצת יש איזה היפוך גם באסתטיקה של איזה שמרנות, כאילו, של האסתטיקת Make America Great Again, ושל כאילו גבר זה גבר. באיזשהו אופן גם אפשר לראות שכוכבות פופ גם מאשררות את זה. תסתכל על סברינה. סברינה קרפנטר.
0: כן.
1: היא גם קצת כאילו מחזירה אותנו לגבר זה גבר, אישה זה אישה, וכאילו כשבנסון בון עכשיו עושה את הדבר הזה, אז זה כזה, חמוד, זה היה נכון לפני 10 שנים, בתקופה של אובמה אולי זה היה מתאים, אבל עכשיו אנחנו בתקופה של טראמפ, כל ה... תרד מאיתנו עם כל הגבריות החדשה הזאת שלך. כאילו יש משהו בתקופה הזאת שכן מהדהד איזושהי שמרנות כזו בחלוקה בין גברים לנשים.
0: אז מה שאתה בעצם אומר זה שהשלטון בממשלה משפיע על איך המוזיקה ואיך הפופ נראה. כאילו, כי זה קצת נכון גם אם אתה מסתכל אצלנו, זה הכי נכון בעולם.
1: תראי, אצלנו אני חושב באופן כללי, אנחנו בתקופה סופר שמרנית.
0: מאוד.
1: מכל הסיבות, באמת מכל עבר. שמרנית, דתית, והיום אני חושב ש... אומנם יש לנו יותר אומנים מחוץ לארון משהיו אי פעם, במרכזיים, יש לנו באמת את עדן חסון ואת שרית חדד ואת ליטו דדן, יש לנו בלי סוף שחר תו מלא. אבל כן אני חושב שמכולם מצופה איזושהי מידה מסוימת של שמרנות. תיור, חלק מהזרם המרכזי, זה גם מתבטא בגישה ליהדות, וזה גם מתבטא בגישה לצבא, ומיליטריזם, וכל הדברים האלה. אבל אנחנו זה סיפור טרגי.
0: אנחנו באמת סיפור טרגי.
1: אבל אני כן חושב, אני חושב שחד משמעית יש השפעה למה שקורה נגיד בהלך הרוח האמריקאי. אז נגיד בתקופה של אובמה, היה ממש בום של סדרות שהראו נישואים של גייז, ודמויות כאלה חדשות וזה, והיום, אמנם בנטפליקס יש המון המון סדרות עם כזה דייברסיטי וכל הדברים האלה, אבל אני כן חושב שאם אנחנו נסתכל על מה שיוצא ממש עכשיו, אנחנו נראה שיש איזשהו עיסוק בעליונות לבנה שוב, ויש עיסוק באינסלים, ובגבריות רעילה כזאת, ובכל הטוויטר, אילון מסק, וכל הדברים האלה. כלומר, זה מחלחל חד משמעית, ואני חושב שפופ מגיב הרבה יותר מהר לדברים. כלומר, פופ, אומנית פופ, עם באמת אצבע על הדופק, תדע שהיום האסתטיקה של... אסתטיקה של נגיד נשות מגה, של נשות Make America Great Again, זה עקבים, זה שמלה אדומה, זה פאה בלונדינית, כל הסידני סוויני וכל הגרי ג'ינס, זה קשור לזה, כאילו סידני סוויני, השערוריה הזאת שהייתה עם הפרסומת הזאת, שהיא כאילו מראה מה שאנשים תפסו כעליונות לבנה, קצת מרחיק לכת.
0: נכון.
1: אבל זה משהו שהוא, יש לו יותר מקום היום, אני חושב, מאשר לפני 10 שנים, בגלל איך שאמריקה נראית היום.
0: אני מסכימה. אני חושבת שבפופ, אמרת זה עליו משפיע הכי מהר.
1: כן, מגיב מהר.
0: כי הפופ, אני חושבת, הוא מראה מאוד ישירה לאיך המדינה מתנהלת. אם אנחנו הולכים לשנה שעברה שכזה ביידן היה בשלטון, אז כולן היו נשים כולן היו נשים בטופ. ועכשיו, כשטראמפ נמצא, אני חושבת שאנחנו רואים הרבה יותר מוזיקה, יש הרבה יותר גברים בטופ של המוזיקה.
1: במצעדים, כן. לא כוכבי פופ כפי שאנחנו זה, אבל כן.
0: ומוזיקה גם קצת יותר שמרנית. הכי סלטית ברשימה הזאת, סברינה.
1: סברינה קרפנטר, כן.
0: כאילו פתאום עלה לי כזה שיר של Unholy, של קים פטרס וסם סמית. זה שיר שלא היה יוצא עכשיו בחיים, לדעתי.
1: נכון, נכון.
0: היו גומרים אותם.
1: נכון, נכון. כן, אני מסכים ב-100%. אני חושב שאנחנו, גם סברינה קרפנטר, אפילו העיסוק שלה במיניות, בעיניי הוא עיסוק שמתכתב עם שמרנות אמריקאית, כלומר, זה עדיין כלוא בתוך הפינאפ גרל, מרלין מונרו, של פעם כזה, משהו שהוא קצת צעצוע, והוא כן גם מאוד עונה למבט הגברי, כאילו אני ממש חושב שאני חושב שאת צודקת ב-100%. אני רגע רוצה להחזיר אותנו לרשתות החברתיות, כי יש כאן עוד משהו מעניין מאוד, אני חושב, במערכת היחסים שיש לנו עם האומניות והאומנים האלה. פעם היינו בעידן שבו אנחנו הקהל, והם האומנים.
0: נכון.
1: Okay? אנחנו צורכים את מה שהם נותנים לנו, נקודה. ואני חושב שאנחנו באמת הגענו לשלב שאנחנו כל כך כבר כאילו, את הזכרת את זה, הם עושים ריפוסט, אנחנו כאילו, אנחנו כל היום מייצרים תוכן בעצמנו. כולם יוצרי תוכן. לא רק מי שמגדירים את עצמם יוצרי תוכן. משתמשים ברשתות חברתיות, זה מה שהם עושים, הם מייצרים תוכן. ואז, אני חושב שמה שקורה זה דבר כזה, וזה כן עוזר להבין אולי קצת את הסוגיה, שבעצם, היום כל אחד יכול להיות, כל אחד יכול להיות כוכב. זה מה שאומרים לנו, נכון?
0: כן.
1: שאני אעלה מספיק רילס, ואני ארקוד, ואני אעשה זה, ובסוף אני גם אהיה כוכב. ואז, מה שאנחנו רוצים מהאומן הזה, זה שהוא יבטא אותי. כי אני עוד רגע בא ומחליף אותו. אז במובן הזה, אם אנחנו יודעים שהקהל של הפופ הוא באופן מסורתי הומואים ונשים, אז זה ברור שלא יהיו יותר גברים כמעט. שכל מה שאנחנו נראה, זה ביטויים כאלה, כמו אדיסון ריי, כמו טייט מקריי, כמו סברינה קרפנטר, כן. כמובן, וכמו צ'רלי גם, כאילו, אנחנו נראה, אני רואה צ'רלי, ואני אומר, צ'רלי זה ברט, אני גם ברט, נכון? כולנו ברט, תשים את המשקפיים, כאילו זה כבר הפסיק להיות באמת פנטזיה, וזה הפך להיות משהו שכולנו לוקחים בו חלק.
0: בשביל אני מנסה לגבש דעה על כל הדבר הזה.
1: סתם, אני אגיד לך מה, אני פשוט, דיברנו על זה קצת לפני, את הזכרת את הדבר הזה שג'ן זי אומרים, she ate, היא אכלה, נכון? שזה הרבה פעמים קצת מהעולמות האלה, כאילו זה מהעולם הזה של, היא עשתה איזה משהו שהוא נועז, שהוא מבטא, שהוא סקסי מאוד וזה, ונגיד אני חושב, סתם, ליידי גאגה זה אומנם פרפורמנס קצת שונה, אבל ליידי גאגה מה שהיא עשתה במידה רבה עבור הדור שלי, זה שהיא ביטאה משהו בנו, שלא ידענו שאנחנו רוצים לבטא אותו. כאילו של התנועות ידיים האלה, ואיזה פריקיות כזאת, וכזה, לבדל את עצמנו מכל השאר, ולהגיד, אנחנו כאילו מפלצות, וזה היה, בשום שלב זה לא היה משיכה אליה.
0: נכון.
1: זה לא היה, זה כל, אנחנו התרשמנו מהסקיל, והתרשמנו מזה שהיא מבטאת משהו בנו, שאנחנו לא מצליחים לבטא.
0: קודם כל קוראים לזה, mother is mothering.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: נכון.
0: הם mother. אנחנו, כאילו, אנחנו לא נמשכים, אין אמהות.
1: וואו. יו, אני לא חשבתי על זה. זה מעניין מאוד, נכון? אין פאדר. יש את פאדר פיגר אמנם, של טיילור סוויפט, שמרפרר לג'ורג' מייקל, אבל זה נכון. כלומר, יו.
0: המאדרינג הזה זה לא סתם, כאילו אומרים, גם לא כל אחת, כאילו, שאומרים אגב מאדרינג על טיילור סוויפט, אני אומרת, she is not mother. לא, mother זאת ביונסה, mother זאת משהו כאילו קצת יותר... גם האלה הזאת, הכל יכולה.
1: זה גם משהו מבוגר קצת בעיניי. כאילו, אתם כבר עברו את ה-40, אז הם כבר חלקי את אימא.
0: כן, טייט לא mother. כאילו זה תראי, לא...
1: כן צריך להגיד, אומרים את זה עליהן, כן?
0: מה, אומרים על טייט מאדר?
1: אומרים, אבל אני וואו. כן, אני מסכים שבאמת על לידי גאגה... בני 12. על לידי גאגה ועל ביונסה זה יותר מקובל. זה ממש מעניין, כי זה, קודם כל זה מכריז את כל הסיפור הזה כזה מתח אדיפלי קצת, נכון?
0: נכון.
1: כאילו, כן, אנחנו מדברים כל הזמן על כן משיכה, לא משיכה, וזה, ואת פתאום אימא ניחתת לתמונה, אהבתי מאוד, יש כאן איזה קו פרודיאני מעניין שעובר. אז כן, אז יש את ה... את הממד הזה של תקחי אותי תחת חסותך,
0: כן.
1: תגדלי אותי.
0: תראי לי מה לעשות, איך עושים את מה שאת עושה? איך נראים כמוך? איך פורצים דלתות כמו שאת עשית? זה כזה. אנחנו לא נמשכים אליהם. קחי, ת, כזה, איך את עושה את זה? תגידי לי מה לעשות גם.
1: אנחנו פשוט מחפשים אימא.
0: זה כזה, זה mommy issues, זה לא daddy issues.

0: אני רוצה רגע להכניס לקלחת שלנו כאן פמיניזם, אוקיי?
1: כן.
0: כי בעצם זה מין משהו שקצת מרחף מסביב, אבל לא נגענו בו ישירות, ואני חושב שהוא כן יש לו משמעות. אני חושב שאנחנו נמצאים אני כבר לא יודע איזה גל זה של הפמיניזם, הגל הרביעי, הגל החמישי, אני לא יודע כבר איך לקרוא לזה, אנחנו כן נמצאים כבר כמה שנים אחרי מיטו, בזה שהשיח הפמיניסטי הוא מאוד מרכזי. ואני חושב שהיום, גם לג'נזי וגם למילניאלים, ברור שהכל צריך להיות פמיניסטי. אוקיי? זו נקודת המוצא, בטח בתוך הפופ. כאילו, עלינו להיות כפופים באיזשהו אופן, לפמיניזם לטוב ולרע, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שלבחורה יש איזו ציפייה מסוימת מכוכבת פופ לך להתנהג, וכשהיא חוצה את זה, אז היא תחטוף, כמו למשל סברינה קרפנטר והתמונה הזאת שהיא כפופה, עם המאנס בסט פרנד, והי, היי, היי, רגע, זה לא פמיניסטי, מה קורה כאן?
1: נכון.
0: ואני חושב שהעמדה הזאת מול אומן גבר של תעשה לי ילד,
1: אוקיי.
0: יש בה כאילו משהו לא פמיניסטי, במובן מאוד בסיסי של הביטוי, כי היום אנחנו נמצאים בזמן שבו כולנו מועצמים ומועצמות, נכון? ואנחנו צריכים להיות בעצמאות כלכלית וחופש ולא כבולות לשום דבר וזה, which is great, כן? אבל ברגע שמישהי מבטאת את המקום הזה, אז זה כאילו, זה מסתכלים על הבעיה עם קצת עקומה.
1: אני דווקא זה זורק אותי למקום של אולי פמיניזם פחות מאפשר לכוכב פופ היום להיות הגבר המאוד גברי הזה, כי כאילו הגבר המאוד גברי הזה זה המודל המצ'ואיסטי, החוטב עצים, העתיק, שמפעיל בנו את היצר ההישרדותי של תגן עליי, תצוד בשבילי, לא יודעת, כאילו, המודל המאוד ישן של גבר.
0: כאילו, המודל הישן של גבר לא מתיישר כל כך עם פופ בעצם. בפופ, כמו שאנחנו תופסים אותו, אל תהיה חוטב עצים. אם אתה חוטב עצים, תלך לקאנטרי, או תלך לאי-פופ.
1: אבל ככה הם נראים שם.
0: כן, כן, ובעצם, אם אני מנסה לחשוב על המודל הגבר הפלרטטני הזה, שכן משתמש בפופ בשביל כאילו לבטא את המיניות שלו, אז עולה לי לראש ברונו מרס.
1: כן.
0: שמצליח לעשות את זה. אפטאון פאנק, אם הקליפ היה יוצא היום, הוא לא היה אותו קליפ כמו שהוא היה אז. כי הוא הולך, בנות הולכות ברחוב, הוא זורק לנערה וזה, כאילו זה כאילו כבר לא, אפילו השיר היה באיזשהו אופן משתנה, אני גם חושב על, היה את Blurred Lines.
1: הוא עלה לי Blurred Lines בול, של רובין תיק.
0: כן.
1: קליפ שלא היה קורה היום בחיים.
0: שיר שלא היה קורה היום בחיים, קליפ שלא, הוא היה אז השיר על היית של הקיץ, כלומר, נאמבר 1 בבילבורד, אז גם זה איזה מין פרסונה כזאת, סליק כזאת, עם מי זה היה? רובין תיק?
1: רובין תיק?
0: עם פרל, ובאמת היה משהו שם משהו בסוג הזה של גבריות, שבעצם מה שאת אומרת כאן, זה שהפמיניזם ומיטו, וכאילו האופן שבו מאפשרים לגבריות לפעול בעולם, כאילו קצת מחק את האפשרות לגברים להיות כאלה, כאלה גברים שהם רוקדים באופן כזה סקסי, וכזה מחצינים את המיניות שלהם, כאילו אין לזה כל כך מקום עכשיו.
1: נכון, ומחפיצים, ואתה יודע, כל ההוויה הזאת של להיות גבר במרכז, וסביבך מלא בחורות ערומות.
0: כן, ג'סטין טימברלייק תולש את חושף את הפתמה של ג'אנט ג'קסון.
1: כן.
0: כאילו זה בול זה, נכון?
1: אז יש מצב שהפמיניזם מחק את הסוג של הגבר הזה בפופ.
0: כן.
1: כי במקומות אחרים הוא קיים.
0: במקומות אחרים זה ממוסגר באופן כזה, שזה או אי-פופ, שזה ברור, זה מצ'ואיסטי וזה, זה כאילו, זה איפה שהבנים נמצאים,
1: כן.
0: אוקיי? וגם הקאנטרי זה קצת איפה שהבנים נמצאים. כאילו, בויז וויל בי בויז כזה.
1: כן. פוסט מלון כזה, אגב.
0: כן, נכון, נכון.
1: ופוסט מלון הוא כן סוג של כוכב פופ, אבל קאנטרי.
0: כן, קאנטרי, כן, אבל זה, זה, זה מושלם, כי אני מבין בעצם שמה שקרה, זה שכאילו ניקינו את המרחב של הפופ, מהמון המון סוגים של, כאילו, מסוגים של גבריות, מגבריות כמו ג'סטין טימברלייק, נכון? ג'סטין טימברלייק זה לא רק הפתמה, זה גם כל מה שהוא אמר על בריטני, כל מה שאנחנו יודעים שהוא עשה לבריטני, כאילו,
1: כן.
0: אנחנו יודעים שהוא גבר לא סבבה יותר, כאילו ג'סטין, אתה יודע, ג'סטין ביבר, מרבון, כאילו, הלך ולא יודע כבר, נהיה, אני לא יודע מה להגיד עליו אפילו, עבריין,
1: הוא פשוט גם כזה התרחק מהאונייה אבא, קודם כל.
0: כן, אבל גם תיאת, הוא גם נהיה שיקור, כן. וכזה... איבד את זה קצת, זה נראה. נכון. כאילו, זה גם צ'יילד סטאר, זה גם יש לזה את, את העולמות שלו.
1: זהו, אנחנו מחפשים שנייה מי ירד לנו מהרדאר, כי אני... ארי סטיילס גם, איפה הוא?
0: כן, ארי סטיילס, הוא דווקא... הוא דווקא מודל כאילו פוסט-פמיניסטי כבר.
1: נכון, זה נכון.
0: הוא כאילו, הגבריות שלו היא לא פוגנית בשום צורה וזה.
1: דווקא זה את מי שכן הכנסנו אלינו ל...
0: אבל זה לא כיף. זה, תקשיבי, יש בזה משהו לא כיף. יש בזה משהו מדולל כזה. יש בו משהו שאני לא יודע, אני אפילו לא יודע אם מה שאני הולך להגיד זה משהו שמרני, אבל כאילו הוא לא יכול להיות גבר, אוקיי? Mm-hmm. באיזשהו אופן, כי אנחנו לא מאפשרים לזה יותר לקרות. אם אתה רוצה להיות גבר, אתה צריך ללכת לז'אנרים האחרים. אם אתה רוצה להיות כאן בפופ, אתה צריך להתנהג באופן מסוים. וזה לא מרגיש כזה כאילו אותנטי. זה מרגיש כאילו, אוקיי, זה גוד גיא עכשיו, עושה שירים חמודים. אין את הדבר הזה של לבוא ולקרוע בגדים על הבמה,
1: לא.
0: ולהתנהג בצורה כזאת, איזו אגרסיביות מסוימת, שאנחנו רוצים מבנות, ואנחנו לא רוצים מבנים.
1: נכון, והכל מתקשר לפמיניזם שאמרת. כאילו, פעם היה, עד לא מזמן, אני לא יודעת אם זה עדיין קורה, דתי זה עדיין קורה עם קריס בראון, זמרים שמעלים בחורות לבמה, ו... מנשקים אותם, מתפשטים לידם. זה קרה פה, זה קרה עם הלומה, אגב, אם אנחנו קוראים כוכבים לטינים, זה קורה הרבה אצל כוכבים לטינים, כאילו, מלומה כזה, ריקי מרטין, אנריקי גלאסס שהיה פה לבחורות לבמה פה בחל מנורה, התחרפנו מזה, וחיכו לזה, הם רק חיכו שיעלו אותם לבמה. מי עוד עושה את זה? מלומה, אנריקי, קריס בראון עושה את זה עד היום, הוא מעלה נשים, וכאילו, עושה עליהן לאפ דנס. ובגלל זה הוא כל כך מקונסל, כי זה לא עובר היום. זה לא עובר היום.
0: כן, טוב, באמת שקריס בראון זה ממש הדוגמה, כאילו, ל...
1: אבל הוא ממש דוגמה, כאילו...
0: הוא קיצוני.
1: יש לו עבר בעייתי, כאילו...
0: מה זה בעייתי? הוא דפק מכות לריאנה, כאילו, אנחנו לעולם לא נסלח לו על זה. אני חושב שאפשר להגיד את זה, נכון?
1: חד משמעית, וזה גם רק ממשיך. אתה ראית את ה... איך הוא מצטלם עם בנות כשמגיעות אליו למיט אנד גריט בהופעות שלו?
0: לא, לא ראיתי.
1: וואו, אתה תזדעזע. הוא מחזיק בנות על הידיים, מעלה אותם, תופס להם בטוסיק.
0: יו.
1: איך?
0: שתי סתירות.

תראי, הזכרנו קצת להקות בנים, אז זרקנו את וואם, Backstreet Boys, זה גם אני חושב אולי באיזשהו אופן, חונן או כזה, העלה כזה את הדמות הזאת של הגברים שאנחנו נמשכים.

0: שכולם מתאגדות סביבו, זה נראה לי מתאהבים בלהקה, כאילו הבנות כזה נמסות על כל הלהקה, והוא קצת כזה, והוא קצת כזה, אותו אני אוהבת יותר, אבל זה לא כמו אז, שיש ברור לך שיש לך את האחד הזה מהלהקה שהולך וצומח.
1: נכון, אם אנחנו הולכים לקייפופ, אז באמת היה את BTS.
0: כן.
1: שזה, אני חושבת שבאמת, התאהבנו, אני לא התאהבתי, אבל
0: התאהבו
1: בכולם, ולא כן. רק באחד עכשיו. כן. אבל זה כן נכון, כי אחרי One Direction, לא הייתה עוד אחת. לא הייתה עוד להקת פופ של בנים, גם בארץ אגב.
0: לא ש...
1: היה לנו את היי פייב.
0: כן.
1: ואת גיימבויז. וואו, גיימבויז.
0: כן, אז זה ממש היה, זה היה איזה מין מומנט כזה, וכן, להקות בנים היום, באמת הזיכרון היחיד של זה, זה בקייפופ, באמת שזה מאוד מעניין, כי יש עכשיו את כל פופסטאר אקדמי, ואת קייפופ דימון הנטרס, ואנחנו כאילו קצת רואים את המאחורי הקלעים באיזשהו אופן של הקייפופ, ואנחנו מבינים שזה משהו מאוד מאוד לא אינדיבידואלי, מאוד מאוד לא עובד על בן אדם אחד, להפך, זה כולם, יש את האחד שהוא קצת יותר זמר, יותר, כאילו זה משלים איזה דבר, אבל זה תרבות, התרבות הקייפופית היא באמת תרבות של כזה, של מכלול, כאילו של כוח שמגיע משישה אנשים ביחד, נכון. ואם מישהו טיפה יותר בולט, אז לא, לא, לא.
1: נכון, אבל אני חושבת שבשביל, אם אנחנו מדברים על מימד כזה של משיכה אליהם, אם אני חושבת על זה, כי להקת פופ של בנים זה משהו ש... כאילו זה צרכות, זה לקרוא שיער, נכון, מכמה נכון. שהם יפים ומושכים וזה.
0: וזזים יפה, כן.
1: והיום מרגיש לי שאין לזה מקום, כמו פעם. אני מנסה באמת להביא תשובה קונקרטית, למה? כי יש להקות בנים, זה לא להקות בנים, זה לא להקות פופ, זה פשוט להקות. כאילו, למה להקות רגילות זה כן? להקות, לא יודעת, מי עולה לי עכשיו?
0: אני חושב שזה מתחבר גם להקות בנות, בסופו של דבר. יש לך להקות שחוזרות מן המתים כזה, כאילו כמו את השוגה בייבס פתאום, וכאלה וואו, שחוזרות כן. כזה בעושות קאמבק, אבל בגדול הלהקות החדשות שנוצרות, להקות בנות, זה גם או קיי-פופ או קץ-איי, שזה כזה גם קיי-פופ, בסופו של דבר, כן, אפילו שזה לא כאילו מקוריאה, אבל זה כן בעצם קצת מקוריאה גם. אז זה קצת אותו אלמנט, כאילו נראה לי שהסיבה שאין יותר להקות בנים כמו פעם, זה כי הבינו שמה שהיום הקהל מחפש, זה להיות הדבר ולא להיות עם הדבר. כאילו, הקהל, הרי אין דבר יותר מהונדס ויותר מחושב מלהקות קייפופ.
1: נכון.
0: זה מוצר תעשייתי,
1: שכל
0: כל רגע בו מחושב, וכל תנועה מחושבת, וכל ריס מחושב, והם הגיעו למסקנה שהקהל זה בנות והומואים, והדרך לפנות לבנות והומואים, זה כבר לא באמצעות בנים, זה באמצעות בנות. ולכן, עדיף לנו לעשות להקות של בנות, ולא להקות של בנים. ולכן, אני מניח שיהיה מתישהו פופסטאר אקדמי בנים, כי זה כאילו טלוויזיה טובה.
1: נכון.
0: אבל בתכלס, מי שעושה כסף היום זה כוכבות פופ, ולא כוכבי פופ. זו המסקנה שלי מכל הסיפור הזה.
1: אלא אם כן, יהיה כוכבי פופ מאוד מאוד גבריים.
0: ואז ייקחו אותם לקטגוריות אחרות באמת. כאילו, הפופ הגברי באיזשהו אופן הוא סופר קטגוריה מאוד מאוד מאוד מאוד צרה היום. זה ממש יחידי סגולה.

0: אנחנו לקראת סיום, אבל הזכרנו קצת את, את הלטינים, ואני רוצה רגע לגלגל פה שם אחד, שלא הייתי חושב עליו בתור מועמד, להיות הדבר הזה שאנחנו מחפשים, אבל הוא קצת כן, אני חושב, ואני רוצה לשמוע מה את חושבת. בד בני.
1: אוקיי.
0: בד בני. בעצם בד בני הוא כוכב ענק, פורטוריקני, הוא הוציא את האלבום שלו שקוראים לו...
2: בבי תירר מס פוטוס, רק תיתן לי להגיד.
0: זה, שהפך באמת לתופעה תרבותית, לסנסציה, למשהו שאומרים שעוד ישחרר את פוארטו ריקו, שיביא לפוארטו ריקו עצמאות, אתה יודעת, כאילו זה ממש... אבל זה באמת איזה רגע תרבותי, ואני חושב שלמה אני חושד, מה גורם לי לחשוד בזה שאולי הוא כן כזה? שני דברים. אחד, הוא יצלם בתחתונים לקלווין קליין, וזה היה איזה רגע של כזה, מסתכלים עליו, נמשכים אליו, מפנטזים עליו, וזה, הוא אמנם שייך לאי-פופ, אבל זה, זה, זה, זה, זה, זה, בעיניי הכניס אותו קצת לשם, וההופעה,

0: במופע המחצית של הסופרבול. כי זה פתאום בא ואמר, חבר'ה, זה האומן של עכשיו. זה הכוכב פופ של הרגע הזה. חשבו על אדל, חשבו על טיילור סוויפט, בום, הביאו את בד בני. כאילו זה בסדר גודל כזה. מה את חושבת? הוא עונה על ה...
1: אם אנחנו רגע עושים סיכום של מה שכוכב פופ כרגע, איך אנחנו רואים אותו, עם הפמיניזם ועם זה שניקינו את כל הגבריות הרעילה, ובכל זאת להביא את הגבר החתיך הזה שאת רוצה שהוא יעשה לך ילד כביכול, אז, אז בד בני קצת עונה על זה, כי הוא גם הגבר החתיך שהצטלם בתחתונים ואת מאוד מאוד נמשכת אליו. אגב, הוא גם, גם לאורך הקריירה שלו, הוא שיחק על עניין של קצת מגדר, הוא התחפש לנשים כשהוא שר.
0: יש משהו גם בפרפורמנס שלו שהוא קצת פלואידי כאלה.
1: מאוד, הוא מאוד פלואידי גם במה שהוא עושה, במוזיקה שלו. אז גם משחק כזה, אז זאת אומרת, טוב, הוא לא רעיל אליי, כי הוא גם נעים, והוא נחמד אליי כזה, והוא מבין אותי. ועם כל זה, כל הצ'ארם של המוזיקה שלו, כל הייחודיות של הסאונד הפורטוריקני שהוא הביא, שאני חושבת שזה מה שייחד אותו גם, כי אם הוא היה עוד כוכב פופ ששר באנגלית, אז יכול להיות שהוא היה נטמע, כאילו, בכל הדבר הזה, אבל גם המוזיקה הפורטוריקנית שלו, והאימפקט שהוא עשה, פלוס זה, אם כבר אנחנו מדברים על עידן של רשתות חברתיות, שהוא פתח טיק טוק לפני פחות משנה. הוא פתח טיק טוק לקידום של האלבום.
0: שזה מטורף.
1: והתחיל טרנד. הוא אפילו לא ניסה להתחיל טרנד. שתתחיל. אז אין לו הרבה נוכחות גם ברשתות החברתיות לאורך השנים, והוא גם לא פעיל, הוא לא עכשיו מגיב וכאלה. הוא פעם במעלה, אז זה עדיין בעיניי שומר אותו כאיזשהו משהו מאוד רחוק ובלתי מושג, כמו הכוכבים של פעם.
0: כאילו כפנטזיה.
1: כן, הוא הפנטזיה, הוא לא אני רוצה להיות כמוהו, אלא אני רוצה להיות איתו. הוא המשהו הרחוק הזה, הוא לא הסברינה והצ'רלי אקסי אקס שמגיבות לי ועושות לי ריפוסט, לא, הוא הרבה יותר, הוא הרבה יותר גדול מזה.
0: אז זה ממש מעניין, הוא כאילו, עשינו כאן יותר כל מיני מסלולים כזה, וזה, לא, זה אתה לא יכול להיות, כי אתה ככה, וזה כי אתה גברי מדי, לא, אתה רעיל מדי, אתה לא רוקד טוב, אתה לא, נכון, כל אחד לא זה, והיו כמה שהצליחו, נכון, ברונו מרס, פחות או יותר זהו. כאילו, The Weeknd באיזשהו אופן, חצי, אפשר להגיד. כלומר, הוא כוכב פופ בסדר גודל ענק.
1: עצום.
0: כן, ממש מהכי גדולים שיש, כמה מימיוני פופ גדולים. אז הוא, ברונו מרס, הם האלה שהצלחנו להוציא מהסיפור הזה. וכאילו, מהדור הבא, זה נראה שבד בני יש לו אולי את כל מה שזה. זה קשור גם באמת אולי לזה שהוא, נגיד, ביחס לקהל אמריקאי, שזה רוב הקהל, אני חושב, זה קשור, אני חושב גם העניין הלטיני כאן באמת משחק תפקיד, זה איזה מין אחרות כזאת, וזה גם, יש בזה משהו שמאפשר להסתכל עליו בצורה פחות ביקורתית אולי, כאילו יותר כזה, יותר אנחנו מאפשרים לזה להיכנס.
1: נראה לי שהלטיניות הזאת, זה כל המאהב הלטיני הזה, זה מאוד סקסי. והשפה הזאת, שאתה חצי מבין, חצי לא מבין מה הוא אומר, גם במבטא הפורטוריקני הזה, אתה לא מבין כלום. אני חושבת שהוא תמצות מאוד נכון לדבר הזה, כי אמרנו את The Weeknd ואת ברונו מרס, אבל את The Weeknd אתה לא מדמיין בתחתונים.
0: לא, לא.
1: אתה לא?
0: האלמנט של המשיכה פה ממש לא משחק תפקיד לדעתי.
1: כל האלמנטים מצטלבים על בד בני.
0: נכון, אני חושב אני באמת חושב שהעניין כאן הלטיני הוא מאוד משמעותי, כאילו אנחנו מצליחים לראות אותו קצת, כי גם הזכרת מקודם את זה שבה אצל הלטינים עדיין יש את הדברים האלה של פעם קצת, העיסוק הזה בסקסיות, כן. ולהעלות בנות על הבמה, אני חושב שיש טיפה יותר סלחנות באיזשהו אופן, כאילו ל-white man היום ממש לא היו סולחים על הדברים האלה.
1: יכול להיות.
0: כאילו זה, ובגברים הלטינים זה כזה, זה קצת כזה טוב, הם לטינים, זה בתרבות
1: שלהם. זה בתרבות שלהם, באמת.
0: אנחנו תופסים את זה ככזה, אז אנחנו, זה, אז טוב, אז נראה לי שכאילו התשובה שלנו לכל השאלות זה שעם כל הבעיות והקשיים, והגבריות, והפמיניזם, בד בני.
1: בד בני.
0: רק שלא...
1: שלא מה?
0: רק שלא יש כתב אישום נגדו. כאילו, נכון? זה היה הדבר הכי...
1: אוי ובוי, לא, לא. אגב, יש לי משפט אחרון להגיד. אם כבר אנחנו מדברים על כל עניין של הממשלה, ושזה משפיע על איך שהפופ נראה והמוזיקה נראית, בעיניי משהו ב... להיות תחת ממשל טראמפ היום, וזה ששמו אותו בסופרבול, זה רק כאילו לעשות אצבע בעין
0: בטח.
1: לממשל, אז זה דווקא כל השמרנות ושאין דמוקרטים בשלטון, דווקא רוצה העלה את בית בני בתור מישהו שהוא אנטי-טראמפ.
0: ברמות, הוא גם ממש מייצג, הוא המאגר, טראמפ הוא הכי אנטי-מאגרים שיש, ובאמת, זה ממש נכון גם, אני חושב שבגלל שהוא מאגר, אז הוא לא, אנחנו לא מכניסים אותו, או שהוא בעצמו לא נכנס, דיברנו על זה שכזה השמרנות חוזרת, וכזה make America great again, וכאילו אמריקה של פעם, הוא פשוט לא באמריקה של פעם, כי לא היו אנשים כמו באמריקה של פעם. אתם יודעים מה אני אומר?
1: כן.
0: כאילו, אין bad bunny באסתטיקה שמרנית, כי זה מראש לא נכנס לכל העולם הזה של make America great again.
1: נכון, נכון. לא, לא, זה מאוד מתקשר לזה, אני חושבת שאם היה דמוקרטים בשלטון, לא היה את הצורך כאילו להביא את בית בני לבמה הכי גדולה בעולם.
0: כן.
1: דעתי זה לא היה קורה.
0: מיכאל החזני, יוצר התוכן בתחום המוזיקה והתרבות, נראה לי שענינו על השאלה הזאת בהרבה מובנים.
1: לקח זמן.
0: כן.
1: תשמע, היה מלא נתיבים לאורך הפרק.
0: כן, כן.
1: כאילו,
0: כן.
1: היה פוליטיקה, והיה רשתות חברתיות, והיה פמיניזם, ובסוף, אני מאוד שמחה שבסוף אחרי הכל זה התנקז לבית בני, שהוא באמת הקרש שלי, וואו.
0: יפה, אז בית בני ענה לנו על כל השאלות. מיכאל החזני, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אלעד.
2: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena y estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes...
0: וזהו, עד כאן פופ-אפ לשבוע הזה. אני מקווה שהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. נשמח גם לדירוג שלכם, בספוטיפיי, באפל, בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. שם אנחנו רוצים את הדירוג שלכם ושיהיה גבוה ככל הניתן. תודה לעורכת הניסן. תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88, כבר שנים אנחנו כאן איתכם בשעה הזאת. מסיימים את השבוע עם מסע ריחוף מסביב לעולם, והמקצבים, הצלילים, תרבויות שונות. זה מה שנעשה גם היום. אני משה מורד, יום מבחר גדול של World Beats, Global Beats, לא משנה איך קוראים לזה, מוזיקה מהעולם אפרו, לטין, אייז'ן ועוד, מקצבים מיוחדים, וכמובן הצלילים והתרבויות המוזיקליות השונות, שם המוזיקה הנפלאה הזאת נובעת. נצא לדרך עם סטון טאון קונקשן וריצ'י לומבו.

התחלנו בטנזניה את המסע שלנו היום, ריצ'י לומבו, סטון טאון קונקשן, ועכשיו צו הקומביה עם להקה מיפן. כן, יפן בכלל לא אוהבים מוזיקה לטינית כבר שנים, ומבצעים ועושים שם שמון הרכבים, הנה אחד מהם.

סירנטיה, הרכב לוס פרימוס ממקסיקו. עכשיו אל מתופף מוכשר, מפיק, מדנמרק, מייז מלו. קטע זה נקרא טניס ביט. אנחנו בשעה של ביט עולמי, ביטים מרחבי הגלובוס.

0: my boy, Mr. Max on the beat. Yeah, Tanzania.
1: כן, גם זה מטנזניה. שני קטעים חדשים מטנזניה, והתוכנית היום התחלנו עם Stone Town Connection וריצ'י ומבו. עכשיו זה היה Stone Town Connection. בבוי, עכשיו.

מסביב לעולם ב-88, היום אנחנו עם הרבה World Beats, Global Beats, 2026, דברים חדשים חדשים שיצאו לאחרונה. והלאבל השוודי, פריזמה מיוזיק, שמתמחה ככה במוזיקת עולם, בסגנונות שונים ופיוז'נים למיניהם, כמו מה שמענו עכשיו, הסאונד הזה נקרא נו קומביה. N.U. קומביה, כלומר קומביה חדשה, הקומביה המסורתית שאנחנו מכירים מקולומביה. יש הרבה מאוד הרכבי נו קומביה בעולם, ואחד מהם זה הקומביה סאונד. שמענו אותם קודם, גם שמענו אותם לפני כן, יחד עם הרכב היפני, זוכרים? אלטה גמה? יו! ואנחנו ממשיכים. תערוגו!

אפולו קריס משוודיה, די הרבה מאמנים שאנחנו שומעים היום משוודיה ומסקנדינביה עושים וולד ביטס, גלובל ביטס. הנה, אל עולם הטנק.

כן, היינו עם נו קומביה קודם, ועכשיו עם נו טנגו, שנקרא הטנגו עם הרכבים האלקטרונים שעושים טנגו בסגנון החדש, ואחד הגדולים שבהם, וכזה שמענו עכשיו, מטנגו קוורטרס, משוודיה, הזכיר לי אותם כמובן, הם גוטן פרוג'קט עם פיליפ סולל כהן היהודי שיצא לי לפגוש אותו בבית קפה קטן בפריז, אני זוכר בתחילת הפרויקט הנפלא הזה שזכה אחרי זה ממש לכבוש את העולם הייתי אומר. אז הנה גוטן פרוג'קט, נשמע אותם עכשיו עם קטע שנקרא וולבו אל סור. וולבו אל סור.

הן היינו בעולם הניוקומביה, או טנגו, אלו לגוטן פרוג'קט, ואיתם אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת היום, בקטע שנקרא טריפטיקו. אני משה מורד, שיהיה לנו סוף שבוע נעים, נפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית סקרנית, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שרון קנטור, סקרנית.
4: לאחרונה נדמה שהמהלך של הידמות העולם, או העולם המוכר לנו, לאמריקה, הושלם. אם ב-1986, במסעו של הפילוסוף הצרפתי בודריאר לאמריקה, הוא תיאר אותה כחברה היפר-ריאליסטית שניזונה לחלוטין מהדימויים של עצמה, הרי זה, בתמציתיות, מה שקרה לחברה האנושית כולה, לכולנו. גרנדיוזיות, מגלומניות, פרנויה, צריכה מוגזמת, עיסוק בגוף, שכלול בלתי פוסק, כל אלו הם סממנים של אמריקה, ושל כל השאר, אנחנו אמריקה. לכן, כשאנחנו חוגגים ליום הולדת, אנחנו חוגגים גם לעצמנו. כאן תרבות מציינת 250 שנה לארצות הברית, ואני החלטתי להזמין לשיחה את החבר הכי אמריקאי שיש לי, שהוא עדיין ישראלי ולא אמריקאי. אלעד ליבמן, או דוקטור אלעד ליבמן, כמו שצריך לקרוא לו היום, ניגן איתי בכמה להקות, ואז בשיא ההצלחה שלנו, כלומר, כשהצלחנו להביא 5 אנשים למועדון שנכנסים אליו 10, הוא עזב כדי לעשות דוקטורט בבינה מלאכותית בטקסס. אני חושבת שהוא הבטיח לנו שיהיו רובוטים מנגנים ושזה יהיה נורא מגניב. זה היה לפני כמעט 15 שנים. הוא הגיע כשהמושג החלום האמריקאי עדיין ייצג משהו. היום, עבור רבים, אמריקה מייצגת סוג של סיוט. זה נשמע אולי כמו עוד הגזמה גרנדיוזית, אבל בפעם הראשונה, זה יותר מ-50 שנה, מספר האזרחים שעוזבים את אמריקה גבוה ממספר המהגרים שמגיעים אליה. לפי סקרים, 1 מכל 5 אמריקאים רוצה לעזוב לצמיתות. משפחות עם ילדים מחפשות אולי איכות חיים באירופה, היבשת הישנה הזאת שאמרו שאין לה עתיד, קשישים שוקלים לעבור לבתי אבות זולים במקסיקו. אלעד עדיין שם. הרובוטים בכל העולם אכן מנגנים, ואפילו עושים את זה לא רע. האימור על בינה מלאכותית ולא על מוזיקת אינדי היה נכון. אלעד ואני מדברים כמעט כל יום. מדברים כמו שאנשים מדברים היום, כלומר שולחים לינקים לכתבות מקוממות או ליוטיובים מצחיקים. אנחנו דואגים יחד מהעולם ועושים הכל כדי שהוא יהיה יותר טוב. כלומר, בעיקר מגיבים באימוג'י של סמיילי כועס. אלעד הגיע לאמריקה בין שתי הכהונות של אובמה, וכש-AI הייתה רק באזוורד. אני מקווה להצליח לשמוע ממנו על אמריקה, כמו שהוא רואה אותה עכשיו. לפני שנתחיל את השיחה, נודה לעורך שלנו, אסף רפפורט, ולגלברט על הפתיח המצוין, נזכיר לכם את המייל שלנו, kansakranit@gmail.com. אני שרון קנטו, סקרנית, אמריקה. בואו נתחיל. אז אנחנו בעצם חוגגים יום הולדת, 250 לחברה,
5: נכון.
4: קרובה אליך קצת יותר מאשר אליי כרגע. היא עדיין צעירה.
5: In the grand scheme of things, היא צעירה, אבל היא לא צעירה, זאת אומרת, כשאת חושבת על זה גם, עולה שאלה מאוד מהותית לגבי איך אנחנו מקטלגים מדינה. זאת אומרת, גרמניה כאומה, היא אומה מאוד ותיקה. אבל המדינה הגרמנית המודרנית, קמה ב-1870 פחות או יותר. גרמניה, כישות פוליטית עצמאית, צומחת בתקופת ביסמרק וכן הלאה, זאת אומרת, הישות הפוליטית המדינית הרציפה, וגם היא בינינו לא כל כך רציפה, הלכה את גרמניה של 1870 עד סוף מלחמת העולם הראשונה, אחרי זה הלכה את גרמניה של ויימר, אחרי זה הלכה את גרמניה הנאצית, ואחרי זה את הגרמניה המודרנית החדשה, שגם אז הייתה מפוצלת, הלכה את גרמניה המערבית וגרמניה המזרחית. אז אנחנו לוקחים את המדינה הזאת, שהיא כאמור עם מאוד מאוד מבוסס, והגרמניה כישות מדינית עברה המון תמורות ב-150 השנה האחרונות. בהשוואה ארצות הברית, שומרת על סוג של כן איזושהי רציפות, הייתה מלחמת אזרחים גדולה באמצע. לא נזניח זאת. אבל במובנים מסוימים עדיין נושאת על גבה את הציור, את היעדר ההיסטוריה. אתה רואה את זה בהרבה בארכיטקטורה. זאת אומרת, יש את החוויה הזאת שאתה מטייל בעיר אירופית, ואתה מגיע לזה קרן בניין, ויש שם פלאק ורשום עליו Established 1733. וזה קיים בפינות מסוימות בארצות הברית, בעיקר במזרח, צפון מזרח ארצות הברית. אתה מגיע לעיר כמו בוסטון או עיר כמו ניו יורק, יש שם עדיין פה ושם בניינים שהם באמת ברמה הזאת של עתיקים. אבל far and few between, רוב ארצות הברית נראית כמו איפה שאני גר כרגע, עיר שהפרה-היסטוריה שלה היא אמצע המאה ה-19, וההיסטוריה המודרנית שלה היא בערך 100 שנה. וזה רוב ארצות הברית. וזה מאוד ניסה, מאוד קיים ב-DNA. זה גם מייצר מערכת יחסים מאוד מורכבת של האמריקאי הממוצע עם הכובד של ההיסטוריה האירופית. סוג של שילוב של זלזול והרצה, כמו בהרבה מערכות יחסים סבוכות. חשוב לי לסייג, כי אני לא אוהב להציג את עצמי כתור מומחה לדברים שאני לא מומחה בהם, אבל אני כן חושב, למשל, האמריקאי הממוצע, למשל, לא מטייל הרבה מחוץ לגבולות ארצות הברית, ולכן הרבה מהכובד ההיסטוריה הזה, יש לו מעמד כמעט מיתי. וזה כן משנה כשמתחיל לדבר איתך בתוך הרטוריקה האמריקאית על דברים כמו ציוויליזציה מערבית. וזה נעשה מתוך לנז מאוד עכשווי, מאוד מקומי, שמנסה לגרור לתוכו איזשהו תיקוף היסטורי, שהתיקוף ההיסטורי הזה, שוב, מדבר על, על, על המערב, הוא חוזר כל הדרך לרומא, וזה כמובן שאלה מורכבת להגיד, מה, עד כמה נקרא לזה אימפריה רומאית, קווט אנקווט המערב.
4: אבל כן. נכון, יש איזו הערצה מחודשת של, של אמריקה לאימפריה הרומית.
5: אני חושב, שוב, אני מפליק פה קצת בספקולציות, אבל אני חושב שרומא מהדהדת בחוויה האמריקאית פעמיים, גם כסוג של הד היסטורי של אימפריה לאימפריה, וגם קצת על, על הנוירוזה האמריקאית מפני אובדן האימפריה, כשאתה חושב על נפילת האימפריה הרומית. ואני כן חושב שיש איזושהי חרדה עמוקה, הרבה מאוד מהעיסוק, גם בהגירה וגם בפוליטיקה וגם בתרבות, חוזר שוב ושוב למוטיבים האלה של נפילת רומא, לא רק של, לא רק לאימפריה הרומית, אלא גם לדעיכת רומא, מבחינת דברים שקשורים במוסר אישי וחברתי, ודברים שקשורים כמובן בהגירה ובהרכב אתני, נקרא לזה.
4: כן.
5: תראי, יש בזה משהו שאני גם יכול לזדות איתו ברמה אישית, זאת אומרת, אתה קורא ספר היסטורי על, יש ספר נהדר של מרק מורס, ספר שנקרא The Anglo-Saxons, והוא עוסק באנגליה שבין העזיבה של אנגליה את האימפריה הרומית, זה ב-410 לספירה, עד הפלישה הנורמנית של 1066 וההתחלה של אנגליה המודרנית, כאילו תחילתו של רצף חדש בהיסטוריה הבריטית. ספר שנכתב בשנים האחרונות, הוא לא מנותק מההקשר של איזו חוויה שנחוות, אני חושב שהיא נחוות ברחבי העולם, אבל היא מאוד נוכחת בחוויה היומיומית האמריקאית, לדעתי, בצורה שלא מדברים עליה המון, של איזו חרדה קיומית מפני אובדן דרך, חרדה קיומית מפני, הייתה לנו אימפריה ואנחנו מאבדים אותה.
4: אבל אני מנסה להבין, האם התחושה הזאת, תחושת הקריסה המתקרבת, האפוקליפסה, היא יכולה להיות הולדה של כמה דברים. היא יכולה להיות הולדה של דברים שהם במציאות. תכף, אתה יודע, מן הסתם ניגע הרבה באמריקה של טראמפ. אבל היא יכולה להיות גם תולדה טבעית של כל מקום, אחרי שהוא הגיע, או כל, כמו, או כל אדם, אחרי שהוא הגיע לבגרות, בעצם הוא יבשיל, הוא כבר מבין שהגרף כבר לא יעלה למעלה, מן הסתם זה אומר שהוא ירד למטה. כלומר, זה משהו שהוא טבעי. ויכולה להיות גם, וזו אפשרות שלישית, שהיא בטח רלוונטית למקום כמו אמריקה, איזושהי התאהבות במשהו שהוא יותר קשור לסטורי טיילינג, לתפיסה כזאת, דיסטופיה זה באופנה לצורך העניין, משהו כזה.
5: כאילו, את נוגעת בנקודה מעניינת. את בעצם אומרת שיש משהו ממתי באפוקליפסה, בדום סקרולינג, בהוויה הזאת של עיסוק בדעיכה עצמו.
4: כן.
5: יש בזה משהו. אני גם חושב שהרבה מזה נוסוב סביב תקשורת וטכנולוגיה, והסוג של היזון החוזר, שבסופו של יום, זה היה נכון לפני עידן האינטרנט והרשתות החברתיות, ש-if it bleeds, it leads, כן? זה המשפט המפורסם מעיתונות פה בארצות הברית, וקטסטרופות וזווה, וזה אחד הדברים שמייד, זה נכון גם לדרמה, זה אחת הסיבות שבערב ממוצע, אם אתה סוכם את כל המיטות, מסדרות, חוק וסדר למיניהן, יש לך יותר מקרי פשיעה, מכמות הפשיעה שקרתה באמת באותו לילה.
4: באמת?
5: בניו יורק ספציפית היה, אז בדקו את זה, שאם הסתכלת על סדרות פשע שמתקיימות בניו יורק, וסחמת את מקרי ההרג בערב נתון, זה היה יותר רציחות ממה שאנשים נרצחים בניו יורק, לפחות נכון לימי ג'וליאני בלומברג.
4: שזה מאוד מהדהד את מה שאנחנו כרגע מרגישים לרשתות, שהעולם שמשתקף מהם הוא אפל לחלוטין, וכשאתה יוצא לרחוב, וואו, אתה כמעט מופתע מכך שהרחוב עומד, ושאנשים אומרים אחד לשני שלום, ולא פשוט מחסלים אחד השני מיד.
5: אז אני חושב, ושוב, אני חושב שזה עבר, באנגלית את הקורא הזה, it was weaponized, זאת אומרת, זה הונשק על ידי מערכות, שבאופן אלגוריתמי, כל מה שהן מהונדסות לעשות, זה לשמור אותך, המילה בלעז היא engaged, אני לא יודע בטח את רגילה.
4: מעורב, מעורבות, ממעורבות כבר. השתתפות,
5: מעורבות.
4: איך שקוראים לזה, engagement אצלנו?
5: כן. לגלות יש מחירים מאוד משונים, שעוד לא את כולם אפשר לתמחר בכזו קלות. אחד מהם הוא סוג של התשתשות היכולת שלך לחשוב בשפת האם של עצמך.
4: אבל אין, המושגים האלה זה בסדר, הם לא, שפת האם שלהם היא כוללת, היא השפה של הדיגיטל, אז זה בסדר, אתה לא צריך בכלל, כן?
5: אבל המערכות האלה, ואנחנו חושבים, שוב, זה לא איזה משהו מופשע. כל מי שנמצא במערכות האלה, חווה את סוג השיעבוד שהן כופות עליך. אנחנו חווים מיד, אני יכול להגיד מיד ראשונה, את האפקט הממכר שלהן, וגם את העובדה שזה לא טוב לנו. זה לא טוב לנו, ואני לא מאמין, אף אחד לא יושב, גולל בטוויטר ואומר לעצמו, זה אחלה, זה טוב לי.
4: זה ערב משגע בטוויטר. אני אפתח לעצמי איזו כוסית.
5: כמו, אני תמיד אומר, אף אחד לא מגיע לקצה של השקית טיפו צ'יפס ומרגיש טוב עם עצמו. אין, כאילו.
4: אבל אתה יודע מה ההבדל? שלשקית טיפו צ'יפס יש קצה.
5: נכון.
4: אתה יודע, הסקולינג הוא אינסופי. זה העניין. זה כמו שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף.
5: זה שקית טיפו צ'יפס שאין לה סוף, אבל לך יש סוף. גם, זאת אומרת, הלימיט הוא לא הלימיט הפיזי של השקית, הוא הלימיט הפיזי של הקפסיטי הנפשי שלך להיות. עכשיו, אנחנו גם דוחף, אתה יודע, אנחנו מאמנים את עצמנו, לדחוף את עצמנו לקצה. אתה חושב על המושג, go outside and touch grass, שזה המושג שאמריקאים רואים אחד השני באינטרנט, של כאילו, אחי, אתה יותר מדי אונליין, שחרר, יש עולם שם בחוץ, יצאת מיפוס, זה החוצה. זה חוזר גם למה שאמרנו קודם, שאתה יוצא החוצה ואתה מגלה שהשמש עדיין זורחת, יש יום אביב יפה בחוץ, ואף אחד לא שיסה בך כלבי תקיפה ושם אותך בתוך ואין במטרה לגרש אותך. עכשיו, ראוי לציין שיש נוירוזות יותר הגיוניות ומתוקפות, זאת אומרת, אם אני מהגר לא חוקי במיניסוטה לפני כמה חודשים, העצה go outside and touch grass היא כנראה לא עצה טובה במיוחד.
4: בדיוק, זה מה שרסה גיד, שה-touch grass בעצמו הוא מה שנקרא, אנחנו רוצים להגיד פריבילגי, זה העניין.
5: כן, וגם למשל הדבר הזה, שוב, האלגוריתמים מייצרים מציאות שנחוות כמאוד ממשית, אבל היא לא הממשות. והפער הזה הרבה פעמים הוא מאוד מאוד מאוד חמקמק.
4: כמה זמן אתה באמריקה?
5: 14 שנה. כמעט פחות.
4: 14 שנה. וואו. כן. ונסעת בעצם כדי לעשות דוקטורט בבינה נכון. מלאכותית, נכון?
5: נכון מאוד.
4: אתה זוכר מה משך אותך מלכתחילה לבינה מלאכותית?
5: פעלתי בתפר שבין, גם כשבלימודים הקודמים שלי, אני בא מרקע יחסית אינטרדיסציפלינרי, אני למדתי קומפוזיציה וניצוח, אני למדתי מדעי המחשב, התואר השני שלי באוניברסיטת תל אביב היה, אפשר לנסח את זה בתור מוזיקולוגיה חישובית, זאת אומרת, זה השימוש בכלים מעולמות ניתוח המידע והבינה המלאכותית, בשביל להבין את האבולוציה של סגנונות ביצוע במוזיקה קלאסית. זה התזה שלי, תואר שני. ואני חיפשתי, המשיכה שלי לבינה מלאכותית, אתה קודם כל שזה, לפחות בשעתו אז נראה, כמו אחת החזיתות היותר מעניינות, והתחום הזה, זאת אומרת, אני לא, זאת אומרת, מדעי המחשב הקלאסיים כמובן מאוד מעניינים אותי, וזה חומר מאוד מאוד יפה, בטח המתמטיקה יפה יפייה, אבל חיפשתי ללמוד משהו שיש לו גם איזושהי אחיזה בעולם, וזה היה נראה כמו, חוויתי את זה בתור משהו שיש לו סוג של נגיעה בכל, וגם עניין אותי את צד המדעי הקוגניציה, שאני חשבתי שזה כלי להבין באמצעותו גם יותר איך אנחנו מתנהלים ואיך התודעה האנושית עובדת, ובאמת חלק מהמחקר שעשיתי בדוקטורט שלי נוגע גם בניסיון להבין ולהיות באינטראקציה עם החוויה האנושית. זה הדברים שמשכו אותי, זאת אומרת, אני לא באתי לזה מתוך פרספקטיבה של אני הולך לבנות AGI, או בינה מלאכותית כללית שתחליף את הבינה האנושית, אני חושב שזה, גם היום זה נראה לי מטרה מאוד גרנדיוזית, שלא לומר מגלומנית.
4: אבל אתה יודע, אתה ואני, אנחנו רואים מה קורה, זאת אומרת, בוא נבדיל, אנחנו גם רואים מה קורה, ואנחנו גם שומעים את הפחדים הגדולים מאוד מסביב. כשאתה נזכר בעצמך, אז נכנס לתחום, יכולת לדמיין משהו כזה?
5: אני, מעבר לזה שאני לא יכולתי לדמיין, אני לא חושב שמישהו יכול היה לדמיין. זאת אומרת, כשלימדתי את קורס בינה מלאכותית, השתמשתי בסקר שהיה באמת מאמצע שנות ה-2000, ששאלה הייתה האם נגיע לרמת שיח דמוית אנושיות עם בינה מלאכותית בעשר השנים הקרובות, ואם סקרת אנשים ב-2015, אני חושב שאחוז חד ספרתי מהחוקרים האמין שזה יהיה בר השגה בעשר השנים הקרובות, ואילו אם היית סוקר אותם וסקרת אותם ב-2020, ולמעלה מחצי הניחו שתוך עשר שנים אנחנו נהיה כאילו fully conversational. וקרב פרשת המים הוא כמובן GPT-3, אני אחלק את זה לשניים. מצד אחד אין ספק שהיו פריצות דרך טכניות משמעותיות ב-5-6 השנים האחרונות, גם מבחינת נקרא לזה תשתית אלגוריתמית, אבל בעיקר מבחינת הנדסה, זאת אומרת, היכולת להרים את כזה קנה מידה של חישוב שנדרש בשביל לבנות מודלים גדולים יותר ויותר, והאיסוף של כמויות המידע שנדרשות, שפחות או יותר יש לך קומץ חברות שפשוט שתו את כל האינטרנט, על מנת לאמן מודלים. דברים שלא נראו אפשריים ברמה התשתיתית, לא ברמה הרעיונית. לפני 10 שנים. ומעל כל זה, יש גם עניין עסקי מאוד משמעותי. כש-GPT-3 משוחרר, זה ליטרלי היה לפני 6 שנים, זה היה ביוני 2020, מה שאני זוכר.
4: רגע, אני רוצה להישאר עם משפט שאמרת, היו כמה חברות ששתו את האינטרנט.
5: נכון.
4: ודיברת עכשיו על כסף, ואנחנו כאמור מציינים, חוגגים, 250 שנים לאמריקה. החברות האלו ששתו את האינטרנט של כולם, הן חברות אמריקאיות.
5: מהותית, אם לאו דווקא בהכרח תחינה לזה, מבחינת חוקי ניסוי.
4: אתה מתכוון לזה, עוד פעם משלמים מס? לא, לא.
5: כן.
4: אוקיי, אבל כן אפשר להגיד שדגל אמריקה מתנוסס מעליהן, גם אם המס שלהם משולם.
5: כן, לא,
4: זאת אומרת, למה אני מנסה לחבר את זה? לעניין הזה של התחושה של האימפריה הקורסת והמתפוררת. כי בעצם, למעשה, וואו, האימפריה האמריקאית, בניו פרונטיר הזה, בבינה המלאכותית שהיא ניו פרונטיר ברמה משוגעת, זה ניצחון מטורף כרגע. נכון שהוא מאוים כל הזמן, ואיפה הסינים ואיפה הסינים, אבל היא בניצחון משוגע.
5: את נוגעת פה במשהו מרתק מכל מיני רבדים. זה מצרף מאוד מעניין של נסיבות. ואני חושב שהוא התחדד בצורה מאוד מאוד כמעט פואטית, סביב המודל האחרון של אנתרופיק, הלו הוא קלוד פייבל, ששוחרר לאוויר העולם, ויממה אחר כך פחות או יותר, הממשל האמריקאי הלכה למעשה, אנס את אנתרופיק, להסיר אותו בעצם מכל אפשרות גישה, אומר להם, אנחנו לא יכולים להרשות את עצמנו שהמודל הזה יפעל מחוץ לגבולות ארצות הברית, ניסה, בזה עוד ניתן לשלוט, וגם מדובר בסכנה ביטחונית, ואנחנו לא יכולים לאפשר לאנשים שאינם אזרחי ארצות הברית להשתמש במודל. וזו כבר גזירה שאין הציבור יכול לעמוד.
4: אוקיי, אבל זה מחזק את התזה שלי. בעצם מה שזה אומר, זה שאת הנשק הקטלני של העולם כרגע, הוא חייב להישאר בבעלות אמריקאית. זה מה שטראמפ בעצם אמר.
5: זה נכון, אבל זה גם, את אמרת גם אבל שהחברות האלה הן חברות אמריקאיות. ופה זה נעשה יותר מורכב. כי החברות האלה הן חברות אמריקאיות כשזה נוח להן, והן חברות בינלאומיות חסרות לאום כשזה נוח להן, כשזה משתלם להן. אני גם רואה את זה, זאת אומרת, אני לא בדיוק זר לעולם התאגידי, אני מכיר אותו, אני מכיר את הגישה. הם לא חושבים ממונחים של אנחנו first and foremost צריכים לשרת את האינטרסים של ארצות הברית. הם כן חושבים, זאת אומרת, חושבים הרבה בהקשר של מה מותר לנו ואסור לנו, יחסית לממשל האמריקאי, יחסית נקרא לזה, למרחב הפעולה שמתאפשר לנו מול המערכות, מול המערכת החוקית והפוליטית האמריקאית, אבל בסופו של דבר המטרה שלהם היא למקסם רווח, והמטרה שלהם היא לספק את הבורד, אלה חברות שיש להם משרדים וכוח אדם ברחבי העולם.
4: נכון, וגם מעבר לציניות, רגע, צריך להגיד שהם גם מייצגות איזשהו חזון למין האנושי בכללו, נכון. לא לאמריקאי בלבד.
5: במובן הזה, אני חושב שיש משהו מאוד פיסניקי בתאגידים האלה, מבחינת זה שברוב המקרים, לרוב החברות, אני לא מדברים עכשיו, לא מדברים על לוקהיד מרטין, כן? אבל חברות כמו גוגל ואמזון וכן הלאה, בגדול מלחמה היא bad for business, כן? זאת אומרת, יש משפט בפורסם של פרנק זפה, ש- there will never be a third world war, there's too much real estate involved. אז כאילו... אז,
4: טוב, זה מזכיר באמת את הסרט של טראמפ, את החזון לעזה, שבעצם הפך אותה באמת לפארק נדלני מדהים.
5: זו בהחלט, אז אני חושב שבתור מי שיושב בארצות הברית לחווה את טראמפ 1 בין 2016-2020, זה אני אפשר לדבר הרבה על, על, על הטראומה שבשביל לפחות לחלק ניכר מהמחנה האמריקאי של ממשל טראמפ הראשון, וגם אחרי זה ממשל ביידן וממשל טראמפ השני, יש איזה כן איזה סוג של כמעט בלבול, כי מצד אחד היה לך כזה חזון טקי אוטופיסטי של עזה בתור מין כזה ריביירה, משהו בין מיאמי לווגאס, או whatever, זאת אומרת, מה שקשה לקלוע בדיוק, אבל זה המרחב. ומצד שני, זה היה כרוך במחיקה אלימה של מיליוני אנשים שהוצגה okay, שם בקטע כמעט קריקטורי.
4: כן.
5: אז, ואני חושב שהרבה אמריקאים נמצאים במתח הזה, שמעל הכל כרגע מרחף איזה דוק של רשעות. עכשיו, הייתי רוצה, זאת אומרת, להיות כאילו, אתה יודע, לבחור צד פוליטי ולהגיד שמשל אתם פה נוכחים, מייצג, בהחלט הוא חרט על דגלו סוג של רשעות כמעט מוצהרת, של רדיפת אויבים ונקמה, ולגרש את כל המהגרים, וכל כל הקסינופוביה.
4: נכון, אבל זה לא רשעות מוצהרת. אני חושבת שאתה לא מדייק, כי זה דווקא מוצג לפחות כמשהו בשירות איזשהו טוב, שאנשים לא מסוגלים לומר, היי, זה כן טוב.
5: אני חולק עלייך, כי זה לא נעשה, יש, זה מסתכל לפחות איך שהממשל מתבטא פנימית בתוך ארצות הברית, איך שמדברים לתקשורת שאוהדת אותם, Fox News וימינה מכך, Newsmax, OAN, יש המון שמחה לעד ושנאה. אתה רואה את זה למשל, ממש לא מזמן, ג'יימס טלריקו, המועמד של הדמוקרטים לסנאט בטקסס. מדובר בבן אדם שאפילו אם אתה לא מסכים אותו, אי אפשר לא לתאר אותו כ-good Christian boy, בחור בן 37 עם חזות נערית, כומר מוסמך, שכל הרטוריקה היא רטוריקה מאוד אולד סקול נוצרית של אהבה והחלה ואהבת השכן. הוא אופן כללי, בן אדם מאוד חיובי, הוא חבר הסנאט של טקסס, הבית הנבחרים הפנימי של טקסס, הוא עובד בייפרטיזן עם המון אנשים, זאת אומרת, הוא בעצמו משדר כן איזה פוליטיקה של נוצריות מהז'אנר פרי הלאומנות הנוצרית, זאת אומרת, נוצריות של הפניית הלכי אחרת.
4: כאן איזה פוליטיקה של רצון טוב.
5: פוליטיקה של רצון טוב זה הגדרה יפהפייה. הוא משקף המון מזה, והוא לא ניצב בן אדם כמו קן פקסטון, שאומר עליו שהוא כאילו מוזר ומגעיל, ודוחה משמש ברטוריקה לחלוטין פרסונלית, מנסים לקשור את זה לאידיאולוגיה, אבל גם ברמה של באמת school yard bullying, של תראו את ה... אני לא אפילו לא רוצה להגיד את זה בשידור, אבל כאילו אלבונות ש... אבל להם אין בעיה להגיד את זה בשידור. ואז סטיבן מילר עולה לשון הניטי. מי שלא יודע מי זה שון הניטי, אפשר לחשוב עליו כעל הריקלין, ריקלין של טראמפ. והוא עומד מול אבוק, הוא אומר עליו שכאילו... קורא, אומר שכאילו, he's a trans, כאילו, במחנה הזה זה אלבון מן הסתם, ושהיא's a weird weakling, כאילו, כל מיני מילים כאלה, זאת אומרת, אני שוב, אני עושה את זה פרפרזה מעודנת יחצית, אבל זה לא רטוריקה של מי שמרחם על אכזרים יצטרך להתאכזר לרחמנים, הז'אנר הזה, זאת אומרת, זה רטוריקה של תיעוב ונקמה, אתה גם רואה את זה בסושיאל מדיה, שאגב, הממשל טראמפ, הנוכחות שלו במרחבים האינטרנטיים, כטרולי, הנוכחות שלהם, הנוכחות שלהם כטרולס, היא משהו חסר תקדים. זה שערוצים רשמיים של הבית הלבן מעלים דברים כמו deportation ASMR, שזה נשים בוכיות בשלשלאות, הולכות כאילו, והצלילי שקשוק של השלשלאות.
4: מה?
5: לא, באמת, כן, אבל זה היה עשו ממש, שוב, התענגות על החזריות, אי אפשר שלא, אם לא נחשף לזה עד עכשיו, קשה להסביר את זה במילים. הם העלו, שהיה את הטרנד של לעשות אנימציית מיאזאקי לכל דבר, היה תמונה מפורסמת של מהגרת לא חוקייה, שנשפטה לגירוש בגלל שטענו שהיא מכרה סמים, הם עשו מזה תמונה של מיאזאקי, כאילו שלי ככה, אזוקה עם דמעות. זאת אומרת, אי אפשר שלא לראות את זה כאחזריות.
4: כמופע של רשעות. אוקיי, אז אני כאילו נורא מתקשה לנוכח הדוגמאות שהבאת, כי הן באמת... לא נחשפתי להם, אני אגיד לך, אני גם באמת, אני לא בטוויטר, יש לי נשמה וילדים, אז אני לא שם. אבל...
5: לי יש אחד מהשניים, שזה ילדים. נשמה זה...
4: כנראה שקורא לך. כן. אבל אני כן מנסה לומר לעצמי, לחשוב ש... הטרמפיזם, ובמידה רבה מאוד, גם נציגים כאן בשלטון הישראלי, בעצם מנסים לומר לנו, על אף כל הגועל נפש הזה, שהסיבה שהמופע שלהם הוא כזה, הוא כדי לגאול אותי מהבלבול המוסרי הגדול שבו אני נמצאת. ולא רשע לשם רשע.
5: אז אני חושב שבארצות הברית, יש בזה כמובן, אני חושב, ההתרשמות שלי מהפוליטיקה האמריקאית ב-14-15 שנים האחרונות, אני רואה את חוברת ארצות הברית בתור תנועת מטוטלת בין תנועות לתנועות נגד. עכשיו, זה רדוקציה, כי הכוח וכוח הנגד, זה לא אחד כתגובה לשני בדיוק, אלא שניהם צומחים במקביל לזה כנגד זה בצורה כמעט ניוטונית. זאת אומרת, כוח ו-equal and opposite reaction לכוח הזה, כל פעם מצד אחר. תחושה שאני מקבל, ואני חושב שהיא מתוקפת על ידי לא מעט עבודה גם יותר אקדמית שנעשתה, זה שהשנים של ממשל ביידן בין 2020-2024 כזה, הם סוג של האפותיאוסיס, זאת אומרת, ההגעה לבחורה של הרבה מפוליטיקת הווק, שעד לאותה נקודה אתה פחות בתוך הממשל, ויותר ברשתות חברתיות ובאקדמיה, זאת אומרת, זה לזרמים שצומחים, מישהי מאיתנו שמכיר, נניח, את המרד השפוף של גדי טאוב, שהוא עוסק כניסה של פוסט-מודרניזם להגות האמריקאית ולתרבות האמריקאית בשנות ה-80 וה-90 ואילך. זאת אומרת, אין זה תחושה של המשך, וזה, אני גם חוויתי את זה, אני יודעת, יש לי רגל ב-humanities, גם באקדמיה הישראלית, גם באקדמיה האמריקאית, ואתה רואה את האבולוציה הזאת של דור אחרי דור, שגם מייצר פרספקטיבות שלא תמיד יש להן היזון חוזר. זאת אומרת, יש גבול לכמה ווק אתה יכול להיות במציאות.
4: ואנחנו חייבים כל הזמן לפגוש את המציאות.
5: וזה מה שרציתי הפרימסי של הווקנס, את ההתחלה דרך Black Lives Matter, כאילו היה לך את Me Too ואת Black Lives Matter, ואז את ממשל ביידן הראשון, שהיה מכל מיני סיבות מאוד אידיאולוגית, left wing במובן הווקי, זאת אומרת, זה לא שהם הסתובבו, אבל למשל גם מבחינת זכויות עובדים, וגם מבחינת פוליטיקה בין אישית נקרא לזה, וגם מבחינת שפה ורטוריקה, היה יותר שמאלי מאף קדנציה של אובמה לצורך העניין. וטראמפ 2 מגיע כתגובת נגד לזה, מאוד מאוד מובחן. אז כשאני רק רוצה לסיים את המחשבה שלי, אז כשהם נורא רשעים, הם לא אומרים לעצמם שזה כדי בעצם לטובתנו. הם אומרים לעצמם, אתם התחלתם, השמאלנים התחילו, אז אנחנו עכשיו מכניסים להם בחזרה.
4: כן, כאילו אתם הגזמתם, אז אנחנו צריכים להגזים לצד השני, אתם הרערתם בעצם את הסטטוס קוו, זה מה שהם אומרים, אתם הרערתם על הדבר, אנחנו רק צריכים להחזיר, זה נכון, אני חושבת שגם בישראל, שזה מאוד מאוד מוחש, והנה אפילו המשפט הזה שאמרתי גם בישראל, כי באמת אני חושבת שאחד הדברים שמקים בתדהמה, כל אדם שמגיע לאמריקה בפעם הראשונה, או גם כשהוא חוזר אליה אחרי זמן רב שהוא לא היה בה, זה התחושה ההפוכה בעצם, כי היא לא תחושה נכונה, היא עד כמה אמריקה מוכנה מה שנקרא לגלם את עצמה. זה כאילו היה איזה מלהק נורא נורא הגיוני, אמר רגע, איזו מדינה תגלם את הדבר הזה? הנה, זה נראה ממש טוב. עכשיו, כמובן שזה בדיוק ההפך, פשוט אנחנו כל כך רבועים בייצוגים של אמריקה, שאנחנו בעצם בהלם מכך שיש לדבר הזה סוג של מקור, אבל יש לו מקור. שוב, אפשר לדון כמובן על האם זה באמת מקור.
5: כן, זהו.
4: ואני תוהה על התחושה הזו בתוך אמריקה ועכשיו.
5: יש משהו מאוד מתעתע באמריקאיות, במובן שהוא מייצר, בגלל שאנחנו מופצצים רבועים דימויים של אמריקאיות, בתוך התרבויות שלנו, אני זוכר, וזה תהליך שממשיך, זה לא תהליך שנעצר בשום שלב. אני הייתי בספרד ב-2015, וראיתי, זה היה באוקטובר, וראיתי פיצ'יפקס של הלווין, בחנות רנדומלית במלגה. עכשיו, אתה אומר כאילו, זה לא היה פעם, זאת אומרת, עשור לפני כן זה לא היה, זאת אומרת, התופעה, הקולוניאליזם של הנפש, זה, אני חושב...
4: לא, אמריקה היא עכשיו יותר מאי פעם, באמת חזות הכל, אין שום דבר כבר בתרבות, שוב, אני לא כרגע באמת באיזה הר קטן בהודו, או הר גדול בהודו, סליחה, אבל באמת, זה רמת חזות הכל שלא דמיינו שיכולה להיות.
5: אבל מה שמיוצא זה ורסיה מאוד מאוד מוקצנת ופלקטית של אמריקאיות, אבל בגלל שאנחנו רואות אותם מכל כיוון, מייצרת לך את האשליה שאתה מבין את האמריקאיות. ואני מגיע, אתה מגיע לפה, ואחד הדברים באמת, אני לא אגיד מהרערים, אבל פוקחי עיניים שאתה חווה, זה להבין שלמעשה התרבות האמריקאית היא תרבות מורכבת והטרוגנית, וכן יש בה עומק ורבדים, שאתה לא יכול לחוות אותם מלראות סיטקומים. אבל אם אני מגיע לארץ אחרת, אם אני מגיע לגרמניה או להולנד, אני לא משלט עצמי בשום שלב שאני מכיר את התרבות הגרמנית או התרבות ההולנדית, בטח לא כי קראתי, לא יודע, תרבות גרמנית כי קראתי היינריך בל באיזשהו שלב. זאת אומרת, אין לנו את התחושה הזאת שפמיליאריות. אתה מגיע לארצות הברית, אתה חושב, אני מכיר את זה, ואז אתה מגלה מהר מאוד שאתה זר באותה מידה שאתה זר בפרנקפורט.
4: כן, הנה קולה, אבל קולה זה לא כל מה שיש פה. זה נכון, זה מאוד נכון, וזה קשור באמת לעובדה שנדמה שלא ניתן בכלל לדבר, נגיד, על מושגים כמו ניחוס תרבותי בהקשר האמריקאי, כי כאילו אמריקה בעצמה היא מעצמה, אפשר להגיד, של, של, של שיווק תרבותי, של, של מימים של, של עצמה לצורך העניין. אבל גם כאן כן יש משהו כזה.
5: ברור. אני חושב, זאת אומרת, בנושא של cultural appropriation, מצד אחד יש חוסר מוכנות להכיל את העובדה שהתרבות האנושית היא כולה תרבות של שאלות והשראות ודיפוזיה. כאילו, את ואני יודע, אוהבי מוזיקה, רוק אנד רול, זה לא ז'אנר שיכולה לקרות בלי שיוצמח בקהילות שחורות, והיא לקח והיא נוחס מידיהם של אומנים שחורים, למרות שמצד אחד יש המון אומנים שחורים שזה היה האפשרות שלהם בכלל לפרוץ למיינסטרים האמריקאי, בטח בשנות ה-50 וה-60, אבל אני כן חושב שהיה משהו בדיון של who gets to benefit מפירות התרבות. זאת אומרת, אם אתה לוקח איזשהו משהו, ואתה הופך אותו לשלך, ובו בזמן מדיר מההון התרבותי שאתה מרוויח מזה, את האוכלוסיות שמהן זה צמח, בין אם זה התרבות השחורה, בין אם זה התרבות הגאה, יש פה איזה עניין בעייתי. אבל הפתרון הוא לא להגיד, כפרים לבנים סטרייטים לא יכולים לעשות היפ-הופ. זה לא יכול להיות שזו התשובה שאתה מספק לשאלה, מה זה cultural appropriation ומה נחשב לגיטימי. בסופו של דבר, יש גם מתח מאוד גדול בין דוברים קולניים של, שמים את עצמם כמייצגים של קהילות מסוימות, לבין מה קורה בקהילות האלה עצמן.
4: אנחנו רואים נתונים, לראשונה בעצם, נתונים של הגירה ממש מוזרים, הגירה חוצה מאמריקה. עד כמה זה דבר שהוא בשיח? עד כמה זה דבר שהוא מורגש?
5: אני לצורך העניין יכול להגיד שמתוך השיח הפנים האמריקאי שאני מכיר, אני לא רואה מספרים כאלה. יש כן דיבור טיפה היה בקליקות מאוד מסוימות, סביב הגירה החוצה של אוכלוסיות מסוימות, למשל אקדמיים, ושאלת תחושה של נרדפות, שיש בזה משהו, אני חושב שקורים תהליכים מאוד מסוכנים כרגע. אחד הדברים המסוכנים שקורים, זה גם מתקשר ל-AI וזה גם מתקשר בדברים, זה שהממשל הנוכחי, לא מעוניין, זאת אומרת, לתקן את עוולות, משהו תופס כהקצנה השמאלנית של האקדמיה, הוא מעוניין לרסק את האקדמיה כמוסד, ולהשתלט עליה כבסיס כוח חדש משל עצמו. ומצד אחד, שוב, המלחמה מפורשת במוסדות אקדמיים ספציפיים, כמו הרווארד, כמו קולומביה. מצד שני, כרגע ממש קורים תהליכים מאוד מאוד מסוכנים, לגבי האופן שבו מחקר אקדמי ממומן בארצות הברית. זאת אומרת, המון המון המון מחקר אקדמי ממומן על ידי קרנות מחקר אמריקאיות. אם תסתכלי על נפח המחקר הגדול, בינה מלאכותית, רפואה, הנדסה, מי הספקים הגדולים של מימון, מצד אחד יש לך כל מה שקשור ב-Department of Defense, על זה מממנים מאוד גדולים, ויש להם את הפרספקטיבה שלהם, בשביל מחקר יותר קלאסי, טהור, היה לך את ה-National Science Foundation, והיה לך את ה-National Institute of Health, והממשל הנוכחי מנסה, א', לרכז הכל תחת, כסות אחת, תחת מערכת אחת, להפקיע את זה מביקורת עמיתים, כי מה שקרה היום עד עכשיו, זה שהגופים האלה מביאים מומחים, שהם מהקהילה עצמה, הם עושים להצעות עצמן ביקורת עמיתים, כמו שעושים למאמרים עצמם, ואז בוחרים את הפרויקטים הכי מעניינים, או הכי well thought out.
4: אז איפה הסכנה? בדיוק. תיארת את הסכנה של ההשתלטות של הממשל.
5: אבל אני אומר, זה גם...
4: הסכנה השנייה זה של השמרנות בעצם, מהמצב כרגע?
5: המודל הקיים הוא לא חף מבעיות, הוא מייצר איזה סוג של שמרנות, אבל בשמרנות הזאת יש גם שקיפות, אתה מבין איך התהליך עובד, אתה מבין מה הקריטריונים, כי אלה שוב קריטריונים שדומים לביקורת עמיתים. אחד הדברים שמנסים ליצור זה מצב שבו אם אני עכשיו רוצה לעשות, לקבל גרנט מחקרי מארצות הברית, אני צריך שטאפ עם חברה אמריקאית גדולה. אז בעצם זה כבר לא מפסיק להיות סתם קרנות מחקר טהור, אני צריך למצוא מישהו, אם אני עכשיו חוקר שעוסק במערכות המלצה, אני צריך למצוא שותף באמזון לצורך העניין, שיהיה מעוניין לעבוד איתי. וזה כמובן הולך לשנות בצורה דרסטית, מה חוקרים כמחקר יסודי. אני מכיר את זה באופן אינטימי, מה הבעיות שמעסיקות את התאגידים הגדולים, וזה לא בדיוק, לא נכנס תחת הקטגוריה של מחקר טהור. אגב, זה מתחבר לתהליך מרתק אחר שקורה ב-15 שנה האחרונות, שזה סוג של מעבר מרכז הכובד המחקרי, לפחות בבינה מלאכותית, זה מאוד מורגש, מהאקדמיה לתעשייה. ובא הממשל האמריקאי, שיש לו, כמובן, has partnered with התעשייה, וזה מאוד מעניין, אגב, לראות איך כל החברות האלה שנהיו סופר ווק, כשזה היה מאוד מאוד בנפישל פוליטית להיות ווק, מיד מיד ישרו קו עם הטראמפיזם, בשנייה שהטראמפיזם was ascendant. אז זה לא רק מסיבות ציניות, סיליקון ולי באמת עברה באופן מואץ, תהליך של הימנה פוליטית. זה לא רק אינטרסים ציניים, יש לך באמת אנשים...
4: איך זה קרה? מה, הם נולדו מחדש? הגיעו מלא אנשים חדשים? איך זה קרה?
5: כמו כל דבר אחר, הרבה מזה חוזר לקוביד. זאת אומרת, הרבה מה... קוביד וממשל ביידן. שני דברים קרו במהלך ביידן / קוביד. הראשון זה שהייתה תחושה כללית, החברות האלה, הרבה מהיזמים האלה, חוו גם את המיטו וגם את... צמיחת ה-wokeness כסוג של מרד פנימי שלהם, שפתאום חברה כמו גוגל, שיכולים לשלם כל מיני עצומות, שכל מיני אנשים שלא מעוניינים לעשות ביזנס עם, לצורך העניין עם ישראל, או שהם לא מעוניינים לעשות ככה, או לא מעוניינים לעשות דבר אחר, או שהם דורשים לעבור תהליך של, לא יודע, טכנולוגיות ירוקות. ואתה באמת ראית שכל החברות הגדולות הולכות בהדרגה ומקפלות את הרכיב מחקר טהור, ומקפלות, מכניסות יותר ויותר את המחקר שלהם תחת מוצרים ספציפיים. ואתה ראית את זה למשל במעבר, שיש לך עדיין מייקרוסופט ריסרצ' אבל מרכז הקובד של מייקרוסופט ריסרצ' עבר תחת מה שהוא היום נקרא מייקרוסופט AI. ובגוגל עברנו תהליך כזה דומה, זאת אומרת, כמשקיף מן בחוץ, אז ה-Deep Mind הוחדו עם גוגל ריסרצ', היה לך גם כל מיני שעות אחרות שנבלו בתהליך כמו גוגל בריין, והיום כל זה תחת נופל תחת גוגל ריסרצ', אבל הוא בעצם לגמרי מקופל תחת כל המיזמים העסקיים של מודלי תשתית, לג'מיני ולכן הלאה, וגם מתחבר לחברות בת כמו ויימו, לצורך העניין, שעושה רכבים אוטונומיים.
4: אז אפשר להגיד שהשורה התחתונה התחזקה מאוד בכל הסיפור של המחקר.
5: ואצל אילון מאסק, למשל, הימנה הייתה מאוד, גם כל מיני שילוב של כל מיני תיאוריות קונספירציה, וגם התחושה שקליפורניה ניסתה למנוע ממנו להשאיר את המפעלים שלו פתוחים.
4: כי באיזשהו אופן, כאילו, השמאל באמת ייצג פחות את רוח החופש האמריקאית המפורסמת. אם אני מתרגמת את זה רגע למונחים טיפה יותר ארציים, בסדר?
5: כן, אני אומר, אז היה שם בהחלט איזה מימד, שהיה אשליה של הלימה בין מה שקראו את קליפורניה אידיאולוגי, שהיא מאוד מאוד חירותית והיפית, אבל היא גם מאוד מאוד ליברטריאנית וקפיטליסטית, ומה שממשל ביידן, שהוא היה הרבה יותר במובנים מסוימים סוציאליסטי, זכויות עובדים וכן הלאה, והיום באמת עולם הטק מרגיש נחווה כהרבה יותר ימני, והרבה עובדים, אנשים גם נדדו. אני גם חושב שאנחנו משנים, אני לא סוציולוג ולא פסיכולוג, אבל אני חושב שגם המחיר האישי הנפשי, הבין אישי, של קוביד דחף הרבה אנשים לאידיאולוגיות קיצוניות, לשני הכיוונים.
4: אני רוצה לדבר על עד כמה הגרנדיוזיות של טראמפ, כפי שהיא נראתה כמובן בחגיגות ה-80 שהוא ערך לעצמו, עד כמה היא מורגשת בתור משהו שהוא בהלימה עם האמריקאיות, או שהוא זר לה לחלוטין, או שאין בכלל שאלה כזו, כל אחד יכול לתפוס את אמריקה שלו כמו שהוא רוצה.
5: כן, אני חושב שיש איזה מימד של מבוכה מהספקטקל, זאת אומרת, מצד אחד אמריקה כולה אובססט, אובססיבית לספקטקל, זאת אומרת, זה לא זר להוויה אמריקאית, זה לא, אנחנו לא מדברים פה על בריטים מעונבים, זאת אומרת, הספקטקל הוא מאוד ב-DNA, טראמפ נבחר בין היתר מתוקף היותו כוכב ריאליטי, אז להגיד שזה הזר להוויה אמריקאית, זה לא ישר. מדרך כיסה, רוב האמריקאים מסתכלים על זה במובחים, במובחים בשתי רמות. הראשונה היא שזה נתפס כמוגזם. הם כן רוצים שהנשיא שלהם יהיה טיפה נשיאותי, ושהוויה תהיה טיפה יותר מכבדת. אני כן חושב שלהרבה אמריקאים, אתה יודע, טראמפ זה...
4: פחות רומי. אם נזכר רגע ברומא, אז אולי פחות רומי קצת, אם אפשר.
5: אפילו ברומא, זאת אומרת, אני לא יודע, האמת שאני...
4: שוב, תלוי מי ברומא, אנחנו רוצים להחליט, היו כל מיני קיסרים.
5: גם רומא, בדיוק, רוצה להגיד, רומא, גם ברומא יש לך את אספסיאנוס ויש לך את קליגולה, וזה לא אותו דבר. אבל הדבר השני, אני חושב שרוב האמריקאים, מה שבאמת מצפן אותם, שבזה הוא מתעסק. המשפט שאני שומע הרבה, וגם קיים בתקשורת, וגם שוב, קשה לדעת מה האמריקאי חושב, אין דבר כזה אמריקאי ממוצע, כמו שאין המצביע החציוני, בסופו של דבר שמון אנשים. אמריקה היא מדינה מבולבלת, שהיא ערב רב של מקומות ואנשים ואידיאולוגיות, וכל ניסיון לכלוא אותה תחת, כל הדיבור הזה של what is real America, מרגיש שהוא מנסה להסתיר את העובדה הבסיסית, שאין בדיוק דבר כזה אחד real America. יש פסיפס של המון המון אלמנטים, שצריכים סיפור מסגרת משותף, והסיפור הזה התרופף עד כדי שחיקה מוחלטת. האמריקאי ממוצע שהוא מסתכל על הדבר הזה, הוא מסתכל על שיפוצים בבית הלבן, והוא גם מסתכל על מלחמה באיראן. מה שמטריד אותו זה שבזה הוא מתעסק, ולא ביוקר המחיה, ולא ביום-יום שלהם, ולא בדברים שמעסיקים אותם, וגם לא, שום דבר, לא, הרבה דברים, שאפילו אם היית ממסגר אותם כניצחון, אמריקה באמת, אם את בחרת בטראמפ על הטיקט של לשלוח מהגרים לא חוקיים, וחוקיים לצורך העניין הביתה, טראמפ מספק את הסחורה, זאת אומרת, הממשל בהחלט אכף באגרסיביות מדיניות אנטי-הגירה, שהיא תקדימית בימי חיים, מבחינת ההיקף שלה, אבל הצורה שבה זה ממוסגר, מייצרת את התחושה שהם לא מתעסקים בדברים הנכונים, או לא נותנים מספיק דגש על הדברים הנכונים, עסוקים יותר מדי, שוב,
4: מספיק חגיגות,
5: כן, ואגב, החגיגות האלה של טראמפ, לא היו לארבעה ביולי, הם היו לו יום הולדת של טראמפ.
4: יום הולדת שלו, יום הולדת 80.
5: כן, שגם זה, אגב, א', מדהים שהוא בן 80, קודם כל.
4: הוא גם אמר אבל לגבי חגיגות ה-250, הוא אמר שמכיוון שיש איזה עניין שאומנים לא רוצים לבוא, או אומרים שכן ואז מבטלים, אז הוא אמר שהוא פשוט יהיה שם, כי בכל מקרה הוא הכוכב הגדול ביותר, יותר טוב מאלוויס וכו' וכו'. אז גם פה הוא עושה איזו...

0: הכוח הזה, זה דומה במובן משם לביבי, אין המון דמיון בין ביבי לטראמפ, גם אם מי שמנסה מאוד בכוח לחפש דמיון, ברמה האישיותית, ברמת ההיסטוריה הפרטית, איך שהם התפתחו, אבל הם שניהם הצליחו להפוך להיות מרכז ראשית הצירים, של כל המערכת הפוליטית המקומית שלהם, שהכל נמדד ביחס אליהם. ומה יקרה ביום שבו טראמפ לא נמצא, זו שאלה מאוד מאוד לא ברורה.
1: אתה חושב דל מאז שהגעת, עד עכשיו, כישראלי לשעבר, כיהודי?
0: אני לא חושב שאני ישראלי לשעבר. אני חושב שאני תמיד אהיה ישראלי, לא משנה איפה אני חי. אני חושב שקרו תמורות מאוד קיצוניות, גם בתפיסה של ישראל, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה הלוקלית שלנו, ישראל הייתה, כשאני הגעתי, זה עוד היה קרוב מספיק לתהליך השלום, ולרצח רבין, שהיה איזה, כן, גם רצון טוב, וגם אמונה ברצון הטוב של ישראל, וגם, באמת ישראל הייתה bipartisan issue, והיו אנשים שהם באמת היו נגד ישראל למוצר, אבל הם היו בשוליים של השוליים. היום אנחנו במצב שבו שתי המפלגות בגדול, הזרם העולה בתוך שתיהן הוא אנטי-ישראלי במוצהר. הזרם הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית הוא נגד ישראל מהסיבות של הכיבוש, של מה שהם קוראים לזה אפרטייד, ולא ניכנס לוויכוח על כמה הם צודקים או לא, אני חושב שיש הרבה סיבות להאמין שהם צודקים. בוודאי מה שקרה בעזה הוא משבר מאוד גדול, וגם הדבר שקשה להם איתו זה שזה היה קרה תחת משטר ביידן בעיקר, שזה הדבר שהם גם משתמשים בו כדרך לנגח את האגף היותר מתון שמרני, מפלגה הדמוקרטית, גם כי יודעים שזה מאוד מאוד מאוד לא פופולרי. ומצד הרפובליקני, המחנה שמיוצג על ידי ג'יי די ונס, טאקר קרלסון, זאת אומרת, מאוד גם בדלני, וגם אנטי-ישראלי ספציפית, ואנטי, נקרא לזה, האימפריאליזם האמריקאי, אמריקה פרסט, והם רואים ישראל בתור, אפילו ניתן להם את הבנפיט לדעת שהם לא אנטישמים במוצר, למרות שרבים מהם בהחלט כן, וגם אגב יש אנטישמים בצד הדמוקרטי, נניח את זה בצד, הם רואים בישראל סוכן כאוס שאונס את ארצות הברית להסתבך במלחמות לולה שוב ושוב ושוב. אז מבין שני אלה, החוויה של להיות ישראלי בארצות הברית כרגע היא חוויה לא נעימה, בשיח וכן הלאה, אני לא חווה ממקום מושבי באוסטין את זה ביומיום שלי. מהכיוון השני, לגבי ארצות הברית, התחושה, ארצות הברית השתנתה מאוד ב-14 שנים האחרונות, גם מבחינת הגירה והמסגור של הגירה, גם מבחינת השיח הפוליטי, זז בצורות מאוד מאוד משונות. רשתות חברתיות שינו לחלוטין את הדינמיקה של השיח, ואיך הרעיונות מתפשטים, ואיך הרעיונות עוברים ולידציה, ואיזה סוג של פוליטיקאי מצליח ואיזה לא, וכמה כוח יש לרשתות המרכזיות ולשומרי סף למשטר את השיח, והבינה המלאכותית מעצה את כל זה. קודם כל, הרשתות החברתיות אפשרו בהרבה מובנים את העלייה של בינה מלאכותית, דרך איסוף מידע ותיוג מידע, והיום הנוכחות של בוטים היא כל כך מוחשית שאתה לא יכול שלא לחוות אותה.
1: ישראלי שמגיע היום, בעצם למשהו שהוא דומה מאוד למה שאתה הגעת לפני 14 שנים. עד כמה ובמה אתה יכול להעריך את השונות של התחושה שהוא מגיע איתה לאמריקה?
0: קודם כל, נתחיל מזה התחלה. ההיפרדות הראשונית מתחילה בזה שהרבה אנשים שהגיעו כמותי ב-2012, יחשבו פעמיים ושלוש אם בכלל להגיע ב-2026. למה? כי זו ריזיקה מאוד גדולה, לבוא לעשות נניח דוקטורט, לעבור אליה, במקרה שלי לבוא עם בת זוג, תוכניות למשפחה, למדינה זרה, מתוך ידיעה שאם הממשל, ואם האוניברסיטה שלך תבוא לא בטוב בממשל, הם יכולים מעכשיו לעכשיו לפסול את כל הוויזות אשרת השהייה של כל הסטודנטים הזרים באוניברסיטה. אוברנייט. שזה משהו שלא היה עולה על הדעת ב-2012. מי לא היה משנה לבחר? אני הגעתי לפני הבחירות לנשיאות השניות של אובמה, כשבזמן, בשנה הראשונה שלי פה אובמה נבחר לכהונה שנייה, רץ נגדו מיט רומני. לאף אחד לא הייתה מחשבה שאם רומני יבחר, מי שיושב כרגע על אדמת ארצות הברית כסטודנט זר, החיים שלו השתנו בצורה מהותית. זה בכלל לא היה בתפריט. לזה אגב, שתי הצדדים היותר ניציים בשתי המפלגות, הדמוקרטיים והרפובליקנים, קוראים לזה The Uniparty. התחושה הזאת שזה גם הרבה אנשים בסטייל סאוף פארק שאומרים את זה, שבגדול אין הבדל בין המפלגות, זה הכל תיאטרון, זה הכל ביטור, בסופו של דבר כולם עושים אותו דבר, וזה באמת היה הסוג הזה של ה-Uniparty Moment, שמתחיל בעצם עם ימי קלינטון, עד סוף כהונת אובמה. זה החלון הגדול של ה-Uniparty, במובנים מסוימים. אגב, זה גם נתמך בזה, שאתה מסתכל על מלחמת עיראק השנייה, שהייתה כהונת בוש, היא בהתחלה, כי זכתה,

0: על גיבוי גורף של רוב הדמוקרטים, וכשאובמה מנצח את הילרי קלינטון בפריימריז, אחד הטיקטים החזקים שלו, הוא התנגד למלחמה, והיא תמכה במלחמה.
1: אז בואו נחזור לאותו ישראלי, נכון. אז הוא אומר, אז דבר ראשון, הוא אולי בכלל לא יגיע, כי אין לו אולי... ביטחון במה שיהיה.
0: נכון.
1: כי הקרקע רועדת כל הזמן.
0: נכון, וגם אם יוחד חושבת על זה, כאילו למשל אני הגעתי לאוניברסיטה שמאלנית, בעיר שמאלנית, במדינה ימנית. אני את אוסטין, היא לטקסס, בהרבה מובנים מה שתל אביב היא לישראל, ישראלי שהגיע לאוסטין ב-2012, חווה את זה בצורה מאוד הומולוגית, זאת אומרת שהעיר עצמה היא מאוד היפית והיפסטרית ושמאלנית, והיא נמצאת בתוך, מוגנת בתוך ממסד שהוא בגדול מאוד דתי ומאוד שמרני. המתח הזה הקצין, כי אז זה היה יחסית בסוג של שיווי משקל, והיום התחושה היא שאין בדיוק שיווי משקל, יש סוג של מתח אקטיבי דינמי, שלא ברור לך לנו ילך.
1: וואו, זו הגדרה מעולה. זו הגדרה ממש טובה. כלומר, הדבר הזה שזיקקת עכשיו, של החלפת מה שהיה שיווי משקל, שגם בשיווי משקל יש מתח, במושג הזה הרי גלום מתח.
0: בהגדרה הוא שיווי משקל ומתח.
1: בהגדרה, נכון. אבל הוא הוחלף רק במתח. כאילו, נכון. במתח ללא שיווי משקל. בתחושה נכון. הזאת שאני לא הולך פה על משהו שהוא יחסית, שהיציבות שלו נובעת אולי מקיומם של, של דעות שונות וזרמים שונים, נכון. דווקא זה, אלא ההפך. זה מה שיוצר את התחושה של הליכה על חבל דק.
0: נכון. היום סיכוי סביר שאם הייתי בוחר בכלל לעשות דוקטורט בחול ולא בישראל, אז לא דווקא הייתי מגיע לארצות הברית. זה דבר ראשון. מי שמגיע היום, מגיע למציאות הרבה הרבה יותר מקוטבת, וגם כישראלי, סוג המטען, אגב, להיות ישראלי, מי כמוך יודע, להיות ישראלי בחול, תמיד נסע בחובו מטען ופוטנציאל נפיצות. אני הייתי במסיבת גג בלונדון, באמצע שנות ה-2000, ומישהו ניגל פיילאי, אומר לי כזה, למה אתם עושים את כל הדברים הנוראים האלה לפלסטינים? ואתה אומר כזה, אתה שואל אותי בתור מי? בתור שר החוץ של מדינת ישראל, או אולי הרמטכ"ל? אני רק בן אדם. היום התחושה הזאת של אני רק בן אדם, היא לא דווקא מספיקה בשביל לנטרל את תחושה מסוימת של עוינות, שאתה מוצא בכל מיני מרחבים. עכשיו, אני לא חווה אותה בארץ.
1: לא רק שהיא לא מספיקה, היא כמעט דבר שאסור לומר אותו, אפשר להגיד.
0: כן, אז זהו, כבר זה לא עומדת לך ההגנה הזאת של היכולת להבדיל בין פרטים לבין האומה ש... פועלת כביכול בשמם.
1: למרות שלאמריקאים אין את זה. אמריקאים לא נושאים על גבם את כל מעשי ממשל טראמפ בשום צורה.
0: לא פנימית, אבל אמריקאים אקספט שחיים בחול, אתה בהחלט הרגש את המתח הזה, שהם מודעים לזה שאמריקה נתפסת באופן בעייתי. זאת אומרת, זה נכון וזה לא נכון. בעיקר רוב האמריקאים, אין הרבה אקספט אמריקאים. זה לא רוב...
1: לא, אני חושבת שברור לעולם, שאין דבר כזה, האמריקאי האחד, נכון. זה, לעולמת ישראל, שההפך, למרות שיש פה הרבה מאוד סוגים של הרבה אנשים והרבה מאגרים בדוד, היא נתפסת בתור משהו הומוגני.
0: אני אזקק לך את זה. אמריקאי מעל גיל 50 זוכר ישראל שהייתה ישראל של רבין ופרס. אמריקאי מתחת לגיל 40 לא מכיר ישראל שהיא לא ישראל של נתניהו. ואמריקאי מתחת לגיל 25 לא מכיר ישראל שהיא לא בן גביר וסמוטריץ'. זה לפחות ככה אני חווה את זה, וזה נכון לשני המחנות הפוליטיים, ומאוד קשה לנו לצאת אל מתחת לגיבנת הזו. וגם עוד דבר שקרה, הוא שפעם לא היו רשתות חברתיות, אז אם איזה שר התבטא בצורה נלעגת, או מגוחכת, או קטסטרופלית, זה לא מיידית הגיע דרך כפתור הטרנסליט בטוויטר לכל האנשים בעולם, וגם לכל הרשתות, כל הרשתות החדשות הימניות או השמאליות כאחד בעולם. היום אנחנו במצב שבו בן גביר יכול לעשות, לומר משהו מופרע על כל הראש, מתוך מטרות אלקטורליות פנימיות שלו, מיידית פירס מורגן מרטווט את זה ל9 מיליון עוקביו, ואז בנט צריך לענות, ואז מישהו אחר עונה, ואז הוא מרטוט את מי שעונה, וזה נהיה מערך שלם של אינטראקציה, שפשוט ב-2006, לצורך העניין, לא יכול היה לקרות.
1: כן, זה אלו הם ימי הדברור הגדול. דוקטור אלעד ליבמן, אני מודה לך מאוד, שהיית איתנו מאוסטין, טקסס, הרחוקה.
0: אמת, הרחוקה.
1: הקרובה מאי פעם.
0: רציתי להגיד, ובלב אני תמיד קרוב. אז תודה רבה שהערכת אותי, שמחתי לשוחח. ומסיבות יום הולדת שמחות, 250 שמחות לכולנו.
1: עד כאן סקרנית להיום. תודה רבה לאסף רפפורט על העריכה, תודה לגלברט על הפתיח שלנו. המייל שלנו, כאן סקרנית, בג'ימל.com. מזל טוב לאמריקה, למרות הכל. שמרי על השפיות.

0: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
1: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל פרק אני אדבר עם אדם אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם הקומיקאית לאה לב, שתלמד אותי איך להיות רוסיה.
2: שלום, האם זה באמת משהו שאפשר ללמוד? או שזה משהו שנולדים אליו ופשוט נאלצים להתמודד עם החיים?
1: אני משערת שזה השני, חד משמעית.
2: כן, אבל גם אולי מישהו רוצה לדעת איך להיות קצת יותר רוסי, כי הוא בדיוק...
1: התרחק?
2: לא, נהיה בזוגיות דווקא עם מישהו מהמגזר, והוא צריך לדעת איך להתקרב למגזר יותר נכון.
1: אוי, מעניין.
2: יש אולי, אפשר לתקוף את זה מכמה כיוונים.
1: חד משמעית. גם את יודעת, מעניין...
2: מה קורה שם?
1: מה קורה שם? כי את יודעת, קודם כל, עכשיו, הנה, אני הולכת להתחיל לדבר אלייך באתם.
2: אוקיי.
1: אתם עדה נורא גדולה.
2: נכון, אנחנו, יש הרבה מאיתנו, אבל חשוב לזכור שאנחנו לא משם במקור, כן? כולנו פולנים בסופו של דבר.
1: באמת?
2: היהודים שבינינו, אנחנו בסוף במקור כולנו פולנים.
1: ומה ההבדל בין... זה לא שאלה, זה סתם אני שואלת, בגלל שבדרך לכאן, ילנה שהיא עובדת בתאגיד, היא אמרה לי, את עושה פרק על רוסים, אל תשאלי על סבתא בסלון, ואז היא אמרה לי מלא דברים, לא לשאול, לא לשאול, לא לשאול, ואז אמרתי את הבדיחה, אם את משאירה אותי רק עם כל הרוסיות זונות, היא לא צחקה, והייתי כזה, אוקיי, אני לא באמת התכוונתי לשאול את זה, אבל אני לא הולכת להתחבל.
2: אבל אני מדברת על זה בסטנדאפ, מה זאת אומרת? זה חשוב לדבר על הסטריאוטיפים.
1: בוודאי, כן. אבל אז היא אמרה לי, התשובה שלה, את משאירה אותי עם כל הרוסיות זונות, היא אמרה, אנחנו בכלל אוקראינים כולנו.
2: זה לא נכון גם.
1: זה לא נכון?
2: זה לא נכון, סליחה. אגב, אמא שלי, שהיא, זאת אומרת, הצד היהודי שבי, כי אבא שלי הביולוגי איננו יהודי, התבוללה האישה הזאת. אבל בסדר, עדיין.
1: אם יש את האופציה.
2: אז אמא שלי, אז אמא שלה, סבתא שלי באה בכלל מליטה, היא עלתה לרוסיה, עלתה. היא הגרה מליטה לרוסיה, והמשפחה של סבא שלי במקור מפולין ברחו מהשואה והגיעו לרוסיה. זאת אומרת, זה לא, זאת אומרת, גם הרוסים שבינינו לא באמת רוסים, וגם האוקראינים הם, זה נכון, האוקראינים הם כן, יש שם קהילות יהודיות מאוד גדולות, אז האוקראינים, זה נכון, יש הרבה אוקראינים. אנחנו קהילה גדולה שמאוחדת תחת אותה שפה, מה שנקרא, ואותם מנהגים מוזרים.
1: איך את מרגישה עם הכותרת?
2: לא יודעת, אני רגילה לזה. כן, כבר אני 10 שנים מדברת על הנושא הזה, אנשים... לא יודעים סובה, אבל גם יש רוסים שהם עולים חדשים עכשיו, וזה, זה גם כיף,
1: שזה
2: כאילו.
1: שזה מדהים, קיבלנו כן. עוד רוסים.
2: כן,
1: קיבלנו
2: כן.
1: משלוח טרי.
2: שאני לא יודעת לגבי המשלוח הזה, אני חייבת להגיד, תמיד אוהבים להגיד על ה... תמיד העלייה הקודמת אוהבת להשתין על העלייה החדשה יותר, אז אני מרגישה שאני צריכה להמשיך את המסורת. חבר'ה עם הרבה כסף, אני לא אוהבת את זה.
1: באמת?
2: הם חבר'ה עם הרבה כסף.
1: ברור, כי הם ברחו ממלחמה, מי בורח?
2: האנשים בדיוק, את צודקת לגמרי, כן? זה אנשים שבוא נגיד ככה, התבססו יפה ברוסיה, ולא היה להם צורך, הם לא הרגישו צורך בכלל לברוח משם עד כה. אמא שלי שעלתה לפה לכאן ב-95, זאת אומרת, אני לא יודעת, 20 שנה אחרי העליות שבאו בשנות ה-70, ועוד 4 שנים אחרי העליות הראשונות של נפילת ברית המועצות. אז, זאת אומרת, גם המיניים שלה, הם סופו של דבר, כשאני שואלת אותה, זה בגלל האנטישמיות שהיא חוותה ברוסיה. יש אנטישמיות ברוסיה, היא קיימת, חד משמעית, אין, אי אפשר לסובב את זה. היא גדלה שם בשנות ה-70-80, לא תגידי בתקופת השואה, ועדיין, היה את המשפט, אם אין מים בכיור, סימן שהיהודים גנבו אותם.
1: באמת?
2: ברוסית זה נשמע יותר טוב, זה מתחרז.
1: איך זה נשמע ברוסית?
2: Если в кране нет воды, значит, украли их жиды. משהו כזה.
1: אוף, זה קצת מצחיק. זה קוריאה, שלא לומר.
2: זה קוריאה, כן, עד שאתה היהודיה הזאת, ואז זה כזה. אני שמעתי מי שרוסי נחש ארסי. אז החרוזים, הם מלווים אותך בכל הכיתות, לא משנה מה. כן, זה תמיד יבוא, ומישהו יבוא ויצחק עלייך. אז אמא שלי סבלה מהאנטישמיות הזאת, והעלייה החדשה, כנראה פחות סבלה, כאילו, לא, הם לא היו בלחץ. פתאום הם באו. עכשיו הם באים ממוסקווה, מזה, ממקומות באמת מבוססים, יש מלחמה, יש זה, מתיישבים בדרום תל אביב, בפלורנטין, כל מיני מקומות שיקים, פותחים כל מיני מצ'ה לבובו, עושים זה, כל מיני בתי קפה, ראית בתי קפה היקרים האלה?
1: לא, אבל זה של רוסים.
2: נפתחו בתי קפה ממש יקרים של העולים החדשים ש... מגיע לארץ, פותח עסק.
1: אבל זה לא ממש טוב? זה לא כאילו, את לא שמחה?
2: אני מסתכלת, אני אומרת, למה אתם לא יכולים לאכול חרה כמוני באיזה דירת שיקון? באמת, אני גדלתי במרכז קליטה בחצי שנה הראשונה של החיים שלי. גרתי בקרוון עם ההורים שלי, שחלקו אותו עם משפחה האתיופית שגם עולים חדשים, ואנחנו כולנו אכלנו חרה ביחד במרכז קליטה. מדוע אינכם יכולים גם? מה זה הפינס המוגזם הזה שאתם גרים בפלורנטין, שאני כרגע, אחרי 30 שנה שאני גר במדינה הזאת, לא מסוגלת לרשות לעצמי לחיות בפלורנטין. השתגענו, התהפך העולם. אז אני יושבת ואני ממורמרת ואני מצטרפת לה, כן. לפנתרים השחורים, אין ספק. לא, לא, אני באמת, אני ממש סבבה איתם, הם אחלה, הם חמוד, כאילו, עוד פעם, כיף להתנסה.
1: בטח שכיף להתנסה, גם אני מרגישה שבסוף מתי את נהיית מקומית, מתי שיש מישהו חדש ממך.
2: בדיוק.
1: במיוחד אם הוא מגיע מאותו מקום.
2: בדיוק, כי הצרפתים, בסדר, הם צרפתים, גם להם יש איזה פינס מסוים וזה.
1: שזה גם עדה חדשה, פשוט נוצרה עדה חדשה, עדת הצרפתים.
2: נכון.
1: איזה כיף.
2: אבל כולם אוהבים את הצרפתים.
1: כולם בקטע. לא נכון, כולם שונאים את הצרפתים.
2: בארץ?
1: בטח.
2: למה?
1: את יודעת, הם נורא כאילו קצת אדוני הארץ כאלה, וזאת גם עלייה עם כסף שקצת... העליות האלה זה באמת עליות נורא פריבילגיות, הם גם כן באים בישראל, אמנם בתקופה לא הכי טובה שלנו, אבל כן, אחרי שכבר יש פה הייטק, וכבר סללו את הכבישים, וכבר יש בניינים, כן. והנה מותר להיות פה הומו, אז כאילו הם מגיעים עכשיו.
2: כן.
1: לכן עוד יותר כיף וקל לסנות, אבל זה הפרק הכי גזעני. אנחנו כמה דקות נעימה, 7 דקות צריך לגנוז את כל זה.
2: מה, אנחנו התחלנו סליחה, איך להיות רוסי? עוד פעם, זה לא היה לנו לאן לברוח, אבל אני ממש בעד... אני אוהבת את הצרפתים, אני אוהבת את הדרום אמריקאי, ובנשים עם מבטא מאוד כיפי.
1: דרום אמריקאים זה כיף. כן. זה שיש דרום אמריקאים זה כיף.
2: זה אחלה של חבר'ה, ואז מגיעים פתאום רוסים חדשים. וואי, היה לי איזה משהו כזה בתל אביב, שאני באיזה בר, ואני פתאום שומעת שתי רוסיות מדברות בינם לבין עצמן. בהתחלה לא הבנתי איזה שפה הן מדברות, אז כאילו שאלתי אותן מאיפה הן מגיעות כזה בקטע של כאילו...
1: שאלתם ברוסית?
2: לא, לא, באנגלית, כאילו מאיפה אתן מגיעות לארצנו היפה, לתייר בה וזה, זה יופי, זה כיף לראות שיש פה תיירים וזה, ועוד בזמן מלחמה. והם כזה, no, we live here. אז, so where are you from? אז כאילו, from Russia. דיווצ'קי, וואי, פריביית, כך דילה, וזה, וישר, ואני כאילו, יפה, וזה, וכמה זמן אתן גרות פה כבר? מלא זמן, איזה שנתיים, ואני כזה, אוקיי, בסדר, מגניב לכן. עדיין ראיתי אותן, וזה, אין, הם פשוט לא יחוו את הדבר הזה של לגדול פה בשנות ה-2000, להיות ילד רוסי בכיתה, בזמן שכולם מסביבך, עדיין זה כמובן קיים, אנחנו, עכשיו נזכרתי בילד הזה.
1: איזה ילד?
2: מהצפון, מקרניאל.
1: כן.
2: זה שזה עדיין קורה, את מבינה? זה פסיכי, זה מטורף בעיניי, זה דברים שמבחינתי הם שייכים כבר לעבר, כי זה העבר שלי, אני לא מאמינה שזה עוד עדיין קיים בהווה, שיש את הגזענות הזאת כלפי עולים חדשים, ברמה כזאת שילדים פה, גם זה ילדה עוד התנטלה את חיה, כאילו זה לא נגמר, אנחנו מדינה מטורפת.
1: אני לא חושבת שזה קשור כאילו... בהכרח למדינה, נראה לי שזה פשוט ילדים, והם מזהים את הזר, וכשאת מזהה את הזר, קל נורא לצחוק עליו, וכשיש לזה שם, כשהשם זה רוסי,
2: כן.
1: אז זה... יש לזה גם שם, נהדר.
2: אבל איך זה עדיין זר? זה מה שאני מנסה להבין, כאילו, איך אנחנו עדיין מתייחסים לזרות כאיזה מין משהו ש... כי אני מסתכלת סתם היסטורית, ואני אומרת, כל המדינה הזאת זה רוסים מבחינתי. האלה מהעליות הראשונות זה רוסים, האלה משנות ה-70 רוסים, והאלה משנות ה-90, והאלה שמגיעים עכשיו.
1: חצי באשכנזים רוסים.
2: כן, אז מה אתם שחקים לי אותה? מה אתם עכשיו כאילו פתאום מתנהגים כאילו זה הזר? זה לא הזר, זה הרגיל אמור להיות. אתם כאילו קצת הזרים. והפוך, אנחנו לא נתייחס לא סבבה לאנשים כי הם זרים. זה פשוט קצת הפכתם את הקערה. בסדר, טוב. אז הרוסיות.
1: נתחיל מההתחלה.
2: כן.
1: מי הוא רוסי?
2: זה באמת זה, כל מי שדובר את השפה או משתתף במנהגים, אני מניחה, ואתה צריך איזה כמות מלנין מסוימת כנראה גם באור כדי שממש יקנו את זה.
1: היעדר מלנין, לא?
2: היעדר, כן, כמות מסוימת, קטנה, מה שנקרא, כמות מאוד מאוד.
1: מעט מלנין.
2: כן, מעט מלנין, וזה הרוסיות הקלאסית, אני מניחה. כן, אני הייתי רוצה להגיד שכל מי שדובר רוסית, אבל זה גם אולי לא מדויק. זה גם אולי לא מדויק. יש משהו מאוד מאוד ספציפי ברוסיות. כי יש לך דוברי רוסית שהם גם חבר'ה מהערים. איפה הבוחרים והקפקזים שלנו, אלן, שגם מדברים רוסית. אבל קצת קשה לתפוס אותם כרוסים. הם גם עצמם לא אומרים שהם
1: כן,
2: רוסים.
1: כן, הם אומרים קפקזים.
2: תמיד יגידו אני בוחרי אני קפקזי, כי יש שם...
1: גוות יחידה.
2: גאוות יחידה גם, אבל של יהדות. זה חבר'ה ששמרו על המסורת, שלא זה, שלא דוקאו על ידי המשטר הסובייטי לשחרר מהיהדות שלהם ולהתאמע עם המקום וזה. יש עניין.
1: יש גם רוסים שנגיד שכחו את הרוסית בכוונה, אני מכירה.
2: בטח. זהו, זה מעניין אתם, אני מניחה שזה הכל בא מהבית, כי אצלי הייתה נוקשות מאוד גדולה סביב הדבר, כי ההורים שלי מאוד התעקשו על הרוסית. מאוד. והם אמרו, אתה תגידי תודה, וצדקו. זה לא, אני חושבת שאפשר גם להתאמה וגם לשמור על השפה.
1: בוודאי.
2: זה כן כדאי, ואני כן הייתי ממליצה. וזה עצוב לאבד השפה. זה בתכלס כן עצוב, כי שפה זה כוח, שפה זה כלי. אז למזלי שמרתי את השפה, ואני כן מרגישה שהשפה, ונגיד, אבל זה לא רק השפה, זה העניין, שגם אם מספיק שיש לך התנהגויות מסוימות שלמדת מהבית, ואת לא מדברת את השפה, אבל את כבר אומרת, נו, יש בי את הרוסיות שבי, וזה, וזה כבר החלקים הרוסים שבי.
1: איזה התנהגויות?
2: זה, וואי, אבל אנשים אומרים את זה באמת על הדברים הכי קטנים שיש, ברמה של אני אוהב חתולים, זה הצד הרוסי שבי.
1: אבל זה נכון, באמת...
2: את אין בך שום צד רוסי, ואת יש לך...
1: אני לסבית, יש חפיפה מאוד גדולה בין העדות שלנו.
2: הבנתי, עכשיו ברור כל הפרק מראש. זה מעניין, באמת? לא כלבים?
1: אני חושבת שזאת חיה פשוט מאוד... את יודעת, כאילו, לא עושה רעש.
2: כן?
1: לא, היא הכל מאופק. יש לה וייב של חברה שאתה אפילו לא מבינה אם היא כועסת עלייך קצת.
2: נכון, נכון, זה נכון.
1: אני אוהבת את האנרגיה הזאת.
2: כן, זו אנרגיה טובה.
1: כנראה שגם אתם. אני רק מדברת איך באתם.
2: נכון, נכון, נכון. יש נכון, יש עניין של טאף לאב כזה, שיש איזה משהו שצריך לזכות באהבה של מישהו.
1: כן, כן.
2: יש שם איזה מאבק סביב הדבר. עניין. אנשים שמורידים נעליים בכניסה לבית.
1: זה אסיאתי בכלל.
2: זה בכלל אסיאתי. רוסיה היא קצת על אסיה גם.
1: נכון.
2: יש עניין, יש עניין. אז אני רואה את זה. אז זה נגיד גם, אנשים שמורידים, לא, אני, מה זה רוסי בא? אז עכשיו מבחינתי, בסטנדאפ אני שואלת שמישהי אומרת שהיא רוסיה, אני שואלת, אתה קראו לך רוסיה זונה, או רוסי מסריח, אתם עברתם את זה בילדות, אם אומרים כן, אז הם רוסים, אם לא, אז מבחינתי הם לא באמת הדבר. זאת אומרת, גם להיות רוסי זה גם כן שסימנו אותך בתור כזה, שכבר החברה ידעה לתאג אותך בתור הדבר הזה. כי אני מבחינתי, אני יודעת שאני כאילו, כבר נראה לי דיברתי על זה באיזה פודקאסט אחר, זה סיפור שאני נהנית לחזור אליו. אני ילדה בת 5, רצה למטה בחצר של הבניין, משחקת עם חברים, ולא יודעת מאיפה, אני נחתכת בבוען. ואני עם סנדלים, אז אני עולה למעלה כאילו, ומקבלת ככה טיפול עזרה ראשונה מאמא, ואז היא אומרת לי, טוב, הנה, שמים לך את הפלסטר, ועכשיו תשימי מעל זה גרביים כדי שהפלסטר לא ייפול לך, ותחזירי את הנעליים שיצאת איתם, מה שנקרא, הגרביים עם הסנדלים, זה בסדר לגמרי, הכל בסדר, זה רפואי כרגע, היא לא נתנה לי את ההכנה הזאת לזה שמשהו עלול לקרות, זה הדבר הכי טבעי שיכול לקרות וזה בסדר. אני יורדת למטה, ואז החבר האתיופי דווקא מסתכל, מצביע לי על הסנדלים עם הגרביים ואומר, איזה רוסיה, אלוהים ישמור. גדול ממני באיזה שנתיים הוא היה, אז כן היה לו גם את ה... זאת אומרת, ילד בכיתה ג' ילדה בכיתה א' כזה, ואני כזה, שיט, אני לא מאמינה.
1: וזה לא פעם ראשונה? מאמינה,
2: וזה פעם ראשונה, אני חושבת שממש הרגשתי את הזרות אבל בקטע רע, כי זה שידעתי רוסית ויכולתי לדבר ברוסית עם החברות הרוסיות שלי, זה לא היה לי, זה היה לי פשוט שפה סודית עם עוד אנשים, אבל זה שמצביעים עליי ועל זה ואומרים, את רוסיה בגלל שעשית את הדבר הזה, לא היה בזה שום, זה לא שאמא שלי גם באה ואמרה, הנה, זה בחירה אופנתית שאני עושה בשבילך עכשיו, אני חושבת זה נראה פיצוץ עלייך, את צריכה להרשים את כולם עם הדבר. לא, זה היה באמת נטו עניין רפואי, ופשוט זהו, זה נדבק לי.
1: הסנדלים והגרביים או הרוסיה?
2: הרוסיה, הרוסיה. הסנדלים והגרביים זה מה שנקרא לעולם, never again. ואז שאני רואה עכשיו היפסטרים שמסתובבים גם עם ה... זה היה מאוד מקובל גם לפני כמה שנים.
1: נכון.
2: הגרביים עם הקפקפי אדידס האלה.
1: שמי, צריך להגיד, זה נוח. זה כיף.
2: ברור, ברור. זה מושלם טמפרטור.
1: ממש, זה להקלים, זה בדיוק לא עכשיו גם. מי שמאזין לפרק, סנדלים וגרביים או קפקפים, זאת הדרישה של מזג האוויר הזה.
2: יש רוח, אבל אין לך כוח עכשיו לשים את כל הנעל, להתחיל לעטוף את כל הרגל שלך בדבר. את רוצה רק להחליק לתוך משהו.
1: בדיוק.
2: אני סתם מנעתי מעצמי את ההנאות של החיים, כדי חלילה לי ליפול לתוך הדבר הזה, כש-20 שנה אחרי כל המגניבים עושים את זה אחרי זה. זה באמת כאילו כולם יחליטו ש... רגע, סבתא בסלון, זה באמת הדבר הטוב והגיוני. It takes a village, אתם יודעים? בוא נביא את סבתא. קשה לי עם הילדים. אז זה הדבר שפתאום קצת כאילו מתחיל להיות איזה מין, למה באמת אכפת לנו בכלל ממה שאנשים אומרים לנו וזה. אבל אתה לא רוצה להיות מסומן כזר ואחר, אתה רוצה להיות עם כולם ובסדר. וזהו, ואני חושבת שכאילו, בסופו של דבר היה לי מוזר בכלל שקוטלקתי כרוסיה, בגלל שאני נולדתי בבאר שבע וכזה, והבנתי שאין לי איך לברוח מזה, כי זה הבית שלי. אבל אני מבחינתי תמיד אהיה ישראלית, ואם אני אצא חוצה בחול, אני קודם כל רוצחת. קודם כל, לפני הכל, אני עושה ג'נוסייד.
1: גם רוסים רוצחים עכשיו.
2: בדיוק, אין לי לאן לברוח. וואי, היינו עכשיו בטיול האחרון שלי על דנמרק, קופנהגן, אנחנו נכנסים לאיזה בר אחרי הטיסה, רק בא לנו בקופנהגן לשתות איפשהו וללכת לישון, ואנחנו נכנסים לאיזה בר, ואז פתאום, מה זה השפה המוזרה הזאת, השפת סתרים הזאת שאתם מדברים בה, מאיפה אתם בעולם? ואני מתחילה לתת להם לנסות זה, והם לא מצליחים. באמת, נתנו אלג'יריה. אמרתי, באמת? אני? נראה לך? כאילו, זה אני,
1: יש אלג'יראים שאירים כמוך, אבל.
2: אוקיי.
1: כאילו, עיניים בהירות, יש את זה.
2: אוקיי, לא,
1: יש הכל.
2: באמת לא ידעתי. אני באמת, אני תמיד מדמיינת את ה... כאילו, אנחנו כולנו... אנחנו או חומים או לבנים, ואז תשתריכו אותי לשבטים הלבנים.
1: כן, it's a small world after all בדיסני וורד. אתם, obviously, מאיפה אני?
2: אז בתוך הדבר הזה, אני מנסה לתת להם רמזי, ואני כזה, אנחנו המדינה הכי שנועה כרגע. הם כזה רוסיה, ואני כזה, זה מאוד קרוב, מאוד כמעט גם.
1: נחמד גם שאנחנו לא מקום ראשון, נחמד שאמרו רוסיה.
2: זהו, ואמרתי, האמת שרוסיה היא מקום שני, ואז, ישראל, ישראל, נכון! פתאום הם מתעוררים, הם כל כך שמחים שהם מצליחים לגלות, נכון, אתם המדינה הכי שנועה, אוי, איזה כיף, הצלחנו, אוי, יהודי, וואו. כן, והיו בסדר איתנו סך הכל.
1: נחמד.
2: כן, כן, לא, לא היו תקריות אנטישמיות.
1: ברגע הזה עם הגרביים, זה הרגע שהבנת שאת רוסייה בו? כאילו זה הרגע שנפל לך הסימון שאת שייכת לשבט הזה?
2: לא, כי ידעתי שאני שייכת לשבט הזה. זה הרגע שבו אומרים, זה שאת שייכת לשבט הזה, את רואים לך וזה מצחיק אותי, ואני צוחק עלייך על הדבר הזה. זה היה הפעם הראשונה, רגע, אולי להיות רוסי זה דבר מביך ושלילי ולא טוב, וצריך להימנע מזה. וזה מתקדם עם התכחשות וזה, זאת אומרת, אם אני לצורך העניין בחוץ, אין שום סיבה שאני אדבר ברוסית, אני אדברת ברוסית רק בבית וזה. לא מוציאים, בוא נגיד ככה, יותר מדי, זה לא מביאים סנדוויץ'ים מוזרים מדי לבית ספר, לא, זה, כאילו, היה גם איזה מין אווירה של אמא שלי גם מבינה שיש איזה זרות סביב הדבר, ושכאילו, את לא רוצה להיות הזאת שמקושרת לאוכל לא כשר, והזאת נראית בצורה מסוימת. אז כן, הייתה שם, תודה לאל, כן? היא הייתה מספרת לי על איך בראשון בספטמבר, היינו שולחים את הילדים עם חולצות מכופתרות, היו שולחים אותנו בתור ילדה, אתה נזכר את זה, עם חולצות מכופתרות כאלה, לבנות והחצאיות, ועזר פרחים למורה וזה, ואין את הדבר הזה פה בארץ. זה נכון, אז בואי נקנה את הג'ינס, מה שנקרא, לא צריך לקנות את החצאית. והיא כן מאוד, כאילו, נתנה לי את זה, אמרה, יאללה, תעשי את הדבר שלך. אז זהו, אז כאילו, בסוף אני חושבת שהרוסיות חזרה כשהבנתי שזה הסטנדאפ, כאילו, על זה בעצם מדברים. גם אין יותר מדי סטנדאפיסטים שמדברים על החוויה.
1: ממש, אין הרבה סטנדאפיסטים רוסים, לא?
2: זהו, אז יש, אז עכשיו ברור שכבר מאז גיורא זינגר, אני לא חושבת שהכרתי את גיורא זינגר, נגיד, שהתחלתי, למרות שאני די בטוחה שהוא כבר הופיע בתקופה הזאת, אבל כאילו הוא גם היה עושה כזה, בטח במות פתוחות ומראטונים בתקופה. לא היה לי הזדמנות אפילו לפגוש את זה מול העיניים, אז מבחינתי אני עשיתי את זה ראשונה.
1: אני גם חושבת שאת עשית את זה, אני לא, את לא...
2: לא, אז היה ודים גוז לדעתי קראו לו, והיה... היו כל מיני חבר'ה, גם איטל שפירו מבחינתי עשתה סטנדאפ שמאוד דיבר.
1: חד משמעית.
2: זה כאילו היה... הרבה מהסטנדאפ שלי זה בואו תשמעו איך התמודדתם איתי, מה שנקרא, או עם הקיום שלנו בכלל כזה. וההתמודדות של רוסים בתוך הדבר הזה, הנה גם אנחנו חייזרים, אבל גם יש משהו מאוד מצחיק בנוקשות הזאת ובתכלסיות כאילו של הרוסים וזה. אז כן, הבנתי בסוף שזה כוח. בסטנדאפ, בעיקר איפה שאתה צריך להתבלט, וזה, שיהיה את הדבר שלך. זה הדבר שלי.
1: ברגע שהבנת שזה את, כאילו שזאת הזהות שלך, היה גם התביישת בזה שאת שונה, להגיד בזה שאת רוסייה זה כאילו, אתה יודע, זה משהו רע, אבל התביישת בזה, איך הייתה התמודדות עם זה? היה לך מבטא מתישהו?
2: לא, זהו, אז מבטא לא היה לי, אני חושבת שאם כבר היה לי הרבה יותר מבטא...
1: ישראלי ברוסית?
2: כן, בהתחלה, ואמא שלי ממש עבדה איתי על המבטא ב... אני זוכרת את עצמי, עם אמא שלי עובדת על הרייש הרוסית וזה, והרגע של... ממש היה רגע שבו סוף סוף הצלחתי להוציא ר, שאמא שלי לא ראיתי אותה קופצת ככה מאושר בחיים, עד אותו רגע. זה היה, זה ממש רגע שאני זוכרת. אז כן, אז מבחינתי כאילו גדלתי במערכת החינוך הישראלית מהגן, ומתרום גן, וזה הגיע משלב שעד גיל שנה או שנתיים בכלל לא דיברתי עברית, כי לא דיברו איתי בעברית, כי אמא שלי עולה חדשה, אנחנו מגיעות לטיפת חלב ומבקשים ממני לעשות דברים, ואני לא יודעת לעשות אותם, כי אני לא מבינה את השפה.
1: את זוכרת את זה או שסיפרו לך את זה?
2: סיפרו לי, שחשבו בהתחלה שאני בפיגור בטיפת חלב, בגלל שלא ידעתי לעשות את הדברים שבקשו ממני, כי לא הבנתי עברית פשוט, ואז התחלתי להיכנס לגן, זה היה גן של ויצו לדעתי או זה משהו, ואז פתאום אני חוזרת הביתה ואני יודעת לדבר עברית, ואני מתחילה לדבר עם אמא שלי בעברית, וכאילו בפילופ כזה של אני צריכה להתחיל ללמוד ממש חזק, כאילו כדי לעמוד בקצב שלה. אז הרגשות הם, היו שם כל מיני רגשות. היה שם כאילו, אני זוכרת, הרי בסופו של דבר גדלתי גם בבת ים, כן? חשוב לזכור שרוב, כאילו לא רוב, אבל הרבה מאוד בסביבה שלי היו גרוסים גם, ברמה כזאת או אחרת. או דוברי רוסית לפחות. בת ים כעיקרון היא מחולקת לשניים באותה תקופה. רוסים ומזרחים. מזרחים באמת משלל הזה. אני לא אגיד רק מורוקאים, כי לדעתי זה לא נכון. היה באמת כל הספקטרום המזרחי, וכל הספקטרום הסובייטי ביחד. ואני חושבת שבהתחלה, ביסודי, זה היה, מבחינתי זה לא היה איזה מין משהו מגזרי בכלל. זאת אומרת, היינו חבורת המקובלים, מי שהיה טוב בלימודים, פשוט היה יותר נחשב באיזשהו קטע, והיה יותר סבבה עם כולם. והייתי מאוד מאוד טובה בלימודים עד כיתה ו', כאילו הייתי כזה חצי מכוננת כזה, לא באמת, אבל כאילו הייתי מאוד על זה. אז לא באמת הייתה תחושה של כאילו מי רוסי, מי לא רוסי, היה כאילו תחושה של כן, מי גם, נגיד, אם היית ילד רוסי והחבר שלך רוסי והיית בא אליו הביתה, אז היית מדבר עם ההורים שלו ברוסית, אוטומטית היית כבר נחשב למשהו טוב, היית נתפס אצלו כחבר, זה ילד טוב לשמור עליו, זה ילד טוב, הוא חרושי מלצ'יק, אנחנו רוצים אותו כזה ותמשיך לבלות אותו.
1: מה זה חרושי מלצ'יק?
2: חרושי מלצ'יק זה ילד טוב. בטח. נלמד את כולכם מילות מפתח, אתם תדעו רוסית עד סוף הפודקאסט הזה. ואז בעצם מה שקורה זה שמגיעים לחטיבה, ואז בחטיבה דברים מתחילים להשתנות, ואז פתאום דברים אחרים משפיעים על כמה את מקובלת. IE, גודל הציצי. וזה, לדעתי, לא סתם, כמה צמוד את לובשת את הזה, כמה את, איזה חברה של, את של הבנים, איזה טייצים, איזה זה. ואז יש, ואז הרבה יותר, ואז נהיה כזה, איזה מין מיקרו חבורות כזה. ואז כולם מתפזרים לאיזה מין חבורות. ואז גם לרוסים יש את החבורות. ויש את החבורות של הרוסים הממש מקובלים, ויש את החבורות שגם הם בשוליים, אבל כשהם, גם כשהם בשוליים הם כאילו סופר חזקים כאלה וסופר מגניבים, והם חבר'ה מעשנים ושוטים וזה, והם הכי קולים שיש, ויש את הרוסים החנונים. החבר'ה של המחשוב, החבר'ה של הזה, החבר'ה עם המבטא, החבר'ה החלשים יותר, שהם באמת הילדי כפות של כולם שם, פחות או יותר. ואני וחברות שלי היינו באיזה מין מיקרו חבורה כזאת של שש בנות, שגם לא היינו כולנו רוסיות, הייתה לנו את החברה המזרחית האחת חייב, בכל חבורה של רוסיות. כל חבורה של רוסים חייב טוקן מזרחי.
1: זאת הייתי אני.
2: מעולה, אז תודה למילוי תפקידך.
1: תודה לכם.
2: זהו, יש איזה משהו שקורה, סינרגיה אפשר לקרוא לזה?
1: כן.
2: או מעולם הצמחים, איך קוראים לזה? סימביוזה? תודה, זה מעולם הביולוגיה בכללי.
1: מעולם הביולוגיה.
2: כן, מעולם הביולוגיה. יש סימביוזה נהדרת בין חבורת הרוסים לבין המזרחי הסינגולרי הזה שנמצא שם. חיזוק הדדי, הוא נותן לגיטימיות לקבוצה, אנחנו לא סתם חבורה של רוסים מוזרים, ואנחנו נותנים לו גב במכות, מה שנקרא, אם צריך.
1: זה בדיוק מה שהיה לי, מהגן, תמיד, כי בגן, תשמעי, אני הייתי תמיד חריגה, כי עברתי מלא דירות, ובאיזשהו שלב קלטתי שהרוסים תמיד חריגים, כי הם רוסים, כשאת ילדה את לא מבינה שהם רוסים, את חושבת פשוט עם ילדים. ואני זוכרת גם שהיה לי חבר בגן אולג, ואז יום אחד הגננת אמרה, והיא אמרה, מהיום קוראים לו אלי. והייתי כזה, יותר אהבתי שקוראים לו אולג. ואז כאילו באתי לבסוף, הייתי כזה, אני יכולה עדיין לקרוא לך אולג? והוא אמר, כן, ברור. והייתי כזה, אני והרוסים. ומאז זה תמיד היה, כי אני תמיד הייתי חריגה, תמיד הייתי ילדה חדשה, והייתי כזה, אני פשוט הולכת לרוסים, אני אפילו לא מנסה, אני פשוט הולכת לרוסים.
2: החריג יודע לזהות החריג, כנראה,
1: בדיוק.
2: ברמה, באמת, כן, באמת, אנחנו ילדים ששורדים בסוף על הדבר הזה, אבל, תשמעי, מיכל חברה שלנו עד היום, כן, אנחנו עדיין בקשר, החבורה הזאת, ואנחנו,
1: באמת?
2: כן, כן, אנחנו עדיין חברות. וזה, זאת אומרת, במתכונת קצת יותר מצומצמת, אבל זה, אני מסתכלת כאילו עלינו היום, ואני מבינה שכן עברנו שם אירועים מאוד משמעותיים ביחד בחטיבה. אני בסוף גם הייתי גם ילדה שעוברת דירות, אז ככה היו לי כל מיני חברים מכל מיני דרגות מכל מיני זה, ובסוף כשיצאתי מהבית ספר בבת ים ועברתי לחולון, אז גם שם, בחולון האמת גם, היה איזה מין תהליך כזה של רק לא להיות מהחלשים בסופו של דבר. זה הדבר, זה להיות מהחלשים, זה מה שהפחיד אותי. וכן, ואני מסתכלת כאילו, בתכלס, עד שלב מסוים, להיות בתוך חברה רוסית הרגיש לי נורא נורא טבעי, כי היה סביבי באמת הרבה כאלה. ועם הזמן הבנתי כאילו, קיבלתי יותר סימונים, גם פתאום בחולון, קצת פחות רוסי. בכיתת מוזיקה, יפתיע אולי לגלות אנשים, אבל כמעט ולא היה גם. זאת אומרת, היה מעט מאוד רוסים באזור הזה, ואז כאילו פתאום, זה כן החריגות יוצאת ממני, ופתאום אם אני יכולה להגיד משהו שיוצא לי במבטא משום מה, זה קורה לי לפעמים, בג שכזה, ויוצא לי מבטא רוסי, ופתאום נתפסים על זה ומנערים שולחנות, לאה יצא רוסיה, אחו שרמותה. וכאילו אני כזה, לא, שיט, אני חלשה עכשיו, אני רואים לי, רואים לי, ראו לי משהו, אני שמה מסכה, וחושפים לי את המסכה, וזה לא מדומץ ולא יפה, ורואים לי, וכל הזמן זה להיות באיזה מין מאמץ כזה, של רק לא לצאת חלשה. זה הכל, רוסיה לא רוסיה. אם אני אהיה רוסיה, אז כן, אני מהרוסיות הקשוחות. אני הרוסיה החזקה הזאת, שלא מתעסקים איתי בלט וזה, ואנחנו נריב מכות אם צריך. גם כשלא הייתי כזאת, כאילו, כן, סבבה, ישנתי ושתיתי, אבל לא הייתי עכשיו מסוגלת
1: לדקור בן אדם.
2: לדקור לא, אבל אם היו נכנסים איתי לקרב, כאילו, לא הייתי גם חוטפת, הייתי כאילו, זה משהו שההורים שלי לימדו אותי. לא להתחיל מכות, אבל תמיד להחזיר. אם מישהו בא עלייך, את לא מתכופפת ונופלת, את נלחמת. אבל זה בדיוק הדבר הזה של אני לא יכולה להיות במקום של חולשה. אני לא יכולה להיות ככה.
1: והמקום של חולשה הוא מקושר לרוסיות? תמיד.
2: וזה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, בשלבים מסוימים, עד היום זה יכול להיות מקושר לרוסיות. זאת אומרת, אם זה יכול להיות חולשה בכל מיני דברים. זה העניין שמחלישים לך אפילו טיעונים בגלל שאת רוסיה. זאת אומרת, זה אפילו יכול להיות מה חיית מחמד העדיפה. אני אחזור לחתולים כל פעם. מה חיית המחמד העדיפה? אז מבחינתי אני אגיד, לי מאוד נוח שאני לא צריכה לצאת לטיול פעמיים שלוש ביום, ואני פשוט כאילו מנקה את החול ונגמר הסיפור. וזאת חיה שלא דורשת ממני הרבה תשומת לב, והיא הולכת וחוזרת והולכת וחוזרת, ואז אומרים, טוב, ברור, אבל את רוסייה. ואז כאילו, אז הטיעונים שלי לא משנים. ואם ניגנתי בפסנתר, אז זה ברור, את רוסייה. חשבתי שזה שאני מתאמנת שעה כל יום, באמת בלחץ גם, כאילו השעה הזאת היא באה לי כל כך קשה, וכל כך קשה לי לנגן בפסנתר, אבל לא, זה הגיוני שאני נגן בפסנתר, כי אני רוסיה. כאילו כל דבר שתעשי, שאת עובדת בשבילו, שאת מתאמצת בשבילו, הם יבואו לך בקלות, את פשוט רוסיה.
1: זה הטבע השני שלך, כמובן.
2: כן, כן, וזה לא נכון. זה הכל. ויש דברים שהם כן נכונים, ויש דברים שהם לא נכונים, ויש דברים שיש לנו שליטה עליהם, וזה קצת מעצבן שזה נותנים, כאילו לוקחים ממך את האג'נסי, פשוט כי נולדת לתוך סיטואציה מסוימת. ולמה אני גם כל כך שונה וזרה? עוד פעם, זה כזה מוזר שמתייחסים אליי בצורה כל כך כאילו זרה מצד אחד, ומצד שני, אז מלמדים אותי כאילו על העליות הראשונות, וזה שהם אנשים שמגיעים מאזורי רוסיה, זה, הקמנו את המדינה גם, ועכשיו ככה אתם מחזירים לי, זה כאילו הדברים האלה, שאת נפגשת עם המציאות, את נפגשת עם היסטוריה, את נפגשת עם כל מיני דברים בעולם האמיתי, ואת אומרת כאילו, מה סיינתם לי את המוח כל הזמן הזה? למה אתם מתנהגים כאילו אני איזה, כאילו אני לא ממש אמורה לשבת כאן ולהיות פה רגיל, וזה רגיל, וזה סבבה, ואני לא מוזרה, ואני לא חריגה, ואני לא חלשה יותר מכם, אני, אם כבר אני חלשה, זה רק בגלל מעמד סוציו-אקונומי, באמת היה לי פחות כסף, להורים שלי היה פחות כסף בבנק, על זה אני חלשה. זה במנה מתקשר גם לעלייה ולזה, לא משנה.
1: לא, אבל זה בדיוק העניין, כי בסוף זה לא שאת זרה, זה שאת חדשה. פשוט כאילו, לזה שאת חדשה, הרבה יותר קל לקרוא רוסיה, ולפרק את זה לתתי, את יודעת, לתתי קטגוריות של, אני מכירה את החיה הזאת. את מנגנת על פסנתר, את אוהבת חתול, את סבתא בסלון, את סנדל עם גרב, את כל הדברים האלה, הבנתי.
2: בדיוק, וזה, וגם, אין לי בעיה גם עם הסנדל בגרב והסבתא בסלון, כשאת, אם אנשים היו באים ואומרים לי ככה, אני מכיר רוסים, אתם עושים ככה וככה וזה, ומתייחסים לזה בהכל בכיף כזה, ואני מת על זה, אז מילא, אבל לבוא ולהתייחס כאילו זה משהו לרעתי, זה הכל, זה הכל, כי סטריאוטיפים הם פוגעניים רק כשאתם עושים אותם פוגעניים. כי אתם יכולים לבוא ולהסתכל על אנשים שחורים ולהגיד, יש להם תת פעילות באונה הפרונטלית של המוח, הם אנשים חד משמעית, מדעית, פחות חכמים, אבל איזה זין יש להם, אה? אז כאילו, אתם תמיד תמצאו דרך הסטריאוטיפים האלה ודרך הדברים האלה שקבעתם, שככה החיה נראית, אתם יכולים לבוא ולהרים אותה או להוריד אותה, וזה מה שאתם בוחרים לעשות בסופו של דבר. מדינה בעייתית מבחינת הגזענות הזאת, וגזענות זה מדבק. זה ממש מדבק.
1: מאוד.
2: כן. כן. אומרים שאנחנו מתנסים.
1: עושים?
2: כן. ואיך אפשר שלא, כשאתה עם כל פעם תסביך של, שאתם מורידים אותנו, למרות שאנחנו חבר'ה דוקטורים, לא אני, אבל אתם יודעים, האחרים, גם לא ההורים שלי. אבל עוד פעם, האנשים האחרים, עושים האחרים, ואולי פה דוקטורים, עשיתם מהם שומרים בפאקינג, בכל הכניסות לכל הבניינים, ואז עוד צוחקים עליהם, ברוסיה הייתי רופא, איזה מצחיק זה, שפעם היית מצליח ונחשב, והיום זה בדיחה, שאתה בתחתית של החברה, ואנחנו לא מתייחסים אליך. כן, עוד שאלות.
1: מעניין אותי מתי את קולטת, הרי את גדלת בבית רוסי.
2: נכון.
1: מתי את קולטת שהבית שלך, הבית עצמו, התוכן של הבית, איך שמתנהגים בבית, מה שאוכלים בבית, איך שמדברים בבית, איך שמתנהגים בבית, שונה מבית של מה שנקרא ישראלים?
2: אני חושבת שזה היה בקידוש אצל שרון, חברה שלי מהיסודי, באתי אצלה לקידוש כזה פעם ראשונה, ואוכל ועניינים וזה.
1: מזרחים?
2: כן, בטח. עוד פעם, זה או-או.
1: כן, נכון, בסיום.
2: אין זה, אין עוד אופציות. אז זה היה כזה קידוש, כאילו, ואבא מקריא דברים, וזה, ויש נרות, ואני איתם בנרות, ואני עושה את הדברים עם הנרות.
1: והתוך כדי כזה, שלא יעלו עליי שאין לי מושג מה אני עושה?
2: כן, ואני כזה, תתנהגי כמו כולם פשוט, עכשיו תעשי מה שהבנות עושות.
1: מתי אומרים לחיים אחרי הסברי מרנן?
2: אני לא, ואז כאילו, יש תחושה של אומרים לחיים, ופתאום גורם, סברי מרנן, מרנן? כן, אני כאילו הייתי עבודה, לא ידעתי מה עושים, ואז באתי לעוד קידוש של מיכל, ואז באתי לעוד קידוש, עוד פעם, כאילו, כל פעם הלכתי בין קידוש לקידוש כזה, וזה היה איזה מין, כזה, אוקיי, אז ככה עושים את הדברים פה, אנחנו לא עושים את הדבר הזה, אבל מעניין, שונה, שם אני חושבת שהבנתי שזה אחרת, ואת יודעת, את מגיעה לחברה הבית, ואת פתחת את המקרר, ויש דברים אחרים, יש גונדי, יש אריסה, אני לא יודעת, יש כל מיני דברים, יש, זה בתהליכים כאילו, זה היה כזה פעם ראשונה, אבל פתאום אני מגיעה לגיל 18, ואני פתאום אומרת, יש דבר כזה שנקרא חומוסייה, יש פשוט מסעדה של חומוס, שכל מה שעושים זה רק חומוס שם, ותחינה גולמית, שאני פתאום, ארז לימד אותי מה זה תחינה גולמית, בגיל 17 לראשונה, לגלות שאת מוזגת את הזה, ואז את מוסיפה מים, ואז את לא צריכה לקנות את הדבר הזה שמתקלקל תוך שנייה, כאילו במקרר. יש תחינה כל הזמן, מטורף, וזה דברים שאת לא מכירה פשוט מהבית, ואת לוקח זמן להשלים את הפערים. אני עד עכשיו מרגישה כאילו שבעלי אדם שר שירים כאילו של מאיר אריאל, ממש, מכיר מלא שירים של מאיר אריאל, פשוט כי אמא שלו השמיעה לו. אמא שלי לא השמיעה לי מאיר אריאל, אני כאילו גם המוזיקה שהם כן השמיעו לי, המוזיקה הרוסית, לא כזה, אמא שלי השמיעה לי ביטלס, אני כן מעריכה אותה על זה, תודה לה על זה, אבל כאילו אין, זה לא לגדול על בית ישראלי, אריק איינשטיין וזה, זה, כל הזמן להיות במידן זה מרדף שנמשך עד היום, בלהשלים חומרים על דברים היסטוריים שקרו פה, ופיסות תרבות מדהימות שאני לא מכירה, כאילו זה תמיד, זה עדיין קורה, זה תמיד מעדד.
1: איזה עוד הבדלים יש שהם לא רק באוכל וכאילו בהתנהגות מעניין אותי?
2: בהתנהגות, כל מיני דברים. אני כן חושבת שבאתי מבית יחסית ביקורתי, וזה גם מה שעשה אותי, בן אדם כאילו יחסית ביקורתי. אוהבים להגיד בצחוק, כשמביאים 90 ומשהו, לשאול בצחוק למה לא 100, כי זה כבר בדיחה, אנחנו מודעים לעצמנו שאנחנו רוסים שדורשים הרבה. תנסי פעם הבאה 100 בכל זאת, כאילו זה כזה, זה מין, הם תמיד ניסו לא להיות הרוסים הקלאסיים, אבל כן, היה שם עדיין נוקשות, והיה שם כאילו no monkey business, וזה כן חברים אחרים שיוצאים, מותר להם להיות עד חצות, ואת חוזרת ב-10 או 11, זה כאילו כל המסעים ומתנים האלה, כל הזמן על שיפור תנאים. ובכללי, אגב, זה מה שקורה אצל הרבה ילדי מאגרים, שאתה צריך לטפל בכל ענייני בירוקרטיה, וזה כל מיני דברים, פתאום מכתבים ארוכים בעברית ששולחים עכשיו מה עושים וזה, ואני יושבת, כאילו קורא דברים, ואני מרגישה מבוגרת, אבל אני לא מבוגרת, ואז אני קצת מתבגרת, ואז אני ממש רוצה להרגיש מבוגרת, כי כבר, מתי כבר נהיה מבוגרים, אם אני כבר מבוגרת מלא זמן, כי אני קוראת פה מכתבים, ואני חלק מניהול הבית ברמה מסוימת. אני לא.
1: אתה מקומית.
2: זהו, בדיוק. אז אני צריכה להיות איזה סוג של גורם מתווך, וכן הייתי שם גורם מתווך איזה עד שלב מסוים, וכאילו גם היה שם איזה מין השלה של הדבר הזה, גם בצורה נורא כזה, טוב, אין לי כוח, אני לא רוצה יותר כלום, כאילו זה היה זה. אני תמיד אעבור על מכתב שאבא שלי רוצה לשלוח, אני אעבור, אני אעשה זה. עוד שמה זה צ'אט-ג'י-פי-טי, קצת פותר את העסק הזה.
1: נכון, ממש.
2: אז קצת הוא עוזר. אני כן רואה איך כל הדברים האלה, שהם סך הכל די אוניברסליים לזה, אז זאת אומרת, לשלב בזה גם את הנוקשות הרוסית, וגם את הזה שיש שם איזה מין, אתם לא מבינים בכלל את המקום שאתם גרים בו. אתם הולכים לעבודה שלכם, אתם לא יודעים איך החברה הישראלית באמת נראית, כי אני בבית ספר, אני יודעת איך הנוער הישראלי נראה. אני חוות את המציאות הישראלית באמת.
1: כן, את בעיד של החברה הישראלית, ילדים.
2: כן.
1: ואתם באיזושהי עמדת פנים, סוג של מבוגרים,
2: נכון,
1: של נימוס.
2: לכאורה, זהו. ואני מתגייסת לצבא, אתם לא הייתם בצבא הישראלי. אני יודעת שאבא היה בצבא הרוסי. לא אותו דבר בכלל, כאילו, הפוך, בצבא הרוסי באמת יש משמעת. טסת היית באנטרקטיקה וקילפת שם תפודים לתוך אמבטיות, סבבה?
1: אבא שלך עשה את זה? אבא שלך באמת היה באנטרקטיקה וקילף תפודים לתוך אמבטיות?
2: יש משמרות תורנות מטבח לפעמים, צריך.
1: באנטרקטיקה?
2: משהו כזה, או ב...
1: סיביר?
2: יכול להיות אולי שזה היה סיביר. יכול להיות, אני אבדוק איתו אחרי זה. לא משנה, בקיצור. בן אדם אבל מספר לי כאילו סיפורים, באמת שאתה נוסע, יוצא מהבית לשנה וחצי ולא חוזר, וצריך לנסוע ברכבת יומיים בשביל לחזור חזרה הביתה. זה היה התקופה שלנו בצבא. ופה זה כזה, אוקיי, אני עושה יומיות, אבל אין לך מושג באיזה כיתה טיפולית אני נמצאת ביומיות האלה, אדוני. זה לא צבא מה שהולך שם. זה התחושה הזאת היא באמת של... אני חושבת שיש את זה... כאמור, להרבה בני מאגרים, שלא מבינים אותך בבית, שאתה נמצא באיזה מין חצי-חצי, כי גם בבית ספר לא מבינים באיזה בית אתה נמצא באמת. הם חושבים שהם מבינים, כי הם מוספת בסלון, אין לכם מושג באמת. אין לכם מושג מה זה כאילו באמת הורים רוסים, או הורים שהרגע עלו, אין לכם מושג מה זה כל הורה, כאילו, זה עולם ומלוא. אבל זה כן היה, אני מסתכלת לאחור, הרבה נוקשות, הרבה התעסקות עם ההיגיון, הרגש היה מאוד כזה, הוא היה, אבל הוא היה כזה יחסית משני, כאילו במערכת שיקולים.
1: מה, את זוכרת רגע ספציפי?
2: שבאתי וסיפרתי לי אמא שלי שקראו לי בת זונה, והיא אמרה לי, נו ו. אני אומרת לה, אמא, בת זונה, אני הבת שלך, את הזונה במשוואה הזאת. היא אומרת לי, הם לא, הם ניסו להעליב אותי, הם רצו להעליב אותך, גם הצליחו, אני בן אדם מבוגר, יש דברים לעשות, והלכה. זה פחות, זה פלוס...
1: כמה היית?
2: 8-7, הייתי ילדה, כי הרגשתי שזה גם לגיטימי לבוא ולהגיד לאמא, תגני עליי מפני הדבר הנוראי הזה שקורה לי בבית ספר, ושם אני חושבת שהבנתי שאין, לא תהיה הגנה בזה, זאת אומרת, מה שקורה...
1: שום גמדים לא יבואו.
2: מה שקורה בבית ספר... את צריכה לפתור בבית ספר, גברת, את עשיתי אגב של עצמך, כזה וייב, כאילו, בסופו של דבר ש... שגם כשאת באה ואת אומרת גזענים כלפיי, נו אז מה? גם כלפיי היו גזענים. זה כאילו הזה, זה אנשים שבעצמם צריכים להיות מוכלים והם לא, והם פשוט לא מסוגלים להכיל אותך תוך כדי.
1: כן, את לא יכולה לתת משהו שלא קיבלת.
2: בדיוק, בדיוק. ואז כאילו את מסתכלת נגיד על אנשים אחרים ואיך הבתים שלהם נראים ואיזה אכלה וזה, אני זוכרת שראיתי מתישהו. אני לא אספר באיזה גיל זה קרה, כי אני אנסה כמה שפחות להסגיר זה. ראיתי מישהו מצייר ציור, אני אומרת לך, באמת, הכי בזה, גם יחסית לרמה, כבר לגיל וזה, לא, לא רמה. ציור שנראה כמו ציור של ילד. מקסים, מקסים, מקסים, אבל ציור של ילד, כאילו. והוא בא והוא מראה לי, אמא שלו את הציור הזה, מולי, כאילו, ואני רואה את זה, איזה מדהים זה וזה, ואני רואה את אמא שלו פשוט מתנהגת כמו אמא מצוינת, כן? אתה נהדר, אתה הכי טוב שיש, זה מצוין, זה אחד הטובים שלך וזה, ואני אומרת...
1: זה החיקוי שלך לישראלים.
2: כן, לא, אמא אשכנזיה. זה החיקוי לאמא אשכנזיה, אני לא רוצה לעשות אמא מזרחית, כי עוד פעם, יש לכם את המונופול כרגע.
1: בבקשה תעשי.
2: חס ושלום.
1: די, בבקשה תעשי. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה. אני חייבת לדעת איך את תופסת את זה.
2: אני עושה את זה, אני עושה חיקויים, זה סימולקרות, חבר'ה, זה חיקויים של חיקויים.
1: קדימה, תעשי.
2: וכפר עליכי, איזה ילד! איזה ילד! זה מרוקאית של שלום אסייג, כן? זה.
1: אבל יש חפיפה בין שני הסטריאוטיפים האלה, וזה ששניהם, בניגוד לחיקוי שלך של אמא רוסיה, שזה פשוט חיקוי של אמא שלך, הם מאוד מכווננים לילד ואוהבים אותו. אחד עם יותר סבבה, אחת יותר אשכנזיה, אחת יותר מזרחית, אבל כולם מאוד אוהבים את הילד.
2: בדיוק.
1: במובן הזה...
2: זה כל ההבדל, הילדים פה בארץ, שאר החבר'ה שסבלו, אני אומרת, כולם סובלים מגזענות פה במדינה, פשוט שאתה חוזר הביתה למשפחה שהיא לא סובייטית, אז מחבקים אותך ואומרים, אוי, איזה בסה, מה שעברת, אתה הכי מקסים שיש. ושאתה חוזר לבית הרוסי שלך, ואתה מספר על הדברים שעברת, אומרים, אולי, לא, לא יצריך להתלבש ככה. אולי יצריך,
1: אולי זה אשמתך.
2: אולי זה בעצם אשמתך קצת. למה הם אמרו את זה? נו, מה עשית? מה היה לפני? תראי לנו את הסרטון. זה בעיה, זה בעיה. זה באמת איזה מין תחושה כזאת של אני צריכה לקחת הרבה יותר אחריות, ואני צריכה זה, ו... כן, ובסוף אתה נאלץ, מה שנקרא, לשמור על עצמך הרבה פעמים.
1: שאיך זה נראה לשמור על עצמך? כאילו, כל הזמן to monitor yourself של אני בסדר, אני בסדר, אני בנורמה,
2: כן,
1: אני זה.
2: כן, זה הרבה, זה באמת להתעסק הרבה מאוד באיך אני נתפס, זה סיוט. זה באמת גיהנום, כי אתה מפקיד את הערך העצמי שלך בידיים של אנשים אחרים, זה סיוט. אבל אתה, כן, אתה לומד לחיות ככה ושלא יראו לך. זה מה שנקרא, שלא יראו לך. מטפל שלי יצטרך להקשיב לפודקאסט הזה אחרי זה. אנחנו הולכים לקיים פה שיחות, אדוני.
1: הרגשת כן. מתח בין הבית, כשאת חוזרת אליו, לבין, כי הרי בסופו של דבר, את יודעת, את ישראלית, את גם אומרת זה בעצמך, גדלת רוב השעות שלך, כל ילד, כשאת שולחת אותו מאיזשהו שלב, הוא קצת מופקע מהבית, והוא הופך להיות ילד של העולם, נכון. במסגרות של העולם, עם החברים של העולם. כשאת חוזרת הביתה, הרגשת את המתח הזה, של אני כבר ישראלית, אתם מוכנים להפסיק להיות תרוסים לחמש דקות?
2: זהו, אז הרגשתי שכן ההורים שלי מנסים כל הזמן לשאוף לשם בעצמם, זאת אומרת, הם לא... קשה להגיד, זאת אומרת, החברים שלהם, יש נטייה אצל רוסים, או בכללי, למאגרים, כן, גם ישראלים עושים את זה בארצות הברית, אתה נכנס לתוך הקהילה שלך, ואתה לא עכשיו מחפש יותר מדי חברים מקומיים, אתה נצמד למאגרים שאיתך. וכן החברים, ויש להם הרבה חברים רוסים וזה, אבל כן הרגשתי שנגיד במקומות עבודה, כן יש להם עניין עם להתאמן על העברית שלהם וזה, ולא כאילו להחצין את כל הרוסיות הזאת. אז גם להם היה איזה מין רצון גם להתאמע ברמה מסוימת, ולא לעשות לי עכשיו את הפדיחות הנוראיות האלה.
1: לא, אני מדברת, אבל... לא מבחינת על להתאמע בחוץ. אני מתכוון מבחינת מה שאת אומרת, נגיד על האהבה, על החום, שאת מרגישה את הגליצ'ים האלה, כי גם בבית כל אחד קצת מרשה לעצמו לפתוח את החגורה ולהיות מישהו טיפה באמת, להיות טיפה יותר נינוח, כן. ושם גם יכולים לצאת מקומות שבהם באמת גדלתם במקומות נורא שונים. דיברנו על זה מהצד השני בפרק עם אלמה איגרה, איך להגר, היא דיברה על הילדים שלה שגדלים במקום אחר, ועל הפער בין זה שהיא גדלה פה והם גדלים שם, וזה הופך אותם לאנשים שונים, ואת בעצם הצד השני של זה. כן. את ילדה שגדלה במקום אחר להורים שגדלו ברוסיה.
2: נכון, נכון. וכן יש שם את הפערים האלה, אבל זה... זה היה פשוט כאילו איזה מין חיים שאני די הפנמתי את ה... בכלל הפנמתי את הסמכות שלהם עד איזה שלב מסוים מאוד מאוד מאוד, וכן סמכתי עליהם נורא שהם כאילו יודעים מה הם עושים, ושהם... זאת אומרת שיש את המתח הזה, ושאם הם בוחרים לעשות משהו בצורה מסוימת, אז זה באמת בחירה שלהם, שהם יודעים שהם זה. כן ניסיתי גם לבוא ולכבד אותם, ולא... את יודעת, זה לא שאני באה ואני עודיי עם כל הרוסיות הזאת, וזה כן היה לי גם את ה... אחלה, סבבה, ככה אנחנו מתנהגים בבית. פשוט גם ההבנה של החום והאהבה וכל הדברים האלה, זה גם, זה דברים שבאים אלייך באיחור, שפתאום כזה, לא רק שהיא השמיעה לך מאיר אריאל, היא גם חיבקה אותך, רחמנה ליצלן. פתאום את מבינה שכאילו יכולת לקבל כל כך הרבה תמיכה נפשית שלא קיבלת, שפתאום את כזה, וואי, אולי בגלל זה אני ככה וככה, כי הייתי צריכה לבנות לעצמי את כל ההגן, כאילו, כן, כי בסופו של דבר ההורים, תשמעי, בתכלס, כשאני כן חושבת על המגע עם

0: קטע, אבל אני גם פוגשת את כולם באנגלית, וואו, איזה עולם, ופתאום הכל נפתח, ופתאום את כאילו אומרת, אז עזבו שאני לא רוסיה ולא ישראלית, אני אשת העולם, חבר'ה, אני משחקת במשחקים כאלה, ואני רואה סרטונים כאלה, ואני צורכת תוכן שעוד לא הגיע לטלוויזיות שלנו, ואני כאילו פתאום הרגשתי איזה מין משהו שכאילו, מה זה תרבות בכלל? זה חרטה, הכל זה סתם, זה פייק, ואנחנו, וזה המציאות, התרבות האמריקאית פשוט. זה הדבר הנכון יותר. אז זה תמיד היה איזה מין מתחים בין כל הלהסתובב, זאת אומרת, סביב הדברים האלה, והם גם כאילו היו, אני כן מרגישה שזה היה הרבה מתוך זה שאני באמת מנסה להימנע מהחלקים האלה, אין לי כוח להתמודד עם רוסיות, לגעת בזה, בתרבות הזאת.
1: דיברת עם ההורים על זה פעם?
0: כן, כל פעם שדיברתי איתם על כאילו הפערים בינינו וכל הדברים התרבותיים יותר, זה כזה, אני כן, אנחנו לא מכירים משהו אחר. זה מה שידענו, זה מה שעשינו, זה מה שזה.
1: וניסית נגיד להגיד להם, תשמעו, יכולתם לחבק, יכולת להגיד לי, לא יפה שקראו לך בת זונה.
0: כאילו כן, פשוט לרוב שאני מעלה את הסיפורים האלה, או שהם לא זוכרים, או שהם, זה, בסוף הם מרגישים את זה כאיזה מין מתקפה שאני באה ואני מאשימה אותם במשהו, אז הם נכנסים למוד מאוד מגננתי, ואז זה פשוט נהיה שיחה לא כיפית. פשוט לא, זה לא השיחה שאני רוצה לקבל בסופו של דבר. אבל כן, בסופו של דבר, כאילו סך הכל אני מנסה להיות, זה טיפול. עם חמלה. כלפי ההורים שלי.
1: זה נראה לי עמדה טובה, אני חייבת לומר.
0: אבל זה פשוט כל כך מתיש, כי אני רוצה שבסוף, כל אחד רוצה שיחבקו אותו וזה, וכן, וזה, איך אני אתן עכשיו את החיבוק הזה אם אני לא... בכל מקרה, אני מבינה שזה אנשים שבאמת, קודם כל, יש שם באמת ריחוק וניכור, שאני יודעת שאמא שלי עשתה את התיקון שלה, אני יודעת שהיא עשתה, זה התיקון שהיא עשתה, דרכי, זה מה שהיא הצליחה לעשות, וזה יותר ממה שהיא קיבלה, אני יודעת שהיא עשתה את התיקון הזה. אז אני אומרת תודה על זה, ואני יודעת שיכול להיות יותר גרוע, ואני כן, נגיד, גם לאורך חיי, אני פגשתי הורים רוסים הרבה יותר נוקשים משלי, כאלה שלא נותנים לילדה שלהם לנסוע באוטובוס בכלל. את לא עולה על אוטובוסים כי הם מתפוצצים כרגע, אז את לא עולה. יש לי דבר, תעלי מה שצריך, אני אסיע אותך, את צריכה להגיע איכשהו. תעלי על אוטובוס ותתפלי לי. אז אני יודעת שכן, ההורים שלי עוד יחסית היו כאילו... נתנו עוד איזשהו מקום, כי אחרת אם הם היו נוקשים מדי, אני לא חושבת שהייתי מגיעה למה שאני עכשיו. כאילו, אני כן תוצר של הרבה טעויות וגם כמה דברים נכונים שקרו בדרך. אז אני כאילו מסתכלת עליהם, וכן, ואני פשוט יודעת שאין לי כבר יותר מה להעלות את זה מולם. אני פשוט, בגלל זה אני רוצה לעשות על זה סטנדאפ, כי זה כל כך, זה גם כל כך מצחיק אנשים, אני תוהה אם הם מבינים כמה הדברים אמיתיים. שהם חושבים שכתבתי את זה כי זה סתם מצחיק. לא, זה ממש מהמציאות, זה מה שקרה, ואין לי מה לבוא ככתב אישום עכשיו לאימא שלי, אני מעדיפה פשוט לבוא ולהצחיק עם זה, זה אחלה חומר.
1: הייתה לי חברה מסם שפיגן, שהייתה רוסיה, ולריה, עכשיו היא גרה בארצות הברית, והיא כתבה תסריט על למה את מהנהנת?
0: זה ידוע, זה דבר שקורה.
1: שרוסים מגיעים לפה כתחנת ביניים לזה?
0: כן.
1: למקום יותר טוב?
0: כן.
1: וואלה?
0: זה קורה הרבה, כן. כן, כן. אנחנו פאקינג, אגב, גרו אצלנו פה בארץ, בקיסריה, מקסים גלקין ואלה פוגצ'ובה, שזה הקומיקאי והזמרת הכי גדולים ברוסיה. כן, שפשוט יצאו נגד המלחמה באוקראינה וסומנו כסוכנים זרים, כאנשים שחותרים תחת האינטרס הרוסי, והם ברחו לפה לישראל, והיו פה איזה שנה בקיסריה, ועכשיו הם, כאילו, לפני זה, כמה זמן הם עברו לקפריסין, ועכשיו הם חיים שם.
1: וואלה.
0: כן, ואני אומרת, כאילו, איך באמת יותר טוב בקפריסין מאשר פה, אה? כאילו, עם האנשים המאוד מפורסמים והעשירים האלה.
1: תראי, היו פה שנים לא קלות.
0: כן.
1: שנים לא מייצגות, אני רוצה לקוות.
0: כן, אה?
1: אני ממש מקווה שזה כאילו יהיה, השנים האלה, ולא, זוכרים שזה התחיל, וזה המציאות פשוט?
0: כן, ומאז זה זה. אז אני, כן, אני מסתכלת על זה, ואני אומרת כאילו, חבר'ה, זה היה... יש פה לופ הול, זה מדינת היהודים, אתם מציעים פה כסף, מה חשבתם שיקרה? כן, ולריאת, בבקשה.
1: סליחה. אז היא כתבה תסריט על ילדה שהיא כאילו רוסיה, אבל לא רואים עליה שהיא רוסיה, ושאז מגיע ילד מאוד רוסי לכיתה, שמביא אוף בקופסה, תסריט נורא נורא יפה. ולריה גם צריך להגיד, זכתה בתחרות הסיפור הקצר של הארץ, בשנת 2011.
0: יפה מאוד.
1: וארז אבילוצקי, אישה מאוד מוכשרת, והיא כתבה תסריט, אני מקווה שזה בסדר שאני פשוט מספרת את הסיפור של התסריט שלה, אבל לסרט קצר, על ילדה שהיא מאוד, כאילו שהיא כזה נטמעה, שהיא רוסיה ולא רואים עליה את זה, ואז מגיע ילד הכי רוסי בעולם, אוכל אוף בקופסת מתכת,

0: וכולם צוחקים עליו שהוא רוסי, ועל על זה שהיא מנסה כמה שיותר לבודד את עצמה ממנו, ושהמורה אומרת לה, תהי איתו, את מבינה אותו, תהי איתו, והיא כזה, לא, לא, לא, אני לא רוצה להיות איתו, אני לא רוצה להיות איתו. זה משהו שהרגשת?
1: עוד פעם, בגלל שהיינו הרבה מאוד רוסים, לא היה צורך מיוחד, כאילו, שאני דווקא אבוא ו... היו את הילדים הרוסים המוזרים יותר, זה היה. וכן, ועם המבטא יותר, אבל זה גם לא רק מבטא, זה בכללי, כאילו, את ממש מרגישה שהם או חדשים מאוד מאוד מאוד, או שההורים שלהם לא נטמעו כמו שצריך, או שהם עד עכשיו היו באיזה סביבה מאוד רוסית, כאילו, באיזה בית ספר או גן, כאילו, מאוד רוסים כזה וזה. את רואה שהם באמת לא כמונו. וזה נכון, וזה כאילו... מסמנים אותו כחלש ומוזר, אל תסמנו אותי גם, אני לא, אני מהרוסים המגניבים, מהקשוחים, זה היה. ואני זוכרת דווקא בכיתה ג' שבאה תלמידה חדשה, בגלל שהיא בת, אז אני מרגישה שזה היה קצת אחרת. והיא ממש הייתה עולה חדשה מרוסיה, וזה, והיא לא ידעה מילה בעברית, מילה היא לא ידעה. והמחנכת שלנו אמרה, אני הולכת לשבת איתה וללמד אותה עברית, כאילו בהפסקות ובזה. אני צריכה את העזרה שלך, גברת לאה. אני סומכת עלייך שאת תצליחי גם להתרכז בשיעור, וגם תוך כדי לתרגם לה את מה שקורה, ות...
0: כי אני רק בתשע, מה עוד יש לי בחיים?
1: בדיוק. וזה היה משימה, מה זה זה? ואני לא הרגשתי שהרוסית שלי מספיק טובה. בדיעבד אני מבינה שכנראה הרוסית שלי הייתה יחסית די סבבה, כאילו, כדי להתמודד עם הילדה הזאת. והיא באמת... זאת אומרת, בהתחלה כזה הייתי עוזרת לה, כאילו, והייתי מנסה לתרגם לה, וזה... כאילו, זה לא היה פדיחה, כי הרגשתי שאני צריכה לעשות את זה, כי א' המורה ביקשה, נתנו לי זה. הילדים האחרים לא באים וצוחקים עליי שאני עוזרת למישהי, אני צריכה לעזור לה. זה היה כזה. אז, ווואי, תוך איזה חודש היא כבר ידעה עברית.
0: וואו.
1: כן, היא למדה כל כך, חודש, חודשיים, משהו כזה. כאילו, באמת, חשבתי שהיא ייקח לה כל השנה, ושגם עד סוף השנה היא לא כזה תדע עברית, והיא למדה כל כך מהר.
0: ההישגיות המפורסמת שלכם.
1: בדיוק, בדיוק. וזהו, וכשהיא כבר לא הייתה צריכה אותי במרכאות, הרגשתי הקלה מטורפת, מטורפת, כאילו שאני כבר לא, שזה לא עלה יותר וזה, ושאני לא צריכה להתעסק בזה, כי באמת, כל מה שבא לך לעשות זה לשבת בשיעור ולעשות צחוקים עם חברה שלך, כאילו, מה, מי זאת החדשה הזאת עכשיו שבאה? אבל אני כן יכולה לראות איך הילד ההוא שבא, כאילו זה קצת שונה. זה הילד ההוא שבא עם הקופסה, עם האוף השלם, זה מדויק מאוד, זה תסריט מדויק מאוד.
0: מאוד מוכשרת, ולריה.
1: כל הכבוד, כי זה באמת מדויק מאוד, זה הילד הזה, שהוא אפילו זר יחסית, כאילו שגם כמה שאת זרה, הוא עוד יותר זר, והוא מזכיר לך את הזרות שלך, והוא מסכן אותך, הוא ממש מסכן אותך, ואת המעמד החברתי שלך, שיותר מזה, כל ההצגה הזאת שעשיתי, חבר'ה, שאני לגמרי משלכם, ושאני לא באה מבית אחר לגמרי, כל ההצגה הזאת שעשיתי זה בשביל להגיע לרגע הזה שבו אני חזקה בחברה, ואתם מחלישים אותי עם הדבר הזה, זה איום מאוד גדול, וזה... זה מאוד מדויק, אני באמת מזדהה עם זה.
0: את יודעת, זה מעניין, כי עכשיו כשאת אומרת את זה, אני חושבת על הדיבור שלנו בתחילת הפרק, על הרוסים החדשים.
1: כן.
0: ועל זה שאת כועסת עליהם.
1: כן.
0: וזה קצת הילד החדש שהגיע.
1: אבל זה הילד החדש שהגיע, ופאקינג, הוא מביאים אותו בטסלה, כאילו, לבית ספר, והוא כאילו קצת תופס עלייך תחת, ואת לא מבינה על מה, זה אחי, אני יכולת בוחר כבר מלא זמן. על מה אתה משחק אותה?
0: מה התפיסה הרוסית על ישראלים?
1: פוף. אבל אל תיעלבו, בסדר?
0: בסדר.
1: אל תיעלבו כולם פה. קופים נבערים, טיפשים שאי אפשר ואין איך להציל אותם. נגמר, נגמר, נגמר. ומה גמורה? סתם לא. האמת שזה היה, בילדות התחלתי לקבל את הסימונים האלה כשהייתי עושה שיעורי בית, וזה היה כזה, רק עכשיו אתם לומדים שברים? אנחנו בכיתה ב' כבר ידענו שברים, איך רק עכשיו? זה איזה מין תפיסה שהמערכת חינוך פה היא מאוד מאוד איטית. זה מה שאני זוכרת בעיקר מההורים שלי. היה גם את התקופה, שזה גם שאלה של... היה את התקופה הזאת של לקראת הגיוס וזה, ושכאילו נורא רציתי כל מיני תיאטרון צהל וכל מיני דברים כאילו מאוד כיפים שהרגשתי שאני מחוברת אליהם, וההורים שלי כאילו אמרו, לא, את צריכה ללכת, כדאי שתעשי מחשבים, כי אז את תוכלי לצאת עם מקצוע מהצבא, ותרוויחי משהו טוב מהצבא, במקום ליפול, ככה, ליפול במיונים, הרי גם ככה צריך פרוטקציות, ואנחנו, מה לעשות? אני ממש זוכרת את הנאום הזה של אמא שלי, אין לנו פרוטקציות, אין לי דוד אלוף להביא לך, שייתן לך תפקיד מצוין בצבא, סליחה, סליחה, אני זוכרת את זה ממש. והתפיסה הזאת של מצליחים פה רק עם פרוטקציות, האם זה באמת נכון?

0: אני חושב שזו תפיסה סובייטית פשוט, שככה היו מצליחים בברית המועצות, שהיית צריך להכיר את הבן אדם הנכון. ואני חושבת שעוד פעם, בגלל שהמדינה הזאת נבנתה על ידי אנשים סובייטים שכאלה, אכן זה גם כאן נכון, באמת צריך הרבה מאוד קשרים.
1: אבל סובייטים שלפני ברית המועצות, למרות שאולי גם אז היה צריך קשרים.
0: אני חושבת שאולי, אולי, אולי, יש איזה משהו כזה. אולי אנחנו בכללי בתור יהודים, אנחנו נורא אוהבים את זה, אנחנו אוהבים להביא את החבר, את הבן דוד הזה, שיבואו ויעשו את הג'וב שצריך. לא פותחים למכרז, נותנים לחבר. ויש משהו בזה, יש זה, זה, זה, זה כן, אני יכולה להבין אותה, אבל היה בזה איזה מין תפיסה כזאת של, אין לנו משאבים פה, אנחנו יכולים להרוויח מה שאנחנו יכולים להרוויח, ואת תצטרכי לבוא ולבנות לעצמך משהו פה, כי את פה.
1: וכאילו, אני סתם מעניין אותי איך זה התקשר לך לתפיסה הרוסית על ישראלים.
0: אני חושבת שהתפיסה פה זה כן שיש פה איזה מין משהו מלוכד כזה, שכולם פה הם כולם פה אחים, וכולם פה מכירים אחד את השני, וכולם יכולים לארגן אחד את השני בהכל. ואנחנו לא. ואנחנו כזה צריכים להסתדר בדרך הישנה והטובה, לעבוד קשה, קשה, קשה, קשה, עד שמישהו שם לב אלייך, ואז זה קורה. ואז דברים קורים. כן, זה כאילו אולי בריא.
1: כן.
0: אני מניחה. יכול להיות.
1: שאלה... אוקיי. אני לא יודעת אם את רוצה ילדים. אבל...
0: אני לא. איך סגרתי לך בשנייה? יאללה, ביי, תודה רבה. אני הייתי... לא, רגע, מה השאלה?
1: השאלה היא, האם... הרי בסופו של דבר את חיית בשני העולמות, את כאילו יצור היברידי מבחינה הדתית.
0: בהחלט.
1: שזה יפה, וזה מאוד גמיש, וזה גם מאוד נדיר באיזשהו אופן, עם כמה שזה סיוט. זה גם נדיר, יש לזה
0: לא,
1: גם...
0: לא, למה? לא כל הדור אחד וחצי פעם, סוג של הייבריד כאלה באמת.
1: נכון.
0: כן, אנחנו די היברידים פה כולנו.
1: אבל הילדים שלכם, הם לא יהיו היברידים.
0: נכון, הם יהיו ישראלים. ילדים זין ישראלים עם... אמא שיכולה לארגן אותם במה שצריך, אמא יכולה להרים את העולם, איפה האלופים? אני כבר הכרתי כמה אלופים, מי זה האנשים האלה שהכרתי בצבא?
1: בדיוק.
0: אני ארגן אותם.
1: ואת חושבת לפעמים על...
0: אבא אשכנזים כסף, אוי ואבוי.
1: הילדים שלך, אני חושבת את זה גם, אני חושבת על הילדים שלי, ואני אומרת, הילדים שלי יהיו כל כך ישראל הראשונה.
0: כן.
1: וכאילו, את... זה משהו שכאילו לפעמים את שואלת את עצמך, כאילו, זה משהו שהיית רוצה להעביר הלאה? כאילו את התחושה, כי הרי אני משערת שהם לא יתפסו את עצמם אפילו אולי בתור רוסים, אלא פשוט בתור אשכנזים, אם בכלל אומרים את המילה הזאת, פשוט ישראלים אולי, פשוט רגילים אפילו.
0: כן.
1: וזה משהו שהיית רוצה להעביר להם? כאילו אמא שלך לימדה אותך את הרש, ישבה איתך על המבטא.
0: נכון, אז אני נגיד לא יושב על המבטא, אבל כן הייתי, אני כן, אם אני מדמיינת את עצמי עכשיו עם הילד שלי, יהיה לי מוזר שהוא לא ידע רוסית, כאילו, כי זה, מה, אתה פשוט מוותר על הדעת שפה עכשיו? אני יכולה לדבר, אני לומדת בדואל, בוא ננסה קצת גרמנית על הילד הזה, אז אני רק רוצה שהוא יהיה מולטילינגואל. אני כאילו מסתכלת על החלקים, ואני אומרת, לא חייב הכל. נובי גוד, אני חושבת שאנחנו נחגוג, זאת אומרת, כן, למה לא? אני חוגגת גם עכשיו, גם בלי ילדים, אני עושה אירוע לחברים. זה כן חשוב לי, אני אוהבת את החלק הזה בתרבות. שאיפה למצוינות. נהדר. זה דברים שהם מעולים. פשוט צריך לדעת. אני חושבת שבסוף הייתי רוצה להיות כמו אמא שלי, פשוט רק לחבק יותר. כזה וייב, כאילו. כי אני כן תופסת מאמא שלי סך הכל בן אדם סבבה, עם כל זה שאני יורדת עליה בסטנדאפ. אני מאוד מעריכה אותה ועל כל מה שהיא עשתה. אז אני כאילו... אז אני מסתכלת עליה ואני אומרת, זה פחות או יותר, אז זה רק פשוט לדעת לא לסחוב את הצלקות האלה של ה... של האוי, לא חיבקו אותי מספיק, והייתי צריכה להיות זה, וכן להיות הזאת שמחבקת יותר, ולהיות זה, ואם זה כבר התיקון שהייתי עושה. אבל כל השאר, סך הכל, אני יודע, הם יהיו ילדים ישראלים, אבל הייתי רוצה שיהיה בהם קצת את הצדדים האלה, שהם יגידו, כן, יש בי קצת אדם הרוסי זורם בי, ולהיות הילדים הקקה האלה שמגיעים ל... זה במקרה, כן, אני מוריד נעליים, כי אני, יש בי צד רוסי קצת. אתה יודע לדבר רוסית? לא. אז אתה לא רוסי, אז שחרר.
1: מעניין. הדיאלוג המומצא הזה שעשית עם הילד שלך. אתה לא רוסי, שחרר.
0: זה לא. זה דיאלוג אמיתי שקרה לי פשוט כל כך הרבה, ואני פשוט מפחדת שזה יהיה הבעיה, שאני אביא ילד שיקרא לעצמו רוסי, אבל שכל הקשר בינו לא בין רוסיות יהיה מקרי.
1: זה בהחלט.
0: זה עליי. זה עליי יושב, ואני הולכת ללמד את הילד הזה לעשות רש, רש. נגרי, אררת, רסטיות קרסני ונגרד.
1: מה אמרת?
0: על הר אררת צומח ענבים אדומים, צומחים ענבים אדומים.
1: בחיים לא הייתי מנחשת שזה מה שהמשפט הזה אמר. המשפט המפחיד הזה שאמרת.
0: זה נכון, אבל זה כאילו, את יודעת, כמו How Now Brown Cow, למי שראה נני.
1: לא? לא.
0: שמלמדים אותה איך לעשות... תקשיבי שנני, אגב, סליחה. יו, אלה, אתה שונא אותי, אה? סליחה. אני רק רוצה, שתדעי רק שרוסים, אם הם יודעים לעשות משהו, זה לתרגם סדרות. הם לקחו את נני האמריקאי ותרגמו אותו לרוסית מושלמת, ושם במקום שהיא יהודיה, עשו אותה אוקראינית. אז יש לה את המבטא האוקראיני מרה, ואז מלמדים אותה רוסי, רוסי, גה, גה, גה. يعني גיסס, גיסס, גה, גה, גה. באנגלית, מה שצריך. וזה... זהו, זה גם, אגב, זיכרונות ילדות של לראות גרסאות רוסיות של כל מיני סדרות עם ההורים שלי כזה וזה, זה כיף גדול, באמת. ומה קמפית? ומה באמת של החיים עושים אומנות מצחיקה לפעמים, כיפית, מוזרה, החיקוי של שלום אסג למי שמכיר עם הגיטרה, ניגברי! זה שנהיה לו מבט חמור סבר, מכיר מהספשייל בקיסריה. שנהיה לו מבט כזה, וזה נכון, זה אומה שהיא ליצנית גם, שהיא כמה שהיא קשוחה, היא גם, זה דבר והיפוכו תמיד, ואנשים גם שיקורים שם ברחובות, זה נכון, ראיתי סרטונים, אנשים גם אוהבים להשתכר שם אחוש הרמוטה, וזה צחוקים, אני לא יודעת, אני מסתכלת מהצד, ואני אומרת, כן, זה יש בה נורא, ויש בה כיף, כמו בכל תרבות, תודה רבה, זה הכל.
1: טוב, לאה, בזה נסיים.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה שבאת.
0: תודה שהזמנת, כיף לבוא.
1: עד כאן איך לעשות דברים. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו 5 כוכב בכל האפליקציות. נשמח גם אם תעשו סאבסקרייב, כמובן. זהו, נעבור לשלב התודות. תודה רבה ללעד ברנוי, עורך ואח. אני רציתי להגיד משהו זה, ויצא לי, עורך ואח. בסדר, קח את זה. תודה רבה לי צדוק, עורכת משנה וחברה. תודה רבה לטל נרונסקי, המפיק, שלא הבין למה אין לו טייטל עדיין. אנחנו עובדים על זה. מיטב המוחות, ממש, אנחנו על זה. מי עוד? מה עוד? תודה ללאה לב המדהימה שבאה ודיברה איתי, תודה לי שעשיתי את הפודקאסט, תודה לכם שהזנתם, זהו, תודה לכולם, ביי.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
4: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
4: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
6: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. איתי באולפן, אמיתי וראי, גואל פינטו, מגיש גם כן תרבות, שביקשתי ממנו להישאר כדי שנעשה ביחד ניסוי ספרותי. שלום גואל פינטו.
7: שלום, מה יעשה לה?
6: אז גואל, ראינו ידיעה בגרדיאן על עסקה, דיל, הם קוראים לזה דיל, של הוצאה לאור של רומן פשע, ביקורים, עסקה שקרסה, לאחר שהתעוררו ספקות לגביו, חשדו שבינה מלאכותית מילאה תפקיד בכתיבתה, ואיפה אותו?
7: תראי, קודם כל, כשאת אומרת דיל, כשאת אומרת עסקה, בואי נעצור רגע.
6: בואי נעצור ליד המילה עסקה. כן.
7: על המילה הזאת. כי אנחנו חושבים על המולות הישראלית.
6: נכון.
7: הדבר האחרון שאנחנו חושבים על...
6: אנחנו לא אומרים עסקה.
7: זה מונחים של עסקה.
6: מותר לי לגלות משהו? כי אני לא... זה לא שרק אני יודעת את זה. ראיתי את זה בפייסבוק, שאתה מוציא ספר בקרוב, גואל.
7: אוקיי, וגם אני עסקה.
6: אז אתה עשית עסקה.
7: אני כבר בוחר את הדירות.
6: אתה מזמין אותי לזה דרינק, משהו.
7: אוקיי, אוקיי. אז תראי, כתב היד הזה שרבים באמת חיכו לו, קוראים לו נגיד קרלי, והסתיר את הגופה.
6: נכון.
7: כתב אותו איש בשם ג'רי פלדה, ומדווחים בגרדיאן שהוא קיבל הצעה. הוא קיבל הצעה, שימי לב מה יעלה, של יותר $2 מיליון, ולא סתם מהוצאה אחת, היו הרבה הוצאות שנלחמו, עשו על כתב היד שלו מחירה פומבית.
1: נכון.
7: בסוף העסקה נסגרה על $2 מיליון, והתוכנית הייתה שהספר יראה אור ב-2028.
6: נכון. בגרדיאן דיווחו שבמייל ששלחו למולים, הסוכנים שלו, הם כתבו, ג'רי פלדה יצר כתב יד שהדהים אותנו ואת אנשי המקצוע המובילים בתחום ההוצאה לאור ברחבי העולם, למרבה הצער, איננו מסוגלים עוד לאמת כיצד כתב היד התפתח במלואו ממקורו ועד לסיומו. עוד הם כתבו, במהלך תהליך ההגשה בדקנו את כתב היד עם ג'רי, של ג'רי, בכל הנוגע לבינה מלאכותית, והרגשנו אמון בהבטחה שלו שהוא נכתב ללא שימוש בבינה מלאכותית כמשאב בתהליך הכתיבה והעריכה. איננו יכולים עוד לאמת זאת, ואנו מושכים את הספר. כלומר, אנחנו לא מוכרים לכם אותו יותר.
7: כן.
6: זה ממש גילוי נאות, אני רוצה גואל לעשות. כן. שנייה רגע. את התרגום לאנגלית של הכתבה...
7: שעכשיו ציטטת לנו.
6: שעכשיו ציטטתי בצורה קצת עילגת, אני מודה, בכוונה השארתי. בדרך כלל אני מנסחת.
7: כן, כן.
6: מחדש, אבל עשתה בינה מלאכותית, אוקיי? אני פעם הייתי יושבת ומתרגמת לבד כיתה עיתונות, ובודקת מילים, רגע, מה המילה הזאת אומרת, האם הם מתכוונים יותר לזה או לזה.
7: כן.
6: היו זמנים באמריקה. אני, עכשיו יש לי את ה-AI הזה. בכל אופן, הסוכנים אמרו, אנחנו מרגישים נורא על הסערה הזאת. הספר עצמו גאוני, זה מה שתפס אותי פה. הספר עצמו גאוני. לא משנה איך הוא נכתב, הוא מדהים.
7: טוב, אנחנו מתים לקרוא את כתב היד הזה, כן? כי אנשים שמצוטטים אומרים דברים כאלה, ועוד בגרדיאן, בכל עיתוני העולם, אתה נדם. צריך להגיד שהסופר עצמו, פלדה, בהצערה שהוא שלח לגרדיאן, הוא דחה את כל הטענות לפיהן הוא השתמש בבינה מלאכותית. יותר מזה, מיילה, הוא אומר שם שהתגובה משקפת הטיה גזענית בהוצאות לאור. הוא מספר לגרדיאן ששלושה סופרים שחורים קיבלו עסקאות הוצאה לאור גדולות במהלך השנה האחרונה, וכל העסקאות האלה בוטלו בחשד לשימוש בבינה מלאכותית. הוא אומר, נראה שיש איזושהי הנחה שכאשר סופר שחור יוצר עבודה שמושך את תשומת לב, מיד מיד מאשימים אותו שלא יכול להיות שהעבודה היא שלו, כן. ושכנראה בינה עזרה לו.
6: לא יכול להיות שאדם שחור כתב את הדבר הגיוני
7: מדהים,
6: הזה.
7: מדהים,
6: זה מקרה מעניין מאוד, שבטח נראה יותר ויותר כאלה, עד שכולם יתרגלו, ופשוט לא יחשבו שזה ביג דיל, שספרים נכתבים על ידי
7: כן,
6: בינה.
7: כן.
6: אני במקום הבחורצ'יק הזה, הברנש
7: כן,
6: הזה,
7: כן.
6: הייתי מפרסם את הספר הזה עכשיו לבד,
7: כן.
6: ממש בהוצאה עצמית.
7: ועושה מיליארדים.
6: הוא יעשה מיליונים, יחד כבר יש, כן. כולם רוצים לקרוא את כן. הספר הזה. בכל אופן גואל, החלטנו לתת לבינה המלאכותית, לכתוב עבורנו, ועבור המאזינים,
7: כן.
6: והמאזינות.
7: כי אולי תהיה עסקה.
6: בדיוק, אולי תהיה לנו עסקה. אנחנו רוצים, ביקשנו לכתוב סיפור פשע, ולראות מה יוצא מזה.
7: אז קודם כל נאמר לכל המולים שמאזינות ומאזינים לנו עכשיו, אנחנו פנויים לעסקה.
6: כן.
7: אנחנו פנינו לבינה המלאכותית, ונתנו לה הוראות מאוד פשוטות. א', כתבי לנו רומן פשע, פרק פותח מתוך רומן פשע, שהדמויות יהיו קודם כל מתנקשת, ששמה מאיה סלע, שעובדת בשעות היום כספרנית, ובלש משטרה בשם גואל פינטו, שרודף אחריה. ביקשנו שהסיפור ייכתב בסגנון נואר, כן?
6: נכון.
7: סגנון אפל, שיתרחש באופקים בשנות ה-60, ושהאורך...
6: ה-90.
7: ה-90, נכון?
6: כן.
7: ושהאורך לא יעלה על נגיד 3/4 עמוד.
6: נכון, פשוט רצינו לקרוא את זה פה, אז כן. זה שיהיה אפשרי. כן,
7: כן. אז ככה. אז קודם כל, הבינה נתנה לפרק שהיא כתבה.
6: כן.
7: את שם הספר, צללים באופקים.
6: צללים באופקים, ונקרא את זה ביחד.
7: יפה.
6: כן, מקסים, צללים באופקים. תתחיל.
7: אני מתחיל?
6: אני לא יודעת, כן, אתה מתחיל.
7: האבק של הנגב סרב לשקוע, מתערבב בריח הדפוס הישן של ספריית אופקים העירונית. בשעה 16:00 PM, מאיה סלע החזירה למדף את החטא ועונשו. אצבעותיה היו דקות, מטופחות, ולא תראו סימן על גב הספר. אף אחד מתושבי העיירה הקטנה לא ניחש שמאחורי המשקפיים העגולים והחיוך המאופק הסתתרה המתנקשת הקטלנית ביותר של ארגוני הפשע בדרום. בשביל תושבי אופקים של שנות ה-90 היא הייתה פשוט מאיה מהספרייה. בשעה 4:30 הפעמון שעל הדלת צלצל. אל החלל הקטן נכנס הבלש, גואל פינטו. חולצת המדים שלו הייתה מקומטת וריח חריף של טבק זול וקפה שחור הגיע איתו. גואל חקר במשך חודשים את שרשרת החיסולים השקטים שהרעידה את העולם התחתון בבאר שבע והסביבה, אפילו לא טיפת דם אחת מיותרת. אף טביעת אצבע, רק דיוק כירורגי.
6: אחר הצהריים טובים, גואל, אמרה מאיה בכל הדין, מבלי להרים את עיניה מקטלוג הכרטיסיות. הספר של אגנון עוד לא חזר. אני לא כאן בשביל אגנון, מאיה, אמר גואל. קולו היה צרוד, כבד מעייפות. הוא פסע בצעדים איטיים לעבר הדלפק. אני כאן בגלל הלילה, שלשום, ליד תחנת הרכבת הישנה. מאיה לא נרתעה. היא המשיכה לתייק כרטיסייה בודדת במקומה. מה קרה בתחנה? הבוס של צפון הנגב קיבל כדור יחיד בצוואר. מרחק 100 מטרים. ירי קלאסי של מקצוען. גואל נעצר מול הדלפק, נשען עליו בשתי ידיו והביט בה במבט חודר. אבל הצלף השאיר משהו בשטח. משהו שהוא לא שם לב אליו.
7: גואל שלף מכיס מעילו שקית ראיות שקופה, הוא הניח אותה על שולחן העץ. בתוכה נחה סימנייה עשויה בד כתיפה ירוק, רקומה בחוץ זהב, סימנייה ייחודית שנמכרה רק במקום אחד, בכל אזור הדרום. הדממה בספרייה הפכה סמיכה. השמש השוקעת שלטה בחלונות, צובעת את המדפים בגוונים של דם וחלודה. מאיה התבוננה בסקית ולאט לאט הסירה את משקפיה והניחה אותם לצד הקטלוג. המבט הארך והתמים שבעיניה התחלף כערף עין בקרח צורב. הבלש מולה לא היה טיפש, הוא פיצח את הבלתי אפשרי. מזג האוויר בחוץ עומד להשתנות, גואל, אמרה מאיה, קולה נמוך וחד כלב. הוא כבר השתנה, השיב גואל, וירד מטה לעבר נרתיק האקדח שבחוגרתו. באותו שבריר שנייה מאיה נעה, היא שלפה מתוך שקע נסתר מתחת לדלפק, אקדח מושתק. גואל זינק הצידה, מפיל את אחד המדפים הכבדים, ספרים הבק הרס עפו באוויר והתרסקו על הרצפה במטר של נייר ואבק. גואל גלגל את עצמו מאחורי עמוד בטון, שלף את הברטה שלו וירה עירייה אחת לכיוון התקרה. אות עזרה שמעדעד בחלל הסגור. זה נגמר, מאיה. אין לך לאן לרוץ, צעק גואל, נשימותיו כבדות.
6: הוא שמע צעדים קלים ומהירים, נעים לעבר הדלת האחורית של המבנה. גואל יצא ממחבואו בריצה, מדלג מעל הספרים המפוזרים. פרץ את דלת החירום המובילה לסמטה האפלה שמאחורי הספרייה. האוויר הלילי של אופקים קיבל את פניו בקור מקפיא. הסמטה הייתה ריקה. רק צליל מנוע של סוברו ישנה שהתניע בפתאומיות בקצה הרחוב, הפר את השקט, ואורותיה האדומים נעלמו במהירות לתוך החשיכה של הנגב. גואל נעמד במרכז הסמטה. אקדחו עדיין מורם, מביט אל האופק השחור. הוא ידע שהיא חמקה ממנו הלילה, אך המשחק רק החל. זהו הפרק הראשון ברומן הפשע שלנו, גואל. אני חושבת שאי אפשר שזה יישאר ככה.
7: צללים באופקים.
6: המשחק רק התחיל, אתה מבין?
7: תשמעי, זה טוב.
6: כן, זה טוב, האמת שזה טוב. אנחנו רוצים לעשות, או להמשיך, נכון? אנחנו נמשיך
7: מתישהו. אני לא יודע, אנחנו נבחן את תגובת המאזינים לפרק הראשון בספר, אנחנו נפרסם את זה בעמוד הפייסבוק של מה שכרוך. נראה, יהיו ליבובים, נגיד כמה ליבובים אנחנו צריכים בשביל עוד פרק.
1: אלף לייקים.
7: אלף ליבובים. אלף ליבובים, ויהיה גם פרק שני.
1: אני רוצה פרק שני שיש בו... מי שעוזרת לי בעצם, עם מכונית המילות, אני כבר יודעת. אני רוצה את נועם ישראל בפנים. איזה ג'ינג'ית כזאת. לוהבת. היא נוהגת.
7: תשמעי, זה היה נהוג, נכון פעם, בעיתונות הישראלית, לתת פרק בשבוע.
1: לא רק הישראלית, זה דיקנס ככה. נכון. דיקנס עשה את זה.
7: פרק בשבוע, אז הנה, גם אנחנו ניתן בתוכנית.
1: אז אולי אנחנו גם נעשה פרק בשבוע. אני, זה כיף, כן. אנחנו נעלה, עשינו גם קומיקס קטן, זאת אומרת, עשינו, אתה מבין? אני כבר, עשינו.
7: בדיוק.
1: הבינה המלאכותית, נפרסם בעמוד הפייסבוק שלנו עוד מעט, תגידו מה דעתכם על כל זה, תלבבו, ואולי נמשיך. גואל, תודה רבה. בחרתי שיר של מדונה מתוך דיק טרייסי,
7: אוקיי,
1: ותרגמתי אותו בעזרת בינה מלאכותית. קוראים לזה He's a Man, לשיר הזה. והיא אומרת לו שם, אתה גבר עם אקדח ביד, לנהל מלחמה בין טוב לרע יכול להיות משעמם. קח את אהבתך כשאתה בבריחה. אם אתה לא לוקח את הזמן, זה לא יפה, אז הנה העצה שלי. תן לי להיות האחת, גבר עם אקדח, כולו בוס בלי מוח. בבקשה, מדונה.
7: זה
1: תודה,
7: עליי.
1: גואל פינטו.
7: מה יעלה, תודה רבה.

0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: ואכן אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה? הפינה שבה אנחנו...

0: אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת, איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. ועוד כמה שאלות לפני זה שמעניינות אותי, והיום אנחנו עם רום עתיק ואמרי דקל קדוש, יוצרי הסדרה זהב שחור, סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי, שמשודרת עכשיו אצלנו בכאן 11. אני חייבת לומר שאני לא ידעתי על עצמי שאני כל כך מתעניינת בהיפ-הופ ישראלי, עד שראיתי את הסדרה הזאת, שהיא חשמלה אותי, אני מודה. שלום רום עתיק ואמרי דקל קדוש.
1: זה עומרי, אבל אהלן.
0: עומרי, סליחה. עומרי, אהלן עומרי.
1: עומרי מלשון אמירה באלף.
0: זה נדיר, זה שם נדיר.
1: נדיר. שונים של רשימות שמות להסתפשו.
0: תשמע, אני מאיה בלי אלף, אז אני מבינה על מה מדובר פה.
2: מאיה, את יודעת, יש לי פלשבק עכשיו.
0: כן, רום.
2: באחת התוכניות הראשונות של מה שכרוך, או בשנה הראשונה, התארחתי ודיברתי על הקשר בין קניה ווסט, לתיאוריית הקרנבל של חוקר הספרות
0: של בכתין, נכון. הייתי צריכה לזכור את זה אז, זה היה שם כבר את הניצוץ. אז אני רוצה לשאול, רום ועומרי, למה בחרתם לספר את הסיפור של ההיפ-הופ הישראלי? כלומר, בעצם אולי אני שואלת אתכם, מה זה בשביל כל אחד מכם היפ-הופ בכלל? עומרי?
1: תראי, אני גדלתי על היפ-הופ. זה התחיל מהיפ-הופ אמריקאי, מדברים כמו ביגי ונאז וטופק וקניה, וכאילו באמת, זו הייתה מוזיקה שהתחברתי אליה מגיל מאוד מאוד צעיר, ולקח לי הרבה זמן גם להבין כאילו מה מושך אותי במשוררים הארסים האלה. והבנתי שבמהלך הזמן גם הכתיבה, המילים, הטקסטים, היו משהו שכאילו דיבר עליי, פתאום מוזיקה שיש בה מלא טקסט, וגם איזשהו חיבור למקום הזה של המזרחיות, שכאילו, וואלה, לא היה פה בארץ, ואפרופו פרק של היום, גם סבלים מן הלבצל, שזה היה המופע הראשוני של ההיפ-הופ מזרחיות הזה בארץ, היה משהו שתפס אותי פעם ראשונה בעברית, והטקסטים הראשונים שכתבתי בחיים היו ורסים של היפ-הופ, משם
0: תדעתם. מעניין, כן, נכון, כן. יש המון המון טקסטים בדבר הזה, ואפשר אפילו, אתה אומר שירה, יכול להיות שאפשר פשוט לקרוא לזה שירה, למרות שאתה יודע, לא יודעת אם במגדל השן יסכימו, אבל אתה לא חייב לשאול אותם.
1: אנחנו נוריד את מגדל השן מלמטה, אין בעיה.
0: בסדר גמור. רומטיק, מה איתך? מה אתה, היפ-הופ זה הדבר שלך בעצם?
2: אז תראי, לגבי היפ-הופ באופן כללי, אני מאוד מתחבר למה שעומרי אמר. כשאנחנו היינו בתיכון, נפתח אתר חדש, שקראו לו בזמנו Rap Genius, היום הם השאירו רק את ה-Genius, והוא בעצם אפשר מין אנוטציה או פרשנות של שירי רפ והיפ-הופ. ואני חושב שברגע שהאתר הזה נפתח ויכולתי לשמוע היפ-הופ במקביל לקריאה של הטקסטים, הבנתי עד כמה זה עולם. זאת אומרת, כמה הדבר הזה הוא לא רק שיר סגור הרמטית, אלא שהוא בעצם שולח אותי תרבות שלמה, לסלנג, ללמוד על תרבות אפרו-אמריקאית, ללמוד בכלל על היסטוריה האמריקאית, על עבדות. זאת אומרת, הטקסט הזה מגלם בתוכו הרבה יותר מהשיר עצמו, וספציפית על היפ-הופ ישראלי, גם זה מוזיקה שאני נורא נורא אוהב ושומע מגיל צעיר, אבל גם זה בתור יוצר, בתור עיתונאי, זה מין ז'אנר מוזיקלי שמאפשר לספר סיפור גדול יותר, וזה משהו שאנחנו נורא מחפשים. זאת אומרת, הסיפור של היפ-הופ הישראלי, וזהו אחת התזות של הסדרה, הוא גם סיפור על השינויים בחברה הישראלית משנות ה-90, אלא מין חברה שנאבקת כל הזמן בין הלוקלי לגלובלי. אז אני חושב שזה מה שזה מאוד משך אותי.
0: לפחות בשני הפרקים הראשונים, זה ברור מאוד העניין הזה, עד כמה קשה היה לדבר הזה להיכנס ולהיות כאן חלק מהמוזיקה. ובמידה רבה אני רואה את הפרק השני כשיר הלל לרדיו. לעסק שחור, התוכנית של קואמי ולירון טעני, שפתחה את השער, והייתה, אתם אומרים שם, מישהו, אני לא זוכרת מי אומר שם, הייתה הסנדקית התוכנית הזאת של ההיפ-הופ הישראלי.
1: קובי אוז אומר,
0: נכון. אז זאת אומרת, הרדיו היה לו כאן תפקיד מאוד מאוד גדול, והם לקחו את התפקיד הזה.
2: לגמרי, באופן כללי, בשנות ה-90, הייתה איזו מהפכה תקשורת. זאת אומרת, בפרק הראשון אנחנו מראים שבאמת הצינור שדרכו זרמה מוזיקה לישראל היה מאוד מצומצם. בגדול היה פה רשות השידור, כל ישראל, גלי צהל. בשנות ה-90 דברים התחילו להשתנות, התחיל להופיע רדיו מקומי, ערוץ 2, כבלים, אנשים נחשפו להרבה הרבה יותר דברים. ואני חושב
1: שעסק שחור,
2: לגמרי, MTV, לגמרי בסוף 80 כבר, אז אני חושב שעסק שחור

0: גם היא הייתה איזה ביטוי של רוח התקופה, זאת אומרת, אני חושב, גם היה ברור שכבר צריך להכניס דברים כאלה לרדיו, וגם זה איזה ביטוי לחלוציות של לירון פני וקואמי דה לפוקס, שני אנשים שגדלו על רדיו, הם גדלו ספציפית על גלי צהל, יואב קוטנר, מיכל ניב, אנשים שבאמת התחנכו על ברכיהם בתפיסה הזו של צריך גם, גם בתוך מציאות מונוליטית להכניס מוזיקה אחרת. ועסק שחור הייתה באמת, היא פרצה, היא לא רק מתחילת מוזיקה פרצה את כל הגבולות, אלא מתחילת איך עושים שידור. זאת אומרת, זה היה, אנחנו גם מראים את זה בסדרה, זה היה גרפסים ופלוטים וצחוקים ורוקדים באולפן וצועקים ומערכונים. זה היה, נגיד, הבן המטורלל של מה יש.
1: נכון. אני רוצה לשאול על עומרי, על האסתטיקה של הסדרה, זה מאוד עניין אותי לראות. תהיתי מה היה השיחה ביניכם כדי להגיע לאסתטיקה הזאת, שהיא לא הטוקינג הדס הרגיל שאנחנו מכירים, מסדרות על מוזיקה ובכלל, כאילו מדוקויים, שזה אסתטיקה של היפופ בעצם, איך יוצרים את זה?
2: אז קודם כל היה ברור לנו, אני חושב מהרגע הראשון, שהסדרה הזו לא יכולה להיות רק סדרה על היפופ, היא צריכה להיות היפופ בעצמה.
1: כן.
2: וכדי לעשות את זה, הרגע ניסינו להבין מה הם אבות המזון של ההיפופ, ממה הוא מורכב. וקודם כל, היפופ צריך להבין, זה לא רק מוזיקה, זו תרבות שלמה של אופנה, של גרפיטי ואומנות פלסטית, של המוזיקה עצמה, ושל גם קולנוע, קולנוע היפופ, אנשים כמו ספייק לי והייפ וויליאמס ועוד רבים אחרים, שיספו איזושהי אסתטיקה של קולנוע שחור והיפופי במהלך שנות ה-80 וה-90, ובעצם שאבנו מכל הדברים האלה, וכמובן הלכנו לאיזושהי גישה שהיא קולאז'ית, כי היפופ במהות שלו, חלק מה-DNA שלו הוא קולאז'. כלומר, העניין שאתה לוקח שירים ישנים, מסמפל אותם, נותן להם חיים חדשים, מייצר הקשרים שלא היו קיימים. ואת הדבר הזה בעצם לקחנו והשתמשנו כדי לבנות את אבני הבניין של הסדרה, בין אם זה המצלמת פישי שמצלמת את הרעיונות, מצלמת המיני דיווי של סוני VX, שזו מצלמה איקונית שצילמו בה את הקליפים הראשונים של ביסטי בויז, ואת כל הפרטי סקט של ה-90s, ופורנו, ואמרנו בוא נצלם במצלמה הזאת את הרעיונות, שכבר מהרגע הראשון, אפילו היחידה הכי בסיסית של התחביר של הסדרה, הדבר הזה שהוא הכי מוכר, כבר בו כבר יהיה איזה טוויסט. ומשם המשכנו, את יודעת, כל אחד מהגיבורות והגיבורים ייצרנו בעצם איזשהו ליין עלילתי,
1: כן.
2: שהוא מצולם ומבוים וכתוב, והוא מתאים את עצמו בשפה הקולנועית שלו לגיבורות והגיבורים. כלומר, הפרק שאנחנו נראה היום בערב, פרק 3, אנחנו נראה בו ממש את יציאת מצרים עם סבלימינל והצל, משהו מאוד דרמטי, גדול, תנכי ואפי בממדים שלו, שמפגשים לאורו של הסנה הבוער, בעדשות אנמורפיות ופורמטים סופר קולנועיים, ולעומת זאת במקביל הדג נחש אסתטיקה של פאנק, של גרוב, של בלקספלויטיישן, משהו מאוד צבעוני, מאוד דינמי, עם הרבה הומור, שמשרת אותם. אז כל אחד מהרכבים והסיפורים קיבל את הביטוי הקולנועי שלו, ושזרנו בתוך זה עוד ועוד טקסטורות, שגם מעדדות את הטקסטורות של הארכיון, כלומר, גם חומרים בפילים, ובסופר 8, וב-i8, וב-VHS, כל הדברים האלה שנמצאים בארכיון, קיבלו ביטוי גם בפן העלילתי. וזה יצר איזשהו תמיל, שהוא מאוד מאוד מרגש ומאוד היפופי.
1: מאוד היפופי, ויש לו פלואו, אם לדבר בסופה של הסדרה. תגידו, כשיצאתם לדרך, היה לכם מן הסתם כל מיני מחשבות על ההיפופ פה, האם משהו השתנה? הבנתם משהו אחרת? עכשיו שעשיתם סדרה, מה השתנה במחשבה שלכם? מה הבנתם שלא הבנתם בהתחלה?
0: אני לא יודע אם משהו השתנה בהבנה של היפופ, אבל אני חושב ש... קיבלנו אישוש לכמה הזהות הישראלית היא דבר מורכב ולא באמת מוגדר. זאת אומרת, יוסי פיין, הסיפור שלו שאני נתקלתי פה פעם ראשונה, זה היה מיינדבלואינג. זאת אומרת, בן אדם שהוא ילד לניצולי שואה, אבא ניצול שואה מליטה, ואימא שלו היא אפרו-קריבית. צרפתיה. כן, שגדל בתל אביב בשנות ה-70 והרגיש לא שייך, והוא בעצם מביא לפה את ההיפ-הופ. זה כאילו, אני אפילו לא צריך לנתח את זה. זה מגלה בפני
1: עצמו. זה מה שזה, כן.
0: כן, אז אני חושב שגם הדמות הסטריאוטיפית, הדימוי הישראלי הסטריאוטיפי, הוא רק דימוי. זאת אומרת, המציאות, גם אצל סבלימינל, גם אצל הדג הנחש שנדבר עלינו היום, גם אצל רבית, כל אחת הדמויות, כאילו בסוף כשאתה מפרק את זה, אז זה הרבה יותר מורכב מזה. אין כזה דבר דמות מונוליטית של ישראל.
1: מי אומן ההיפ-הופ הכי חשוב בישראל היום, עומרי?
2: אני לא חושב שאפשר להגיד מי הכי חשוב.
1: את מי אתה הכי אוהב?
2: אני, תראי, כולם היו בניי.
1: זה לא זמן לענות על שאלות כאלה,
2: לא, זה לא קשור, זה באמת, תראה, זה כזה, זה כמו ששאל אותי מי הקולנוען שאני הכי אוהב. אני לא יודע, זה תלוי איך קמתי באותו בוקר, אם אני עצוב או שמח, מה מרגש אותי ומעסיק אותי עכשיו, מה אני פורא, את יודעת, זה אין זה. אני כן יכול להגיד שאפרופו השאלה הקודם שלך, אחד הדברים שהיו בעיניי, לי היו הכי חזקים בסדרה, מעבר לכל מיני תמות ודברים סוציולוגיים וגדולים, זה המפגש עם האנשים. כלומר, לפגוש כזאת קשת לרחבה של יוצרות ויוצרים מטורפים, ולשמוע מהם את הסיפורים שמאחורי היצירות. מבחינתי גם בתור קולנוען, זה היה פשוט בית ספר. תחשבי שאנחנו עשינו תחקיר מטורף, פגשנו למעלה מ-80 מרואיינות ומרואיינים לשיחות של בין 4-8 שעות, ותחשבי שכל הזמן הזה אתה יושב עם אנשים שחלקם גם הם פאקינג גיבורי הילדות שלך, כן. וגם הם גיבורי ההווה שלך, ואתה שומע את סיפור היצירה שלהם, אתה שומע על הקשיים ועל המאבקים, ואולך לא ספרו אותם, ואולך כן ספרו אותם, ואולך כשהם היו בטוחים שהם הולכים להיות הכי טובים בעולם, ובסוף יצא להם נורא והיום, ואיך דווקא המשברים הגדילו אותם. כאילו, היה משהו כמעט מעבדת יצירה הזאת, של 80 סיפורים, 80 אנשים, 80 פריזמות שונות, שהיה מבחינתי פריבילגיה די גדולה בתור יוצר לחוות את זה.
1: כן, כיף לכם שעשיתם כזאת סדרה. בוא נעבור לעניינים שלנו, אין לכם ברירה. תספרו לי מה אתם קוראים עכשיו. רום, מה אתה קורא עכשיו?
0: אז זהו, אני לא רוצה לדבר למה אני קורא עכשיו, כי אני עוד לא יודע מה אני חושב על הספר הזה. אוקיי. לא, זה מעולה, אבל אני אספר לספר שסיימתי לו מזמן, וזה ספר שגם רלוונטי לנושא שעליו אנחנו מדברים. קוראים לו The 90s, זה ספר שכתב עיתונאי תרבות אמריקאי בשם צ'אק קלוסטרמן, וכשמו כן, הוא מדבר על ה-90s, אבל זה כמובן... זה באמת רק על ה-90s, זאת אומרת, זה לא על כל מה שקרה בעולם ב-90s, זה ספציפית על ארצות הברית, וגם זה לא ספר היסטוריה, זה ספר שיותר מדבר על התת מודע התרבותי של ה-90s או ה-90s באמריקה, ואני חושב שזה סיפור אחד מתוכו שנחקק אצלי, ממש מגלה את הקסם של הספר הזה. הוא מדבר שם בהרחבה על טרנד שהיה ב-90s, שאני לא הכרתי, של משקאות שקופים. זה התחיל מבירה, שקופה, ואז פפסי הוציאו כל השקופה, ואז קוקה קולה הוציאו בתגובה כל השקופה, והיה לכמה חודשים באמריקה טרנד של משקאות שקופים.
1: Okay.
0: עכשיו, זה לא נמשך הרבה זמן, כי אנשים גילו שזה מוזר או דוחה, אבל מי זוכר את זה? כאילו, זה סיפור שהוא לא נכתב, לא ייכתב בהיסטוריה האמריקאית, אבל למשך כמה חודשים, באמצע שנות 90, זה היה פופולרי. ודווקא החשיפה של הדברים האלה, זה כאילו יותר מכניס אותי פנימה, או נגיד, הוא מדבר על מייקל ג'ורדן, אבל לא מדבר על מייקל ג'ורדן כשחקן הכדורסל הכי טוב אי פעם, אלא על מייקל ג'ורדן כשחקן בייסבול בינוני. ומה גרם לו בשיא ההצלחה שלו לעבור לבייסבול, ואיך זה קשור ליחסים שלו עם אבא שלו, זאת אומרת, כמובן.
1: נשמע מדליק.
0: כן, זה ממש מדליק, ואני חושב שזה גם משהו שאומנם קרה לי את הספר אחרי שיצרנו את הסדרה, אבל זה גרם לי לחשוב שבפרק הרביעי שישודר בעוד שבוע, אנחנו מדברים שם על פרשיית שוקו קרלו. למי שלא מכיר, נגיד שבשנות 2000, תחילת שנות 2000, סבלימינל השתתף בפרסומת לשוקו קרלו. היה שוקו פופולרי אז, והדבר הזה חולל סערה, מה פתאום ראפר מפרסם שוקו. וגם הסיפור הזה, זה לא סיפור שעכשיו ייכנס את יודעת, זה לא בעמוד האש או באיזה ספר היסטוריה, אבל במשך תקופה... עמוד הרי. בדיוק, לאיזו תקופה נורא מסוימת, זה היה נורא חשוב לאנשים, אז... ה-90s של צ'אק קלוסטרמן זה איזה דרך, אחת הבעיות בלספר היסטוריה זה אנכרוניזם, זאת אומרת אנחנו חושבים על העבר מנקודת המבט של ההווה, ודווקא דרך הסיפורים האלה הוא נורא עוזר להיכנס למה זה היה לחיות בניינטיז, באמת, הוא מדבר על כל מיני סדרות טלוויזיה שאף אחד לא זוכר, אבל היו נורא נורא פופולריות, רק בגלל שהיו אז שלושה ערוצים. אז אני נורא ממליץ, ספר מעולה.
1: אוקיי, קיבלנו את ההמלצה, עמרי דקל קדוש, מה אתה קורא עכשיו?
2: יש. תראי, אז גם אני אמנם עכשיו קורא את חלום רוסי של קרר, שאני מאוד מאוד אוהב את קרר בכללי, וממליץ גם על זה, גם ספר על הסיפור, אבל הייתי שמח להמליץ דווקא על ספר שירה.
1: בבקשה.
2: שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ואני קורא אותו תמיד, הספר של ישראל דדון, שירי עזובה לאהבה, באמת ספר בעיניי לא יאומן, שהוא באמת כאילו... מעבר לזה שבעיניי דדון הוא אולי גדול המשוררים של דורי, באמת בן אדם פורץ דרך עם יכולת לשקף מציאות סופר סופר סופר ספציפית לרמת הריח. הוא יודע להביא את הריח ואת התחושות גוף. בעיניי הוא גם ראפר. כלומר, אם קוראים את השיר שיר עוני או שיר מלחמה, זה ממש היפ-הופ במובן הכי טוב שהיפ-הופ יכול להיות, ויש שם איזה חיבור מאוד מאוד מאוד מרגש בין כאילו היום יומי לנשגב, או כמעט דתי, וגם אחד הדברים שהכי ריגשו אותי בספר הזה, אני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, זה שאחד השירים בו נפתח בציטוט משיר של תמיר גל, שיר שנקרא שביל האושר, ודאזון פשוט מצטט, כאילו, תראה, כמו שמצטטים את רילקה או את היינה, ובתחילת שיר הוא מצטט את אמיר גל, וכאילו באמת, כי את יודעת, הוא כותב שם, אדם אדם לתוך עיניי הבט, החיוך שאתה רואה הוא לא אמת, לא כל הנוצץ זהב תמיד, על כאב ליבי הזמן יעיד, שזה באמת... את יודעת, פתאום אתה קורא את זה, הוא נתן לי את המתנה של לקרוא את השיר הזה, שאני מכיר מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני שר את כל הצועק, את כל המילים שלו, ומזדהה איתו. פתאום הוא נתן לי את המתנה של להסתכל עליו אחרת.
1: להסתכל על הטקסט. יפה מאוד.
2: בדיוק.
1: יפה. שירי עזובה לאהבה, ישראל דדון. אני אגיד שיצא בהוצאת אליקון, מי שרוצה למצוא את הספר הזה. רום עתיק ועמרי דקל קדוש. מה נגיד? זהב שחור. היום שמעתי שעכשיו שמענו בפרסומת, נכון? היום הפרק השלישי.
0: נכון.
1: אני אצפה, זו באמת סדרה מדליקה ביותר. תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: להתראות.
2: ביי ביי.
3: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו,

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. לפני כשבועיים פורסם בעיתונות הבריטית שיותר מ-800 אלף עותקים מהספר יצורים בלתי אפשריים של קטרין רנדל יחולקו לתלמידי כיתה ו' בממלכה המאוחדת, מתנת אשתו של המלך, קמילה. אני חושבת שהם קוראים לה מלכה, המלכה קמילה. זאת תהיה המתנה מקמילה לילדי בריטניה לכבוד חג המולד. עותקים של המהדורה המיוחדת יגיעו עם מכתב כמובן מהמלכה, שבו היא כותבת ככה: יצורים בלתי אפשריים, מאת אחת הסופרות האהובות עליי, הוא ספר פנטזיה מבריק שיציג לכם מערך שלם של חברים מהאגדות ואויבים מעוררי אימה, ואני מקווה שתאהבו אותו כמו שאני אוהבת אותו. אז ביקשתי לשאול את גילי בר הלל, המולית של הוצאת עוץ, שהוציאה את הספר הזה בעברית, מה יש בו שאפילו המלכה אוהבת אותו? גילי בר הלל סמו מבינה בדברים כאלה, שהרי היא המתרגמת לעברית של הארי פוטר, ועוד ספרים כמובן, אבל הארי פוטר, היא יצרה אותו בעברית, והספר השני בסדרה הזאת של היצורים כבר בדרך. שלום למולית הוצאת עוץ, המתרגמת והעורכת גילי בר הלל סמו.
1: שלום.
0: שלום, שלום, תודה שבאת. אז למה הספר הזה, יצורים בלתי אפשריים, כל כך מצליח? למה המלכה אוהבת אותו? למה הוא כל כך נמכר?
1: תשמעי, אני חושבת שיש איזה רצון לזהות קלאסיקה שהיא חדשה. זה קצת טוקסימורון. כי קלאסיקה, כדי להתבסס, קלאסיקה צריכה להיות קיימת שנים רבות.
0: נכון.
1: והמלכה רוצה לתת מתנה שהיא גם משהו חדש ורענן ולא כבר נדוש ומוכר על ידי כולם, אבל גם משהו שיש לו תכונות קלאסיות. ואני חושבת שיצורים בלתי אפשריים עומד בחלק מהקריטריונים שמחפשים למה יש לו את הפוטנציאל.
0: אז ספרי לי, מה יש בו בספר הזה, יצורים בלתי אפשריים, שהופך אותו לכזה? מה קורה שם?
1: אז קודם כל יש בו הרבה דברים שאנחנו מזהים כחלק מנוסחאות של ילד שעובר בין העולם שלנו ומגלה עולם חדש שיש בו קסמים ומטייל בו ומגלה שיצורים מהמיתולוגיה עדיין קיימים ומעשי גבורה ויש גיבור בן וגיבורה בת ויש המון המון דמויות גם שמוסיפות צבע והומור והרפתקה ומתח, אבל מעבר לזה שהוא במסורת, הוא לא נוסחתי עד הרמה שקוראים את המשפט הראשון ויודעים כל מה שיקרה בהמשך הספר.
0: כן.
1: שזה נוסחתי רע. זה מסורתי ולא שבלוני. זה לא עוד ספר כמו מיליון שקראנו. והווריאציות שקטרין רנדל מכניסה, שהיא אגב גם אישה נורא מרשימה, היא גם חוקרת ספרות וגם הכתיבה העיונית שלה מרתקת, היא בחרה בכוונה להכניס מיתולוגיות מכל העולם, היא מוצאת יצורים מיתולוגיים מארצות ערב ומיפן ומסקנדינביה ומהמסורת הוולשית, ובכלל את כל הספר, את העלילה של הספר, היא ביססה על איזושהי פואמה של ג'ון דן, פואמה מטאפיזית, וכמו שהיא כותבת, היא לא אומרת את זה לילדים.
0: כן.
1: היא לא רוצה שילדים יחשבו שדוחפים לילדים.

0: להבות ואת הטירוף העולמי שבא עם הארי פוטר. כן. זה הרי חצה גבולות גלובליים, וזה שינה את פני ההוצאה לאור והשיווק לילדים ונוער. בגלל הארי פוטר שינו את רשימות רבי המחר גם בישראל וגם בעולם, להפריש הצידה את ספרי הנוער כדי שהם לא ישתלטו לגמרי על רשימות
1: על הרשימות,
0: המחר.
1: כן, נכון.
0: כולם רוצים עוד הארי פוטר.
1: אבל אני חייבת להגיד אבל שמבחינה מולית, בוא נדבר על המולות רגע, את המולית של הוצאת עוץ, את מוציאה ספרי ילדים, בלי עין הרע, זאת הצלחה מולית שלך, זאת אומרת, את זיהית כנראה כאן, בין אם זה הארי פוטר הבא, או פשוט מה שזה, יצורים בלתי אפשריים, זה דבר מאוד מאוד מצליח, שאת זיהית אותו ואמרת, אני מתרגמת את זה, אני קונה את הזכויות לזה.
0: עכשיו, להיות קצת הנחתום שמעיד על ליסתו, זה גם לא פעם ראשונה. אני, כשעבדתי בהוצאת גרף, הבאתי להוצאת גרף את הספר הראשון בסדרת פרסי ג'קסון, שאחר
1: כן,
0: כך
1: נכון.
0: ניתה בית חרושת לרבי מחר, כל ספר חדש של ריק ריירדן נהיה רב מחר. אז לפעמים מצליחים, יותר פספוסים מאשר הצלחות.
1: כן.
0: ואני לא מחפשת ספרים רק לפי זה, כי אם כן הייתי כל הזמן רק רודפת אחרי הבאז והרבי מחר והייתי נופלת על הפנים. אני משתדלת לאזן ספרים שאני חושבת שיש להם איכויות יוצאות מן הכלל, אבל לא בהכרח הכי מסחריים, עם ספרים שאני אומרת, או, אולי זה גם אשכרה יקנו אותו.
1: זה לא רק לשם שמיים, כל זה, כל העסק הזה. אז אני מבינה שהספר השני בסדרה, המלך המורעל, נכון? הוא מתורגם בימים אלה לעברית, ויהיה בחנויות בראש השנה. גם אני מבינה שחברת דיסני קנתה את זכויות העיבוד, ועוד מעט יהיה גם סרט, שזה בכלל חגיגה.
0: כן, הם דיברו על זה כפרנצ'ייז גדול וחדש שהם רוצים להשקיע בו. כלומר, לא רק סרט, סדרת סרטים. לכי תדעי, כי קונים זכויות לספרים לעיבוד, לקולנוע, כל הזמן, ולא יוצא מזה כלום. הפעם, לי יש תחושה שזה קצת אחרת במקרה זה, כי קראתי את ההודעות לתקשורת של דיסני, לא רק של הסוכנים של קאטרין רנדל.
1: כן.
0: ונראה שזה באמת יקרה. ונראה שהם באמת משקיעים בזה. כן.
1: אני רוצה לשאול אותך, לדבר קצת על קאטרין רנדל, שאת סיפרת לנו עליה, והיא לא רק סופרת ילדים, היא בן אדם מאוד מעניין, היא אינטלקטואלית, ויש מאמר שהיא כתבה, שאת תפנית את תשומת ליבנו אליו, בלונדון ריוויו אוף בוקס, שהיא מסבירה בשביל מה ספרות ילדים.
0: נכון.
1: בשביל היידי, בגלל היידי, בזכות היידי.
0: אני קראתי את המאמר הזה שוב עכשיו לקראת הרעיון, ואני פשוט רציתי להוציא מרקר, וכל שורה שנייה שם לסמן, כי היא כותבת דברים כל כך יפים. וספציפית, האנקדוטה על היידי, היא מספרת על סופרת ממוצא צועני, שבזמן מלחמת העולם השנייה נתלשה מהמשפחה שלה, והועברה מבית יתומים לבית יתומים, למוסדות נוער, בסוף לכלא. ככה עברה עליה ילדותה. וכשהיא נשאלה, אז איך ידעת שזה לא העולם, שהעולם לא נראה ככה, שיכול להיות גם טוב? היא אמרה, כי קראתי את היידי.
1: כן. נהדר.
0: כן. אז קאטרין רנדל חושבת שתפקיד, כך היא ממש מעידה על עצמה, שחלק מהתפקיד של ספרות ילדים היא לעורר את הפלא אצל ילדים. היא ציטטה, אני כבר לא זוכרת איזה סופר אמר, שלא חסרים בעולם פלאות, מה שחסר זה פלא. זה ללמד ילדים לראות את היופי בעולם סביבם. ושלכן ספרי ילדים צריכים להיות מלאי חדווה ויופי ויכולת לראות את היופי. גם היא לא חוסכת גם כאב, יש אצלה בגידות, יש אצלה מוות, יש אצלה כל מיני דברים קשים, כן? אבל גם פשוט איזו ראייה של היופי בעולם.
1: אני רוצה לסיום לשאול אותך, גילי, על לאחרונה פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו אמר על אייזנקוט, המועמד לראשות הממשלה, בזלזול שהוא לא קורא ספרים, מקסימום קרא את הארי פוטר או חסמבה. ואת, כמתרגמת של הארי פוטר, אני רוצה לשאול אותך תגובתך. שיש משהו מזלזל בהארי פוטר.
0: בוודאי.
1: את הכי קרובה לג'יי קיי רולינג שיש לי פשוט.
0: קודם כל,

0: כל דבר שהוא עד כדי כך פופולרי, ישר רוצים להתנגח בו ולהוריד אותו, ואם כל כך הרבה אנשים אוהבים את זה, אז לא יכול להיות שזה טוב.
1: כן.
0: יש גם נטייה כזאת לזלזל בכל דבר שילדים אוהבים. בכל דור ודור, המבוגרים יגידו שהילדים כבר לא מעריכים ספרות טובה.
1: כן.
0: בילדותם הם קראו את הדברים הטובים, ילדים של ימינו, אבל זה חוזר אחורה. את רואה שכותבים את זה גם במאה ה-19. כלומר, תמיד הדור הצעיר הוא לא מבין, הוא לא יודע.
1: הולך ופוחת הדור, אין מה לעשות. כן.
0: הולך ופוחת ופוחת ופוחת. ובכל זאת איכשהו אנחנו נשארנו.
1: נכון. גילי בר הלל סמו, אני אגיד שדיברנו על יצורים בלתי אפשריים של קתרין רנדל. אני מציעה לכם לקנות את זה לילדים שלכם, כי עוד מעט כבר הספר השני מגיע בראש השנה. תודה רבה לך גילי על השיחה הזאת.
0: תודה מאיה.
1: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב אלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לבוא לידי איזשהו שיפוט אפשרי, של האופן שבו אנחנו יכולים להסתכל על פרשת השבוע של השבת אשר כבר באופק. זוהי שבת פרשת שופטים. פרשת שופטים, הפרשה החמישית של ספר דברים, עוד מדברי משה, מילותיו האחרונות, הוא מוליך אותנו באיזשהו אופן, גם דרך זיכרונותיו, גם דרך רעיונותיו, השקפתו, האופן שבו הוא חושב שצריך לחיות. זו דרך שהוא רואה בה את הדרך בהיי הידיעה, הדרך שהיא הדרך שניתנה בהר סיני, כלומר זו דרך שירדה מלמעלה למטה, ובכל זאת הנאום הזה, החותם של חמשת חומשי התורה, צריך לזכור זאת, הוא נאום אנושי. לא וידבר השם אל משה, אלא מילותיו של אדם. ואנחנו, משך דורות כל כך רבים, הופכים את הספר הזה, ספר דברים, לספר שמעמדו עולה אפילו על אחיו לחמשת חומשי התורה, אם אפשר לדבר במונחים כאלה, ללמדך שאנחנו יודעים להחזיק קרוב לליבנו מילים אנושיות. מילים אנושיות יכולות להיות פלא פלאים. ואני מזכיר שוב את האנושיות של ספר דברים, שאני מתמקד בה בדרך כלל כאשר פותחים את הספר הזה, בגלל שהפרשה הזאת, פרשת שופטים, מתחילה במילים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה צריך להיות אחראי לקיים משפט. משפט צדק בחברה זה באחריותך. המשפט הוא משפט אנושי. הוא מונח לפתחך. אף על פי שאנחנו נכנסים, אנחנו בראשיתו של חודש אלול, ובחודש אלול ובראשית חודש תשרי, כל הזמן יהיו סביבנו הדימויים האלה של האל כשופט הגדול ביום הדין, ואתה יכול מתוכם לחשוב, אם יש איזה שופט שמימי, הוא ישפוט, נשאיר בידיו את עניין השיפוט, ואנחנו, מה אנחנו, בני אדם קטנים, נחיה את חיינו, פחות או יותר, למיטב הבנתנו, או למיטב הצלחתנו, אל תאמר את זאת. נכון שמדובר במקרא לאל בתור שופט כל הארץ, אבל אתה זה שצריך לעשות את המשפט. זו האחריות שלך. אם אתה לא לוקח אחריות על עולמך, אף אחד לא ייקח אחריות בשבילך. משפט צדק, אל תצפה שמשפט הצדק ייפול עליך מלמעלה. אם יהיה משפט צדק בחברה, אם יהיה משפט צדק בחייך שלך, זה יהיה בגללך. יותר נכון לומר, בזכותך. אבל אתה לא יכול לגלגל את האחריות לאף אחד אחר. וזה בכלל כלל החיים. בפרשה הזאת, מופיע גם אחד הפסוקים המפורסמים. צדק צדק תרדוף. זו התחלתו של פסוק שממשיך למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך. כלומר, אם לא תרדוף צדק, לא תצליח לחיות. אני לא חושב שיש פה איזה איחול שהוא מעבר למציאות המוכרת לנו. אלא בתוך המציאות המוכרת לנו, אם אתה לגמרי מבטר על אפשרות הצדק, העולם הזה הוא לא עולם שניתן לחיות בו. נכון, צדק אנושי הוא בלתי מושלם. תלונות על בתי משפט יש תמיד בארץ ישראל, מכל הצדדים ובכל העולם. אבל המאמץ בכל זאת לקיים את המערכת הזאת, בכל זאת לתת שופטים ושוטרים בכל השערים, הוא מאמץ שבלעדיו אין חיים. וגם זה נוגע לאחריות. חברה שבאופן גורף מסירה מעצמה אחריות, מנהיגיה מסירים מעצמם אחריות, זה בסופו של דבר ממוטט את הקרקע, מקריס את הקרקע שעליה החברה הזאת פוסעת. והמילים צדק צדק תרדוף, אחד הפירושים הכי מפורסמים, צדק צדק תרדוף, מדוע כפילות הצדק, במיטב המסורת של המחשבה היהודית, שמילה לא יכולה להופיע פעמיים רק בשביל, כן, איזו הדגשה. צריך להיות כאן יותר מזה, משהו מדויק יותר. צדק, צדק, תרדוף, גם את הצדק יש לרדוף בצדק. כלומר, בניסיון לעשות צדק לא הכל מותר. לא כל האזנה ולא כל צעד אגרסיבי, צריך לשמור. גם המערכת שרודפת צדק צריכה לשמור על איזשהו צדק. כמובן שזה דיון עדין מאוד, כי בתוך הכפילות הזאת אתה צריך לרדוף צדק, אבל מקדימים לזה עוד פעם את המילה צדק כדי לומר לך, גם את הצדק רודפים בצדק, אתה תמיד יכול לשאול, רגע, אבל אם הצדק השני הוא כל כך גדול, אם אני רוצה לעשות צדק עם רב פושעים, אז אולי הצדק הראשון יכול להיות עדין יותר, שקט יותר, כי הצדק השני שאני אשיג יהיה כל כך גדול. יש פה באמת הרבה מה לשקול, אבל כאיזו הצהרה עקרונית, גם צדק רודפים בצדק. ובכלל, אנחנו בתוך תקופת בחירות, ואני חושב שתקופת בחירות היא איזה רגע שחברה נפגשת בו הכי הרבה בתחושה הזאת, שיש מי שחושבים שהמטרה מקדשת את כל האמצעים. ולא היא, אפילו המטרה של צדק. לא רק קידום איזו תוכנית כזו או אחרת, אלא צדק ממש. אפילו המטרה הזאת, אנחנו רודפים אותה בצדק. ואני חוזר מזה אל ההתחלה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. כבר בימי הביניים היו פרשנים שאמרו ששופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הם שמים את הדגש על הלכה, והם אומרים, אתה צריך לשים לעצמך כאדם יחיד שופטים ושוטרים בכל שעריך. כלומר, אתה צריך להקפיד על כל פרט ופרט בחייך. אתה צריך להיות השופט והשוטר של עצמך. אגב, זה מופיע, אני זוכר רעיון כזה משמו של האדמור מאישביצה, בעל הספר החסידי המופלא, פורץ הדרך מהשילוח, שהוא אומר, למה שופטים ושוטרים, למה להצמיד? בדרך כלל, כן, מדברים על מערכת המשפט, והמשטרה, יש כאן איזה חיבור, מערכות החיות, אבל להזכיר אותן כאן ביחד מיד על ההתחלה, והוא לוקח את זה באמת, קודם כל, לתחום האישי. כל אדם בחייו, השופט זו ההכרה שלו, אבל השוטר זה כוח הרצון, המשמעת הפנימית. כלומר, יש לנו כאן איזה אימון אישי, שאפשר למצוא מתוך הפרשה הזאת, כן, אני אומר את המילים אימון אישי, יש לי מהן קצת פריחה, אבל לכן, אתה חייב את השילוב הזה בין הכרה לבין כוח רצון, בין שכל לבין כוח רצון. אחרת לא תצליח, גם חברה פועלת כך, גם האדם הבודד. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, גם השערים שלך עצמך, כל הדברים שאתה עוסק בהם. אתה צריך להיות מסוגל לשפוט. אני חושב שאנחנו בעידן אשר בו הרבה פעמים מבקשים מן האדם לשחרר את הנטייה לשיפוט עצמי. היהדות מעולם לא נהגה כך. טוב שהאדם שופט את עצמו. הוא חושב על מעשיו. אם הוא חושב על מעשיו, יש בזה לא רק אמירה מוסרנית, אלא אמירה, אני חושב, שיש בה כדי לתת לנו רוח גבית. המעשים שלך הם משמעותיים. החיים שלך הם בעלי ערך. הרגעים שלך לא לשווא חולפים וחולפים וחולפים. יש בהם טעם, יש להם חשיבות. מוטב לתת עליהם את הדעת, לשפוט אותם. לפעמים גם למשטר אותם. והדבר האחרון שרציתי להזכיר, זהו רבי אלימלך מליז'נסק, אחד באמת ההוגים החסידיים הראשונים, וגם הדמויות, דמויות בסיפורי חסידים, רבי אלימלך עם אחיו רבי זושה, ובספר נועם אלימלך, בספר שלו, יש פרשנות לשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והוא בעצם אומר שיש כאן השוואה בין האופן שבו אתה מנהל את החברה לאופן שבו אתה מנהל את עצמך, תיתן לך. ואם את החברה, כן, אתה שופט באופן מסוים, יש קטגור ויש סנגור, אז גם בתוך עצמך אתה צריך לקיים מערכת משפט מאוזנת. אתה צריך לדעת להיות הקטגור של עצמך, וגם הסניגור של עצמך. לשפוט את עצמך כראוי, זה לא רק להלקוט כל הזמן את העצמי, אלא באמת לשקול, באופן מאוזן, את מה שאתה מצליח להבין לגבי מקומך בעולם.
1: צדק צדק תרדוף בקש שלום ורדפהו בקש שלום ורדפהו

מאיר אריאל, צדק צדק תרדוף. אי אפשר שלא להשמיע את השיר הזה כאשר אנחנו באים אל פרשת שופטים, צדק צדק תרדוף. והפרשה הזאת מבקשת לכונן איזו חברה צודקת, והיא עוסקת בבעלי התפקידים השונים בה, שופטים ושוטרים. היא מדברת על המלך, שיהיה לחברה הזאת, איזה מין מלך הוא יהיה. כן, כאן אני מיד אומר, זה מלך שהוא לא מלך אבסולוטי. כמו שהאנגלים שמו על מלכם שלהם את המגילה הגדולה, המגנה קארטה, לא יש את התורה הגדולה, ויש לו את חוק המלך הגדול מעל ראשו. הוא לא באמת מלך במובן אשר בו אמרו במקומות מסוימים מלך. באירופה, במקומות אחרים. הוא שולט. אבל אין אדם שאין דבר מה שלמעלה ממנו. אין אדם שחורג מן האנושי. כולנו אנושיים, בגדולתנו אנחנו אנושיים. במקומות הנמוכים ביותר שלנו אנחנו אנושיים. הפרשה הזאת מדברת גם על מי שהם אנשי הדת. היא מדברת על מי שניהלו את הצד הדתי בחברה, בוודאי כפי שזה מתואר, בחמשת חומשי התורה. הצד הפולחני אולי צריך לדייק. אלו הכהנים, בני שבט לוי. לא יהיה לכהנים הלוויים, כל שבט לוי, חלק ונחלה עם ישראל. אין להם חלק ונחלה. אחר כך נאמר, למה אין להם נחלה? השם הוא נחלתו. הם, מפני שהם עוסקים בפולחן, בטקס הדתי, האל הוא נחלתם. עכשיו, זה יפה מאוד ברמה ההצהרתית. זה משפט נפלא. אני לא אומר זאת עם גרם של ציניות. זה אכן משפט נפלא. אמירה גדולה. ועדיין, בחיים האנושיים, אדם אומר לעצמו, רגע, אני זקוק לשטח. כולם מקבלים נחלה. מה עם הנחלה שלי? ואני חושב שיש פה איזו תורת איזונים שאפשר למצוא בפרשה הזאת ובכלל במקרא. אם אתה משבט לוי ויש לך תפקיד ויש לך מעמד מעצם היותך בן לשבט הזה, אז אנחנו ניקח ממך משהו אחר. ניקח את הנחלה. אתה תהיה סמוך על שולחנם של אחרים במרכאות, אתה תהיה חלק מן הנחלות של האחרים. כלומר, כל כוח בא עם איזה איזון. שבט לוי יכול לראות בעצמו נעלה על כל השבטים כל כך, אז דווקא אין לו נחלה. יש בו איזה מימד של נדודים, נכון? כל משפחה מוצאת לה את מקומה, ועדיין זה לא מקומה ממש. הם עורכים באיזשהו מובן. אם יש להם מקום קבוע כל כך במקדש, נאמר, במשכן, אז אין להם נחלה אחרת. זו איזו תורה של איזון, כמו שתיארנו את המלך. אם הוא מלך, הוא מיד מקבל מעליו את חוק המלך. והוא לא יכול להרבות סוסים, והוא לא יכול להרבות נשים בלי סוף. יש עליו חוק. זה מאזן אותו. הרעיון שאמרנו, על כך שגם משפטו של האדם את עצמו צריך להיות מאוזן, זה עיקרון שהוא רחב. הוא הולך לכל מקום. ואני אומר את זאת כמישהו בן לשבט לוי. כמישהו לוי. ואומרים לנו בפרשה הזאת, וכי יבוא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם, ובא בכל אבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם. הלוי אשר בא אל המקום אשר יבחר השם, שימו לב, לא אומרים לנו כאן, בית המקדש בירושלים, שומרים על העמימות הזאת של ספר דברים, שהמקדש הוא המקום אשר יבחר, בסופו של דבר אנחנו נלמד מהו המקום אשר יבחר, אבל העיקר הוא לא הנדלן, אלא הוא המהות, הבחירה. הלוי שבא, הוא צריך לבוא בכל אהבת נפשו. יותר מזה, המשפט כאן מעוצב באיזו הבנה, אנחנו יודעים שהוא יבוא בכל אהבת נפשו, אם הוא לוי של אמת, והוא משרת בשם השם אלוהיו ככל אחיו הלוויים. מה הלוויים, אם מדובר בלוי, מה הם באים לעשות בבית המקדש? הם באים לשיר. הם המשוררים. אולי מכאן אהבתי הגדולה לשירה. אם אתה בא לשיר,
אתה צריך לבוא בכל אהבת נפשך. ובא בכל אהבת נפשו אל המקום אשר יבחר השם. אם זה שיר של אמת, מה המדד שאתה שר אותו לא מן השפה אל החוץ, אלא אתה מתכוון לזה. הכוח של הלוויים זו הכוונה, זו הבחירה. המקום אשר יבחר, גם אתה צריך להיות מסוגל. זה המבחן שלך. האם אתה בוחר בשירים שאתה שר? ישנו הפסוק המפורסם, הבוחר בשירי זמרה. האם אתה מסוגל לבחור בשיר שאתה שר? כי אני חושב שלפעמים אפשר להרגיש איך מישהו שר לך משהו, וכמובן השירה כאן היא משל לדברים רחבים בהרבה, והוא אומר את המילים הגדולות בעולם. אבל כוונה אין שם. ומשורר נבחן לא רק ביכולתו לכתוב את המילים היפות, אלא באיזה רגש חמקמק לכתוב או לשיר. ישנו איזה רגש חמקמק שאני חושב שאפשר להרגיש אם הוא נמצא בין המילים.

מפושר, בועז שרבי, מבצע את מילות שיר השירים, והוא ממש, כן, כשאני מדמיין את שירת הלוויים בבית המקדש, הייתי רוצה לדמיין אותה כשירה כזו. ואנחנו הולכים עם פרשת שופטים, זה יפה, עד כמה פרשת שופטים. אתה חושב מיד על משפט, אתה חושב אולי על איזו שפה לקונית של עורכי דין, או לפחות יצא לשם כזה, כי יש כמה שופטי עליון שנקרו את פסקי הדין שלהם לאורך השנים, זו ספרות ממש, אבל אתה בדרך כלל חושב על שפה שהיא מאוד קונקרטית ולקונית וכולי, והנה, פרשת שופטים, יש בה כל כך הרבה פיוט. ישנו איסור בפרשה הזו. לא ימצא בך מעביר בנו וביתו באש, כן, זו פרקטיקה של עבודת אלילים, שהיא פוגעת, אתה פוגע בלעדיך, מה נורא מזה? במיוחד שבאיזה אופן עמוק, בוודאי בכל הקשור לאנושי, המקרא מבקש שהאמונה באל היא תוסיף חיים, ולא תמעט חיים בעולם, אבל מיד אחר כך קוסם קסמים. בהמשך גם מעונן ומנחש ומחשף, ואתה שואל את עצמך, מה הבעיה בקוסם קסמים? קודם כל, כן, נשאלת השאלה, האם לראות זאת בצורה פשוטה, היו בעולם שיודעים לעשות קסמים למיניהם, אולי בלעם או קוסם כזה, אבל אנחנו נגד, זה לא שלנו. או שיש פה אמירה בעצם, שאנחנו מתנגדים לאמונה בזה שיש מי שקוסם קסמים, שהיא אמונה נפוצה, ואנחנו לא מאמינים בזה, זו רוח רמבמיסטית כזאת. אני לא מאמין בהם. אם אני לא אאמין בהם, הקסמים שלהם גם לא יהיו קסמים. ברגע שאני אצא מן המערה הזאת, שאני כלוא בתוכה וחושב שהקסמים שלהם עובדים, אל איזשהו אור אחר, אז לא תהיה לקסמים שלהם שום השפעה עליי. ויש בזה גם אמת. אבל אפילו נניח שיש כל מיני קוסמים. אפילו נניח. לצורך הניסוי המחשבתי, מדוע משה בן אומו אומר שהם לא יהיו בקרבנו קוסמי קסמים כאלה. אז אצל הרבה מן המפרשים, אני חושב שזה אבן עזרא והרמב"ן, יש איזו רוח שהבעיה עם הקוסמים הוא שהם מנסים ללכת דרך העיקרון של הבחירה, שאנחנו מדברים עליה כבר שבוע שנים ברציפות. בחירה חופשית היא ביסוד היהדות, וקוסם הוא כביכול מכריח את קסמו על העולם. מכריח את קסמו על בני האדם, כמו שולל את הבחירה, ואנחנו בעד בחירה. אבל אני רוצה לומר משהו נוסף, שזו רוח שקיימת באגודה החסידית, גם אצל הוגים מחכמי ספרד, שהקוסם הוא לא מסתפק במציאות כמות שהיא. הוא רוצה להוסיף עליה כל מיני לחשים, כל מיני קסמים. ובעיניי, אי ההסתפקות הזאת, אז הפרשנים יאמרו שהיא סותרת את תמים תהיה עם השם אלוהיך, אני חושב שאור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, כתב זאת. ואני רוצה לומר, שמי שקורא לעצמו קוסם, הרעיון הזה של קוסמים, הוא בעצם אומר שבמציאות הרגילה אין קסם. דבר יום ביומו, לקום בבוקר, לפתוח את החלון, האור מציף את החדר. אין בזה קסם. יופי שאתה יכול לראות בכל רגע, גם כמובן בטבע, אבל גם בבני האדם שלידך, בכל דבר. אתה אומר, זה לא קסם. הקסם, אני צריך להביא איזה קוסם ולהגיד, גבירותיי ורבותיי, אברה קדברה, הנה הקוסם. לא, אתה לא זקוק לקסם הזה, כי יש כבר קסם בעולם הזה ממש. כפי שהוא ממש. בכל חלון שתפתח ותביט החוצה, כן, יימצא קסם גם בכל גרגר של חול.

בוב דילן אהובנו, עם השיר Every Grain of Sand, כל גרגר של חול, בכל גרגר של חול, הוא רואה את האלוהי, הוא רואה את הקסם, הוא רואה עולם ומלואו, והשיר הזה הוא מתוך האלבום של דילן, שהוא לא מספיק זכור, כי הוא אלבום נפלא, Shot of Love, שיצא לאוויר העולם ממש בזמן הזה, לפני 45 שנים, ואני לא יכול, אם דיברתי כאן על משוררים, והנה, שמענו את המשורר דילן, אני לא יכול שלא ללכת אל מישהו בעיניי משורר עצום. הנביא ישעיהו, הנביאים העבריים הם תמיד גם משוררים. וההפטרה של הפרשה הזאת היא עוד אחת מהפטרות הנחמה. בשבוע שעבר בעזריה של בלבול, אני בלבלתי את המספר, יש שלושה שבועות של פורענות, אבל יש שבעה שבועות של נחמה, של הפטרות נחמה, נבואות נחמה. וזוהי נבואת נחמה מפורסמת מאוד, יש בה משפטים כל כך מזוהים, אנוכי אנוכי ומנחמכם. האל בכבודו ובעצמו, הוא ינחם את ירושלים, על חורבנה, את יהודה. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים. ובהמשך, התנערי, מאפר קומי. כל המילים הללו הן לירושלים, אבל בוודאי הן גם ליחיד. אתה יכול לקום, אתה יכול להתעורר, אבל אני רציתי לומר דבר מה על פסוק אחר שמופיע. סמוך להתנערי מאפר קומי. כי כה אמר השם, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. האל אומר על ירושלים, חינם נמכרתם. כלומר, אני לא קיבלתי שוחד כדי להסכים לחורבנכם. לא קיבלתי שוחד. חינם נמכרתם. כסף לא היה הסיפור. זה לא העניין. ולכן גם, ולא בכסף תגאלו. כלומר, אל תחשבו שיש איזו דרך לעשות איזו מניפולציה על המציאות, כדי שדברים ישתנו. את מי משחדים כאן? למי נותנים דבר מה? לא הכל במציאות הוא כך. יש שוחד, ואגב, האופן שבו מתחילה פרשת שופטים, נוגע ישירות בדבר הזה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים, ויסלף דברי צדיקים. אז גם בנבואתו של ישעיהו, אל אומר, המציאות היא לא דבר מה שאפשר לשחד כל פעם לרצונך. יש דברים שהם גדולים מזה. כי בחינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, אפשר גם לתרגם זאת באופן הבא. לא בכסף נמכרתם, ולא בכסף תגאלו. יש מקומות שהמפתח הוא אחר. ירושלים תיבנה מחדש, במטבע אחר ממטבע הזהב שהאנושי כל כך מהר מתמכר אליו, גם במטבע אחר מן המטבע של הקורבנות, המחשבה הזאת שהנביאים יוצאים נגדה כל כך, ישעיהו וירמיהו, שאתה כביכול מפתם את האלוהות, בקורבנות, בתקסים דתיים, ובזה נגמר הסיפור. צריך פה מטבע אחר, מטבע אחר לחלוטין, והמטבע הזה, יש לו שם אצל הנביאים. שם שמופיע בהחלט בפרשת שופטים, צדק. צדק הוא המטבע היחיד שיאפשר לקנות את בניין ירושלים.

0: Mr. Steve Zirkel on trumpet.
1: אנחנו שמענו את לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול בהופעה חיה, עם השיר The Law. יש חוק, ישנו חוק. יש איזה חוק, והחוק הוא גם שומר על האיזון של המציאות. אם דבר מה מסוים לא נמכר בכסף, הוא גם לא יקנה בכסף. כמו שאומר לנו הנביא ישעיהו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, על פרשת שופטים. בפרשת שופטים מופיעות המילים כי האדם עץ השדה. דיברתי עליהן לאורך השנים כל כך הרבה, הסברתי שבמקור, לא בשירו של נתן זך הנפלא,

מסיים הביצוע של נורית גלרון, הלחן של שלום חנוך, אלא במקור יש כאן שאלה, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור? כלומר, האם אתה משווה בין העץ לאדם, אם אתה יוצא למלחמה, ואתה מוכרח לשים מצור על האדם, אל תפגע בעצים, אל תהרוס את הטבע. שוב, יש פה איזה רצון שהאדם ישפוט את עצמו, ישים לעצמו גבולות, יאזן את עצמו, לא ייתן לחייו להיות דבר מה דורס שאין לו גבול. ידייק את חייו, האדם צריך לדייק את חייו. אבל אנחנו נסיים עם מה שעשה נתן זך, שהבין שבצירוף הזה, כי האדם עץ השדה, יש גם יסוד נכון מאוד של השוואה. ולפני כן אני אקרא שיר אחר של נתן זך, שאני כל כך אוהב, ואני מקריא אותו הרבה פעמים. ולשיר הזה קוראים, שימו לב לסגול הרועד. וזה שיר שלא מחפש קסמים מחוץ למציאות. הקסמים הם ממש כאן, בעצים של העולם הזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה. אתם יכולים לכתוב לי שם ככל העולה על רוחכם. גם באינסטגרם אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי, זה עוזר. גם שם אתם יכולים לכתוב לי. באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם כן מאוד מסייע ועוזר. תמצאו את אש זרה בכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לאש זרה גם קבוצה בטלגרם. ועכשיו, נתן זך, שימו לב לסגול הרועד. שימו לב לסגול הרועד, מששו את הרוח, היטב גאו בעץ, הוא ירוק ובצמרת מוריק עוד יותר, והגזע מעוקל מעט, אך עודו אוכל בכל פה את לשד האדמה שאיננה נראית כאן לעין בעיר. שימו לב, מששו, גאו היטב, כפליים לשאוף את האור, להאיר כל ענן, הוא עובר, והלילה לא יאחר.

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: שלום לכם, מאזיני התבודדות. התוכנית יצאה לפגרת קיץ קצרצרה ותחזור בקרוב. בינתיים, בשבועות הקרובים, אנחנו מזמינים אתכם להאזין להסקט מבית התבודדות. איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
2: בשורש כל הקונספציות שקרסו בשבת השחורה של השביעי באוקטובר, עומדת הקונספציה היסודית ביותר של תפיסת הביטחון וממילא גם הזהות של הסיפור הישראלי מראשיתו. קונספציית קיר הברזל. אותו רעיון מפורסם שניסח זאב ז'בוטינסקי במאמרים שלו על קיר הברזל ועל האתיקה של קיר הברזל, ושאומצו כתפיסת הביטחון של ישראל על ידי דוד בן גוריון וממנו הלאה עד היום. קיר הברזל הוא קודם כל דימוי, דימוי עוצמתי שייצב את התודעה, התפיסה ודרכי הפעולה של ישראל מראשיתה. הקמת קיר ברזל בינינו לבין המרחב. קיר אטום, עוצמתי, קיר של ברזל, לא גמיש, לא נושם. כזה שלא ניתן לעבור אותו ולא ניתן לעבור דרכו. כזה שמגן על כל מי שחוסים בצילו. כזה שבהכרח חוסם את האפשרות לראות את האחר. הגדר הבלתי אווירה, זו שהתיימרה להגן על עוטף עזה, זו שרוצחי החמאס חצו בשבת השחורה של השביעי באוקטובר, היא, בין היתר, תוצר של תפיסת קיר הברזל. בני גנץ בחנוכת הגדר הזו ממש קורא לה ככה. מחסום קסמים, כזה שיפתור את הבעיות ובעצם יבטל את מה שנמצא מעבר לו. גם הרעיון המטורף של העצמת החמאס לאורך השנים, כדי למנוע כל סיכוי לשינוי המציאות, נובע מתוך התפיסה הזו של האטימות והשליטה. חשוב להבין את המהות היסודית של התפיסה הזו, של הדימוי הזה, בטח ברגע הזה בו ברור שישראל הנלחמת היום קודם כל על הריבונות שלה, לא פחות, חייבת לנסח מחדש את תפיסת הביטחון והמרחב שלה. במאמר שלו על האתיקה של קיר הברזל כותב ז'בוטינסקי, תמימותו הפוליטית של היהודי היא עצומה, הדבר ממש לא יאמן, אין הוא מבין את הכלל הפשוט שלעולם אסור ללכת לקראת אדם שאינו רוצה ללכת לקראתך. כלומר, המהות היסודית של תפיסת קיר הברזל, זו שעיצבה את תפיסת הביטחון של ישראל מאז ומעולם, וזו שקרסה בשבת השחורה, היא התפיסה שאומרת שלעולם אסור ללכת לקראת אדם שאינו רוצה ללכת לקראתך. קיר הברזל כעמידה במקום. השבת השחורה המחישה מה קורה לחברה כאשר היא מתמכרת לאשליה של העמידה במקום, ושל המחשבה שניתן להקפיא את המציאות ולהסתתר מאחורי קיר ברזל.
3: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולין.
4: פנינו אל השמש,
3: פנינו
4: אל העולם, דרכנו שוב פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה, זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה.
2: שלום, אני יאיר אסולין, ואתם על ההסקט, איך נולדים מחדש. לפני כחצי שנה פרסמתי ספר בשם הזה, איך נולדים מחדש, 36 מחשבות על הזמן הגדול והשבור הזה. בו ניסיתי לחשוב ולברר את השאלות הגדולות של הזמן הזה, ומתוכו גם הטקסט שאיתו פתחתי. עכשיו אני יוצא למסע של מפגש עם אנשים שמתעסקים גם הם בשאלות האלה ממש, כל אחת ואחד מנקודת המבט שלהם, מתוך שאיפה להעמיק את השיחה ואת החשיבה ואת החיפוש. לא בהכרח כדי למצוא פתרונות, בטח לא פתרונות פשוטים, אלא קודם כל כדי לנסח את נקודת המבט הנכונה לזמן הזה, ולדייק עוד ועוד את השאלות והאתגרים וההזדמנויות הגדולות שתמונות בו. בפרק הזה הלכתי לפגוש את פרופסור אמנון רז קרקוצקין. נונו. פרופסור רז קרקוצקין הוא מן ההיסטוריונים הבולטים המבקשים להעמיק את המבט בסיפור היהודי בכלל ובסיפור הציוני שצמח ממנו בפרט. מי שמתעקש לשאול שאלות ומנסח מבט רדיקלי, שורשי, על הסיפור שלנו ועל מציאות חיינו כאן. איתו ביקשתי לשוחח על שורשי הסיפור הישראלי, על השדים הרבים היוצאים כעת מבקבוק הישראליות ומקיפים את כולנו, על קריסת קיר הברזל, ועל חשבון הנפש העמוק והיסודי שיש לעשות דווקא ברגע הזה, אם חפצי חיים אנחנו.

0: שלום פרופסור אמנון רז קרקוצקי.
1: שלום יאיר, שמח להיות פה.
0: בשבת שלפני האסון של השביעי באוקטובר התארחת אצלי בהתבודדות לפרק שקראנו לו ישראליות על סף תאום, וברור שלא ידענו מה הולך לקרות כמובן, ואני גם לא חושב שהתנבנו, אבל אני חושב שהייתה שם בשיחה משהו בהתבוננות הזו על התאום.
1: כן.
0: והייתי רוצה להתחיל את השיחה שלנו היום מתוך ההסתכלות הזו על התהום, בתוך הפרספקטיבה. איך אתה רואה את התהום הזה שהישראליות על סיפו, או אולי כבר עברה אותו במובנים מסוימים?
1: הפרדוקס, ואתה גם מציין את זה בספריך, הוא שהישראליות היום כאילו רוצה לחזור לשישה באוקטובר. כאילו יש איזושהי מין מגמה לחזור לרגע שהיה קודם, מבלי להבין שהרגע שהיה קודם הכיל את הקטסטרופה הזאת. לא התנבנו, זה לא היה התנבאות במובן הפשוט, זה היה דבר שרבים חשו, שהקרקע נשמטת מתחת לרגלינו, שאנחנו, ההתעלמות, שהעיוורון המוחלט הם יסוד מרכזי בנו. ועכשיו מחפשים ועדת חקירה כדי שתסביר את העיוורון הזה, אבל זה לא נושא לוועדת חקירה. זה נושא לדיון הרבה יותר עמוק מהדיון המשפטי. אני לא אומר שוועדת חקירה לא נדרשת להבנת קטסטרופה כזאת, ובעיקר עיוורון כזה. אבל הבסיס שלה הוא לא בתוך מסגרת כזאת. והפרדוקס הוא שאנחנו כאילו רוצים לחזור למסגרת שהייתה קיימת אז, עם כל ההשלכות. כאילו לא קרה דבר. לא קרה שבעה באוקטובר, וגם לא קרה כל מה שקרה אחריו.
0: אז אתה באמת אומר, ואני מאוד מסכים איתך, שהשורשים הם הרבה יותר עמוקים מחקירה פוליטית או מנסיבות כאלה ואחרות. מה בעיניך הרגליים שעליהם זה עומד?
1: ניסיון להתעלם משאלת הקיום הפלסטיני. אני חושב שחד וחלק, זה החרדה הישראלית, והניסיון הזה להעלים, הוא היה קיים לפני כן, בטיעונים של ניהול הסכסוך וכן הלאה וכן הלאה, והוא החריף כמובן עוד יותר. עוד לא הגענו לזה שהביטחון שלנו מותנה בלהבין מה היה הקונטקסט של שבעה באוקטובר. זה לא עניין של הצדקה של הפעולות המזוויעות הללו, זה עניין של ההבנה הנדרשת, ההבנה המינימלית הנדרשת, אם תרצה, למען ביטחוננו.
0: גם היחס שלנו לסוגיה הפלסטינית הוא פועל יוצא של שורשים עמוקים בזהותנו, עוד יותר עמוקים. ואני חושב שאולי השורש המרכזי, והוא באמת מתחבר למה שקרס ביום השביעי באוקטובר, זה באמת תפיסת הביטחון הזו של קיר הברזל. המחשבה הזאת היא האמירה הידועה של ז'בוטינסקי מתוך האתיקה של קיר הברזל, על תמימותו של היהודי שלעולם לא הולך לקראת זה שלא רוצה ללכת לקראתו. שנגיד בסוגריים שזה כמעט האנטיתזה לאתוס היהודי של הלך לך. אז אני חושב ששם, בתוך תפיסת קיר הברזל, יש משהו שאחד הפועלים היוצאים ממנו, אולי המרכזי שבהם, זה באמת גם היחס לאחר שסביבנו, במקרה הזה הפלסטיני.
1: אני חושב שאתה צודק, אבל אני חושב שאולי כדאי גם שנדייק. קודם כל, באמת, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, המאמר המכונן של ז'בוטינסקי, שפורסם לראשונה ב-1923, תורגם ב-1925 בעיתון הארץ, הוא באמת יסוד מרכזי של התפיסה הישראלית, גם של דווקא של מפלגת העבודה.
0: כן.
1: זאת אומרת, ז'בוטינסקי הוא הרדיקלי, אבל של מפלגת העבודה. אבל צריך לזכור שגם ז'בוטינסקי עצמו, שמתנגד לתפיסה של דו-קיום ב-1925, טוען שהיא תתרחש בסוף. הוא טוען לכך שאין סיכוי שהם לא יאבקו נגד מתיישבים זרים. זה לא מתקבל על הדעת. צודקים או לא צודקים. יש תובנות רבות שבמאמר הזה של ז'בוטינסקי, שכדאי לנו להקשיב עכשיו בפרט, כאשר גם ז'בוטינסקי מצהיר בראשית המאמר הזה, אז יש באופן כללי, אחרי הניצחון, הוא יתמוך בזכויות הפלסטינים. ואז עולה השאלה, 100 שנים אחר כך, מתי יוכרז הניצחון הזה? אבל אצל ז'בוטינסקי כדאי לזכור, אין נישול. הוא לא חושב, הוא לא מציג במאמר הזה ב-25 נישול. הוא רק אומר, אם אנחנו רוצים להפוך לרוב, אם זה המטרה של הציונות, תדעו שזה העניין. אם יש לכם בעיה מוסרית, אז זה, רק תזכרו שזה נגזר מהציונות.
0: אני חושב שאתה מדייק בשני דברים שצריך למרקר אותם ממש. אחד, כשאנחנו מדברים על קריסת קיר הברזל של השביעי באוקטובר, תפיסת הביטחון של קיר הברזל של ישראל, אותו קיר ברזל שקרס כבר במלחמת יום כיפור, על בסיס אותה תזה, כן? צריך לציין אולי גם את שר הביטחון, שאז היה בני גנץ, שנתיים לפני האסון, בעצם הציג את הגדר, ואומר, זה קיר הברזל של ישראל. כלומר, הדבר הזה הוא לא בהכרח כל מאמר קיר הברזל של ז'בוטינסקי. כי אחת הטרגדיות הרי של המאמר הזה, שהדימוי כל כך חזק, שהמאמר עצמו פחות או יותר נשכח, רק הדימוי נשאר.
1: נכון.
0: בתוך בדיוק. הדבר הזה, וכל המהלך הגדול שז'בוטינסקי מציע, לא עליו אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על משהו מסוים בתוכו, וזה איזושהי תפיסה...
1: על הכותרת.
0: על הכותרת הזו, והתפיסה שאפשר, חברה יכולה להקיף את עצמה בקיר ברזל, ועדיין לחשוב ולדמיין שהיא נורמלית.
1: נכון, אתה צודק. זה מה שנשאר מהמאמר של ז'בוטינסקי. כדאי לקרוא את המאמר של ז'בוטינסקי, כי הוא מתחבר לגמרי להיבטים של הוויכוח שהתרחש אחרי 7 באוקטובר. למשל, על הוויכוח על קולוניאליזם התיישבותי. ז'בוטינסקי, זה תכלית המאמר שלו.
0: כן.
1: אנחנו, הציונות, 1923 תזכור, אנחנו תנועה של קולוניאליזם התיישבותי. אל תצפו, זה לא קרה בשום מקום, וזה לא יקרה. זה בניגוד לטבע האדם, שהערבים לא ילחמו, ולכן, אם אנחנו רוצים להגשים את המחלה הזאת, יש איזשהו שלב שאנחנו צריכים להשתמש בכוח. הוא בעצם כותב נגד חברי ברית שלום. ברית שלום עוד לא הוקמה באותו רגע, היא תוקם כמה חודשים אחר כך.
0: תגיד כמה מילים על ברית שלום לתוכנית המאזינים.
1: בואו נאמר, זה מעניין מאוד. זה 1925, קמה תנועה בראשות כמה מה... הוגים והאישים הבכירים בתוך הציבור הציוני, רבים מהם אינטלקטואלים גרמנים כמו גרשום שולם, ארנס סימון ואחרים.
0: איש האוניברסיטה העברית.
1: איש האוניברסיטה העברית, רבי בנימין, שהוא דווקא שייך גם לחוגים שאנחנו היום נכנה ציונות דתית, הוא איש העלייה השנייה, שומר מצוות, יש עליו ספר נפלא של אבירם צורף, שיצא ראה אור לאחרונה. בשלב הזה גם ארתור רופין, אישים שמאמינים שהדרך להגשמת הציונות היא הסכם לשותפות יהודית-ערבית ומשטר שיהיה מבוסס על שוויון לאומי בין יהודים וערבים. כנגד זה המאמר של ז'בוטינסקי ב-1923, על אחת כמה וכמה ב-1925 בשנה הזאת. והם שני דברים שקמים ביחד וכדאי לקרוא אותם אחד מול השני. וז'בוטינסקי אומר, אי אפשר לעשות את זה. אולי בעתיד. הוא לא שולל את העיקרון של ברית שלום, זה הפרדוקס, אולי בעתיד, אבל עכשיו מלחמת חורמה וכל התפיסות האלה של ברית שלום משקפות את היהדות הגלותית שמנסה להתרפס וכן הלאה וכן הלאה, הוא מתנגד להם בצורה מושלמת, ובעצם הקו שלו הוא הקו של הציונות. ולגבי ברית שלום אנחנו יכולים לשאול בדיעבד האם באמת הייתה פה אפשרות ריאלית? והתשובה שלי היא שזה לא כל כך רלוונטי, אנחנו חיים בתוך מציאות אחרת. השאלה מה המשמעות של הרעיונות לגבי המציאות שלנו היום. ונדמה שדווקא היום הדרך ללידה מחדש, כמו שאתה קורא לזה, הדרך לחשוב על המשבר שבו אנחנו נמצאים בצורה שחורגת מעוד כוח ועוד השמדה ועוד, היא לחזור ולשאול על הרעיונות האלה. והם רעיונות מעוררי חרדה. חייבים לזכור, כן? דו-לאומיות זה בעצם הדרך שבה מפחידים ישראלים נגד השלום. תזכור שקיר הברזל...
0: אני אגיד שהיום המילה שלום, דרכה כבר מפחידים ישראלים נגד השלום.
1: אבל גם המילה שלום עצמה נכנסה תמיד לקטגוריה של קיר הברזל.
0: נכון.
1: הפרדה. העיקרון של השלום היה הפרדה. וזה מקור הכישלון. של תהליך השלום. הרעיון היה להיפטר מן הערבים, להיפטר מהשטחים על מנת להיפטר מהערבים, להבטיח את הרוב הדמוקרטי, את הדימוי העצמי של חברה ליברלית, נאורה בעיני עצמה, שמתעלמת מהמרחב לחלוטין. ושמה מונה חומות על גבי חומות על גבי חומות.
0: בהקשר הזה ממש מעניין כן לרגע לחזור עוד פעם לקיר הברזל של ז'בוטינסקי עצמו, ולסמן שם משהו שהוא כמעט אולי ההונאה העצמית האולטימטיבית של החברה הישראלית, וזה אולי מתגלמת הכי טוב בימים האלה במושג הזה של שלום מתוך עוצמה. אותה אשליה, הרי זה גם בעצם סוג של עוד גילום של תפיסת קיר ברזל, שבעצם באה ואומרת, זה הרי כביכול המכניקה של ז'בוטינסקי, נפגין כוח מאוד חזק ואז ייווצר שלום. כשאני נכון. חושב שאחד הדברים שקרסו בשביעי באוקטובר, והם פעורים עכשיו מולנו, כן? דיברנו קצת על התאום, התאום הוא גם תאום תפיסתי, גם אצל האלה שכביכול היו להם תשובות, וגם אם לא מכונים להודות בזה, אני חושב שזה מתקיים בתוכם, בתוך התאום הזה, פתאום אנחנו מסתכלים ואומרים, כשאתה עוטף את עצמך בחומות, אין סיכוי שיצמח שלום. כלומר, המחיר הנפשי של קיום מאחורי חומות, המחיר הנפשי של הימנעות מהאחר, בסוף הוא השביעי באוקטובר. הוא התולדה של הדבר הזה, כן? של חוסר היכולת בכלל לדמיין מה האויב שלך חושב באמת, כי אתה כל כך מנותק ממנו.
1: נכון. בעצם אז מה שאתה אומר זה שקיר הברזל ממשיך להנחות אותנו בימים האלה, בכל המסגרות הללו. בכל המסגרות הללו קיר הברזל ממשיך להנחות אותנו. זה לא שאפשר לעבור על הגרועים כמו 7 באוקטובר בשתיקה, אבל אין שום ניסיון להבין מה עומד מאחוריהם, ובמיוחד אין שום ניסיון לקחת סיכונים.
0: אתה מרגיש שאין ניסיון, דווקא זה בעיניי מעניין מעולם אחר שאתה חוקר אותו, וזה מהפכת הדפוס שחקרת בזמנו. ואני שואל את עצמי, האם באמת רעיונות מתחלפים ככה אחד מול השני באופן מסודר ולינארי, או שלמרות שנדמה לנו שכביכול אנחנו הולכים עם אותה תפיסה, ואפילו אולי התגברה והתעצמה, מתחת לפני השטח כן מחלחל הספק הזה, הספק של ההפסד, הספק של מגבלות הכוח, הספק של הרבה דברים שהם אולי מה שמאפשר את תפיסת הביטחון הזו של קיר הברזל.
1: תראה, אתה חוזר לתחום המקצועי שלי, הבסיסי, כן, המצאת הדפוס, השינויים הדרמטיים שחלו במאה ה-16, ואני גם מודה שבמהלך הקריאה של הספר שלך, חזרתי כמה וכמה פעמים לחשוב מחדש על הקשר בין האירועים, כי יש תופעה די מדהימה, במיוחד במרכז בצפת, המרכז היהודי בצפת במאה ה-16, שעליו כתבתי, ואשר במידה רבה מציב מודל אחר מהמודל הציוני, מודל של גלות, לעומת המודל הזה של הריבונות. והמרכז הזה, הפריחה הזאת של צפת, צומחת על רקע משבר כפול, אם תרצה. דבר אחד, מדובר באנשים שרבים מהם גורשו מחצי האי האיברי, מספרד ובפורטוגל, הם או הוריהם, והם נושאים טראומה של חורבן גמור. ובו בזמן הם צריכים להתמודד עם הצפת הידע שנובעת מהמהפכה הטכנולוגית. כשאתה בא לראות את צפת, אתה רואה אותה כאיזשהו מין שילוב של שני הדברים האלה, ופה אנחנו אומרים בדיעבד, נוצר פה איזשהו חידוש שנובע בו בזמן מהחורבן שהם צפו, הרגע הזה של גירוש היהודים והמוסלמים מספרד, הרגע 1492, השנה שמוגדרת על ידי רבים כראשיתה של המדינה המודרנית, המדינה שמחפשת הומוגניות, המדינה שרוצה שכולם יקבלו את החוק שלה כתנאי לקיומם, החוק הנוצרי, ומן הצד השני, ההתמודדות מקבילה, ברגע שבו מתחילים להבין בכלל מה המשמעות של הדפוס. כי בדיוק כמו עם המצאות טכנולוגיות מאוחרות יותר, לוקח המון זמן עד שאתה מבין את השינוי האמיתי שההמצאה יוצרת אצלך. לא סתם שינוי של שיפור של מה שהיה לך קודם, אלא דבר שיוצר את כל תפיסת הקריאה, התרבות, הקנוניזציה, יוצרת קהילות חדשות של קוראים ומחייבת איזשהו שינוי. אז בהחלט בתוך ההקשר הזה אנחנו נמצאים במסגרת דומה, רק שפה יש עדיין, אם אנחנו חוזרים לז'בוטינסקי, אם אנחנו חוזרים 100 שנה אחורה, כן, וזה בדיוק 101 שנים,
0: כן.
1: כן, התופעות שאנחנו מדברים, ואנחנו ממשיכים לקרוא את אותו טקסטים ורואים את השינוי הדרמטי במציאות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, מתי תבוא ההכרה הבסיסית הזאת? שיש בעצם שתי כיוונים. או השמדה מוחלטת. לנצל את ההזדמנות על מנת להיפטר מן הערבים, לנצל את ההזדמנות, או מעבר לזה שזה חסר שחר, זה קטסטרופה, או ההבנה שהתנאי היחידי לחשוב על עתידנו הוא להבין שאי אפשר לדבר על ישראל בלי לדבר גם על פלסטין. שהתנאי לישראל, שהתנאי לישראל חזקה, שהתנאי לישראל שמסוגלת להתקיים, הוא בתוך המסגרת הזאת. קצתי בעניין הזה, ממש לפני ימים אחדים, טקסט נפלא שכתב סמך יזהר ב-1992, כן? רגע לפני אוסלו. כשהוא מדבר, הדאגה היא למקום שאליו מגיע בהכרח כל מי שמושך קרקע מתחת רגליה יושב עליה. מפני שכל מי שמשך בעבר וכל מי שמושך היום קרקע מתחת רגליה יושבים עליה, במוקדם או במאוחר ממית עליו את האסון. האסון ללא מפלט ובלי תקומה ממנו. כי מעולם לא קרה עוד שמשכו קרקע מתחת רגליה יושבים עליה, בלי שהדבר לא המית אסון על המושכים, מיידי או מתמהמע.
0: אבל כשאתה קורא את זה, מה שאני חושב עליו, זה שבזמן שלו, בזמנים של המאה שבהם הוא חי במאה ה-20, היו את אלה שמשכו קרקע ואת אלה שהקרקע נמשכה מתחתם.
1: בדיוק.
0: ואני חושב שבזמן שבו אנחנו חיים, הקרקע נמשכת מתחת לרגלי כולם.
1: אין ספק.
0: יש פה משהו כבר שהוא לא... עוד פעם, דיון... אנחנו מנהלים את הדיון, נגיד את זה במונחים כמעט של בנימין, אנחנו מנהלים דיון בלי שפה.
1: אין ספק.
0: מנהלים דיון בלי מושגים.
1: אבל זה בדיוק הקושי שאתה, שממשיך ללוות אותך גם במהלך הכתיבה.
0: נכון.
1: הוא חלק מהעניין שאתה מדבר עליו. תקופה משברית היא תקופה שבה המודעות המינימלית שיש לנו, אני אשתמש במושג דו-לאומיות, אבל אתה יודע, הוא לא מושג טוב.
0: כן.
1: הוא מושג בעייתי, הוא מושג ש... שמונע מאנשים להקשיב לי אפילו, כן? אין, העניין הזה שאתה יודע שאין לך את השפה. שחלק מהידע שלך הוא שיש לך עקרונות, יש לי, אני לא יכול לשנות את, את העקרונות עצמם, את העקרונות של הקיום המשותף של השוויון, אבל אין לך שפה כדי לממש אותם, ולהתמודד באמת עם הקשיים שהם מעוררים, כן? כי... אם אני מדבר על, על, על שותפות הזאת, אני גם צריך לחזור ולחשוב מדוע זה ייתן לי ביטחון. כן? כי אני לא יכול להמשיך לחשוב. אני לא עושה את זה בפשטות מתוך איזה מונחים של אומניזם אוניברסלי, אלא מתוך הרדה. מתוך הרדת קיום. ואתה אומר את הדבר הנכון הזה, כהיסטוריון, מעניין אותי לראות מתי ואיך... מתפתחות השפות החדשות.
0: אז אולי
1: מתוך המשברים, בטח לא בצורה ליניארית, אם לחזור למה ששמרת.
0: אולי תתרגם את חוויית שפת בהקשר הזה. את האנשים האלה שגם היו בלי שפה, וגם בעצם עולמם חרב עליהם. וכמו שאתה אומר, העולם, גם העולם היהודי, וגם העולם הכללי, וחוויית הקיום, איך הם יצרו שפה, או איך הם יצרו את האפשרות, גם הפוליטית וגם הזהותית שלהם, תתרגם אותם אלינו.
1: תראה, קודם כל, אני לא יודע לעשות אנלוגיות ישירות, אבל אין ספק, הם באים מתוך עולם של משבר, והם מתוך עולם של תקווה, כן? של ציפייה לגאולה, כן? לא ציפייה לגאולה מטריאלית, בטח לא לריבונות, זה לא מה שמעניין אותם בכלל, אלא ציפייה להתחדשות, ולרגע שבו דווקא מתוך המשבר ומתוך חוויית הגלות. הם באים לארץ ישראל על מנת לחוות בארץ ישראל גלות. הם עושים מסעות גלות. הם אנשים שאיבדו את ביתם, ואומרים, אסור לנו להרגיש בית. אנחנו חייבים את העריות הזאת, נושא שאתה עולה עליו כמה פעמים בספר שלך. דווקא כשאתה חש חוויה כזאת של עריות, יש לך יותר מצב של ביטחון. במובנים מסוימים. אני לא בדיוק בטוח שאני מבין את המילה ביטחון, אני בטח לא יודע מה זה ביטחון מושלם, אין דבר כזה כמובן, כן, אנחנו בני תמותה. ההבדל הגדול פה כמובן הוא שהציונות באה מראש עם מגמה לכוח, כן? ועם עוינות למרחב. תזכור, אלה שהגיעו לצפת, החכמים שהגיעו לצפת, בעצם מוזמנים, הם גורשו מאירופה המערבית, ומתקבלים בתוך העולם המוסלמי. כשאנחנו פיתחנו חברה שבסיסה הוא הזדהות מוחלטת עם העולם הנוצרי, תוך שלילה, עוינות לאסלאם, ומחיקה של בני הארץ. לכן, אני כן רואה בכיוון ההפוך אתגר גדול ותקווה גדולה. תקווה להתחדשות של התרבות העברית הזאת. תקווה למה שאתה קורא לו חשבון נפש. מה המשמעות הזאת שמיד אחרי השואה אנחנו מתחילים לדבר על הציביליזציה היהודית-נוצרית ומנסים ליצור פה את מה שאחר כך קרא לו ברק וילה בג'ונגל.
0: שזה גם אגב תרגום של קיר הברזל כאן.
1: בדיוק. זה בדיוק אותו דבר. אצל ז'בוטינסקי לא בהכרח יש את זה. אצל ז'בוטינסקי יש את האמונה שבאמת כל האנשים יהפכו להיות אירופים בסוף. אבל פה השאלה אחרי אושוויץ, שאתה ממשיך לדבר בתוך המושגים האלה, בתוך ההגדרה של ישראל כחלק מן המערב, שמופנית גם כלפי המזרחים של ישראל. כשאני באמת חושב שהתרבות צפת זה לא רק רגע היסטורי במאה ה-16, זה עקרונות שמנחים את החיים של רבים מהישראלים, רובם, אני חייב להודות, בימין, כן? רובם מגיעים מתוך עמדות כאלה לכיוונים הפוכים ממה שאני חושב, אבל אני חושב שעדיין אצלם יש בסיס שאם נוותר עליו, לא נוכל להגיע גם לכיוון שאני מצפה אליו, לכיוון שאנחנו חושבים עליו, כן? הכיוון הזה שאתה מגיע אליו בסוף הספר, בעצם, בסוף אתה מגיע אליו של, אוקיי, מה אנחנו מסתירים במיוחד? את שאלת הערבים. כל הדיון שלנו מבוסס על... אתה לא נותן לנו פתרונות לעניין הזה, אתה מוביל אותנו לשם. אתה מוביל אותנו כדי שנחשוב, ואני ממשיך לחשוב בעקבותיך.
0: שני דברים שאמרת שהם בעיניי עקרונות קריטיים של אנשי צפת, והם סופר רלוונטיים לרגע הזה. אחד זה באמת התקווה, כאיזשהו עיקרון יסוד. והדבר השני, אולי אפשר לקרוא לו היומרה, או באמת המשיחיות, שמחזיקה אצלם מאוד מאוד חזק. כלומר, אלה נכון. אנשים שבאים לכונן מציאות.
1: נכון.
0: אני חושב שאחת הטרגדיות של השיחה הישראלית, שמשיחיות הפכה להיות כמעט כינוי גנאי.
1: נכון.
0: בטח בחוגים שמדברים את הרעיונות שאתה מדבר עליהם.
1: נכון. אתה חוזר לעוד דבר חשוב שהזדהיתי איתו בספר שלך, העניין הזה של המשיחיות. איך אפשר להיות לא משיחי? זה לא גלות מול משיחיות. בצפת, חוויה להבנת הגלות... היא התנאי להבין את הכיוון לקראת הגאולה. אני קצת מתרגם אותם לשפה שלנו, כן? אני לוקח, זה לא מה שהם אמרו, כן? אי אפשר, בקיצור, לוותר על המשיחיות, על השאיפה, על השאיפה לתיקון. אבל השאיפה לתיקון בצפת, היא יכולה לבוא רק כשאתה מבין את מצב הגלות. והתיקון של צפת הוא לא... כוח וביטחון לעם ישראל, אלא שעם ישראל יממש את תפקידו על פי השקפתם, ותפקידו הוא להביא לתיקון הקוסמוס, לתיקון האלוהות. התיקון עצמו, עם ישראל הוא לא הנושא של הגאולה. כן? הוא לא ה... הוא זה ש... הוא בעצם הוא זה שכן...
0: הוא האג'נט של הגאולה.
1: הוא האג'נט של הגאולה. הבחירה בו לא, איננה בחירה פוליטית, כפי שיש מנתחים אותה היום, אלא להפך. הבחירה בו היא כי הוא נבחר להביא לתיקון עולם באמצעות מצוות, באמצעות תפילות, באמצעות ריטואלים שונים, שכולם מטרתם היא להעלות את השכינה. הדמות הנשית, השכינה, שהיא גם ספירת מלכות, כן? שיורדת למטה, שנפלה למטה, היא אלוהות בגלות, היא גם גלות וגם מלכות, בשביל להעלות אותה ולחבר אותה אל בעלה שבשמיים. לכן אני בתרגום לאנגלית מדבר על זה כקווינדום, מלכות. זה היסוד הנשי. ארץ ישראל משקפת את הדמות, את הנשיות הזאת שהיא חלק מן הגלות ושאותה צריך לעלות למעלה. יש גם מלכות דוד, אבל מלכות דוד יכולה להתקיים רק אם היא מתבוננת וזוכרת כל הזמן את השכינה שסרויה בהפרה, מתפלשת בהפרה על הקרקע. זה לא שיש, אין ציפייה למלכות, זה לא חולשה מול ריבונות, כרגיל, כן? כמו שגאולה מול משיחיות. לא, יש, לה, יש את ספירת מלכות השכינה, ויש גם את מלכות דוד, אבל זאת יכולה להתקיים רק אם היא זוכרת את השכינה שמפולשת בהפרה. אז אתה לא יכול להיות ריבון, אם אתה מתעלם. התביעה היא כרגע, אנחנו לא מדברים, כשאני מדבר על דו-לאומיות, לא מדבר בכלל על ריבונות. אולי אני אמצא בוטינסקי קצת. אלא מה התביעה מהריבון? איך הריבון, רק כאשר יתייחס באמת אל ריבונותו, ואל כל נתיניו, ובשוויון של, ויתמוך בשוויון של כל נתיניו, יוכל להיות ריבון.
0: אני חושב שאתה אומר משהו אפילו יותר עמוק, שאני חושב שהוא מאוד רלוונטי לשיחה שלנו על מושג הריבונות בכלל. כי הרבה פעמים השיחה, בטח הישראלית, חושבת על הריבונות הפוליטית, ריבונות הכוח. והיא שוכחת את הריבונות הזו של אנשי צפת בהקשר הזה, או את הריבונות אגב בתפיסה היהודית, שתמיד יש לה שכבה אחת יותר גבוהה, והיא הריבונות הרוחנית. הריבונות שמאפשרת את הריבונות הפיזית בארץ. אותה שכבה שהיא, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על... על חטאים קדומים בתוך הסיפור הישראלי שהביאו אותנו לאלפי תאום הזה, שככה פתחנו את השיחה שלנו, אז ברגע שאתה מוחק את אלוהים מתוך הכרזת העצמאות, אתה במידה רבה מוחק את האפשרות לנהל את השיחה על הריבונות היותר גבוהה.
1: יפה, וכפי שלימדני חברי הרב יוסף קמינר, המילה ריבונות,
0: ריבונות של עולם?
1: בעברית, מופיעה בעברית כריבונות במובן שאנחנו מבינים, sovereignty, מופיעה בעברית רק בשלהי שנות ה-40. כן, זה לא מתקבל על הדעת בכלל לדבר על ריבונות, אבל גם הריבון כאחראי, אנחנו לא ריבונים, אין פה ריבונות, יש פה, אתה צודק, יש פה ריבונות כלפי חוץ שמתבטאת בעיקר בכוח צבאי, בעיקר בכוח אווירי אפילו כרגע, כן? אבל ריבונות זה הרבה מעבר לזה, התביעה הזאת, כן? גם אם אנחנו משתמשים במילה, שוב פעם, גם אם אנחנו משתמשים במילה, כן? סוברניות, כן? מה המשמעות של ריבונות אם אתה לא לוקח את האחריות הזאת על כל נתיני הארץ? וז'בוטינסקי טבע לקחת את האחריות הזאת, דרך אגב. הוא מכריז את זה בהתחלה, כן? בארץ ישראל יהיו תמיד שני העמים, כן? והוא גאה בתפקידה ואומר, יסודה הוא שוויון זכויות לכל העמים. ככל היהודים, אני מוכן להישבע בשמנו ובשם צאצאנו, שלעולם לא נפר שוויון זה, ולא ננסה לדחוק את רגליהם של הערבים או לדקעם. הוא נשבע בשמנו, אבל אנחנו לא קיבלנו את הדבר הזה מהטקסט של ז'בוטינסקי, לא קיים, עדיין לא קיים, כלומר, 100 שנה עברו רבק.
0: אני חושב שגם בהקשר הזה צריך למקם אותנו באיזה עוד קונטקסט היסטורי אחד, והוא באמת הקונטקסט של מה שאני קורא לו עידן הפוליטיקה, שבעצם כולו, בטח מדינת הלאום המערב אירופאית, שמחקה את אלוהים מהמשחק.
1: נכון.
0: שהיא הפכה להיות הריבון. הרעיון שהמדינה היא הריבון מכוח סמכותה העצמי, ולא מכוח איזה סמכות יותר גבוהה, היא חלק מהסיטואציה הזאת שאנחנו מדברים עליה פה. הרי אחד הדברים שאני ככה, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב עליו, למאזין מהצד, היא שמה שאנחנו מנהלים איזה שיחה שהיא בין תיאולוגיה לבין פילוסופיה לבין היסטוריה, כשבעצם אנחנו מדברים... פרקטיקה אמיתית למרחב שלנו, אנחנו נעלים שיחה שהיא פוליטית במובן הכי צלול שלה, רק היא מצריכה את כל המכלול הזה כדי בכלל להתחיל ולדמיין אפשרויות רלוונטיות בתוך המרחב.
1: נכון, ולכן אני חושב שזה בדיוק המושג של גלות, למה הוא כל כך חשוב. זה לא גלות נגד ריבונות, אתה יודע, אני תמיד שמח, אני לא יודע אם זה אני או עדי אופיר האורך, שקראתי למאמר שלי מלפני הרבה שנים, גלות נגד. מתוך ריבונות.
0: כן.
1: כן? אבל הגלות חיונית לצורך הריבונות. כן? הגלות היא הכרה בכך שיש משהו מעליך. שתמיד יש משהו מעליך, שאתה עתיד לתת את הדין וחשבון. שיש, שכוח, הכוח המיידי הוא חסר משמעות.
0: ושהוא לעולם לא אבסולוטי.
1: בדיוק. כן. זה בדיוק העניין של לחזור קודם כל לגלות. יש משהו מעליך. יש משהו שאתה לא יכול לחשוב בתוך המונחים הסקולריים, שזה הריבונות המערבית, כן? של הריבון, מחליף את האל. כן, של ה, של הלוויתן הזה, של, שמחליף את האל, שבא במקום האל, אלא אם כן יש מעליו את המסגרת שהיא מעליו, בורש המים וארץ, כן? בוודאי שזה עוד יותר בעייתי בתוך מסגרת תיאולוגית שבה אנחנו חיים, אשר מפרשת כיום את המקרא כטקסט פוליטי, כהוראות פוליטיות של האל, ושהאל הוא אך ורק אלוהי ישראל.
0: אני חושב שככה לסיום השיחה שלנו, אני חושב שאחד הדברים שאני ככה לוקח וממרקר, זה באמת ההבנה הזאת היא העמוקה, שכדי לייצר ריבונות, צריך לנטרל את החרדה מהגלות. כלומר, את כל ההנגדה הזאת, שהיא חזקה מאוד בסיפור הישראלי, שבאמת, כמו שתיארת, בין הריבונות אל מול הגלות כמובן, היא הנגדה שבעצם משאירה אותנו במקום, אל מול היכולת, בזמן שכולו גלות, לכולם, בכל העולם. בזמן הזה יש את האפשרות לכונן את השלב הבא של הריבונות.
1: נכון, אני יכול להסכים, אני לא לגמרי, אני צריך לחשוב על זה עוד, על הדרך חרדה. כי אתה מבין, חרדה,
0: מקבל את הדרך.
1: חרדה קיומית היא חיונית לשם מחשבה פוליטית.
0: נכון, אבל אתה אומר שהחרדה מהגלות היא לא מוצדקת. כי אתה אומר, הגלות מאפשרת, אם אנחנו נהיה חרדים מהגלות, אם בבקשה. לא נלך אל מי שלא רוצה ללכת לקראתנו בלשונו של ז'בוטינסקי, אם רק נתגונן ולא, בלשונו של דוקטור סוס, לא נצא ונגיע למקומות נפלאים, אז פשוט ממילא נאבד את הריבונות שלנו. הרי זה קצת הסתירה הפנימית המעניינת שנמצאת בתוך המושג הזה. כדי להיות ריבון, אתה צריך להעז לגעת גם במושג הגלות. וכל עוד אתה נמנע ממנו, ואתה רק עוטף את עצמך בעוד שרירים ועוד חומות, אתה ממילא לא באמת מממש את ריבונותך, ולא יכול באמת להיות ריבון.
1: ואם אתה תנסה לממש את ריבונותך במובן הכוחני בלבד, זה, אני חוזר סמך יזהר, זה מוביל חורבנך. זה כאילו מוביל לחורבנך. וזה אולי מחזיר אותנו באמת לחרדות ששנינו חשנו בשישה באוקטובר, כשדיברנו על התהום, ולא ידענו שהיא למחרת.
0: תודה רבה, פרופסור אמנון רז קרקוצקין.
1: תודה לך, יאיר.
2: איך נולדים מחדש? עם יאיר אסולי.
0: אסור לנו להפקיר, גם ברגעים הקשים והכואבים ביותר, גם בימים האלה של אי-הוודאות, את התפיסות שלנו על המציאות. בייחוד כאשר הן מעולם לא נוסו באמת. מעולם ישראל לא ניסתה לכונן מערכת יחסים שוויונית ואמיתית עם שכני הפלסטינים. מעולם ישראל לא ניסתה להבין גם את נקודת המבט שלהם. מעולם ישראל לא ניסתה, וממילא גם לא הצליחה, להביט באמת אל מעבר לקיר הברזל האטום. לכן גם לא ראינו את האסון שהתרגש עלינו. הכישלונות הגדולים ביותר בהיסטוריה הם כישלונות של כוונה, של הונאה עצמית, של ניסיונות לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. של אשליות שמוכרים סוחרי חלומות על כך שניתן להתעלם מבני אדם, על ידי כסף וכוח ושליטה. זה נכון למדינאות, בדיוק כמו שזה נכון לכלכלה או למשפחה ולזוגיות. זה לא עובד, וזה לא יעבוד. ודווקא עכשיו, מתוך הכאב המצמית, ומתוך אי-הוודאות והספק העמות, ובלי לבטל בחיאו זה את האיומים הביטחוניים והסכנות, והאכזריות וההכרח להילחם, כי זה לא סותר. יש להתעקש על מילה אחת, שמעולם לא נלחמנו עבורה באמת. וספק אם אי פעם היינו אפילו אמוצים מספיק כדי לשאול מה היא באמת אומרת. זוהי המילה שלום.

פונה מזרחה, אנו צופים לקראת שעה גדולה. זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר, אנו צופים לקראת שעה גדולה. זקוף הראש, נפשנו עוד לא שחר.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ' שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.
2: שלום מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
3: אני גילי איזיקוביץ'.
2: ואני רותה קופפר, ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
3: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן שמפיקים, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור גם באתר כאן הסקטים או ביישומון הסקטים המועדף עליכם.

0: התוכנית שלנו היום תעסוק בפרויקט הישראלי הכי גדול, במונחי הפקה לפחות, שעלה על המסך העברי. ארבע עונות, 366 פרקים, סדרות בת שנוצרו בעקבותיה, כוכבים שנולדו ממנה, קריירות שקמו לתחייה. בין אביב 2004 לאביב 2007, השיר שלנו הגדירה מחדש את הדרמה היומית, הטלנובלה הישראלית. היא התחילה כמשהו נוסח תהילה על ילדים בבית ספר לאומנויות, עם נגיעות של סינדרלה, עם סיפורה של נינה טייב בסדרה הלוי. המשיכה כסוג של מלרוס פלייס, עם בניין שכולם גרים בו בשכנות, ואפילו יש לו בריכת שחייה, עם נגיעות של דיינסטי, שבה שתיים מהגיבורות נופלות לתוכה ומנסות להטביע אחת את השנייה, ועם ריה משם אפילו ציטוט למלחמת הכוכבים היה בה.
1: אבל לא רק בגלל ההיקפים המרשימים שלה רצינו לדבר היום על השיר שלנו. במרחק של כמעט 20 שנים, למרות שנדמה לי שדיברו על זה גם בזמן אמת, השיר שלנו עשתה כמה מהלכים פרועים לגמרי לטלוויזיה ובטלוויזיה. היא נולדה מתוך תופעה, הגדירה את אותה תופעה בדיוק, וגם לגלגה עליה, הכל בעת ובעונה אחת. היא אמרה דברים חברתיים נוקבים, אבל תמיד בסרקזם, ובגלל שהיו לה כל כך הרבה סצנות ופרקים לייצר, היו לה יציאות יצירתיות כמו פרק מחזמר, מחווה לקיל ביל.
0: לספרות זולה, היה שם פילם נואר, וכמובן הרבה הלהקה. בפרק הזה התארחו כאן היוצרים הראשיים, של הסדרה, אורי גרוס ויואב צפיר, והמפיקה, אולי הגדולה מכולן, תמירה ירדני, שהייתה יוצרת שותפה, ואפילו מנהלת בית הספר נקראה על שמה, ירדנה תמיר, מחווה לתמירה ירדני.
2: עם השטויות של אורי גרוס.
0: יואב צפיר, נוכח?
3: נוכח, שלום.
0: תמירה?
2: כן.
0: אורי?
4: שלום, שלום.
0: תודה לכם.
4: יום הגיע.
1: אני חושבת שמי שפתחו את הטלוויזיה ביום ששודר הפרק הראשון של השיר שלנו, שזה היה בסוף מרץ 2004, כנראה הרגישו איזה בלבול מול מה שהיא והוא ראו, כי על המסך הייתה נינה טייב, שחצי שנה לפני זה היא הפכה לה צעירה הכי מפורסמת בישראל, היא זכתה בעונה הראשונה של כוכב נולד, ונינה טייב הייתה סינדרלה, נערה מקריית גת, מתוקה, מוכשרת, תמימה, כל הפעמונים שלה מהאודישן הראשון סימן אותה לגדולה, וגם נינת לוי, הכוכבת של השיר שלנו, היא הגיעה מקריית גת לתל אביב, לעבוד בקפיטריה בבית ספר גבוה לאומנויות, והייתה לה איזושהי התמודדות מול הכוכבים המפונקים שלמדו שם, כאילו לא היה לה סיכוי בהתחלה, עד שהקול שלה הפך אותה לכוכבת. למרות שבהתחלה, מנהלת של בית הספר ירדנה תמיר לא סבלה אותה.
0: כן, זה לקח קצת זמן, נכון? זה 8 פרקים עד שהיא הצליחה לעבור אודישן.
1: כן, חתיכת אקספוזיציה הייתה שם.
0: היה לב הרבה זמן. וטוב, נדבר גם על זה, ובדרך קרו המון המון המון דברים. היא התאהבה בזוהר, החתיך, הרי הוא רן דנקר, שגם במציאות היה בן הזוג שלה, וכאן החלה כל המין הסתעפות הזאת של הסלבריטאות, וגם עליה נדבר בהמשך. היא התחברה עם מיק, מיקי, מאיה דגן, מיקי הלכה עם נחי, נחי היה מאוהב בנועה, נועה נכנסה לרעיון מגבעון, אבל טענה שזה מזוהר, גבעון נטריד מינית את מינית בעבר, ואלוהים ישמור מה קרה עוד בהמשך.
1: והיה משפט על שיר, והיה אירוויזיון.
0: רגע, והם הגיעו רק למקום 21, וחמש שנים הרחיקו אותם, למה אני עוד לא אפילו לא זוכרת.
4: וזוהר ונינת... דחוף רפורמה משפטית.
0: זוהר ונינת שוב, טוב, יש הרבה על מה לדבר.
1: אז אורי, תמירה ויואב, שוב תודה שבאתם. אורי, נאמר לטובת מי שלא מכיר אותך, שאתה תסריטאי ויוצר פורמטים, והיית מעורב בפיתוח... אין ספור הפקות, מהכספת ועד המרוץ למיליון, כתבת מספר לא הגיוני של סדרות ותסריטים ופסטיגלים מסוגים שונים, אבל נדמה לי שהשיר שלנו היה הפרויקט הכי תובעני שעשית, זה נכון?
4: כן. דבר שני, בין השאר גם כי הוא היה, את יודעת, כולנו היינו first timers בדבר הזה, כאילו, ובין כולם, אני היחיד שבכלל ראה את הז'אנר לפני זה.
0: אז אני רק אציג את מי זה כולנו, יואב צפיר, מכתיר הכוכבים. כאילו, בימית כוכב נולד, את הכוכב הבא, ובאחרונה את רוקדים עם כוכבים בין השנים 2004 ו-2007, את השיר שלנו. ואף שיחק בתפקיד שם, נכון?
2: כן, הייתי רם סגב.
0: בדיוק, העוזר של אודי סניר.
2: ככה קוראים לי ברחוב. מזהים אותי עד היום.
0: לא בתור מוסי מבלוזלנד.
2: מוסי פחות, לצערנו כבר זה דור אחר.
0: דור אחר, למרות שזה בעצם התפקיד ש...
2: זה התפקיד הראשון שעשיתי, נכון.
0: אוקיי, ותמירה, שכמו שאמרנו לפני כן, היא אחת מפיקות העסקות ביותר בטלוויזיה, והתחלת את דרכך בכלל בעולם המוזיקה. כאן לפני שנפגשנו, אני שומעת שאת בכלל כזמרת גם, אבל גם הייתה מרגנית של יהודית רביץ, למשל, נכון?
3: אני התחלתי את דרכי בלהקה צבאית, בפיקוד מרכז, ואחרי זה הייתי זמרת זמרת, עם שירים ומצדים וכאלה, ואחר כך זה נראה לי שזה לא מתאים לי. ולא סיפק אותי, כי אני באמת לא חשבתי שאני זמרת הדור, שרתי יפה, בוא לא נגזים. מתלהקה צבאית, אתה יודע.
4: אולי תתני לנו איזה שורה סתם.
3: אני יכולה, אין לי שום בעיה.
0: יאללה, זה מצוין לנו, קדימה.
3: את מי אני אוהבת? על מי אני חושבת?
4: אני בתפקיד דודו.
3: יושבת ו... דודו לא השתתף בשיר הזה, לא חשוב, בקיצור. החלטתי באמת שיותר מתאים לי לנהל אנשים, אז עוד לא הייתה טלוויזיה מסחרית בישראל, לא הייתה פלטפורמה כזאת. ואת יהודית שמעתי בלהקה צבאית, עם עשו חזרות בבית הסקנים ברמת אביב, והביאו אותי לראות אותה, והייתי בהלם. והתקשרתי אליה, לא הייתי מפיקה ידועת שם, הייתי. והיא אמרה לי, לא, אני הולכת לששת, מששת, יעקב גלעד. עברו שנים והגיעה אליי, והכל היה בסדר.
1: זה ההלם שהיה לך כשראית את נינט?
3: את נינט כבר לא הייתי בהלם. זה כבר הייתי במקצוע. ואת נינט, אבל אני בהחלט, גם בתוכנית שלנו...
2: בכוכב נולד אחד.
3: אחד, היא הופיעה רק כמה פעמים, זה היה אחרת לגמרי.
4: בכוכב נולד אחד, כל מתמודד שר שני שירים.
2: לא, שניים, אבל...
4: נינט שר שלושה, ארבעה שירים.
3: זה לא היה... זה היה...
4: כולל ים של דמעות.
0: אז עוד רגע אנחנו ממש נשמע אותה בשיר שלנו, אבל כמובן, בואי נגיד גם שהקמת את טדי הפקות, ומשם הכל היסטוריה.
4: אבל הסיפור של יהודית זה בדיוק הסיפור של השיר שלנו, מכיוון שתמירה, אני עבדתי בכלל עם ארז טל, ועבדתי בקשת וזה. ותמירה שמה עליי עינה.
3: נכון.
4: ונפגשנו לקפה, וככה נהיינו חברים בכלל, שנה, שנה וחצי, שנתיים. עד שהפרויקט הראשון שעשינו,
3: לא, שם, השיר שלנו. כי אמרתי לך, אתה יכול לכתוב.
4: כן,
3: אמרתי,
4: מה אני עושה? מה אני עושה עם ה... זה היה דקה לפני הגמר.
0: אז רק שנייה, לפני שאנחנו עם זה, בואו נשמע עכשיו את הקטע שבו מגלים מי היא נינט לוי בשיר שלנו.

0: למה תסתכלת עליי ככה? מה, זייבתי?
1: זייבתי. את שרה מדהים.
0: היי, תודה.
1: את תגידי לי תודה, תגידי מה את עושה פה בין כל הפירה והשניצלונים, כל כזה מפגרת.
2: מה?
3: אורי, אמרת מקודם שאתה היחיד שראית את הז'אנר לפני.
4: אני היחיד שראיתי את הז'אנר.
3: והיה את החיבור הזה בין שניכם, ומתי בעצם שני העולמות האלה מתנגשים ביחד?
4: אני בעודי צופה עם אשתי, אז חברתי, היינו קוראים כל יום צעירים חסרי מנוח. רואים כל יום היפים והאמיצים.
3: היה לי קטע חזק של היפים והאמיצים.
4: זה הטלנובלת של הוט, שעשו דרך מאוד יפה מלגעת באושר עד משחק החיים, גם ברמת המשחק, גם ברמת התקווה, אבל ראיתי ואמרתי, ואמרתי את זה ליואב, אפשר לעשות, בוא נה, אפשר להעיף את ה... אפשר לעשות פה בדיחות, אפשר לעשות פה מוזיקה, אפשר לעשות פה אמירות, אפשר לעשות פה הרבה יותר קצבי, הרבה יותר זה. ואז תמירה, לקראת גמר כוכב נולד, שהיה ברור שיש פה איזו תופעה חדשה והצלחה מטורפת.
2: נייר, שבעצם כל הסדרה, כל העלילה, אורי הכי נייר, שכל הליהוק היה עם פרצופים של כוכבי כוכב נולד. זאת אומרת, נחי היה שערי ויזאדה, אם יש זוכר, בעונה ראשונה.
4: גפסו היה זוהר.
2: וכמובן שאפרת בוהם ויילד הייתה שירי.
4: לא אפרת, שירי מימון.
5: האמת שאני...
3: נועה שחר.
5: באמת שמעתי שהיה איזה רעיון שלקחת את שירי ואת נינט, שהיו כאילו הצ'ילבות של כוכב נולד.
2: כן, אז זה הקרה. אז מה שקרה
4: זה... יותר מזה, זה היה לקחת את כולם. ושהשופט יהיה המנהל ושהזה...
2: הם חשבו לקחת את כולם, ואז אני אמרתי, אוקיי, תקשיב, כוכב נולד זה באמת מסעיר וכנראה הולך להיות טוב, אבל שחקנים הם לא כולם, אולי אחד או שניים. ואז עשינו טסט לשיר יכולה, היא כבר יכולה, שאני יכול לספר את זה, מה שנקרא, נפתחו הארכיונים, כבר מותר הפרסום, אז לקחתי את שירי ואת נינט לטסט משחקי.
4: אודישן.
2: אודישן.
5: מצלמה הכי בסיסית,
4: ממש כתבנו סצנה.
2: זה היה אפילו בלי מצלמה, זה היה כל כך...
4: עם מצלמה, כשלא מוצאים את הקלטת.
5: עם סולו, זה הסולו שלי, זה לא הסולו שלי.
2: אורי כתב איזה סצנה, וממש עשיתי איתם סצנה, אני חושב שכל אחד לחוד, אם אני זוכר נכון.
4: והם היו מעולות, שתיהן.
2: שתיהן היו מעולות, כן. פשוט החלטנו בסופו של דבר להרחיק את זה מכוכב נולד, ורק שנינט...
3: אנחנו שמענו גרסה יותר קיצונית, שהיה שם איזה עניין עם שתי ה...
2: לא, לא, ממש. זה לא נכון.
4: הם היו שתי ילדות, לא הרבנו אותם בדיונים ובהחלטות.
2: לא, זה לא נכון, זה לא נכון. שירי הייתה שמחה אולי לעשות את זה, אבל החלטנו לקחת רק את נינט, כנינט, כדי לא לעשות את זה יותר מדי כוכב נולד, ולהפריד בין הישויות, נקרא לזה ככה. ושירי מיד קיבלה דרך אגב תפקיד בילדות רעות, שזה טלנובלה שגם קרתה.
5: האמת שאני דיברתי עם תמר מרום, שהיא הייתה...
2: יוצרת שלי, יחד איתנו.
5: כן, והיא הייתה רק ב-20 פרקים הראשונים, שזה בדיחה נכון, רק.
3: זה שתי עונות וכל
5: זה, אבל כשהסדרה היא 366 פרקים. בכל אופן, היא סיפרה על ההקראה של נינט, והיא אומרת שהיא הגיעה, נינט הגיעה עם האוטו שהיא זכתה בשעשון הזה, איזה קיה כזאת שהיו מחלקים אז בשעשונים, והיא הגיעה והיא הייתה כל כך, שקודם כל מיד ראו את הסטאר קואליטי שלה, גם במפגש, איך הם כאילו פנים אל פנים, ושהיא כזה נכנסה, והיא אמרה כזה, אוף, תל אביב עשות צעיר מבאס.
4: יותר מזה, זה היה אצלי בבית, הבית שעד היום אנחנו מתגוררים בו, צערי, לא בחודשיים האחרונים.
5: פינוי בינוי משהו?
4: לא, וזה היה יום אחרי שהיא הופיעה במסך הזהב, עם סמלת הזהב, וביצעה את השיר שנכתב לה בתור פרס לזה.
3: רמי קליינשטיין.
4: ואני זוכר אותה יושבת בסלון שלי, כל מה שתיארת, ומפרקת את הציפורניים תוך כדי השיחה הזאת. והיא הייתה פשוט חמודה נורא, וזה היה ברור ש... היא תהיה הסדרה.
2: אבל זה היה אחרי כבר שלו הוקה הסדרה.
4: ברור, זה היה כבר הפגישה הראשונה של הייטיב עם תמר על סיפור ועל תסריט.
2: אני לא זוכר אם זה היה לפני הליוק או אחרי הליוק.
4: לא אחרי הליוק של כולם, אחרי הליוק שלה. אחרי שהוחלט שיש
2: פה. שהיא תהיה לשחק ונבנה את הדמויות סביבה.
4: בדיוק.
3: תמירה, אני רוצה לשאול אותך אבל על הרגע הזה שבו את קולטת שמשהו גדול קורה על המסך עכשיו, ואת צריכה איכשהו להפוך אותו, לממש את הפוטנציאל שגלום בו.
6: האמת שבתוכנית עצמה התחלנו להרגיש שיש כאן משהו מעניין, וגם נינת, אנחנו התרגשנו. אבל הגמר שהיה בניצנים, ועשינו את זה ככה, יש אנשים, יש זה, אנחנו שם, אבל בתל אביב ובזה התחילו להגיד לי, אין אנשים מהחובות. בטלוויזיה כולם מסתכלים. הגמר של כוכב נולד ראשון היה אירוע. ואז אתה באמת מבין את הגודל, ואז שזה נגמר, והיא זכתה, אז היא גרה בקריית גת, שזה מטר משם. אז נסענו כולם לבית שלה, ואז ראיתי את הבית שלה, ואת המיטת מזרון גאון אוויר, ואת הסוכריות טופי על השולחן, ואת השכנים באים לבית כולם. והיה שם משהו שאני פחות מכירה, וזה היה דבר חם וטוב ויפה.
4: יש טופי בארצליה.
6: אבל לא, לא ככה.
5: לא בבית של תמירה, סליחה.
6: זה לא העניין של בבית של תמירה. אני לא רואה אותך מגיש לאורחים.
3: אצל תמירה רק ברטר זורגינל.
6: לא.
4: פררו רושק, הוא בבית השגריל.
6: סוכריות טופי ומקלות מלח. היה שם משהו מאוד שורשי. ההפך, אני אומרת את זה בהערכה. ואז הבנו שיש כאן משהו אמיתי. נינתי אמיתית, זה סיפור. אין הרבה כאלה, אגב. אנחנו 20 שנה כבר עם זה, אין הרבה כאלה, כמו נינת.
2: זה פשוט באמת, איכשהו הרגשנו בבטן שנינת היא שחקנית, והנה, היום אפשר להגיד את זה, אחרי 20 שנה,
6: כן.
2: שהיא שחקנית, אולי אחת הטובות פה. זאת אומרת, זה שהיא שחתה בכוכב נולד, זה די נדיר, אני אומר את זה אחרי 20 שנות תוכניות מוזיקה, זה די נדיר שהזוכה שלך ידע לשחק בכלל. אפילו קצת.
5: אז האמת שיש...
2: אז היא לא שהיא קצת יודעת לשחק, היא אחת השחקניות הטובות בארץ. כן? זאת אומרת...
6: שחקנית טבעית.
2: מאז ראינו אותה בהמון תפקידים, כן? וזה... והיא פשוט... היא... יש לה את זה. אז אני חושב שזה... הרגשנו את זה בבטן, לא ידענו בדיוק, אבל זה פשוט...
5: אז אמרת שהיא השחקנית הכי טובה, היא מן הסתם הזמרת הכי טובה, אבל היו לכם גם אנשים שכמו שאמרת לפני כן לא ידעתם אם הם ידעו גם לשחק, אז איך, מה עושים? איך יוצרים סדרה עם אנשים בוסרים כל כך? ומצד
2: לא,
5: שני...
2: לא, אני אגיד שלב מוקדם מאוד...
4: זה בדיוק מה שהגישה של יואב, שאמרה, בואו נשאיר את נינת.
2: רק את נינת.
4: היא הכוכבת של הסדרה, וסביבה שחקנים...
2: שחקנים שנמצא.
4: ותקליות.
2: וכאן התחיל תהליך ליוק, שהוא תהליך ליוק מיתולוגי, אפשר לקרוא לו.
5: יאללה, ספר לנו על זה. וגם אבל... נגיד שחקנים בוסרים, אבל גם זמרים מאותגרים חלקם.
2: אני דרשתי שכולם ישירו שירים.
4: לא העידית שבעידית שדלת תמיר מקבלת בדרך
2: כלל. לא, די הרבה אנשים בקאסט יודעים לשיר. זה היה הדרישה שלי, למצוא אנשים שגם משחקים וגם שירים. לאודישנים הגיעו עם גם קטע, עם סצנות כמובן מהסדרה, אבל גם עם קטע שירה. ואז, עכשיו תראו כמה כוכבים יצאו מהסדרה הזאת, זה רן דנקר, זאת מאיה דגן, שלפני זה לא הייתה מוכרת, ועמוס תמם, ובאמת, זה בלתי נפסק, זה פיני טאבגר שהיה זמר יוצר, וכשהוא עשה את השיר שלו באודישן, אורי ואני הכנסנו את זה לפרק הראשון. זאת אומרת, ידענו להשתמש ביכולות שלהם, ולהכניס אותם לתוך העניין, והליוק של רן זה סיפור מיתולוגי.
5: ספר לנו אותו. אוהבים מיתוסים.
2: רן הגיע קודם כל כחייל מאוד מפוחד. לא בטוח בעצמו. הוא כן היה מאוד קריזמטי. אני חייב לציין את המלהקת גיטית שאמרה לי, הוא הולך להיות כוכב ענק, אל תפספס אותו. והיא צדקה. ורן בעצם הגיע למאץ' מול נינת, בימים ההם אני כבר עושה את כוכב נולד 2, ובאודישנים בחיפה פגשתי בחור, והוא היה מאוד קריזמטי, ואמרתי לו, תשמע, אתה כוכב ענק, זמר לכוכב, אני לא יודע אם אתה, אבל בוא רגע, בוא, יש לי תפקיד בשבילך. קוראים לו אביב האלוש. אז למאץ' האחרון של מול נינת היה רן דנקר מול אביב האלוש, ונינת שיחקה מול שניהם, ואז היא לקחה אותי הצידה ואמרה לי, בוא ניקח את רן. קצת נתלקה עליו.
5: אפו ניצוצה כבר אז?
2: חד משמעית.
5: כן.
2: חד משמעית, זה לא היה סתם. היא אמרה לי, יש כימיה.
5: אני הבנתי, אבל שאפו ניצוצות שם סביב נינת בכל ההפקה.
2: נינת אי אפשר שלא.
6: האודישן של רן היה... קטסטרופה, הוא פשוט להגיד
4: כל
6: משהו...
4: כל העונה הראשונה הוא גם למד לשחק.
6: נגיד, לשאול את השאלה מה, הוא היה עושה ככה ומרים את הגבות. אבל הוא מחונן. כל כך יפה. אבל הוא כל כך יפה.
3: בוא נשאל רגע שאלה הצידה. יש את כל עניין הליהוק והעלילה בגדול, אבל אחרי איזו תקופה של חיפוש דרך, מתחיל להתבלט הקול של השיר, השיר שלנו. יש לה איזה טוויסט ואיזה זווית שהיא מביאה. אתם ידעתם בהתחלה שזה משהו שאתם תרצו ללכת עליו, כל עניין ההומור והקריצות והפנים תעשייה.
4: ככה אנחנו כותבים. זה הדבר הראשון שאני ויואב עשינו ביחד.
2: אורי בא מרק בישראל, תוכנית הכי מצחיקה שהייתה, הוא ערך את התוכנית, אני באתי גם מהומור, קומדי סטור ושמש, זאת אומרת, אנחנו באים מהומור ומוזיקה, את מירה כמובן.
6: ואני לא הכרתי אף טלנובלה,
2: אני הכרתי, אני הגעתי לטדי, שבכלל הייתי קהל בעלילות משה, טל ומשה, שאת מירה הפיקה, ואני הייתי נער שמחור, ובא 20 פעם לתוכנית הזאת, ואז חיפשו במה לקומדי סטור, הגעתי, בקיצור, ההומור הזה אנחנו. זאת אומרת, לא היינו עושים משהו שהוא לא בלי הומור.
4: לא, וגם מעבר להומור, אני חושב שכל הדברים שעשינו, מסתכלים אחורה, ניסינו תמיד טיפה לפרוץ את הדרך. זאת אומרת, כמו רק בישראל, לא היה קודם, כמו כוכב נולד, הרגע דיברנו, לא היה קודם. כמו כל הדברים של טדי עשו, הם תמיד היו גראונד ברייקינג, ושם זה פגש אותי, של בואו נעשה טלנובלה שלא הייתה.
5: אז בואו נשמע דוגמה למשהו שעשיתם ולא היה.
7: איזו ערב! איזו דרמה, איזו התרגשות! תודה ערב טוב למתחרים שלנו, ועכשיו ערב טוב לשופטת הראשית שלנו, נעמי גאון!
8: ערב טוב לכל עם ישראל, כאן כוכב גוסס, ודיסני, אתה נראה נפלא, ערב טוב גם לך, בנים, אתם נראים מטריף, המנה, המנה, המנה, המנה.

0: זה פרק המחזמר.
1: אז אתה נשמע את השיר, כל הקטע הזה אל תשמיעו, תשמיעו את השיר.
0: שבו ירדנה מקבלת התקף לב, ויש לה איזו הזיה, כן, יש לה הזיה בבית החולים, והיא מופיעה בה כשהיא לבושה בבגדים של נינת בגמר ניצנים, וחנה לסלון או משחר אמורה להדיח אותה, היא השופטת, וכולם עומדים מאחורה ולועגים לה, זאת אומרת, זה ממש רגע של סיוט.
1: לא, והכי חשוב זה השיר שלא השמעתם, ואולי עכשיו תכניסו בעריכה של When I'm 64, שהיא שרה כשאני אמות. זה הכל שיר על המוות.
2: והוא צולם בסט של כוכב נולד.
0: אז בואו נדבר רגע על ההתכתבות הזאת ולהיות חלק ממשהו, להיות אפילו הביטוי האולטימטיבי של אותה תופעה, ואז נורא נורא לצחוק עליו.
1: תראי, ב-2004 לא היה פייסבוק. אני כותב בפייסבוק היום. הרבה דברים שלא ידעתי שאני רוצה לכתוב בפייסבוק. אז היינו אומרים שם, יאללה, אנחנו שונאים אותו, יאללה, בואו נעשה ככה. אנחנו קורא משהו נוראי, בואו נכתוב עליו. כאילו, הסדרה קרתה כאן ועכשיו, בניגוד לטלנובלות של הוט שקראו ביקב משפחת...
0: בתיאטרון.
1: או בתיאטרון מומצא, לא בהבימה.
2: כן.
1: אוקיי, החזרות, נגיד הסדרה חזרות שהיא לא טלנובלה, אבל היא קוראת בהבימה, אין על זה ויכוח, אתה מאמין שזה בהבימה. להפך, הטלנובלות שלו תלכו למקומות הסגורים, ליקב לא קיים, לחברת אופנה, לפה. אנחנו עשינו כאן, עכשיו, זה, נינת עצמה שומעת את נינת ברדיו.
0: ואומר, עדיין, נמאס לי מהשיר הזה.
1: כן, שזה נהיה כאילו כבר הפוך על הפוך על הפוך. אבל רוב הדברים לא היו הפוך על הפוך, אבל נעמי שחר בעונה 3, ניהלה רומן עם ראש הממשלה אריק שרון, כאילו, יותר מזה.
2: שמות אמיתיים, כן.

0: עכשיו שאנחנו מדברים שוב על איחוד, כמו אחת לשנה כשהעונה מגיעה, אז אנחנו מדברים על נעמי שחר, חברת כנסת של הליכוד, מול ירדנה תמיר מצד השפחות. זה אוטומטית קורה עם השיר שלנו, זה הווייב שלו, הוא קורה עכשיו, ובואו נצחק קצת על מה שקורה עכשיו, וביחד נתרגש גם ונבכה, ונרצה שהם יהיו ביחד, ובסוף נמחק כף.
1: ואורי, אני רק רוצה לשאול איזה שאלה. בפייסבוק אתה מקבל לייקים, לכן אתה יודע שאוהבים את מה שאתה כותב. מתי קיבלתם את הלייק עם הווירטואלים האלה של הסדרה? מתי הבנתם שזה וואו?
0: אני חושב שתמירה ויואב בטח הבנו לפניי, כי אני, מה שקורה בסדרות מהסוג הזה, זה שאתה כותב 30 פרקים ומתחילים לצלם. ואז תוך חודש אתה צריך להביא עוד 30 פרקים. וככה עוד חודש ועוד חודש, חמש פעמים. אז מי שכותב או אחראי על לייצר את התסריטים...
1: ישנתם בתקופה הזאת? בין 2004 ל-2007 ישנתם?
2: איך כותבים 360 פרקים?
0: זה מאוד קשה וזה לא הגיוני. אני לא, אני אגיד 360. אני הייתה עונה האחרונה שגם נולד לי בני הבכור, אז גם כבר לא עשיתי. קראתי רק את הפרק הראשון, למשל. מישהו חכם אומר, אתם רוצים עונה שנייה, זה נהדר, אבל לא בספטמבר, בפברואר.
1: אז רגע, אז בואו נדבר על ההצלחה.
0: מת תוך כדי, יש 50 פעם, ובסוף זה קורה. אז אני הבנתי מאוד מאוחר, אני הבנתי לדעתי בפרק מחזמר שהשמעתם, כי עשינו עלו הקרנה.
3: זה קורה הרבה זמן, לא, עשינו לפני, הרבה לפני.
0: לא, לא הקרנה הראשונה, אני אומר, עשינו גם בדרך הקרנה לפרק ירדנה גוססת. ושם ראיתי קהל פעם ראשונה, וכאילו הבנתי שיש כזה עניין, וכמובן שצילמנו את הסצנה האחרונה של הכל, בעונה הראשונה שם מול קהל גדול, כאילו בקדם אירוויזיון.
3: אז הקהל כבר היה קהל מעריץ.
0: אז כבר זה הקהל
3: של... קהל מעריץ. כן, ההקרנה כבר של הבחורה של העונה השנייה הייתה טירוף כבר.
0: זה ברור, אבל כבר הצילומים של העונה הראשונה.
3: כי
0: נגיד שודר שנעמי גנבה את השיר ויש משפט, ובצילומים הקהל פתאום, נועה שחר אומרת שם, אני יודעת שניצחתי במשפט, אז כל הקהל בטירוף, כאילו, קיבל את הספוילר של החיים. אז הבנו שכאילו, יש פה עניין גדול, וכמובן מ-YES, היינו מקבלים פידבקים. זה שודר הרי בערוץ, אין VOD, אין צופים, חמישה מנועים ל-YES, ערוץ הקולנוע הישראלי שמתחיל לשדר בשש בערב את הסרט פישקה במילואים, ואז יש פרק של השיר שלנו,
3: לא, היו נתונים,
0: ואז עוד פעם את פישקה במילואים, זה הערוץ.
3: אבל זה שודר בשמונה בערב.
0: בעשר עוד פעם.
2: נכון, והיו נתונים שדיברו על 6% רייטינג, מי שלב די מוקנן של
3: ה... אנחנו, שאני מסתובב כל הזמן במסדרונות הנהלת קשת, אז כבר התחילו לדבר שהחדשות יורדות בגלל השיר שלנו. זאת אומרת, שהנתון של החדשות.
2: התחילו לדבר על נדידה של מנויים מהוט ליאס בגלל השיר שלנו.
3: אנחנו היינו הפטריוטים של פעם. אנחנו היינו המורידי...
1: הפטריוטים של פעם.
3: פטריוטים מהירות 14.
4: הסירה הזאת יצרה את יס. כי אפשר להגיד הרבה דברים, אבל זה שאנשים עברו, ילדים מכיתה אמרו, אני לא רואה, אני רוצה לראות, עברו הרבה אנשים, יש אמרו לנו, אלפי אנשים.
1: מדהים, לכן אתם כאן. אז רגע,
2: כל השירים נכנסו לתוך הדבר הזה, מתי אתם בכלל עובדים, כאילו, איך עושים חזרות על שירים, בתוך כל המאות פרקים האלה, זה 118 פרקים לעונה ראשונה.
0: כותבים את הפרק, שמעתם קודם את דרך ארוכה, חשבתי על זה, אפרופו מה היה חדש בסדרה, שאיך היא שר, זה בלייב, בתפורת אולפן, וזה נשמע כל כך טוב, וכל כך, אתה מצטמרי רק מהשיר, כאילו, לא היו רגעים כאלה בטלנובלה, זה א', והשירים כן, הכל היה בשלב הכתיבה, זאת אומרת, אני ויואב, ובהתחלה תמר, אחרי זה תמר הסלם, אחרי זה היו לנו המון שותפים בדרך לפיתוח, יושבים, כותבים מה יקרה בחמישה פרקים הבאים, ופה יהיה נחי ונינט עושים שיר כזה, כן. ופה יהיה זה, כל השירים כתובים מראש, ואז הכל הולך או להקלטות, או לחזרות לביצוע לייב.
3: לביצוע לייב, שהיום כבר לא עושים את זה.
0: כן.
3: בסדרה הזאת שרו לייב על הסט, זה כבר לא קורה היום.
1: זה מטורף, ובאמת גם זה נשמע כמו אולפן, כי כן. זה כל כך חד. אבל רגע, עוד איזה דבר קטן, היה משהו שלא הושפעתם ממנו, כי נראה לי שהושפעתם מהכל, והכל גם נכנס כציטוטים.
3: אורי ואני אוהבים רפרנסים, אורי מאוד אוהב רפרנסים קולנועיים, ודברים שהוא אוהב, אנחנו עושים להם מחוות.
0: כן, וגם היינו קצת גם כמו אחד הצעצועים, לא עשינו את זה על... קודם. כן. כאילו, יכולנו לעשות הכל, יס לא אמרו לנו כלום.
1: נשמע שכאילו נתנו לכם, יאללה, מה שאתם רוצים.
0: הרבה אנשים אמרו לי, אני לא מאמין נתנו לכם שזה ישודר.
2: אני לקראת השיחה שלנו היום דיברתי עם מאיה הפנר, שגם הייתה תסריטאית.
0: ובעונה 4 גם, זה עונה שלה.
2: והיא סיפרה על האופן שבו היא חוותה את העבודה בסדרה, כמשהו שהוא ממש חוצה קהלים. זאת אומרת, אם עד אז טלנובלות היו באמת משחק החיים, ויקבים וחברות אופנה, אז פתאום קהל שהתייחס לעצמו כאלה, מצח גבוה, גם נורא נמשך לסדרה. והיא עשתה איזושהי האחדה בין הקהלים. היו מי שהילדים שראו את זה כמו כפשוטו, והיו אנשים שנורא נורא אהבו את הדחקות, ואת זה שיש שם גבעון סניר, ויש אדם שקוראים לו גבעון סניר.
0: זה גבעון כספי, אבל לא משנה, הוא באמת על שם גבעון סניר. סתם ברמת השם, הוא טיפוס...
1: היה שם גם חורף דיין?
2: חורף דיין, כן.
1: מעניין למי התכוונת שם. וגם שם יש איזה פינג פונג ככה אינסופי, נכון? משום שבעניין של זמן... אביב גפן משחק כאיזה מין ווירדו כזה, ולא ידוע עדיין, הוא רק פרץ אחרי זה, ואצלכם...
0: כן, זה לא היה מודע כבר. לא, זה לא היה אביב, זה היה, איך קוראים?
3: לא, שחק את זה...
0: גיא פרידמן.
2: ניר פרידמן שחק, אבל חורף דיין.
0: נכון, זה היה כמובן חיבור בין משפחת דיין ומשפחת גפן באיזשהו אופן, ואיזושהי אמירה על האצולה המופלצת שלנו... שהנה נינת
1: קריית גתית
0: יוצאת איתה, ובוא נראה מה זה אומר.
4: הסדרה חצתה קהלים, זה בכלל לא שאלה. אנשים כמו ענת גוב, שאומנם הייתה חברה, אבל אינטליגנטית, הייתה רואה כל פרק, וגם גידי.
1: גידי גם השתתף, נכון?
3: גידי השתתף כי הוא היה מכור. הגיע לנו שמועה שהוא מכור והוא רוצה להשתתף.
4: ושכמותה היו הרבה אנשים
2: להעביר מסר.
4: שלא חשבתי שבאמת הם הולכים לצפות בסדרה הזאת יום יום, וכך זה קרה. וזה בהחלט חצה קהלים.
2: בואו נשמע קטע עכשיו, נדבר עליו אחר כך.
5: תראה מה גדולים, טוב שאת קצת. מי הקוסיות?
6: תכירו, זה היציד שלי רואי. אלה הן קאפ בי, קאפ סי, והניתוח אף לא משהו. פחות של דודו.
5: דודו דודו?
6: דודו דודו. טוב, בנות, אם לא אכפת לכן, זאת השעה של הדיירים בבניין, אז תודה.
5: שלום.
6: נו, מה קרה?
5: טוב. נפרדתי מגידי.
6: מה?
5: זאת אומרת, גידי נפרד ממני.
0: מה, יש הומואים בסדרה הזו?
2: ויש כל מיני דברים, התייחסויות לבודי שיימינג שלא מקובלים יותר היום.
0: א', העידן היה עידן לא פוליטיקלי קורקט, ב', הסדרה, אני לא כותב פוליטיקלי קורקט, כי חלק מה...
3: שאת היום כבר לא נותנים לו לשדר.
0: לא, מה, קאפ סי, קאפ די, בדמות של דן עצמי.
2: אני חושבת שבפרק הזה, זה הפרק שבו שרון סילבר, התסריטאית, פוגשת את נינת ואומרת לה, את יותר רזה במציאות.
0: נכון, אבל
3: יש כאן... זה כדמות אפשר.
0: חבל שלא מצאתם את זה, יש מונולוג מטורף בעונה הזאת של נינת שיוצאת בבוקר, על הטיירים, עורכים רעיון של זוהר.
3: הטיירים זה עלילה שלמה של 20 פרקים.
0: כאילו הוא יורד על הטיירים של נינת, קצת מנמנה ויש לה טיירים. ואז יש לה מונולוג מטורף של כל השכנים, על זה שהיא בסדר עם איך שהיא נראית, דברים שהיום זה קלישאות, אבל לפני 20 שנה הם לא נאמרו בטלוויזיה, או במשפט שיוצא שגבעון הוא מטריד ממש תוקף מיני של בנות בעבר וזה.
1: בנות 15, כן.
0: אז נועה, סצנה עם נועה שעוזבת אותו, גם בדיאלוג פסיכי שראיתי לאחרונה בטיק טוק.
3: כן.
0: כאילו, מה שיפה בסדרה שהיא פשוט ממשיכה לה. זאת אומרת, אני לא ראיתי פרקים מאז חדר העריכה, אשכרה. לא ראיתי פרקים מלאים.
3: אבל אנשים רואים את זה עד היום. עד היום ובטיקטוק זה חזק.
0: דורות שלמים באים...
1: כן, יש לזה חיים חדשים בטיקטוק.
3: מה זאת אומרת?
0: יש לזה חיים חדשים בכל מקום.
3: גם ב-YES. זאת אומרת, גם ב-YES אנשים עד היום, בגילאים צעירים, מגלים את הסדרה. שזה דבר מטורף. ומחורים לסדרה, ומדברים איתי על זה,
4: והאישו של הגייז, שעשינו חתונה של גייז, ועשינו זה,
2: יציאה מהארון, יעל
4: דיין,
1: היא
4: הסיעה
1: אותם, נכון?
4: הוא דווקא היה ממש לתקופה של היום,
0: פרק שלהם שהוא יוצא בפני אביב האלוף בשידור חי.
2: בכוכבים של ירדנה, הריאליטי בתוך ריאליטי.
0: אכן, כן.
4: האישו הזה טופל לדעתי בצורה טובה, כמו שצריך.
2: אבל זה גם היה, אני חושבת, אחת מהביקורות שהותחו בכם, אני זוכרת, ואף קראתי לאחרונה, את הטור של לילך סיגן בגלובס, שממש חוותה בשיר שלנו על, על המסרים הבעייתיים, עודף הסקס והשפה הלא יפה.
0: אני חושב שמשלב מסוים, הסדרה לא נכתבה לילדים. אני כתבתי אותה לקהל שדמיינתי שרואה...
3: היא גם שודרה
1: בשמונה
3: בערב
1: ובעשר.
0: לא, היא שודרה גם בארבע למחרת. לא חסרו שידור.
3: בסדר.
0: תודה לתמלוגים.
3: אבל הסדרה לא כוונה לילדים.
0: היא לא כוונה לילדים. ומשלב מסוים, כמו שאתם אומרות, זה היה גיל לא רק רחב בגבוה הנמוך, גם רחב בשש עד מאה. אז פתאום יש סמים, פתאום יש סקס, פתאום הוא מנסה לאנוס, פתאום זה... אז מן הסתם,
1: כן. האמת היא, אבל שזה גם נושאים של סדרות נוער, גם זה בתהילה, גם בפיים עסקו בזה, וגם בעניין של זמן עסקו בזה, זה סדרות
0: עירום לא היה בסדרה, אבל היו דברים שאני מניח שאם יושבת האמא עם הילד מסוג מסוים, אולי לא נעים. היום אני כשיש לי ילדים, כתבתי את זה כשלא היו לי. אני מניח שאולי היו דברים שלא הייתי נוגע. אם הייתי מייעד את זה לילדים, זה לא יועד לילדים.
3: זה מצחיק להגיד, אבל עוד פעם, בחלוקה של, זה לא היה בברודקאסט, זה לא סדרת ברודקאסט, זה לא סדרת מיינסטרים, זאת סדרה קייבלס. כן, מה שבארצות הברית מותר לעשות הכל.
1: כן.
3: אז זאת סדרת קייבלס, הייתה לכל דבר, נכון? היא הייתה טלנובלה.
1: יואב, אני רוצה להגיד לך משהו, אנחנו לא בארצות הברית.
3: אנחנו לא בארצות הברית, אבל זאת החלוקה. כן. זאת החלוקה, וגם היום, תראי ביס ובעוד דברים, שלא תראי בקשת.
0: לא, ואכן זה הגיע...
1: כמו דרמות.
3: באותו דבר.
0: אכן זה הגיע לסוג של...
3: לא, יש דרמות בקשת. אבל הדרמה בקשת, לא יהיו תכנים שיש לך בדרמה ביס ובעוד.
1: נכון, נכון. אבל היו, אפרופו דרמות, היו הרבה מאוד דרמות מאחורי הקלעים, נכון? והם הזינו את מה ש... זאת אומרת, גם את מה שקורה... על ה, בתוך הסדרה, על הסט, כן? אני, היה, פרט הייתה חברה של יהודה לוי, ואז...
2: ונינת
1: ורני זוג, ואז הייתה מין הצרכה כזאת, שנינת הייתה חברה של יהודה, וזה, זה היה, קודם כל הבנתי שזה אמיתי.
3: צריך להגיד על אורי גרוס שהוא מחשפה, זה ידוע, וכל מה שהוא כותב קורה.
1: כן?
3: זה די מפחיד. אז אורי כתב שרק...
1: טוב, בואי נהיה נחמדות גיל שלך,
0: תלמד. ברוטה זוכה בפייס. סכום משמעות.
3: לא, אתה צריך לכתוב את זה בסדרה. אני לא צריך להגיד את זה. אם אתה כותב את זה בסדרה, זה קורה. אז זוהר ונינת זה כמובן הנבואה הראשונה. אבל קראו לה נינת לוי. ואחר כך היא הייתה עם יהודה לוי. והיא כמעט התחתנה עם יהודה לוי, שלו, נינת
1: אפילו.
3: ועוד כאילו... המון המון המון דברים שהוא חזה, הוא פשוט חזה, זה מטורף.
2: וכל המשחק הזה, זה בדיוק מה שדיברנו עליו מקודם, זה איזושהי הבנה של תופעה וניסוח של התופעה, תוך כדי שהיא מתהווה, וגם לצחוק עליה. כי כאילו, אנחנו מדברים על שנים שיש פנאי פלוס ויש רייטינג, ויש התחלה של תרבות סלבס, הרי זה השמה העיקרית שהותחה בכוכב נולד, זה שהם... מייצרים סלבס אינסטנט ומוזיקאים
1: אינסטנט,
2: ואז המפורסמות של אותם אנשים מבוססת על הפרסום שלהם, על החיים האמיתיים שלהם, שאחר כך מתגלגלים לטלוויזיה, ואחר כך מחדש מתכתבים ממה שקרה בטלוויזיה, ומיוסמים שוב בחיים שלהם.
3: יש מה כיף.
2: כן, זה כאילו הכל מין...
3: ואני לראות את מה שאמרת עכשיו.
2: אתה לא סתם לראות, קודם כל אתה יכול הכל ביוטיוב, ושתיים, אתה יודע, אתה ניסחת את הדבר הזה. אז זה מין תופעה שקורצת לעצמה אלף הקריצות.
0: אבל אני חושב שלכן זה בין השאר, א', זה לא רק זה, אלא גם יש שם סיפורים מאוד חזקים של לב ודמעות ואמין, אמין. זאת אומרת, באותה מידה אפשר, אני פמירה יכולה להגיד, אני אעשה עם נינת אלו נובלות כמו שהאות עושות. אני אכתוב לה תסריט שטחי, עם שש סצנות בפרק, זה אפשר להפיק את זה. ריתמירה לא הרוויחה המון כסף בהתחלה, זה היה פתאום סצנות עם... כיתה של, של 10 אנשים, עם 2 מורים, עם מנהלת, עם האמא נכנסת, בתל מובלת היו סצנות, אני התקשרתי לבדל לפני כתבה. 3 אנשים גג בסצנה, 6 סצנות בפרק וחותכים בין הסצנות. זה החוקים.
1: מעניין מאוד. אם אנחנו כבר מדברים על תקציבים, על זה, תמירה, תדברי איתנו קצת על התקציבים.
4: אני לא זוכרת את התקציבים מדויק.
2: כמה נוח.
4: לא, לא, אני לא, אני רק יכולה להגיד ש... בואי, תמיד בהתחלה הם נותנים איזשהו סכום, גם הם לא יודעים למה אנחנו באים פתאום. הגענו עם איזה קונספט שלא היה שם.
1: והם מראש רצו 118 פרקים לעונה הראשונה?
4: כן.
3: זה היה מקובל, זה היה טלנובלה.
4: זה היה להם...
3: אז הלוואי
4: ש... וגם לא היה להם כל כך הרבה חומר בשם אלוהים. אנחנו סיפקנו חומר.
1: הם שידרו את זה 3 פעמים ביום, מן הסתם.
4: אנחנו ממש היינו הערוץ הזה.
3: זה בנה את הלוויין ואת יס, ואפשר להגיד מה שרוצים.
4: הם אומרים גם, זה לא אפשר להגיד מה שרוצים, יש עובדות.
2: גם אפשר להגיד שהמסקנה של יס בעקבות זה אולי הייתה באמת להשקיע בתוכן...
1: מקורי.
2: כן.
1: עד היום אומרים שזה...
4: נכון. שפתאום הבינו שזה מה שמעניין את האנשים, ולא עכשיו לראות איזה...
0: וגם בואו נזכור שאחרי זה באו את טלנובלה בעם, הפסיקו להיות הטלנובלת הרציניות, טלנובלה בעם, האלופה שמאוד הצליחה, כאילו, שזה היה ברור שהם הוט אומרים, בואו נעשה השיר שלנו, כאילו, זה לא היה, הם כולל לצחוק על השיר שלנו, שזה כבר באמת סוג של...
1: אז התקציב...
0: חוצפה.
1: הרבה מזה הלך לנינת, לסטאר...
4: לא, נינת עוד לא הייתה כזאת שהרבה מזה הלך אליה. זה איתם בתחילת דרכה.
3: ההוגה הייתה קטנה, בואי, זה לא, ההוגה הייתה קטנה, והתחלקו בה ועשו מה שאפשר. וזה היה תקציבים מגוחכים ביחס להיום.
0: וביחס להספקים שצריך לעשות. כאילו, שלצלם פרק וחצי ביום.
4: מה שעשה את זה אפשרי, זה הרוחב היריעה, כל כך הרבה פרקים, כל כך הרבה זה.
3: זה מאפשר.
4: אז איכשהו זה אפשר.
1: והיו עושים כזה חזרות גם על השירים באותו יום, או איך שזה, איך זה עבד? ספר לי יום ביומה של
3: הטלנובלה. כן, קודם כל צריך להזכיר ששירלי שטרן אחר כך הייתי בעצם עורך ראשי יחד עם אורי, וכתבנו יחד כל יום את הסינופסיס, ואורי כתב, אז שירלי צריך להזכיר אותה כמובן, אבל שירלי עבדה על הסט עם השחקנים, וכמובן אני הייתי מגיע הרבה, ועובד איתם בעיקר גם על השירים. אז שירים לפעמים היו חזרות מחוץ לסט, לפעמים כשזה היה כוריאוגרפיה נגיד, אז היה צריך כמובן, אז צריך להכין את זה מראש, שירים הוקלטו מראש, חלקם בוצעו על הסט, אבל בסוף יש קצב מטורף של משהו כמו 50 דקות שידור ביום, זה באמת, זה בדיחה, זה, אין דברים כאלה היום. צילמנו 50 דקות משודרות ביום, שזה מטורף.
1: מטורף.
3: והשחקנים היו מאוד טובים, פשוט באמת, אני חושב שהבחירה שלהם הייתה נפלאה. מאיה דגן, זו הובילה איזה רוח של גם אפשר לאלתר קצת, ואפשר פה ושם להכניס איזה, אבל הטקסטים היו מצוינים, אבל הם באמת ידעו אותם, וזה הרגיש שזה...
1: אבל מאיה הייתה גם שחקנית מקצועית, נכון? היא גמרה בית ספר, היא...
3: נכון.
0: כולם
3: היו שחקנים מקצועיים.
0: אולי חוץ מאליאנה בקיר ונינת.
3: נינת ורן.
0: ואליאנה נגיד.
3: כן.
0: שבאה מ...
4: ופשוט הם היו בתחילת דרכם. הם היו
0: שחקנים טבעיים מעולים, עברו אודישנים. הם היו
3: שחקני טלוויזיה טובים גם, זאת אומרת, ורן תוך גם, זאת אומרת, ורן תוך 10 פרקים, זהו, תפס את הקצב. וכולנו יודעים לנו הגיע.
0: אבל בתשובה לשאלתך, אין חזרות על הסצנות, מקבלים את כל
3: הסצנות שלך לראש. הם עושים את החזרה הראשונה על הסט, בחדר איפור הידוע של חולון, שם באולפני חולון, הם היו, אני זוכר, היינו משננים, כי אתה משנן את הסצנה הבאה. אז הם היו עושים את הבעל פה, כשהם הולכים במסדרון, ומגיעים לסט, הם חייבים לדעת את זה כבר, ולא היה פרומטרים, היום כל הסדרות האלה מצלמים עם פרומטרים, תראי את השחקנים בכל מיני סדרות, הם מסתכלים פוזלים הצידה וקוראים את הטקסט. זה לא היה אצלנו, הם היו צריכים לדעת בעל פה, וזה היה חלק מהטבעיות והחן של הסדרה.
4: זה הייתה תקופה. לפחות...
3: תמימות.
4: גם טדי, היה לה, עשינו הקומדי סטור, הם עבדו יום, באמבטיה, ישבתם אצלי. כי היה לי משרד קטן, והיה שם אמבטיה. הם ישבו באמבטיה, אנשים המשונים אלה, עשה וגיל ויואב וזה, וכתבו את הסדרה.
3: כתבו זה מילה גדולה.
4: כן, כתבו.
3: עם סדר רעיונות, הגענו לסט והיינו מאלתרים.
4: ואז הייתה מין מלבישה כזאת, מיקי, שהיא הייתה מגיעה עם שק של בגדים כזה, צהוב, כתום, ירוק, הם היו לובשים את זה. יומיים הם התרוצצו.
3: עושים אימפרוביזציות.
4: אימפרוביזציות, צילמו צילמו.
1: הבגד של הנמר, נכון?
4: כן, ואז היו עורכים את זה. תוך 6 ימים היה פרק.
1: זה היה מדהים.
4: זה לא, וזה דומה קצת למה שהיה בשיר שלנו.
1: באמת, ברעיון שעשינו, אורי ויואב, לפני, ב-2004, כן.
3: וואו,
1: גם אני, זה גם השאיר עליי רושם אז. אני כזה אומרת לכם, אתם לא חושבים שזה שאתם מצליחים לייצר, כאילו יש איזה משהו שכאילו will backfire, כאילו אנשים אחרי זה יגידו, אם אפשר לעשות 366 פרקים בתקציב כל כך זול וזה וזה.
3: שאלה טובה.
1: ואז אורי אמר, בואי, עמוק באדמה לא יהיה פה. ואני חושבת שהתעשייה מאוד מאוד השתנתה והתפתחה.
4: נכון.
0: א', לגמרי, בית היו גם, עד אז היו סדרות טובות, דרמות, לא חנכנו את הדרמה.
2: הייתם באמת בגלל שלמדתם לעשות גרילה, אז אפשר היה לעשות דברים...
0: לא, לא השפענו על כל העולם. אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל אם זה מה שאמרתי, אז א', באמת, אני עוד לא ראיתי את עמוק באדמה הישראלי, אני מתנצל, אני בטח יש סדרות שאתם מאוד אוהבות, אני לא ראיתי, לא צפיתי בו עדיין.
3: לא, בסדר, זה ז'אנרים אחרים.
0: והכל בסדר, אין ספק, יש בעיקר כאן וכאן, יש דרמות מקסימות, מעולות, זה לא קשור.
3: לא, היום זה כבר לא אין לעשות סדרה כזאת של סדרת טלנובלה, אף אחד לא מעז להרים את הכפפה.
0: אני חושב שאת... גם אין להם כסף.
1: ולמה אתה חושב שזה?
3: אני חושב שהמנהלים היום של הזכיינים מרגישים שזה של פעם, אוקיי? אני לא בטוח שהם צודקים. אני לא בטוח שהצופה לא רוצה לקבל סיפור טוב של 100 פרקים שנעשים יחסית בזול. נכון, זה לא פאודה, נכון, זה לא הרף עשייה של פאודה, אבל כן, אפשר ליהנות מסיפור טוב של 100 פרקים, והצופים יהיו מרותקים לזה, זה כן יכול
4: לעבוד. אני בטוחה שהם לא צודקים.
3: כן,
4: לגמרי בטוחה, בטח.
1: אני אפילו הבנתי שבזמן הקורונה דיברת על איזה רימייק שאתה רוצה לעשות לשיר שלנו.
0: לא, אני מדי פעם עולים רענות לאיחוד, חד פעמי,
3: פה למטה עכשיו באולפן, דיברנו על הסינופסיס של האיחוד.
2: אני רוצה שנשמע...
3: הנה סקופ, הנה סקופ.
0: אני אקריא אותו כאלה.
3: לא, לא, אתה לא תקריא אותו.
0: ממש.
2: אפשר להפנות
1: לאתרה. אני יכולה להפנות אתכם לפרק שלנו על שבתות וחגים, שהם דיברו על זה שהזוג העכשווי חי בפוליאמורה. יש מצב כזה שזה...

0: קורא לילי. אני מתגייס מחר לצנחנים, אם תרצי או לא תרצי. הקריירה תחכה.
1: למי תחכה? מתי תחכה? כמה היא תחכה? 3 שנים היא תחכה? אתה תשרוף את עצמך, רני, אף אחד לא ישתין עליך בעוד 3 שנים. הלהקה הזאת הזדמנות.
0: לא מעניין אותי קריירה עכשיו, את לא מבינה אותי, חינכו לתרום למדינה. מה לעשות, דפוק.
2: אני רוצה לדבר על שני נושאים שקשורים לקטע הזה. הראשון זה כמובן אניה בוקשטיין שרה את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ובאותו פרק היא גם שרה אלי אלי, וזה הסצנה שבה...
3: כל זה במאחז בלתי חוקי.
2: במאחז בלתי חוקי.
3: מחותר על ידי חיילים.
2: בדיוק, ועומדים לפנות אותם, ואנחנו 2.5 שנים אחרי ההתנתקות, אז כל מה שיש שם מתכתב כמובן עם המציאות. ומקודם דיברנו על הביקורות שהטיחו בכם, ואחת הביקורות היא שדיברו על איזה ניהליזם שקשור להתנהלות שלכם. אורי קליין, זכרונו לברכה, בארץ כתב שלמרות שהשיר שלנו היא סדרה שיש בה רגעים שהיא מבריקה ממש,
4: שזה
2: היא...
4: בטח היה רגע מדהים, לא? שאורי קליין
2: כי הוא גם יקר חט, כי בהתחלה...
3: תודה אורי, איפה שאתה לא נמצא.
2: כי בהתחלה הוא כתב ביקורת משתלחת ממש בעונה הראשונה, ואחר כך הוא יקר חט בביקורת הזו שהיא הייתה על העונה השלישית. אבל הוא אמר, אין שום דבר שקדוש לסדרה הזו, ואין לה סולם ערכים, היא רק דחקה. ורק ילדותי.
3: אני לא חושב שאתה מה הווייס את הדחקה. אני חושב שהקטע שהשמעת הוא הוכחה כמה אני הייתי, סליחה, בצנעה חזק בסדרה של כל... אז הייתי ימני מסוג מסוים.
5: זה מעניין, כן.
3: שאני החלטתי שזאת הגיבורה שמחליפה את נינת. תהיה לא פחות ולא יותר.
5: מתנחלת
3: נטייה, טה-טה-טה-פה-פה.
5: להפך. זה היה מאוד מסולם ערכים.
6: ואני אפשרתי לו את זה.
3: אבל זה בא במקום של... לא, באמת, אני חושב שאפילו רותה, מה שאני לא זוכרתי אורי קליין, אבל אני חושב שרותה כתבה על זה משהו, אפילו בפריביו, לא בביקורת, של איך נותנים, או כזה, כאילו, איך נותנים לנרטיב של, של,
5: ימין,
3: של המשיחים.
5: של ימין. זה.
3: עכשיו, אני באמת, למרות שהייתי, אני לא באתי להגיד אמירה פוליטית, אבל באתי, ראיתי שם סיפור נורא יפה. כאילו, דמות, יכולתי לראות את אניה בדמות הזאת, ואכן זה קרה, ואניה הייתה אפילו, כאילו, אפילו, הייתה אהובה לפחות כמו נינה את הזוגיות שלהם. עונה 3 היא העונה הכי מצליחה. לדעתי, גם נהנתה 200 פרקים...
4: שיקדמו לה, כן.
3: אבל לא, אבל היה שם חתיכת סוויץ', זאת אומרת, סדרה חדשה, מה שהכרתם מת.
5: יצא עולמות חדשים.
3: חיילים, דברים לא קשורים.
2: כן, זה פתאום נהייתה סדרה להקה צבאית.
3: אבל יותר מזה, על השחקנים ששיחקו בסדרה השיר שלה. זאת אומרת, כל זה היה לכבוד השנינת עזבה.
4: תמירה, את רוצה לדבר טיפה קצת על ההשפעה של הלהקה? הלהקה זה משהו שהוא כאילו... כל הזמן, יש רפרנסים לזה בכל עונה כמעט...
3: כי אני ויואב, זה הדברים שנמצאים ב...
5: גם בלוז לחופש הגדול.
3: וגם הסדרה הייתה להקה צבאית בעונה השנייה.
6: את רוצה שאני אדבר, אני אדבר, אבל זה לא העניין. זה עולמם. הלהקה זה בסדר, אני צפיתי, אבל זה לא עולמי, זה עולמם. הם באמת מצויים בכל הדברים האלה, ובגלל זה ככה זה עבד.
4: והיה באיזשהו שלב רציתם כאילו שאולי לתת איזה ביטוי למוזיקה מסוג אחר, ולא מוזיקה של להקות צבאיות וישראל, לא יודעת איך נקרא לזה ראשונה, פעם,
3: של פעם. היו כל כך הרבה שירים, היה ממש מהכל מהכל, וכן, אני ואבא, יש לנו טעם יחסית מיינסטרימי בדברים האלה, אבל גם המון פעמים, אם נינת הייתה באה ואומרת, אני רוצה לעשות שיר של ג'ף בקלי, אז היה שיר של ג'ף בקלי.
5: זה מדהים לגלות, עד היום מגיעים אליי מתמודדים, שעושים שירים כי הם מכירים אותם מאשר שלנו. הם לא מכירים אותם מהמקור, הם מכירים את הביצוע של רן, או הביצוע של נינט, או הביצוע של... באמת, שתלנו כל כך הרבה שירים טובים במהלך ה...
6: כן, זה מאות שירים, זה...
5: וביצועים נורא יפים.
4: ואחרי זה גם היו הרבה מאוד סדרות בת, נכון? את התיכון שיר שלנו, דני הוליווד, תנוחי.
2: תנוחי, כן.
4: מה? תאגיד שלם.
6: נכון.
3: ברוך השם.
4: אוקיי, אז עם כל החומרים הרבים רבים רבים האלה, בכל זאת ננסה לראות כמה אתם, הזיכרון שלכם.
2: בקיאים בחומר, כן.
5: זה החידון?
4: כן.

0: זה החידון. אני האמת, זה חידון נושא פרסים, מקבלים קיה בסוף, איזה אוטו קטן.
1: תוכלו להגיע איתו לתל אביב, לפרק את הציפורניים המלאכותיות שלכם.
0: בדיוק. ואני ככה, אני מאמרת, יש לי כבר הימור.
1: מי זה? מי כך?
0: כן.
2: ברור.
3: אורי.
2: הם יקחו, אני לא...
4: ראשון צועק, אילה?
0: כן.
2: לא צועק, אומר.
0: לא צועק, אנחנו תרבותים. נכון, תרגנים.
1: כן. ברגישות ונחישות, אם אני אצטט אותך, אורי.
0: ברדיו, בהצבעה הולך מאוד טוב, כן. אוקיי. אז טוב, דיברנו, השאלה הראשונה שלנו כבר קיבלתם תשובה בזמן הזה, וזה היה על מי ראש הממשלה שנעמי שחר, שהיא חנה לסרי יצאה איתו, אבל אמרתם כבר.
1: אוקיי, אז למה טל התחזה להומו?
3: כדי להתקבל עליה.
4: כי הוא שמע שחסר להם גיי או משהו.
3: כן, בדיוק. הוא שמע בשירותים מהראש, מהרמיים.
4: לא, כי הוא קודם כל רב עם יוסי מרשק, שהיה לו טורט באודישן. זה דבר שהיום אי אפשר היה, וגם אני טיפה מכיר עליו על חטא. אם כי זה היה חביב ומצחיק, אבל זה נראה לי הפוגעני באופן שלא היינו צריכים לעשות. ואז הוא כאילו שומע את הבמה, היא אומר שמחפש, אלוואי שתביא לי גיי, תביא לי זה כזה.
3: שומע בשירותים, זה מעניין של זמן, שהיה מורה.
4: כאילו זה לא התשובה.
3: עמי כאן, כנראה התשובה. נו, תגידו את התשובה.
1: זה התשובה.
4: זה פרטים.
2: הם נורא יודעים את הפרטים, נורא.
0: זה האמת שזה מדהים, כאילו יש כל כך הרבה.
4: לא, זה לא היה שאלה קשה.
0: לא הייתה שאלה קשה? אוקיי, בוא נקווה ש... מה קרה לתמר אחרי שהיא התעוררה מהתרדמת?
4: היא לא זיהתה את... אבל כאילו, זה לא עונה שלי. היא לא הייתה... אמנזיה, היא לא זיהתה אתרן, היא נהייתה ארסית, היא נהייתה פרחה.
3: אה, נהייתה דמות, כן, נהייתה דמות אחרת.
1: היא נהייתה כלילה ו...
4: חילונית.
3: כן, משהו.
1: היא הגיעה חסודה ותמימה.
3: היא הייתה תמרה אחרת, תמרה אחרת, נכון. ואז היא נפגשות תמרה עם תמרה.
0: מה עושה ישראל אהרוני בסדרה?
4: מה, אתה הטבח הצבאי, הרסר, משהו בצבא, עם אלי אלטוניו.
3: נכון, במטבח.
0: אתם זוכרים גם שלילית נגר הייתה שם?
4: בטח, לילית נגר הייתה אימא של גבעון.
3: בכלא עם חנה לסרי.
0: בדיוק.
4: והאימא של גבעון שרון ואריאל.
3: נכון, אימא של שרון סילבר, רואי, שכחתי.
1: למה רני אביב היה אלרגי?
3: מנגו.
4: מנגו.
1: ומי סיכן את חייו?
4: ליאור אביב, אליאור אביב, הסוכנת שלו.
1: אוקיי, חצי תשובה.
4: חברתו, שירי גולד, רון אלי.
3: מה, רון אלי שימון?
1: תשובה מלאה. תשובה מלאה. זה המקום לספר שאני אלרגית לקיווי.
0: ירדנה, זה בשבילך.
1: תמירה.
3: תמירה. זה קורה עד היום לכולם.
0: סליחה.
3: בגלל הסדרה, אורי יושב.
0: אז תמירה, איך ירדנה מכנה את קריית גת?
2: מאיפה אני יודעת כאלה דברים? אני לא בפרטים האלה.
0: אוקיי.
3: אורי.
4: חצ'קון על הישבן של המדינה.
1: שזה עוד דבר שמעניין כאילו להגיד שבהתחלה...
3: היום לדעתי לא משרים.
1: וגם בהתחלה, בתחילת העונה הראשונה, נורא נורא ירדו עליכם שאתם סרט בורק, גזענים, שאתם, מה זאת אומרת?
3: סרט בורק כזה מחמאה.
1: שאתם, הדמויות הם אשכנזים רעים ומזרחים טובים ומתוקים. זה כאילו משהו שממש...
2: ומעליבים את קריית גת.
1: ומעליבים את קריית גת.
4: זה אם באמת הסתכלת על אלמנט אחד, אבל באמת זה היה לקחת סיפור קלאסי, גנרי, של מישהי שמגיעה מהעיר הגדולה, סינדרלה, כפי שהגדרתם בהתחלה.
3: כן.
4: אוקיי, ועכשיו את ההוגה הזאת, בואו תראו איך אנחנו עושים, לא כמו שאתם רגילים.
3: נכון.
0: אז כל פרק שלנו אנחנו מסיימים עם חידון קצת אחר, והשאלה האחרונה שלו זה מתייחס כאילו לתוכן של הסדרה. נגיד, עם עניין של זמן, מה המורה שלכם היה אומר היום? ממקוף 22, מה המפקד שלכם היה אומר היום? איתכם קצת קשה לנו, משום שעונה אחת זה בית ספר, עונה אחרת, אז תבחרו.
4: אני פרשתי גם מבית ספר, גם מהצבא, אז כאילו, אני לא יכול להיזכר במורה
3: שלי. אני ותמיר היינו בלהקה צבאית.
2: לא ביחד.
4: אז בואו נעשה מה אבי ניר היה אומר.
2: מה כאילו?
1: אופה, לא.
0: אופה, הלכנו, יאללה.
3: אבי ניר, מה? באיזה עניין?
4: הוא אומר, תעשו לי עונה חמישית, למה אתם לא עושים עונה חמישית?
3: זה מה שאנחנו רוצים לשמוע.
1: אבל מה הוא היה אומר בדיעבד על הפרויקט הזה?
4: מאודי סניר, כאילו?
3: אודי סניר, רפרנס.
4: אודי סניר, אני שואלה מאוד מרוצה, זה פיצצה.
2: אני אענה לך תשובה אחרת לגמרי. שעשינו את שמש, פעם ראשונה עשינו פיילוט. ואבי עוד לא היה, היה אורי...
3: אורי שנר, היה משהו.
1: שנר, אגב, אני הייתי בטוחה שאורי שנר זה אבי סניר.
4: סוג של שילוב, ואגב, הוא לא מזכיר בדמות לא אותה ולא אותה.
2: והייתה יואנה פריר אהובתי, ואני ראיתי לה את הסדרה, ואז היא אמרה לי, יש כאן חדר, יושב כאן בחור, אבי ניר, תראי לו את הדבר הזה, מעניין לא יגיד. עכשיו, אבי הוא חמוד, אבל הוא לא גבוה. והוא ישב על הכיסא, ואני הראיתי לו, וזה היה ככה.
0: הוא כאילו צנח
1: הולכת וצונחת בכיסאה.
2: הוא לא אמין למה שהוא רואה, שזה סדרה שהולכת להיות לא, הוא בא מהאקדמיה, מה זה הדבר הזה?
4: מירה, את מבינה שכל האינסטורטים מהפודקאסט הזה יהיו על שמש, היה קודם עוד משהו שאמרת, על השיר שלנו זה לא יהיה. לא יהיה להם.
2: לא, אבל זה סיפור אמיתי, וזה...
3: זה קשור לזה שאנחנו עושים דברים ולפעמים הם מתקבלים בביקור, כמעט כל מה שעשינו התקבל גם, אני זוכר את הביקורת הראשונה, סליחה אורי על קומדי סטור, שאני זוכר אותנו שוב, על של מאיר שניצר, שהוא אמר שהוא יאכל את הכובע שלו אם זה יצליח, אם זה יעבוד יותר מארבעה פרקים.
1: בתיאבון חמוד.
3: אז בתיאבון, כן, אבל זה משל פשוט לכל דבר שעשינו, כולל את השיר שלנו, שהתקבל קצת בהרמת גבה, והקהל אמר שלא, עוד פעם, כן, אנחנו חושבים שזה נמוך או מתחנף, אנחנו חושבים שזה פשוט מוצר טוב וחכם.
4: לא, אבל אני חושב שאנחנו גם יושבים פה, לא שאנחנו צריכים להזכיר את זה, אבל שגם הקהל המתוחכם אמר את דברו. זאת אומרת, זה לא המקרה הזה של, אוקיי, הסרט הזה אולי נמוך, אבל הוא לא מצליח.
2: היה צריך לפעמים להתרגל. אם סיפרנו את אותו סיפור שאתם לא רוצים, אז לימים, אבי כמובן העריך ואמר, וגם בשמש, לקח זמן.
4: בסדר, זה כי אבי, כשמשהו עושה 30, הוא לומד לאהוב אותו מאוד מאוד מהר.
2: לא, זה הרבה לפני 30, הוא פתאום מבין.
3: נכון.
2: שזה...
4: נכון, הוא הבין את זה בגלל המספר 30.
2: לא.
3: הוא גם, כן. לא יודע מה יעשה
2: 30. בדיוק.
4: לא, וגם, אגב, שני המוצרים האלה, שמש וקומדי סטור, מאוד השתפרו בפרקים הראשונים שלהם, דרך אגב.
2: נכון.
4: הם עברו גם תהליך בתוך העונה.
0: טוב, אנחנו גם עברנו תהליך היום.
4: בתוך הפודקאסט.
0: היה ממש מרתק לדבר איתכם, וכיף, אני חייבת לומר, כאילו, כי אתם יודעים לשלב גם כיף וגם עומק.
1: וגם להביא טוויסטים, ומלא קריצות, לכל מיני ז'אנרים אחרים בתוך השיחה. בואו
4: נסיים בקליפהנג.
0: בדיוק.
4: מישהו איתנו ימות תוך דקה.
0: האם גיא זו ארץ בחיים או לא? זה הקליפהנג.
1: אם מי תתחתן אינט.
0: טוב, עד כאן סדרתיות להפעם. תודה לאורי גרוס. יואב
3: צפיר.
0: תמירה ירדני.
1: תודה, רותה קופר.
0: תודה, גילי זקוביץ'.
1: ותודה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועומרי קפלן שהפיקו, ושרון לרנר על הביצוע הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל תוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה, להתראות.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן 88.

ערב טוב, שבת שלום. שוב אתם מאזינים לריח ויניל, מכוונים על כאן 88, ובשעתיים הקרובות אנחנו נשמע בעיקר פסיכדליה אמריקאית, גם מתקליטים וגם מסינגלים נידחים, ובשעה השנייה נגלוש גם למחוזות פרוגים, מהכפר ארלינגהם ומקנטרברי בצפון ועד לאיטליה בדרום, כולל כמה הפתעות מרגשות בדרך. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואנחנו פתחנו עם טייק מספר 11 של טקסמן, של הביטלס, במקור, בגרסתו הסופית והשונה, טייק מספר 12, הוא יצא כמובן באלבום המהפכני ריבולבר, בדיוק החודש לפני 60 שנה, באוגוסט 1966. זהו שיר של ג'ורג' הריסון כמובן, שנכתב קצת לאחר הבחירות באנגליה, שבהן ניצחה ממשלת הלייבור של הרולד ווילסון. ג'ורג' הריסון גילה לחרדתו שבעקבות הבחירות העלה ווילסון את רמת המס הפרוגרסיבית לגבוהה ביותר האפשרית, באופן שעלול היה להוביל ממש לפשיטת רגל של חברי הלהקה הכי מצליחה בעולם. וחברי הביטלס היו אמורים לשלם למעלה מ-90% מהכנסותיהם לאוצר המדינה, על פי ההחלטה הזו של ממשלת הלייבור. הריסון היה מזועזע מזה, וגם הביע זעזוע מהרעיון שהממשלה תשתמש בכל הכנסה הזו כדי לסייע במימון ייצור נשק צבאי. כך נולד טקסמן, מהשירים החריפים והרלוונטיים הראשונים של הלהקה הזו, וכנראה גם ההצהרה הפוליטית הראשונה שהם השמיעו במוזיקה שלהם. את סולו הגיטרה המטורלל הזה לא ניגן בכלל ג'ורג' הריסון, אלא פול מקארטני, שהכניס לתוכו מוטיבים הודים, אולי כסוג של מחווה על העדפות המוזיקליות של הריסון, ואולי גם בעקבות הסולואים של רוג'ר מגווין ב-8 Miles High, שיר ששוחרר 5 חודשים תמימים קודם לכן, במרץ 1966, על ידי הבירדס. ואותו שיר יצא לבסוף, באלבומם החשוב והנפלא של הבירדס, Fifth Dimension, שחגג לאחרונה גם הוא בדיוק 60 שנה לצאתו, באמצע יולי 1966. אנחנו נמשיך עם שיר הנושא מתוכו, 5D, Fifth Dimension, אחד מאותם שירים בודדים שנכתבו לאחר התנסות עם פסיכדלים והרבה קריאה, ורק עם השנים התברר שייתכן שהם קלעו בול לתיאוריות שאז עוד היו בגדר כמעט מדע בדיוני. רוג'ר מגווין תיאר את השיר כניסיון להסביר את תורת היחסות של אלברט איינשטיין כפי שהוא הבין אותה. מה שאני מדבר עליו הוא כל היקום, הוא אמר בריאיון ב-1966, המימד החמישי, שהוא גובה, רוחב, עומק, זמן, ומשהו נוסף, בהחלט יש יותר מ5 מימדים. מספר היקומים הוא אינסופי. המימד החמישי הוא כיום סף הידע המדעי, אבל עוד נפרוץ אותו. יש כאלה שכבר פרצו וראו לתוכו.

שמענו קודם כמה סינגלים נדירים, כולל Lunch and Gospel של הרכב The World Column, שיר נפלא. הלהקה הזו הגיעה מגרי אינדיאנה, והספיקה להוציא בסך הכל שני סינגלים לפני שהיא נעלמה. שמענו גם את Ivory, שלישייה מקליפורניה עם Silver Rains, מתוך האלבום הבודד שהם הקליטו ב-1968. הסולנית הייתה קריס קריסטמן, וגם את הסינגל היחיד המאוד ביטלסי של הברס בוטנס, שנקרא Hell Will Take Care of Her, להקת גארה שהגיעה מרוצ'סטר, ניו יורק, ופעלה פחות משנה. ממש עכשיו עברנו לקלאסיקת גארה אדירה, Push Into Hard של הסידס, הלהקה שהנהיג סקאי סקסון בלוס אנג'לס, דמות מרתקת עם חיים מטורפים שאולי ניגע בו בפעם אחרת, ולבטח עוד נשוב אליו היום. אנחנו נשארים באותו קו גראז'י, אבל הפעם עם הצ'וקלט וואץ' בנד, בגלגולה הראשון. השיר הבא נכתב על ידי צמד כותבות השירים, אנט טאקר וננסי מנץ, שתיהן היו חתומות גם על I Had Too Much To Dream Last Night, שהאלקטריק פרונס הפכו למפלצת פסיכדלית מרהיבה. את השיר הבא הקליטה גם להקת הברוגס, הלהקה המעולה ממרסד קליפורניה, שבה היו חברים חצי מחברי קוויק סילבר מסנג'ר סרוויס, והביצוע שלהם אכן נחשב לטוב ביותר, אבל הביצוע הגראז'י של צ'וקלט וואץ' בנד קיבל הרבה יותר תשומת לב, ואפילו השמעות, שכן הוא יצא על גבי תקליט שלם, ולא רק על סינגל. I ain't no miracle worker, the Chocolate Watch Band.

הופה, אחרי הצ'וקולט וואץ' בנד שמענו קודם את הגלאס פמילי מלוס אנג'לס, להקה שהקליטה אלבום פסיכדלי ממש ממש טוב, והפכה עשור לאחר מכן במין טוויסט מוזר של הגורל ללהקת דיסקו, כן. ואחריה שמענו את אחד הג'אמים הפסיכדליים הגדולים שהגיעו מאוהיו, מאוקספורד אוהיו, ליתר דיוק, של לימון פייפרס, להקה שכולם זוכרים בזכות שיר הבאבל גאם, גרין טמברין, אבל הייתה למעשה להקה פסיכדלית מצוינת שידעה להפציץ, ושמענו אותה. וזה עתה שמענו את הביצוע השומט של ג'ימי הנדריקס לקטע האינסטרומנטלי Driving South, אחד משלושה ביצועים שונים למדי של הקטע הזה שהוא הקליט עבור ה-BBC באוקטובר 1967. ג'ימי הנדריקס. אחד הגיטריסטים שלפי הידוע, הנדריקס באמת התפעל מהם, ואפילו הזכיר אותם מספר פעמים לאחר שהוא ראה אותם מופיעים ושמע הקלטות שלהם, שהפילו אותו, היה טרי קאט משיקגו, שאז עוד נקראה שיקגו טרנזיט אוטוריטי. טרי קאט סיים את חייו במהלך משחק רולטה רוסית, וכך עבד לנו אחד הגיטריסטים הגדולים של תקופתו. אנחנו נשמע אותו עכשיו מאלבום הבכורה של שיקגו טרנזיט אוטוריטי, שיצא באפריל 1969, אלבום שהנדריקס בעצמו חרש לא מעט. והשם של השיר הזה מתכתב עם משהו ששני הגיטריסטים מאוד מאוד אהבו אז. South California Purples.

אנחנו כבר בתוך השעה השנייה של ריח וניל, סגרנו את השעה הראשונה לאחר ששמענו את שיקגו, ואחריה את הקליימקס שיקגו בלוז בנד, שהייתה בכלל להקה בריטית, שחלמה על הבלוז של שיקגו, אבל באלבומה השני, Plays On, שיצא ב-1969, היא ממש נשמעה קצת כמו ה-Allman Brothers Band, שבאותה שנה בסך הכל הוציאו אלבום ראשון, לו היה לה נגן כלי נשיפה. כי לקליימקס בלוז בנד היה נגן כלי נשיפה. יציאה ממש מעניינת שגורמת לחשוב אם הייתה כאן השפעה חד-כיוונית מקרית ומאיזה כיוון היא הגיעה. בכל מקרה, את השעה השנייה של ריח ויניל, אנחנו נפתח עם משהו אחר לגמרי. לאחר הקליימקס בלוז בנד שמענו אגב את ג'ף סימונס, שהיה הגיטריסט של פרנק זאפה, ב-Mothers of Invention לזמן קצר, וזה היה מתוך אלבום סולו שלו, קטע שנקרא Wonderful Wino. אז את השעה השנייה אנחנו פותחים כאמור עם משהו שונה לגמרי, עם ביקור בבית החולים ניופורט באנגליה, אי שם, במחוזות קנטרברים, אלו הם אג.

אלו היו מקסופון, להקות הפרוג האיטלקיות המרשימות של אמצע ה-70's, להקה שהגיעה ממילאנו, הספיקה להוציא אלבום בודד ואהוב מאוד, שבעת שהוא יצא הוא לא קיבל את המעמד הראוי לו, אבל הוא התגלה די מהר על ידי הספנים, ולמעשה עקב דרישה של מעריצים רבים, להקה הזו לבסוף התאחדה כמעט 30 שנה לאחר פירוקה, והוסיפה להתקיים עמוק לתוך שנת 2020, ואפילו להופיע לו מעט, כולל פעמים רבות ביפן, מדינה שבה היא תמיד הייתה מבוקשת להופעות. מקסופון. עוד להקה ששווה תמיד להופיע בקונפיגורציות כאלה או אחרות, וממש בימים אלה מופיעה בהרכב מאוד מאוד קרוב למקור, היא כמובן קינג קרימזון, היא ממש בימים אלה במסע הופעות של חברי אותו הרכב מעולה שהוציא את אותה הטרילוגיה שכללה את דיסציפלין, ביט, וגם את Three of a Perfect Pair. אדריאן בילו על הגיטרה, טוני לוין בבאס וביל ברופורד הגדול על התופים. ואנחנו נשמע אותם עם ההרכב של אז, כלומר גם עם רוברט פריפ, שכבר לא מנגן איתם כיום, אבל נתן את ברכתו, וגם זה משהו. קינג קרימזון.

וואו, אלו היו פלדין, שהגיעו מהכפר ארלינגהם, שבמחוז גלוסטרשייר בדרום ערב אנגליה, וזה מתוך אלבומם הראשון שיצא ב-1971. רק 3 שנים קודם לכן, ב-1968, הקליטה להקה ניו יורקית אלומה מקווינס בשם The Tea Company, גרסה משלה לשיר מפורסם, והוציאה אותו באלבומה היחיד שנקרא Come and Have Some Tea with The Tea Company. וכך הוא נפתח.

אלו היו שוב The Seeds, והפעם עם A Faded Picture, מהשירים האטמוספרים הכי גדולים של סקאי סקסון, מתוך אלבום A Web of Sound. לפניו שמענו את Stone Circus, להקה מקנזס סיטי מיזורי, שהקליטה אלבום שלם ב-1970, שנגנז כולו, ויצא רק רבע מאה לאחר מכן, בזכות איזה מפיק גרמני ששמע.

שמה אותו וקנה את הסלילים כדי להוציא אותו מחדש, וזה היה כמובן הביצוע שלהם ל-Baby I'm Gonna Leave You, שיר פולק שכתבה אנ ברדון בסוף שנות ה-50, ופרסמו ג'ואן באז, ומאוחר יותר גם לד זפלין, כמובן שגם הוסיפו לשיר קרדיטים לעצמם כמיטב המסורת. אנחנו קרובים לסיום ויש לנו עוד שתי הפתעות נהדרות, אולי יותר. הראשונה היא ביצוע יפהפה של ג'ימי הנדריקס ל-Burning of the Midnight Lamp, שהוקלט גם הוא ל-BBC ב-1967, ואילו באחרון אנחנו נחזור שוב ללהקה שאיתה פתחנו היום, ונשמע טייק מוקדם מאוד לשיר שכולכם מכירים. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, אני אורי בן שאול, שערך והגיש, ואני מאחל לכם המשך האזנה נעימה, סוף שבוע שקט וטוב, והרבה סיבובי תקליטים על הפטפון.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: אני שהגעתי לקבוצות בקרמיאל, שמעתי מילה שכאילו בכלל אמרתי, כאילו זה אמיתי, מה זה אוהבים אותך? ברוך הבא, אוהבים אותך, וואלק, אני אוהבים אותי. אני לא שמעתי את המילה הזאת בחיים. מי זה שאוהב אותי? אתם באמת או סתם?